0: Mm-hmm. Orduan egiten duguna da, RNA mezularian oinarritutako txertoen bitartez, proteina horiek adierazi gorputzean sistema immunean nolabait entrenatzeko. Bai, modu horretan, minbizi horrek hori berriro aterako balit, bai, sistema immunitarioa gaitasun aukiko luke minbizi horren kontra era joateko. Bai, orduan ekiditen dena da residiba esaten dana, hau da minbizi hori berriro ez agertzea. Bai, sabia zerto personalizatuak eta pertsona bakoitzak edukiko luke bere tumorearekiko espezifikoa den zerto bat. Bai? Mm-hmm. Ez zerbait orokorra. Eta bueno, ikusi dutena izan da izuzen ere, ba, ondo funtzionatzen dutela, ez? Beragarpenik gabeko biziraupena luzatzen dela, eta biziraupuna benetan luzatzen den ikusteko, ba, ondarindik itxaron behar dute pixka bat, ez urte batzuk pasa behar dira ikusteko. Baina orain arte, esan daitekena da, melanoma funtzionatzen duela, uda baino lehen hitz egin genuen ere pankreako minbiziari buruz eta antzeko estrategia bat erabiltzen zuten eta funtzionatzen zuen, orduan horrek irikitzen du batea, ba, minbizi ezberdinetarako txertoak sortzeko, ez? Orduan oso, oso interesgarria da.
1: Mm-hmm. Izortze, epatu duzu, hirugarren fasean edo dagoela ba, prozesu hau, hirugarren fase hori jada hartu daiteke fase aurreratu eta emaitzaldetik janaiko oinarritutako fase bat bezala?
0: Ba, hirugarren fasea da entzegu klinikoen azkenengo fasea, uh-huh. Bai? Daukagu lehenengoan jende gutxi bateri jartzen zaion txertoa, bigarrenan jende gehiago ja pizkat heterogeneoago hartzen desun eta hirugarrenan askoz gehiago zabaltzen da. Kasu honetan hitz egiten ari gara minbiziaz eta 1100 parte hartzaile gutxi gora beragon dira, bai? Ez da ikaragarrizko zenbakia, baina bueno, minbizia dela kontuan izanik, ba bueno, nahiko aurreratua dago. Orduan hemen ikusten badute funtzionatzen duela, segurua dela, ja laugarren fasera pasatuko ginateke eta hor ja bai martxan jarriko litzateke ba zenbait ospitaletan zertonen erabilpena ez zuzen ere ba hori minbizien errezidiba hoiek ekiditeko.
1: Ba, ziur aski, ba, hirugarren fase horretan emaitza onak eman baldin baditu, eta hori askotan aipatu dugune gauza da izortze, ba, aurrera pausoak ematen jarraitzeko eta horrengo faseetara ba, pasa eta igaro alizateko behar dituen ba, finantziazio eta baliabideak izateko ere, ba, aukera gehiago izango ditu, ez da, emaitza onak ematen duen zerbaitek, emaitza txarrak ematen dituena baino.
0: Hombre, bai, emekaz honetan, bueno, finantziazioa nahiko altua izan beharko du, zer eta zerbait merkea, baina beste limitazio bat dagona, eta hori ere kontuan euki behar da, pentsa behar dugu, pertsona horieri kirurgikoki melanoma kendu behar dietela, melanoma horien dagoen genoma sekuentziatu behar da, adimen artifizialan bitartez, hemen adimen artifiziala erabiltzen dute, aukeratu ze proteina diran espezifikoak tumore horienak, eta gero ja txertoa sortu. Orduan horrek, ba, hilabete batzuetako epea behar du minbiziak entzen denetik txertoa dagoenera arte, zerreta daiteke, ba, bueno, denbora horretan pertsona horiek rezigiba bat izatea eta zoritzarrez hiltzea bidean, ez? Horan hori ere, azkartu beharko litzateken prozesu bat izan beharko luke. Horan horretarako bai, dirua beharrezkoa da.
1: Hori da, gauza guztietan bezala xetira, baina mezu baikor horrekin geratuko gara, ba, aurrera pausoiek ematen ari dinaren mezuarekin, eta ona nioi sortze gaurko lehendabiziko tarte hau, ikasturte berriko lehendabiziko tarte hau, ea, datozen asteetan berriz ere elkarrekin aritzeko moduan garen, eta gaurko arazo tekniko bekekin da, ba, behar bezala entzun eta hitz egiteko aukera daukagun. Eskerrik asko?
0: Bai, zuei, ondo segi.
2: Agur.
0: Agur.

Eta iritsi da, heldu da, eguneko galderaren tartea badakizue, guk eguneko galdera bat aukeratzen dugula, guk erantzuten dugula, baina pres gaudela zuen erantzunak entzuteko, baita ere, bat chat bidez, WhatsApp bidez, sare sozialen bidez, edo nahi duzuen bidez, helarazten, badiguz, eh?

0: Eta ona gaurko galdera, zein da gizarteko arau txiki edo idatzi gabe horietako bat, jendeak betetzen ez duenean erabat haserretzen zaituena?
1: Ui, badakit.
0: Bai, begira. Ara, bapatean, holaxe bertxulariak bezala, tita.
1: Izan daiteke.
0: Bota, zer haserretzen zaitu?
1: Jo, ba, bastante amorratzen nau, mendian ibili eta beste pertsona batekin gurutzatzen zarenean, agurtzen ez duen hori.
0: Oso adibide ona, ze hori bada arau txikitxo bat, bada ez dago inon idatzita, ez dut uste behintzat, baina egiten dugu, ohitura daukagu, eta topo egiten duzunean agur esaten ez dizunarekin, bai, beti hartzen diogu gainera susmo txarra pertsona hori baietz.
1: Bai, bai. Lehenik eta behin euskalduna ez dela pentsatzen dut.
0: Ados nago.
1: Ez dakit beste herrialdetan ohitura baden edo ez den, baina uste gurean oso errotuta dagoena. Badago euskaldunik, agurtzen ez duenik, mendia azari naiz, kalekoa beste baterako utziko dut. Baina, bai, hortxe eka murratzen hau, eta gaina hizkuntza ezberdinetan izan da, epa, kaixo, badakat lagun bat, egunon, zemo zode, ohita dena esaten duna. Eta grazia izugarri egiten dit, behakin mendira ni joan bakoitzen.
2: Hori ezberdina da, aldapagora zoazenen edo bera zoazen ere ezberdin egiten da kaso, eh? Goiti bera zoazenean izketan geratzeko ez dagoaz horazorik. Beti gora zoazenean, akaso arnaz estuan eta nahiago duzu guztu, epa! Eta...
1: Baina, ulertu nezake kasu hortan, ez? Arnazik ezin eta geston bat, buruakin, esate duzun eta ulertzen duzu, ez? Bale, nahua gurtu ezin duelako bere bizitzarekin ere, baina...
2: Kasu askotan gainera? Kasurik egiten ez dizun jende hori, izaten da, 1 metrotik, 2 metrora arte, zuri begira dator, eta kasu egiteko momentua denean, beste aldera begiratzen du.
1: Hori da, bai, bai, erabat.
0: Oazemanken...
2: Jende hori, ojo.
0: Oazemanken esketx bat egin zuten, eta pena saiatzen ari nintzen atopatzen nuen, da ez zut topatzen, albistegia izango litzela, eta, arratsaldeon azkenek orduko albistea, topatu dugu, mendian, agur edo apa, esaten ez duen. Euskaldun bakarra. Konexioa zuzenean, aizkorrirekin, antxe da gure kazetaria, eta bazegoen esketxori eta bilari nintzen baino zut topatuko baino. Oso ona iruditu zitzaidan bai bere garaian eta baita orain ere.
1: Eske ze ona goazen banko.
0: Darra. Ezoten nintzen
2: galdu. Zalantza daukat tekniko juridikoki...
0: Esan dezakezun, esatera zazena?
2: Ez, esatera badaukat esatea, baino... Arau idatzi ez idatzien artean ote dagoen.
0: Ados, bota.
2: Inpuntuala izan, eta ez abisatu. Esan nahi du, gauza bada, ezu, 20 minutu atzeratuko naiz. Eta lehen da biziko bost minutu aguantatzen dira. Handik aurrera ja, ez agertu eta bizi arrastorik ez emate hori ere, nik justuan dara mate, dena esan barroa dut. Esan nahi dut, iruditzen zaite respeto falta, zuk izan dezakezu edo zein arazo edo zein gora bera. Beste pertsona badago, bere denbora ere, gaur egun esaten da ez denborak ze garrantzia duen, eta zera, handagoena zure zai edo, akaso arek ere beste, jakin izan balu ordu erdi berandu giritxiko zinela, beste zerbait erako aprobetsatuko zuen, eta gero joango zen.
1: Baita.
2: Eta uste dut, nire iritzi ze badela gutxieneko bat, behin 10 minutu atzeratuko baldin bazara, abisatzea, beste aldeari.
1: Hori da, topea 10 minutu.
2: Amar minutura ino, segun eta non den, esan dute, errigune batean, irigune batean baldin bada, eta kotxe ziritzi behar baduzu, eta aparkatzeko arazo baldin badaude, 10 minutuko margen hori eman daiteke. Segun pertsona esagutzen duzunean, 20 minutu ere badira. Eta ordu erdi ere bai, izan daitezke. Baina, uste dut, ez dela inbeste kostatzen, kasia WhatsAppeko emotikono edo zein emotikono esan duzu, jazta. Badakizu, berandu iritsiko dela, baina. Beste lere badakizu berandu iritsiko dela, baina.
0: Egiten duzu, gezurra esatearena, hau da, nik badakit, Mikel beti berandu iristen dela eta orduan

0: Bintzat, honek esan nahi du, iritsi direla, bizirik dagoela, ze entzulei ez diogu kontatu.
1: Egia.
0: Non dago Iñigo Asensio? Non dago gure kolaboratzaile den Imanol González Gurrutxaga? Tira, ba, Paraguaira iritsi berri, beraz, haizu, besarka bat emendik zuei, eta ze ordu da, Paraguain? Idatzi, ea, zenbagarren kafe hartzen ari zareten. Ni asko haserretzen nauen arau txiki horietako bat, da? Arau hori ez betetzeak haserretzen hau noski, da, ba, bereziki autobus edo trenean, jendeak ez duenean itxaroten barrukoak irtetera beraiek sartzeko, ez? Hau da, hau beti, eske, gainera dauka guziz zentzuduna da, hau da, autobus batean lekua mugatua da. Eta orduan, zuk autobus horretara igo nahi duzu, baina barruan jendea dago, jende horrek autobusetik irten egin nahi du. Eta orduan, zuk lekua nahi balin baduzu, itxaron egin barko duzu barrukoa kalera atera arte, baina badago jendea ez... autobuseko ateak iriki eta segundo horretan bertan sartu behar duena barrura eta asko haserretzen hau. Asko haserretzen hau, nire gainera gurasoek oso txikitatik beti hau bidaiatzen genuen bakoitzean, tren hartzen genuen bakoitzean, autobus hartzen genuen bakoitzean, beti gogoratu, lehenengo, itxaron, jendea jetxi arte, gu hiloko gara ondoren, eta orduan ba, oso txertatuta daukat garunean, eta ikusten dut jende asko ez duela errespetatzen. Eta asko dira, ez dutenak errespetatzen eta horrek asko haserretzen hau.
2: Bai, ez dakit gogoratzen duzu, baina duela urte batzuk, ez dakit inbeste urte diren, trenetako atean jartzen zuen,
3: bai?
2: Sartu aurretik, utzi ateratzen.
0: Pentsa, zenbatek urratzen zuten arau ez idatzi hori, ba, sentitu zutela, kartela
2: jartzen. Horta da, askotan, bertan, treneko ate irikitzen da, eta zu pauso amatera zoaz, eta jada lau lagun daude,
0: bai?
2: Ja bere hanka jarrita bat, bai. Utziko dia zuateratzen.
0: Eta atzera bultzatzen zaitu, bueno, hori, nik ezin dut horrekin eta ados nago zuen arauekin, baina gehiago baditugu ez, etxatean badaude.
3: Ona.
0: Hemen, hemen txe, nola jarri dute, jendeak zigarro muturrak lurrera botatzen dituenean.
2: Ados?
0: Lanean asko ikusten dut hori, jarri digute hemen. Eta guztiz ados nago, eta uste dut, ezagitzaregatik, sozialki egiten dugula bereizketa zigarro muturrekin eta beste edozein zaborrekin. Zenik ez dut jendea ikusten orokorrean, ba, ez dakit, pipa poltsa bukatu eta poltsa lurrera botatzen. Edo denetarik dago, baino ez dago normalizatuta, edo zuk boligrafo bat duzu eskuan eta ai, jada ez du margotzen eta lurrera bota. Ez duzu egiten hori. Eta jendeak orokorrean ez du egiten, baina guztiz normalizatuta dago, zuk zigarroa, amaitu dut zigarroa, eta zigarro muturra lurrera. Eta nik horrekin ere, ezin dut, ze, aizu, hori da, zaborretara joan behar duen zerbait da, eta ez dakit zergatik dago nahi normalizatuta lurrera botatzea, ez dakit zera balitz bezala, ongarria.
2: Ba, kamen kasu horretan nik ustun ere inguruan behintzat, zigarro gine zigarrona bai, eta... Ba, pipak eta horrelako gauzak ere bai, nik ikusten dut alago nire herrian esate baterako, asteburuan goxokien eta pipen, eta ez zen izumen gatik ari, edo bai. Jende helduan gatik ere, harin ez, pipa jaten aritu, plazan, pipazal guztia lurrera bota, iru metrora, ondakinen edukiontzi bat daukazunean, eta gero, entzuten diozunean pertsonari, eske herria zikina da,
0: Guziz ados nago, baina ez zaizu iruditzen normalizatuago dagoela zigarro muturrena.
2: Bai, noski.
0: Hanek ura edaten dut eta ura edaten oakaletik eta boteia utxik dagoenean zuzenean lurrera, ziur naiz, botako banu horrela zuzenean lurrera, amarpetxoraren aurrean jendeak begiratuko lidakela esan ez.
2: Bai.
0: Zertan arizela eta zigarro muturrekin ez da inor, ez du inorke zertxore esaten, ez dizu inorke herri eta egingo, guztiz normalizatuta dago. Nire mendik ikusten ari naiz zigarro mutur bat hortxe gure estudioko atearen parean.
2: Bai, leku batzutan badago ez, kultura hori edo, norberak bere hautsontzi eramangarria darama, hautsontzitsua eta txik-txik antxe botatzen ditu, eta hautsontzi hori gero dora poltsara, poltsikora edo bakoitza nahi duen lekura. Baina hori ikusten dugunean, harritu egiten gara, eta zerbait agarritzen gaituenean da, normalizatuta ez dagoenaren seinale. Beraz, bai, baina zigarroen arekin, eta gero jende asko egiten duena, leku batera sartzera doanean, ezkeneko kalada eman, zigarroa bota, eta basartu eta... Kea barrua bota, mesedez. Itxaron dezakezu 10 segundu gehiago kanpoan botakea eta gero

0: Du zaitezke?
1: Bozi zabasnago. Egin gogera idatzi du berea, eh? Maleta jaso behar denean, aeroportu giroan, testu inguruan kokatu baitu. Maleta jaso behar denean, lehen lerroan ukalondoa kokatzen duen jendea. Bere maleta agertu gabe ere. Eta zuk malabarak edo trapezioak egin beharra zure hartu alizateko. Batzutan gaizki begiratu eta guzti. Hori izaten da jendea urduri dagoelako, pentsatzen duelako bere maleta ez dela iritsiko, eta orduan zintaren ondoan jartzen delako. Zai hortxe ea maleta noiz aterako, baina ados nago ginegorekin. Uste dut, orokorrean, arau guzti hauek dutena dela, ingurukoaren kontzientzia gutxi, ez? Ez zarela ohartzen edo ez diduzula buruan ingurukoak, eta ados nago inigok esaten duenarekin, naiz eta aitortzen duen, ni urduri egoten naizela egazkinetik jetxitakoan maleta ea agertuko denala ez, ze ez nuke nahi, nero maleta galtzerik, eta hortxe urduri jartzen naizela, eta zindan jartzen naizela hortxe aurrean, aitortu behar dut. Gero ez diot gaizki begiratuko ondoan datornari, edo ez diot, ukal ondoekin ez dut maniobrarik egingo, baina ni hortxe lehen lerroan nire motxilaren zai.
0: Iritsi altzaizki maletak.
1: Ez agit, iritsi gira ino bazen.

0: Eta bide batez, higo, imelo iritsida.
1: Mesedez, nahi dugu bai ezapena biak iritsi zaretela, ea zuen maletak iritsi diren, aipatu digu goizeko 6 eta 20 direla bertan, eta kafea bakarra hartu dutela, hegazkineko gosarikoa. Eta beraz, ba, bigarren kafea oraintxe gurekin, gure irratsaioaren izenari omen delitxo egiten.

0: Hogeita sei.
1: Berrogei.
0: Hogeita maze.
2: Hogeita bi.
3: Hogeita bai.
2: Iru.
4: Minbizia ez da jolas bat. 50 urtetik beherakoengan, minbizia kasuak 169 igo dira. Inurrin, urriaren 19ko konzentrazioan, ikerketa, prebentzioa eta protokolo eraginkorrak aldarrikatuko ditugu. Etor zaitez.
5: Horixe, zer den kuña hau? Bueno, ba izan Inurrik abiatutako kanpaina bat, urria da bularreko minbiziaren hilabetea. Eta hilabete honetan, ba Inurrik aldarrikatu nahi izan du minbizia ez dela jolas bat eta minbiziaren inguruko diskurtso arroxaren eta infantilizazioaren aurrean benetako konpromisoa aldarrikatu nahi izan dute.

0: Entzun duzuena, bueno, nahiko agerikoa zen, baina antxe emakume batzuk soka saltoan, eta horixe irudikatu nahi izan dute Euskal Herriko ohiko jolasak berrinterpretatu ditu Inurrik, eta bertako Inurriak izango dira protagonistak. Formatu ludikoaren bidez ordeak kontrako mezua zabaldu nahi dute. Minbiziaren errealitatea ez dela etxegina, ez dela arroxa eta ez dela jolasa, eta ezin dela kanpaina komertzialetara mugatu. Beraz, horrelako kanpainekin mezua argi eta garbi helarazi nahi izan digute. Eta zein den entzun duguna, ba, soka saltoaren aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz, beste egun batean helduko diogu horri, zen nahiko problematikoa izea, iruditzen zait, txiki-txikitatik horrelako kantak abesten aritzea.
1: Zalantzarik gabe, ez hartzea jada gaztetatikan bizitza etapa batzuetatikan ezin bestean pasatu beharko balitz bezala, ez?
0: Hori da, eta berrinterpretazio hori egin dute, ba, ohiko jolasaren kodeak erabiliz, mezu bat helarazteko, minbiziak gero eta gazteagoei, minbiziak gero eta gazteagoei eragiten diela. Azken hamarkadetan mundu mailan 50 urtetik beherako helduen artean agerpen goiztiarreko minbiziaren intzidentzia 169 areagotu baita BMJ Oncologyn argitaratutako ikerketaren arabera. Geroz eta gazteagoak gara minbizia dugun pertsonak, adierazi du Inurrik.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka larri zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Julen aizea jantzi mantalak bagoaz eta eskolara. Izan ere eskola txikien elkarteko iratiman Zizidor Urbieta gonbidatu dugu, bigarren kafera eskola txikiek gure herrietan duten lekua, eskaintzen duten hezkuntza eredua eta datozen urteetarako dituzten erronkak izango ditugu eta izpide.

0: Baina pixka bat seriotasuna jarriko diogu gaiari eskola txikiak ez direlako soilik ikasle gutxi batzuk biltzen dituzten ikasgelak. Herri baten bihotzaren parte dira, komunitatea sortzeko, harremanak ehuntzeko eta herria bizirik mantentzeko espazioak. Baina bai, aldi berean badituzte beraien erronkak, kezkak eta etorkizunari begirako galderak beraz, horren inguruan hitz egingo dugu Irati Mantzizio horrekin. Egunon, Irati?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo? Ondo,
0: bueno ba, lehenengo galderarekin zuzenean Irati, hauxe botako dizut lehenengo galdera bezala, zer den zuretzat eskola txiki bat?
1: Eba, bueno ba, nire zan daño gehiago, edan dugu nuke eskola txiki bat guretzat, zer dan. Zer galdera simple xamarra maten du, baina urte betiko osnarketa prozesor ondoren erantzuna izan genion. Horri biliginan definizio berria osatzen, eta bueno, esango nuke dala, ba, landa ere muko, herri eta oso txikietako eskola publiko eta euskaldunak. Baina batez ere, eskuntza ikuspegia partekatzen deun eskolak, eta eskuntza ikuspegi hori baigi bihurtzeko lanian alkarrekin gabiltzanak.
0: Ez da, edonolako erantzuna, potoloa, faktore asko dituena, eta hanka asko dituena, baina zehona gustatu zaigu definizioa. Bueno, Irati esan duzu, zuk, bueno, lantaldeko prozesu bat egin zenutela erantzunal izateko, onelako galderari, eta bueno, osarketa prozesua, baina nik jakin nahiko nuke, zu nola iritsi zinen eskola txikien mundu honetara?
1: Bueno, ba, nintegu, naiz herri txiki bateko biztanlia, arruakoa, eta bertan hasita ezin izan, haurtzaro goxo gertuko eta zoriontsua oroitzen denik, eta hori gure herriko eskola txikian izan zan. Eta nik uste, ba, bueno, gaur naizena ba naiz haurtzaro arei eskerrala, eta bai txikita mai familiak ibiltze ginen eskola txikitako festan, eskolatik anera irtera askoitek egitu ninguruko eskola txikiakin, antzertito paketak, eta bueno, txikitatik ea txikimena mundu honekiko. Gero magisteritza ikasi nun, eta gila magisteritzan ezer gutxi izan zizuela eskola txikiei buruz, baina bueno, ni beti nekan goguan eta beti ikinet gogua mundunetara berriro gerturatzeko. Eta bueno, antropologia ikasi ondoren, inun ba, tesina muko bat eskola txikien ingurukoa. Eta tesina horieteko, ba, koordinazio taldeekin harremanetan jarri nintzen, eta bueno, harreman hori mantendu dugu, ba, guai, lanotan hasia arte. Eta guain dela 6 urte, ba, eskolatetik amezpe da lanien den bilera, ba, koordinatzaile gara gertan koordinatzaile esan Mikel Goñik ba, eskolara bultatzen zala esan zian, eta ba, bere lan posto gutxe gaitzen zala, egok ikusten nindula, eta gaur eguneren lankidea dian beste bikideakin, ba, zaztu nintzen koordinazio taldean.
0: Ze ona, ze politia, azpimarratzeko modukoa haurtzaro goxoa oroitzen duzula, eta bueno, orain lanean ari zaretela haurtzaro horixe ere eskaintzeko urrengo belaunaldiei. Urriak 6 da gaur, duela hilabete hasi zen ikasturtea gutxi gora bera, nolakoa izan da itzulera?
1: Bueno, nik uste beste urteanetakoa beste da, xe, bueno, ikasturtea zire izaten daka, irailak batian aztezea lanean, batzuk pixka balen dut jorai martxartzeko, baina konturatzeko 4-5 egunea ikasleak azten dira, orduan hor, zurrun bilo moko bat izaten da iraila, bai irakasle berri asko etortzen dira baitare, ahi harrera egokiain, eta bueno, hasieran lan burokratikoare desente izaten da, eta orduan, hasierako olatu horrei buelte emateko hilabete izaten da iraila, eta guen ja horria, ba bueno, ja goiz darratxalde de eskola guztiak hasi dira, eta pixka normalizatzen ari dala ematen dut, gauza baretzen ari dala pixkanaka.
0: Bueno, ipatu duzu ez, aurreko ikasturteak bezala, martxa hartzen ari zaretela, baina nik ere aipatu dute sarreran badituela, eskola txikiek badituztela, beste eskolek bezala, beraien erronka eta kezka eta etorkizunera begirako galderak, zein dira ikasturte hontan topatu dituzuen zailtasun edo oztopoak?
1: Bueno, nik usan ikasturte guztien hasieran erronka nagusietako bat izaten dela irakasle berriai harrera itea. Eba, kezuen bezala, bueno, eskola txikiak eskola zare publikoan barruan daude, horren ba, bueno, eskola eta etortzen dien irakasleak, dia, ba, zerrendetan tokatzen zaizkigunak. Eta hor dauden asko, ba, igual, inoiz magisteritzen ez duten zun eskola txiki buruz ezer, edo behin ibilbide profesionalien ere horrelako eskoletan ez dutela nahiteko aukerarikan izan, horren ba, bueno, hasiera baten pixkat batzuk ilusio ondiz, baina bildurrakin ere biltzen duen realitate bada, horren eskolak, lan handi emergatzen dute, hauek gurera ekartzen, eskola txiki bat zer dan, gure eskuntza ikuspegi hori zer dan, zer herritan dauden, ba bueno, guzti hori azaltzen, ba nahiko lan izaten du horren zeltasun esienteko izaten hasieran, zeltasuna erradarronka, ba irakasle berri horiek gure ganatzea.
0: Ze herritan da, bai, jarritu barkatu
1: bai.
0: Irate.
1: Bai, gero aurten pixkat, bueno, ez da hau esklatxikien kontua, baina, bueno, eskuntza mundu guztian nahiko arrotu duna izan da baitare, ba, pisako emaita kaskarran ari da, guen, ba, bueno, erabaki batzuk hartzen nahi dira eskuntza zailetikan, eta ba, erabaki egin aurrien, ba, esklatxikiak zerren egin behar dugun ba, erabakitzia dagokigu, eta nik usten lehenengo iruileko hau, eta, bueno, aurtengo ikasturteko erronka nagusitako bat izango ala baitare, ba, bueno, ba, irakurketan inguruan datozen erabaki guri eheltzia, azkenengo urte desientetan lan handia egindala gai honen inguruan, eta, bueno, pixkat horreia eustia, eta albaldima da hobetzia noski baino, bueno, egiten degun hori ondo dagoela irutzen zaigu, eta horreia eustiare izango da erronketako bat.
0: Aipatu duzu, irakasle berriak irixin zaizkizutela ikasturtarekin batera, eta azaldu behar zaizkien kontuen artean badagoela zein herritan dauden izan ere eskola txikiek herriarekin sekulako lotura izan ohi dute edo hori da behintzat guk pentsatzen duguna edo ikusi ahal izan duguna, ez da eskola eta herria oso lotuta daudela zuen kasuan.
1: Bai, betu eskola txikien saria 90. hamarkadan hasieran sortu zen eta bueno, aurrenengo sorreratikan izan den lelua izan da eskola txikiak bizirik herri eta oso txikia bizirik. Eta, bueno, usten dugu lelo hori lelo bat baino gehiago izan berdula, eta eskolak asko osnartu berdula hori egi izan dadin zer egin berdun, ez? Eta hori egin berdun gauzetako da, eskola lauparetetatik aratago dola beretan esan eta izan, eta herria irten, herri ezagutu, bertako eragileekin lankidetan jardun, eta baita ere gure ikasliak dira bertako herritarra bai gaur egun, eta bai etorkizuneko herritarra ere beraiek izango dira. Beraiek izango dira bertako festa batzordeko, zinegotzi, eta dauden eragiletako partaide orduan, bueno, parte hartzea, komunitatea iberako ekintzetan, herri kurrukulumian, bueno, nik usen detortan azpimarra hundia jarri berdeula, ze gure eskolak zerbait berezia baldin badakera, ba, herri horren bizi daupenako, biltzarri ideala. Orduan, bueno, hostan arreta handia jartzen saiatzen gara.
0: Aipatu duzu, zuk zure ikasketak egin zenituenean, bueno, zer gutxi aipatu zizuela eskola txikien inguruan, orain eskola txikitara iristen diren irakasleek ere ez dakitela orokorrean gehiegi kontu honi buruz. Hezkuntza sistemak eskola txikien berezitasunak alde batera uzten ditu?
1: Bueno, egia da, momentu honetan, ia bide aldetikan eta ez dut uste eskola txikiak kaltetu edo, bueno, gauzatuan igual bai, baina ikustu dut nahiko egoera unian gaudela, baina bai askotan, talo, hartzen dian neurriak, hartzen dian erabakiak orokorrera behituta hartzen diala. Orduan, ba, bueno, horregon berezaten dugu guk, ba, iso egogoratu hemen batzuk beste ezaguarri batzuin gaudela eta neurri horiek gure era egokitu berdiala.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, bai, batzutan hor atzetik anibili berezaten dugu hori gogorarazten.
0: Aipatu dituzu hainbat gauza eta aipatu duzu nolabaiteko poztasuna, galdetu nahi dizut irati zerk ematen dizun gehien arrotasun edo poza eskola txikien proiektuan pentsatzen duzunean.
1: Bueno, nik uste dut sare bat gala, benetako sare bat gala, osea uste dut sentitzen gala danok norbea bere herriko eskolako kide, baina baita ere ba bueno, eskola txikien saria sortzean arrazoi nagusietako bat bai izan zala bakarta de, edo isolamendu hori gainitzia, ez? Mm-hmm. Nik uste dut, hogeta marurteko ibilbide baten ondoren, ez nahik edula, baina bakarta hori hotxi dela, eta, bueno, norbera bere herri txikiei begiratzen diola, baina aldi berian, balanda ere muari, eta herri txikien ikuspegi bat partekatzen degula, eta alkarren babesa sentitzen degula, eta, bueno, elkar laguntzeko sare bat osatu degula, eta, bueno, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Gero eta individua izatea dagoen mundu honetan, are gehiago.
0: Ze politia esan duzun guzti hori. Amaitzen joan behar dugu irati, gaina galdera bat daukat borobiltzeko elkarrizketa, eta galdera da, ea, ze uste duzu, oraindik ez duela gizarteak ondo ulertzen eskola txikiei buruz?
1: Bueno, nik uste dut ondo ulertzen dutela. Nik uste dut momentu honetan eskola txikiekiko, bueno, atxikimendu bat dagoela gizartean, begionez ikusita gaudela, eta betu, alde horretik ez nuke esango, ez zer dakaunik anola eskatzeko.
0: Bueno, begira, ba pozten gara, alaxe baldin bada. Gure partetik, besterik ez irati animo ikasturtearekin, eta datozen urteekin baita ere, ederra da, benetan zuen proiektua, eta ederra gure aurrengatik egiten duzuena, beraz, ba, animo eta besarka da estu bat bigarren kafeko lantealdearen partetik.
1: Vale, ba, mila esker zuei.
0: Errik asko, agur.

Eta gu gorantzez, gu Kataluniarantz joango gara, bertan dago eta Eire Maia Manterola, badakite gure entzule, kontatu genien aurrekoan, Bartzelonara joan zaigula bizitzera, Zumaiatik Bartzelonara, eta kontatuko dizkigu, bertako sekretutxoak.

0: Egunon, Eire Maia Manterola, ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, hori da lehenengo galdera, eguneko galdera, zer moduz dago Eire Bartzelonan?
1: Uau, sobreestimulauta, gehien bat. Baina ondo, guen digan pixka da terrizatzen, raro, eta zait formatu honetan zu egin itzaitia, pitu ze mikrofono inigok eman zin, keston preparauta nago, bakizu, Eta bueno, ba, mendikan, gela berri ontatikan, pixu ontatikan, eta gauza kontatzeko preste gehi esan.
0: Eta, bueno, entzulei pixka bat testu inguru historikoa emango diogu, ze egian aurrekoan Eire gurean izan zenean entzuntzen entzun, baina Eire joan zaigu Bartzelonara, gauza asko egitera, baina baita ikasketak egitera, za?
1: Baita, bai. Eskusa, aitzaki bezala, ba. Zorzertat horri berritzen, ez da? Ordu, bueno, master batita etorri naiz, gide egintzen. Aurreko astean hasi nintzen klasiekin, bakarra naiz ez dakina katalana, net hori aldatzia, hortan gaude. Baina, bueno, pixka denbo bat berkoat adaptatzeko. Baina, bai, danak flipatzen gauzian, hala, eta handikan etorri zea masterra egitea, eta ez dakit. Aina rarua dan, jende asko torta da esango nuke, baina, bueno, pixkat altera dauzian, nire, ba, bueno, katalan ezakin, eta ikusiko dugu, nola adaptatzen naizen hortare, baina, bueno, goguakin.
0: Bueno, zure asmoa bada behintzat hizkuntza ikaste, eta izu, ziur, berehala harrapatuko diozula. Esan diguzu, mikrofono dotorea eman zizula inigok, kontu kontari aritzeko, ezagit, zer kontatu nahi diguzun gaur eire?
1: Ba, bueno, pixka bat iritxera nola izan dan, Bartzelona bezalako hiri baten nola aina izan iten lekua, bueno, ikustezu, Ia ezakat beti bezala, bueno, igual kasko ekin ez da zonde ikuste, baino izan zan iritxi eta delirio baten sartu nintzen, Bartzeloka delirioan, konkretuki, eta, bueno, hasi nintzen pelukeriaz lesbikaz bilatzen, Bartzelonan, orduan, iritsi nintzen astelenean eta ostiralean jo nintzen peilukerira. Esan berra do, kriston txoke kulturala idala izaten, ze internazionala dan hiri hau. Osa, peilukera italiana zan, ondokoa brasileina, ia mostena iziana holandesa edo zan, osa, pasada bat aiziten, en un espero remestako zan ikan, osa, bai, expaten asunto eta bolo-bolo da bilela hemen dikan, eta badakai bat itzeiteana, baino harretu indietu ez dakit, oso interesionala da, eta bueno, nire ie mosketa honetan, ba, bueno, pixka flipatzen gaunitzen, baino, bueno, jende oso jatorra, eta hortan gabiltzen.
0: Claro, gauza bada entzuten duguna, ez, hemen, eire? Eta beste gauza bada, geroan, gauza bat dela ba, entzutea, ez? Ze, bueno, Bartzelonan beste herrialdeetako jendea bizi dela hori entzuten dugu, baina gauza bada entzutea eta beste bat, ba zuk zeuk hori ba, lehen pertsonan bizitzea, ez da?
1: Bai, guztiz. Pasada bada, hemen patio interior batea emateit nere gelak, orduan, hemen usai ugari akumulatzea ba, lau pareta hauen artean, ez da? Baina horietako beste gauza da entzutetela jendia izketan, lehiuak ere egitea azkailako, eta badaude pare bat famili ingelesia zitzaite guenak. Ba, zento estatu batu harrakin, eta baitare Inglaterrakoak inda hor dun, ba, bada pixka txoke bat, ba, zure bizilagunak hangoak izatea. Eta bai, ba, pixka bat hori, horrekin harritu eta nago. Eta gero, Bartzelonan hemen, iritsi nahi zenetikan, de bai, kristonekaitzak egon dira. Eta hori bai izan dela, bastanteko xoka, pasada bat da, nola egiteun euria iriontan, inberdunian. Ez dakit asko egiteun ez, baina ez dakit kukekarri deun, edo ze gertatzean, baina kriston zaparrak, metruan inundazioak daude, egola, paretetekan ura ateatzea, alkantarietetekan ura ateatzea, pasada bat nola akumulatzean. Bakit hor Bilbon ikusi dut irudi batzuk, Euskal Herrian izugarrizko gozeak ondialare bai, baina hemen, bueno, pixkat aluzinatzen. Eta kontua da, hemen horrelako egualdi astean ean, alerta batek saltatzegu mugikorrea. Eta alerta protekzion zibil edo lako zerredaka izena. Eta jarriko izuet zarata zein dan, zegoizeko behatzitan, bapatean edifizio, bueno, eraikin osua, astea, zarata hau reproduzitzen, eta zoratu itezea. Zarata,
0: violador, abusador o femicida. Ere zu entzuten.
1: Ez entzuten, ez da?
0: Ez entzuten.
1: Jo, macho. Dana gaxi.
0: Horrek esnatu berko bat zaitu. Baina,
1: baina, baina. Osea, hau,
0: orain bai.
1: Zumo bila hartu arte. Oen bai, ez da? Nire gaz bosan.
2: Niri gertatu zitzaidan, eklipsearen egunean.
1: Fuente TikTok.
2: Kotxean indoan,
1: alerta.
2: Bai, eta bidali zuten horrelako ez alerte nola esaten zaie, horrelako bat bidali zuten eta susto serio xamar hartu nez, pentsatzen nuen kotxeak averiaren bat zeukala, ez zen alerta hori esan ez eklipsea zegoela egun horretan. Ez genekian, bai, urte bete zen makiten eklipsearen inguruko ohartarazpena bidaltzen eta egunean bertan bidali zuten. Nik uste proba bodura ea funtzionatzen zuen ikusteko. Eta bai, bastante desagradablea da, egia esan, soinu hori.
0: Ja, hemen txajartzen du, inigok idatzi du txatean, eh? Behin zarata hori furgonetan loneola Katalunian ezkontza baten bezperan, alerta kimikoa. Bueno, claro, pentsatzen dut, Julene gaipatu eklipsia inigok alerta kimikoa, ez egit badirela horrela salbu espenezko egoera batzuk, eire, baina zuri zer, euria egiten duelako Bartzelonan?
1: Bai, bai, bai, alaxe da. Baina gaina egunean bia lista horrela. Eta, karo, dago jendia ez duela mugikorra hartzen, nahiz da zarata hoegon, eta igual, zaude zure bizilaguna, daola zarata honekin, iru minutu, eta agobio bat. Eta, karo, ez pasatu dituta, ba, pixka bat xoka da, egia zan. Bueno, pixka bat bitxikeri bezala, ba, hau bai dela gertatzen, eta nik uste gaur ere bai, aktibatuko duela, ze gaurkore kristona dago eman da, denbo zuan ez dakit, aurrekoan mini hurakan esatezuen zala, hola, uolde bat bezala etorriko zala, eta... Eta bueno, ba, mehen gaude, konfinauta, pixka bat, ala izan berdu bestela.
2: Hori da, mediterraneoa daukazuelako temperatura batean, kasik ere makarroiak egosten jartzeko moduan.
1: Bai, ala xera.
2: Ia.
1: Ez ni ardura hartuko una izango, baina ala xera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere, bai, jakin dezazuela, gaur arratsaldean, hiruetatik gauerdira arte, Euskal Meteorologia Agentziak bueno, ezarri duela abisu horia euri zaparra dengatik, beraz?
2: Tolosan hasi du euria?
0: Hasi du, ara...
2: Lau tanto, gehi ez du ingo, baina.
0: Bai, lau tanto besterik ez dira, baina gero arratsalderako kontuz bai abisatu dutela, eta egia da, eirek esan duen bezala, azte buruan Bilbon uoldeak ere sortu zirela zazpi kaleta, baina tira, ez gara Bilbo zizketan ariko, Bartzelona zizketan ariko gara, handagoelako eire. Ze, beste txok kulturalen bat edo izan duzu?
1: Ba, bitu, oain bolo-bolo daun beste gai bat da, etxe bizitzan kontu hau. Eta atzo, egontzan, manifestazio bat, egun daugen mila pertsona bildu ziala bertan, ni bertan egon nintzen. Eta, wau, oso zaratatxua, bitu, txoke bat hartu nuna, hemen manifestazioa, bueno, zan, izugarria, erraldoia zan, bueno, justo Euskal Herrian, ba, manifestazioa ez da zerbait, ez da nahiten ez da, baino... Baina bai, atzo bertan izan ginen, sindikate jogeretzen antolatutako bueno, manifestazio hortan. Eta pasada bazan, zesaratazion, eta gero ikusi nun Mossos Eskuadrak ba, kargatzen bukatu zutela manifestazio hau. Eta baitare kontenoriei zu ematen azizian manifestantiak, eta bueno, ba, horren txala pixka bat konflikto hori, ni hortan itzan iritsi. Ze benetan, handizte generazion, zala agobiantietan abertan egotia manifestazioan. Baina bai, bueno, haidala igertzen horire bai hemen, bai Madrideko akampada, ba bueno, bai daula horrin dartxu, baina hemen Plaza Katalunian ere badaude horrelako ba, akampada horiek, eta hemen ere onera iritsi dela borroka hori. Eta bueno, ba, nahiko impactantia zan bertan egotia, eta ikustia nola jendia zesartuta zeon, protesta hortan, eta bueno, ba, komentatzearen ere bai, ze izan da, ba, bueno, nola haidan hemen ere bai, ba, bueno, protesta hori sortzen.
0: Zuek ere arazoak izan dituzue etxe bizitza topatzeko, ze uste dut elkarbanatu egiten duzula etxea, ez da, jende gehiagorekin?
1: Bai, behitu nire lagun batzuk etorri dira berta ere bai, eta behaiek bai ondia hiru hilabete, kriston lanak bilatzeko, etorri zian egun bateko bakarrika bisitain bertalako, bueno, bastante movida izan da behintzako, baina guk nik esan sorte okiet, justo sumaiar bat eontzan pixu ontan bizitzen eta utzin bertun, pixua ordun, bueno, bain txufe hori okiet, kreston suerte okiet, gauza dian bezala. Eta, bai, bueno, ezin kexaikan uki, baino bai, hemen movida bat ere izaten, eta klasekideak ere bai izati joten ean Sagrada Familia inguruan nahola hemen pixu baten, danak flipauta gatzea nola lortueten pixua zandete klaseko batzuk, behaiek Bartzelona bertan bizi ziala eta ondoko herri txikita mutu berri zandiala, ba hori etzekailako nun bizi edo zintzuelako pato alkilerra. Dauden presioen atean. Orduan, bueno, bai, bada gai garrantzitsu bat hiri hontan.
0: Zalantzari gabe, urrengo hilabeteetan, uste dut bai, hauteskunden erdigunean ere egongo den gaia etxe bizitza izango dela, eta atzoko mobilizazioa ez dela bakarra izango, eta etorriko direla gehiago, eta izango dugula bai zer kontatua etxe bizitzaren auziari buruz, ze egia da, ez dagoela bat ere onargarri oraintxe bertan egoera. Eire, beste kontutxoren bat baduzu gaur kontatzeko, gaur ez dugu tarte gehiagirik eduki, beste gonbidatuekin luzatu garelako, baina azkeneko gairen bat aipatu nahi badiguzu, gu entzuteko preste.
1: Ba, aipatu nahi nun, Euskal Etxean izan nahi zela.
0: Eta!
1: Hori izango da elkargune nagusia, seguruna. Eta egonitzan ikusten drag show bat. Ez da egit segitzen zuen drag race mundu hau dala reality bat. Travesti mundu honetan baitean reality show bat. Eta sumaiar bat dago bertan Maite Txumia. Eta Euskal Etxean iteitu bere showak. Eta igande honetan egontzan Drag Vision o Eusko Vision horrelako zerbait izena jarri diola Maite Txumia beak, eta juntatu ginen, bueno, hor egun pertsona Euskal Etxiko bunker hortan eta ginen drag showa ikusten, eta bueno, mendikan nahi pabe manan jonin Maite Txumiai atope zurekin, eta oso momente guaia ontan, oso guaia Euskal Etxiak sortzean giro hori, nola, bueno, Kataluniako jendazko jutare bai berta eta ze ambiente sortu zan. Eta nahi nuna ipatu Maite Txumian hori eta Euskal Etxia ere bai, bueno, hemen elkargune izango ala eta seguro hemen bitxikeri batzukatako diala bertatikan kontatzeko. Ze bai, badaude Pokemon berezi batzuk eta ipatu berdian gauza batzuk. Orduan, hola xe, doi bai.
0: Ona, gustura entzuko ditugu datozen asteetan zuk kontatutako horiek, unibertso hori, bueno, Euskal Etxea, Bartzelonako Euskal Etxea urrutik geratzen zaigulako, eta gustora entzungo ditugu, bertan antolatzen diren ekintzak, eta bertan zuri bizitza egokitzen zaizuna, eskerrik asko, eire gustatu zaigu, zure look berria, ez dugula ezer esan, baino gustatu zaigu, eta izu, joango gara elkarren berri izaten, eta animo hizkuntzarekin.
1: Bai, berko dugu, baina bueno, belarria egiten nahi orduan ja, horrekin numetikan hasi berda, eta ari gazten.
0: Oso ondo.
1: Ba, bueno, pixkanaka. Poka pok.
0: Gogoa jarri diozu, beraz, horrekin baduzu lehenengo pausa. Besarka bat hemendik eire eta horren erarte.
1: Bai, berdin, hori da, ikusiko gea eta ber, ikusiko hiri hau nola doan eta nola hartzeiten bere besotan.
0: Agur!

0: Eta guk ere agur esan beharko diegu gure entzulei, Aizea Julen. Joan zaigu gaurko irratsaioa.
1: Bai, azkar pasa zaizu.
0: Azkar pasa zait.
1: Joan zaigu esan duzun eroko bintxatu, azkar pasa zaio.
0: Azkar pasa zait, baino pixka bat goze puntxuarekin, larreta esnekiekin eman diogu hasiera irratsaioari, eta goze puntxu bat ere nabaritu dut, elkarrezketa horren ondorioz. Baina bihar ere hementxe izango gara Julen zu ez?
1: Yes.
0: Aizea, zu?
2: Bai.
0: Ba, orduan hementxe elkartuko gara, bihar entzule, egunero bezala goizeko 10 eta 5, eta bihar aste azkena da, beraz badagizue musika izango dela biharko irratsaioaren protagonista. Agur, agur!
3: Naiz irratia.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, kanaldudarekin arituko gara solasean, zehazki Pantxika Maitia izango dugu gurean, izan ere kanaldude telebistak zinema arloarekin badu, zer ikusia eta urrialren 14 arte irekia da nortasunak borrokan proiektu deialdia, laugarren edizioa izango da aurtengoa, kanaldudek bordeleko TV7 telebistak eta Arde Etxesko aldeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko nortasunak borrokan proiektuaren bidez, eta honen inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu aipatu bezala Pantxika Maitiak. Horri segika, ikasleen mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere blokatzeak segitzen dute. Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia, Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren gaur blokatzeak eta lizeo horietako gehienak itxita dira oraindik. Gai honen inguruan bi kontu aipatuko ditugu asteko eta behin gure irratiko erreportaia entzungo dugu bi ikaslerekin hitz egin dutelako Euskal Irratietan, eta horrez gain gure tertulian ere Aitziber Zapirain eta Inesa Dekonekin arituko gara solasean, ez hainbeste ikasle greba honen inguruan, baizik orokorrean ikasle garaiko greben inguruan, beraz guzti hori entzuteko lauetatik aurrera arituko gara solasean. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi dugunaren tartea izango dugu. Horretarako, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Eta horrez gain, aste artea den honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere Zebrabidean bertsoak merezi duen tartea eskaini nahi diogu, eta beraz, gaurkoan arituko gara pasaden asteburuko bi saioen inguruan solasean, Donapaleun eta Tolosan izan dira bi saio hauek, saioa Alkaiza eta Julio Soto izan dira garaie, eta saioen inguruan hitz egiteko gurean izango dugu June Romatet, beraz, eaz ze dakarren, ze bertsoaldi aukeratu duen, eta ea ze berezitasun izan duten bi saio hauek. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, arratsalde honetan egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu. Badakigu, asteburuaren ostean, atzoren abaritu zen, agendan ez da egola inbeste kontu, baina Euskal Herrian gaude, Euskal Herrian beti dago zer egina, beraz hori ere izango dugu gaurkoan. Oh.

Eta beraz, gaurko saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. 1987ko urriaren 6an, presio politiko eta mediatiko handiko testu inguruan, Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kide Espainiako Auzitegi Gorenean epaitu zituzten. Eta Alternatiba Demokratikoa azaltzen zuen bideo batean, edapenean parte hartzeagatik. Bideoa hauteskunde kanpainako tarte batean zabaldu zuten, gatazkaren konponbiderako proposamen gisa aurkeztutako Alternatiba Demokratikoa ezagutarazteko. Epaiketa hasi aurreko egunetan Herri Batasunako militante eta jarraitzaileak Bilboko Esperantza pilotalekuan ekitaldi politikoa egin zuten auziperatuei babesa adierazteko, bertsolari eta hainbat maikideren parte hartzearekin auziperatuek salatu zuten epaiketaren helburua Euskal Herriko independentismoa politikoki neutralizatzea zela. Jone Goirizelaiak adierazi zuen auzia aukera politiko baten aurkako epaiketa zela eta ondorioz gizarte osoari eragiten ziola. Epaiketak interes eta tensio handia piztu zuen, 100 kazetari inguruk zuten auzitegira sartzeko akreditazioa, tartean Espainiako edabidez gain nazioarteko hainbat komunikabide eta agentzia. Madrilen gainera talde ultraeskuindarrek ezker independentista euskaldunaren aurkako kartel eta pintaketak egin zituzten, naiz eta Herri Batasunari babesa adierazteko mezuak ere agertu ziren. Epaiketa ezusteko batekin hasi zen, Herri Batasunako mahaikideek epaimahaiko presidentearen errekusazioa eskatu zuten, haren alabaren eta Espainiako Barne Ministerioaren arteko lotura argudiatuta. Halaber, Guardia Zibileko perituen aurka egin zuten, haiek egindako txostenak Herri Batasuna etaren komando instituzionala zela zioen. Hasieran auzitegiak errekusazio eskaera irizpidetzea onartu eta epaiketa eten zuen, baina ondoren 16 magistratuk osatutako auzitegi batek erabaki hori atzera bota zuen. Urriaren 12an 10,000 lagun atera ziren Bilboko kaletara epaiketaren aurka protesta egiteko. Hainbat alegazio tarteko prozesua beste aste betez atzeratu zen eta urriaren 20an hasi ziren maikiden galdeketak. Haiek Alternatiba Demokratikoa aldarrikatu zuten eta proposamen hori osogrik ezagutarazteko beharra defendatu zuten bake proposamen gisa. Abenduan ordea Espainiako Auzitegi Goreneko zigor salaketak 23 maikideak 7 urteko espetxe zigorra ezarri zuen talde armatuarekin kolaboratzea leporatuta. Horrez gain kargu publikoa betetzeko eskubidea eten zitzaien. Herri Batasunak salatu zuen erabakia politikoki hartutako sententzia zela eta maikideek helegitea jarri bazuten ere etxeratu egin zituzten. Azkenik 1989ko uztailean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenaren epaia baliogabetu zuen. Auzitegiak ondorioztatu zuen zigorra neurrigabea zela eta auzipetuen zigor arloko legezkotasunaren eskubidea urratu zela. Horrela, 22 hilabete inguru, espetxean eman ondoren Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kideak aske geratu ziren.

0: Laugarren edizio baterako kanaldudek TV7 eta Tenkek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Nortasunak borrokan izeneko proiektu deialdi baten karietara. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon zuri eta entzule ikusle guztieri.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hementik, bidarraitik, lasai.
0: Ongi. Bueno, aipatu dugu nortasunak borrokan proiekturako deialdia egin duzuela, konta eguzu zer den hau?
1: Bai, kanaldute telebista ezaguna da, baina telebistak zinema arloarekin ere ezer ikusia du. Akitania eskualdetik eskuratzen dugun diru laguntzaren parte bat, zinemari, film ekoizle gazte edo berrieri, lekuko proiektu eri dedikatzen dugu. Eta hortarako urtean, bi deialdi sasoi ditugu, udaberrian, fikzio eta dokumentalari buruzkoa, eta hau kanaldudek bakarrik darama, eta udazkenean nortasunak deialdia.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortan gira, urriaren 14 arte irekia baita nortasunak borrokan proiektu deialdia 2026. Eta zuk erranduzun bezala, laugarren edizioa da aurtengoa. Kanaldudek, beraz, Bordeleko TV7 telebistak, eta Ardez eskualdeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Eta hori deitzen da, nortasunak borrokan.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun nazional, simplifikatzaile eta konkistatzaile baten ideiaren aintzinean, nortasun anitzak, komplexuak, beti aldatzen segitzen dutenak daudela oartzen gira.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun auskoragoak, nahi ala ez, bizi izan denaren realitatean erroturik baitaude, historia individualaren eta eraikuntza kolektiboen bidegurutzean.
0: Mm-hmm.
1: Proiektu deialdi hunen bidez, beraz, komunitateek eta norbanakoek existitzeko eta aitortuak izaiteko egiten dituzten edozein borroka, intimoak edota politikoak erakutsi eta entzunarazi nahi ditugu. Beraz, sustengatu nahi ditugun filmek, beren begiradaren subjektibotasuna asumitzen dute, munduaren zati bati begiratzeko beren begiak proposatzen dizkiguten autore batzuen lanak baitira, sorkuntza dokumentalak dira, forma bat proposatzen dutenak, narrazioak eraikitzeko molde nagusitik urruntzen direnak.
0: Mm-hmm. Beraz, nortasunak eta sorkuntza hauetan gaiak badu garrantzi berezia, ez da?
1: Hori da, gaiak badu garrantzia, baina forma izaiten ahal da

0: Erosten da dituzte. Erosketa horrek lagunduko den film bakoitzaren kasuan ondoko abantailak ekarriko ditu. 20.000 euroko diru ekarpen orokorra, hots 10.000 kanaldudek emanen dituenak, eta TV zazpik beste 10.000. Eta gutxi ala ere. Yes. Eta gero bada ere horrez gain 10.000 euro inguruko industria ekarpena, eta hori barne tenk plataformak nahaste auditorium bat uziko diola haste batez. 4.000 euro inguruko post produkzioaren zat, kolore zuzenketak, soinu nahasketaren zat. Beraz, ara, orotarat kasik 20.000 euroko diru laguntza bat ardi esten aldu proiektu eramaile batek.
1: Ez da gutxi, eh?
0: Ez da gutxi.
1: Bueno, esan duzu, sorkuntzak jaksoko direla bertan, badaude, ez dakit, baldintza batzuk, edo bete behar dituzte baldintza batzuk, hautatuak izan alizateko, edo hautagai izan alizateko, edo?
0: Bai, hain zuzen, hautagarriak izateko, hautatzeko esperantzan egoiteko, aurkeztuak diren proiektuek, bai zenbait baldintza bete behar dituzte, orduan formatu dokumentala izan behar da, egile ikuspuntu espezifiko bat aldarrikatuz, garatuz eta irudikapen modu berezi bat proposatuz. Deialdearen gaiarekin lotura izan behar du, biztan dena, borrokan dauden identitateak. Aipatu dutan bezala komunitateen eta norbanakoen esiktitzeko eta itortuak izaiteko borroka intimioak edo eta politikoak. Eta gero, eremu profesionalean egina izaitea eta, beraz, ekoizpen elkarte batek edo ekoizpen enpresa batek lagundua izaitea. Horretarazi behar dugu ala ere izpideen artean kontutan hartu behar dela Akitania berriaren laguntza bati esker egiten dela deialdi hau, beraz, ongi dela lotura bat izaitea eskualdearekin adibidez, postprodukzio parte bat Akitania eremuan egitea. Ara, hori izaiten alda. Edo, muntazailea etortzea kanalduden dugun bulegorat eta hemen egitea muntaketa. Ara, muntaketa edo zuek uste dut erraiten duzuela ere edizioa.
1: Bai. Ba, bueno, baldintzak badira, baina ez dara ez dira horrela baldintza bereziki zailak betetzeko ez da?
0: Ez, eta ipatzen bali madugu, da ere egoaldetik urtero badira aurkezten direnak, eta posible da, zenta beti atxemaiten da lotura bat Akitania euskaldearekin. Ara, ez da, zuk erraiten duzun bezala, ez da problema berezirik sortzen.
1: Beraz, ba, entzuleren batek interesa baldin badu, ba, hortxe duzu aukera, ze egutegiari dagokionean, oraindik bada aukera bidaltzeko proiektuak ez da?
0: Bai, gutxi, zenta hautagaitza dosieraren helarazteko epea irekia da zenbait egun hauetan, eta proiektu deialdiaren bukaera finkatua da 2026-eko urriaren 14a, barne, beraz,
1: Ara,
0: eta gero epaimaia bilduko da, eta emaitzak abenduaren 16an jakinen dira, beraz, pixka bat beharko da jakiteko hartua den edo ez, baina norbaitek xetasun gehiago nahi balu, kanaldude.eus webgunean bada informazio guztia idatzirik.
1: Beraz, izena eman nahi baldin badute edo, non eman kanaldude.eusen topatuko dute?
0: Hori da, hori bera, eta agian zuen entzule batzuk segitu dute zinemaldian Elsa Oliarchek izan duela sari berezi bat, eta nortasunak deitzen da bere dokumentala, Sobitako eta Alozeko ikastoletan segitu zituen haurrak 8 edo 9 urtez ama eskola eta lehen mailan, haiek filmatu ditu kanpoko tenoretan, eta muntatu duen dokumentala sartu zen deialdi honetan, eta aipatu dituzten laguntza horiek guztiak eskuratu zituen, eta ara, eta 3 edo 4 urteren buruan, zinemaldian, saritua izan da. Beraz, animo.
1: Oso ongi, ba, entzule entzun duzu.

0: Agian zinemaldian egoteko aukera izango duzue. Hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo bat arte, mila esker zuedi, deialdi honen berri emanik.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta hasieran esan dugun moduan ikasle mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere. Blokatzeak segitzen dute, blokatzeak Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia eta Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren. Gaur, lizeo horietako gehienak itxiak dira aitzitik, etxetik kari dira lanean irakasleak, kurtsoak bideodei bidez ematen, joan den ostiraletik mugimendua edatzen ari da, fakultateak asteen baitira mobilizatzen, baita sindikatuak ere. Goiz honetan bi ikaslerekin hitz egin dute Euskal Irratietan, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu, Arantxa Idiederrek, arratsaldeon Arantxa.
1: Atxaldeon, zuri ere, Kristof Arotzaren akazetaria goizuntan, goiz Bernat Etxepare Xaskako Lizeoan zen, bi gazterekin hitz egiteko, egoera berezia, mobilizazioa hasi bezain laster frantziar gobernuak bortizki iardokitzea erabaki baitu, argiki, bere poliziaren bitartez, 5.000 atxiloketa izan dira jada Frantzian, tartean gehienak adintikikoak eta Baionan giroa berdina da, goizeko manifestalian, Baionako karriketan 800 bat pertsona ibili dira eta atxaldean berriz 5 erditan langile sindikatuekin batera manifestatzen dute gazteek. Goizean goiz bi ikaslerekin izan duen solasa Kristofek entzutea proposatzen dizuegu gaur.
2: Mila, alkat, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Laia Urrutiko etxea egunon?
3: Egunon.
2: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa. Ola larrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrazoin orokorak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat, eta gero Etxepareren berizitasuna?
3: Bai, beraz, gu hasi gira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, Hezkuntza Nazionalak emaiten dituen arazoen dako, diru eskasa, eta horako zak, eta gero gu beste askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure gure blokusa, basua euskarazeki, adibidez, eta gure langileen pagatzearen zat, eta bar.
2: Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizeoekin lan, nola pasatzen da elkarlan hori?
4: Ba, izan da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere hoiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekintza batzuk gure aldetik egitea beti bat burako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da Frantziar Estatuan sortu den mugimendu bat da, eta helburua da edozein lizeo blokatzen ari dena lotzea.
2: Seskin nola pasatu zen ortsiguneko eguna, bakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
3: Beraz, astapenan gu, hasi giraiten manifa bat, Etxepare eta beste lizeo batekin, Baionako karriketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortitza izan da, bat ziren poliziak inguratzen zuzen, inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez giren ere ez da tera, eta izan dira jende batzu joak izan direnak, gure lizeoko bat, adibidez, eta bai, bortizak izan dira biziki, eta Etxeparekoak ondotik joan gira, eta
2: bai. Bez, horren ondotik, zuen artian, pixut, zomaitzu ere unkiak, inarrusiak, orzialeko eguna, pixkat, elgarren artian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen biara muna?
4: Ba, ostiraleko egun aski lasa izan da, beraz, ikusi dugu ariaz ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldu hori ere bai, behiz karrikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan gira manifarat, bai honarat ikustela eta bizki ongi pasada eta baketsua izan da, baina ala ere esan izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta txaiatu gira ez denak ekartzen erez manifestalira.
2: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik sindikatu mailan, eta hor ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hor ekainan, jada zuek senditzen zinuten horako mugimendu bat heldu zela?
3: Bai, adibidez, hor gu Etxeparetik hasi ginen matbasoaren zat aldarrikatzen, euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ese aska artean Etxeparen adibidez gu hasi gira burukatzen, deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian horoko gean, ez justu ipar euskalik gean, Frantzian hasi dira aurten hor irailean eta beraz guk segitu ditugu eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalik gean beraz.
2: Beraz, egun hor bada egun potioloa, ez dira ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztan da protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
4: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo goizan lab sindikatuekin, sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, eta nahi baitzira azterbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horrein dik finkatua osoki, baina olako zerbait pentsatu da, eta gero arratsaldean bada deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
2: Laia, zurekin segituko dut, eta manifestazio bat ere egin duzu atzo eta biluzizte suprefeturan, hain zinean, eta suprefetak errezebitu zaituzte, iruzinezten nola pasada?
4: Asieran sartu girarik gelarat salduzkio gure aldarri guztiak, beraz lau puntu desberdin genituen, lehenik frantzes ezkuntza horoko jean, bigarrena parkursup, irugarrena sehaskaren aldarriak eta azkena erripresio poliziala, eta gure aldarriak edo emaiten bukatu dugunetik segidan moztu gaitu egin ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidaliko zuela ministeritzari, ezkuntza ministeritzari, baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira egipresio polizialaren gaian eta egipresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan, baina agriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
2: Ogoita bost minutu entzun zaituzte, ze sentimenturekin aterazizte?
4: Esperantza pixka bat, ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda initzere bai, ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai biziki infantilizatuak ginela berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo ze erantzun ukanen dugu, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzat gure aldarriak.
2: Bai, bazen Etxeparetik aldarria badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz, hori mobilizazio orokoagari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldarrikapen hori?
4: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta Etxepare berez lizeo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulertu du, beraz horren aldetik ez darazurik izan.
2: Etxepare merian, horik asleen artean, ipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzaka ipatzeko, ez da baidatzeko, sindikatu bat badan, nola antolatuak ziste hemen?
4: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu, beraz ikasle asamada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak, eta hola antolatzen gira, eta agiriko gero nola joan den dena intzina.
2: Bementoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
4: Ba, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizio guzia eta gizela mobilizazioetarat, eta bai, sustengoan da.
2: Eta beste lizioekin adibidez, eskoraren gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
3: Beste lizioekin, ostegunan eta ostiralean piskan da hasi gira, baina ez gira haiekin hainitz nahasi alere, eta egia ekan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus, sohi buruz aipatzen beste lizoekin. Guk segitzen ditugu gure aldarriak, karriketan eta gure manifetan. Haiek ez dakigu ere, zehan entzuten gatzen gaituzten edo ez, edo ez da ez dugu aipatzen sobera beste lizoekin.
2: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia.
4: Zaila izaiten alda, batez ere ez dugulako niongo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta oraindik sehaskan bat gu egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte. Eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitza zaila da. Eta ikasleak entzunak izaitea zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desberdinetan batak besteak baino txajago dira, eta bai, geroztaz zailako da.
2: Nola antolatzen ziste hor, egun mobilizazioa edo egun handia da, biharko edo bihar astezkena da, ez dakit edo etziko, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna ari ziste?
3: Beraz, hor adibidez joanen asterako, ostegunetko antolatu ginuen bizpailu egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fez ginakien ere segituko ginuen edo ez. Eta hor, astelen eta astarteko antolatu gira aste buruntan, beraz hori segurkinen eginen ginuela, beraz ezen egunan bertan, eta laire baginakien segituko ginuela astelen eta astartean, eta untsa antolatu gira horren dako. Baina adibidez, astazkeneko hori ez dakiku oinoean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean, badugu talde bat denek elgarkin eta bozkak iten ditugu horrentzat eta hori ageriko biharrean segituko dugun edo ez.
2: Zer esperantzarekin ziste?
4: Be, entzunak izaitea frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
2: Bon, onda hori taraztia bukatzeko, bez gaurko eguna, ipatu zu hor laia, bez berdin nola ebiliko zisten, itzordua emaiteko eta berdin diendeak deintzeko re?
3: Ba, ebe beraz, zata oste denak, nahi bat dituzie egunean zer, bat iten dugu manifestari bat lizoen artean, ma bezaz, zata oste den denak bostetan, bostak edo, bostak perditan, gure manifan dira ikasle, irakasle eta gurasoak zata oste denak.
2: Arratxaleko da erriko etxe intzinean hori da?
3: Bai.
2: Eta goizuntakoa?
4: Goizuntakoa...
2: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da?
4: Plaza Berdetik uste dut abiatzen da.
3: Bai, amajetan uste dut.
2: Beraz, Mila, Alkat eta Laia Urtiko etxea, mil esker?
4: Esker.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure tertuliaren tartea, horretarako gurean ditugu, ba, ohikoa ez den bikote bat, bueno, noizbait egin izan dute tertulia hau batera, baina gaurkoan aspaldeko partez batera egingo dute, horretarako, ba, esan bezala gurean ditugu, Aitziber Zapirain eta Inixa Dekan, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, lasai.
2: Untzai, bai.
0: Ados, bueno, gaurkoan arituko gara hitz egiten apur bat greben inguruan, mobilizazioen inguruan, ze, bueno, jakingo duzuen moduan lizeoetan, blokatze eta mobilizazioan egun handia dute gaurkoa, lizeoan dana blokatuak dira gaur, gehienak itxiak izan dira, Baionako fakultatea bezala, ba, Baionan ikasleen manifestaldia izan da marte erdietan, beste batzu, bueno, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte kaleak, batzuen kasuan laugarren blokatzeguna dute gaurkoa, eta gaurkoan ez gara zehazki greba honetaz, arituko gara, ikutuko gara orokorrean greben inguruan, pentsatzen duzuek manifestaldi eta greba andana egindakoak izango zaretela ez dakitin esa.
2: Bai, bai.
0: Aitzi berzu ere pentsatzen dut aritu izango zinela grebetan.
1: Batzuk bai.
0: Bueno, ba, horren inguruan arituko gara, batez ere, bazuen, ez dugu esango gazteak etzaretenik, baina gaztaroko greben inguruan, ikasle garaiko, hobe esan da, greben inguruan, baduzu ezuek baten bat memorian hiltzatuta geratu zaizuena ez dakitin esa?
2: Andana bat, gehan... Liseon inusu bokuzo maite egin gintzila, mea inusu oit zelegen kontre zen, bena geho universitatin zaraik izan zuzun heben frantzian lan bidien legia, Holanden denboan, eta horre izan zuzun greba animalak, izan zuzun eba erretretena, eta stut jaka horiena, hoi inusu stut hanis parte behartu behikunin universitatin zaraik.
0: Aitzi berzuk baduzu grebaren bat hiltzatuta geratu zaizuna?
1: Ba, nik badut gogoan, Baionan Etxepare Lizeoan ginela terminalean, hau da azken kurtsoan, ikasle grebak baino gehiago irakasleek zeuzkaten greba ugari, ez? Ta nik gogoan dut nola garai hartan, esango nuke ez dela 2004-2005, irakasleek greba egiten zuten, joaten ziren manifara, baina guk basua prestatu behar genuen ez, eta greba kantitatea hain bilakatu zen handia etortzen zirela gero greban egon arren guri klasea ematera.
0: Beraz, greba bai, baina gero berein lana betetzen zuten.
1: Lanare bai, bai, bai, bai, bai. Hori guk ikasle bezala, bueno, goxo hartzen genuen, ez? Azterketak ez du harkatzen.
0: Bueno, ba, gaurkoan apur bat hoien inguruan arituko gara, zuek militanteak izandakoak zareten, unbait militatu izan duzue?
1: Edo zuen, bai.
0: Bai. Aitzi horra didez.
1: Bueno, base ikasle abertzaleaken, garai hartan, eta gero horaz egin.
0: Inixazu?
2: Ni militante izan ez dakit sobeaz nula definitzen ahal dugun, bena. Enezu sekean talde definitio batetan izan ez behinin enebuia ikusten liseuan zen taldetan, atzamaiten izun ez tabai da mentsa zera eta ez ginila etzela lekuik... bakotxa entako eta ordina enizin enebia ikusten eta geho fakultatin eni Tolosan intutzen Toulouzean, Occitanean eta egadutsu taldiak zinez zela autonomo taldiak eta etzela talde etzuzun hola antolaketaik heben per euskal egian edo euskal egian bezala halako talde zinez antolatuik ordina ez intutzen talde batetan bena bai militatzen nizin ene emanean.
0: Aitzi berzuk esan zu 2004 aldera militante, bueno, gerora ere, baina militante izandakoa oroitzen duzula 2004 inguruko grebaren bat, nola antolatzen zineten, badakizua aldatu diren gauzak oraindik lehen antolatzen zineten modutik oraingora.
1: Ba, zer baino lehen, malen Polita eta garrantzitsua iruditu zait Inesak aipatu duena, ez? Mm. Azken batean zer da militantzia, ez? Beti Euskal Herrian ulertu izan da oso modu konkretuan, eta bueno, nik uste dut militatzeko modu esparru eta espazio asko dagoela, ez? Ez bakarrik politikoa, bueno, nik adibidez militantzia kulturala deitu badaiteke, asko zer helenago hasi noen, ez? Uste dut bai Euskaldantzak eta baita Euskararen taldeko, edo Euskararen aldeko taldeak ere badirela militatzeko espazio garrantzitsuak, eta ez da guk tradizioz Euskal Herrian ohituragatik alaxe identifikatu, ez? Baina oso espazio beharrezko eta garrantzitsuak irutzen zaizkit berdin-berdin. Gero, gu nola antolatzen ginen, egia esan urte asko pasa dira, ez? Baina nik bai gogoan dut, orain Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ikusten ari den bezala, irakasle asko eta guraso asko beraien ikasle edo seme-alabak babesten, guk bagenuen deialdia egiten genuen bakoitzero irakasleen sustengoa, zuzendariaren sustengoa, baliabideak ematen zizkigun, espazioa eskaini, gelak, materiala. Nik uste dute gisa honetako egunak antolatzen pertsona bezala asko ikasten dela, ez? Horre, aipatu beharko litzateke iruditzen zait asko zere gehiago hezkuntza ez formala. Mm-hmm. Bizitzaren unibertsitatea esan daitekena, ez? Azken batean, nola nahi duzu hasi lanean, bizitzan ez balin baduzu bilkura bat dinamizatu edo antolatu edo dantza talde batean gaztetxoak dinamizatu. Nik uste dut olako espaziotan asko ikasten dela, eta behin ja, bueno, eskarmentu handia ematen dizu lanean asterako. Zagitin esadoz dagoen, baina, bueno, nik hola bizi dut.
2: Mm-hmm. Ni gadezu liseuan nintzalaik etzela izan mugimentu azkarrik izan zut, bai egin inditzi manifestaldi zunbait azterketak euskazik aiteko stut basua, ene garaian, 2008an hotz, eta geostik jale unibertsitatin habo biztizit mugimentu hoik jarraikitzia, manifestaldila juitia, unibertsitatia blokatzia, badakit ene azken urtean diaka horien garaian unibertsitatia blokatu ginela xai hilabetez, horzin gaius ez ginela kurtso, ez derge, asamladak bazela eginoz, asamlad eta juun uenak eta uenak ez tabadatu zekiteko zer egin behar zen, norekin juun behar zen duat, eta bai, uste ditrola dela ibai kasten gu ikuspintzien zuhozten, ez dakit, nik badakit liseuan nintzalaik baiunan etxeparen nintzalan etxe bai, eta betzi xeaskako minju hortan nintzala, berjenteekin, apopres denek berjabizekin, eta fakultatela duitin, justoki hoi nizun gozatu ikustia ebai, be ikuspintu franko baziela, eta jale algarrikin behar zela zerbait jabaki, eta biziantak uste eta balia egarri dela horako esperientziak.
0: Mm-hmm. Sei hilabetez esan duzu blokatu zenutela unibertsitatea?
2: Bai.
0: Ostras, sei hilabete luze dira, eh?
2: Bai.
0: Eta nola egiten zenuten egunero unibertsitatera joan eta ekimen desberdinak edo?
2: Ba, inen intuzena aldik aljuitan egea eranen, bena zututzen bi asamlada nausi hastin zehar, eta hor zututzen jabakiak hartzen ea blokusa edo blokatzia jarraikitzia ara ez, eta geho hortik zututzen manifestaldik hastian hiutan, eta gehi nesken eginez zututzen diaka horien manifa handiak, eta hortan hori eta atuzuten gintuzene bai ikaslik, eta bala, zututzen gine okupatu bat, kantina bateekin, eta ez da behar gine bateekin, eta beste.
0: Hori ja beste maila bateko blokaldea da, eh?
2: Bai, geho unibertsitatetan hala ludiagotutuz, eta balia bide habo baduzu, baduzu beste adin bate bai, badakit gue fakultatin hogei mila ikasle guntutzen, ordin ez duzu liseo baten heniku, ordin bortxaz batutzu antolak eta habo eta izago duzu.
0: Aitziber, zuk horrelako maila handiko grebarik edo oroitzen duzu?
1: Boa, Monika, osea, Inesak esan digu. Hasieran etzela lekuri topatzen eta gero sei abete lortu zuela. Ba, ez nik ez dugu horatzen. Eta baina txalogarri eruditzen zait, ez? Nik uste dute greba bat abiatzen baduzu, ba, bururaino zoaz, ez? Eta... Uste dut, orokorren gizartean askotan bai adineko pertsonak eta bai gazteak gutxietxe egiten direla, baina gero oso bide eredugarriak hartzen dituzte. Badugu zer pentsatua horrekin.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzu, Inesak aipatu duen horretatik, sei hilabeteko blokalde bat egitea, ez da lan makala. Nik adibidez oso gustuko ditut greba orokorrak. Beti egoten dira grebak, ba, ikasle grebak, mugimendu feministako grebak, baina greba orokorrak iruditzen zaizkit, nik superrongi pasatzen dut greba orokorretan, ez dakit zuek nola bizitzen dituzuen.
2: Nik beti badit esperantza hainiz, greba orokorra deitzileik, mena askizal esperantza galtzen ditzen, eta atzamaiten dit, azken urteetan, deitzen dela pu heben Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrine bai, bena greba orokorrak egiten izugu greba aste hartez, geho berriz lainat bagututzu, oste ginez berriz greba eta manifestaldia, bena azkenin ez izugu deusek hausitzen zen, eta arrazuiten zia lan hilat, ez duzu hoi, netako greba orokor bat. Nizitze zut urrentuk dela greba orokor egitea eta bi hastez ez lan hilat juitia manifestalila telkitzia. Hoi, ne ustez ez, sinikatiak ez zizia habo estrategia hoi baliatzen, alta iduzita zut eraginkor dela. Eta usu badit ordin dezilusione bat, abine bat, momen zentako, wano manifestalila bombai banu zubena azkenin ez zugedeuzik hausitzen.
0: Aitziber.
1: Bueno, ba, greba orokorren inguruan, ez? Galdetu duzunik, ez ditut hainbeste emoziorekin bizi. Ba, azken batean iritzen zedelako indarkeria poliziala jasaten dugula debaldetan, eta niretzat ez dira espazio goxoak, egia esan, bueno, dudatuko nuke. Mm-hmm. Lehen lerrora joan edo ez. Mm-hmm.
0: Ba, hori ere bakoitzaren erabakia izaten da, grebetan denok izaten dugu gure papera eta ez da beti lehen lerroan egon beharrik greba orokorrean zure ekarpen egiteko.
1: Ez, dudarik ez, gertatzen dena da, ba, ez dakit nola esan, indarkeria poliziala nik uste dut oso urrun iristen dela, orduan ba, neurtu behar dela zure... gogo gaitasun eta beldurren arteko
0: oreka bat,
1: eh? Oreka bat, ba, nola mantendu, ez? Ez dakit, azken egun hauetako irudiak ere, eta ez da Frantziaraino joan behar, Baiona, Angelu, eta baliteke beste herri askotan ere gertatu dela gure hiru probintzietan, ba, ez dira bat ere irudi politak ikusi, ez? Eta adin txikiko ikasleengan gainera, orduan nik uste dut horrek bazkenan horrekin beldurraren bidez zoritxarrez poliki-poliki lortzen dute ba, beraien helburua osoki ez, baina beldurra barrura sartzea ba, gizartearen parte handi bati bai.
0: Zagetik nesa horrekin aipatzeko horik bauzun?
2: Ez, ba, sigur estrategia bat dela, burutxaztia karrikan eta bortitzatzia. Hor, uste dit, partikulazki deigarri dela adingabekoen gainen baliatzen behitia, gizitien gainen baliatzen zen beh ahmak, azkenin, zenta ahmak tut, poliziak tutina ahmak, ez tegit gazte batek hor berriki esku bat galdidizu frantzian, zitugela begiak zerratzena, eta segur urtsagarri dela, fanik hori dit, diaka horien manifestalietan oso bortitzen dela, zumaitetan zinez urtsatu giela, eta uste kandugela finizela. Bai, uste dit, ala estrategia baduz, represionia estrategia baduz, estatien poldeien atzikiteko. Bai, betikoa, azkenin.
0: Bai, Ez dakitea, egun hauetan ikasleen greben jarraipena edo egiten aritu zareten, edo apur bat informatzen aritu zareten nola joan diren grebe egun hauek?
1: Nik uste dute arrakastatxuak izan direla, ez? Iruditzen zaite bi kolektibok eredua eman dutela, bai ikasleen kolektiboak eta baita aldi berean irakasleen kolektiboak ere, ez? Azken batean ikusi dira zentro batean baino gehiago nola babestu dituzten irakasleak ikasleak, ez? Irakasleek ikasleak nola babestu dituzten indarkeria polizialaren aintzinean, ez? Askorentzat agian lehenengo aldia izango zen. Hola manifestaldi batean ateratzen zirela eta segurazki markatu ditu.
0: Inesa?
2: Bai, nik atzaitzen dit egiu ez dit nik jarraikitzen dit ben asibe utik ordin egei jane ben liseoetan ez duzu blokatzaik izan ez manifestalitik ordin hurrintik jarraikitzen dit eta egia du zu egiten behar ditugu eta bide nausiak hoietan agertzen duzu justo liseotak enbortizkeia erediela suhiltzailen kamio bat hautsediela vitrina bat ez anztagitzer eta atzamaiten dit stela bate jakusgarri agitzen dena jakusgarri zen eta azkenin baduzu jale liseotarrek iztaz eta ikaslek badila zinez asmakizun franko, zinez alkartarzun mugimentu askar bat badiela, bai zakit kartieletako liseoetan blokatzia eta zakit kartiela minima eta behatxagoetan ebai blokatziak abiatzen dira eta mugimentziak alkartarzuna. Iztaz zut aski ezer dela agitzen dena, sindikatziak ebai alkitzen zutzu ikaslen babesteko eta azkenin irudi hoik gutxi ikusten ditugula edo pu ditugula behar bezala jakurten.
0: Ez da gira itzi behar horrekin aipatzeko horik edo?
1: Ez, deus bereziagorik ez, ados nago inesak aipatutakoarekin, bai.
0: Gaurko egunean oraindik badute greba eguna jarraitzeko tartea, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte karrikak, aldarriak ere azken egun hauetan entzuten ari garenak, badira baizan irakasle eskasia, ikasteko baldintza txarrak, beste zenbait plataformak eragiten duten ziurgabetasuna, badaude ere euskaraz ikasi eta azterketak egin alizatearen aldarriak badirenak betiko aldarriak ez dakitze aurre ikuspen duzuen edo baduzuen aurre ikuspenik ea greba hauek edo blokatze hauek zerbaitetarako emango duten ikusi den politikoen partetik badagoen erantzunik.
2: Momentuko uste eta rapostiak ez dira nahikoak, hoi sigur. Irrepresionia baizik duzu rapostu bezala, ordin sigur. Aski kezkagarri dela, espero dit greba handituko dela, eta sustut beste sektoreak ebai sustengatuko tutela ikaslik, eta greban jarriko txela. Momentuko ezkunde nazionalak baizik deitu behitu grebalat. Hoi, esperantza ditnik horuko jago izatzia, zenta baduzu kisatzekoa, krisi momentu azkar batetan gututzu. Frantzian izan entzutzu lehen dakaiguako hauteskundik ebai binata hori eta zazpian, baduzu eskumitura gehoz eta goago. Baduzu jatzartzekoa eta kisatzekoa, ordine esperantza dit jarraikiko dila eta pu alkartarzunez ikatelkiko dira bestik ebai. Ageiko.
0: Aitziber?
1: Nik uste dut erantzuna, ez da bukatu oraindik, bada tendentzia bat, ez? Ola, asteroko grebak eta, jarraian hasten direnean, epe luzerako izan ohi dela esango nuke. Eta pentsatu nahi dut, oraindik ere horrek ematen dizkigula fruituak, ez? Nik uste dut, greba eskubideak izarteratzea nerabeek gazteek ikustea badutela zer esan, badutela zer erabaki beren irakasleen baldintzek zuzenean haiei eta haien hezkuntza prozesuari ba, eragiten diela, beti da baikorra, ez? Batzuk badira beti grebaren kontra hitz egingo dutenak, eta horiek beti boterean daude. Beraz, boterean ez gaudenok, ba, gure tresnak erabiltzea, ze tresna hauek baditugu, hain zuzen ere beste batzuk duela ezakitzen bat hamarkadaka, ba, ba, esfortzu handia egin zutelako, ez? Eta, bueno, polita da gogoraraztea kontuz, edo zein momentutan kentzen aldizkigute. Mm-hmm. Bai, ikastetxe batzuak istea ez du baimendu poliziak.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ez dago ezer irabazia hemen.
2: Justut, dugun ikusiz poliziaen bortizkeia haina azkarra, jentzia bai hasiko dira gogozkatzen errepresionean ungian eta baliatzen zitzen armen ungian eta ezak inkaini bat kanbiatuko txela. Spentsiak behar dizu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hauekin eratuko gara gaurkoan, zer?
1: Ez, ongi.
0: besterik aipatu nahi zenuten bestela?
2: Ez.
1: Ah, vale. Uste dute interesgarria dela, ez? Askotan begiratzen da Bidasoaren beste alde honetara oso urrundik, eta interesgarria da. Nola pasatzen den, nola antolatzen den, bai.
0: Hauz, ba, hemen txutzeko dugu orain bai, mi esker bikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Berdin.
2: Bai, zanuntza.

0: Eta gaurko saioarekin aurrera goaz, albiste boletinaren ostean, badakizuen moduan, albiste onaren tartea iritsi zaigu, bueno, badakizue ere, denboraldi honetan kexa batzuen ondorioz ez dela albiste onaren tartea, bitxikerien edo dena delakoen tartea deitzen diogula, eta tarte hau betetzeko gurean dugu, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esan behar dut, gaurkoa bai dela albiste on bat.
0: Begira ze ongi, eske aurreko astean eta aste honetan ari zarete hain lan ona egiten. Bueno, ba, konta eguzu, ze albiste honek arri eguzun gaurkoan?
1: Ba, albiste ona, segurazki askok jakingo duzue jada, baina albiste ona Bilbon dago gaur. Izan ere, lau urte baino gehiagoko lanen ondoren, Arte Ederren Museoak akteak irekiko ditu gaur bertan. Ireki ditu gaur bertan, bai, bai, bai. Eta ez da itzultzen utzi genuen moduan. Izan ere, museoak 6.000 metro karratu berrirekin handitu da, eta bere bilduma aurkezteko modua erabat berrantolatu du. Ideia bat egiteko, oraintxe bertan 1.000 obra inguru daude ibilbide nagusian, eta horietako 150 baino gehiago sartzen dira lehen aldiz erakusketan. Gainera, espazio berriak sortu dira, besteak beste, museoko eraikinak lotzen dituen atari handi bat, eta Bilboko zati bat ikus daitekeen terraza bat.
0: Begira, ba, albiste ona, ze nik egia da Bilboko lehenengo urteetan ikusi nuela obrarik gabeko Arte Ederren Museoa, gero obretan hasi ziren, eta
1: egia da... Bara, ikustiz
0: berria. Bai, bai.
1: Eta kontu ze, orain dator albiste onena.
0: A ber.
1: Bueno, ba, egun hauetan kulturplan bat egiteko gogoa duenarentzat, bereiziki ona iruditzen zaidan xehetasun bat aipatu behar dut. Izan ere, gaurtik urriak 6, urriak 13 arte, hau da, aste baten, museoko sarrera doakoa da.
0: Mira.
1: Beraz, ba, aste betez, edo nork jakin dezake nola geratu den museo berri hau, ordaindu beharrik gabe.
0: Mira, ba, bada albiste ona, nik uste albiste ona dela batez ere bizilagunentzat. Hainbeste obraren ostean nik uste eskertuko dutela etxera joateko bide normal bat egin alizatezta.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Ba, bai, bada, albiste ona, ez dakit zu inoiz egontzaren bertan?
1: Ez nahi zegoen, gogoa dut joateko, baina.
0: Bai, begira, ba, aste honetan doainik joateko aukera duzu. Bai, ba, entzule entzun duzu ez da, aste honetan doainik eta gereia ordainduta, baina eraberrituta eta obrak amaituta.
1: Bai, bai, 6.000 metro garratu berriekin.
0: Ez denbora emango ikusteko hori guztia?
1: Ez dakit, agian bi egunetan.
0: Bai, ikusiko dugu, entzuleren bat joaten baldin bada, esan ea egun bakarrean ikusteko denbora ematen duen, eta horren arabera gu joango gara edo ez. Ni esker, Aitor, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina itzikiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren 3an Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren 4an Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaile. Ezakit, orokorrean baloraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zaudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina, bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta, bueno, bertxolari ezberdinak, eta berriak, eta...
0: Badago zerraipatu beraz asteburunetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren 3an larunbatean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera, Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Ba, esango nuke bueno, gradu batuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor jeisten doa pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazioz ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da, bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela.

0: Blazkozek aipatu zuenez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo, aurreko astean esan genuen, ba, bazegoela hor plaza bat dena gizonezkoak izan zirenak, eta etzuen asko deitzen, eta kasuenetan Enekok ere aipatu zuen, berari esan ziotela, agian zure puntu, zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean, espero zuela ezetz, eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan, eta lasizmen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan, eta egia da kasu honetan 6tik 4 emakumezkoak zirela, eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenean sortzeko txikiek ematen du beti jokurako aukera, ez, eta Sarai Robles eta Nikolazko zaritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta han, bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan, tartea edo izan da, Iñaki Minaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren 8ko handian hartzaien batzuen paperean. Kasu honetan Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzaien moduan eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzekoa da Saioak erabili zuelako oso hiztegi aberatsa dagokionean mundu hartzai mundu honi ba urritz makila zuela txabolan eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egin zutena saioa bera. Bai, ne baduz entzun dezakegu.
1: Ba, hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta saioa artzainak zarete. Uda guziz bezala, azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

Nik lasto bat dut ezpain artean, ta ez naiz aspertzen alferrik. Aldiz lagundu naiz zintu danzu, ta egona naiz itzarrik. Bueno ez du axola lasain nijoa, kantariarin xamarrik. Bere burua daukan artzaina ez dago.

0: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, hor entzunda ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Binaspreak dituela 125 puntu, baina saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 haundian ere antzeko agertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5 eta Maiderrek 128.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo, bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen. Gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi asteburutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita da izan zen egia esan eri gustatu zitzaidan ikustea, ba, hor Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, bere alaba Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan, egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, Baieneko Lazkozek eta jarraian Oianai Guaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oiana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak ere bakizuela, ba, bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola, ba, bere bikotea bazi joala, eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez, Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz, Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Oianari, Oianari barkatu Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egotea zuela espero noski, Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere etzuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esango nuke jende askorentzat Oihan Abartraren gainetik gelditu baitzen.
0: Puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzia handia gontzela lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazi zuela 683 punturekin, eta horrengo izan esan baino lehen puntuak esan zituzten noski, eta esan zuten 611.5 punturekin, egon zen han Tolosako kiroldegian, hola, denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero haulako diferentzia egotea, eta horrengo amaia iturriotzi izan zen, gero eraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 689 Elipagolak, Aitor Zerbierrek 618, Unai Mendiruk 613.5, eta Oihan Abartrak 632.5. Hor eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia ateraztuela.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko handietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuen ez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurrari dei egin dio, eta hoera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegune baduzu.
0: Entzongo dago.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.

dut guau. Zure fantasia eta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz. Bizitzak sorpresake izaten ditu maiz. Hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz. Txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburuk egun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ez dakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta 10reko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, 10reko txikian, baina nago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzu.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan Ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak Ganbararako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz Ganbaretan, ze Ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, niri behintzat momentuan entzun nuena, iruditzen joko asko ematen zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz, eta bai, joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dira zen ezake, eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola, niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikusti zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarritzelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esango nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta ez zuela ezer utzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkilen badago hartzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxa, eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zilela, batez ere Ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez da, enuk esango dezepzionatuta, baino, bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, ez zuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak nei izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabakizuela ere. hartu zituelako ardatz azken aldean Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin. eta gustora gustora gelditu zen. Bai.
3: Osongi. Ba, bueno, Oianaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoa zelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz?
2: Bi aste edo hiru ez dakit, deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke.
3: Bai.
2: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Horretarako ba hementxe ditut aurrean hiru kontu bakarrik aipatzeko, esan genuen moduan atzo eta gaur ere nabari den moduan. Aste lehen eta aste artetan, asteburuko ez dakit ajea edo pasatzeko ez dugu kontu gehiagi izaten bertan, baina hiru proposamen ditut arratsalde honetarako, bata Gurañen, bestea Donostian eta bestea Gasteizen. Seietan antzerkia izango duzue Agurainen txoznagunean, festak direla badakizue, beraz, ba, Julen Magoa izango duzue bertan. Donostian Altxerri Jazz Klubean, 8:00, Txorino taldearen kontzertua izango duzue, eta amaitzeko Gasteizen Parral Tabernan, Exubia edo ez dakit nola izena duen, baina horrela izena duen musika taldearen kontzertua 8:30. Beraz, hau esan da, zeurrabidea gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, aio!

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: zidaten, jara, ipagaldean euskera zitze egiten zen. Iduritzen zait, egualdeko bat zuen zait, estra luktarako ez dela behiratzen. Jara, igualderat etorri nahi zenean, aragia erosi nahi dutuki batean, adibidez, eta aste nahi galdetzen. Euskera zakizu eta, como que sabes más euskera que el español? Ba, ipagaldekoa nahiz. Galdera bat zuen zatzaren, eta jende bat zuen gana pausatzen, mega, gezkeran zuten galdera. Zuek ikusten zuen, ba, mahoian daizela. Zuen ustez, mahoiek, jende, azal kolore mahoiek dutenak, kolore hartzen aldeke guzkian da. Sunita, ba, ikizu zakan jaren dut. Entzatu osmatzen da. Izena hindi izkuntzatik etortzen. Ez hindu, eh? Hindi, ez da behar gauza.
1: Gureak hindu.

0: Marta Mijlanda.
1: Sonita, eh? Sonita carrer de bo, eh?
2: Bai.
1: Bueno, carrer de zu, zu.
2: Bueno, bakarrik etorri da.
1: Bai, egida, bai, bai. Aldun, adin nagusikoa da.
3: Gutxinatik.
1: Gustu, gustu. Gustu, gustu, baina, bai, bai, eta mundutik dabil, bera bakarrik.
2: Bai.
1: Eta, hona etorri da, bita pikura etorri da, Sonita, ojo.
0: Egunon, unza.
1: Unza,
0: bikain.
1: Bai, eroso ikusten zaizu, ikusten zaitut mikroaren aurrean.
0: Ba, plaza egiten dut hemen itzaterat. Gainera, ungien zumbalin badut gaiak piskat denetarik mintzaia itzekingo da. Zasu bera seriosa izanen, beraz, momentu gozo bat pasuko da, sigo meiz.
2: Bai, berez, oso... Seriotasun?
1: Bai, bai, bai, berez, ni serio jartzen ez denean Mikelek moztu egiten nau.
0: Ah.
1: Bai, zer da, hau! Elkarrizketa programa... O sea, bai,
2: zentzeranean galdera bai, oso seriak egiten.
1: Eta sakonak ebira, demorari emango diot, orain, berandu. Bai, serio jartzen ez batzutan edo sakon eta Mikelek moztu egiten hau. Utzi egin dut. Oain helduagoak era.
2: Bai.
1: Oain egiten dugu programa askoz borobilagoa,
2: bai,
1: esango genuke.
2: Aseginanean umekeriak bezala.
1: Bai, umekeriak.
0: Bai, bai, nolako bai. Umekeriak.
2: Ba, jolasak, galdera zaiak, pixkat, bueno, bai. Politika bilatuz. Baina orain gure heldutasuna oran gaude.
1: Bai.
2: Hori aspaldi izan zen, noiz, apirilean.
1: Apirilean.
2: Apirilean.
0: Oh, bueno, asumitzerat gauza hori puntu ondan da.
1: Bai, bai, bai, gutxinaka guaz.
2: Bai.
1: Berandu, agian, baina... Baina gutxinaka...
2: Bai, baina udara honetan ez dakizak gertatzen, eta segera ba, programa serioago bat egiten, humoretik, eta ondo pasatzeko gogokin, eh? Baina, esan dugu, gozen gauza seriotaz ere hitz egitea?
1: Bueno, humoretik intentzioa da. Gure aldeko intentzioa, hori entzuleek esan marko dute.
2: Aizu ba,
1: humoretik egiten dugu. Azkenaldian,
2: kalean, esan didate, ondo pasatzen bai? Dutela gure programak. Bai, bai. Aizu, entzungarria da, entretenigarria da, entzuten dut kotxean, eh?
1: Jende, kotxean entzuten du?
2: Eta...
1: Ordu beteko programa, eh? Osa, ze... Nun egiten dute lan?
2: No, igual arrasate.
1: Iruñan...
2: Baina, badakizu zer egiten duen jendeak ere bai?
1: Zer?
2: Oinez, jun, kara, gure edadean, ja, korrika ere saiatzen gara, baina, bueno, ja, gure edadeko jendea edo bizikletan hasten da, edo oinez ere bai. Eta oinez dihoazten bitartean podcasta entzuten dute, eta...
0: Dikuruko gean podcastak sukaldatzen dudanean, edo, gela, etxea biltzen ari naizenean entzuten ditut, bai. Ba, ongi dena da, YouTubeko bideo bati konparatuz, gutxenez gauzak egiten dituzuela berramentuan, beraz, produktiboa girela, gaitan adu.
2: Hori gira, neri pasatza ditzen, batzutan sukaldean azten naiz, eta bideo bat baldin bada, seri bat ezatet, ba, bakarrik entzungo dut, baina gezurra da. Orduan, ikusten ari zera, ez zaude sukaldatzen ari, ez zaude jasotzen ari.
0: Ba, irudia ikagantzitsuak dira serietan, beraz, baina poskazestan imaginatzen duzu pixka bat.
2: Bueno, hau ere ikusi daiteke, eh?
0: Ba, egia, egia.
2: Eta zu kasualidadez edo ez, baina oso apain etorri zera.
0: Beti.
2: Beti,
1: hori da, garrantzitsua. Esan beharra daukagu, selfie egiten degula, normalian programaren aurretik, bestela aztu egiten zaigulako, eta Sonita, esango genuke, iraingarria dala ze ondo ateratzen dan argazietan.
2: Bai, hombre, gure aldean.
1: Bai, bai, guretzako, neretzako, pertsonalki, iraingarria da.
2: Posatu gabe ere, bueno, posatu, naturala du, eta horrela, erreparretxo bat egin dut, ze ondo, komparazioan, nire. Nik beti esaten dut, nire naizela nire etxeko altuena, nire amaren familiatik altuena.
0: Zein da handiena zuen bian artean?
2: Zarrena edo handiena.
0: Handiena erraite dut, migurte aldetik, bera zarrena, bai.
1: Zalantza baldin baukazu, nik eskertu egiten dizu.
0: Bueno, erantzuna badut, eraz?
1: Ergi, ze azkarra dan, eh?
2: Zerak nahiko txikitxoak era denak, baina kasualidadez, ni naiz nire amaren familian altuena. Baina horrek ez du asko esan nahi. Horrek esan nahi du nire amaren familia txikitxoa marra dela. Orduan, zu oso ondo ateratzen zera argazkian, baina egia da gure ondoan zaudela. Beraz, a ber.
1: Halo. Agian zure adineko jendearekin ikusi beharko zinake aber nola ateratzen zean zure...
2: Baina oso ikasia du posea, eh?
1: Bai, baina nik uste belaunaldiaren gauza dela. Zenbat urte dauzkazu, Sonita?
0: Hogei urte.
1: Hogei urte, iraingarria ere. Guretzako bai, gure ondoan, bai, iraingarria, hogei urte.
2: 2005 edo, 6?
0: 6.
1: 2006-ean.
0: Ba, urte hasierakoak, Capricornio.
1: Hor Mikel Marragorri badauka.
2: Capricornio. Bueno, ez, horoskopoarekin.
0: Ez duzu zubera ikusten zuek.
2: Ez zai, gezurra da.
0: Nikere zut begiratzen, justu esateko zen.
2: Ni tauro naiz, eh? Eta buru gogorra naiz, eta esango izut, hori ez tala esistetzen, bai?
0: Ba, berdin txuri gira, beraz.
1: Ba, bueno, konversazioak pixatik ikitzeko ere, eh? Eta zuze urteko, Capricornio naiz, beri, hortik hasita. Baina, noski, hortik aste baldin bazera, gero, elkarrizketa nora doa? Elkarrizketa bat astentzean ean, hasiera ondo aukeratu behar dezu, ze, bidea markatzen doz,
0: da? Ega da, elkarrizketa bat asterat Capricornio de girela esanek. Bueno, jujatzen aiz dire burua. Kaso betan.
1: Agian divertigarria dagoa da, ez dakit, elkarrizketa bat astea, esan ez, muki bat daukazu. Hor historia bat da.
2: Bai, hortik horra da,
1: bai, konversatzen. Bai, bera, bueno, bera ere jondaiteke baina.
0: Horrekin ala, aldatzen du.
1: Hori da, nola ezagutu zinaten, babira, muki bat neukan, ez, historia polita.
0: Bai.
2: Alare, gu ez gera inor esateko konversatzio batek nola hasi behar duen, nola bukatzeko, zeren programa hau horrela da, azten gera gai bati buruz hitz egiten, eta evoluzionatzen du esan behar nu, baina batzutan degeneratzen du, eta bukatzen dugu beste hainbat gai ez hitz egiten, eta zer ikusirik ez duena.
1: Aurrekoan egiten genuen gure heldutasunaren arlo hortan, ez, esan genuen, gaiak irikitzen ditugula, baina ez ditugula izten.
2: Sekula.
1: Eta hori arazoa da, porque agian gidatzen dijoan norbait pentsako, agian ba, despista duiten da, o momentun baten, nik imaginatu dut, noizbait, baten bat, gasolindegi baten, gelditzen, kotxa gelditzen, irratia itzali, kotxetik kanpora atera, eta garrasi egin. Nazkatuta. Zergatik ez dute ezer izten. Ba, gaur saiatuko geha, gauzak izten. Obetzen saiatzen ari geha, programatik programara.
2: Bueno, nik iradokizun txiki bat, jende horri gidatzen ari da nahi, eta non baitez badu gure programa entzun nahi edo, CD bat ere sartu dezake.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta musika entzun.
1: Bai, hori da. Bai, musika, Benito Lertxundi edo, jarri asko zela saiagoa.
2: Eta, gidatzeko bai.
1: Bai, gidatzeko bai, gehiegi agian.
2: Kontuz, lo hartu gabe.
1: Bai, bueno, zuritak gauza bat, jendeak, hemen ari gara, hitz egiten, oso gustora, baina agian jendeak ez zaitu ezagutzen. Igual baten bat egongo da, ez dakit lanetik handi joa etorri dana, eta ez dago pentsatzeko, edo mobilean zea bilatzeko. Gure ikerketa departamentuak egiten duen lan guztia da Wikipedia orria imprimatu. Hau da, gure ikerketa, hau da. Eta zuk badaukazu.
0: Bai, ohartu nintzen duela gutxi, mezakit nork sortu duen.
1: Zuk ez.
0: Ez, zuk ez. Zaken bueno. Ere posible zela. Nire gandik egiterat, esan nahi dut. Pentsatzen profesional batzuk egiten zutela, baina...
1: Ez.
0: Norki da, edo norki da zenan, no?
1: Bai. Jendeak, hau oso demokratikoa omen da. Mm-hmm. Edo zeinek, aldatu dezake Wikipedia...
0: Zer egana da?
2: Zer parkatu?
0: Zer egana da.
2: Zer egana duen.
0: Eta nahi zogoitzen gauza batzuk behar da faltsuak dira zen, eta asko gozen zuten ditut faltsuak direnak nire gain,
2: Hemen jartzen duna 2006-ko atzera da.
0: Hori bai.
1: Nun baiten jaio zinela, baina ez dago esango. Privatu.
2: Lapurtarra zerela esan daiteke?
1: Hori bai. Eta ez zin daiteke.
2: Ah, ez zin daiteke, esan pi bat jarriko dugu.
1: Vale, pi.
2: Eta nagusiki euskeraz abesten duzula jartzen du.
0: Bai, orain arte egia da, bai.
2: Jarrai dezagun bada.
1: Bai.
2: TikToken kantari bideoak egin zinen ditula, eta horregatikan egin zinela ezagun 2024-en.
1: 2024-en. Esaten du, iraganean izango balitz, bezala, oza, historia. Zunitaren historia. Horrein dela bi urte.
2: Si, bi urte berarentzako, bere bizitzaren euneko amarra.
1: Euneko amarra.
2: Asko da hori. Berarentzako bi urte zer dira.
1: Ez da kalkulatu nahi.
2: Eta txikia bestiarekin egin zinela famatu jartzen du.
0: Bai, horrela hasi zen, bai, pixka bat, bai. Beraz, idatzi duen pertsona ezakien ordean, ikusten bat dugu, ondo idatzi duzu.
2: Zorionak. Zunita, pixkat kantatuko diguzu?
0: Bai, noski.
2: Ai.
0: Ba, mintzatu girenez txikia kantuataz, ba, txikia kantua kantatuko dut. Horrela ongi saioa hasteko behar da.
1: Bai.
2: Pixkatxo bat, ez dezu zertan dena beste behar edo? Bueno, nahi dezuna, ez dizugu moztuko.
1: Libre sentitu.
2: Uste, entzuleak eskertoko dula, zure hau txea entzutea, eta ez hain beste gurea.
1: Eta ez gurea, bai.
2: Horrela, zai.

0: Eskatu diguzula, zurekin kantatzea.
1: Izorratu egin dago.
0: Zin dugu izorratu hau. Zoragarri kantatzen duzu. Ikasi duzu non baiten? Ikasten edo etxean?
2: Maitatu txipidan ikantatzera. Eta, jane dut, horrengotz musika estilo tradizionala kantatzen dut. Asko kerretu dute bakarrik hori kantatzen dut, ez orokorrian denetari kantatzen dut. Baina negia da, euskalduna naizenez, eta nire familian denak orokorrian euskaldunak direnez, oso lotua naizela sustraio errege horiekin, eta goan beraz horiek ezartzera eta entzinean, ba, garantzitsua txumaiten dut azkenean, beraz bai edo laspaldi kantatzen dut, kantu kurtsuak hartu nitzen aldiz, urte bat edo bi horrela, baina justu teknika hobetzeko.
1: Ba, oso ondo
0: aprobetxatuta
1: eta
0: profitatuta
1: hitze polita.
0: Eta baino berezko zeo zer ere badezu, noski. Zer, nijo naiteke kantatzera eta probatzera bi urtez ez, 10 urtez, eta ez dut lortuko.
1: Ni ere gimnasioa joan nintzen behin, eta ez zait nabaritzen, orduan. Zuri bai, nabaritzen zaizu. Ez dakit aurreko teknika nolakoa zan, baina oaingoa esango nuke,
2: Nahi bozu kantu eskoletan ikastu zuna bereziki, da nola ungi arnastu behar uzun, ba, ahotsa ungi atxikitzeko, eta behar uzula benetan tripatik arnastu behar. Zorro itzen ez batzutan entrenatzen zela kantatzen abdo pozizioet.
1: Abai?
2: Zeren eta atletismoa egin nuen lehenago, eta atletismoan birikatik arnastu duzu. Baina nusatzerat birikatik triparat pasterat, eza, gana jut eza goza egresa. Baina ez nintzen torturatzen, lasai.
1: Baina, irudi bat ikusi etor, sunita lurrean botata, ezta?
0: Osterilla bat egainan.
1: Bai, ez dakit, istripu bat izango bazenu bezala eta hortxe kantatzen, ez? Lurrean botata.
2: Horrela entrebatzen nintzen. Benetan tripako ahotsa eta berikako ahotsa ikusten dugu ezberdintasuna. Beraz, entrenatu behar da eta manera erresena tripatik direkutukia kantatzeko, horrela egiterat da beraz.
0: Giarrak estututa eta
2: beste. Bai, horrela, lurrean, horrela, ezakien horrean deitzen.
0: Abdominalak, bai.
2: Pizka ridikulua ikusteko, espektakulu batean ez nintzateko, horrela hasiko, baina jara egot.
1: Bai.
0: Bueno, agian zuk itxura hobea ematen duzu abdominalak egiten guk, baino, nik ez
1: dut irudikatzen. Hori ere, bai,
0: alderatuta. Beste gurean egin itun abdominalak, hoen dikat mina dakat, amar egin itun.
1: Amar, zergatik.
0: Amaz egin bertzen eta barren, esan, bueno, ya está.
1: Norbaitek behartu egin zintun?
0: Ez, nire borondatez egin itun. Eta momentu hortan ezin nuen kantatu, Bueno, agian bai, eta agian hobea da, eta agian konturatu gabe hasten zera abesten eta asko zera abdominal gehiago egiten ditutu. Ez egiten zen un mugimenduan, edo
2: tente. Gana dut, entzatzerat, hori, albezain luzaz, posizio hori edo postura hori atxikitzerat. Zorri, megiru dugu imestanz, urtik aparte ez dut kirolarik egiten, gana dut. Egia esan, xantza hori dut, ez dut kirolarik egiten, baina nire gorpuza oraingotz ongi da. Nire ustez ez du luzaz irango ez, eta asko jaten dut. Ikusiko goraingotz gozatzen dut.
1: Margen pixat badaukatzu oraindik.
0: Oraindikak gazteazera, baina...
1: Oi urte, oi urte, atope da. Osa, zaude, eskorenean ez, oraindikan gorago ere, joan zaitezke.
0: Non zinean zu duela hogei urteinak?
1: Duela hogei urte, ala hogei urterekin.
0: Esa manitzu berdina da, ez.
1: Ez da berdina. Berez, sunita jaio zenean, ni orain sunita baina askoz ere zarragoan nintzen.
0: Baita ni ere.
1: Bai, oza, berez gazte txartelarik neukan ja.
0: Nik kalkulatu beharko nuke, baina esan nuke... Baietz, baietz.
1: Nik ez, 26 urterekin kendu zidatelako, eta 28 nituen, zuk jaio zinenean.
2: Ados.
1: Ojo, kalkulua, jende hor pentsatzen, hogei, eta sortzi, bai, 48 dauzkat.
0: Hau, etxean kalkulatu dezu, Wikipedia hartuta, edo momentuan.
1: Ez, oain momentuan, fresko nator gaur. Lo gutxi egonda, eginda, baina fresko, bueno, tontotuta etorren ez, ez, pasatu, ez, nahi fresko etorren.
0: Atletismo egin zen ulare, bai?
2: Urte batez.
0: Ah, bueno.
2: Ez luzaz, baina, beti maitatu dut egin esan korrika egiterat, eta hon alma, beraz, atletismo egin nuen, maitatu nuen, baina ez nuen denborarik azkenean, beraz, utzi nuen.
1: Aukeratu egin behar zen nuen?
2: Bai, aukeratu egin behar nuen, eta...
0: Para aukerak eta hona egin zen nuen,
2: Mil esker.
1: Baitze, orain ikasten aritzea, esan daiteke zer?
2: Bai, noski, filosofia ikasten dut, bai.
1: Filosofia, ojo.
2: Antropologiarekin hasi nintzen. Baina azkenean, nire fakultatean lehen urtekoak nasiak ginen ez, pasnean ginen filosofiarat. Baina izan bat ere nire lehen aukera. Agitutan nintzen filosofia nahiago izan duela, baina beraz, jana dut, orain oso ondo pasten dut. Oso interesgarria da.
1: Filosofian, Osa, filosofia, bueno...

0: Nik psikologia ikasi nuen, eta, bueno, zuria esan daiteke, ala...
1: Nik gizarte hezkuntza ikasi
0: nuen. Ez dakit, igual lotxa ematen zizuen edo. Ez, pixka lotxa garria ditzen liteke, baina...
1: Psikologia ez bukatzea ere xamarra izan daiteke.
0: Bai, horrek ere lotxa eman beharko lidake, baina ez dit ematen. Ikaste, bai, bosgarren mailan utzi nuen, olako tontua naiz.
1: Bosgarren mailan, lehen bost maila ziren.
0: Bai, orain ez?
1: Ez, orain gerraduak dira.
0: Mende hontan ja ez dira...
1: Mende hontan... Mendeontan laurteko graduak dira.
0: Ah, bale.
1: Ez dira, garai batean zan diplomatura irurekin eta lizentziatura bostekin. Bai?
2: Bostekin.
1: Karrera guztiek ez zuten, baino aukera, baino batzuk bai, diplomatzeko.
0: Eta berez, esango nuke, antropologia zala bigarren gradu bat, orida. Bezala, ez? Joan bartzen nula, ala filosofiatik, bai, ala...
1: Pedagogiatik, orako...
0: Bai. Ez zen karrera osoa.
1: Bai, beste bi urte ziren, gehigarri, bai, tematzen un diplomatura
2: bat. Bostekin lizentzia bat entzat, oso luzea iuritzen zait, eh?
0: Bai, berez, nik utzi egin nuen, oza, esan nuen, jazta honeaino.
1: Lau izango balira, behar bada, berak, bukatiko luke.
0: Lau egin itu hostira.
2: Zeren eta ipakaldean lizentzia bat entzat, da iru urte, baina egun osoa dugu klase gara dut zortzietatik, amazazpiak arte gutxi gora bera. Baina ni pentsatzen nuen, ba, hemen gutxi gora bera kurtsua goizean ditu danez, eta berantenik batetan bukatzen danez, horretarakotz, lau urte zirela, eta ez iru, bakzu urte bat gehitzeko, demoraren aldetik. Baina bost urte bali bada, nondik etortzen dago
0: zenbat ikasi beharko nuken bost urtetan, ez da, buah, izango nintzake, krist, ba ez, enuen gehiagia aprobetsat. Bueno, aprobetsatu nuen laugarra mailara arte, bosgarrena pixkatere bai, eta hortxe atean gelditu nintzen, eta sanuen, ospamendik.
1: Behar bada gara izabiltza bukatzeko? Bueno, gara izez da hitza, baina agian egunen baten,
0: Gara izez, gara izez. Jan, noizbait, agian jubilatuta, agian, klasean bagenuen gizon bat jubilatuta, baina etzan bukatzera jun, baizik eta hasi egintzen. Behin jubilatuta, hasi egintzen. Karrera ikasten. Eta oso polita iruditu zitzen, ez da uste egingo dudanik. Baina, bueno, aukera badago hor.
1: Ez nahi txalogarria iruditzen zaite, jakimin utxez, esatea karrera bat ikasiko dut, eta...
0: Bai, jakimina eta denbora librea ere.
2: Hori ere, segun jode.
0: Bai,
2: bai.
0: Orduan zuk, filosofia ikasten duzu?
1: Jakimina, filosofia.
0: Oh, bai. Orduan bait. Filosofia ikasten duzu, hemen, Donostin, eta etxetik zatoz,
1: oinez.
0: Egunero, ez oinez, esperotez, ez? Egunero, ez alda oso bidei luzea?
2: Ez, eta familia daukat Donostian ere.
0: Oh!
2: Ba, beraz...
0: Toki guztietan daukat familian.
2: Piska bat, bai. Baite dugu bidei jatzera, baina bai, egan nahi dut, Donostian familia badudanez, oso ondo pasten dut. Eta... Alde horretatik ere, bakarrik bizitzera gutxenez, familia dut kadanez hemen, poliki-poliki independentzia hartzen dut, naiz botaia toki batean ez dudana ezagutzen. Poliki-poliki, horrela, arazo bat balin badut, badakin horren ganat joan. Eta horrean, gozoa da ere independentzia hori horrela hartzerat. Zuek bat batean bakarrik bizitzen hasi zineten?
0: Bai. Nik esango nuke, bai.
2: Zer bat urte?
1: Zunita jaio baino lehen?
0: Bai, berez, bai. Ba, esango nuke, hogeita bat. Agian.
2: Ah, ba, berdintxo, eraz, bai.
1: Eta nire hogeita birekin, edo.
2: Eta bitxe egin zizai zuen?
0: Bueno, nik arraro egin nuen egia esan, karreren azkeneko urte horretan, bukatu ez nuen azkeneko urte horretan, taberna batean lanian, eta ikasten ari nintzela, ba, nire kabuz bizitzera joan nintzen.
2: Kabuz.
0: Eta, enun demora gehiagirik izan ere, pentsatzeko ondo egiten ari nintzen, ala ez.
2: Ba, gugazin nuen.
1: Lanean eta ikasten zinelako.
0: Ba,
1: horre. Ikasten.
0: Bueno, ikasten, matrikulatutan egon, horreaino.
2: Baina ze, Donostian?
0: Bai.
2: Eta Donostiakoak zizte?
0: Bai.
2: Bai, ados, beti Donostiakoak.
0: Berez gutxi gara, ber.
2: Bai, bai.
0: Antigotarrak
1: gira.
2: Ah, bai, ados. Eta zuretzat berdin, ez? Ogei urte aldetik?
1: Ogei tabi urterekin, bai, etxetik ahuan ditan.
2: Eta zuretzat ez izun bitxegin, ez?
1: Bueno, karrera bukatuta, lanean hasita.
2: Tani ala ere, konten naiz haste bururo etxera txartzera, jana dut, ondo pasten dut, baina familia behiru ikusteat goza bat da ala ere.
0: Etxera bueltatzea, etxeko usaina.
2: Bai.
0: Zure oea.
2: Zuk pentsatu behar zer prestatu jateko justu laguntzen duzu, baina ez goza gutxiak hori pentsatu behar guz.
0: Lagundu baina urrutitik, eh?
2: Ez, nik laguntzen dut, maite otxuk aldatzera.
0: Bai, podcastak entzun alizateko, ez da?
2: Bai, alde batetik.
1: Gu entzuteko behar bada. Asko entzuk gaitutu?
2: Orain eginen dute.
1: Hemendikan aurrera bai.
2: Bai, hemendikik aurrera bai.
1: Orduan, etorri zera onera jakingabe zer gertatuko zen?
2: Ba, nahi bauzu, bidalizin izan mezuak motibatu dit, eta esan ez, bueno, ale, entxiatzeko bada, guazen, eta ba, beraz, hori ekan nahi dut. Gauza bat ez dudanean txentitzen direktuk esaten dut. jakintez ez, baina nor sentitu dut, beraz. Orokorrean instinktu ona dut.
0: Bueno, esako diguzu.
1: Bukaran, esako duzu. Ez, esan barra, sunita oso neska usarta dela, eh?
0: Bai.
1: Osa, besterik gabe esan genioen. Etorri nahi zu, ah, bai, bai, kongo nintzateke, eta hemen txeda, eta usteet orain arte behintzat ondo pasaten ari dela.
2: Bai, bai, bikain, bikain.
0: Bai, gutxi, osa, sufritu orain arte?
2: Gutxi. Sufrituko dut?
0: Orain arte sufritu espaldin badezu?
2: Ez, orain arte zut sufritu.
1: Ez genuke nahi. Eta sunita, nik aldetu nahi dizut, ona etorri zinean ikastera, euskeraz ikasi nahi zenolako, edo...
2: Bai, ba, antropologiarekin hasi nahi nuenez, ba, bueno, ba, sekatu nuen, ea ba, antropologia bazen euskeraz ipagaldean, baina ez, ba, dena frantzese zen, eta nahi nuen euskeraz segitu, eta ba, familia ba nuen ez Donostian, ba, aukera hona zela atxuman nuen, eta hori, jari dut, naturalki, eta...
1: Bai, neri, gertatzen zait, batzutan iparraldera goazenean, ez? Batez ere, Lapurdiko kostaldera, ez? Batzutan, ze presentzia gutxi daukan euskerak, ez? Egia da, barne aldean beste kontu bat dela ere, bai, ez? Baina batzutan, joe, ez da oso atsegina izaten, eta batzutan ikusten den, denbora makina bat izango balitz bezala, esatet, joe, etorkizunean, horrela jarraituko bagenu, gu ere, hemen, egoaldean, eta digot, egozentrismo osoz, horrela egongo ginateke ere bai? Uf.
2: Ba begira, adibidez iparraldeko lizeo bakarra janai dut Lapurdin dago, eta ba, janai dut lizeo horrek ere bizia maiten jo euskarari, ni lizeo horretan izan naiz, eta egia da, egoaldeko ekin mintzatzen naizenean, askok pentsatzen, fe, jende batzuk atera zidaten jaba iparraldean euskera zitze egiten zen, jaba euskera hizkuntza bezala erabiltzen zen, eta gitu anitzen galdera horrekin zeren, eta iduritzetzait, egoalde eko batzuentzat eskalurtarak bezala begiratzen. Permititzen bala izori esatera, eta judiatu gabe, baina ulertzen du talde batetik zen, eta ba, egoaldiari begira oso ezberdina da, baina euskara asko erabiltzen da. Deiamos, barne kaldiruntzio eta mazera segur, adibidez, Siberurat gehiago erabiliko da, fezakit, Miagitze, Baiona edo Donibane Lohizune aldetik. Baina erabiltzen da, laire, baina gauzala lehen itza euskaraz egiten badugu, fiteago hartzen girela. Zeta, bastan duzu, 5 minutu norbaitik mintzatzen, mehazkenean, abe, euskaraz egizu, babai, aba. Eta gauza, tonto hoiengatik azken finean, pasteantzia, jende askoren ondoan, ohartu gabe euskaraz bazakitela, beraz.
1: Gero egia da, gure akatsa dala ere, juten gerala oso leku turistikoetara, ez?
2: Adibidez. Adibidez. Bai, egia da, Baiona edo, okerrena Miagitze esango nukenik. Miagitze oso euskaldun gutxi bada, eta orokorrean, ba, turistez betea bakarrik. Ez dute soera ezartzen euskal mundua erdigunean, baina Baiona aldetik gehiago. Baina ohartu naizena bereziki da, denda batean sartzen zirenean, adibidez nire mutilagunarekin ohoela bizpairu aldiz gertatu zen, ni sartzen naiz lehenago, erraiten dut egunon, jende guztiak entzuten diate, jende guztiak begiratzen diate, inork ez diteran zuten. Adiz, nire mutilik lagunak erraiten dut bonjour, hor jende guztiak erantzuten diote. Eta hori baina, me soke bat izan da niretzatzen, eta erraiten manuen, hello, edo konishiwa, edo ezakitzer segur naiz erantzungo zutela, alaire manera batez edo beste beraz. Inbisible bali maginen bezala jende bat zuentzat.
1: Fe. Bueno, badakite turistak tirua ekartzen duela, eta non bai...
2: eta euskaldunak.
0: Hori da. Haien trukoa hori da, sartu behar dezu, dendetara dirua eskuan daukazula. Ba, diru pila bat, nahizta gezurrezkoa izan.
2: Bai, baina ezakit...
0: Fotokopiatek egin eta diruarekin sartu.
2: Bai, bai, ezakit pankarta batekin egunon erantzuten aldi dazu, ezakit, baina... Nik egikarri gatzen bat juntzen, eta denda batean helburua da saltzerat. Beraz, janai dute, esperientzia hori klientearekin eta guzti, ba, egunon egaiterat gauza simple bat da. Ba, akizu egunon egandu danean ez dutara gauza ustia bat esan, janai dute. Oso simplea da egandu dana, ez duzu ulertu beharrik euskera hori jakiteko.
1: Edo bueltan bonjour badakazu esatea.
2: Bai, hori gutxienez, ez dute jendeak bereziki, janai dut, ez dut galdetzen jendeak euskeraz hitz egiterat ez badakite euskeraz, baina ulertu duzu esan nahi dudana. Ez egin ez bazinegan entzuten bezala, zentan nire mutilaguna entzun duzu, eta nordakin, norden gehien mintzatzen nire mutilaguna eta nire artean. Bueno, jala edo.
0: Berez, esango nuke, Madrilen nunbaiten esaten baldin badezu egunon, jendeak ulertzen dizula, esango dizu, el basko! Eta ja, baina ulertuko dizute, zergatik ez erantzun, ez?
2: Ba, hori da, ezakit, baina esperientzia sozial bat egiten dut, horren inguruatz
1: eta... Eta horren inguruan, inoi zure azal kolorean gatikan edo, pentsatu dute ez zarela euskalduna?
2: Bai, askotan, baina gehiago egoaldean, ipagaldean baino, zer eta, mo, jana, Enfin, gero hartu nahi zemen ezela behi realitatea, baina nien adoptatua izan nahi zenez, nire amak txikidu kontaktua adoptatuak izan diren beste guraso bat, zan jarri dut, adoptatu duten beste guraso batzuekin, ba, bertukian edo beste tuki batzuetan, beraz, euskeraz, ipagaldean euskeraz mintzatzen duten, magoin ala ere asko badira. Eta asko gaiteko, jarri dut, mokodo bat ala ere, zati handi bat ala ere. Beraz, niretzat, ezen egin bitxia. Egia da, igualderat etokin da izenean, ba bereziki, ezakit, okindegera joeten naiz, aragia erosi nahi dut toki batean, adibidez, eta aste naiz galdetzen, bai, euskeraz dakizu eta... Ba, como que sabes más euskera que el español? Eta ni ba, ipagaldekoa naiz.
1: Eta kokatu behar duenatzen zara.
2: Bai, hori. Eta bereziki, ba, hori, ba, ipagaldekoa naiz, ez dut bortzaz espainola jakin behar gara dut.
0: Hori galdetu behar nizun, espainoles badakizu?
2: Ba, ulertzen dut, baina praktika gehiago egin beharko nuke alde batetik, baina estudiatzen dute euskeraz, dire familian euskeraz mintzatzen dute, eta kalean, ba, molatzen aiz beti norbait aurkitzeko euskeraz hitz egiten nola, beraz jarri dut poliki praktikatuko duan zerbait dena ulertzen dut.
1: Nire gauza berbera gertatzen zait, osea, miarritzen zaiagoa da, baina agian ez dakit, Baionara baldin bazoaz, edo esan darrun
0: Venga, beste tokin bat.
1: Ez kontua da, beti bilatzen dituzuela euskaldunak, frantsesa hasten dira, ez dakit nik ezerrez, beraz, edo euskeraz, edo ezin da. Eta hori ere ondo dago, esan...
0: Ba, nik frantsesez ez dakit. Bueno, hanka fenuak zibuble, eta ja, hori eskatu. Eta gaizki esan dut, gaina oso gaizki esan dut.
2: Edo ez dut,
1: apresion.
0: Apresion eta kafe nuak bakarrik eta eskatzen. Eta noazet ez
1: zain gustatzen. Nire ez naizeran goratzen nola esaten da, noazet esaten.
0: Bueno, dakizkin, bi gauza eskatzen, eta gaizki dirudienez, noski, ni parraldera noanean euskaraz hitz egin beharra daukat. Ala ingles ez, ojo, egin izan dut, lanean, batez ere, euskeraz norbaitek, ez, nik frantsesez, zero, inglesez, zer moduz, eta hortxe, miarritzen, adibidez, inglesez, hitz egiten.
2: Ni badakizu, hemen, gauza simpliak nahi ditu danean galdetu, ez dut gehiago, gelitu nahiz galdetzen egoaldean, eaba jendeak euskeraz dakiten, zenta hori ez da inoiz ibiltzen, galdetzen dana, da eaba euskera ulertzen duten, zenta askok ulertzen dute, bezakite hitz egiten, beraz horrekin jada, opzio gehiago ditut euskeraz hitz egiteko. Eta gauza simpliak galdetzeko balin bada, ez dut espainolerat jotzen, jarri dut, dependezik asutan, baina adibidez ezakit, okindegi batean, nahi badut gauza hori erakutsi, ez nahi zaziko gaztelerez, justu egiarekin erakosten almalin badut, eta esalde euskaraz egiten almalin badut, zutek, jarri dut, enaiz beste duzertaz mintzatzen, kontekstua badago ja, jarri dut.
1: Baina gauzat esango izut, taberna batzutan, ez dakit ez zer dan, bi zurito. No te entiendo.
2: Baina gutxi ez bi
1: zurito. Eta zurito ere, bai. Bi zurito, no te entiendo.
0: Antzeko esaten da, bai. Zurito euskeraz eta gaztelaniaz.
2: Nola egiten da gaztelaniaz?
0: Zurito.
1: Zurito. Bueno, hitzen bat egongo da, baina hemen ez behintza.
0: Baina
1: zurito erabiltzen da.
0: Oende laguntxi izenek esan zuen, bitxakoli eskatu eta no te entiendo esan zuena.
1: Bai, bitxakoli. Espadia zu ulertzen, o ez ba ez ulertu nahi?
2: Hori da bereziki, ez da ez dutela ulertzen da, batzutan, ba hori, ba ez dutena izuera burua utxi duritzen zain. Hori gaitu danean, ez da orokortasun bat egiteko. Baina gauza simpliak egiten duzunean, ez duzu egin justu ez duzula ulertzen. Ez da ibiltzen.
0: Ez da egia.
2: Beste haitzaki bat okitu, baina ez da ibiltzen.
0: Bai, ez dezu nerekin itzegin nahi. Edo, ez dezu ni bezero izaterik nahi. Ulertu ezaket.
2: Bueno, ez dakit barbola, baina...
0: Baina hori haitzakia da, ez ulertzarena haitzakia da. Agian, nire gertatu zait, noa baitera sartu eta aurpegi txarrakin, ja. Eta hor du, haitzakia da, hori, ez dut ulertzen. Ba, popatik, ba, noa beste toki batera. Baina, bueno, a ber, ez daukagu oso itxura txarrik, orain, ez?
1: Ez dut zen, ez da?
0: Gure eldutasunetik...
1: Parregindu.
0: Bai, parregindu eta arrazoiarekin.
1: Bueno, agian zuk baietanik ez, edo alderantziz?
0: Bai, horrelako horren bat. Bueno, ikusi barko zenuke zenolako piurak genitun, duela urte batzuk. Ile luzearekin, bizarrak, gauzak, oza, bai.
1: Itxura da, itxura, bai.
0: Oso itxura, bai. Itxura zatarra guagena.
1: Bueno, uste denok, nera bezaroan Edo, eta teoria bat daukat.
0: Oh, teoria, txen, teoriaren zako musika bat daukat.
1: Nik beti daukat teoria bat.
2: Ados.
0: Esan berriz, eh?
1: Teoria bat daukat. Bi gizaseme klase daude.
2: Bai, ados.
1: Bat, gaztaroan ile luzea ukiduena. Eta bi, gaztaroan ile luzea izan duela uste duena.
2: Ai.
1: Bai? Eta hemen moztu.
0: Bale.
1: Eta hemen dator explikazioa.
0: A ver, azalpen.
1: Badao jendea, ile luzea ukiduena, ba, gaztaroan, ez? Gazte eta errebeldezera, eta esaten duzu, banik, ilea luze utziko dut. Bai? Eta badaude beste batzuk, uste dutenak,
0: esaten dutenak.
1: Hau da, ia, oneaino, ketetena. Eta oneaino esaten dutenean bai. Da, leporaino, bai. Sorbalda ikutu gabe, eta esaten dut, ni gaztetan, ile luzea naukan, aber argazkia.
0: Eta ikusten zu, la tximatxo bat ateratzen hola belarri atzetik.
1: Bai, esaten zuen, ba, igual, jantzea. Aurreko hilabetan emozu hartzen un hilea, eta kitxo, esan, esan luzatu zaizu, eta kitxo. Ez ez guk ikeno un hile luzea, jebiek bezala.
2: Zerzineten gehiago, punk moduan edo gehiago rock estilo moduan.
1: Ni bueno, ez que guzo zarrak era, eta gure, gure garaian gehiago erabaten zan, gazte abertzale style klasikoa. Gaur egun hori ere desagertzen ari da. Beti ere, aipatzen ditugu programanten desagertzen ari diren gauzak. Eta dira, umeen partxeak, zukagian ez dituzu ezagutu, baina lehen umeek, erabentzen zituzen, betaurrekoak,
0: oso lodi, oso lodiak.
1: Partxe bat, aragiko lorekoa esan behar nun, baina ez dizut.
0: Gure aragiko lorekoa.
2: Nik gaitan dut beza.
1: Ah, bale.
2: Suaila, suaila.
1: Ez que, bueno, ni orain moreno xamar nao, udaratan.
2: Ba, egia, gontzatu duzula ikusten da pixka.
0: Baina, zunetarekin alderatuta,
2: nik galdera bat dut zuen zatzaren, eta jende bat zuen gana pausatzen, mega gezkien antzuten dute galderari. Kusteko zer pentsatzen zuen zuek.
0: Aseguruna gaizki.
1: Filosofa jarriko. Filosofia.
2: Zuek ikusten zue mahoian daizela. Zuen ustez, mahoiek, jende, azal kolore mahoiek dutenak, kolore hartzen aldete guzkia nudan.
0: Kolore hartzen note zuen?
2: Bai, brontzatu.
0: Bai, noski.
2: Bai,
1: bueno, izango nuke.
2: Baina, evidentea da zuretzat edo dudatu duzu.
0: Ez, esperientzia gatik ikusi izan dudalako lankide bat nuen Senegaldarra, eta nik uste nuen nahiko iluna zela.
2: Bai, hori da.
0: Senegalea juntzan bi aste, familia ikustea, bueltatu zan, eta esango, oza, baina, ze gertatu zaizu, oza, none ontzea. Oza, istripure bat izan dezu, sute bat, o zer, oza, ba, entortzan
2: belz. Ba, azken naturak autatu bali mazun bezala, no, zu belz egizira, jazta, ez oza, eguzkiak ez izu okituko, baina ez, o kolorea hartzen dugu, eta gainera, zuek baino laistegako gehienetan.
1: Ez dezu eta tarifa plana.
2: Ez, bat ere.
0: Aldatu egiten da, so.
1: Ez ere, evidentea da, baina kontua da, gu, pasatze gala batzutan oso txuri egotetik.
2: Ba, hori da. Ba, nire izpa dibidez, nire baino ilunago da, eta uda nire helburua da bere kolorea izatea. Bai, bada kompetizio bat horrela, baina nire bermentuan brontzatzen denez ez dainez ibiltzen.
0: Por zirto, gaurko izan pentsatu eta pegatina itxasgarri bezala, onartuta dago, ala, zein da Euskal Litza?
1: Ez dakit, zuk nola esaten diozu?
2: Dik ez uztu lehtu galdera.
1: Hori pegatina bada.
0: Hori nola ditzen
1: diozu? Gometxa?
2: No, pegat, fena, tiketa.
1: Tiketa,
0: ah?
2: Bai, baina, bueno, jana dut, hori sunita da izerakotzen. Ez dut uste euskeraz itza ojera gaiten dela, beraz, ez dut deitzen. Justo erakusten dut.
0: Gaur pentsatu eta itxasgarri bezala, oza, itxasgarri. Polita da, itza, bera. Hemen itzak asmatu egiten ditugu, bueno, Mikel askotza gehiago, Iker Laurobak asmatu zuen itz bat bere, nola zen predikzio bat egin zuen, eta ze urterako zen, 2030, 2040-erako edo, euskera modan jarriko zela mundu mailan, oain inglesa den bezala, eta mainstream esan beharrean, kale nagusitu esango zutela, baina denek.
1: Barkatu, baina itza beranik asmatu nuen.
0: Bai, itza zuk, bai.
1: Itza hori nerea da, kalde nagusi. Kalde nagusi.
0: Teoria ala predikzioa ikerrena izan zen, eta itza zurea.
1: Hori da, itza hori nerea da.
0: Baina nik jaso besterik nuen.
1: Egun baten, esango diogu, Kike Amonarriz gurera etorriko da, eta kaldetuko diogu ea hori onargarria dan, edo ez. Eta ea eramango duen euskaltza indiara, edo...
0: Bai.
1: Imaginatzen Kike euskaltza indiara jungo dela.
0: Orduan esan daiteke, bitapikuren itxasgarriak kale nagusituko direla, noizbait.
1: Seguru, seguru. Inoiz izango ditugu milaka milioi pegatina.
0: Itxasgarri.
1: Itxasgarri barkatu.
0: Bai, bai, bueno, norbaitek sugerentziaren bat baldin badoka gala, ba, pegatinaren inguruan, ba, esan dezala. Wikipediak aldatu daitezken bezala, ba, itzak ere, bai. Por cierto, norbaitek sunitaren Wikipedia bete nahi baldin badu, ze, claro, esaten dugu, ai, ze Wikipedia motxa dukazun, bale, hogei urtekin zuk ze Wikipedia zenun.
1: Hogei urtekin...
0: Wikipedia zen existitzen igual.
1: Ez, detuzte.
0: Zuk hogei urte zen ditu nean.
1: Bueno, 2002 zen hori, eh?
0: Ja, eta ez, igual ez.
1: uste, Wikipediak ez alditu hogei eta busturte egin.
0: Ez, eta kit, begiratu
2: behar. Ikotxasun zahagoa zela?
1: Zahagoa nintzela?
2: No, zu ez, Wikipedia.
1: Ah.
2: Zahagoa zela pentsatzen duen.
1: Ah.
2: Komplimendu bat.
1: Ez, eskerrik asko.
0: Bai, nik ere pentsatu behar izan dut, eh? Nola filosofia ikastan duen, azkarratea zaio, baina nik pentsatu behar izan dut, ona edo txerra zen.
1: Eske, mundua zu jaio baino lehen, etzen gaur ezagute den dezen bezalakoa, internet beste gauza bat zen.
2: Bai.
1: Zu badakizu, lehen internetek nola funtzionatzu zuen etxeetan?
2: Ez.
1: Telefonoz ezin zenuen hitz egin internetez ari bazinen ordenagailuan. Karo, smartphoneik ez zegoen. Zu jaio zinenean ja smartphoneak zeuden. Edo hortxe. Ezin zenuen telefono deirik egin eta gainera konektatzen zenean internet kobratzen zuten dei bat bezala eta gainera soinua arraro bat egiten zuen. Bai, konektatzeko
2: muturia zer, ibiltzen.
1: Bai, eta konektatu zedin, ba, minutu bat edo bi egon behartzen nuen zai. Eta bitartean ezin zen telefono hitz egin, da behar, zain dago interneten, edo deskolgatzen bazuen, bazenuen, ba, nunbait internet kentzen zen, eta jendeak ezin zuen deitu zure etxera, zeren ez genuen telefono finkori.
2: Baina benetako fenomeno bat izan zen garaian, beraz, edo ja sortu zinetenean ja bazen.
0: Ez. Claro, ni jaio nintzen 1978an.
1: Demagun zure gura
0: sunita pentsatzen ari da. Pentsatzen ari da, sunita pentsatzen ari da.
2: Pentsatzen ari da, ez nire ama presizki noiz sortu.
1: Bere gurasoen adinakoa zera.
0: Ala, agian zure gurasoak gazteagoak izan daitezke?
2: Ez, zagako ala ere.
0: Ah, bueno, bale, zago deltzen ez. Bueno, hor da, nire gaztetasuna, oraindik hor mantenduko dut.
1: Bueno, sunitata zer, sartu nahitko zenuke zure Wikipedian?
2: Esan ez dakit. Enaiz horren besterako nitaz mintzatzen, gana dut, jendeak nahi baute gauza batzuk sartu, baina ez dudatu nire ganat galetzerat ea ba egia den edo gezu gaden, zeta gauza batzuk ikusi ditut sare sozial batzuetan, baina jende batzuk konfientzarekin, baina sunita hemengoa da, ez dakitzak, eta nintzen, abai ez nintzen jakinean, ulertzen zuen, azkenean, jende batzuk jaiten dituzenak gauza batzuk zure gain, baina ez dakizu ere nondik ateratzen dituzten informazio horiek, beraz. Ez dudatu nire ganat etortzera, galdetzera, elgarrekin ikusiko dugu eta elgarrekin publikatuko.
0: Konfirmatzeko, ez?
1: Inorri ez diogu galdetzen nungoa den zehazki, esan, donemane garazikoa zera, eta bai, edo,
0: pistarik ez zen,
1: deskartaten hasiko dira bestela.
0: Bai, bueno, berez, Wikipedian ateratzen den datu guztiak teorian konfirmatuta daude. Hau da, iturburu batzuk behar dira eta normalean komunikabideetan aterata baldin badaude, hor konfirmatzen dira, referentziak eta horretarako daude, hau komunikabide bat da. Hau da, zuk esan dezakezu, oraintxe bertan, kontatu diezagukezu, bai, tontotuta etorren naiz, lo
1: gutxi egin. Gaur bakarrik.
0: Bai, gaur bereziki.
1: Gaur soilik.
0: Kontatu dezakezu orokorrean, ez dakit, munduko badminton txapelduna zerala.
2: Bai, ados, adibidez hori ezagik. Hori ezagik.
0: Adibidez, ez? Edo atletismoko, ez dakit, olimpiadetara, gazte olimpiadetara juntzinela eta azpi txapeldun izan zinela egon metrotan. Adibidez, zuk hori orain kontatzen baldin badezu eta komunikabide honetan atera baldin bada, referentzia bezala jarri daiteke eta Wikipediak ontzat emango luke.
1: Beraz, guk esaten ditugun gezur guztiak izan daitezke Wikipedia bleak.
0: Bai, noski. Beste gauza da jendeak referentziak ontzat hartzea ere. Bai, erreferentzia bita pikuta. Bueno, hau gezurra izango da.
1: Hau gezan batzuten.
0: Bai, baina, bueno, bete egin daiteke, ez? Ez nahi, badaude datu batzuk, hemen ez dakite agertzen den, zu Madrilen egon zinen, Madrilen, ala, nuen izan zen?
2: Barcelona eta Madrilen.
0: Bai,
1: Eteserekin kantuan.
2: Bai.
0: Ogo, Eteserekin, eh?
2: Bai.
0: Zenbat pertsonen aurrean?
2: Beraz, Barcelonan amabost mila eta amak mila pertsonaren aurrean.
0: Wow.
2: Eta Madriden amabost eta hogei milaren aurrean.
0: Wow.
2: Ba, stresa bai.
0: Jende asko, eh?
2: Ba, bai. Gendera zu txipi-txipi zira, baina. Bueno.
0: Bai, baina haundi egin zinen horre,
2: eh? Bai, eta gainera aukera oso edera izan zen, asko maitatu nuen, eta nire familikoek ere, ojo, telebistan ikusten ezin ziren etorri, baina telebistatik ikusterat ere, eta nitaz oso ago ziren, beraz.
0: Familia negarrez, etxea...
2: Negarrez ez, ez dugun negar egiten. Ez dugun negar egiten.
0: Bueno, jire.
2: Eta hor batzutan behar da ere, baina.
1: Eta hor, bestela, Wikipedian agertu daiteke, suniteka ez du sekula negarri egiten.
0: Bai, nahi zirratien esan zuen, bita pikun. Eta listo, eta hor erreferentzia gertuko da. Nun esan zen nuen? Bita pikun. Amabost mila, hogei mila pertsona aurrean kantatzera ateratzeko, azken arnaz hori, ipurdia estu eginda, nola teatzezea aurrea?
1: Galdera, eh?
0: Eske, pentsatu nahi dut...
2: Oso filosofikoa da, eh?
0: Bueno, esperientzia pertsonaletik. Nere topea izan da, 1500. Kalkula, 1500.
2: Baina, 1500 bakarrik, ez?
0: Nola bakarrik.
2: Zer jana idut, zu...
0: Gutxi iruditzen zaizu.
1: Ez
2: nahi dut, ez da berpresioa zuk antolatzen duzun dean zerbait, eta zuk, bazakit, eun edo mila bosteun pertsonaren aurrean egimea gozunean, edo zerbait antolatzen duzun, baina jende ezberdin asko badiren. Ulertzen duzu, ez duzu berpresioa.
0: Ez, kaso enten zan, bakarrizketa baten aurkezpena egitera. Hau da, bost, sei minutuko bakarrizketa txopat publikoa berotzeko, komiko ona sartu aurretik. Baina, bueno, oso eroso egon nintzen. Egia esan, oza, ber, urduri lehenuo, baina zian, 1500 pertsona. Amarraldiz gehiago, eta hortik gora. Hau, 1000 pertsona, nola tatzezea horrea?
2: Ba, nahi bauzu, behin hor zirenean ez duzu atzera egiten. Opsia baite bazidaten atzera egiten, behar da, kasu batzuetan ezakitzen, fakan nahi dute, eventorentzat behar da, atzera eginen nuke, baina stresak hitz egiten duen akotz. Baina behin lantzatua zirenean, ondo pasten duzu, eta bereziki behin egina denean, jazta. Estresa beste entzat.
1: Lehenago, holtzatan batzera aritua, edo? Zure lehenengo aldia da holtza handi baten, edo... Bueno, haina handi baten noski baiet.
2: Bai, hori.
1: Lehenago ere, kantatzen duzu, talderik bat duzu, edo?
2: Ez, enaiz inoz, fanjana duz, txaranga baten egon naiz, nire lizioan, baina...
0: Txaranga baten?
2: Bai.
0: Instrumentoa jotzen?
2: Ez, nik ez dut instrumentorin jotzen. Horregatik akapela kantatzen. Ez da opzio bat.
0: Bara, ez que txaranga, claro, nik daukaten txarangaren irudia da, txaranga trompetak eta bomboa eta pa.
2: Bai, hori da, baina nik kantatzen nuen.
0: Kantatu egiten duzu txarangan?
1: Elektro-txarangan bezala.
2: No, kantatzen nuen. Nahi bauzu, lizioan baginuen txaranga bat, eta ba nahi zuen pertsona presentatzen altzen ba instrumentu bat jotzeko, kantatzeko, eta ba ginoen kantulista bat, eta kantulista horretan justuki bazen txikia kantua, ez nuen bat ere ezagutzen hasieran. Eta ba historia pixka bat kontatzeko, ba ez nuen bat ere kanturi kantatu behartzen, eta ez nuen kanturi hautatu. Baina egun batean egin ginoen aterali bat, eta baginuen espektakulo bat egiteko, eta azken momentuan kanturi kantatu behar zuen neska ezen presentatu, eta lau ordu lehenago jantzinaten, bai, kanturi kantatzen anuz, ez nuen ezagutzen. Beraz, lau ordu zegoen nintzen, ikasten, eta ba, horrela pixka bat interesatu zitzaidan gehiago kantua, bo, lehen espektakuloan ezen hain dundu, pasa. Lau ordu lehenago ez duzu mirakulu bat ateratzen, eh? Baina, geroztik kanturi nik kantatu behar nuen, eta ba, ondo.
1: Esan dezakegu, ondo ikasi duela, ez da?
0: Horain jarte bai, bai etzen esango nuke.
2: Bai, kare dut, kakantua bihotzean sartu zaitu, beraz, azkenean.
0: Bai, ba, esango nuke, instrumentuarena esan dezula, nik esango nuke, zait, bibolina edo jotzen zula.
2: Bai? Jokatu dut urte bat ez?
0: Ojo, bera zer begirakaten, eh?
2: Bai,
0: irukoa botatet, baina ez marratik, baizek eta aldagelatik botatet irukoa. baina bibolina jotzaren itxura pixiat badauka.
1: Nunbaiten irakurri dezu.
0: Ez, dik irakurri, mesedez. Hau imprimatu, eta hori izan da ikerketa guztia, bai. Ez da, bueno, piano eta bibolinaren artean neon, baina bibolina...
2: Piano zuen, ez uzin ez jo. Bibolin kurtsuak urte batez hartu nuen, eta gero nire amak urte sabatiko bat hartu zuen, eta joan ginen sei labetez indiarat bizitzerat.
0: Opa!
2: Eta nire izena indianoa da. Sunita, bak izo zekan jana egon. Entzatu osmatzerat.
0: Asieran egin behar genuen galdera hau, orain atera da. A ber,
1: bueno, Sunita.
0: Sunita berez da, herri bada, ez? Bueno, bai,
1: Bierligio dira.
0: Bai, bueno, herri bat, ez herri bat herrialde bat.
1: Bi tendentzia nagusienak, txiitak eta sunitak.
2: Bai, bueno, xiitak. Baina ez hori, izena, norreta, indi hizkuntzatik etortzen, ez indu, indi, ez da behar goza.
1: Gureak indu.
2: Oh, edera hori,
0: Ja, ez da egit soinuak nuna azkate. Eta Aitzibarrek esango lukeen bezala...
3: Tonto naiten egea.
0: Venga, ba, ahi.
1: Beti gaude,
0: bai.
1: Tonto naiten.
0: Inditik dator,
2: bai,
0: sunita.
2: Inditik dator. Tambien oso iru opzioan dizkizuet.
1: Bai, irutik espadegoa asmatzen, indignantea izango litzateke.
0: Dauka burua Mikelek, demora guztien takatakatakatak hor eltzeko adi egoteko. Ai, ama, inditik dator, iru aukera emango dizkiguzu, esan nahiari buruz.
2: Bai, hori da, emanen dizuet, iru opzio, eta entzatuko duzu asmatzerat. Ados?
1: Ados.
0: Bai.
2: Boan, beraz, sunita, edertasuna,
0: evidentea da.
2: Baina, bigarrena, izango litzateke hori, xarma, maksun, grazia, ez, grazia espainola zekan nahi du, ha-ha-ha, maksun, ezak imaina, bestea esaten du.
0: Bai, grazia, bai, bueno, bai...
2: Bai, xarma aldetik lotua den grazia hori.
0: Bai, karismaren...
1: Flowa?
0: Bai, flowa, venga, ba, flowa.
2: Hori esaten du, bai, suposatzen dut hori dela, baina, bai...
1: Aura?
0: Six seven ez, Mikel Mesed.
2: Eta azkena... azkena... Natura.
0: Mikelek baduka aukera bat. Nik orain deskartatu behar dut. Ze, lehenengoa, edertasuna. Izalniteke, baina izalniteke orain. Zu, jaiotzean, mundu guztia bezala, oso polita etzinen. Osa, txikitan, ezkia polita.
2: Ba,
0: tximus, ximur bat...
1: Ilusia egiten du, baina ez.
0: Oida, eta denborarekin kariño pixat hartzea jozu, eta hola, baina ume jaio berria ez da polita.
2: Augak dituzu?
0: Birekin afaltzen dut, egun, bueno. Bueno, Mikel eke jago, baina...
1: Nik lau.
2: Lau. Eta ojo, eskulturak ortik etortzen dira. Mugi joa da hori, bai.
0: Neri erastunak oparitzen dizkiate, eta erakustea ilusioa asko egiten.
1: Oso ondo.
2: Eta ederrak ziren sortzean zure horrak?
0: Ez.
1: Niretzako bai, baina beretzako.
2: Ba, depende ze ikuspuntutatik, beraz.
0: Bai, orduan, edertasunarena, karo, ondoren, agian, sei sortzi urterekin esatetzu, aize ederra den nere alaba, baina jaiotzarakoan, hori, deskartatu egingo nuke, ze igual, ez dakit, zuk eder, jartzen bat dimediozu.
1: Filosofia gehiagi egiten ari zera.
0: Hori deskartatu.
1: Deskartez.
0: Gero,
2: ez da
0: git.
2: Irakasun izan behar kuzinateke.
1: Horrengo akant, da.
0: Akant, akant mor. Beste biak, gehiagi pentsatu du, eta esango nuke plantak egiten ari zela. Orduan.
2: Irugte teatro egin dut, behar bada horreik.
0: Orduan. Edertasunaren akenduta, zuk aukeratzen ez duzuna, nik aukeratuko dut.
1: Nik natura, esango dut. Horla, esan duelako, esan gabe. Eta hirugarrena, ba, demagun natura. Eta esan, hori da nerea. Nik ez da sekula esmatzen, baina bera.
0: Nik xarma, orduan. Eta baina, edertasuna baldin bada, ze gaixik geldituko, gehan. Zein da, zein da. Ai, ez dakat tamborrik.
2: Nik egin un. Xarma!
0: Xarma! Ona. Ze ondo. Ose, xarma, floa.
2: ez da flow aldetik, charma eta flow ez da berkoza, jana edo eta...
0: Baina, ez da gite...
2: Baina bai hori da, bai. Baina da gehiago, noraten da... Ezakit, norbait txartzen denean pieza batean, ba, ezakit, baduela zerbait, atiratzen dizuna, edo gaiten ziren, ah, ez berdina da pertsona hori nahi bozu. Alde horretatik ez, omod, flow, jantan duzu mezala zikzen. Osoki beste zerbait da. Baina, izan guztiak definizioak bat dituzte, eh? Negoetan ez batzutan lagunekin, haien izanen definizioak ikusten haiekin, eta batzutan asko irrigiten handu gozu. Zuen izanak begiratu beharko zinintuzkete, eh? Asko irrigiten handu zuen, segun daiz.
1: Zureak esan nahi du, xarmangarri atzira.
2: Bai, bara, hori da bai.
1: Abestuko diguzun charmangarri azira.
2: Ez
1: dut ezagutzen. Charmangarri azira eder.
2: Ah, nik ezagutzen doinu hori, baina beste kantu batekin.
1: Ah, bai, bueno, doinu hau agian behar bada ez da zuzena.
0: Bai, bueno, baduzkagu bi kantari, orduan, programa honetan.
2: Ba, bai, hori da.
1: Bat bestea baino, bai.
0: Bai, bueno, igual, egin dezaketzen zute Sunita Fit Mikel, eh? Ojo.
2: Bai, egun batez, bai, bai.
0: Ni DJ jarriko naiz.
2: Ados, ados.
1: Nik nahiago dut, ez dakit gidatu edo aulkiak jarri.
0: Eta kafe bilapun.
1: Oida, berak kantatu ezala, magos mila pertsonen aurrean, eta...
0: Bai, ba, bai esango nuke baietz. Ba, Sunita Xarmangarri honekin, hola, alotonto, ordu betin dugu, eh? Dai. Eta filosofiaz gutxi hitz egin dugu.
2: Uh-huh.
0: Bueno, zuk esaten zenuen lehen, dena dela filosofia, eta...
2: Ba, naturalik egiten dugu, gara dut. Ez da inor... Inoiz ez duena filosofirik egin, gara, eta galderak pausatzen bali mazera munduaren inguruan filosofatzeko modu bat da ere, politika ere filosofia da, lagunarte ere filosofia da, familiako erlazioak ere, dena da filosofia azkenean. Ja, justu galderak pausatzerat gai batzuen inguruan, nik hori esaten dut, baina gero irakasireak eba dos diren, sehutu zutara irakasire bat horretzuten diana.
1: Entzun bolte,
2: da hori ez dira sobera dos izanen, baina nik horrela ikusten dut.
1: Gure filosofia da, ordu bete betetzea, zurekin oso ondo bete dugu gainera.
0: Bueno, bete, eta disfrutatzea.
1: Eta disfrutatu, noski.
0: Eta bidea disfrutatzea, hori da garrantzitsuena.
1: Bai, bate batek esan digut, ez? Kapazitatea daukagula ordu betez ezertaz ez egiteko.
0: Bai, berez, lehenengo kritika izan, bueno, kritika esan, bueno, lehenengoa ez, izan ditugu kritikaren batzuk, baina badukagu helduta, eta bila, hau esan digute.
4: Txo, kapazia idako zuina ordu beten eze bezateko, txo.
2: Txo.
0: Bai, Bizkaiko kostatik.
1: Hori da, haure kostatik dator, ez dugu herria izango.
0: Ez, bazpare. Esateko tentazioa zenun.
1: Esan, bundakatik gertu dago.
0: Bai, eta lekeitiotik gertu ere, bai.
1: Bai, baina inoiz esan dekute hori kapazitatea ondia gaula ordu bete betetzeko, eta askoz ere errexago da, ba, Sunita bezalako jendarekin.
0: Bai, bueno, baina filosofia pixat hitz egin dugu, neri oioi purdia jarri zait kantuarekin,
1: bai.
0: Esango nuke, orain arte, egin dugun programarik borobilena, serioena, zintzoena, helduena, agian,
1: helduena.
0: Hau izan dela,
1: eh? Gure prozesuaren parte da, eta geroz eta helduko gaude.
0: Bai.
1: Eskerrik asko, Sunita.
2: Ba, plazerrekin, mireskerrik asko bidapenaren zat.
1: Opari txiki bat egingo dizugu, piku batzu dira, piku pak bat, eta zoaz pikuekin.
0: Bi piku eta piku.
1: Zuretzako, zurendako. Esker mila unit, etortzeagatik, eta urren arte.
2: Bai, agur.

0: Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu aste arte honetan, kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazioa onkorrera eramango dituenak. Bertan EAJak izan du beste behin giltza, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak agerraldi egin du edabiden aurrean ministroen kontseiluaren ostean 21 neurri barnebiltzen dituen dekretu hoien berri emateko.
1: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Hala ere, Maribel Bakero kongresuko bozera maile jeltzaleak baiztatu duenez, EAJak kontra bozkatuko du berriro. Bakerok ziurtatu du, bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek adabaki izaten jarraitzen dutela eta ez dutela berez etxe bizitzaren arazoa konpontzen.
2: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
0: Eta auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak aste arte honetan babestu egin du proses auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzaren delitua amnistitzea eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemonti duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorio terbesteratu behar izan zuen proseseko presidenteari berehala itzultzeko. Epai ezagutu ostean auzitegi gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzuli daitekela. Arratsaldean Waterlooko Errepublika etxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Puigdemont 2024 abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atxilotzeko arriskuagatik eta horren ondorioz berehala babestu zen berriro. Urte hauetan guztietan nola nahi ere ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasuna galdu. Azken adibide gisa joan den astean EH Bildurekin izandako bilera. Eta Gernika Palestina herri ekimenak ostegun honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxen aurrean deitutako elkarretaratzetan parte hartzera deia egin du genozidioari eta gerrari ez esateko herrien etorkizunak markatuko dituzten urrengo hilabetera bakigarrien aurrean. Ibon Meñika eta Eneko Gernika Beitia bozeramaileek Bilboko udalaren aurrean alderdi sindikatu eta kolektibo eta kordezkarien babesarekin eraikitzen ari den munduko ordena berriaren aurrean kaleak aktibatzeko beharra azpimarratu dute. Eta kiroletan Bidasoa Irunek demoraldiko lehen porrota jaso du Maritimo da Madeiraren aurka 42 galduta Europako ligako multzoen faseko bigarren jardunaldian. 8 goleko porrota garrantzia izan dezake berdinketa kasuan. Bidasoak Limogesen aurka jokatuko du urrengo partida urrianen 13an Frantzian.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izan zehar ere eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, hanemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean eta herri beran baina arratsaldea erditik aurrera euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
4: Naiz irratia.
6: esa triste canción.
7: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
8: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
9: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
10: gero. Zango bat kuban jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
11: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
9: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
12: Astelenetan zazpitan, Naiz Irratian, eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
0: Egunon, goizeko 6ak dira Naiz Irratian zaude.
13: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira iraiak.
14: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
15: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
16: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
17: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan Naiz Irratian zaudete argitu da, no?
18: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen Naiz Irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
12: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.
19: Naiz Irratia zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
20: Egunon Euskal Herria.
21: Goizeko 8ak eman berriak egun onda dizula.
22: Egunon guztia.
23: Arratsaldean.
14: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri Naiz Irratira.
19: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
24: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
23: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
24: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
23: Ez.
24: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
19: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
0: Eta gaurko musika tartea 80ko hamarkadara begira hasiko dugu The Clash taldearekin. This is England 1985ean kaleratu zuten Cut the Crap azken diskoko single moduan eta Joe Stramerrek berak taldearen azken kanta handi bezala definitu zuen. Hauxe zuentzako gaurko tarte musikala hasteko The Clash taldearen This is England.

Eta punk britainarretik hip-hop amerikarrera egingo dugu salto, Kendrick Lamar datorrelako Not Like Us kantuarekin 2024an Drakeekin izandako leia sonatu horren erdian kaleratu zuen distraka izan zen, eta hauxe zuentzako Kendrick Lamarren abesti ezagunenetako bat Not Like Us.

Eta Los Angelesetik Euskal Herrire egingo dugu buelta edo salto, kasu honetan Bibak bihar eta esan ezin elkartu zirelako plegu kantuan 2023an argitaratu zuten kolaborazio batean. Hiru proiektu dira, hiru izara musikal ezberdin elkartzen direnak, baina hauxe sortu zuten plegu.

Eta orain Damiado Daviden bakarkako etapara joango gara. Voices 2025eko Funny Little Fears lehen bakarkako diskoko hasierako kantua da, honekin ematen dio hasiera. Eta Damianok berak azaldu du barne borroka bati buruzkoa dela. Hauxe zuentzako Damiado Daviden Voices.

Eta Damianoren barneko ahots horietatik beste gero intimo batera egingo dugu salto. Alice Phoebek 2024an kaleratu zuen atzean entzuten ari garen hau Better abestia remamaten hasirako ba ilusioaz hitz egiten duena, baina bueno, momentu batean gauzak hautsi egiten dira eta amaieran ba beste idea bat agertzen da, agian pertsonari gabere gauzak hobeto joan daitezkela, horregatik ba ingelesezko traduzioa hobeto Better, ba hementxe zuentzako Alice Phoebe Luren Better.

Eta gaurko tartea etxean amaituko dugu herenegun talde antigotarrarekin. Ekaitza bestia 2025ko udazkenean kaleratu zuten disko berriaren barnean eta azken diskako bakanta ezagunenetako bat bilakatu da. Gaurko tarte musikala amaitzeko hauxe zuantzako herenegun taldearen ekaitza.

0: Egunon, goizeko 6:30 dira Naiz Irratian zaude. Bagoaz, eguneko aurre ikuspenekin. Azteko eta behin Gernikan Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernua osatu zeneko 80. urteurrena gogoratzeko ekitaldia egingo dute gaurkoan, eta aipatuko dugu aurretik irratian ere saio berezia egingo dugula juntetxetik bertatik. Bestalde, osasun arloan, osasun gintzan genozidiorik gabe plataformak prentxaurreko egingo du, Osakidetza, Biogipuzkoa eta Eusko Jaurlaritza Karamel proiektuan duten parte hartzea salatzeko. Proiektu horretan gainera Israelgo hiru erakundek ere parte hartzen dutela salatuko dute. Gipuzkoan Azara Dominguezek PSren Gipuzkoako zuzendaritzarako hautagaitza aurkeztuko du. Donostiako Egia auzoan familia baten etxegabetzea salatzeko agerraldi egingo dute, epaitegiak urriaren 19erako etxegabetza agindu ezarri duelako, etxebizitzan gainera bikote bat, bi semealaba eta aiton amonak bizi dira eta 7 urte daramatzate bertan. Eta nazioartean kimikako nobelsaria iragarriko dute gaurkoan. Ekonomian, laboral kutxa enplegua eta trantsizio berdea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan txosten aurkeztuko dute Ekoizteko 11etan Bilbon, Donostian taksilariek manifestazio egingo dute euren aldarrikapenak plazaratzeko, Basaurin Elak espetxetako leparen inguruko elkarretaratzea egingo du, Ipar Euskal Herrian Lurrama azokaren edizio berria aurkeztuko dute, eta Baionan Euskal Herriko laborantza ganbarak agerraldi egingo du uraren kudeaketaren inguruan. Bestalde, kiroletan emakumezkoen eskubaloian, Rokasak eta Beraberak elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko 8:30. Eta kulturan bi kontu, Donostian Garazi Arrulak dakigun hori eleberria aurkeztuko du goizeko 11:30 Mandasko dukearen jauregian, eta Tabakaleran berriz Sigor Etxebesteren Billy Wilder jaunak esan liburu aurkeztuko dute goizeko 11:00 filmategiaren emanaldi aretoan, eta liburua Nosferatuan bildumaren barruan argitaratu dute. Hauxe gaurko egunak ekarriko dizkigunak.
1: Naiz Irratia.
0: Ba, ipatuko dugu Iruñeko arrozak herri ekimenak mota guztietako ehun erakunderen babesarekin urriaren 12erako Antoniuti parketik elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean abiatuko den manifestaldia eta ondorengo arroz festa antolatu dituela Txantreako Irubide parkean. Manifestazioak Iruñeko kaleak zeharkatuko ditu fasismoaren eta arrazakeriaren aurka, eta pertsona guztien bizitza duinen alde hauen jatorri eta izaera edozein dela ere izango da. Aritz Santa Maria izan haiekin, eta oraintxe entzungo dugu elkarrizketa. Aipatuko dugu ere elkarrizketa honen ostean kiroletako beste kontu bat ere aipatuko dugula, Jon Garate gure lankideak Peio Bilbao elkarrizketatu duelako, baina lehenik eta behin oraintxe joangora Iruñeko arrozak herri ekimenarekin.
2: Iruñeko arroza herri ekimenak mota guztietako ehun erakunderen babesarekin urriaren 12erako Antoniuti parketik elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean abiatuko den manifestaldia eta ondorengo arroz festa antolatu ditu. Gehiago jakiteko, Arantxa Kaminos bozeramalea gonbidatu dugu Iruindar saiora. Eguerdion, Arantxa Zarnuz.
3: Eguerdion.
2: Konte guztu, alpatu dugu urriak amabiko manifestaldia eta elkartasun festa, zein da plana?
3: Bueno, ba, datorren 12an, astelena, jai elkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa handi bat izanen dugu Iruñean, Irubiden zehazki, eta zuk esan bezala, arrazismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, ezberdinen arteko aliantzak batu eta bultzatu nahi ditugu, eta han bertan manifestazio batekin kalejira abiatuko gara Irubidera, eta ordu bi terditan izanen dugu kriston degustazioa, arroz degustazio eguna eta jai eguna. Bai.
2: Egitarauan gero sartuko gara, Arantxa ondo badirituzu, bai, egoazten aldarrikapenekin, aipatu diguzu, aliantzak sareak euntzeko eguna izaren dela, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean, beraz, zeintzuk dira erronagusiak, aldarrikapen erronagusiak?
3: Bale, batez ere hori, aferaz berdinak ditugu, baina guztiontzako eskubideak, aberastasunaren banaketa eta bizitza duinak aldarrikatu nahi ditugu. Batez ere hori, ez? Klase herrikoia elkorren kontra jarri nahi gaituen eskuin muturren aurrean, nahi dugu bat egin musturren aurka, ikusten dugulako, ez, olatu reakzionarioa horrean, gainean dugula, eta nahi genuen hori festa handi bat osatu, batu, eta batez ere ba aldarrikatu, ez, horren aurka.
2: Bai. Pertsona guztien bizitzaren alde elkartuko zaretera aipatu berri diguzu, hauen jatorria eta izaera edo zein dela ere, beraz, pixkate arazo edo tematika horretan sakonduz, badago arrazismoa gure hiriko kaleetan?
3: Noski baiatz, nik askotan esaten dut, ez, jartzen du pixka fokoa egiten ari denan, eta ez askotan arazoan, ez? Osa, nik gusten dut, bai noski badagola, baina geroz eta aliantza gehiago daudela gure hirian, geroz eta elkarte gehiago aritzen garela lanean, eta batez ere, bueno, kabia proiektuan adibidez esaten dugu, gerta ezinak diren elkarteratzeak geroz eta gehiago daudela, eta batez ere nik ikusten dut, lehengo garaian igual aktivismoan ginen elkarte asko, geroz eta anitzagoak garela, eta horrek egiten du arrazismoari aurre egin eta batez ere aurre iritzi. Noski daudela arrazakeria badago, egon badago eta aurre iritziak ere, baina nik uste lan ona egiten ari garela eta hau da adibide bat, ez? Orduan, bai, noski ikusten bali madugu gaur egun nola dagoen bueno, goera, ez? Eta gizartea, zera, Ceuta kasua ikusia, diskurso, osea, gorrote diskursoak geroz eta bai handiagoak izaten nahi dela, baina geroz eta aliantza gehiago ere. Orduan ikuste, bueno, lana ongi egiten ari dugula, ez?
2: Iruña, beraz, ondorioztatu dezakegu, hiri solidarioa ere badela, zuk aipatu moduan, bazaudete lan eta lan amaika bat elkarte, gainera elkartasuna ipar, eta horrekin jarraitu nahi nuke. Olatu fasista eta arrazista guztion artean banatzeko deia luzatu duzue, zerratik da garrantzitsua elkartasuna eta ardura hori guztion artean banatzea?
3: Ba, nik uste du, bueno, eskuin muturrak eroz eta banatuagoak nahi gaitu zela, eta naiz eta kontrajarriak izan ere, ez, osea, sortu behar ditugula aliantza horiek, geroz eta gehiago izan da, festa eta aldarrikapen jaialdi hau, justo jarri gu fokoa, betik eta ezkerretik. Orduan esan nahi dut, banatzen algara azkar, ze askotan, ez, ditugu, ba, pensakera oso ezberdinak, eta justo nahi dugu kontrakoa lortu, eta horri, ez, monstruo reakzionari hori aurre egiteko, pues, beharrezkoa dugu elkartasun hori.
2: Esan dugu moduan, manifestazioa aurreren 12an egingo duzue, Antoniotik parketik abiatuta, data hori aukeratu izana ez da kasualitatea.
3: Ez da kasualitatea, izan ere denak badakigun bezala, ba, egun horretan eskuin muturrak, ba, bere imperio arrazista eta patriarkala horretzeko guna izaten da, ikusten da beste esta, bueno, hiri askotan egin daitezkeen gauzak, eta egun nahi dugu justo, pues, hori, ez, Iruña solidario bat izatea, antifascista erakutsi nahi dugu, eta hori baitelako, ez, hiriaren gehiengo zabala, eta batez ere nahi dugu aldarrikatu izatea Iruña erresistentziaren hiriburu, ez.
2: Asteon Espainiako estatuan hauteskundeak deitu dira, badirudi edo inkestek diote denaren arabera, PP eta GUSen arteko akordioak gehiengoa lor dezake, beraz, zuen ikuspuntutik, Arantxa, zer ekar dezake horrek giza eskubideen aldetik?
3: Ez dut ez da pentsatu nahi ere, osea, jartzen nahi zean izutan. Osea, nik ustein batean, obviamente egoera penagarria eta kezkagarria da, ez? Izan ere ezakit nola esan, eske energia hori nahi dugu jarri justo ez bildurrean, baizik eta kontrakoan, ez? Sorkuntzan, aliantzetan, ez dugu etxiko eta ez diogu lanari egiteari utziko, ez? Osea, nik uste azken finean kalera ateraz ikusten ari da, ez, nola lortzen ari ditugunin batean edo behintzat elkar laguntzel eta elkarri, bueno, batez ere kaleratzen ari direlako eta mai gainean jartzen ari direlako behar izan guztiak, bai bira etxe bizitzaren inguruan eta bai gure beharren inguruan, eta orduan, sin más, nahi dut jarri pizka fokoa gehiago egiten ari denan, bai, porque el miedo, no? Osea, berez ja dugu hor. Orduan, zegoera ekarrezake, ba, akigu, osea, ondorioa izan daitekela tamalgarria, ditugun eskubidak ja bermatu baino, ikusten ari dira, ikusten daitezkela mugituak, baina, bueno, sin más, jarriko dugu energia beste horretan, ez? Edo...
2: Beraz, balizko garai iunen aurrean zuek manifestazioa eta larrikapen eguna ez ezik ere, aipatu dugu, bada festa antolatu duzuela. Piskate gitarauan sakonduz, okeraz banago, amaiketan hasiko duzue eguna, ez da? Dantza jaialdi batekin, manteko zu piskate.
3: Bueno, parte hartzeko aukera zerdina dago, eta batez ere, bueno, han bertan sukaldatuko duten entitateek aukera izanen dute 9:00-tik 11:00 bitarte bere traste guztiak eramateko. Azpiegitura bakoitzak bere taldeak eraman behar du, bai. Orduan, 12:00, bueno, 11:00 esan duzun bezala, hasiko gara zera udaletxean egonen dira zera dantzaz berdinak. Gero abiatuko gara manifestazioa Antoniotin, 12:00 aterako gara, eta ordu batetan elkarteratzea udaletxean. Eta udaletxetik irubidera ja kalejiran jaitsiko gara, Broken Brother Brassekin, eta Maxi Muskil antzerkitaldeakin, dinamizazio bat eginen du. Eta han bertan ja ordu biterditan degustazioa egonen da. Mm-hmm. Zure taldea badoa, erdia igual manifestazioa joan daiteke, baina bestea egon behar du arroza egiten. Ordu biterditan egonen dira ja, osea egonen da, zera degustazioa egiteko aukera, eta bai, bueno, pues taldeek esan behar dute bertzen bat persona doa zen eta zenbatentzat sukaldatuko duten, izan ere antolakuntzaren aldetik ba lan asko eskatzen du ekimen honek, eta bueno, geroz eta erraztasun gehiago eskaintzen baldin badiogu ba azpiegitura eta antolakuntzakoei hobe. Izena eta epea, osea izena emateko epea oraindik irekia dago. Urriaren 9:00 itxiko da. Eta bueno, pues izena emateko kontaktua badago. Hori, pues un entitate baino gehiago txikitu dira ja da.
2: Eta batere hortik badugu kontatzeko, ez?
3: Bai, justo joan zen astean, gintzen larun batean prensa aurrekoa, eta ordutegi atera da, zenbat kolektibo eta dauden ere berritu dira, eta bueno, eta egunean bertan, ba, ikusi dugun bezala, azoka izanen da, Pantxikala Amor Klauna egongo da, txantreakoa, txikientzako gunea ere, oso garrantzitsua dena, familiak etor daitezela, ze txikientzat egonen dalekoa, beti bezala, erraldoiak ere izanen ditugu, eta gero, pues, hori kolektibo zein entitate zuareinak eta musika talde zuareinak egongo dira, dance hall, plazeratu, eta bestein bat talde izanen ditugu gorekin, bai.
2: Azkena nire partez, Arantxa, zein Iruñarekin egiten duzue zuek amets?
3: Wow. Ba, esan bezala ez, Iruña oso diverso batekin, anitza, oso solidarioa, eta individualismoan pensatu baino ez, kolektiboan pensatzen duen Iruña bat, ez? Pues, ditugu, bueno, zaurgarritasuna beti badago, eta desigualdadea, eta, bueno, injustiziak daude, baina nahi dugu, pues, justo, kontrakoa egin, ez? Eta bueno, pues arrazakeria ez dagoen Iruña bat, elkarren artean ezagutzen den Iruña bat, eta interkulturalitatea eta transkulturalitatea bermatzen duen Iruña bat.
2: Bada, balizko edo amestutako Iruña hori hortzi mugan, azteleneko urriak 12-ko egun aldarrikapen eta festa egun hori izan dadila urrengo urratsa bide horretan, Arantxa Kamin, eskerrik asko naiz zeratiko galderak entzun izanagatik.
3: Bai, zuei. Han ikusiko gara.
2: Bai,
1: Naiz Irratia.
4: Peio Bilbao, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
4: Zer moduz zara?
5: Ondo, oso ondo.
4: Bueno, ya maiera gerturatzen doa, oraindik lasterketarik geratuko zaizu noski, baina ez dakiz zein gorputzaldirekin zabiltzan kontziente zaren jau amaitzen doa edo oraindik ere, bueno, errutina sartuta eta piloto automatikoarekin ba jabetzea kostatzen den.
5: Ez, bueno, kontziente eta ja azken momentuak gozatzen beba, ezta? Eta euneko unean bizitzen eta kontziente izan da, ba, bai, ja azkenengo bidaiak, azkenengo entramenduak taldearekin, eta eta kompetizion bebai azken pedalkadak izango diela, eta bueno, ba, bereziak, eta euneko unean bizitzen, ba, horre betirako gordetzeko memorian.
4: Elkarrezketarako idatzen izunen epatu zenidan topera zenbiltzala, pentsatzen dut, bueno, nahiko eskakizun izaten ariko zarela, ez? Edabideen aldetik, bestelakoen aldetik, alde horretatik ere nabarituko da bizka mugimendu gehiago, ezta?
5: Bai, hori da, azkenean nire karreraren bukaerara heltzen nabil, eta bai, normalean baino eskakizun gehiago, eta bueno, gero etxean bebai, ba, bueltan lau astetxetik kanpo egonda gero, ba, pixka familiarekin, eta umeekin be disfrutatzeko goarekin, eta lan asko goten da beti etxean bebai, eta bai, horra haitik, karreran beti lasaiago zeuekin hitz egiteko, eta... Bueno, batez behazte honetan, ez, hiru klasika korritzen duguz, baina bueno, gainontzekoan, ba, nahiko lasai.
4: Aipatu duzu ari zarela, ez, modu berezi batean, edo bueno, modu ezberdin batean gozatzen azken lasterketa hauetaz.
5: Bai, ba, bueno, azkenean karreraren bukara heltzen garenean ez duzu hainbeste pentsatzen ze esfortzu egin behar dan, edo zeneke daukagun gainean, ez, azkenean hori gutxienekoa da, azken kilometroak irango dira, amasi urte profesionaletan lehiatzen ibilita gero, ba, bi karrera zer da azkenean, ez, ja, sentitzen aizia elmugan nahoela, eta, bueno, azken esfortzu horiek beti gutxiago kostatzen da, nik usteako.
4: Eta, bueno, pentsatzen dut, entrenatzen ari zarela, ez, edo, bueno, txirindulari profesional batek berarekin dakartzan beste eginkizunetan ere, pixka buruari bueltak emango dizkiozula, ez da?
5: Bai, bueno, oinarte oso zentratuta honaz, ez? Azken eraino, nire asmoa beti izan da bukara eraino, ba, zentratuta egotea, eta alik eta lasterketarik onenak egitea. Bueltan bertan bebai oso gustora geratu nintzen, neure rendimentua gaz, eta bueno, azken eran asko posten nau, bebai, ez? Modu honetan agurre sonalizateak, eta gogotsu, kompetitibo, eta taldeari, ba, bueno, aliketa gehien aportatzen.
4: Horixe galdetu nahi nizunen justu, ze aipatu zenuen, erretiratu arte, bueno, maila honean egon nahi zenuela, bai lehiakor behintzat, zein puntutara nozen hau garrantzitsua zuretzat? Ez zuk zer horrek momentu honean erabaki hartzea, eta ez gorputzak edo rendimenduak behartuta hartzea?
5: Bueno, ba, hori betidanik, buruan izan dut ezo zer izan da ez, momentu hon batean erretiratzea, eta ez ja gainbera sentitzen naizen momentu baten ez, gainera, ba, bueno, gaur egungo ziklismoa gero eta exigenteagoa da, eta ezin da hemen erdipurdika ibili ez, azkenean apostua euneko unean egin beharra dago, ondo egoteko, eta bueno, ez da beste modurik lasterketan disfrutatzen, ez, batez be maila gorengoan egon ostean, ba, bueno, ez tot beste modurik ulerten ziklismoan egoteko, eta bueno, naiz eta, ba, bueno, personalki emaitza askorik ez duten lortu aspaldi honetan, ba, bueno, beti lasterketan protagonista sentidu izan naz, eta, bueno, taldearen tako lan hon bat egiten, eta bueno, hola, hori xera nik uste garrantzitsuena azken, ba, bueno, lasterketa hauetarako bai.
4: Bai, noski ez da, dena ez da etapa garaipenak, eta gainera badituzu batzuk, baina, bueno, bai, beste, bueno, esfortzu mota batzu bere, badira goraipatzekoak. Ezagit, erabaki hartu zenuen momentutik guztia espero bezala joan den, esan nahi dut, sentsazio aldetik, asimilazio prozesu horretan, ez dakit zerbait ekarritu zaituen, espero ez zenuen zerbait sentitu ote duzun, edo kontrakoa?
5: Ez, esango neke azkenean, ba, bueno, gauzak denboraz erabaki alizatea, denboraz azaldu alizatea, ba, bueno, guzti, prozesu guzti hori erraztu indoztela, eta, bueno, modu natural batean egin, asimilatzen joateko denboraz, eta, bueno, ez, niretzako, ez dute, holan, eserre arrarorik sentitu, ez, bueno, denborazko izan dut ja momentu horretarako mentalizatzeko bai, eta Eta bueno, aia ulertzen dute horretarako momentua heldu dela, eta bestalde beste motivazio batzuk badekotez, eta modu ezberdin baten atleta baten bizitza utzi, eta beste modu ezberdin baten bizitzeko gogoak be bai.
4: Zure hitzak entzunda, pentsatzen dut erabakia ez dela egun batetik besterako izan, esan dut ez dela egun bat konkretuki egon, esan, ba, 2026a ja, azken urte izango da, baizik eta ez, pixka bat, bueno, denboraren poderioz hartutako erabakia izan dela, ezta?
5: Bai, hori da, denboraren poderioz, eta bueno, bai, duela pare bat urte ja ideia hori buruan neukan bueltaka, eta, eta bueno, indarra hartzen joan da. Eta horregaitik bai aurretiaz ja publiko egin aben Euskal Herriko itzulian duela hilabete asko ja, ba bueno, ideia garbi neukalako eta bueno, ulertzen dut jente asko esaten dozena bai, ez, jarraitu bali izango zen du sekulako mailan zau, edo zein talderentzako zeure lana ba bueno, oso garrantzitsua izango zan eta ongi etorri izango zinak edo zein ekipotan, baina bueno, nik uste ba bueno, 16 urte be asko diela, gorputa asko estutu dugu eta bueno, bai, momentu ona bukatzeko.
4: Kanpotik erraz ikusten da, eh?
5: Bai, kanpotik erraz ikusten da, bai, eta bueno, saia da be bai, ez? Nik uste bakoitzak sentitzen da dela be bai noiz dan momentua bukatzeko eta bueno, bai, nik modu honetan bukatu nahi izan dut eta bueno, azkenan ba be bai jenteak ulertzen da, ez, eta jentea bai oso kontziente da gaur egungo ziklismoan ze martxatangoa zen eta ze exigentzia maila dagoen eta bai.
4: Hori aipatu duzula, gehiago nekatzen du bat hainbeste urtez lasterketetan lehiatze hutsak edo txirindularitza profesionalak berarekin dakarren gainontzeko guztiak, ez, presio mediatikoak, exigentzia mailak.
5: Nik uste gainontzeko guztia dala niri behintzat personalki pixu gehiago suposatu izan doztena, ez, ba, ze berez, ba, bueno, lau, bost, zei orduko entrenamentu lan saioak egitea, ba, bueno, gogorra da, baina bizikleta ni bezala disfrutatzen daren jentearen tako, ba, gutxienekoa da, ez, korputza estutzea be, ba, bueno, sentazioak onak diren bitartean, osasuntzu zaudenean, ondo elikatuta eta ondo zainduta, ba, bueno, niretako esfortzu handirik suposatzen. Lasterketak, ba, bueno, hori bai, lasterketak nik uste, ba, bueno, nahiko pisatzen da bela, batez ere, umeak etxean deko zuzenean, ba, bidai asko, urte erdia, etxetik kanpo, ba, bueno, horrek asko pisatzen deu, baina batez ere gehien pisatzen da bela esango nuke, ba, kirolari rutina bate mantentzea, 24 ordu, 365 egun urtean ziklista bizimodu hain behar izatea, eta horrek, ba, suposatzen dugu beste hainbat gauza albo batera ustea, eta hainbat momentutan, ba, bueno, lehentasuna horri eman behar izatea, ez, eta bueno, ba, hori askotan nietako zaila izan da, ze bueno, beste hainbat interes badekotez bizitzan beba, eta bueno, kozientenaz, ba, bueno, hain esklusibo ziklismorako bizitzeak, ba, zenbat gauzatan limitatu nahuen be bai, ez? Orduan, ba, bueno, horrek asko lagundu nahu erabaki hartzeko orduan.
4: Noski izango dituzu, faltan botako dituzun gauzak, baina bat ere botako ez dituzunak ere bai, ezta?
5: Bai, azkenean seguru gauza asko faltan botako dezela, kozientenaz, ba, bueno, segurazki ba, jende askok esteko beran lanarekiko pasio hori, edo behar izanagatik egiten deu lan, eta bueno, guk behar izanagatik egitetik aparte, ba, atzetik pasio handi badeko be bai, eta lan bat izango ez balitz beste maila batean, baina berdin egingo genuke be bai, eta bueno, azkenean, ba, bueno, suerte handi bat da, ez, nik uste hainbeste urtean zehar honetan lan egin alizana, eta bueno, beti oso eskertuta gona ze ziklismoari, ba, olako bizi modu bat egin alizan dutelako.
4: Aipatu duzu, itzulian egin zuen zure erabakia publiko, etxeko lasterketan, noski, bueno, turrean lehiatu duzu, giroan, bueltan, bestein bat lasterketan entzutetxuetan, baina berezien ez bada hauen artean izango da itzulia, ezta?
5: Bai, niretzako beti gehien emozionatu nauen lasterketa da, urdurien jarri nahi izan da zena, da, nahiz eta amabost, amasei urte profesional munduan pasata be, oraindik ba, itzuliko etapa bat deltzen danean, nervio puntu hori sentitzen dut, ez, etxean korritzearena,
4: erantzuk izan izan bakaso, ez?
5: Atentzio gehiago norbere gaine zatea, eta bueno, ondo iteko hori, responsabilitatea taldearen lider izateko, eta bai, beti niretzako, ba, naiz eta karrera handiagoak egon mailaz, ba, itzulia beti izan da bereziena.
4: Bueno, 2010ean Euskaltelen eskutik debutatu zenuenetik, bueno, orbearekin hasteko, gero Euskaltelera jauzi eginda, esan duzu 16 urte pasa dira dagoeneko, badira batzuk, ez dakit zer datorkizun burura horrela bote prontoan 16 urte entzun da.
5: Ba, bueno, oso azkar pase diela, esango neke, ez? Oindala gutxi arte, oraindik ba bueno, gazte sentitzen nintzen ziklismoko panoramaren barruan eta oraindik progresioan, oraindik sentitzen ba nire zenbakirik onenak hobetzeko gain nintzela, helburu handiak lortzeko gain nintzela. Eta bueno, ba denbora gutxian ba ja erretiroan pentsatzen, ez? Puntu horretatik, ba punturik gorenetik erretirora, ba ez da denbora askorik pasatu, ez? Eta bueno, ba alde batetik oso gauza positiboa esen ikuste karrera ba bueno, psikologiko behintzat oso eramangarria izan dela neure kasuan. Beti urtero ba itxaropentsu hasi izan dute urtea, gauzako beto iteko aukerarekin, beti aurreko urteko emaitzak hobetuz eta beti ba niregan zeuden itxaropen hoiek ba hobetuz, ez? Eta bueno, horrela karrera oso batia egin alizatea, ba gauza ederra da.
4: Da, bai, zalantzari gabe. Bueno, eta injustu, proposamen bat bai izan dela tartean, ez da peio, planteatzera iritsi zinen aukerrezpan hau, eta hori da injustu, ba, bueno, Euskaltel Euskadiren itzulera hori, bueno, ez du itzultzea noski, Mikel Andare bertan izango delarik, ez dakit nola jaso zenuen gonbidapena, eta zein puntutaraino jarri zuen espaian zure erretiratzeko erabakia?
5: Ba, bueno, momentua Donostiko klasikaren aurretik izan zen, eta bueno, Mikelekin izketan egon nintzen, eta bueno, bai, momentu hortan, ba dudan jarri naben, ez, erretiro aia hortan egingo naben, edo luzatuko eten naben, eta bueno, eskaintza oso tentagarri izan zen, azkenean batez be, ba, ikuspuntu emozionaletik eta bueno, ba bai, puntuan egon nintzen be bai, ez erabakia aldatzeko, baina azkenean nik uste batzutan be bai, ba bueno, zerbait hain argidekozunean ideiak aldatzea ez da komeni, ni nahiko buru gorra naiz be bai, eta zerbait buruan dekotenean eta plan bat buruan dekotenean, ba horrela burutu nahi izaten dut. Eta bueno, bai, azkenean pentsatu naben, ba justo erabaki oso personal bazala, nire karrera non bukatu nahi naben, eta naiz eta, ba bueno, tentazio handia izan Euskaltelekin bukatzea, ba nire momentua iritsi zela, eta hola sentitzen naben, eta bueno, ba horrela geratu da azkenean.
4: Bai, noski, bueno, kanpotik ez, beti, bueno, ba, Jon Izagirrerekin ere hor uste dut saiakeraren bat izan zela, bueno, ederra izango zen, ez, Jon, Mikel, zu berriz ere hor Marea Larainarekin ikustea, baina lehen aipatu duguna, ez, kanpotik guztia oso erraz ikusten da, erabakian horbera gartu garra du, ez?
5: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, lasterketa batean bezala, ez, elmuga puntua non den badakizunean, ba, 10 kilometro atzera o...
4: Hori da.
5: Hiltzear zauden puntuen 10 kilometro atzeratzen badabe, ba, nola ingo dezuz azken 10 kilometro horiek, ez?
6: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
7: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
8: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
9: gehiago. Zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
10: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
8: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
11: astelenetan 7:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, goizeko 7 dira naiz irratian zaude. Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu aste arte honetan kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazioen aurrera eramango dituenak. Bertan EAJak izan du beste behin giltza. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentak agerraldi egin du Edabiden aurrean, ministroen kontseiluaren ostean 21 neurri barnebiltzen dituzten dekretu hoien berri emateko.
2: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
1: Hala ere, Maribel Bakero kongresuko bozera maile jeltzaleak baiztatu duenez, EAJ kontra bozkatuko du berriro. Bakerok ziurtatu du, bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek, adabaki izaten jarraitzen dutela eta ez dutela berez etxebizitzaren arrazoa konpontzen.
3: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, si lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
1: Eta auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak aste arte honetan babestu egin du prozesauzeko liderrei buru dirua bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatzea eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorioz erbesteratu behar izan zuen prozeseko presidentea berehala itzultzeko aukerari. Epai ezagutu ostean auzitegi gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzul daitekeela. Arratsaldean Waterloo Errepublika etxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Puigdemont 2024 abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atxilotzeko arriskuagatik eta ondorioz berehala babestu zen berriro ere. Urte hauetan guztietan nolanahi ere ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasunik galdu. Azken adibide gisa joan den astean EH Bildurekin izandako bilera.

0: Eta kiroletan aipatuko dugu Bidasoa Irunek denboraldiko lehen porrota jaso duela Maritimo da Madeiraren aurka 40-32 galduta. Europako ligako multzoen faseko bigarren jardunaldia. 8 goleko porrota garrantzi izan dezake berdinketa kasuan Bidasoak Limogesen aurka jokatuko du urrengo partida urriaren 13an izango dena Frantzian.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta bain hau esan da guraldaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, hanemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmen hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osora zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak, ipar isurian, 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauria isuri aldearen barne aldean. Eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar mendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
1: Informazioaren aria.
3: Mila bederatzireun da hogeita maseiko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. Urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.

Hogei garen mendeko mugarrietako bat oroituko dute urriaren zazpi honetan Gernikako juntetxean, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urte urrena Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra batean. Izan ere gogorakarri behar da 86ko gerra betean eratu zela lehen gobernu hori eta besteak beste ezerezetik udaroste antifasista bat eratu behar izan zutela korronte sozialistak eta bertzaleak uztartuz. Jaurlaritza hori eratu zenerako Nafarroa, Araba eta Gipuzkoaren zatirik handienaren kontrola galduta zuten jada. Lakoko gobernuak Gernikara bertara eramango du ekitaldi instituzionala 12etan hasiko da, 1937ko urriaren 7tik gaur egun arte jarraipen egon dela nabarmenduko dute ordutik ona eratu diren jaurlaritza guztiak oroituz tartean erbestekoak edo Espainiako trantsizioaren atariko eratu zen Eusko Kontseilu Nagusia. Lehendakari izandako Jose Antonio Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu bertan espero dituzte eta Imanol Pradales egungo lehendakariak adierazpen ofizialak irakurriko ditu.

0: Eta beste kontu garrantzitsu bat gaurkoan ere, Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkurak astearte honetan babestu egin du prozesa auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzaren delitu amnistiatzea, eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemonti duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorioz erbesteratu behar izan zuen prozeseko presidenteari berehala itzultzeko aukera aukitzeko. Epai ezagutu ostean Auzitegi Gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzul daitekeela.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Era berean gaineratu du Kataluniako prozesu independentista zapaltzeko estrategia Espainiarren porrota izan derela.
1: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: Nola nahi ere, Puigdemontek ez du aipatu noiz eta nola itzuliko den erbestetik, eta azpimarratu du amnistiaren aplikazioarekin ez dela konpontzen Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko gatazka, baina errepresioaren aldeko apustua ezartzen dela azpimarratu du.
1: Termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
0: Puigdemontek aitortu denez, kostu pertsonalaz gain erbesteratutako 9 urte hauek ondorio negatiboak izan dituzte bere proiektu politikoan. Hala aipatu du hainbat hauteskunde hitzortzan parte hartu behar izan dutela baldintza ezberdinekin eta horrek isla izan duela beren alderdiaren emaitzetan. Puigdemont 2024ko abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atxilotzeko arriskuagatik eta ondorioz berehala babestu zen berriro. Urte hauetan guztietan nola nahi ere ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasuna galdu, azken adibide gisa Joan den astean EH Bildurekin izan zuen bilera. Konstituzionalak bere ebazpena publiko egin ostean eta ebazpen erredaktzeko ozkain, Gorena Carles Puigdemonten aurkako atxilotzea agindua bertan bera usteak erreakzio ezberdinak ekarritu, nola ez, kasu gehienetan bizikidetzaren aldekoak eta independentismoaren aurkako errepresioa zaratuz. Katalunia pozik agertu dira bertako alderdi subiranisten artean, Oriol Junqueras, RC eta Jordi Turull, Junts.
2: Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets.
3: A vegades ens passa que les victòries les celebrem poc, i per tant avui és una gran victòria perquè avui guanya tota aquesta gent. I avui hi perden els jutges que han decidit fer més política que justícia.
0: Erabakaren berri izan ostean, Salvador Illa Generalitateko presidenteak txalotu egin du bere sare sozialetan Auzitegi Konstituzionalak amnistia legea aplikatzea bermatu izana. Comunsen eurodiputatu Jaume Asensek ere positiboki baloratu du albistea Katalunia Radion, baina uste du Puigdemontek lasai presatuko duela bere itzulera eta ez duela azaroan Espainiako Kongresurako egingo diren hauteskundetan eragiteko asmorik.
4: Jo he interpretat, tot i que no tinc la certesa el que deia abans, he interpretat que les paraules de Puigdemont, de Carles Puigdemont, com la voluntat de no intentar interferir.
0: Moncloatik bizikidetzaren aldeko erabakitzat jo dute konstituzionalarena.
5: Mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar a una parte muy importante de nuestro país como es Cataluña.
0: Aurrera egitea hitz egin badu ere, bi aldeek akatsetatik ikasteko beharra dutela nabarmendu du ere Pedro Sánchezek Espainiako estatuko presidenteak. EH Bildutik Gorka Elejabarri eta senataria judizializazioa eta independentismoaren aurkako errepresioa behingoz atzean uzteko unea dela esan du.
6: Gatazka politikoak politikaren bidez bakarrik konpondu daitezke. Hau da, elkarrizketa, negoziazioa eta akordioaren bidez. Ez dago gatazka politiko bat bide judizialetatik konpontzerik. Errepikatzen dugu, gure ustez errepresioaren garaia amaitu da. Euskal Herria, Katalunia eta gainontzeko estaturik gabeko nazioak aurrera egin behar dute konponbide politikoetan. Eta hortarako haien erabakitzeko eskubidea errespetatu behar da.
0: Emmanuel Prada lehendakariaren ustez denbora gehiegi iraunduen anomalia bat amaitzetik gertuago dago. Presidentoiaren itzulera normalizazio politikoan eta bizikidetzan aurrera egiteko urrats garrantzitsua izango dela adierazi du lehendakariak.

0: Eta agenda denbora hautagaitzak eta aukera politikoak dira edozein hauteskundetako gako nagusienak. Halaber, aldaketa garrantzitsuak datoz, azaroren 29ko hauteskundei begira. Bestalde, bloke aurrerakoiak legealdi osoan izan dituen arazo berberak ditu, eta horrek ekarri du nolabait legealdiaren amaiera. Norberaren ahultasunen kudeaketan asmatzeak bloke autoritarioari irabazteko aukera elkarli ezaieke. Pedro Sánchezek berriro ere presidentzian jarraitzeko aukerak hasi egin dira azken astetan, zalantzari gabe agenda eta iritzi politikoa eskuinaren gain ez dagoen momentu bakarra da, legealdi osoan gobernua erortzeko operazio politiko, mediatiko eta juridiziala oso indartsua izan da hasieratik. PPek uste zuen Santos Cerdanen kontrako kolpearekin eroriko zela gobernua. Eutsi egin zioten ordea, ikusi zen Abalos eta Koldoren auzitik ezberdina zela eta ezintzela PPek izan dituen Kitxen, Montoro edota beste zenbait kasu gogorrekin konparatu. Ondoren ordea Zapateroren eta bere bitxien kasuak PSOE erabat norezean utzi du. Deigarria izan da hauteskundeak deitzeko eskatzen aritu direnen erreakzioa, tartean EAJ-arena. Hauteskundeak eskatu ditu, baina Sánchezen gobernuarekin zituen itunak bete gabe geratu dira. Gernikako estatutuarekin lotutakoak bereziki Pradalesen lehentasuna izan dena. Horregatik deigarria da Maria Ubarretxena atxekabetuta agertzea denborarik ez dagoelako hori betetzeko, noiz eta bere alderdiko buruak Aitor Estebanek legealdia amaitutzat eman duen behin eta berriro.
1: Bueno, bi urte hauetan lortu ez deguna 43 egunetan lortzea niri gustatuko litzaidake, baina zuek pentsatzen duzue estatuko gobernua honetara egongo dela.
0: EH Bilduren gorako inertzea ikusirik alderdi soberanista udal foru eta Nafarroko deskundeen aurreko leia moduan aurkezten zaizkio. Gorka Elejabarrietak naiz erratiko mikrofonoetan nazioanistasunean, estatuaren demokratizazioan eta agenda sozialean aurrera egita direla lentasunak aipatu zuen. Eta gainera legealdi berriari egiteko berriak ezartzea.
2: Guk lasaitasuna transmititu nahi dugu, gu Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria pres gaude datorren erronkari aurre egiteko. Guk uste dugu partida oraindik ez dela jokatu. Pepe Vox bai ala bai etorriko direla esaten dutenei esan nahi diegu partida oraindik jokatzear dagoela. Gu irabaztera aterako garela eta herri honek, Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
0: Eta datorren azaroren 29koak izango dira Aitor Estebanek Euskadi Buru Batzarreko buru gisa Sabin etxean egingo dituen lehen hauteskundeak. Ez da egongo Andoni Ortuzar zeregin horietan ezinbesteko figura zirudien arren Itxaso Leon.
3: Iñaki Iriondo naiz eta garako kronistak gogora ekarri duenez, Euskadi Buru Batzarreko egungo presidenteak alderdiaren gidaritza hartu zuen 2025ko martxoaren 30ean hauteskunde ziklo oso baten ondoren. Horretan EAJ-ak boto asko galdu zituen 4 urte lehenagoko emaitzekin alderatuta. Oinordekotza ez da alden honena, baina alere orain pertsonalki jokatzen ari da Esteban bai hauteskunde hauetan, bai batez ere urrengo udal eta foru aldundietakoetan. Eta partidu barruan zein kanpoan ari da jokatzen, baina gainera badu beste desabantaila bat ere, bera ez da hautagai izango eta oraingoz ez dago bere indarra duen pertsonarik Bizkaiko lurralde erabakigarrian aurkezteko. Maribel Bakerok kongresuko egungo bozeramaileak errepikatzen badu Gipuzkoan aurkeztu beharko lukete eta ez da Aitor Esteban bere aurrekoak izan zuen gogobizia piztuko duen hautagaia. Naiz eta ofizialki beti batasunaren diskurtsoa transmititzen den, iristen den zurrumurrua da familia ezberdinak ez direla elkarren artean fidatzen Iriondok zehaztu duenez. Ikusi beharko da nola uztartzen diren interes hoiek guztiak Aitor Estebanek Euskadi Buru Batzarreko lehendakari gisa izango duen lehen errebalidaz aztertuko dituen zerrendak berritzeko orduan.
4: Informazioaren aria.
0: Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu astearte honetan kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazioa onkorrera emango dituenak, bertan EAJ-ak izan du beste behin giltza. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak agerraldi egin du Daviden aurrean, ministroen kontseiluaren ostean, 21 neurri barne biltzen dituzten dekretu hoien berri emateko. Tartean dira alokairu eskuragarria lortzea, igoerak saiestea, etxebizitza eskaintza gehiago sartzea, edo espekulazioaren aurka borrokatzea.
5: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Hala, 10 mila milioi euroko finantzak eta lerro bat iragarri du, 50 mila eurorainoko maileguak emateko interesi gabe, lehen etxe bizitza erosi nahi duten hoientzat.
5: En este Real Decreto Ley, en uno de ellos, que es una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.

0: Eta alokairuari aurregin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute aste arte honetan Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua eta ondoezik ambulantzia zeraman dute Ester emakumea. Bertara hurbildu dira donzenak lagun azet etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazteko. Aipatu dutenez emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Azetek naizia azaldu dionez, Ester egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin.
1: Bakarrizia egoera zaurgarrian dago. Une batean, ba, beste langile askori gerta dakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurre egin alokairuari eta orduan zorro horiek pilatu zituelakoan, horregatik kaleratu nahi dute. Eta gara, guk galde egiten duguna da, bueno, zergatik alokabidek ez dio etxibizta duin bat ematen, bere diru sarrerekiko koherentea den presio batean, edo ez, bere arentzako irisgarria den presio batean.
0: Etxe gabetze honen erantzulea alokabide dela salatu dute etxe berea delako, azet sindikatuak EAJ eta PSE ere zuzendu zaizkie.
1: PSE eta PNV oraintxe bertan edira Madrilen, AOBT eta itzegiten etxibiztaren eskubidearen defendatzaile sutsuena direla, eta atrean dutela ez dakitzen lege eta ez dakitzen arau, baina praktikan ikusten duguna, hau da gure eguneroko tasunean langilok bizituguna, botatzen gaituzte gure etxeetatik, gero bai, izango dute prentxan eguten guztia, baina hau da haien jarduna, hau da benetan egiten dutena, ez esaten dutena.
0: Lakuako etxebizitza sailarekin hartu eman zuzena izan dute sindikatuko kideek, baina hortik erantzun diete ardura alokabiderena dela eta eskuak garbitu dituzte. Etxebizitza saileko iturriek esan dutenez duela 9 urtetik zorrak pilatu ditu emakumeak eta egora bideratzeko aleginak egin arren ez du adostasunik lortu. Gauzak onela etxegabetza gauzatu dute azkenean. Komitiba judizialarekinaren barrura sartu da beste ate batetik auzokideek Esterrek ambulantzia behartzuela eman zuten abisua, ondo ezik sentitzen zelako eta horrela eraman dute azkenean.

0: Eta nazioartean hiru urte bete dira Al-Aqsak zionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espioitza zerbitzu oso indartsuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik palestinarren kontrako genozidioak ez du etenik izan eta hauteskundeen atariko Netanyahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du. Gazako hondakinen azpian, Hamas lurperatu duela esaten eta goraipatzen jarraitzen du Benjamin Netanyahuk. Gainera, Libano hegoaldea okupatu eta Hezbollah ezeztatu duela dio, baita Ali Khamenei Iranen hilduela ere. Segurtasuna Israelen gaur egun punturik garrantzitsuena bilakatu da estena politikoan. Urriaren zazpiko Hamasen erasoen ondoren hildako baten senide batek bere herria etzura defendatu leporatu zion Netanyahuri. Aurrez abisatu arren Hamasen erasoak egiten utzi izana leporatzen diote askok, ondoren hori baliatu duela Gazan egin duena egiteko justifikazio moduan. Hala, segurtasunaren ikurra bere kontrara etorri da. Israelgo eta estatuatuetako edabidek, Egiptok eta Arabiar Emirri batuek urriaren zazpian jalena Hamasek eraso masio bat prestu zuela ohartarazi ziotela diote. Noski Netanyahuk akusazio guzti horiek ukatu ditu. Hauteskunden atarien ordea lehiakideak bere kontra erabiltzen ari dira. Bien bitartean palestinarrak masiboki hiltzen jarraitzen du Israelek. Hamasen edozein eraso gogor erantzuteko agindu emana dago eta Zisjordaniako Palestinako autoritatearen kontrako gerra baterako prezaudela esan du.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta kiroletan, ostiral honetan hasiko da laute ardiko txapelketa, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan Aitor Elordik eta Iker Larrazabalek jokatuko duten kanporaketarekin. Aurtengo ekitaldia inoiz baina irekiago dator, favorito

0: argeri gabe.
1: Txapelketa bat buru belarri eta entrenamento asko inde eltzi, baino askotan asko zo izeten da olako ba, bueno, dinamika on eta bueno, zose irabaztetik eltziek.
0: Jokin Altunan lau aldiz izan da txapeldun eta 8 final jarraian jokatu ditu. Peio Etxeberria berriz egungo txapelduna da.
2: Ondo iritsiko naiz, gogokin da ilusiokin, txapelketa berri bat, eta bueno, denba ukitena prestatzeko, aitzakik ez dau, lehenengo partidu hortan ikuste ondo jatuko naizela eta gogondikin.
0: Hala ere, udako torneoetan Unai Lasok eta Aitor Elordik erakutsitako sasoi bikainak hautagaian zerrenda zabaldu du. Elordi gainera CaixaBank Masters irabazi berri du, jokalari onenaren saria eskuratuta. Unai Laso ETB-ko mikrofonetan.
3: Aurreko urtean hemen jokatu eta bueno, goz, pare bat entrenamendu egin ditu eta gustora sentitu naiz, así que bai, goz.
0: Ostiraleko Elordi Larrazabal partidaren ondoren larun batean Unai Laso eta Erik Jakariko dira Labriten. Igandean Dario Gomezek eta Beñat Senarrek jokatuko dute Lekunberrin eta astelenean Iñaki Artolak eta Jonander Peñak Tolosan. Beñat Senar.
4: Oso garbi genduken bat okantzen atuko dut oso partidu zai izango zala, baina bueno, ea bintzet bat partidu hon bat ieten da nire indaguten ezen entxea.
0: Eta final laurdenetan sartuko dira baita ere Peio Etxeberria, Joseba Azkurdia, Jokin Altuna eta Javier Zabala. Final erdiak azaroaren 7an eta 8an izango dira eta final handia Bilbon jokatuko da azaroaren 22an. Joseba Azkurdia.
5: Ongi ikuste naiz, kompetitzeko, burrukatzeko, ikien dituten entrenamenduetan fisikoki ongi ikuste naiz, oso ongi egizan.

0: egunon.
1: Eguna, egural jazizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, niri ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nonge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da, honetan ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iguzetu ben, denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: Zazpiak eta hogeita amabi diren honetan iritsi da naiz eta garako editore erantzuteko unea.
1: Puigdemont, denbora gehiegi behar izan duen itzulera. Dolors Bassa Kataluniako kontseilari ohiari ere prebarikazio delituagatik amnistia ezartzea agindu zuen atzo auzitegi konstituzionalak. Hau izan zen, Espainiako auzitegi gorena modu artifizialean atxiki den delitu bakarra, kondenatutako eta bere garaian espetxeratutako buruzagien gaitasun gabetzea mantentzeko, baita erbesteratuen aurkako atxilotze aginduak mantentzeko ere, Carles Puigdemont buruzela. Basaren epaia, zeinaren testua datozen egunetan ezagutuko den, dominoan erortzen den lehen pieza izan zen. Horren ostean, instrukzioa zarduratzen den auzitegi goreneko magistratuak, Pablo Jarenak, presidente ohia atxilotzeko agindua kendu zuen. Ezagutzen ez duen epai baten edukiaren aurrean horrek ekar lezakeen kaltea argudiatuta. Gustu txarreko txantxa dirudi. Horregatik, Kandido Konde Pumpido txostengilea goratu gabe, Konstituzio Auzitegiak Manuel Martxenaren gorenari emandako kolpea monumentala da, forma eta ondoan, galdera ez da errebantxa gongo den, baizik eta noiz eta nola iritsiko den. Espero izatekoa da, nola nahi ere, Kataluniako buruzagi independentistak beren herrialdera itzultzea eta bizitza politikoan inolako oztoporik gabe parte hartzea. Jakina, amnistia osoa oso berandu iristen da, baina atzerapen horrek oso arduradun zehatzak ditu. Puigdemonten itzulerak agertoki berri eta zalantzagarriak ireki ditu Katalunian eta estatuan. Herrialde batera itzuliko da, non beretarrek bidezko indarrekin hauteskunde basamortu bat zeharkatzen duten. Amnistia onartzean, estatu sakona matxinatut zuen gobernuari puntatxoa eman eta gutxira. Ez da amestutako itzulera izango, eta ikusteko dago zer rol hartzen duen. Urriak bateko erreferendumeko jerenaritateko presidente ohia edo juntzeko buruzagia. Bestalde, hauteskunde testu inguru honetan, ez juntzek, ez pesoek ez dute amnistiaren bandera egingo. Alberto Núñez Feijok gutxi hitz egin du Puigdemonti eta espetxeari buruz, Kataluniako eskuina behar badu ere. Boxek ez du kontakizun hori alde batera uzten, eta Pedro Sánchezen gana zabaltzen du, traizioangatik. Puigdemonten itzulera kapitulu politiko bat itxi du, baina tintaz ikusteko dago zein koloretakoak idatziko diren berria.
0: Eta behin editorela entzunda iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepaso egiteko ordua, eta txitik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Gara Kataluniako prozesaren auzobidean izandako aldaketa eramandu lehen lerrora. Espainiako auzitegi konstituzionalak diru publikoa bidegabe erabiltzaren delituare amnistiaren barruan sartzeko agindu du, eta auzitegi gorena Carles Puigdemont ex-presidenta atxilotzeko egin agindua bertan bera utzi du. Egunkariak erabakia 9 urteko jazarpen judizialaren amaira gisa aurkeztu du oraintxe entzun dugun editorialan esan duten moduan. Eta argazkian Bilboko Atxuri auzoan egindako etxegabetzea ageri da, egoera zaurgarrian zegoen esterizeneko emakume bat alokabideren etxebizitza batetik atera zuten atzo, alokairua ordaindu ezin izan ostean lehen aipatu dugun moduan. Berriak bere kasuan ere Carles Puigdemont atxilotzeko agindua bertan bera geratu dela nabarmendu du. Auzitegi konstituzionalak diru publikoa bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatzeko agindu ostean, Pablo Llanara auzitegi goreneko epaia atxilotzea aginduak indudu. Argazkian hemen ere Bilboko Atxurin egindako etxegabetzea ageri da. Deiak beraldetik Espainiako gobernuaren etxebizitza dekretuen inguruko EAJ-aren jarrera eramandu lehen lerrora. Jeltzaleek egoera zaurgarrian dauden maizterrak eta jabe txikiak babesten dituen lehen dekretuari aldeko bota emango diote. Bestalde Elak eta Labek ere etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorra deituko dutela iragarri dute. Argazkian Surne Bilboaren garaipena ageri da, talde bizkaitarrak 72 eta 82 irabazi dio igokeari partida hasieratik amaierara kontrolatuta. Beraldetik Notizias de Gipuzkoak ere EAJak etxebizitza dekretuetako bati emango dion babesa nabarmendu du, eta argazkian Carles Puigdemont ageri da, auzitegi gorenak atxilotzeko aginduak kendu baitio, baina ex-presidentak ez du Kataluniara itzultzeko asmorik amnistia guztiz aplikatu arte. Bestalde Nafarroara salto eginez, Diario de Noticiasek Nafarroako unibertsitate beketan egindako aldaketak eraman ditu azalera. Gobernuak 122 ditu du laguntzak eskatzeko rentamuga eta 3,3 milioi euro bideratuko ditu ikasturte honetako deialdira. Gainera, zientziarloko ikasketak egiten dituzten emakumentzako 200 euroko laguntza lerro berri bat sortuko dute. Argazkian, Iruñeko Arantzade inguruko kokalekuen gaineko eztabaida ageri da. PSN-ek segurtasunari buruz aurkeztutako ekimen batek zatiketa eragin du udal gobernuko bazkideen artean. Diario de Navarrak beradetik ere Carles Puigdemonten balizko itzulera mandu lehen lerrora. Argazkian Espainiako gobernuaren etxebizitza dekretuak ageri dira. Pero Sánchezen exekutiboak berriro onartu ditu eta diputazio iraunkorrera bidali, EAJak etxegabetzen aurkako neurriak babestuko ditu, baina alokairuen berritze automatikoaren aurka egingo du. Eta bozento taldearekin amaitzeko alde batetik elkorreok Pero Sánchezen gobernuak hauteskundeak deituta dagoen bitartean etxebizitzaren arloan egindako iragarpenak eraman ditu lehen lerrora. Presidenteak etxebizitza merkatua eskuartzaren alde egin du eta 10.000 milioi euroko iko maileguak iragarri ditu. Argazkian Bilboko Arte Ederren Museo Berrituaren lehen egun ageri da. Jende hilara luzeak sortu ziren eta bisitariek Norman Fosterrek diseinatutako erreformaren emaitza goraipatu zuten. Eta amaitzeko El Diario Baskok Carles Puigdemonten egoera eramandu lehen lerrora eta Argazkian Bakailaoa da protagonista. Pasaian Baleontziaren erreplikan modu simbolikoan lehorreratu dute garaibateko moduan ondoren gastronomikan sulak aldatzeko.

0: Eta flamenkoekin hasiko dugu gaurko solasaldia. Joan Raizburua gure teknikariak aukeratu den kanta bat izan da. Nik beste banukan jarrita, baina aldat egin dit. Ez dakit gustatuko zaien berai, baina bueno, egun honak emango dizkiet. Itxaso Leon, Oinaz Aizpuru eta Maialen Omatxebarria, egun hon.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Ze iritzi flamenko honetaz?
1: Genun espero.
0: Ez ez da?
1: Azeta hori, no, espero ez.
2: Ez eta gutxiago. Nire guztete iat.
0: Egia esan, Joarri ez dio asko pegatzen.
3: Ez dio pegatzen.
0: Ez ez da?
3: Nik bai, nik gustuko dut flamenkoa. Abesti hau ez dut ezagutzen, baina...
0: Esan dit, uste dut Raimundo el Canastero dela.
3: Ah, Raimundo el Canastero. Bale, bai.
0: Bai, bueno,
3: ba, justo os nire zagutzen.
0: Ez, ni kerez, baina, bai.
1: Inspiratu atorri da, joa.
0: Bai, bai, guztiz. Pozik egongo da. Ez. Bueno, ez dakit, zer moduz, aste azkena, astearen erdia egin dugu, zer moduz?
1: Ondo ez?
3: Ba, ondo edo, bai.
1: Bai, bai. Eguna, ez da gutxe.
0: Galdera nire egin dira, ze ondo ez, ba, ez dakit.
3: Ez dakit iraia, zeuk esan.
0: Ez dakit, zuen gatik ez dut hitz egin, nik egia esan nekean abari dut, baina, bai. Baina ez, aste hau egia esan nahiko ondo. Ene bai,
1: Siesta kontua, gero, siesta, azugatzu siesta egiten.
0: Ez, nik ez dut siesta egiten.
3: Ez duzu siesta egiten ordu tegi honetan?
0: Ez, aurrera.
1: Nire ez dut itera, normalia, siesta.
3: Oh. Eta noiz egiten duzu, lo?
0: Gauean.
3: Aste buruan.
0: Ez.
1: Egin horretaz
3: gain esan nahi dut.
1: Amarreta nobera sartu ezkero gutxi gara bera, o no?
0: Bai, gehienez sei ordu, bai. Bai, ez, egia esan, ez dakit, egia da batzutan egor dira bai iristen aizela nekatuta edo bazkalostean begiak izten zaizkidala, baina egia esan, nahiago dut gauetan oso txarra naiz lo egiteko, eta gainera euli bat pasatare esnatzen naiz, orduan nahiago izaten dut neke guztiarekin gauera iritsi, ez bizatitan banatu baino, zegero ez dakit gauean lo ondo egingo nuken edo jarraian egingo nuken, orduan nahiago dut. Ja,
3: egia da.
0: Nahi gut, bai, badakita diez, pelik siesta hundiak egiten dituela. Bai. Kontuan hartu dari.
1: Gomendioa zen bazkal horreko siesta, bez, joder.
0: Hori da, bai.
1: Aurrekoa eta ondorengoa, haiten duene, gorda.
0: Bai, pelik normalean, bai, aurrekoa eta ondorengoa. Baina, bueno, berari funtzionatzen badio, bai, zuen bakoitzak, bai. Bere lorduak. Nezakit, baten batek gaur gaiek ekarri dan, nik bazazpada ekarri dut, eh?
1: Nire, bai, baina, bueno, bestiak astia.
0: Vale.
2: Hola.
0: Bueno,
2: Bota, iraia, bota zuk.
3: Ez.
0: Itxaso zuk ekarri duzu
3: zerbait. Bota zurea, iraia, vale, bota zurea.
0: Bale, ba, atzo, meloi bat irekin genuen, nik aur beste bat irekiko dut.
1: Adinean kontuak ez dira izan, maz, berriro?
0: Ez, lasai. Adinean kontuak. Adinean kontuak aitorrentzat utzi ditugu, beraz, urrengo astean. Itzuliko gara adin kontuetara.
1: Vale.
0: Ez, nik itzo ingo izet, kontzeptu bati buruz, izena du turismo iluna, ezakit ezagutzen duzuen.
3: Uste dut ari zarela, bueno, ez dakit horretaz ari zaren edo, ez? Leku misteriotxuetara bidaiatzea edo...
0: Ez, bueno, misteriotxuak, segun misteriotxuak deitu nahi duzun edo ez.
3: Dela,
0: bueno, jendeak ikeroz eta, bueno, ez daukala oso garbi nundagoen muga, turismo egitera zoazenean, zenbateraino den memoria kontua eta zenbateraino den morboaren kontua. Adibidez, askotan turismo leku bilakatzen dira, ba, tragediak, hilketak edo, bueno, hondamendiak gertatutako lekuak, ez? Eta egia da geroz eta ohikoago bihurtu dela, sare sozialetan geroz eta gehiago zabaltzen dituzte, ba, horrelako tokiak, eta deitu diote kontzeptu honi, ba, pixkat, turismo iluna edo tanato turismoa. Hau pixkat, bada, makabroa, baina... Egia da, ba, bueno, fenomenonek gehien bat begiratzen ditu turismo egiten diren tokiak, ba, gudu zelaietan, kontzentrazio esparruetan, atentatuen memorietan, edo, bueno, krimen ezagunen agertokietan. Eta egia da, geroz eta, bueno, famatuago ezagunago egiten ari direla, nik sare sozialetan geroz eta gehiago ikusten ditut, ba, toki arriskutsuetan sartzen direnak, hilketa asko egoten diren tokietan sartzen direnak, orduan, ba, ez da bai da hori piztu da ez, turismo iluraren baitan, zenbateraino den memoria kontua, zenbateraino den morboaren kontua eta muga hori non dagoen.
2: Esan dozu nien iraia, zer dan turismo iluna sartonaz Google-en, da bain Google-en adimen artifizialak erantzuten dutzu lehenko.
4: Bai.
2: Eta jarri dozte, turismo iluna Euskal Herrian, Gernika Lumo Bizkaia.
0: Bueno... Bai, izan daiteke bai. Adibide bat, adibidez, bai.
2: Bai, bueno, ez dakit nizat, esan, bai, bai. Izango da.
1: Ja, ja. Nik iman gertzu beste leku batzuk, ez? Estremoa guak.
2: Bai, bai, bai, nipe hori betzidan eban.
0: Bai, hemen gehien bat, hemen aipatzen zirenak izan dira, ba, Auschwitzeko konzentrazio bai, esparrua, Hiroshimako bombardaketarena ere, Ana Franken etxea ezagutzea ere, bazkenean, ez horrelako gozetan aipatzen dira, ba, badauka balio historiko bat, badauka balio zitzaile bat, baina egia da gero dagoela jende asko ere morboagatik joaten dena edo gertatu denagatik. Nik ala ere esango dut, hau idaztenaren nintzen bitartean, ni adibidez nahiko gazte joan nintzen Auschwitzeko konzentrazio eremua ikustera, ez dakit zenbat urte neuzkan, uste dut, ez dakit ama urtetik bera edo neuzkan, eta niri adibidez, bueno, segula, niretzako bintzat oso ez hitzailea izan zen, nire amak esan dit ez dituela inoiz bere bi alaba kain isilik ikusi ez oporretan ez bizitzan ere, egia da, nire ezpagainera oraindik, bueno, hiru urte gazteagoa da, eta oraindik txikagoa zen, ez dakit amar edo bederatzi urte izango zituen, eta egia da, niri impactatu zidan pila bat, oso ez zitzaia izan zen, eta uste dut ere, adibidez, horretarako balio duela, ez pixkat kontzientzia hartzeko, ikusteko zer nolako sarraskia gertatu diren, baina egia da, beste alde batetik ere, bueno, morboak ere horrelako turismoak ere pizten dituela, eta ez dakit ze puntura arte ere izan daitekeen onuragarria.
1: Mm-hmm. Nik uste gehiago dela jarrera.
3: Bai, berez. Bai, memorialeku bat bizitatzeak berez ez dauka, edo ez luke konnotazio arrarorik izan behar, baina egia da, adibidez, aipatu duzun Auschwitzen inguruan egoten direla batzutan, ba, bueno, gauza arraroak, argazkiak ateratzen dituen jendea, agian ez da pose bat egiteko tokia, argazki bat ez dizut esango ez ateratzeko, baina horrelakoak bai ematen direla.
2: Nik igual bai debekatuko neke argazki sekatati,
0: Bai, nik ere.
2: Uste dut badala, nik bai ikusi nabe nien, bai, ni apurban nagusi zaukan nintzen, hogei urte gaz edo, eta koinzidu gendun, ba, jente asko gaz egun hartan, nahiko beteta gonzan, eta niretzako bai izin zango gorra ikustien jente izan nik egon zan, apurban friboliz, eta negoera guzti hori bari, argazki sekataten, posiekaz, grabeta, barrezka, ez dakit zer nik, uste dut bai, bai, ba, bueno, jake jentik ez duen jarrera hon batera ikusten, ba, uste bai badiela jarrera batzuk igual, ba, bueno, museoak berak, edo, bueno, leku horrek berak mugatu biharko lekezenak.
1: Uh-huh. Nik uste dut askotan, bai, zeiz, barkatu.
2: Ez, ba, adibidez, hemen Berlineko judioan aldeko mausoleoan, ba, hor bai badau, bueno, ba, guardia bat, edo badau persona bat jaboten leku hori, eta bertan, adibidez, ezin da argazkirik atara. Uh-huh. Gero jenti beti destranjizataten deusela, eta tal, baina, bueno, badauz modu batzuk, ba, jentik espada ben errespetuzko jarrerarik erakutsiko, ba, bueno, ba, jarrera hori bihertzeko, edo ez dakit.
1: Ja, ja. Ba, nik uste dute orokorra, oza ez dela bakarrik hartatzen honekin, ez? Sare sozialetako erakutsi behar horrek eta jentia txoruaren egiten edo poseak egiten, ez bakarri memorialekutan, baizik eta oroar, bizitzan beste leku askotan errespetu falta asko gertatzen dela, ez? Uste dut, eh? Osa, bai izan hemen, izan mendira joten za, eta ez dakit non glaziar batean tipo bat ez dakila edo pertsona batek ez dakila sare sozialetan ateratzeagatik joten da ez dakien leku bat eta ez dakila non sartzen eta mundu guztia arriskuan jartzen.
3: Bai.
1: Eta esan, pixka dela orokorra, ez? Igual ez dela sare sozialetan egon behar horrek eta zure aurpegi hori erakutsi eta pose hori egin beharrak, bai memoria lekutan eta beste leku askotan, ba, dakartzala horako gauzakitea.
0: Hmm. Bai, bai, egia da, nik uste dut horre izan duzunarekin oinatz ados jarrera kontua dela askotan, ez nola ze jarrerarekin joaten zaren, eta bar, baina egia da, adiaz, Maialenek aipatzen zuen horretan, jo, ni askotan nuhan izan naiz museoak ikustera, museo historikoak, ba, gazteluak ikustera, eta adiaz, askotan debekatzen dituzte argazkiak ateratzea, ba, bertako objektuei, ajantziei, erropei, ez, eta naiz eta horrek memoria historiko bat euki, ezin da konparatu, ezin da alderatu, horrelako museo edo gaztelu bateko, batean egon daitezkeen gauzak erakusketan, edo Auschwitzen egon daitekeen adibidez, eta horrelako bestelako museo baten edo gaztelu batean argazkiak debekatzen eta gero auzuitzen ez, egia da niri nahiko deigarria egiten zaidala, ba gauza hoiengatik ez. Nik ikusi nuenean, bueno, jendea fusilatzen zuten tokian, jende argazkiak ateratzen, ez dakit nire ze behar, ez dakit bada zerbait nahiko pribatua, nahiko zaurgarria, bueno, horrelako gauzetan nire ustez, adibidez Ados Maialenekin, ba argazkiak behar bada debekatu beharko liratekela.
1: Bai, bai.
3: Ba, bai.
0: Ba, bueno, gauza ilun honetaz salto egina, ez dakit oinat zuri emango izu ditza, ez dakit zerrekarri gozu, bai, zuri.
1: Ah, nik pixka terrepeska pixka atindut, joarrek ez dakit badakan presta audio bat, bueno, bai. Atzokoan bitapikun izan zen sunita kamlon, eta bueno, bere ez atitxo bat ekarri.
4: Bai, ziren, ale, nirekin, ago adi, kanta uri itxasoa. Egoaldeko ekin mintzatzen aizenean, jende batzuk atera zidaten, jaba, ipagaldean euskera zitze egiten zen. Iduritzatzait, egoaldeko batzuentzat eskalurtagak bezala begiratzen. Ja da, egoaldera tetokin nahizenean, aragia erusi nahi dut toki batean, adibidez, eta aste naiz galdetzen, euskera zakizu eta, como que sabes más euskera que el español? Ba, ipagaldekoa nahiz.
1: Bueno, hori ez, pixka bat. Atzokoan, bueno, bitapikun emititu genuen, sunita kamblon, abeselari lapurtarran gelu arrain zuzen. Noen uste Donostian bizi dela, ikasketa medio eta atzokoan bitapikun egon zen, eta bueno, hortxe lagintxo bat, gauza gehiago ora ipatu zituen, ikusten da, bueno, hitz egiteko gaitasuna bat duela.
0: Bai, bai, hori baduka.
1: Egiterako momentuan, ez da. Eta bueno, hoxe ez, pixka bat askotan ez, gure herrian ere atzerritar sentitu gaitezkela. Eta, bueno, kasu honetan, egoaldekoak iparraldera jotean gauza bera sentitu ezakeguan, agian euskara ez dago lakoen presente, baina bira. Kasu honetan, egoaldean teorian euskara zabalduago legoken leku batean, ez? Ze, txatun dume zera sunitak nola sentituen, bueno, atzerritar edo kanpoko edo estralkutar, ez? Puntu bat.
0: Bai, egia da, niri gertatu izan zaitez iparraldera joaten naizenean, nahi gabe lehenago ateratzen zait igual, bueno, ez, euskeraz egiten dut beti, baina gara normalean frantsesez erantzuten diotetela, eta ni eta frantsesez gara oso ondo moldatzen. Nahiz eta urte asko egin dituan frantsesez, uste dut bakarrik kaixo eta aur geratu zaidala, baina bai, egia da, behar bada askotan nahi gabere izan dezakigula aurre iritzi hori, ba, euskara ez izateko lehenengo hizkuntza autua edo, eta gero adibidez, sunitak argi erakusten dugu, berak esan duen bezala ez, askoz errazago hitz egiten duela euskara erdera baino, gaztelera baino, eta bai, atzo entzun dituen zati batzuk, eta gehasan esaten zituen gauzatzuk oso interesgarriak ziren.
1: Bai, gero badago beste klip bat montatian esaten duen, ni marroia naiz, bueno, kasu enten bere.
3: Bai, bai, ikusi nuen.
1: Referentzia gina, ez esaten duen, zeustu duzu, gu erretzen garela, ala, ez. Oizien beste ezea bat, ez. Guzkiak erretzen duen, ala, ez. Eta, bueno, tximaz, bueno, pixka batzen, gonbidapena entzule ere, bai, atzoko bitapiko entzuteko, bine, probotxan.
0: Bai, ba, gonbidatuko diego entzulei entzutera, astelen, atzo aste artea zen, aste artean, oinatzuko beto jakin gozu zer dutan motatzen den.
3: Bai, perfecto.
1: Ezak, eta itaierian asunta, zerta, zazpitan izango da, edo seitan, zazpitan.
0: Izango da, seitan edo zazpietan, bueno, zuek jarri zatia bai seitan eta bai zazpietan.
1: Itapiko, a ber,
3: rebel. Ze korporatiboak, garen.
0: Bai, izta.
3: Bilari naiz, baina.
1: Bai, seitan.
3: Seitan.
0: Bueno, seitan edo zazpietan, bai. Begira. Esango dugu gure burua besteko, horren beste eduki daukagula naiz irratian, zaila dela jakitea. Hori da, bai. Bai, horren aurretik zuzenekoak izaten ditugu, beraz, orduetan izan badauka.
3: Egia da, hain handia da gure eskaintza, ez da?
0: Hori da.
3: Hainbeste saio, hainbeste podcast, hasten saio gula, horrela da.
0: Bai, bai, guztiz, guztiz. Oizu ondo saldu behar gara gure. Itxaso, ezakitzuk zerbait ekarri duzun gaurkoan?
3: Ez, egia esan nik buruan neukanak adinarekin zeukan zer ikusia, eta ez ikusi dut ez dugula adinkontuetan asko sartu nahi. Ez,
0: ni bai, eniri gustatzen zait.
3: Bueno, ez dauka zer ikusi handirik egun hauetan jarraitzen aritu garen zerrenda horrekin, baina atzokoan peik WhatsApp taldera bidali zuen bideo bat, eta hori neukan buruan 83 urteko Albano aldamio batean esan nahi nuen, baina ez, kontzertu, osea, estenatokiko ezakit zertan ari zen igotzen, baina bueno, oso temerario Horrekin lotuta nik ikusi nuen ere Vera Wang diseinatzailea, ba, hortik esaten zuten bezala, 30 urteko itxura eman nahian, ez? 80 piko urteko Vera Wang,
0: bai.
3: Bide bat, ez? Eta bai, bai, bai. Bi hoiek nituen buruan, ba, hori bada adibide bat, ez? Adina, bueno, adinarekin lotutako aurreiritziak agian ez direla beti.
0: Ez dakiten aurreiritzia edo erakutsi nahi dutela ez direla.
3: Edo erakutsi nahi dutela, bai.
0: Ez dakit, erakutsi pixka bat jendeak ikusteko ez nahi zain zarra oraindik egin ditzak eta gauzauek, ez? Nik bidea ikusi nuen, esan nuen, ze behar, nien intzateke jarriko 23 urterekin hori egiten, bada espada. Ba, 80 ez litzai ke burutik pasako ere.
3: Bai, ba justu honekin lotuta ikusi dut gaur goizean bertan Euskadi Irratiak, bueno, gure programazioa aipatu dugu, orain kompetentziaren aipatzera no, baina Euskadi Irratiak ere igo duen bideotxo bat, Libe Goenaga bertsolariaren hitz batzuekin, non esan duen auzolo txapur bat ematen duela, nola baitez, hasten garenean esaten, jo, ba, nik hau eta beste egiten nuenean, sardotira joten itzenean lagunekin, eta azten garela hitz egiten, asko zarragoak bagina bezala, ez? Edo lako nostalgia moduko batekin, eta jo, zeba ari gara nostalgia hitz egiten oraindik egin ditzakegun gauzetaz eta egiteko gorputza daukagun gauzetaz, ez? Orduan, bueno, horre ere hausnarketarako apur bat ematen du.
0: Ba, sentitzen dut bihar jarraituko dugu bestela itxaso, baina denbora gainean daukagu orain albistegiarekin hasi behar dugu, eta mentxe utziko dugu gaurko tertulia, animo asteazkenarekin, eta bihar izango dugu elkarren berri.
3: Esan do, animo,
0: bihar arte.
1: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, urriak 7 ditu gaur, eta aste artea dugu eguneko lehen aipamena, 80 urte atzere ginez eta geure buruak Gernikan kokatuz egingo dugu.
2: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindatu.
1: Hogeigarren mendeko mugarrietako bat oroituko dutelako gaur bertan urriaren 7an Gernikako juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrena Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean. Iraia Kambra, egunon.
3: Egunon Egoi eta egunon entzulei ere, Lakuako gobernua Gernikara bertara eramango du ekitaldi instituzionera. 12etan hasiko da. 1937ko urriaren 7tik gaur egun arte jarraipena egon dela nabarmenduko dute, ordutik ona eratu diren Jaurlaritza guztiak oroituz, tartean erbestekoak edo Espainiako trantsizioaren atariko eratu zen Eusko Kontseilu Nagusia.
1: Bien bitartean Olaso Dorrea Fundazioak hiru ekimen jarri ditu abian lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurren hori gogoratzeko.
3: Telesforo Monzonek lehen Eusko Jaurlaritzan izandako ibilbideari buruzko argitalpena Gernikako adierazpena jasotzen duen oroitzapen lamina eta Kepa Akizko Zigor artistak egindako eskultura dira urteurrenaren arira sortutako ekimenak.
1: Baina urriaren 7 ere geure buruak Palestinan kokatu behar ditugu ezinbestean. Gaur, 4 betetzen direlako Hamas mugimendu islamistak eraso koordinatu handi bat egin zuenetik, Al-Aqsa izenpean Israelgo 1200 lagun inguru akatuz, batzuk baldintza oso txarretan, eta hamarnaka bahitu eraman zituen gainera. Egun hartan, ez zen ezer hasi ordea ordurako milaka, eta milaka zirelako estatu sionistak ere hildako palestinarrak, edo beren etxetik kanporatutakoak 1948ko nakbaz geroztik. Hamasen erasoak gaineran Netanyahuri bere eriotzaren makineria guztia martxan jartze ba aukera eman zion 1000 hildako inguru utzi dituen genozidioa inposatuz Gazan eta garbiketa etnikoa Zisjordanian. Sarraskiak dira gaur egun.
3: Hamasen edozein erasori gogor erantzungo diotela iragarri baitu Benjamin Netanyahuk Gazatik erretiratzeari uko eginez eta Zisjordaniako Palestinako autoritatearen kontrako gerra baterako prest daudela esan du.
1: Eta auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak atzo babestu egin zuen prozesa auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzearen delitu amnistiatzea. Eta horrek noski ate irekitzen dio Carles Puigdemont presidentoiari duela 9 urte Espainiako errepresiaren ondorioz erberesteratu behar izan zuenari ba berehala itzultzeko.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols.
3: Amnistiaren garaipena izan dela aitortu du.
4: De la llei d'amnistia s'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre
3: d'una... Era berean gaineratu du Kataluniako prozesu independentista zapaltzeko estrategia Espainiarren porrota izan direla, nola nahi ere Puigdemontek ez du aipatu noiz eta nola itzuliko den erbestetik.
1: Eta Espainiako ministroen kontseiluak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak onartu zituen atzo kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJak izan du beste behin ere azken giltza.
5: Insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
3: Maribel Baquero, kongresuko bozeramaile jeltzaleak baieztatu duenez, EAJak kontra bozkatuko du berriro.
1: Batestinguru honetan, Euskal Sindikatuek bat egingo dute estatuan etxe bizitza eskubidearen alde deitutako greba orokorrarekin iraian.
3: Hori da, UGTek eta Komisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi du LABek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. ELAk ere bat egin du.
1: Etxegabetzek ordea ez dute etenik gurean.
3: Alokairuari aurre egin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute astearte honetan Bilboko Atxuri auzoan, ertzaintzak hartu du eremua eta ondoezik ambulantzia zeraman dute.
1: Kiroletan, Bidaso Irunek denboraldiko lehen porrota jaso du.
3: Maritimo da Madeiraren aurka 42-32 galduta Europako Ligako multzoen faseko bigarren jardunaldian.
1: Eta saskibaloian, Zurne Bilbao Basketek garaipen sendoa lortu du Igokea talde Bosniarraren kantxan.
3: 79-82 galdu du zehazki FIBA txapeldunen ligako lehen jardunaldian. Bilbotarek, Gilnason eta Giliarden utxunei aurre egin behar izan die.
0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bazortzek eta bost minutu ditugunean entzuleok, guazen informazio praktikoarekin, iraia zer mugutzetok Euskal Errepideak?
3: Ba, autopilaketak daude nazional batean, Donostiako Norantzkoan Andoain eta Irura artean, eta bestalde oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Barakaldo, Galdakao eta Leioan.
1: Ba, egunak momentuz ez du argitu, umeletik argituko duela dirudi sikiere ipar isurialdean eguraldiaren berri Ikeri Barruzean muruak.
6: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere lurraldaren ego isurialdean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian Bizkaiko kostaldetik barna fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau emankorra da eta frontea sartzearekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 20 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean eta herri beran, baina arratsalde erditik aurrera euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
1: 8:07 ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria.

0: Ba, hasiko gara sarrerakoarekin bezala entzuleok 20. mendeko mugarrietako bat oroituko baitute gaur bertan urriaren 7etan Gernikako juntetxean. Lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrena Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean.
1: Kargoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindatu.
0: Izan ere, gogora ekarri behar da, 36ko gerra betean eratu zela lehen gobernu hori eta besteak beste zerezetik gudaroste antifasista bat eratu behar izan zutela, korronte sozialistak eta abertzaleak uztartuz bereziki. Jaurlaritza hori eratu zenerako, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoaren zatirik handienaren kontrola galduta zuten jada. Lakuako gobernuak Gernikara bertara eramango du gaur ekitaldi instituzionala eguerdiko 12etan hasiko dena. 1937ko urriaren 7tik gaur egun arte jarraipena egon dela nabarmenduko dute ordutik ona eratu diren jaurlaritza guztiak oroituz, tartean Erbestekoak edota Espainiako trantsizioaren atariko eratutako Eusko Kontseilu Nagusia. Lehendakari izandako Jose Antonio Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu bertan espero dituzte eta Emmanuel Pradales egungo lehendakariak adierazpen ofiziala irakurriko du. Bada urteurnarekin jarraituz esango dizuegu ere, Olaso Odorrea Fundazioak hiru ekimen jarri dituela bian lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurren hori gogoratzeko.
2: Telesforo Monzonek lehen Eusko Jaurlaritzan izandako ibilbideari buruzko argitalpena Gernikako adirazpena jasotzen duen oroitzapen lamina eta Kepa Akixo zigor artistak egindako eskultura dira urteurrenaren arira sortutako ekimenak. Asteazken honetan betetzen dira 80 urte Gernikan lehen Eusko Jaurlaritza eratu zenetik, Jose Antonio Agirre lehendakari zela eta Telesforo Monzon gobernuko sailburu garrantzitsuenetako bat bezala. Gobernazio sailburu zehazki, nolabait ere segurtasun eta barne aferen sailburu batekin parekatutako genukena gaur egun. Gerra betean sortutako gobernuak Eusko Autogobernuaren historian mugarri bat ezarri zuela nabarmendu du Olaso Odorreak, joera politiko ezberdinetako ordezkariak bildu baitzituen. Eragileak martxan jarriko dituen ekimenen artean Telesforo Monzon lehen Eusko Jaurlaritza lan argitaratu du fundazioak. Paco Sudupe Elortzak idatzitako lanak Telesforo Monzonek lehen Eusko Jaurlaritzaren baitan egindako bi hamarkadako ibilbide aztertzen du, baita Jose Antonio Agirrerekin zuen harremana ere. Bigarren ekimena 80 urte Gernikako adierazpena izeneko lamina da. Bertan, 1936ko urriaren 7an osatutako behinbeineko Eusko Jaurlaritzaren gobernu programaren oinarrizko puntuak jaso dira lehen gobernu hartako kiden izenekin batera. Eta hirugarren ekimena Kepa Akixo zigor eskultoreak Agirre eta Monzon oinarri dituen obra izango da brontzezko eskultura bat.
3: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta meka minuto eta guazen Kataluniara auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak atzo babestu egin baitzuen proses auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzaren delitu amnistiatzea. Eta horrek noski atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorio zerbesteratu behar izan zuen proseseko presidentari berehala itzultzeko.
1: Epai ezagutu ostean auzitegi gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzul daitekeela. Arratsaldean Waterlooko Errepublika etxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Era berean gaineratu du Kataluniako prozesu independentista zapaltzeko estrategia espainiarraren porrota izan direla.
2: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: Nola nahi ere, Puigdemontek ez du aipatu noiz eta nola itzuliko den erbestetik, eta azpimarratu du amnistiaren aplikazioarekin ez dela konpontzen Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko gatazka, baina represioaren aldeko apustua ezeztatzen dela azpimarratu du.
2: Termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: Puigdemontek aitortu denez, kostu pertsonalaz gain erbesteratutako 9 urte hauek ondorio negatiboak izan dituzte bere proiektu politikoan. Hala, aipatu du hainbat hauteskunde itzordutan parte hartu behar izan dutela baldintza ezberdinekin eta horrek isla izan duela bere alderdiaren emaitzetan.
0: Puigdemont, 2024 abuzuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan gogora ekarriko dugunez atxilotzeko arriskoarekin eta ondorioz berehala babestu zen berriro berriz ere erbestera jo zuen. Urte hauetan guztietan nola nahi ere ez du elkarrizetarako eta ekintza politikorako gaitasuna galdu azken adibide gisa pasaden astean bertan EH Bildurekin Waterloon egindako bilera daukagu. Eta noski albistearen ostean beti bezala erreakzioak datoz eta zentzonetan konstituzionalak bere ebazpena publiko egin astean eta ebazpena erredaktatzeko zain oraindik ere gorenak Carles Puigdemonten aurkako atxilotzea agindu hori bertan bera usteak erreakzio positiboak ekarri ditu gehienetan Katalunian independentismoaren aurkako errepresioa salatzearekin batera.
1: Katalunia pozik agertu dira bertako alderdi subiranisten artean, Oriol Junquera, CRC, eta Jordi Turull, Junts.
3: Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets.
4: A vegades ens passa que les victòries les celebrem poc, i per tant avui és una gran victòria perquè avui guanya tota aquesta gent. I avui hi perden els jutges que han decidit fer més política que justícia.
1: Erabakiaren berri izan ostean Salvador Illa Generalitateko presidenteak txalotu egin du bere sare sozialetan auzitegi konstituzionalak amnistia legea aplikatzea bermatu izana.
5: Jo he interpretat, tot i que no tinc la certesa el que deia abans, he interpretat que les paraules de Puigdemont, de Carles Puigdemont, com la voluntat de no intentar interferir.
1: Erabakiaren berri izan ostean Salvador Illa Comunsen eurodiputatu Jaume Asensek ere positiboki baloratu du albistea Katalunia Radio, baina uste du Puigdemontek lasai presatuko duela bere itzulera eta ez duela azaroan Espainiako kongresurako egingo diren hauteskundetan eragiteko asmorik. Moncloatik bizikidetzaren aldeko erabakitzat jo dute konstituzionalarena.
6: Mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar a una parte muy importante de nuestro país como es Cataluña.
1: Aurrera egitea hitz egin badu ere, bi aldeek akatsetatik ikasteko beharra dutela nabarmendu du ere Pedro Sánchez Espainiako estatuko presidenteak, EH Bildutik Gorka Elejabarri eta senatariak judizializazioa eta independentismoaren aurkako errepresioa behingoz atzean uzteko unea dela esan du.
7: Gatazka politikoak politikaren bidez bakarrik konpondu daitezke. Hau da, elkarrizketa, negoziazioa eta akordioaren bidez. Ez dago gatazka politiko bat bide judizialetatik konpontzerik. Errepikatzen dugu, gure ustez errepresioaren garaia amaitu da. Euskal Herria, Katalunia eta gainontzeko estaturik gabeko nazioak aurrera egin behar dute konponbide politikoetan. eta hortarako haien erabakitzeko eskubidea errespetatu behar da.
1: Imanol Prada lehendakariaren ustez, denbora gehiegira onduen anomalia bat amaitzetik gertuago dago. Presidentoiaren itzurera normalizazio politikoan eta bizikidetzan aurrera egiteko urrats garrantzitsua izango dela adierazi du lehendakariak.
0: Eta Katalunian bertan azaroaren 29erako hauteskunde taula bi gaik markatuko dute, sortzen ari den aliantza katalanak. Ba ez duela parte hartuko, horrek oksigeno emango dio noski, Junsi etxebizitza dekretuei blokeoa jarri ostean, Kupek berriz atorren larun batean erabakiko du, abian duen hausnarketa prozesuari amaiera eman ostean aurkeztuko den ala ez. 8:16.
8: Informazioaren aria.
0: Eta hauteskunden kutsa zabaldu dugunez, ba, bide beretik jarretuko dugu, agenda, denbora hautagaitzak eta aukera politikoa direlako edozein hauteskundetako gako nagusiak. Halaber aldaketak garrantzitsuak datoz, azoraren 29ko hauteskundei begira, bestalde, bloke aurrerakoiak legealdi osoan izan dituen arazo berberak ditu. Eta horrek, ekarri du nolabait, legealdiaren amaiera berriz ere Junsen parte hartzen abarmenarekin. Norberaren ahultasunen kudeaketan asmatzeak bloke autoritarioari irabaz ko aukera ekarli ezaileke. Pedro Sánchezek berriro ere presidentzian jarritzeko aukera kasi egin dira azken asteetan, zalantzarik gabe agenda eta iritzi politiko eskuinaren gain ezagoen momentu bakarra da legealdi osoan. Gobernua erortzeko operazio politiko, mediatiko eta judiziala oso indartsua izan baita hasieratik. PPek uste zuen Santos Terdanen kontrako kolpearekin eroriko zela gobernua. Eutsi egin zion ordea, ikusi zen Ábalos eta Koldoren auzitik desberdina zela eta ezin zela PPek izan dituen Kitxen, Montoro edota beste zenbait kasu gogorrekin alderatu. Ondoren ordea Zapateroren eta bere bitxien kasuak PSOE erabat nora ezean utzi du eta ez azu hortik oraindik ere gauza asko jakin behar ditugula. Tempusak kontrolatzea ezinbesteko izango da gaur egungo politika zalapartatsuan Sánchezi dagokio hauteskundeak deitzea eta hori ahalbidetu du bere mesedetan. Eutxe egin dio haizeak norabidea aldatu arte eta lortu egin du. Ikusteke helburu nagusia lortzen ote duen ere. Ceuta zaritu baitira hitz egiten etengabe azken astetan krisi humanitarioa enbasio terminoetara eramanez. Etxebizitzaren krisiaren puntu gorena heldu da eta jokaldia martxan dugu orain. Ikusteke dago kanpaina, parte hartzea eta emaitzak etxebizitzak baldintzatuko ote duen. Degarri izan da hauteskundeak deitzeko eskatzen aritu direnen erreakzioa. Tartean, Euskal Herrian, EAJ-arena.

0: Duren gorako inertzia ikusirik alderdi subiranistari udal foru eta Nafarroko hauteskundeen aurreko leia moduan aurkezen zaizkio, ba datozen horiek Gorka Elejabarrietak naiz irratiko mikrofonoetan nazioanistasunean, estatuaren demokratizazioan eta agenda sozialean aurrera egitea direla euren lehentasuna aipatu zuen eta gainera legealdi berriari egiteko berriak ezartzea ere.
1: Guk lasaitasuna transmititu nahi dugu, gu Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria pres gaude datorren erronkari aurre egiteko. Guk uste dugu partida oraindik ez dela jokatu. PP Vox bai ala bai etorriko direla esaten dutenei esan nahi diegu partida oraindik jokatzear dagoela. Gu irabaztera aterako garela eta herri honek, Euskal Herriak berriro ere maila emango duela.
0: Tartean EAJ-a aipatu dugu eta EAJ-arekin jarritzen dugu datorren azaroaren 29ekoak izango direlako Aitor Estebanek Euskadi Buru Batzarreko presidente gisa Sabin Etxean egingo dituen lehen hauteskundeak. Ez da egongo Andoni Ortuzar zeregin horietan ezinbesteko figura zirudien arren. Itxaso León.
2: Iñaki Iriondo naiz eta garako kronistak gogora ekarri duenez, Euskadi Buru Batzarreko egungo presidenteak alderdiaren gidaritza hartu zuen 2025eko martxoaren 30ean hauteskunde ziklo oso baten ondoren. Horretan EAJ-ak boto asko galdu zituen 4 urte lehenagoko emaitzekin alderatuta. Oinordekotza ez da alden honena, baina alere orain pertsonalki jokatzen ari da Esteban bai hauteskunde hauetan, bai batez ere urrengo udal eta foru aldundietakoetan. Eta partidu barruan zein kanpoan ari da jokatzen, baina gainera badu beste desabantaila bat ere, bera ez da hautagai izango eta oraingoz ez dago bere indarra duen pertsonarik Bizkaiko lurralde erabakigarrian aurkezteko. Maribel Bakerok kongresuko egungo bozeramaileak errepikatzen badu Gipuzkoan aurkeztu beharko lukete eta ez da Aitor Esteban bere aurrekoak izan zuen gogobizia piztuko duen hautagaia. Naiz eta ofizialki beti batasunaren diskurtsoa transmititzen den, iristen den zurrumurrua da familia ezberdinak ez direla elkarren artean fidatzen Iriondok zehaztu duenez. Ikusi beharko da nola hartzen diren interes hoiek guztiak, Aitor Estebanek Euskadi Buru Batzarreko lehendakari gisa izango duen lehen errebalidaz aztertuko dituen zerrendak berritzeko orduan.
0: Eta Nafarroan UPN-eko eta PP-ko buruzagiek azararen 29erako indarrak batzeko borondatea azaldu dute 2023an bananduta joan ostean. Ondorioz, PSN-ek eta EH Bilduk gainditu zituzten hauteskunde horietan.
3: Indar batuk eta izteko prestagertu dira bitaldeok dela koalizio bidez edo bizerrendetako batetik erretiratuta euren botoak eserleku bihurtzeko. Kristina Ibarrolak eta Sergio Saias ekitzegin dute alderdien izenean. Saias, Nafarroko PP-ko presidente berriak adierazi du prest daudela UPN-erekin batera estatuko hauteskundetara aurkezteko eta euren esku dagoen guztia egingo dutela horretarako.
4: Nosotros estamos dispuestos a pactar con UPN y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea posible.
5: ¿Y con Vox?
4: Yo no tengo ningún problema en pactar con Vox un acuerdo de gobierno.
3: COPE irratikatean egindako elkarrizketa batean berriz, Ibarrolak adierazi du dena egiteko garaia dela Pedro Sánchez kargutik kentzeko.
6: En apenas 10 días sabremos exactamente cómo vamos a ir a las elecciones, pero desde luego en Unión del Pueblo Navarro tenemos muy claro, pero muy claro, que gobiernos socialistas ligados y manejados por intereses independentistas radicales son malos para Navarra, son malos para España y bueno, haremos todo lo posible porque cambien el gobierno de España y el gobierno de Navarra.
3: Batura koalizio moduan artikulatuko balitz hauteskunde aurreko egutegia oso estua da. 10 eguneko tartea besterik ez dute formula hauek inskribatzeko. Beste aukera bat bi alderdiek aurreko hamarkadetan antolatutakoaren gisako izango litzateke, izan ere, estatuko hauteskunde batzuetan UPN-ek uko egin zion PP-ri bidea libreozteko parte hartzeari. Aukera horrek ez dirudi oso gertagarria denik, kontuan hartuta foru eta udala hauteskundeak gertu daudela eta UPN-ek presentzia nagusiari eutsi behar diola.
7: Informazioaren aria.
0: Ba, 8:23 ditugunean, jada, saionetan zeharka aipatu dugun gaietako batekin goaz. Etxebizitzarekin, Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu baitzituen atzo, kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJ-ak izango du berriz ere, bada, izan du berriz ere barkatu, ba, aurrera egiteko giltza. Itxaso León.
3: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak agerraldia egin du Daviden aurrean, ministroen kontseiluaren ostean 21 neurri barnebiltzen dituzten dekretu hoien berri emateko. Tartean dira alokairu eskuragarria lortzea, igoerak saihestea, etxebizitza eskaintza gehiago sortzea edo espekulazioaren aurka

0: borrokatzea.
1: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Ala, 10.000 milioi euroko finantzaketa lerro bat iragarri du 50.000 eurorainoko maileguak emateko interesi gabe lehen etxebizitza erosi nahi dutenentzat.
1: En este Real Decreto Ley, en uno de ellos, que es una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
0: Zehaztu duenez, kreditu ofizialeko institutuak kudeatuko duen finantzaketa lerro bada eta belaunaldi artekoa izango da ez baita soilik gazteei zuzendua egongo. Gainera, Kasa 47 estatuko etxebizitza eta lurzoru enpresa berriak, gizarte segurantzako milaka higiezin erosiko dituela adierazi du etxebizitzetarako erabiltzeko. Era berean, errentariek errenta itorpenean alokairutik ordaintzen dutenaren zati bat arintzea aurre ikusten da, edo zerga pizgarriak ematea etxea arrazoizko prezioetan alokatzen duten jabe txikiei. Sánchezek defendatu duenez, zentzuzko neurriak dira aulak babesten dituztenak eta espekulazio handia dagoen merkatu disfuntzional batean ordena jartzen dutenak.
1: Insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Hala, talde politiko eskatuko die euren botoekin dekretu horiek baliozkotzeko diputazio iraunkorrean gizatasun kontua baita.
2: Dena den, Maribel Vaquero kongresuko bozeramale jeltzaleak baiezatu duenez EAJak kontra bozkatuko du berriz ere. Bakerok ziurtatu du bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek adabaki izaten jarritzen dutela eta ez dutela berez etxebizitzaren arazoa konpontzen.
3: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
2: Eta Nafarroan, merkatu tentsionatuko guneetako udalerrietan gobernatzen duten EH Bilduko zenbait alkatek iragarri dutenez, euren udalak Nafarroako sustatzaileen elkarteak izendapen horren aurka ireki duen auzi judizialean agertuko dira.
0: Ba, auzi judizial horren berri eman dute aste arte honetan Marta Díaz eta Joseba Siron Antxoaingo eta Iruñeko alkateek.
4: Etxebizitzarako sarbidea benetako larrialdi soziala bihurtu da. Etxebizitzen prezioak soldatak baino askoz ere gehiago igo dira. Eta horren ondorioa argia da. Gero eta jende gehiagok ditu arazoak etxebizitza duin eta eskuragarri bat lortzeko. Zentzu horretan, etxebizitza merkatu tensionatuko eremuak izendatzea da gaur egun horretarako dugun tresna nagusietako bat. Neurri horiek emaitzak ematen ari dira, naiz eta oraindik egiteko asko dagoen.
0: Asironek eta Diez gogorarazi dutenez, merkatu tentsionatuko gunen izendapena tresna nagusietako bada merkatu ondatuan publikoki esku hartzeko eta herritarek etxebizitza duin eta eskuragarri eskuratzeko duten eskubidea babesteko.
5: La declaración de zonas de mercado residencial tensionado constituye actualmente una de las principales herramientas para hacerlo. Una herramienta de intervención pública que permite actuar sobre un mercado desbocado y proteger el derecho de la ciudadanía.
0: Iaz estatus hori aplikatu zitzaien 21 udalerritatik 9ri EH Bildu gobernatzen dituzte. Gogorarazi dutenez, neurri hoiek fruituak ematen ari dira.
4: Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beheranzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin. Hala ere, Nafarroako sustatzaileen elkarteak bere interes ekonomikoak bultzatuta izendapen horren aurkako elegitea aurkeztu zuen. EH Bildutik argi utzi nahi dugu, ez dugula atzera pauso bakar bat.
2: Baina bien bitartean gurean etxegabetzek ez dute etenik alokairuari aurre egin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu baituten atzo Bilboko Atxuri auzoan ertzaintzak hartu zuen eremoa eta ondo ezik ambulantzia zeraman behar izan zuten. Bertara gerturatu ziren dozenaka lagun azet etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta goizerako iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko helburuz, baina ez zuten ezer lortu. Aipatu zuten ezekoan bertan emakumeak 10 urte zeramatzan etxe horretan eta ez zuen inolako alternatibarik. Azetek naizi azaldu dionez, Ester egoera zaurgarrian bizi den emakumea da eta urte ez ezin izan dio alokairuari aurregin.
6: Bakarrizia, egoera zaurgarrian dago. une batean, ba, beste langile askori gertadakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurregin alokairuari, eta orduan...
2: Etxegabetze honen erantzulea Alokabide dela salatu dute etxea berea delako AZET sindikatua EAJ eta PSE-ri zuzendu zaizkie.
6: PSE eta PNV-ra intxe bertan edira Madrilen, AOBT eta itzegiten etxibiztaren eskubiaren defendatzai zutxuena direla eta atrean edutela ez dakitzen lege eta ez dakitzen arau, magero praktikan ikusten duguna, hau da gure eguneroko tasunean langilok bizituguna, botatzen gaituztek gure etxeetatik, gero bai, izango dute prentxan eguten guztia, baina hau da haien jarduna, hau da benetan egiten dutena, ez esaten dutena.
2: Eta estatu mailan etxe bizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi du lab sindikatuak eta beste sindikatuekin deialdi adosteko lanean ari dela gaineratu du. Elak ere bat egingo du grebarekin.
0: Elak bestalde ohar batean azaldu denez greba orokorra deituko du etxe bizitzaren gaiari heltzeko. Gauzak horrela greba Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko du eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragileekin lanean dagoela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroko gobernuek arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren egungo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituela esan duelak. Lab sindikatuak bere partetik ohar baten bidez adierazi du etxe bizitza lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian langile guztioi eragiten diguna eta etxe bizitzaren garestitzak eta espekulazioa langileak probretzeko eta langileen arteko harragaletan sakotzeko arrazoi nagusietako bat dela. Gaineratu du etxe bizitza krisiak ez diela langile guztiei berdin eragiten. Azaldu du emakumeek, bereziki guraso bakarreko familiek, langile migratuek eta arrazelizatuek, gazteek eta dirusarrera ez egonkorrak dituztenek, oztopo handiagoak dituztela etxe bizitza duin bat eskuratzeko. Adierazu dute hau lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian.
7: Ela sindikatuak etxe bizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau Hego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horregatik lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko.
8: Informazioaren aria.

0: Zortzak eta hogeita meka minutu ditugu eta EH Bilduk azalpenak emateko batzordean agerraldia egitea eskatu eta zazpi hilabetera Mikel Jauregi sailburuak Gasteizko ganberan adierazi du meatzaldeko biztanleek istilu ugari izan arren Petronor, kontrolpean eduki badutela aitortu.
1: Mikel Jauregi, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak astearte honetan Gasteizko legebiltzarrean adierazi duenez, Petronorren jasotako gorabeheren aurrean, Jaurlaritzak petrolio konpainiarekin parekatutako helburu bat du, instalazioen segurtasuna indartzea eta bertako langileak, herritarrak eta ingurua babestea.
2: Tenemos un objetivo compartido con Petronor, que es reforzar la seguridad de las instalaciones y proteger a sus trabajadores, la población y el entorno que la rodea. Y en eso seguimos.
1: Jauregik batzordean emandako azalpenak EH Bilduk eskatu eta zazpi hilabetera iritsi dira, eta Amankai Bilalba legebiltzarkideak onartezintzat jo du hori.
3: Eta azalpenak, sailburu jauna, ezin dira llegatu zazpi edo zortzi hilabete beranduago. Otzailean egon ziren gertaera hoiek. Egun hoietan galdera hau erroldatu genuen, baina hala ere, urrira arte ez zara etorri erantzutera. Onartezina da, sailburu jauna.
1: Bilalba gogorarazi dio joan den otzailean izandako istiluak errepikatu egin direla gero, uztailean izandako beste bat aipatuz.
3: Ez da gertaera bakarra izan. Uztailean adibidez, berriro piztu ziren antortzak. Jendea berriro kezkatuta. Petronorri kontrol zorrotza egin behar zaio. Udalekin eta zonaldeko eragileekin komunikaziorako kanal definitu eta erabili. Osasunari lehentasunez jorratu, ikerketak egin, airearen kalitatearen neurketak indartu, eta hori dena gardentasunez.
1: Jauregik azpimarratu du, orduan azaldu zuela bere saiak eta osasun eta segurtasun saiak koordinatuta lan egin zutela arazoaren aurrean.
2: Azaldu nuen ere, martxoan, zuk aipututako gertakari horien aurrean osasun, segurtasun eta gure sailaren artean koordinatuta aritu ginela. Airearen kalitatearen jarraipen etengabea eginez eta herritarren segurtasuna eta osasuna lehenetsiz.
0: Eta goizeko 8ak eta 34 minutu ditugunean eta nazioartean propio sartu aurretik aurreratuko dizuegu Gernika Palestina herri ekimenak bihar Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxen aurrean deitutako elkarretaratzeetan parte hartzeko dei egin duela hain zuzen ere urriaren 7aren biharamunean genozidiari eta gerrari ez esateko herrien etorkizunak markatuko dituzten urrengo hilabete erabakigarrien aurrean. Hiru urte bete baitira Al-Aqsak sionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espioitza zerbitzu oso indartsuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik palestinarren kontrako genozidioak ez zuetenik izan. Eta hauteskundeen atariko honetan Yahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du.
4: Gazako hondakinen azpian Hamas lurperatu duela esaten eta goraipatzen jarraitzen du Benjamin Netanyahuk. Gainera Libano hegoaldea okupatu eta Hezbollah ezeztatu duela dio, baita Ali Khamenei Iranen hilduela ere. Segurtasuna Israelen gaur egun punturik garrantzitsuena bilakatu da estena politikoan. Urriaren 7ko Hamasen erasoen ondoren hildako baten senide batek bere herria etzura defendatu leporatu zion Netanyahuri. Aurrez abisatu arren Hamasen erasoak egiten izan eleporatzen diote askok, ondoren hori baliatu duela Gazan egin duen egiteko justifikazio moduan. Hala, segurtasunaren ikurra bere kontraetorri da. Israelgo eta Estatu Batuetako edabideek, Egiptok eta Arabiar Emirri batuek, urriaren 7 baina lehen Hamasek eraso masiboat prestuela ohartarazi zioten. Onoski Netanyahuko akusazio guzti horiek ukatu ditu. Hauteskundearen atarian ordea lehiakideak bere kontra erabiltzen ari dira. Bien bitartean palestinarrak masiboki hiltzen jarraitzen du Israelek. Hamasen edozein eraso gogor erantzuteko agindu emana dago eta Zisjordaniako Palestinako autoritatearen kontrako gerra baterako prest daudela esan du.
0: Eta nazioartean amaitzeko, hauteskundeetan ezustean independentistak nagusitu dira Quebecen erreferendum berri bat egiteko proposamenarekin. Pakti Quebecoako Paul Saint-Pierre Plamondonek lurraldearen etorkizuna erabakitzeko hirugarren erreferendum bat jarri du mai gainean. Ez ordea horretarako nahiko babesa izango momentuz 59 eserlekurekin ez baitira heldu gehiengo osora. Baina hiru hamarkaden ostean independentziari buruzko kontsulta berri bat egiteko aukera mai gainean dago Quebecen. Pasaden astelenean alderdi Quebectarrak edo esan bezala Pakti Quebecoak hauteskundeak irabazi zituen eta.
5: On le mérite au même titre que tous les autres peuples qui ont leur pays puis leur démocratie. C'est une question de justice et d'équité, mais aussi c'est une question de survie.
0: Paul Saint-Pierre Plamondon alderdiko liderrak argi utzi du bere posizioa garaipenaren ospakizunean bertan Quebecek merezi duela herrialde libre bat bilakatzea eta dionez euren eskubide kulturalen biziraupena da jokoan dagoena.
5: Et je serai le premier ministre de tous les Québécoises et les Québécois sans exception.
0: Dena den, Plamondonek agindu du Quebectar guztientzako aginduko duela eta eskua luzatu die gainontzeko alderdiei gehiengo osorik ez duela jakitun. Botoen 128 inguru eskuratu dituzte independentistek, hala Quebeceko parlamentuak dituen 127 eserlekoetatik 49 ziurtatu ditu Pakti Quebecoak, beraz gutxiengoan osatu beharko du gobernua. Alderdi liberala bigarrena izan da 40 diputaturekin eta orain arte gobernuan zegoen Coalición Avenir Quebec indarrak beherakada izugarria jasandu. Alderdi kontserbadore eskuindarra 17 eserlekurekin indartsu sartu da ganberan eta Quebec Solidar ezkerreko indarrak berriz 9 eserleku eskuratu ditu eta parlamentuan sartzea lortu lehen aldiz. Azken inkesten arabera Quebeceko herritarren 30%ek babestuko luke momentu honetan independentziaren aldeko aukera. Kontsultaren bi aurrekari egon dira, 1980an eta 1985an. Bi aldi horietan Pakti Quebecoa zegoen agintean eta bietan ezezkoa gaindu zen. Aurrenekoan 60%ek bozkatu zuen kontra, bigarrenean berriz ozta irabazi zuen ezezkoak 50.6%ko babesekin.
6: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Eta minutu bakar batean, kirolentzako tartearen formazioaren arian, eskubaloian Bidasoa Irunek denboraldiko lehen porrota jaso du eta Maritimo da Madeiraren aurka 40-32 galduta Europako Ligako multzuen faseko bigarren jardunaldian.
4: Irundarrek aholko katu dute defentsan lehen zatian, Portugalgo taldeak hasierako berdintasuna utzi eta segoleko alde ireki du, Bidasoak ezin izan du aurkariaren erritmoa eten eta 33 iritsi dira atxeden aldira. Bigarren zatia ere gaizki hasi du talde gipuzkoarrak 3-8 partziala jaso eta golera geratu baita. 8 goleko porrota garrantzi izan dezake berdinketa kasuan, Bidasoak Limogesen aurka jokatuko du urrengo partida urriaren 13an Frantzian.
0: Eta saskibaloian, Surne Bilbao Basketek garaipen sendoa lortu du Igokea talde bosniarraren kantxan 79-82 FIBA txapeldunen ligako lehen jardunaldian bilbotarrek Linason eta Giliarden utxunei aurre egin behar izan diete.
4: Jaume Ponsarnauren taldeak iruko jaurtiketetan izandako eguna baliatu du norgehiagoka kontrolatzeko, lehen zatian 6-3 jarraian sartu ditu utxik egin gabe. Eta 35 eta 50 iritsi datxe den aldira. Bastien Botier izan da neurketako jokalari nabarmena, Frantziako pibotak nagusitasun handia erakutsi du saskipean, eta 19.8 errebote pilatu ditu. Azken laurdenaren hasieran Igokeak 8.8 partziala lortu eta bilbotaren aldea murriztu du. Hala ere Botierrek eta Somogik erreakzioa eten dute eta Bilbao Basketek merezitako garaipena ziurtatu du Europako lehiara itzultzean.
0: Bagoizeko 8:40, eskerrik asko Iraia.
4: Gero arte.
0: Eta entzulok uraldetik berehala bueltatuko gara.
7: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
8: Bai, bai, Alkainen! hor sortzekoa maitasun handi zoroitzen dudan leio bat da.
9: Bada, gizartearen ispilu bat.
8: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
10: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
11: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
12: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
11: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
13: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
8: Beste patxada bat.
13: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
14: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
13: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
9: Aurrein badugu edo bizi bagea hemen denetai behar dugu, ez?
12: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
8: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
7: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan.
14: Gaur zortzi, atara behar da.
7: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
6: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra, Peio Zubiria.
15: Pago Zaharraren ondarra aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak goroldiorikan gabe ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tezko lore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesi doa beheko iturrian triste. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria.
1: Ba, lagunok, goizeko 8:45 helduta analisi maila zabalduko dugu informazioaren arian gaur. Gurekin Donostiako estudian badauzkagu alde batetik Ekine Torrasagasti, soziologo eta filosofoa, egunon Ekine.
2: Ondo, soziologo titulu ere erantziazu baina.
1: Beitu hori txertan irakurtzerakoan pentsatu dudala, kazetari bueno, jarri barnun, baina gaur eukidut alako goiz nahiko atropeiatu esango dugu, eta bai, bai.
2: Bueno, bagu laguntzeko gaude, eta tira, nik uste filosofo titulu horrek asko pisatzen ditu horrekin nahiko, kazetari eta komunikatzailean nahi baduzu gehitu.
1: Utzi dazu ekin esaten nik uste soziologo bezala ere molatuako zenukela, eh? Ja, bueno, gurekin baita ere gaur Iraiz Mateo, naiz eta garako lankideak, kasunetan, bai, ongi esan dudala, egunon zurere Iraiz, armoduz.
3: Egunon.
1: Ba, bueno, bikote, gaur gure gandik urrun astea proposatu nahi dizuet, Quebeceko hauteskundeek utzitakoari begira, independentistak nagusitu baitira Quebecen, erreferendum berri bat egiteko proposamenarekin, Pakti Quebecoako Paul Saint-Pierre Plamondonek lurraldearen etorkizuna jarri duelako mai gainean, baina momentuz ez du horretarako nahikoa babesik izango 59 eserlekurekin, ba ez baitira ez, gehiengo osora heldu.
4: On le mérite au même titre que tous les autres peuples qui ont leur pays puis leur démocratie. C'est une question de justice et d'équité, mais aussi c'est une question de survie.
1: Ba, Plamondonek argi utzi du bere posizioa garaipena ospatu eta berehala. Quebecek merezi duela herrialde libre bat izatea, eta dionez euren eskubide kulturalen biziraupena da jokoan dagoena. Dena den, Plamondonek agindu du Quebectar guztientzako ministro, lehen ministro izango dela, gehiengo osorik ez duela jakitun. Bada, azken inkesten arabera, jakizue, Quebeceko herritarren 90% inguruk babestuko lukela momentu honetan independentziaren aldeko aukera. Kontsultaren bi aurrekari egon dira, 1980 eta beste bat 1985, bi aldi horietan, Pakti Quebecoa zegoen agintean, eta bietan, ezezkoa gaien duzen, aurrenekoan 160%ko babesarekin, baina bigarrena, oso estu joan ziren gauzak, 140,6%ko babesarekin ezezkoa gaiendu zen eta. Ba, Ekine, zurekin hasiko gara, balorazio azkar bat eskatu nahi dizut, ba, nola baiteri ikusten ari garelako, indar subiranistak anemenka, ba, indarrak handitzen ari direla, babesak handitzen ari direla hobeto esan da, eta hau, esango nuke bereziki zerbait interesgarria zaitekela Euskal Herriko prismatik, ba egun oso ematen dugulako eskuin muturraren gorakadaz hitz egiten, baina halakoek, bueno, erakutsi dezakete ez, badagola beste alternatiba bat, sikiera, ba, nazio anistasuna daukaten estatuetan. Ez dakit, nola jaso duzuzuk Ekine Quebecetik edutako berri hau?
2: Ba, zer esan, ondo esan duzu, nahiko giro nagasian gaude kokatuta, eta soziologikoki ere nik uste dut hor oso baldintzatuta gaudela, eta aktualitatea ere begi edo betorreko horiekin ikusten dugula, ezta? Ikusi besterik ez, Euskal Herriaren ez, mugaren alde biak, ze mugituta dauden, eta zentzurretan, bueno, tira, ikustea alako, esan dezagun, halako ziklo politiko ordenatuak joko demokratikoa aplikatuta eta hauteskunde prozesuak tartan egonda, erabakitze eskubidearen elementua ere bertan kokatzea, ezta? Ze badirudi hauteskundeek ez dutela erabakitze eskubidearekin inolako zerikusirik, alegia. Askotan gertatzen zaigu edo momentu honetan, ziklo konkretu honetan gainera, arrapaladan etorriko zaizkigu Euskal Herrian, Espainiako hauteskundeak, hor ere euskal biztanle bezala parte hartzeko eskubidea izango dugu, bete beharra ere bai ikusita zer datorren. Baina beti ere, badirudi, halako hauteskundeetan parte hartzeko bete beharra eduki badugula, baina gero, gure egunerokoan zerikusi zuzena duten auziekin, auzi politikoa direla guztiak, erabakitzeko eskubide hori ere badaukagu. Hau da, eskubide du hiritar garen heinean horretarako ahalmena eduki badaukagu eta garatzeko eskubidea ere izan beharko genuke, eta ikusi besterik ez, Puigdemonen itzulerari buruz ari garela hizketan azken ordutan ere, ez? Alegia, herrialde katalanetan urrats hori ematera nolabait ausartu eta erantzuna eta zigorrarez eta mainakoa ere etorri zen, ez? Eta kontrastea berriz, Quebecen hainbatetan egin dute erabakitzeko eskubide hori, ariketa hori gauzatu dute, ezezkoa gailendu da, bueno, esango dugu ezezko ez erabateko bat, alako erabakiak ez dira inoiz errazak, ibilbide baten emaitza ere izaten dira, kezkak, beldurrak, tira, horrere aldaketa edo berrikuntza ez da inoiz izaten gauza erraz bat, gure egunerokoan ingurura besterik ez, badira joera berritzailea daukaten komunitate edo personak eta beste batzuk asko kostatuko zaienak alako aldaketei nolabait bide ematea. Orduan, prozesu horretan ikusten da parte hartzeari begiratuta eta emaitzei begiratuta hor badagoela nahi bat batetik erabakitze eskubide hori ariketa hori egitekoa, hori garrantzitsua da, uste dut hori dela oso aintzat hartzekoa. Eta normaltasun horretan gainera, ozta-ozta ari direla nolabait bi joera, ez da? Nolabait bertan komunitate horrek, bere bizikalitatea, kultur osasuna eta etorkizun oparo bat izateko, beharrezkoak dituen oinarriak independenteki edo buru jabe izan marko luketela, ez da? Orduan, oso ariketa interesgarria da, ez da zaila ulertzen, aldiz gurera ekarrita, elementu horiek, ez da? Hauteskunde giro batean buru belarri murgilduko gara, non Espainiar eskuinaren beldur garen, eta horren baitan gainera, nolabait, euskaldunon etorkizuna behar bezala bermatuko duten oinarrizko eskubide instituzio kudeaketarako aukera horiek ere gainera oraindik ere teinkatuta segitzen dutenean, ez? Eta katalanek nolabait egindako ariketa eta urrats hori ere zigortuta eta oraindik ere zenolako erresakarekin dagoen ikusita. Are gehiago, hori zuzenean zigortu nahi izan zuen Alderdi Popular eta eskuin buter Espainiar hori edo eskuin Espainiar hori ere erabat arrotuta dagoen unean, ez? Beraz, bueno, ez horienak kebektarrei eta eskerrak eman ere, zer esan mundu mailan eta aktualitatean bertan ere halako elementu osasuntsuak mahai gainean jartzea guztion onerako ere badelako eta ereduriek ere behar beharrezkoa ditugulako, ez da.
1: Babitu, ekin egia esan, nik ere, hain zuzen ere alderak eta hori egin nahi nuen, ez bakarrik Euskal Herria eta Quebecen artekoa, bezik eta Madril eta Otaguaren artekoa baitere, eta galdeketarena aipatuta, noski gaur beste bagain agusitako batekin goaz, Carles Puigdemonten itzulerari, atea zabaldu zaio eta.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkurak atzo babestu egin zuen prozesu auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea, eta horrek noski Puigdemonten itzulerari ateak zabaldu dizkio erbesteratu eta 9 urtera.
3: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: Nola ni ere, Puigdemontek momentuz ez du aipatu noiz, eta nola itzuliko den erbestetik. Iraitza, aitortu behar dizut, Puigdemont itzultzen ikusi, hauteskunde batzuetara aurkezten, eta galdeketa berri bat proposatu zikustean, niri zerbait, ia zirraragarria iruditzen zaidara, baina uste hemendik, nabarmendu behar dugun lehenengo kontua horixe dela, 9 urtez, luzatu dela Carles Puigdemonten erbestealdia, azken urteak dagoeneko amnistia legea indarrean zegoenean, eta batez ere amaitu den ezan dela ordezkari publiko baten iritzi politikoen ondoriozko giza eskubideen urraketa.
5: Bai, nik uste dut, hasteko aipatu duzu 9 urte igaro dira Carles Puigdemont erbesteratu zenetik, batzuetan ematen du memoria oso laburra dugula eta jada aztu da genuela, bazukongi aipatu duzun bezala, kargu politiko bat 2000 eta ba, izango zen 18-19 erbesteratu behar izan zela, guztiz giza eskubideen urraketa baten ostean, eta honek bai emango digula, ba berriro ere bergogoratzea, hauteskunde gironetan eta eskuin muturra eta beste hainbat aliatuen zurrumurruak zabaltzen ari diren honetan, ba hau ere gertatzen dela egungo gizartean, ez dela ez dakit noizko auzi bat. Eta horri lotuta ikusi beharko dugu, oraindik ere ez dakigu, noiz itzuliko den, nola, itzultzen denean, gaurko editorialen uste dut aipatzen zela, bi galdera zeuden, itzultzen denean, nola itzuliko da, ze fitxa beteko du Puigdemontek, izango da urriaren bataren osteko orduko presidente oia, edo izango da juntzen hautagaia, edo izango da auskalo zer, eta orduan uste dut, ba, testu ingurua, osea, hauteskunde datozten testu inguru honetan, fitxa gehigarri bat dela orain mugitzen dena, gero agian abipatuko ditugu, esango nuke astelenean ere La Vanguardiak atera zituela alako sondeo batzuk eta ikusiko genuke zer jokatzen duen, baina interesgarria behintzat, bada, zein paper jokatuko duen, Katalunia nola mugituko diren alderdiak, zein posizio hartuko duten, eta are gehiago, oraingo testu inguru honetan.
1: Lanak izango ditu etxean, Puigdemontek, datozen hilabeteetan, baina ziur asko, erbestea tarteko eta paradisikoa dirudien arren, Carles Puigdemonten eragin politiko azken urteetan ekine askoz ere handiago izan da Espainiako gobernuaren gan, Katalunian baino?
2: Babai. Eta ia esan da gainera, bere figura sakonen aztertzekoa bada, nahiko politikari ezoikoa dela esango nuke gainera. Waterloo bera ere ezagutu ezkero, deigarria da ez, nola daukan antolatuta, bere eguneroko bizimodua, bere instituzio egoitza bilakatuta, eta eguneko esan dezagun 24 orduak, ez? Horretara bideratuta, uste dut zentzu horretan meritua ezin zaiola ukatu eta asko eman duen politikari bat dela esatera usartuko nintzake. Bere esan dezagun gainera filmeetako gai izan daitezkeen agerpenak eta desagerpenak egin dituen politikari bat izan da. Egia da, inguruan batzutan herri eta egiten didatela Sánchezekin ez noten hauen liluraturia egiten dituen, ez? Jokaldi begira, baina uste dut, bueno, Puigdemontek ere baduela horretan, bueno, tira eskarmentua eta horretan persona zaildua dela ere, nik uste dut erakutsi duela hainbatean ere, ez delako bat ere erraza izan hartutako erabakien kien hain konsekuente izatea eta muturreraino eraman izan, ezta. Zentzu horretan gainera alako iragarpenak egin da uste dute ambizioarekin segitzen duela, ez dakidana da bere alderdiaren baitan zer nolako boterea edo baldintzatzeko gaitasuna ote daukan ikusita pixka bat azken garaiotan, hilabeteotan, ziklo honetan, zenolako papera jokatu duen juntzek ez. Baina, bueno, tira, nik uste dut hau ere izango dela, alako elementu, bueno, dinamiko bat, eta kalkuluak ondo ateratzen bazaizkio Sánchezi behintzat, uste dut ziklo politiko berri hau, ez dela soilik izango nolabait eskuin espainiarra neutralizatuta mantentzen segitzeko ariketa bat, bizik eta oso berritzailea ere izan daitekeela, eta haien baikorregiari naiz hizketa, baina berritzailea izan daitekeela, Quebec aipatu dugu bezalaxe, bere momentuan Sánchezek berak ere estatu plurinazionalaren aipamenak ere egin zituen, ez? Bazirudien eskuina, espainiarre eskuin hori, badagoen piztia hori erdi lokartuta eroso zegoen piztia hori oldartzeko elementuetako bat ere hori izan dela, ez? Orduan, bueno, hemen badago alako pulso bat, pulso, ba, esango nuke bikoitz irukoitza, ertz asko, ertz askokoa, eta Puigdemonen, bueno, pues hitzauek entzunda, eta honek ere ekarri dezakenarekin, ba, oraindik ere esan dezagun, ez dakit entretenituagoa den hitza, baizik eta aberatsagoa badatorrela.
1: Eta interesgarria litzateke baita ere aztertzea Puigdemonten balizko itzulera batek nola eragingo liokeen eztabaida politikoari Katalunian, nola eragingo liokeen Aliantza Katalanaren azkundeari baita ere, edota Kataluniaia da era bat aldatu den eta beste parametro batzuetan mugitzen den, baina goizeko 9ak ditugunean entzuleok bagoaz azken ordukoarekin eta aipatu behar ikerketa kriminaleko bulego federaleko agentek August Hanning BND inteligentzia zerbitzuko buru oia eta Manfred D. laguntzaile oia atxilotu dituztela espioitza, traizioa eta atzerriko zerbitzuekin kolaboratzea egotzita Alemanian. Herrialdeko inteligentzia komunitatearen erreformari buruzko eztabaida betean lertu da auzi hau. Iraia Kanbre, egunon.
6: Egoi egunon eta egunon baitare entzulei, August Hanning, 80 BND presidente oia astelenean atxilotu zuten eta asteazken honetan Justizia Gorte Federaleko epailearen aurrera eramango dute. Fiskaltza Orokor Federala Hanning ikertzen ari da ustez traizioa egiteko espioitzagatik, estatuko sekretuak biltzagatik eta atzerriko zerbitzu sekretuetan lan egiteagatik. Astelenean bere kabinete buru oia eta laguntzaile oia izandakoak agertu zen epailearen aurrean, Manfred Dietz fiskaltzaren arabera, berak saldu zion 2000 dokumento inguruko informazio sentikorra Hanningi BND-ko beste presidente batzuentzat lan egin zuenean eta Hanningek segurtasun pribatuko aholkulari gisa ziarduenean. Aberriari traizio eta espioitza egiteko saiakeraren konplize izatea goitzi dio organismorek eta bere gain hartu du atxiloketa Alemaniako informazio zerbitzuek ez dutelako horretarako eskumenik. Gaiak Friedrich Merz kantzilera ere zipresten du. Joan den hilean Konrad Adenauer fundazioaren ekitaldi batean esan zuen Alemaniako zerbitzu sekretuak MI5 Britainiarraren eta Israelgo Mosaden parean daudela eta horrek harridura sortu zuen adituen artean Alemaniako sistema politikoak informazio agentziak bakarrik hartzen dituelako aintzat eta zerbitzu sekretuak. Izan ere ez dituzte ziak MI6 edo Mosadek indarkeriazko eta legezko kanpoko ekintzak egiteko dituzten eskumenak. Merzen alderdibiko gobernuak bere inteligentzia komunitataren lege reforma sakon egin nahi du. Abuztuan eskumen gehiago aurreikusten dituen lege proiektu bat onartu zuen eta burde estangen izapidetu eta bozkatu behar da orain behin betiko onartzeko. Eta 20. mendeko mugarritako bat orituko dute urriaren 7 honetan, oda gaurko egunean Gernikako juntetxean. Lehenezko Jaularitzan osatu zeneko 80. urte urrena Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gera batean.
7: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindak.
6: Lakoako gobernuak Gernikara bertarera emango du ekitaldi instituzionala, 12etan hasiko da. 1937ko urriaren 7tik gaur egun arte, jarraipena egon dela nabarmenduko dute, ordutik ona eratu diren Jaurlaritza guztiak oroituz, tartean erbestekoak edo Espainiako trantsizioaren atariko eratu zen Eusko Kontseilu Nagusia. Gogoratuko dugu ere, geuk ere saio berezia izango dugula 12etan gertatzen dena, zuen eskuetara zuzenean jartzeko asmoz.
1: Eta 9:03 ditugunean azken ordukoak aipatuta egunari neurria hartuko diogu, itzordu nagusien errepaso eginez, Itxaso León, egunon.
8: Egunon, egoi, egunon entzuleok, aipatu dugu Gernikan Eusko Jaurlaritzaren lehen gobernua osatu zeneko 80. urte urrena gogoratzeko ekitaldia izango dutela gaur, eta esan dugu ere irratian saio berezia egingo dugula juntetxetik. Osasun arloan beste kontu bat, osasungintza genozidiorik gabe plataformak prentxaurreko egingo du Osakidetza Gipuzkoa eta Lakuak Karamel proiektuan duten parte hartzea salatzeko. Proiektu horretan Israelgo hiru erakundek ere parte hartzen dutela salatuko dute. Gipuzkoan Azahara Dominguezek PSren Gipuzkoako zuzendaritzarako hautagaitza aurkeztuko du eta Donostiako Egia auzoan familia baten etxegabetzea salatzeko agerraldia egingo dute. Zehazki epaitegiak urriaren 19-rako etxegabetze agindua ezarri du Etxe bizitzan bikote bat bi seme alaba eta aitonamonak bizi dira eta 7 urte daramatzate bertan. Nazioartean aipatuko dugu ere kimikako Nobel saria iragarriko dutela asteazken honetan. Ekonomia aurreikuspenetara pasako gara, alde batetik laboralkutxak enplegua eta trantsizio berdea Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan deritzon txosten aurkeztuko du goizeko 11etan Bilbon. Donostian taksilariek manifestazioa egingo dute euren aldarrikapenak plazaratzeko. Basaurin elak espetxeetako lan eskaintza publikoaren inguruko elkarretaratzea egingo du. Ipar Euskal Herrian Lurrama azokaren edizio berria aurkeztuko dute eta Baionan zehazki Euskal Herriko Laborantza Ganbarak agerraldia egingo du uraren kudeaketaren inguruan. Kiroletan esango dugu emakumezkoen eskubaloian Rokasak eta Beraberak elkarren aurka jokatuko dutela gaur iluntzeko 8:30 eta kultura aurreikuspenekin amaituko dugu. Donostian Garazi Arrulak dakigun hori eleberria aurkeztuko du gaur goizean Mandasko Dukearen jauregian eta Tabakaleran berriz Zigor Etxebesteren Billy Wilder jaunak esana liburu aurkeztuko dute gaur goizean ere filmategiaren emanaldi aretoan. Liburuan osferatu bildumaren barruan argitaratu dute. Hoiek eta gehiago gaurkoan jarraituko ditugunak egoi.
1: Ba, aurreratuko diagu entzulei, eguerdiko 12:00 aurrera Itxaso Leonekin izango dela gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioa. Gero arte Itxaso.
8: Bai, gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoa ziraia nola ditugu Euskal Errepideak.
6: Autopilaketak mantentzen dira Andoain irura artean, Donostiako norantzkoan, nazional bat errepidean, bestalde ohiko autopilaketak ditugu Bilbo Barakaldo Galdakao eta Leioa inguruan, eta baita ere esan digute autopilaketak daudela istripuagatik, Gipuzkoa 2630 errepidean, Oñatin beraz kontuz puntuietan.
1: Arretaz gehiatu punturietan bai, eta eguraldiaren berri Ikari Barrosea muruak emango digu.
9: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak, ipar isurian, 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauria isurialdearen barne aldean, eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar mendebaldeko haizearekin, nabarmen freskatuko du.
0: Informazioaren aria.
10: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren 7, Eusko Jaurlaritza eratu da.
11: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8-12, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Musutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria.
1: Bederatziak eta 9:09, naiz irratian, bueltan gara analisi mailan Ekinia Torrasagasti eta Iraitz Mateorekin. Gaurko analisi mailako gaitegia prestatzerakoan, Patarte batez efemerideak ekarri beharra zegoela pentsatu nuen, alde batetik nola ez Eusko Jaurlaritzaren 80. urte hurrena, baita ere ba, urriaren zazpiko erasorien eta ostera etorri den guztiaren ba, kontakizuna, baina gaur gaurko ziur asko dagokiguna da gehiago etorkizunera begiratzea eta etxe bizitzan horren eredurik argiena daukagu, atzo, beste etxegabetze bat egon zelako Euskal Herrian. Alokairuari aurre egin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu zuten atzo, Bilboko Atxuri auzoan ertzaintzak hartu zuen eremua eta ondoezik ambulantzia zeraman behar izan zuten bertatik.
6: Azetek naizia azaldu dionez, Ester egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin.
15: Bakar bizida, egoera zaurgarrian dago. Une batean, ba, beste langile askori gertadakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurre egin alokairuari, eta doan, ba, zorro hiek pilatu zituelakoan, horregatik kaleatu nahi dute. Eta gala, guk galde egiten duguna da, bueno, zergatik alokabidek ez dio etxibizita duin bat ematen, bere diru sarrerekiko koherentea den presio batean, edo ez, bere arentzako irisgarria den presio batean.
6: Etxegabetze honen erantzulea alokabide dela salatu dute, etxea berea delako, Azet sindikatua EAJ eta PSE zuzendu zaie.
15: PSE eta PNV-ren txertan edira Madrilen, AOBT eta hitz egiten etxibizitaren eskubidearen defendatzaile sutsuena direla eta atalan dutela ez dakitzen lege eta ez dakitzen arau, baina praktikan ikusten duguna, hau da gure egunerokotasunean langileok bizituguna, botatzen gaituzte gure etxeetatik, gero bai, izango dute prentxan eguten guztia, baina hau da.
1: Ba ez da Mari Carmen, baina iraitz Ester etxegabetua izan den beste emakume zaurgarri bat izan da. Emakumeak ordenketekin izan zituen edo izan altzituen atzerpenez aztu gabe, ba niri bada bereziki ulertzeko zail egiten zaidan zerbait. Eta hori da, Lakuak ez omen duela gaitasunik eragiteko etxe bizitzetorretan ez zuela alokabiderena zelako. Ez dakit afera jarraitu ote duzun eta zer iritzi daukazun.
5: Bai, ongi esan duzun bezala egoi, ez da Mari Carmen hori Madrilen zegoen, Ester Bilbon eta pasaden astean Gasteizen beste familia bat etxegabetu zuten, egoera zaurgarrian, adin txikiko aur batekin, eta esan dezakegu berriro ere, ongi azaldu duzun bezala hasieran, beste etxegabetze bat dela gure lurraldeetan ere ematen dena, eta Lakuaren jarrerak ematen du nahiko entzungor egiten duela, bere eskuetan dagoelako, eta Aztetekoek ongi azaldu duten bezala, baita ere begiratzekoa da EAJ eta PSE ze jokutan ari diren, diskurtsoetan argi dago etxe gabetzen aurka daudela, Madrilen dekretuaren alde bozkatu zuten EAJak bigarrena ez baino ustez etxe gabetzei eraingo zien urgentziazko neurri hoien alde zegoen, etxe gabetzak ez egitearen alde esan nahi dut, baina gero bere eskumena bihurtzen denean hau eta berak esku hartu behar duenean eta giza eskubideei bide eman behar dienean, ba ikustekoa da norekin lerratzen den eta zer egiten duen. Orduan esango nuke, ba urgentziazko neurriak ez ditugula betetzen, Lakuako gobernuak berak gaitasunik ez aipatzen du, baina borondatea jarriko nukenik kolokan, ea borondaterik baduen urgentziazko neurri hauei bide emateko eta etxegabetzeak bukatzeko, eta gero ja da, ba, gauden testuingurari begira eta bista luzera begira, ea etxe bizitzaren gaiari nola helduko diogun, ba, herritarrok izan dezagun, etxe bizitza duin baterako sarbidea ematen duen eskubidea, eta hor ja da beste eztabaida batera pasatuko ginateke, baina borondaterik ez badago urgentziaz, emakume zaurgarri honen kasuan bezala, hau gelditzeko, ba, zer esanik ez, politika guztiei buelta emateko ez da.
1: Nik batzuetan egia esan dagoeneko ez dakite borondate falta den, gaitasun falta, edo utzik geria zuzenean, erandioko losotxosekin ikusi dugun bezala, orain eskuak danak burura bota tentxopeko gunean ez dagoelako oraindik erandio. Ekin ez zalantzarik gabe, ari dire esaten, ari gara baitere ikusten, nola ba, azaroan egingo diren Espainiako hauteskundetan, eta nire ustez baitere bereziki maiatzean Euskal Herrian egingo diren foru eta udala hauteskundetan, bueno, etxe bizitzaren aferak zalantzarik gabe, izango du pisu handia, eta nola baitere ezkerrarentzako aukera bat ere izan daitekela sinetxita daude asko, baina ez dakit, ekin ez uste, arriskutsua ere izan daitekela, alegia konponbidetan motzei gelditzeak izan dezakela desmobilizazio ondorio bat, ba bere burua aurrerako itzatakan jendaren artean, alegia. Ez ote daude oso runduta, momentuz behintzat, kaleak eskatzen duena eta klase politikoak eskaintzen duena?
2: Azken horri helduaz. Goizeko sare sozialetako repasoan, salto egin dit Espainiar estatuan telebistakate publikoan, bueno, gauza interesgarriak egiten ari dira, aktualitateari ausartago heltzen, ez, ahalegintzen, eta emakumei ere protagonismoa zeitzen ere, ez, eta horretan aurkezle esanguratsu bat bilakatu denak alaxe zion, ez, bere introan, eta zen bost pixo dituzula, txau, peskao, zera, eskuntza pribatuan dituzula seme alabak, ba, txau, peskao, ez? Zerreiago zioen, eta osasun gintza publikoan ez bazabiltza, ba, txau, peskao baita ere, ez? Eta hori ari zen klase politikoari begira. Zer esan nahi dut honekin, alegia, egiturazko aldaketa hauek egiteko, legia bera, eta eskubideen definizioa bere egokitu egin behar da, alegia. Hemen eskubidea da espekulatzea. Eta etxe bizitza bat izatea, kalegorrean ez egotea, eskubide da, pareko da, konstituzioak hori bermatzen du, hori bada galdera potolo bat, ze gerora horren gainean erekiko den guztiak, bai enpresa publiko, pribatu berdin zait, izan alokabide bat, izan gizarte zerbitzuak, izan udala, aldundia, jaurlaritza, ze gure herrian zerbait baldin badugu da, ez polizia asko soilik, baizik eta instituzio asko ere badauzkagu, gure ezaugarri propioi esker, oraindik ere mantentzen ditugun eskuduntzak hor dauzkagulako besteak beste, baina zerbait baldin badugu da instituzio anistasun bat. Eta alako egoerei bide emateko aukerarik ez dagoela, bueno, tira, hor pixka bat gehiago sakonduta batetik, askotan pentsatzen dut, ze badaude suhiltzaileak esate baterako, ez? Etxe gabetzak egiteari uko egiten ari direnak. Zorionez, ez da soilik haurdunaldiak eteteari uko egiten dioten medikuen herrialdean bizi garela, baizik eta zorionez, bada, oinarrizko eskubideen berme horren aurrean aktiboa den langile publiko sektore bat, ez? Eskerrak, zorionez. Eta bide horretan, jakineko nuke, ez? Edo, jakimina pizten zait, bai alokabide batean, edota oroar gizarte zerbitzuetan, edota zerikusi izan dezaketen gainerako departamentu publikoetan lanean ari den jendeak ere, hainbeste etxegabetze gertatzen ari diren garai hauetan, hori paretik pasatuko da, ez? Jende askoren begietatik pasabar duten prozedurak dira alegia. Uste dut hemen implikazio bat egon daitekeela, ez bakarrik geldiarazteko, baizik eta aurre hartzeko, honi aurre hartu hartzaio, eta honi beste ideia bat lotu nahiko nioke, ez da? Osasun azari gara. Prekaritatean bizi denak ez dauka osasun maila on bat, besteak beste gainera, osasun publikoaren mende egongo delako, eta osasun publikoa ez badago behar bezala hornituta, ba, oraindik ere okerra egongo delako, baina prekaritateak zuzenan ere egiten du osasunean. Esan dezakegu, etxegabetze baten aurrean dauden personak, ez etxegabetzaren ondorioengatik bakarrik aurretik, ez daude baldintza honetan. Eta alokairua, ozta-ozta ordaintzen ari diren familia, norbanako, berdintzait, hori guztiak ere ez daude osasun egoera on batean, hori ez da bizi on bat. Orduan, guzti hori ere aintzat hartu behar da, ez da bakarrik etxegabetzeak, da bizi kalitate bat, berme oinarrezko batzuk edukitzea, ez seilabeteko alokairuak luzatzen ibiltzea, gehiegizko alokairuak izatea, edota ezin aurreztea etxe erosketara behartzen zaituen sistema baten aurrean baita ere, hori ez dugu baztu behar. Gehiegizko alokairuetan itota dabilen jendeak ezin du etxerik erosi. Kondenatuta dago baldintza txarretako alokairuetan bizitzera. Orduan, egoera konplexu honetan uste dut gizarte bezala ere norberak bere esparrutik ere eragiteko gaitasunare badugula, presio hori egin behar da, kalean egin behar da baina gero egunerokoan baita ere, norberak bere lan esparrotik eta bere esparru pertsonaletik eta kontzientziatik baita ere. Uste dut urte gehiegiz garatu dela etxe bizitza negozio bezala ikusten.

0: Alegia, uste dut, auzi guzti honetan emakumeak kaltetuago garela baita ere, ez dugu ahaztu behar gaur egun guraso bakarreko familiak ugari direla, emakumezkoek gidatutako familia unitateak ugari direla, bestelakoan prekariagoak diren lan esparruti datozen emakumeen egoerere okerragoa dela, eta guzti horrek ere, nolabait zaintza ardura gainera gure Bizkaier gain egonda, egoera oraindik ere prekariago egiten duela. Orduan, etxe bizitza hain egiturazkoa, hain bitala izaterakoan, badalako komponente bat dinamitatu dezakela edonorren bizitza ez etorkizuna bakarrik oraina, ez da? Orduan, bada auzi bat benetan barru-barruan eragiten diguna, batzuen kontzientzia kaso aktibatuagoa dago larrua zalean bizi dutelako, baina hemen ez da inor nolabait salbu, guztio iraginda gizartea bera gaixotu eta prekarizatzen duelako, ez? Orduan, bada garaia ohitura batzuri egun batetik bestera, urte batetik bestera konponduko ez direna, baina instituzioetatik argi dago. Legeek argi adierazi behar dutela lehentasuna duena etxe bizitza eskubidea dela eta ez espekulatu edo negozio egiteko eskubidea. Zuk etxe bizitza bat utxik izateak ez dizu zertan derrigor irabazia eman behar. Eta hori bada ideia bat oraindik ere estenara bat garbi geratzen. Ez baina koste badauka mantenua behar du bai inork ez du esan etxe bizitza batek irabazia eman behar dizunik. Eta uste dut gehiagi luzatzen ari nizela.
1: Ez zara gehiagi luzatu, ekine gainera uste dut oso interesgarria dela esan duzun azken hori, bueno, norberak bere esparrutik zer egin dezaken eta norberak bere esparruan zer kritikatu dezaken edo zertaz ohartu daiteke baitere. Baina egia da, puntu honetara helduta aurrera egin behar dugula, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko eta horren aurretik azpimarratzeko Pirinio Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera gaitzetsi duera, norketa Euskal Konfederazioak. Egoera konpontzeko beharrezkoa deritzo Frantziako Konstituzioko bigarren artikulu aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat ezartzea. Azaroren 21eko manifestazioan parte hartzeko deia berretsi dute iraia.
2: Hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofiziala dela aitortu onarturiko deliberioei errekurtso ezarri die prefetak eta beste hainbeste ditu oraindik aztertzeko. Paueko administrazio auzitegiak bertan behera utzi zituen Saran eta Baionan harturiko erabakiak eta orain Arberatze, Itsasu eta Lesantxu zuharrekoak ebatzi beharko ditu. Konfederazioak salatu du prefeturak ertxiki interpretatu dituela erabakia. Peio Jora Juria.
3: Baina justiziak, prefeturak, bigarren artikulu horren irakurketa gero eta ertzitzaile bat egiten du, euskaren kontra baliatzen duena, inoiz baino gehiago.
2: Euskalgintzako agenten elkarteak zentzugabekeriatzat jo du hizkuntza bat lurraldeko hizkuntza gisa aitortzeak ez baitu eskubide berririk sortzen.
3: Azaroaren 21eko aldarrikapenetaik bat izanen da bigarren artikulu horren aldaketa, behar dugu lege kuadro orokor bat, lege bat euskara babesten duena, euskaren erabilera babesten duena edozein ere mutan.
2: Euskal Konfederazioarentzat ezinbestekoa da konstituzioaren bigarren artikulu aldatzea eta administrazioari inposatuko zaion hezkuntza lege orokor bat ezartzea, euskara babesteko eta arlo guztietan hiztunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko.
1: Ba, Sebastian Kaste eta Euskal Konfederazioko kide batuko zaigu, egunon Sebastian?
4: Egunon zuri.
1: Nola dator argudiatuta prefetaren erabaki hau, erabaki hauek?
4: Beraz, peiok aipatu duen bezala, prefetak erabiltzen argudio nagusia da Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak bakrik frantsesa permititzen duera. Beraz, hori da prefetak erabiltako argudioa eta jakin behar da momentuz 14 herri direra euskara ofizialki erriko izkuntza gisa aitortu dutenak, delibero bidez, eta momentuz, bost erriben kontrako errekurtsoa egin du, eta bost errekurtso hauetan, aldi guziz, deliberoaren formulazioan ofizialki terminoa erabili zuten, zinegotziak, eta beraz hori da, prefetaren zat, arazo bat pausatzen duena, eta guk ez dugu lertzen rekurtso hauek, zen jakin berda Euskal Herrigune Elkargoak 2018an antzeko deliberoa hartu zuen termino berdin-berdinetan eta garaian beraz zen arazorik izan, deliberoa ontzat eman zen, eta zonbait urte berantago herriek antzeko deliberoa hartzen uterarik

0: prefetak rekortua diartzen du. Beraz, hori guretzat, seinale bizigitxerra da, azken filmean erakusten baitu gogortze bat frantses estatuaren partetik, besteak beste euskara bezalako hizkuntza minorizatuen kontra.
1: Hori xebera galetu nahi nizun, Sebastian, oso deigarria dela, ba, kasu batzuetan, azken urteetan Ipar Euskal Herrian eta bereziki elkargo eratu zenetik, ikusi dugun joerarekin talka egiten dutela errekurtso hauek. Hau guztia, Jan Magi Gigie aurreko prefetarekin hasi zen, baina badirudi Simon Fetetek bide beretik jarraituko duela, ezta?
0: Bai, hori da, guk prefetaren izena baino, nahi nago dugu oroitarazi zer den prefeta bat. Mm-hmm. Prefeta da frantses administrazioan funtzionari gorena, eta prefetak du lurraldeetan eramaiten frantses gobernuaren boza nolazbait. Beraz, frantses gobernuaren aldetik gorte bat bani bara, biztanena prefetat edo gorte hori islatzen da prefetaren bidez lurraldeetan. Beraz, gure ustez, rekurtsauek, jakin berda ere, prefetak azken hastauetan beste neurri batzuk hartu dituela beste erri batzuen kontra, beste gai batzuei buruz, malen beti euskara onkitzen zutenak, beraz guk rekurtsauek okatzen ditugu eraso orokorrago batean edo euskararen kontrako alderaldi berri batean.
1: Ulertuta ondorioz, ba, joera edo agenda hauek Parisetik datozela eta kutsu politikoa daukatela, zer uste duzue aldatzen ari dela Paris aldean eta bereziki ba, hexagonoko gainerako nazioekiko?
0: Bai, beraz erranutan bezala, ikusten dugu frantses gobernetik politikaren gogortze bat, mm-hmm. Hori biztanena ikusten da euskara bezalako hizkuntza minorizatuen kontra, baina hainbat sektoretan, eta ora, azken finean, pentsatzen dugu gero eta politika diskriminatzaileagoak ezartzen ari direla Frantzia mailan, eta maleguski euskara bezalako hizkuntzak ez dira politika diskriminatzaile horretatik salen.
1: Sebastian, helburua argia da, baina zaila dirudi ere, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua nola molda daiteke?
0: Beraz, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua, bakarrik frantses gobernuak edo hobeki gaiteko Parisen diren parlamentariek dute aldatzeko almena, eta hain zuzen atzo, bi diputatuk, Ipar Euskal Herriko Peio Difo diputatuak eta Bretainiako Paul Molakek, lege proposamen bat pausatuko dutera asamblean iragarri dute, hain zuzen oartzen baitira, eta gure ustez gero eta jende gehiago oartzen ari dira, bigarren artikulu hori dira trabalik nagusia, eta absolutoki aldatu behar dugu. Aldatu zergaitik, alde batetik prefetak ezagritako olako errekurtsoak ez gehiago izaiteko, eta bestetik guk eskatzen duguna Ipar Euskal Herritik konfederaziotik Peio Jorrezurriak azalduten bezala da hizkuntz lege orokorra administrazioen, bestak beste administrazioen bete berrak finkatuko dituena eta hiztunon eskubideak aitortuko dituena. Baina nahi badugu zinez hizkuntza lege orokor eraginkorra lehen etapa, lehen urratsa da Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea. Beraz, zaila dirudi, baina guk ez dugu esperantza galtzen, eta guk pusatuko dugu, bultzatuko dugu ekimen hori, hori izanen baita, besteak beste, azaroen hogeita batean, Baionako karriketan, eramanen dugu aldarrikapen bat.
1: Duela urte batzuk, Sebastian, Euskal Hautetsi subiranista bat egote Asamblea Nazionalean ere zaila zirudien, eta hori lortu eginda, baina bien bitartean, kalean presioa egitera ditu duzue, egoera honetan herritarrei berriz ere esan diezuelako funtsezkoa dela azaroaren 21eko manifestazio horretan parte hartzea. Zer mezu zabaldu nahi duzue zehazki horri begira?
0: Beraz, azuen 21ean eskatuko duguna da lege kuadro aldaketa. Beraz, lema orokorra izanen da eskoren ofizialtasuna, eta gero, beraz, bertu hainbat aldarrikapen, Beraz, konstituzioen aldaketa, hizkuntz lege orokorra eta Ipar Euskaregi mailan eramaten ari den hizkuntza politikari baliabide gehiago emaitea. Beraz, konferentzioak badu aspaldi, mobilizazio hori iragarri duela, eta konferentzioak argi du, astapenetik, eskualgintzaren kontseiloak abiatu zuen mobilizazio zikloan kokatzen dira. Eta Ipar Euskaregiko eskualduneak eta euskatzareak joanen abenduan Bilbon pizkundea ekitaldian parte hartu genuen bezala, eta ekainean Irunean euskatzalean garaia da manifestalean parte hartu genuen bezala, guk espero dugu ego euskaregitik ere euskaren ofizialtasun alde euskaltzale eta eskaldun andan bat mobilizatuko dela.
1: Balio ezatela gure uinek sikiera mezuari zabaltzeko, Sebastian Castet, Euskal Konfederazioko kideari, mila esker eta animo.
0: Mire xerzuei.
1: Ba, bost minutu besterik ez Sebastian Castetek gurean esandakoei bide emateko, ekine eta iraiz. Azken balorazio bizkor bat eskatu behar dizuet, baina funtsean, bueno, Sebastian Castetentzun ostean ulertzen duguna da, Frantziako estatuaren aurpegirik jakobinoenaren aurrean daudela herriok, eta ikusteke, ba, hemendik aurrera etor daitezken bagainerako ebazpenak edota prozesu administratiboak, hasi gara, Quebecen inguruan hizketan, estatu batek erakutsi dezaken borondateaz, eta zer nolako joerak eman daitezkeen momentuan. Kasunetan ikusten ari gara batez ere bazegoelako ibilbide bat eginda eta joera bat esan dugun bezala, zinez erabaki atzerakoi politikoak direla Frantziako gobernuak hartzen ari direnak. Esan dakoa. Minutu bat emango izuet bakoitzari, iraitz zurekin hasiko gara.
2: Bai, aipatu duzuna egoi. Dira atzera pausuak, ahondia gainera, ez da Herriko Etxeen deliberoaren aurka egiten duela bakarrik, Larresoron ere kale izendegia aldatzea behartu zuten, Beskoitzen kontseilariek hasieran euskera sartu zezaketen hitz eta ondoren frantsesera itzuli, orain dela gutxi atera da erabakia zuzenean frantsesa sartu behar dela lehendabizi, eta horrek derrigortzen dituela hori ekartzera, eta orduan, ba, esango genuke oldarraldi handi baten parean gaudela, bera Sebastianek aipatu duen bezala, oldarraldi horren hanka bat edo euskarari lotutako politiketan ematen da, baina honek esan nahi du, ba, eskuinaren atzaparrak hortxe daudela eta agian Etxebizitzaren gaian ekinek aipatu bezala, ba, beste sektore zaurgarrienak edo zapalduenak edo prekarizatuenak ere eragina izango dutela bide honetan, eta amaitzeko esan, ba, kalean egotea beharrezkoa dela eta egin behar dela, baina Sebastianek aipatu duen bezala eta akaso aspergarriagoa izan daiteken arren, ba, legeak aldatu behar direla errotikan buelte emateko eta politika hauei ateak isteko gure lurraldean bintzat.
1: Espazio guztiak okupatu behar dira. Zuretzako itzakina?
3: Bai, eta iraitzen hitzei segida emanez, Quebeci buruz abiatu dugu gaurko solasaldia eta uste dute Euskal Herria bere osotasunan hartuta, ez ezagunazu hizkuntzarekin Ipar Euskal Herrian soilik ez, Nafarroan oraindik ere ze puntutan gauden, zenolako goraberak auzitegietan baita armarriak jartzagatik ere frontoietan zenolako goraberak izan diren, ez da hizkuntza bakarrik euskal kutsua duena ere deusestu nahi dutelako sektore batzuk, eta Ipar Euskal Herriari dagokionean nahi da alako dekoratu eder bat kote baskori, baina bizirik dagoen herri hori ez da nahi burujabe eta errepublika izan da ere, oso errepublika jakobino eta zentralista ere izan daiteke, eta hori uste dut oso adibide garbia dela, ez? Ego Euskal Herrian badugu alako monarkia parlamentario postfrankista eta Ipar Euskal Herrian errepublika jakobino hau, beraz kontraste hauek akaso behar baina gehiagotan egin behar ditugu eta herri gisa ere etorkizuna benetan jorratu nahi izan da geure arima bera ere elikatuta eta biziri mantentzeko oinarrezkoa ditugu, ez? Hizkuntza eta kultura. Horrek ere eraikitzen gaituelako ere euskal komunitate bezala, izan digitala eta izan lurtarra. Eta zentzu horretan, ba, nik uste dut kalean egotea oso garrantzitsua dela, instituzioetan baina bidea ere jorratzeko bada eta uste dut garai bereziki egokiak direla. Eta Ipar Euskal Herrian gainera nik uste dut itxaropentsuak urratxa handiak ematen ari direlako ere, ez? Orduan, ariketa horiek egiten segitzarea berberrezkoa da, eta berriz ere Quebecea aipatzen, ez da? Bidea bera da, azken batean, guztiare ikitzeko tresna beraz, ez da atzera egin behar, eta kaskagorra aurrera egin behar da. Horretan zalantzarik ez.
1: Ba, 9 eta 34 minutura helduta, badugu oraindik zerraipatu Warseldera begira, baina momentu hementxe utziko dugu gaurko analisi maila lagunok, Ekine Atorrasagastir eta Iraitz Matiori, beti bezala mila esker, eta izango gara beste batean, Quebecez, Kataluniaz, gureaz eta nahi dezuen horretaz hitz egiteko.
4: Urriaren 5-16 igo Bizkaibusera eta zatoz Urdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9 ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau. Urriaren 8-9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta esan bezala, gaurkoari agur esan baino lehen, Oarsoaldeara goaz, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalek indarrak batzeko alegin batean bazerkeria egoeran edota bazerkea arriskuan dauden pertsonentzako eguneko arreta zentroa abian jarri dute eta. Gauzak horrela, Lezoko Jaizkibel hiribidean dagoen Kaminero etxeak lehendik zegoen zerbitzuen sarea indartuko du.
7: Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalek indarrak batzeko ekimen batean bazterkeria egoeran edota bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzako eguneko arreta zentroa jarri dute martxan. Lezoko Jaizkibel hiribideko Kaminero etxean lehendik zegoen zerbitzuen sarea hobetu nahi da horrela. Jarduketa horrek gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroak udalei esleitzen dizkien erantzukizunei erantzuten die. Zerbitzu horrek udal eskumeneko zerbitzuen artean jasotzen du bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako eguneko arreta eta hiru udalek zerbitzu hori eskualde mailan modu koordinatuan eta partekatuan garatzeko apustuari ekiten diote horrela. Proiektu honetaz gehiago jakiteko gurekin ditugu Mikel Arruti Lezoko alkatea, Aintzan eta Berna, Pasaiako gizarte ekintzako zinegotzia eta Olaia Lasa, Oiartzungo ongizate zinegotzia. Kaixo asteko, egunon, eskerrik asko onaino gerturatzeagatik, zer modu zaudete?
8: Egunon.
9: Ba, egunon. Egunon.
8: Ongi, ongi, ongi. Udara ondoren azeledorria zapalduakin, azten da kurtsua, baina gainerakoan ondo.
7: Ikasturte berriarekin martxan, ez? Mila kontu eskuartean izango dituzu ere.
9: Atopera. Iraia izaten da, ba hori, udaren egin ez dugun edo beskalda saia goibilekian horretan, pues dena metatzen da irailako hilabete honetan. Beraz, topera.
7: Gure ere reakzioan berriak gertatzen zego, orain martxa behar eskuratzera guztiok. Sarrean aipatu dugu pixka bat, ez? Baina nahi gozuek azaltzea ondo ez, agaratu dago ez, zein den Kaminero etxearen xedea?
8: Bueno, esan dezakegu, Kaminero etxearen xedea badela nolabait, bazterkeria egoeran edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonei egunean zehar arreta, laguntza eta babesgune bat eskaintzea eta aldi berean gizarteratze prozesuak sustatzea, ezta? Eta hori nolabait egin nahi dugu, pertsonen autonomia eta bizikalitatea indartuz eta haien ohiko bizi ingurunea eta komunitatean mantentzen lagunduz, ez? Eta beharrezkoa denean ere, bueno, beraien bakardade egoera hori edo arinduz.
7: Bai. Eta esan nahi gotzen dukete, zein azkenean, finean, ez, helburuarekin lotuta, zein da aurrean duzuen erronka, hau, ez, zeintzuk dira antzeman dituzuen arazoak, ez, eskualdean, azkenean egia da gainera hiru udalen arteko indarrak batze hori izan dela, ez, zein da arazo nagusia, kasu honetan?
8: Bueno, ben, esan behar dugu agian, hau udaletako gizarte zerbitzuek urteetan bildutako ezagutza eta eguneroko eskuartzeetan abiatzen dela, hori dula abia puntua. Profesionaleko songi ezagutzen dute inguruko egoera, eta beraiek identifikatu zuten horrelako zerbitzu baten beharra, ez da, ba, arreta integrala eta pertsonalizatua emango duen baliabide baten beharra. Eta hori egitea gainera pertsonaren norberaren egoera aintzat hartuta edo kontuan hartuta. Orduan, hortik da abiatzen gera, gizarte zerbitzuetako profesionalek egindako identifikazio batetikan abiatzen gera. Ze, ez, bazterkire egoerak gero eta konplexuagoak dira.
7: Bai.
8: Gaur egon gainera askotan hainbat egoerek egiten dute bat, etxe bizitza falta dela, zeltasun ekonomikoa direla, arazo, osasun mentaleko arazoak direla, kontsumo arazoak direla, eta orduan, ba, horiei guztiei erantzuteko ohiko gizarte arretaz gain, ba, une edo prozesuakin batzutan akompainamendu hurbilagoko bat edo behar duten pertsonei ba, arreta egituratuago bat eskaini nahi dugu Kaminero Etxean.
2: Nik uste hori dela diferentzia, ez? Gaur egun gizarte zerbitzutan eskaini dezaketen arreta pertsona hauei mugatuagoa da, bai? Ez da egunerokotasunean eskaini dezaketen arreta bat, ez? Eta Kaminero Etxeak hori eskaintzen du, ez? Egunerokotasunean pertsona batekin konfiantza bat, binkulo batin eta berekin batea, ez? Ba, bere laguntzakin eta gidaritzapean, ba, norbean desio eta beharretatik abiatuta bide bat iteko aukera.
7: Esan genezak egin dela soluzio bat integralagoa, ez dela puntuala, baizik eta ondo aipatu duzu moduan, ez jarraipen bat egoteko, ez azkenean ere ba konfiantzatik lan egiteko eta arazoak antzemateko ba beste modu bat dagoela, ez gizatierragoa eredua esan genezake.
2: Bai, bai, hori da. Ze Mikelek ondo aipatu duen bezala, egia da bazterkeri egoeran dauden pertsonen egoerak gerota konplexuagoak diela, nahasten diela, ez hainbat ingrediente ezberdin, ez? Eta horrek eskatzen dula esku hartze jarraiago bat, ez?
7: Bai.
2: Konstantego bat.
8: Bai,
2: eta gertuagoko bat, ez?
8: Bai, hori da. Bai, bai. Bai, iruditzen zaigu gainera, ez? Kaminero Etxe badela nola bait ere, ez? Ba, pertsona guztiek dugu duintasunez bizitzeko eta komunitatearen parte izateko eskubidea, ez? Eta administrazio publikoei egitekoa badugu, ba, baliabide horiek jartzea, ezta? Ba, hori gauzatzeko baliabide horiek jartzea. Eta Kaminero Etxe bada bide horretan urrats bat.
7: Azken, horrein esan duzuen narekin interesgarria urrats bat da, ez dakit ere aurri ikusia duzuen zerbitzua bagian ikusi dugu, egunean zeharreko zerbitzu bat dela ez, posible balitz gero ere da baliabideak direnak direla, baina zerbitzua agian denboran uzatzea edo saiatzea ere beste esparruren bat egitea, indartzeko ere hau, nikuretzen dut hau probatxo bat dela ez, azkenean irudalek egin duzuela indarrak bildu, finean, esan dezakegu dela prototipo moduko bat, ez da, gero badago pentsatuta epe luzera ere tankera honetako proiektuak gauzatzea?
9: Bueno, printzipioz hau, proiektu piloto bat bezala planteatzen da, esperientzia berri eta, bueno, neurtu egingo da prozesu guzti hau. Elkarlanean gaude gainera, pues, batuz gizarte fundazioarekin eta beste erakunde batzuekin ere, komunitatearekin baita, eta noski baietz, printzipioz hori egingo den lanketa hau, eta badania unik uste abia puntu bat dela aldaketa, eta abia puntu bat, pues, zentzu honetan.
2: Ta gero zerbitzuak berak ez, gure intentzioa horre maten den zerbitzuei baloratzea, ere bai iten neurtzea bertan iten den lana, ez, eta neurketa horrek erakutsiko egu ze faltako litzaken, edo zer gehiago beharko genuken.
7: Kaso eskalagarria den, edo indartzea besterik ez, nikoren galetu nahi nizuen, ez, justuki ipatu du gainera, perfil diferenteak daudela, ez, zerbitzuan eta zpaliatuko direnak, baina azteko, jakin nahi dut, ez, Kaminero Etxe berri honetan, zenbat pertsona alko dituzuen hartatu egunean, eta ere pertsona hauek nola alko duten parte hartu azkenean, guretzen dut ez dela egunean bertan joatea, ez egongo dela ere lanketa bat, baldintza batzuk bete beharko direla, ez da?
2: Bai, bai. Bueno, Kaminero Etxeak 18 plaza izango ditu guztira. 18 plaza horietatik 15 plaza izango dira arruntak edo ohikoak eta 3 plaza daude erreserbatuta premiazko edo, ez, urgentziazko egoeretarako. Zerbitzu 18 urtetik gorako pertsonei edo adingabe emantzipatuei zuzenduta dago, betire behaien egoera noski gizarte edo bazterkeri egoera arriskuan daudenei. Eta sarbidea gizarte zerbitzutatik
10: izango da, bai? Gizarte zerbitzutako gizarte langile baten valorazio profesional baten bitartez bideratuko dira pertsonak kamino etxera.
7: Horren bai, horrein profilatzen dugu, esan duzu, azkenan oso komplexua dela, ezen dela simplifikatu, perfil batera ez, aipatu da ez, kalean bizi diren pertsonen egoera, buruko gaixotasunak izan ditzazketen pertsonak, drogomenpekotasun arazoak dituztenak, eta kaso ere, atzeretik etorritako pertsonak ere besik gabe geratu direnak. Orotarikoa da, zerbitzu hau, jende guztiari irekita dago, ez da?
9: Bai, profilaren inguruan ezin dugu profil bakar baten inguruan hitz egin, ez? Bazterkeriak aurpegi asko ditu eta azkenean pertsona baten egoeran hainbat faktorek egin dezakete bat horretan. Aipatu dezuten bezala edo aipatu den bezala, pues etxe bizitza egoera ez egonkorrearen egoera, kalean bizi direna, pues kontsumoak hori dena. Eta gizarte, osea, guzti horrek egin dezake bat edozein pertsona, ez bertakoa edo migratua den pertsona baten inguruan.
8: Ba, hemen azkenean ez, gurustez, guk ez dugunai pertsona bere arazoan arabera definitu. Ez, bakigu prozesu bakoitzak, bere historia, bere gaitasunak, beharrak eta erritmoa ditula. Orduan horretara egokitu nahi dugu, ez, pertsonara egokitu nahi dugu.
9: Bai, zerbitzua ez dagoela profil jakin bateri soilik zuzendu, ez? Gizarte edo etxe bizitza bazterkeria egoeran dauden edo egoera horretan egoteko arriskuan dauden eta laguntza behar duten pertsona guztiei zuzenduta dago.
7: Gero helduko diogu ez akompainamendu horri esaten dezuena, ez? Azkenean dela, gainean egotea ez dela zerbitzu bat, hemendik pasa eta hilabete batera berriz ikusiko dugu, ez? Baina jakin nahi dut ere, ez? Azkenean gertuko diren pertsonek ze zerbitzu izango dutenik, bai ikusi dute, ez? Azkenean gosaria eta bazkaria bermatu izango dituztela, bazterkeria egoran dauden pertsonentzako aski garrantzitsua da, baina horretaz gainere beste hainbat ekintza izango dituzte eskura, ez, eta akompainamenduaz gain ere, akaso ekintza horietan formakuntza jaso dezakete ere, ez bakarrik lan arlora begira, baizik eta beren bizitza gian antolatzen laguntzen saiatzeko, ez, alternatiba berriak bilatzen saiatzeko.
10: Bai, aipatu duzun otorduak eta higienea uste dut garrantzitsuak diela, ez? Pertsona baten ongizateko, ez dakit, basikoenetako bat izango litzake, ez? Ordun egia da kaminoretxek astelenetik ostiralea gosariak eta bazkariak eskainiko ditula eta horrekin batea bai higiene pertsonaleako baliabideak, garbitegiak, konsignak, errezetari berrez duten botikak ere izango dira eta gero aisialdirako eta denbora libreako baliabideak ere egongo dia bertan, bai, baina egia da, bueno, lehen esan duten ez, hau izango litzake pertsona baten ongizateako basikoena, baina kaminero etxekin nahi duguna da hemendik aratago doan, ez? Bai. Leno aipatu dugun guztioi, bai, laguntza soziala eta eskuartze sozio ezitzaile eta psikosoziala, bai? Ordun, behaiekin ibilbide bat itea, bai? Helburu nagusia litzake pertsonen bizikalitatea hobetzeko prozesu bat abiatzea behaiekin. Betire behaien behar eta, ez, desioen araberako prozesu bat. Eta leno Mikel ikuste dute bota dulare bai momentu batean eta hortako beharrezkoa dakagu komunitatea, bai? Eta beharrezkoa dakagu bazuk alderan aipatuzun bezala, ez, pertsona hauen integraziorako ze formakuntza dazkagu, baina ez zentroan, klaro, ze formakuntza dazkagu gure komunidadean, noa bideratuko dugu, txertatu behar dugu komunidadean, hoi da gure helburu nagusia, orduan komunidadea da punto oso garrantzitsu bat proiektu guzti hontan.
7: Erronka nagusia esan dezakegu, ez?
8: Bai, azkenean ez, olaiak esan duen bezala, proiektuaren parte da, ez? Eskualdeko komunitatean parte hartzea, eta beraien parte hartzea, proiektuaren parte da. Guk ez dugu nahi bertara datozen erabiltzaileak zentrora mugatzea. Ez dugu nahi bere zentrora mugatzea, baizik eta nahi duguna da herriko eta eskualdeko bizitza komunitarioaren parte izatea.
7: Bai.
8: Eta horretarako, aipatzen ari bezala, behin eta berriro, komunitatearen garrantzi hori edo azpimarratu nahi dugu, ez? Gaina araudia beraz, ez? Araudiak ere, kabinetxeko araudiak ere, berez jasotzen du, berari jasotzen du, hiru udalerritako baliabide komunitarioak erabiltzea, ez? Eta kirol, kultura eta isialdi jarrotan ere partea hartzea sustatuko dela, ez? Orduan hori delako, ez dugu mugatu nahi zentrora, egoitzara, ereikin barruan gertatzen diren, ematen diren eziketa edo zerbitzu horietara, baizik eta ikusten dugu eskualdeko eragile eta komunitateak ere parte hartu behar dula honetan.
7: Eta erantzun honen egon da, horrengo zigusten duzu ez, komunitatearen aldetik eta eragilean aldetik badago hor elkarlanerako saiakera, eta ipatzen zenuten ere, zorain interesgarria eritu zait ez dela bakarrik gizarte saiera mugatzen ez, ekimena, basetan zenuten ez, kirolarekin, kulturarekin ere sei guztiak egazkenan izatea, lehen ipatzen genuen, modu integral batean ez, arazoari aurre egitea, ez bakarrik, moduan Mikel, zentrora mugatzen horrekin. Erantzuna positiboa da horrengoz?
8: Bueno, gila da, horrendikan hasi berritan gerala, zerbitzua irailaren 15an hasi genuen ematen, baina aurretikan egin genuen, ez, inguruko bizilagunek eta herritarrek eta ezagutarazteko eta zerbitzua zertzen eta bertatikan ikusteko, balako ati irekira moduko bat, ez, eta bilera batzuk egin nintun ere azaltzeko zerbitzua zertan zen. Eta hortan adibidez, herrietako hainbat eragilek edo parte hartu zuten, eta jaso genuen feedback hori edo bintzat positiboa izan du da, ez? Oso interesgarria zela, zerbitzu hori oso oigokia irutzen zitzaiela eta beharrezkoa, eta berreik horren parte izateko ere borondateare adierazi zuten. Printzipio lehenengo feedback, jaso dugun feedback hori edo positiboa izan da.
7: Aurre guzpeen arabera, aurrera da proiektua, ez da?
8: Eta oraingoz, egun gutxi pasadira zerbitzu moten hasi garenetik, baina bertako profesionalek esan diguten ati bintzat, bereik ere oso posik daude, bai erabiltzaileek duten jarrerarekin, eta bai inguruko bizilaguneke horrengo erakusten ari diren jarrerarekin.
7: Horrein, bai galdetu nahi zuet ez, akompainamenduan ere egin duzu azkenean indarra jarri ez, dela zerbait, esan dezakegu, konstantea izango dena ez, zentroan, nola egingo da akompainamendu pertsonalizatu hori?
8: Bueno, ikustut hori da, uste dugu hori dela zerbitzu honen, proiektu honen gakoetako bat, ez? Ez dago pertsona guztientzako balio duen ibilbide bakar bat, eta kaminero etxera sartzen den erabiltzaileak lehenengo eta behin ikusiko duena edo jasoko duena izango da pertsona bat. Pertsona batek harrera egingo dio eta pertsona batek entzun egingo du. Ez? Ez dugu nahi pertsona hori edo erabiltzaile hori zentrora sartzen denean kasu bat bihurtzea.
7: Bai.
8: Hori da ez duguna nahi. Kaminero etxen pertsonengan zentratutako harreta izango du oinarri, ez? Honek esan nahi du, lehen aipatu dugun bezala, pertsona bakoitzaren egoera, historia, beharrak eta erritmoak ere kontuan hartuko ditugula, ez? Laguntza ez da pertsona baten ordez erabakiak hartzea, gauzak egitea, baizik eta da pertsona horrekin, pertsonarekin batera bere ibilbidea eraikitzea, ez? Bere gaitasunak eta erabakiak indartuz. Eta horretarako, udal gizarte zerbitzuek egingo dute jarraipena, zentroko talde profesionalekin koordinatuta lan eginez. Eta, esan dezakun hor, zentruan adibidez, gizarte langilea, gizarte ezitzailea, eta gizarte integraziorako profesionalak egongo dira eguneroko esku hartzeetan, ez? Eta gero, lehen patuko esela, beharrezkoa denean, beste erakunte batzuk edo beste eragile batzuk ere parte hartuko dute. Eta hori, nola bait, akompainamendu horren edo ideia edo nagusia.
10: Nik uste aulitzakela proiektu honen, ez?
7: Ardatza ere, ez?
10: Bai.
7: Nik orain, galetu nahi zuet ez, zuen momentu da pixkat esateko ez, atzetik zelan egon denez, hiru udalerrien artean azkenean ez, zegoen proiektu hau, egia da dela, administrazio desberdinen, interes partekatu baten alde, baina administrazio desberdinen arteko elkarlankidetzaren erakuslea dela esan dezakegu ez, eta kasu honetan, hiru udal batu zaretelako, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren elementuak baliatu zere, baina azkenean administrazio desente daudelako honetan lanean, eta ondo aipatu duzuen moduan ere, eragile desberdinak ere, esan dezakegu administrazio publikotik kanpo, hori guztion du baien, talga bat egon daitekela ez, hiriburu handietan, aurrekontu handiagoak daudelako horrelako erronkei aurre egiteko akaso, baina zuen kasuan, proiektu bat atera duzuela aurrera, baien baliabide gutxiagorekin, baina benetan konponbide integral baten aldeko apustua dela. Horregon daiteke konparatioa bat ere, eta esan dezakegu zergatik ere, dagoena inbestin bertxoreku batzuetan arazo gaiago maten direnak, eta konponbide ez dela hain integrala ez, epazen zenutena, pertsonak azkenean zenbaki bilakatzen direla, kasu bilakatzen direla, baina kasu honetan, indarrak batze horrek lortu da proiektu bat, horrengo zpiastetxo dara mazago ez, baina espero dugu gehiago irautea, eta demora luzera ere, ez behar izatea, zaila izango dela, baina hor, pixkat, nahi nuen ikusi ere, zein den egiten duzuen irakurketa honen inguruan.
10: Bueno, nik uste gure indargunetako bat izan daitekela, ez? Egia dugu eskualde mailan lanean urteak dara matzogula, egia da oarsoalde mailan lehengu nahintzanek esaten zunez, 1980-an, alaroita amalauan, asio bentzien. Bueno, badakagu errotuta ohitura bat, bai. Gai honekin bereziki, esango nuke, eskualde mailan lanitekotan, ikuste dut horrek ahalbidetu izan dula prozesu hau aurrera eraman alizatea, bai? Pues, hiru udalen arteko baliabideak ezagutza eta esperientzia partekatzen txugu, eta horrek, ba, nik uste egiten dula erantzuna senduagoa eta koordinatuagoa izatea. Bai? Eta, bueno, importantea iruditzen zaite bai, gizarte zerbitzuen ezaugarri propiotako bat berez badela eskualde mailan antolatzea, bai? Eta hola aurre ikusita dago, edo hola adostuta dago, eta orduan, bueno, ba, koherentziaz jokatu dugula zentzu hortan.
8: Bai. Egia da, ez, baina gure eskualdean badugu ohitura, atzetik handatorna, elkarlanean aritzekoa, bai, gizarte zerbitzuei dagokien arloetan, edo beste arloetan ere, baina egia da esperientzia hau edo proiektu hau berria dela,
10: bai.
8: eta orain martxan dago, baina izerdiak ere bota ditugu martxan jartzeko. Aurreko legintzaldian hasi zen proiektu bat, bai. Izan duzen, etori ustot ere azpimarratu beharreko dela, ez? Aurreko legintzaldian, bueno, ba, Pasaian PSE zegoen alkatetzan, Meso EAJ zegoen alkatetzan, eta Oiartzunen EH Bildu zegoen alkatetzan, eta honez, ba, guztiok bat egin genuen, udalbultza guztietan hau batez onartu zen proiektu aurrera martxan jartzea, eta horren ustot badela nola bait ere, ez? Ba, erakusgarri ere, bueno, ez, ba, guztien lanaren emaitza bat ere badela, ez? Horren ustot hori ere azpimarratzekoa dela.
7: Horren pixka bat ez da baidara. Joko dugu, ez? Horretik eritza egin dugu, hau, aipatuko genero baino, hiriburuak aipatu ditugu, ez? Eta kasu honetan, noski, ba, Donostiak eragina du ere kasu honetan. Duela ezein beste. Joni Sausti, Donostiako alkateak, ba, inguruko herriek egoera zaugarrian eta bazterkeria egoeran dauden pertsonei beharra dina babes ematen ez diela, adierazi zuen. Bagian, proiektu berri honek esan dezakegu, ez? Bai, ez tapen hori bertan bera. Uzten duela, lehen pixka bat aipatu dugu moduan. Zuek, baduzue mezurik, ba, Sausti rentzat zuzenean, baizik eta horrelako ereduak babesten dituzten entzat, gero benetan bai gusten dugunean, lan gehiago egiten dela kaso, ba, herri txikiagoetan, ez, benetan konponbideak bilatzeko.
9: Bueno, une honetan, bai tokiko eta zen lurralde erakundeen arteko zubiak ere ekitzen jarraitzeko garaia dela uste dugu. Azken batean, gizarte bazterkeria ez da udal baten arazoa bakarrik, Euskal Autonomia Erkidegoko erronkoa bada, amankomuna da. Eta argi dago udalok ezin diogula errealitate honi bakarrik aurre egin, eta hori argi gelditu zen 2018an Euskal Erakundek etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategia sinatu zen, eta gero bai 2024an berretsi zen, eta hori ikusi da, ba, erakunden arteko koordinazioa eta baita gizarte politiketatik at sailen arteko koordinazioak ere guzti horrek emango duela azkenean, ba, etxerik gabeko egoera horri aurre egiteko, ba, gestio eraginkor bat osatzearena. Bai, eta Gipuzkoaren kasuan, adibidez, gizarte zerbitzuaren legeak udal eta aldundiaren arteko eskumena, bueno, banatuak daude eskumenak,
7: bai.
9: Eta guzti hori koordinatzeko, ba, badago lan mai bat osatuta, nik uste azkeneko, zige, apirilan edo bildu ginen, oz? Bai, apirilan izan zan ustedet. Hori, eta bestalde, bueno, pues argi daukagu gizarteratzea sarean egiten dela.
7: Bai.
9: Erakundeen artean, hirugarren sektoreko elkarteekin eta batez ere komunitatearekin batera. Eta epe motzean, desde luego, bai, argi daukagu ere bai, erakunde arteko organokoetan, ba, begauzetan landu behar ditugula, ez? Alde batetik egoera larriagotu aurretikan, baliabideak eta finantziaki eta eman behar dela edo bideratu behar dela, eta bestetik gaur egun ditugun, ba, itxaron zerrendei irten bide bat ematea. Adibidez, ba, Gipuzkoan 225 pertsona daude momentu honetan aldundiak bazterkeria balorazio egiteko sai, eta guzti, oza, eta ordura arte, ba, udalok dauzkagun, ba, baliabide xumeen bitartez, hori dena, pues, jende horri laguntza eskaini bartzaie, eta horrek, pues, zanba bat suposatzen dio udalei, eta gizarte, udal bakoitzaren gizarte zerbitzuei, Eta bueno, pues sama bat izaten dela. Eta bueno, hori aurre egiteko pues baliabide gehiago beharko digutola. Eta horregatik guretzat eta kaminero etxeari bueltatuta ez da baliabide bat gehiago. Leno aipatu da ere bai. Eredu aldaketa bat bultzatzea da, azken finean, eta tokiko baliabide komunitarioak aprobetxatuta, inguruko herrien indarrak elkartzea, eta elkartekin edo tokiko elkartekin lan egitea komunitateari ateak irekiaz. Bai? Azken batean ikuste pertsona batek bazterkeria egoeran dagoenean sare bat behar duela, eta sare hori erakundeok, elkarteok eta komunitateok batera osatu behar dugula.
8: Bai, uste dut, ez lehen elkarrizketan zer ere aipatu dugu behin baina goiagotan ez, eta uste dut, bigako nagusi edo badirela lehen aipatu dugu ez, ba, bazterkeria egoera gero eta konplexuagoak dira, orduan hori erantzunak emateko ematea ere gero eta komplikatuagoa da, eta horretarako, eske guretzako uste gakoetakoa da, sarean lan egin behar dugula, ez da? Ba, hainbat, erakunde bakar batek ezin dio bere kabuz horrelako behar batei erantzun. Udal batek Donostia hiriburu izadanagatik ere ezin dio bera bakarrik horrelako egoera bati erantzun. Orduan uste dut, bueno, guk apusturi egin dugu hiru udalak batzearena kasu honetan eta nolabait erantzun egokiago bat emateko, ba guztion baliabideak aprobetxatzeko, guztion ezagutze hori aprobetxatzeko, baina esandakoa ez administrazio bakarrik, komunitateak ere kasu honetan ba, parte hartu behar du, ezta? Ba, komunitatearen laguntza ere behar beharrezkoa dugulako bazterkeria egoeran dauden pertsona hauei ba, benetako irtenbide bat emateko. Eta orduan guk guretzako gako hortik doa. Horrelako egoera konplexu bati sarean erantzun behar diogula eta guztion lankidetzarekin erantzun behar diogula. Ezin dela hau erakunde baten gainean jarri. Eta areta gutxiago ustez udalon gain gainera.
9: Plan estrategiko bat behar duela, baina osotasunean, eta nik uste pues, erkidego osoari edo lurralde maia mental, baino ezinbestekoa da. Bestela, azkenean, hori da, ez estraio egoki erantzuten egoerari.
7: Partxea jartzen dira, kaso, ez?
9: Baina egia da, azkenean partxea jartzea dira, eta gero ondorioa partxe horiek jartzen diren horietan, gero egoerak nik uste areagotzen direla.
7: Areagotu kronifikatua, kaso esan dezakegu ere, ez?
9: Bai.
8: Bai, aipatu dugu ez da, gure kamioneritzen helburuare hori da, ez? Ba, erantzun integral bat ematea, soluzio integral bat ematea, eta hori edo guztio batera egiten dugu, edo ez dela ez da integrala izango.
10: Baita, ekintako bidea amaiera bat ematea, ez? Osa, ez, momentu batean aipatzen genuen, ez? Rekurso batetik bestea, ez, bueno, oazen jartzea, bide bat ingo dugu.
9: Sare bat osatu.
10: Amaiera araño, sare bat osatu arte, eta beste goera batean egon arte.
7: Ba, eskerrik asko, zartetxo eskaintzen zanatik hori, lehen aipatu dena. Espero dugu, ba, laizte ez horrelako zerbitzuko behar izatea, baina bien bitartean horrelakoak izatea behintzat, ez, hori esan duguna da, ez partxeak izatea, bako pobiditoralak biletzen saiatzea behintzat, ekimena, gertu dijarraituko dut, ez dakit emendik pare bat hilabetera dituko zaituztean berriro, ez, agian balorazio txiki bat egiteko, baina bien bitartean hori eskerrak ematea, Mikel Arruti, Lezoko Alkatea, Aintzan eta Berna, Pasaiako Gizarte eta Ekintzako Zinegotzia, eta Olaia Lasa, Oiartzungo Ongizate Zinegotzia, urrengora arte, mila esker.
10: Mila esker zuei.
8: Aukera bat mateagatik, mila esker.
1: Amarrak eta bi minutu, zertxo beterandu, baina guatzen azken ordukoekin informazioaren arian. Euskadiko medikuen sindikatua tartean dela, medikuen greba batzordeak atzeratu egin ditu urriaren 28tik aurrera ditutako 5 greba egunak Espainiako estatuko hauteskundetarako deialdia dela eta. Ohartarazi du sindikatuak greba berraktibatu ahal izango dela. Itxaso Leon, egunon.
11: Egunon egoi, egunon entzule guztiei ere, deialdi hori Nafarroako medikuen sindikatuak ere babesten zuen, baina oraingoz ez du adierazpenik egin. Ohar baten bidez adierazi dutenez, erabakiak ez dakar grebari uko egitea, grebarako deialdiak indarrean jarraitzen du eta mobilizazioa berriro martxan jarri al izango da urrengo gobernuak kolektiboaren aldarrikapenak aintzat hartzen ez baditu. Erakunde hoiek azaldu dutenez, hauteskunde deialdiak era bat aldatzen du egoera, egungo estatutu markoaren proiektua bertan bera geratu da eta gobernu berria osatu arte ez dago medikuentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik esan dutenez. Ildorretan uste dute orain mugagabeko lanuzteak mantentzeak ahalegin handia eskatuko liokela kolektiboari bere helburuak lortzeko bide politiko eraginkorrik gabe. Medikuen sindikatu ezkain Euskal Gehiengo sindikala osatzen duten zentralek bost greba egun dituzte deituta Osakidetzan kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzea eskatzeko. Lanuzten egutegiak barne hartzen du greba egun bat urriaren 30erako Osakidetzako langile guztientzat eta beste bat abenduaren 9erako Arabako langileentzat. Ondoren Bizkaia eta Gipuzkoa etorriko dira abenduaren 14an berriz ere Gehiengo sindikalak grebara deitu zituen langile guztiak. Gainera kontzentrazioak izango dira lantokietan. Eta nazioartera ere begiratuko du, izan ere Krista Paik joan den astean Tenesiko exekuzio batean bizirik atera zen emakumea bere onera etorri eta hizketan hasi da bere abokatuek astearte honetan jakinarazi dutenez. Zer rekuperazioak ez duela aurrekari medikorik adierazi dute ohar batean Randy Spivey eta Kelly Gleason abokatuek, pronostikoak zalantzazkoa izaten jarraitzen du, baina susperraldi luze bat aurre ikusi dute. 50 urteko Paikek arreta medikoa jasotzen jarraitzen du pentobarbitalaren bidosi ilgarri eman eta irailaren 30erako exekuzio saiakeraren ondoren ospitaleratu ostean bere abokatuek zehaztu dutenez. Emakumea eskuoe batera lotuta dago zainketa intentsiboetan eta poliziaren zaintzapean. Kasu honekin batera heriotza zigorrari buruzko eztabaida zabaldu zen Ameriketako Estatu Batuetan, baina horrek ez du dinamika aldatu. Izan ere, beste exekuzio bat iragarri dute 1961 geroztiko lehen exekuzio militarra. Aurten bigarren aldia da exekuzio batek utxe egiten duela Tenesi estatuan eta beraz Billy estatuko gobernadoreak aldi baterako eten zituen 2026 aurreikusitako esekuzio guztiak. Horrez gain, Frank Estrada Tenesiko Departamendu Korrekzionaleko komisarioak dimisioa eman zuen larun batean. Esango dugu ere Tenesik 17 preso esekutatu dituela 1967 estatu batuetan heriotza zigorra berrezarri zenetik Death Penalty Information Centerren datuen arabera. Erakunde horrek epai hoiei buruzko estatistika biltzen ditu herrialde osoan eta gaur egun 42 pertsona daude Tenesiko heriotzaren korridorean. Eta amaitu aurretik informazio praktikoa ere berrituko dugu. Trafiko zuzendaritzaren arabera autopilaketak sortu dira duela ordubete inguru istripuagatek Gipuzkoa 26-30 errepideko 23 kilometroan Oñatin. Bestalde, esan dute amaitu direla ohiko autopilaketak Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan eta gaurko goizean zehar gatazkatsua izan den beste puntu bat N1 errepidea Andoain eta Irura artean eta Donostiako noranzkoan bertan ere autopilaketak arinduz joan dira. Besterik ez egoi hauekin geratuko gara oraingoz 12etatik aurrera informazio gehiago.
1: Kezu hemendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leon lankidearekin gero arte Itxaso.
11: Bai, gero arte.
1: Eta zertxo bait berandu, baina oraindik ere jakin behar dugu zer nola datorren gaurko bigarren kafea Goiuri Ezizarandi, egunon.
12: Egunon. Bueno, asteazkena da eta beraz musikari helduko diogu gaur. Garazi Esnaola Balerdi dator. Hainbeste maite dugun piano joleak disko bat kaleratu berri du eta desiatzen gaude entzuteko zer kontatzen digun eta zer kantatzen digun. Horrez gain doinuetatik aratago sekzioaren atal berri bat izango dugu, abestien gomendioekin, eta Leire Aiartzagoena etorriko da gurera, Eule proiektuko Leire, artisautza proiektu bat aurkeztuko digu, eta egia esan, bueno, atzo larreta esnekiak ekin egon ginen, eta uste dut lotura egingo dugula horrekin.
1: Gu ere irriketan gaudela gaurko bigarren kafea hartzeko, Goiuri Ezeizarekin izango duzen mendik aurrera bigarren kafea entzuleok, gero arte Goiuri.
12: Jo.
1: Eta besterik gabe entzuleok 10:07 ditugunean onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa, bihar gehiago tobe, aio.
13: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera buruz buru arituko gara gaur aizea eta biok eta nola ez musika izango dugu izpide.
1: Errepasa ditzagun efemeride musikalak beraz. 1969ko urriaren 7an Joy Division talde ingelesak Transmission argitaratu zuen, taldearen lehen singela izango zena. Hasieran 1968an grabatu zuten, baina ondoren berriro grabatu zuten tempo azkarragoarekin. 2007an NME aldizkariak gare guztietako indie ereserki handienen artean kokatu zuen.
0: Urte batzuk beranduago, 1985ean Alanis Morissette-ek Billboard-eko diskoen zerrendako lehen postua lortu zuen Jagged Little Pill diskoarekin. Lanark bere abesti ezagunenetako batzuk bildu zituen, tartean Ironic, You're a Not a No eta Hand in My Pocket. Diskoak arrakasta itzela izan zuen mundu osoan.
1: 2016an, urriaren 7an zehazki, rock klasikoko izar handiak elkartu ziren Kalifornian, Desert Trip jaialdiaren lehen gauean. The Rolling Stones, Bob Dylan, Mac McCarfield, Neil Young, Roger Waters eta The Who izan ziren kalterburutako batzuk. Jaialdia bi asteburutan banatu zuten eta garai hartako musika jaialdien artean diru sarriena handienetakoa izan zuen. Black.

0: Eta bada egun honetan musikarekin lotutako beste historio bitxi bat, baita ere, John Lennonek 1976ko gaurko egunez, Estatu Batuetan behin betiko bizitzeko baimena jaso zuen. New Yorkeko epaiketa baten ondoren eman zioten green card delakoa, eta horrek deportatzeko aurreko saiakera guztiak bertan berautzi zituen.
1: Eta urriaren 7ko jaiotzak ere aipatu ditzakegu. Dom York, Radiohead taldeko abeslari eta kompositore nagusiak 1978ko gaurko egunez jaio baitzen.
0: Edo Tony Braxton 1977an jaioa, Rhythm and Blues eta soularen ahotsa handienetako bat da, eta 80ko hamarkadan egintzen ezagun Unbreak My Heart, Breathe Again edo You're Making Me High bezalako arrakastekin. 7 Grammy sari irabazi ditu eta mundu osoan 70 milioi disko baino gehiago saldu. Hau da, Tony Braxton.

0: Eta gaurko egunez, 2008an Spotify plataforma jaio zen. Tira, jaio lehen txeago jaio zen 2006an, baina jendearen zateskuragarri bi urte beranduago jarri zuten. Musikaren industria erabat aldatu da ordutik.
1: Urte hartan, The Killers taldearen Human izan zen urteko abestirik entzunena. Plataformaren lehenengo bost urteetan beste hauek ere izan ziren entzunenak. Black Eyed Peasen I Got a Feeling, Rihanna eta Eminemen Love the Way You Lie, Tom Omarren Dantza Kuduro eta Goti Kimbraren Somebody That I Used to Know.
0: Milioika erabiltzaile lortu ditu Spotify urte hauetan, baina ezin dugu ahaztu boikot kanpaina. Dakizuen bezala, euskal musikari askok plataforma uztea erabaki zuten, auziak Helsing Defense armagintza enpresarekin du zerikusia. Israelgo hainbat enpresarekin baitu harremana horrek eta ari 700 milioi euroko inbertsioa egin izana leporatzen diote Daniel Ek Spotifyren buruari.

0: Eta guk musikari buruzko gure albisteak ditugu. Adibidez, gaur Garazi Esnaola izango dugula gurean. Bere lehen lan aurkeztera dator hainbeste maite dugun piano jolea.
1: Eta doinotatik anaratago podcastaren atal berri bat ere izango dugu. Ah, eta Euleko Leirea Jartzaguna ere etorriko dugu gana.
0: Bueno, orduan badakizu ez da. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko eta guk asko gozatuko dugu gaur. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: gaztuekin egunero yoga egiten duen aizea, sola gure behaskoa, alkorta, hemen eseritzeko, seguloko mugimendok egiten dituzu.
1: Jo, eska bendikan ez dut postura komoderik harrapatu eta ez dakit normal eseitzen.
0: Lasai, lasai. Eta ni goiuri ez eiza Arandia nauzu, esan bezala gaur hementxe tet a tet buruz buru gubiok, baina lasai, laster etorriko eta gure lehenengo gonbidatua.

Aipatu dugu Toni Braxtonen urtebetetze eguna dela, eta naiz eta gurean agian ez den hain ezaguna, niri asko gustatzen zaidan artista bada, beraz, berarekin emango diogu hasiera ofiziala saioari.

0: Eta gaur bai, gaur badakit, haizeak Maite Uda prest daukala, ze agian burruka egin dugu Maite Uda nork esango baina ez haizea. Bai. Zer Maite duzu?
1: Nik Maite dut, bereziki gaur hemen orain, atzo ere bai, asko Maite bindu nintzen, beraiekin, baina Larreta esnekiak. Ba, hain zuzen ere, atzoko elkarrizketari eskerron ikur modura eta tartea eskaintzeagatik, ba, bueno, hurbildu zaizkigulako, ba, Larreta esnekiko produktu batzuk ekartzera, gazta tablatxo bat besteak beste, eta amonaren...
0: Arroz esnea.
1: Hoi da. Gaina probatu gabeko produktua da, orduan, ba, bereziki eskertuta eta Maite binduta, Maite dut Larreta esneki.
0: Eta galdera badaukagu, gure gaurko lehenengo gonbidatuaren zat. Ze Larreta esnekiaken gazta sorta etorri da oial polit batzuekin, eta oial hoiek oso eule girokoak dira, eta ez dakit berak egindakoak diren ala ez, baina guk ikusi dugunen esan dugu, honek Leireren usaila dauka. Egunon, bai, Leire?
2: Egunon.
0: Bai, bai, euleko oialtxoak dira?
2: Bai, guztiz, euleko oialtxoak dira. Igoita Maite du Larreta esnekiak, eta Maite ditu Leire, Andoni, Maio, Aiar eta denak. Bai, oso gertukoa dira niretzako. Eta azkenean bihurtu gara, ba bai, hasieran laguntasun tonto batetik, eta bai, family bihurtu gara. Eta bai, de hecho, nik sare sozialak eta eramaten dizkiet, zen nik esaten nian, jo, sare sozialak indartzea oso garrantzitsua da gaur egun, eta bar, eta beraiek esan zeaten, bueno, ba, guk ez dugu kontrolatzen, eta askotan egoten gara elkarrekin, eta askotan izate ditutelako poltsako pari, eta bai, ni Maite dut baita Larreta esnekiak, eta Maite dut beraien proiektu osoa ia esan.
0: Aizu begira, Leire, badaude enpresa batzuk eta marka batzuk, urteak eta milioiak inbertitzen dituztenak marka izaera sortzeko eta lortzeko zerbait oso adierazgarria dena, ez? Ezuk ikusten duzunean M hori bat jakin dezazula McDonald's dela edo sagar bat ikusten duzunen Apple dela. Eta zuk Leire lortu duzu nolabait, zeguk ikusi ditugu oialtxoiek eta ez dugu irakurri horreule jartzen zuenik, baina oialak ikusi ditugu eta esan dugu, hau Leire da, zuk lortu duzu. Zure guztiz afiantzatzea.
2: Bai, eta ni grazia egite ditu batzutan lagunak baita, jo, ikusi dute ule bat gaur, la, gutxi bat izango balitzu esela, no, ikusi dut gutxi bat, eta ikusi dute ule bat gaur, ai, bai, ule bat, oi, Leire nada, eta esaten dute lagunek, eta bai, ni baita eraiten dit hori, bai, markaren edo irudi horren zerbait.
0: Bravarri.

Eta nire maite duta, ez da maite duta, maite ez dudan zerbait da. Pena, baina hemen bigarren kafean askotan efemerideak aipatzen ditugu, eta askotan aipatu izan ditugu, ez dakit, 1960an, Lazkaoko eskolan, bi ikasle zigortu zituzten euskeraz aritzeagatik. Edo 1983an, Lekeition, bi gazte atxilotu zituzten euskerazko abesti bat kantatzeagatik. Eta kontatzen ditugu horrela, ez, historiara atzera begirakoak, eta hortopatzen ditugu, euskararen aurkako eraso mordoa. Bueno, kontua da, aste honetan poliziak euskaraz aritzeagatik eraso egin diola 15 urteko ikasle bati Baionan. Eta hau gertatu da aste honetan, eta ez gara hemerotekara begira jarri behar albiste hau topatzeko. Dakizen bezala, Ipar Euskal Herriko hainbat lizeotako ikasleak mobilizatzen ari dira, eta bueno, egin dituzte manifestaldiak, grebak, geldialdiak, eserialdiak, eta ikasle batek, 15 urteko gazte batek salatu du, Baionako kaleetan pasatzen ari zela, poliziako bi agentek bidea moztu ziotela, handik pasatzea debekatu, eta bueno, beak esan zuela, nik ez dizuet frantsesez hitz egin, eta orduan, bueno, ez dezagun frantsesez hitz egin elkarrekin, eta orduan hasi omen ziren bi poliziak beraren atzetik korrika eta segika, eta azkenean Jon Atxipian harrapatu eta joka hasi zitzaizkion. Neska gazteak gelditzeko galdegin bazien ere, poliziek joka segi omen zuten. Ikasleak salatu duenez, ostikoak eman zizkioten baita ere, eta ukaldiak eman zizkioten belaunean, besteak beste belaunean gainera, ikasle honek eukizuen zauri bat, eta adierazi duenez, jada nahiko gaizki zeukan azkenik gas negarrera egiten ondorioz itxuturik eta minez zegoela, beti berdin euskaldun horiekin entzun omen zion poliziari. Azkenan lortu zuen lagunengana iristea, eta lagunengana iristearekin bat konortea galdu zuen. Larrialdi zerbitzuek hartatu eta ikaslea ospitalera eraman zuten.

0: Eta dantzaden ez gainera, gero salaketara jartzerakoan, ba, arazoak topatu gomentzituen polizia etxean, ba, gertakari hau salatu nahi zuenean. Orduan, ba, nere Maite Oteza gaur gertakari hau irakurri dudanean, ba, sentitu dudalako sekulako amorroa eta bueno, ba, askotaritza egiten dugu polizia ereduaz eta hau ez da guk gure kaleetan nahi duguna. Baina guk aipatu ditugu gure Maite Dutak eta ez dakit Leirek baduen berea, zerbait ba, Maite duen.
1: Horrein, galditu nahiz pixkat, ba, ez dakit ugal Maite ez dudala hori baita eta pixkatu da, galditu
0: bueno,
1: nahiz, baina, bueno, emango jo pixkat kutxu positiboa. Eta, bani etorren etorren, bueno, azken aldia Maita pixka sentitu izan dut, eta Maite dut paper dendetako... Ez dakit hor daun usaina eta bai, daun magia hori. Eta gustatzen zait paper dendetan kontsumitzea. Eta sartzen naizen, bueno, kuaderno hau oso plitxa da, boligrafoa hau bestea. Eta Maite dut hori eta dator lotuta gaurko nire sortzailearen aurkezpenekin.
0: Ara! Ba, kontatu, kontatu.
1: Ba, ni gaur nator Amarratz proiektua aurkestera. Eta Amarratz proiektua da Uxune Iparragirre Argandoñaren proiektu txoa, esan gogu. Diseinu grafikoa eta editoriala eta beste alde batetik ba, papergintzakin lotuta daukan eskuzko kuadernak eta uztartzen dituen neska bada. Lasarte Orian jaioa eta ba, gaur egun ba, hori proiektu osoa dedikatzen da, pixkat. Hori ez, kuadernak eta albumak, agendak eta pixkat horrelakoak sortzera. Eta justo ba, hemen entorren lantzera ba, zer sortzen duen eta pixkat bere webgunea eta saltxeatzen,

0: Eta irakurri diot, bizitzako gauza txikiak maite badituzu, detaileak gustuko baituzu, lasaitasunak dakarren onguztia estimatzen baduzu, eta azkena, papergintzari dagokion xarmak liluratzen bazaitu, ba, ondo konponduko gara, jartzen zuen. Eta bai, ondo konpontzen gara uxuneetani. Eta, ba, hori xe orkestera pixkat, bere proiektutxoa eta bere lanak. Eta pixkat berandunator, uste dutelako ja ez dituela egiten, baina egiten ditu agendak. Egiten ditu agendak, euskarazko agendak, eskuseginak, diseinu zoragarriekin, eta ba, uste dut ja ez dituela egiten, eta torri behar nintzen lehenago igual, zuek baita aukera eukitzeko, uxuneren agenda hoiek eskuratzeko, baina, bueno, urtekoak baita egiten ditu. Beraz, etorriko dira. Eta, ba, hoxe, pixkat azaltzera. Eta, ba, bueno, sortu zen irakurtzen baita, 2020an, itxialdian egotetik, ba, pixkat hortik, ba, pentsatu zuen bere ametsa edo berak betidanik eskuekin egiten zituen gauzatxo hoiek, ba, kaleratzea, beste horren beste bezala, segu baita gutxi gora bera horrela hasi ginen. Eta orduan, ba, eskuzko kuadernaketarekin hasi zen, nik uste diseinu grafikoarekin ustartuta, diseinu grafikoko ikasketak dauzkalako berez, bueno, diseinu grafikoa, editoriala eta bar, eta horrekin batera ustartuta, ba, egite ditu bere lanak. Ia ni ba sormenetik eta nik gehiago ezagutzen dudala uxune, ba hori, ez? Ba eskuz sortzen dituen lantxo hoietatik, baina ia da irakurri dut baita, ez? Agenda iterakoan dena dator bat, dator eskuzko kuadernak eta dator agendaren diseinu propioa. Eta beraz dena berak egina da. Eta ba hoxe, eta hori bine nahi saltxeatzen pixkat. Eta batez ere etorren ikusi nuelako baita lehengo egunean ikastaro bat datorrela, berea, beti etortzen naiz ikastaroekin.
1: Beti ikastaroekin eta beti izaten ditugu gero agenda arazoak ez garelako denetara iristen.
0: Ikastaroekin eta aukerakin uxune ezagutzeko, uxune lana ezagutzeko, eta justo urriaren 13a datorren aste arte esango nuke dela.
1: Bai.
0: Eta Gasteizen dauka ikastaroa solapadun kuaderno bat egiten ikasteko. Arana gizarte etxean, 6-8etara, eta baudalaren webgunean eman daiteke izena. Orduan, ba, bueno, pixkat igual Gasteiz ingurukoak, da, 6-8etara, pixkat ordua, ba, nietzako amatasunean behintzat, ordu horrek ja dia etxean egoteko orduak. Baina, bueno, hoxe, aukera bat baita uxunekin eskuz lantzeko, eta beste aukera bat baita hemen inguruan, igandean Zizurkileko azoka berezian egongo dela bere lanekin. Bai? Eta hortxe aukerak momentuz lana aurrez hautzeko.
1: Leire, ekarri didazu sekulako bizioa. Ze gero nik, gero, erosten dut agenda, lehenengo egunetan erabiltzen dut.
0: Gero ez.
1: Gero ez dut erabiltzen, egunerokotasunak irentsi egiten dau. Bai. Eta beste sistema batzuk erabiltzen bai ditut. Baina, ze politiak diren bai agendak, kaierak, bai, dena,
0: bai,
1: nik joaten naiz da batera eta ikusten ditut hortxe.
0: Bai, niri berdina pasatzen zait.
1: Ez dakit
0: bai
1: azala, dena ez dakit lore duna, bai, eta esaten dut, oi, ze polita beste bat, hori, eta esaten dut, ai, hau ere bai.
0: Ni igual, eta egun baten, eta ja, uxunerena eukinuen urte baten, eta momentu baten itxi nintzen, bueno, nire buruarekin ba adostera unaz nuela agenda gehiago erosiko bizioa zelanetako, eta gero ba esela errealitate bat, eta gero ez nuela erabiltzen, eta erabaki nuen gehiago ez erostea, baina adibidez nik daukat uxuneren albuma, zego gaur egun gaude oso ituta, ba, bueno, album digital hoietara, ez? Argazkiak ingo, eta esan jarri hemen argazkia bestea horri osoa, bla, bla, bla, eta bi, bueno, bi egunetan, ez? Normalen tardatzu dute pixkat, baina etxera iristen zaizu zure album digital hori, ez da euskazuz eta argazkia pegatu, ez ezer, eta, ba, bueno, xarma horretatik kanpo, nik badaukat, ba, bueno, uxuneren album bat, eta imprimatu nituen baita gure argazki pila bat, pegatu denak. Amari oparitu nion gabon batzutan, bai lagun izkutua tokatu zitzaiten ama, eta oparitu nion albuma handi bat, ola gainera ba, horria, baino gehiago, ba, igual airu ez, baino abi, bueno, horako bat, ez dakit. Eta handia zen, eta argazki pila bat ateran nituen, eta egia dirua dela, baina egia da, ze marabila. Bai, ze marabila. Ja, eske digitalak egitea, ba, erreixa da, eta oso politiak galditzen ja gaur eguneko estilo horretan.
1: Digitalak ere askok ez ditugu egiten. Hau da, galdu egiten zaizkigu argazkiak, edo mugikorrean, edo kamera digitalean, eta hor geratzen dira, eta, jo, hau, bada niretzat erronka bat, jarri nahi dio dana nire buruari, ze... Gero galdu egingo zaizkit, badakit, mugikorra galdu, sareko sarbidea galdu, edo zer gauza gertatu daiteke, eta galdu egiten dituzu argazki horiek, milak ateratzen ditugu gainera, eta balioa kentzen dio azkenean, ez? Kopuruak, eta jo oso ariketa polita iruditzen zait, aukeratzea, ba, eta zein imprimatuko dut, eta zein itxatxiko dut album honetan, eta zergatik argazkia, eta ez bestea.
0: Ba, eta zaila, aukerak,
1: eta oso zaila.
0: Nik nire amari, bi edo irurte dira, ja? Gabon guztietan tokatu zaita ama lagun izkutu, eta ja? Oparia, badak izin dan, eta beti, eta gainera, aurten berak esan da, nik Gabonetan nahi dut, beste album bat. Zola, gainera berak ez du egiten, baina berak dauka bere albuma eginda, ze klaro, lana da, album bat diseinatzea eta argazki guztiak aukeratzea eta dena, arabarak esan du, niretzako da opari, perfektua. Eta umei gustatzen zaie pila bat. Jartzen da umekin, eta irikitze ditu, eta bai.
1: Begira, esan zidan atzo lagun batek, bueno, ari ginen ezkontzen mundu bazi, izketan. Eta berak esan zidan, ba, begira, nik ez nuen ilusio berezirik ezkontzeko, bueno, bere duela hogei urte ezkontu zen, eta ez nuen ilusio berezirik ezkontzeko, baina gero badakizu zerk egin didan ilusioa, zenbat aldiz harrapatu dudan alaba, 10 urteko alaba, ezkontza eguneko albuma begiratzen, eta ordan askotan pentsatzen dut egun hark merezi izan zuela soilik momentu hauengatik. Ez zer esan gabe, batean, bagian, ba, logelan sartu eta dagoela 10 urteko alaba albumari begira, eta egia da, jo, umei orokorrean asko gustatzen zaiela argazkiei begira gota, eta hau zein da, eta un hor da, eta baina un hor aldatu den, eta
2: baina... Eta ume ez garen hori ere, bai, ez? Ere, txikitako albumak atera, erakusten, eta...
1: Gusten duzu, zure osa ba, beti denik buruzoia izan dena zuretzat, noiz bait, etzela buruzoia izan, eta izan zuela ia hori gertatzen zait niri.
0: Ba, ezkontzak aipatu dituzula, egiten ditu baita ezkontzetara bideratutako, ba, bai albumak, bai argazkilari profesionalekin eta uztartuta albumak ezkontzei behira, eta baita ba, ezkontzak dakarren, ba, bueno, papergintza guzti hori, ez, ba, gonbidapenak, eguneko menua, gaur egun, bueno, ni ezkontza gutxitan egon naiz, baina gaur egoten diran parafernalia guzti horrek, baita, diseinatzen ditu eta egiten ditu, paperean bertan, baita, ba, jatetxe ezberdinetako menuen, ba, bueno, euskarriak eta guztia, eta pixkat horretara dedikatzen da, bai, oialakin, bai larruakin, papera, viniloak, eta gero joskintza metodo ezberdinak uztartzen ditu. Japoniarra ezagutzen dut batez ere berea, baina badauzka ezberdinak, ez? Albuma potoloa hanen, edo kuaderno txiki-txiki badanen, ba, segun teknika, ba, joskintza da baita, azkenan horratzakin. Lotzen dituelako horri guztiak elkarrekin, ez talako, ez? Jon, eta anilak sartu eta aurrea, ba, bueno, lan, bai, oso berezi bat.
2: Eta gainera, nik justu bere garaian, ustez gainera, konfinamendu garaian, bere agenda horietariko bat erosi nun, nik bai agenda paletua naiz, baina eske zimestean agendarea behar dut, erabiltzen dut agenda gabe naiz ez zer. Eta gustatu zitzaidan asko berrera bilgarria zelako. Barruan lau kuaderno zeuden, lauileko bakoitza banatuta, bueno, iruileko bakoitza, barkatu, baina kanpoko funda berrera bilgarria zen, ordu, behin urtea pasatuta, tamaina berdineko kuadernoak baliatzen ditut eta bilatzen ditut, ba, bueno, kanpoko funda hori gainera oso troteroa da, boltsonen eman dezakezu, eta ez da uskorra, eta gustatu zitzaidan ideia hori, ez, zerbait agenda bat urtebeterako izan daitekena, pero egia da erabili dezakezula ba beste kontu batzutarako eta bar, baina bueno, iraunkorra izatea, ez?
0: Bai, egiten du goma batekin, goma dago eta orduan zuk azkenen goma horren barruan biltze dituzu, nik agenda neukana berarekin hitz egiten, eta esaten zian, jo, basaitik ez duzu agenda kentzen, eta kuaderno txuri batzu gehitzen, ez? Izaten dira kuaderno, ba, fin-fin batzuk, eta batzutan, gaika baita sailkatzeko moduan, ez? Ba, gorria da, ba, umeakin dauzkaten gauzak urdinean, hilagunekin dauzkaten berdea, lanekoak, eta jartze dauzkazu horrela, eta bukatzen direnean, kendu eta berri bat jarri. Ta ia da sistema ona dela. Ahí es ni bikotak askotan esaten jo, banaiko nuke kuaderno bat ola, ez? Gaika eramateko. Ez eramateko lau kuaderno, baizik eta kuadernoak gaika. Eta aukera bada egiten dituen hauek baduzka baita bersioak dena, ba bueno, agenda lotua dana edo bukatzen dana, baina badauka gomaren bertsio hori eta oso ondo dago. Zola, kanpokoa gainera mantentzen duzu, ez? Eta barruko kuadernoa aparte erostea da urtero eta gehitzea. Bai.
2: Oragarria.
0: Bai.
1: Bueno, ari naiz bere Instagram kontua kuxkuxatzen eta ze gauza ederrak hemen ari naiz ikusten, bueno, urteko agendak eta aipatu dituzuenak, baina bikote batentzako egindako, ba, ulertzen dut ezkontzarako gonbidapena dela eta diseinua, bueno, iruditzen zait, zoragarria, bai, hori da jartzen du, material ezberdinekin jolastuz gonbidapen politak sortzeko aukera izan nuen. Bueno, ze gauza politak egiten dituen eta ze gauza politak topatu daitezken hemen.
0: Bai, bai.
1: Eta bira, agendarena hementxe asko gustatu zaite, berak azalpen ematen duela agenda paperean zertarako. Eta arrazoi batzuk, esan ez, ba, bueno, zergatik den komentagarri edo berari duditzen zaion paperezko agenda erabiltzea eta, bueno,
0: bai, bai.
1: Niri
0: ideia, agenda paperean eramaten ideia asko gustatzen zait, baina gero ez du lortzen ideia horrekin. Ni asko naiz buruan gelditzeko dena, buruan, eta gila da, batzuetan, burukoa deskargatzea baita agenda baten ondo ongo litzakela, baina bai ez naiz iristen horretara.
2: Bai, nik lagun bat izan nun buruko guztia lortu zuena agendan jartzea, gero ahaztu ite zitzaion agenda begiratzea.
0: Ja, hori
2: eta ordon,
0: bai.
2: Bueno, bigarren etxerako lan bat zeukan.
0: Bai.
2: Ez zuena gainditu. Ez dakit gaur egun, ariketa horrekin jarretzen ote duen, baina bai, agendan apuntatzeaz gain, agenda begiratzeare.
0: Bai, importantea izaten da, bai, bai. Bestela.
1: Aizu, entxietaterako oso ona omen da, ze bestela buruan daukazu dela, eta gu konturatu gabe ere, ba ez dakiten, esan badi dazu aizea, gaur arratsaldeko bostetan joan bar garela pelota partida bate ikustera, eta nik ez dut inona apuntatu, eta hor daukat, eta pentsatzen, bueno, oroituko naiz, gero egunean zer beste gauzak egiten ari naizenean, nire garuna lanean ari da informazio hori ez galtzeko. Eta zuk pentsatzen duzu ezetz, baina hori dago piztuta, denbora guztian joan ez da din informazio hori, eta horrek sortzen duen nekea.
0: Umeakin ikusi nuen lanketa bat oso potentea, ez dakit Finlandian edo Noruegan edo egiten zuten, ohera joan baino lehen umearekin gelditu kuaderno baten aurrean, eta esan bota kuadernoan buruan daukasuna gaur, ba, mina eman dizun zerbait, posi utzi zaitun zerbait, edo pendiente daukasun zerbait, bota kuadernoan eta kuadernoan utziko dugu. Eta hola, burua garbituko dugu eta gero lotara joango gara. Eta lanketa bat egunero ba, bultzatzen dana egitera, eta askotan gero umek automatikoki ez, ohera joan baino lehen, bota dena kuadernoan, eta ez eraman ohera.
1: Polita.
0: Bai, eta horretarako holako kuaderno bat, usunena, perfektua, baina polipolitia, hola, bai.
1: Eskolen erabiltzen dituzte paperezko gauza, nik, karo, ez daukate ume txikitik, bai. Baina badakitze zuk baietz, bai. Eta orain digitalizazioaren mundu honetan.
0: Ba, bai, eta guri eskatu ziguten kuaderno txuri bat eramateko, hiru urteko gelan, kuaderno txuri eramateko, normalan da, horria kentzeko eta margotzeko aparte, baina bai eskatu ziguten kuaderno bat eramateko.
1: Ze ona. Oraindik papera salgu dago, erabiltzen. Ba, ze proiektu politia leire asko gustatu zaigu, eta esan dugu ikastaroa urriak 13, Gasteizen arratsaldeko 6etan, 2 ordutxo, 6etatik 8etara, 14 urtetik gorakoentzat, euskaraz, hori ere garrantzitsua dela, eta izen ematea zabalik dagoela, Gasteizko udalaren webgunean. Euskara ipatu dudala, leire ikusi dut, zuri eskatu dizutela zure ikastaroak euskara ez den beste hizkuntza baten egitea, eta bai. Zuk aldarrikatu duzu, ez euskaraz izan behar dutela.
0: Bai, gainera esan zidaten, jo, baina ordaintzen baizu, ez? Bueno, niri diru ematen maiten nik ez dut edo zer egiten diru truk. Ez da ordaintzen didasun edo ez didasun ordaintzen, da, nik nahi dudan egin edo ez dudan nahi egin. Eta erabaki nuen ez ez. Eta eukin nuen dei bat, eta jo, baina eski bezero batzu dauzkat, eta gazteleraz, eta ez. Eta bai idazten diate ba, batzuk esaten ez, jo, apuntatuko nintzake, ba, beste ikastora turriako gita lau bernanin, eta jendeak ez, apuntatuko nintzake teke, baina ez dakite euskeraz oso ondo. Eta bai, animatu,
1: bai.
0: Animatu, zaitik esan animatuko, euskeraz hitz egingo dugu, baina gero, Joe, ez dizut oso ondo ulertu, ekiz. Bai. Bueno, mm-hmm. Jugo nahi zugana, eta salduko dizut euskeraz, edo, mm-hmm. Aber, ni gazteleraz badakit.
1: Sekretua.
0: Oso oso ondo, ez.
1: Leireko daki gazteleraz.
0: Eta gaina batzutan esaten dute, ez, jendeak esaten dut da, inglesa oksidatuko zain, ni Tolosan, pasatzen zain, gaztelera oksidatuko zain, bai.
1: Bueno, eta gero gainerazuk gauza teknikoak azaldu behar dituzula,
0: claro.
1: Eta beste hizkuntza batean gauza teknikoak erabiltza, ezagitzen, korapillo edo hiru, ezagit, hiru belarriko korapilloa, hori inglesez azaltzea, ez da kaixo zer moduz inglesez esatea bezala.
0: Bai, guztiz, guztiz. Eta hori, eta inglesa, bueno, kontrolatzen dut pixkat, nintzateke oso gai izango, baina hori, nire hizkuntza euskera da, eta ni ikastaro hori oso gauza pertsonal bezala daukat, eta euskera zatoa bakarrik.
2: Gustatu zitzaidan, gaina planteatu zenunean hori, ez? Mintza praktika erronka bat izango balitzatzela, hemen
0: bai.
2: Guztiok euskaraz, bueno, CB tituluarekin besapean jungo bagina bezala, ez? Zula zertan, ikasketa prozesua da, eta bai. Ikasteko praktikatzea zer bai. Hori, ez? Orduan, ba, bueno, aitzakia gainera hizkuntzan edo jarri beharrean, no, arreta, izan da dira, ba, saio bat, lagun artean, giro goxoan egiten bai, dena, eta zer, eta praktikatzeko euskara.
0: Onako, talde, ba, euskaltegi bat ako edo mintza praktika talde baterako ba ekintza oso politaia ez nire ikastaroa bakarrik holako ikastaroak baita ez eskuak lantzen ditugun bitartean ba hitz egiten agota nola egiten da hau beste nola egiten da ez hitz egiten gure artean kafetxo baten bueltan egongo ginen bezala baina ba ikastaro baten
1: beraz. Bueno ba hementxe gaurko proposamena amarratz kuskusatu zuek ere bai beraien usuneren webgunea, eta esan dugun bezala ikastaroa dago, animatzen bazalete, eta nola ez, beti bezala, euleko ikastaroak gomendatzen ditugu, eskerrik asko, Leire, gure bai, etortza batik.
0: Ez da zer, horrengo arte.
1: Horrengo arte.
0: Bai.

Eta gu kontutxo gehiago dauzkagu zuekin elkarrenatzuko, izan ere bada hitz bat gaurko albistegietan ibili dena, hemendik ara, eta hurrengo egunetan ere ziur asko entzungo duguna, eta hitz hori ez da hauteskunde, ez hitz hori da greba. Yeah.

Estatu mailan etxebizitzaren alde UGT eta Komisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronkani orantzuteko pres dagoela adierazi du Labek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. Elak bestalde ohar batean azaldu duenez greba orokorra deituko du etxebizitzaren gaiari heltzeko. Gauzak horrela, greba Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko du eta horretarako etxebizitza sindikatuekin eta beste eragileekin lanean dagoela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako gobernuak arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren, urrengo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituztela esan dute.

0: Eta guzai gauden bitartean, bueno, jakiteko, ez, zehaztapen horiek, eta nolako izango den greba, bateratu izango den, ez denie izango, ze faktore hartuko diren kontuan, ba, pentsatu dugu, historiara begira jarri, eta beste greba batzuk aipatzea izea. Proposatu nahi dizkizut greba egiteko modu desberdinak.
1: Ufa!
0: Zukondo ezagutzen duzu mundu hau?
1: Piskat, bai.
0: Eta, ba, kontatu nahi dizkizut mundu mailako grebak, eh?
1: Bale.
0: Agian interesgarriak dira greba hauek.
1: Balantzari gabe.
0: Ez testu ingurunetan erabiltzeko, agian hemendik urte batzuetara erabiltzeko, agian ez greba orokor baterako, baizik eta zuk zure lanpostuan greba egiteko. Eta lehenengo izango da Australiakoa eta 2011an gertatu zena.
1: Ba, ez da hain urrun.
0: Ez da hain urrun. Kantas izeneko enpresa badagoan, aire konpainia da, gazkinak, eta bueno, kontu hauek egiten dituztenak, ba, bueno, bertako mantentze lanetako ingenieriek, ba, enpresaren lan baldintzen aurka protesta egin nahi zuten. Eta orduan, erabili zuten estrategia bitxi bat. Hau da, joan ziren lanera,
1: vale.
0: Joan ziren fabrikara. Baina esku nagusia erabili beharrean, kontrako eskuarekin lan egin zuten. Hau da, zuk orokorrean, eskubiko eskuarekin idazten baduzu, ba, ezkerrekoa erabili beharko zenuke, greba honetan, edo ezkerrekoa erabiltzen baduzu, eskuinarekin. Zer gertatzen da horrela? Ez duzu, zure lanpostua uzten, lana egiten duzu, baina mantentze lanak askoz motelagoak izan ziren. Ze egia da, ba, nik begira, nik eskuineko eskuarekin idazten dut, jaten dut, makillatzen naiz, orrazten naiz, hasi beharko banu, hori guztia ezkerrarekin egiten, ba, lehenengo, agian, idazten dudana ziur ez dela ulertuko. Eta beste guztia ez dakit nola egingo nuken. Baina, bereziki gainera, ingenieria bazara, eta mantentze lana balin bada, zure funtzioa, eta eskoekin lan egiten baduzu, ba, horrere nabarituko da asko.
1: Zalantzari gabe. Ez dakik greba deituko duten ioken, beste lana ez baldin badu dute utzi eta ondoriozko gainera soldatak urratzen dute, baina egia da, eragina badakala, produkzioan.
0: Hori da.
1: Eta protesta modura, ba, uste dut oso irakaspen interesgarria izan daitekeela.
0: Ziur, gainera horrelako enpresa handi batentzat, eguneko irabaziak neurtzen direla horrelako enpresetan, egun horretan dirua galduko zutela. Oda, ba, hiru egazkin konpondu beharrean, ba, ian egazkin bakarra konpondu zuten egun horretan.
1: Esango zuten, dirua galduko zutela, seguruna aurrekusitakoa, baina agian mozkin txikiagoa izango.
0: Hori da, eta ziur naiz baita ere, langilek ondo pasa zutela hau antolatzen eta hau erabakitzen, eta zuzalantzarik egiten, egongo zen komite, sindikatu, lantalde edo agian norbanako batek hori erabaki zuenean, pixka bat barregarri iruditu zitzaiola ideia.
1: Malizia, maltzur, irribarre hori badakizula, gaina ez du soldata galduko, baina enpresari ondorioak sortuko dizkio, hori uste dut gol bikoitza dela.
0: Hori, eta bulegoetan norbait haserretu egingo da, hori ere bada pozteko modukoa. Bale, joango naiz pixka bat atzerago, urrunago, Austriara oraingoan, baina 20. Mendearen erdialdera. Posta zerbitzura.
1: Ole.
0: Gutunak asko gustatzen zaizkigu hemen bigarren kafean. Bueno, ba, posta langileek orduan bazuten arau bat. Gutunen frankeo egokia egiaztatzeko beharrezkoa zenean gutunak pixatu egin bertzituzten.
1: Bada,
0: zezu gutun batean, gutun azal batean horri bat sartu dezakezu, baina agian sartu duzu larreta esnekiaken amonaren arroz esnea, eta orduan gehiago pixatzen du, eta orduan prezioa, gutun hori bidaltzearen prezioa, ba, altuagoa da. Bueno, ba, lan gatazka bat izan zuten, ez dakigu oso ondo zergatik, baino antzadenez esan zieten langilei arauak jarraitzea oso garrantzitsua zela. Eta orduan, ba, postariek esan zuten, abai, arauak jarraitzea garrantzitsua da, orduan arau guztiak jarraituko ditugu. Eta orduan zer egin zuten, gutun guztiak pixatzen hasi ziren, baita begibistakoa zirudienean beharrezkoa etzela.
1: Marabilloso.
0: Ikusten zenean argi eta garbi, ba, gutuntxo bat zegoela hor, eta etzela pixatu behar hori, ze, ba, hori xe, folio bat besterik etzegoela. Ba, nola, arau guztiak bete behar diren, guzti guztiak beteko ditugu, eta orduan, ba, Zer gertatu zen, posta bulegoetan izugarrizko pilaketak sortu zirela. Bigarren egunerako, ja zinezkoa omentzen kudeatzea, atzerapen hori, eta zer gertatzen da, bueno, ba ez dela greba klasiko bat, baino gehiegi betetzen dituzula arauak, eta work to rule, edo arauei zorrotz jarraitzea izena jarri omen zitzaion horri, zer iruditzen zaizu dago?
1: Zora barria iruditzen zaitago ere bai. Esaten dana erdaraz taza, pues taza y media.
0: Oh.
1: Oixe, ala, hor konpon.
0: Horixe, tantzeko zerbait egin zuten baita ere, garai igualtxuan Frantzian trenbideetako langileek. Hauek beste estrategia bate erabili zuten. Segurtasun arauek zenbait egoeratan trenbideko azpiegiturak kontrolatzea eskatzen zuten. Langileek arauak alik eta zorrotzen betetzea erabaki zuten eta horren ondorioz Frantziako zubi guztiak arretaz ikuskatzen hasi ziren. Naiz eta normalean prozedura asko azkarragoa izan eta tren bat pasatzen zen bakoitzan ez duzun begiratzen zubia ondo dagoen ala ez, ba hauek bai izan zuten. Ah, bai. Ba, postariak, austriako postariak bezala, ba guk zubi guztiak begiratu beharko ditugu eta hemen zer gertatzen da? Ba, oso zaila dela honen kontra egitea. Ze ordun zer ari zara esaten? Ez bet segurtasun neurri gutxiago hartzeko. Hori, batetik ez da oso zentzuduna eta bestetik ez da bat ere publikoarentzat edo iritzi publikoarentzat ulergarria, ez da? Hau da, nagusiak eskatzea langileei segurtasun kontrolak ez egiteko. Hori jendeak ez dugu ulertzen eta horrek auspoa eman zien langilei beraiek nahi zutena lortzeko. Bitxia baitaren, antzekoak, Austriako eta Frantziakoa.
1: Bai, beste jomuga batekin eta segurtasuna hartuta itzaki moduran, eta iruditzen zait hornetatikan ere badagola zerrikasi maiz segurtasun arauak enpresetan saltau itxen didelako produkzioaren mesedetan. Eta zorrotz jarriko bagina eta arauak beteko balira balituzte, bai enpresak, eta ondorioz langileek ere bai, eta ez produkzioaren mesedetan, ba uste dut, interesgarria izan daiteke, borroka mota bat izan daitekela.
0: Ba, antzeko zerbait egin zuten duela ez hainbeste Parisen taksilariek. Trafikoak normalean, bueno, ez dakit gidatu duzen noizbait Parisen, baina ez da munduko iririk erosoena gidatzeko. Jendeak orokorrean ez ditu arauak betetzen. Eta badaude bere arau propioak agian Donostian erabiliko ez dituzunak, baino Parisen erabiltzen dituztenak, eta biribilguneetan, eta sekulako larritasunak eta estutasunak izaten dituzte bereziki turista asko, hau da, ohituta ez daudenak, bertan gidatzeko. Tardun, zer gertatzen da? Ba, han trafikoak eskatzen duela nolabaiteko malgutasuna. Ba, egoerara egokitu bertzela, maniobra batzuk azkarrago egin behar dira besteak, baino, naiz eta, ba, gida baimenean ikasi duzunak kontrakoa esan, ez? Pixka bat, ba, beharrezkoa izaten da, horrela jokatzea. Tardun, baduela urte batzuk, Pariseko taxilariek eduki zuten baita ere, bueno, bere lan baldintzen eskakizun batzuk ez zirela bete, eta orduan, erabaki zuten arau guztiak zehatz mehatz beteko zituztela. Hau da, zuk ikasten duzunean bezala, autoeskolara joaten zarenean bezala, eta ni erakasten dizute dena ba, oso zurrun nola egin behar duzun, ba bueno, ba beraiek esan zuten, ba orduan egingo dugu dena liburuetan jartzen duen bezala. Abiadura mugak zorrotz errespetatu, oinezkoen pasabidetan behar bezala gelditu, araudiak agintzen zuen guztia egin, eta orduan zer gertatu zen? Trafikoa izugarri moteldu zela, ze trafikoa eta errepideen eta azpiegituraren antolaketan, antza denez, Parisen kontuan hartzen dute jendeak ez dituela arau guztiak betetzen, eta orduan, ba, ibilbideak diseinatzerakoan eta baita autobusenak ere kontuan hartzen dute etzarela 30 km ordura joango hemen, joango zarela 50-era, eta orduan urrengo geltokira lehenago iritsiko zarela. Hau da, ja, arau usteak sartzen dituzte azpiegituraren diseinuan, eta taksilariak hasi zirenean arau guztiak zehatz mehatz betetzen, ba, trafikoa, ba, hankazo gara jarri zela.
1: Zoragarria, hore bai.
0: Zoragarria.
1: Eta gainera ze impacto dakan, batek egiten duen autuak gainontzeko guztiengan, ez? Eta hori bai da adierazgarria. Pena ematen didana da, berez arauak izan behar direnak, jada automatikoki ez direla betetzen. Eta araua usteetan oinarritutako sistema oso bat ezartzen dela, ez? Eta horren ondoriozko lan baldintzen okertzeak eta bestelako egoerak, ez? Ba, presaka bizitzea eta abar. Zoritxarrez gatazka batetarako erabiltzen diren borroka moldeak teorian eguneroko jarrera bizi modu ohiko izan beharko lirateke, ez? Bizitzako arau edo praktika. Baina bueno, borroka honetarako baliagarria izan balde mazan, aupa eta esistei.
0: Aupa. Gozen Amerikako estatu batuetara, zehazki Wisconsin, estatuko Madison irira.
1: Interesgarria mateo.
0: Eta 1767.
1: Badira urte batzuk.
0: Antza denez, Madisonen bazauden bi egunkari, ospetsu. Hiriko egunkariak, eta bueno, bi ziren horrela bereziki garrantzia zutenak. Eta ze gertatu zen aldi berean, greba egitea erabaki zutela bi egunkarietako langileek. Kazetariek, diseinatzaiek, denek. Bi egunkari handietako langileak greban zeuden. Baina ez ziren greban egotearen konformatu. Zer erabaki zuten? Bi egunkarietako langile horiek elkartu egin ziren. Eta euren egunkaria sortu zuten.
1: Oh.
0: Madison Press Connection.
1: Oh.
0: Madisoneko kazetari konexioa. Hasieran astekari bat izan zen, baina gero greban zeuden bitartean egunkari bihurtu zen. Egunero editatzen zuten egunkari hau. Eta zer darri garrena, bueno, langilek eure kudeatutako kooperatiba baten moduan funtzionatzen zutela, eta oso politia izan zela historia, ze, bueno, nolabait esan daiteke izan zela, zuen egunkarian greba egingo dugu, eta bitartean gurea sortuko dugu. Eta begira, ba, balio izan zuen, bi egunkari etxai edo kompetentzia ziren, bi egunkarietako langileak elkartzeko, eta euren egunkaria sortzeko.
1: Eta ulertzeko gainera, beste modu batera lan antolatzeko moduak ere badaudela, ez? Hirugarren menpeko izan beharrean, ba, langileek badakagula jakintza eta gaitasuna, geure kabuz antolatu alternatiba bat sortzeko, izan egunkari bat, baina alternatiba bat ere bai, ba, bueno, geure bizitza antolatzeko, ez?
0: Guztiz.

Eta topatu dut beste adibide bat, ezin dudana kokatu ez hiri eta ez da data zehatz batean, baina sortu da nolabaiteko mitoa edo kondaira, eta askok Mercy Hospital deitzen diote, errukiaren ospitalea, eta antza denez, Frantzian emandako gertakari baten izena da. Hau zer gertatu zen? Antza denez, Frantziako ospitale batean, ospitaleko langileek greba egin nahi zuten, baina gaixoak hartatzeari utzi gabe. Orduan hori zaila da, beraien lana hori delako. Eta orduan zer egin zuten, mediku arreta normaltasunez ematen jarraitu zuten, baina zerbitzuak ez zituzen fakturatzen. Hau kontuan hartu behar da, sistema pribatu, osasungintza pribatuan. Hau da, jarraitu zuten lanean, gaixoak hartatzen, baina gero,

0: zituenen erreportaje bat proposatzen digute. Bueno, ez dakit galdetuko diogu indiokerri ea zituenen nolako internet konexioa dagoen, zaguk behar izaten dugu irratxeioa egiteko, baina bestela, joango gara, gure trasteak hartu eta ara, ba, handik irratxeioa egitera gustatzen zaigu, badakizu tarteka, ba, gure ohiko estudiotik irten eta beste leku batzuetatik egitea saioa egiten dugu zinemaldiaren aitzakipean, ba, kursaletik aritu ginen, aurreratu dezakegu Durangoko azokan aurten ere antxe izango garela, eta Landako gunetik egiten dugu, edo horrela egin dugu behintzate aurreko urteetan irratxeioa, espero dugu aurten ere egin ahal izatea. Beste behin joan ginen, nora joan ginen, Victoria Eugeniatik egin genuen irratxeio bat, egin genuen Andoaingo Bastero aretotik urte hurrena zuten, eta aprobetxatuz, ba, ara joan ginen. Milagarren saioa Txillidalekun egin genuen, Txillidalekutik egin genuen, oso leku berezia, eta bostehungarren saioa Akuariumetik, Donostiako Akuariumetik. Beraz, bueno, tarteka mugitzen gara, nora joan ginen baita ere, Gernikako Astratik egin genuen saio bat, zera Urdaibai estop kanpainari, bueno, auspoa emateko, eta bueno, erabaki zenean, azkenean Guggenheim Urdaibai etzela egingo, ba, handik, egin genuen nolabaiteko ospakizun festa, zer gehiago, Baionako Bernat Etxepare Lizeotik egin genuen bertako ikasleekin, han, jolastokien egoten den zarata eta oiu eta baloi festarekin, ba, handik egin genuen, bueno, ba, baxua euskera zerantzungo zutela erabakizutelako ikasleek, eta, bueno, entzun nahi genuelako, ba, zergatik autu hori, nola egingo zioten aurre, bueno, ondorioei, eta, bueno, izugarri izan zen, eta pila bat ikasi genuen, eta orain ez ditut adibide gehiago buruan, baina egin ditugu saio berezi batzuk gure estudiotik kanpo, eta haizu egingo ditugu gehiago, baina ez gaur, izan ere gaur, Garazi Esnaola gurean da, eta laizzer entzungo dugu, bere musika beraz gozatu zazue.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

dublerori gonbit egingo diogu. Itxi begiak eta ator kantu honen magalera, zuri beltzezko kantuen magalera. Ederra da eder eta ez beste ezer eta agian horregatik, oraindik sumatzen ditugu harri txintxarrak behatzartean. Oraindik begiratzen diegu altzaharrei, oraindik galdetzen diogu geure buruari inoiz itsasoa ailegatuko ote ginen. Eta azkenean, itsasoa ikusi eta banator. Hemen agian ez gaude, baina baditugu gordetzeko piezak eta pieza horien egila da Garazi Esnaola. Ez gaude hemen da bere lehen bakarkako diskoa, iraiaren 28an kaleratu zuena eta 9 kantuz osatutakoa. Bertan, piano ez da soilik instrumentua, nolabait, barruko bidaia honen narratzailea ere bada.

0: Agiroa pianoak berak markatuko dugu, eta ongitorri mamarko dugu, arazi esnaolari egunon, eta ongitorri bigarren kafera.
1: Mila esker.
0: Bueno, ni hasiko naiz gehiuri.
2: Asi.
0: Bueno, azte bete da, gutxuera bera, diskoak kaleratu zenuenetik, arazi. Ez da egitzen izan den jendearen harrera, erantzuna, zerarizaren jasotzen orain arte.
1: Egia esan harrera beroa, oso pozik nago, ni ilusio handiakin. Oia bane ongo goze bai hau askatzen.

0: egiteko, ze egia da urtarrilean grabatu genula eta nolabait prozesu hortan batzutan luze ere egiten dala, ez? Bukaera iritsi arte eta ba, egia esan jaso detena ba, oso politia izan da denek ba, bakoitzak bidali dit gaina gustoko kantu desberdin bat eta bueno, hain desberdinak izanik kantuak ere ba, hori politia izan da hori jasotzea bueltan.
1: Agian Garazi Esnaola pianistena topatu du entzuleak ez dakite jolaserako espazio hartu duzu, baina bada pianista baten diskoa ere ez?
0: Bai, agian bai, gero benetako pianista batek igual esango izu ez dala oso disko pianistikoa. Bueno, ni azkenean eroso non terreno batean mugitzen saiatu naiz eta uste dut benetan barruan neukan hori adierazteko erabiltzen duten tresna da pianoa eta orduan argi neukan nire bakarkako disko baten ardatza pianoak izan behar zula, ze horti jaio zian abesti guztik. Gerora junaiz geruza gehitzen tartean hitzak sartzen ta hori dena, baina jaio piano utxean jaio zian.
1: Piano erdigunean duen diskoa beraz, ardatz kontzeptua erabili duzuzuk, hori baliatuko dugu, baina pianoaren ertzasko topatu edo bilatuko ditu entzuleak. Bai estilistikoki eta kaso baita teknikoki ere joango gara gero honen inguruan, baina espazio hori badago, experimentaziorako eta nolabait instrumentua bere osotasunean arakatzeko edo.
0: Bai, osea, nik pianoa bera hola deskubritu dut, ez, jolasean, eta hola deskubritu nun eta gustatzen zait pianoan nolabait, ni neroni topatze hori edo jolas hori egitea, eta orduan gustatzen zait jolasteko grin hori mantentzea, eta niretzako pianoa jotzen pasatako atxalde asko dia, ba, garai baten jolasean pasatako beste atxaldeak bezala, eta hor gustatzen zait estilo desberdinetan, dinamika desberdinetan aritzea, eta pixkat lehenengo disko hontan bai biltzen da igual, proiektu desberdinetatik ere jasoeten zerbait, edo ibilbidean zehar ikusi dituden gauzak, seguru dena sumatzen dala, ez, de jendeak esan dite entzundunean, ba, batzuk esan diate, ba, hau gatzen egin zite zenitun intro batzuen antza du, eta izango du seguru, ze saiatu naiz nahiko zintzoki ni naizen hori adierazten. Eta uste horrek jasotzen dula horregatik igual, hain baildo desberdinetatik hartutako, ez, estilo diferentetako kantuak, eta bai, soinu aldetik, piano soinuarena ere pixka saiatu kantuako hitzari bere soinua bilatzen, eta eta bai, hor lan handia egin gure bai Einautekin, bai Jokinekin hau ekoizpenean, ba, pixkat zertan eta zertara iritsi nahi no, baina hori baita ere soinutik ere lantzen.
1: Soinu bilak eta horren inguruan aritu nahi nuen, justu, eta gainera, ustut, azaldu behar dugula nik galdera banuen, ze piano da, eta zergatik piano hori, baina mikroak iriki aurretik garazik aitortu dira, hemen aritu gara pianoak mugitze kontuetan, etxeko pianora mantzenula bertara, galdera berdin-berdina da, ze piano da, baina badakigu dala, Garaziren etxeko pianoa, azken pianoa nola itesateko.
0: Bai, hori da, bain, nire pixuan dakadan pianoa da, eta pareteko piano hauetako bat da, hor, ez dut esango horri datzi nituen ikantuak, ze ez da prozesuan etorri da nere gana piano hori, baina bai banun nahiko argi zer nolako piano mota pareteko piano batekin izan behar zula, nahiko gordin sonatzea nahi nula kantu batzutan, eta gustatzen zait mailuen soinu hori ere sumatzea, edo pedalak batzutan ere antzematea, eta beste kantu batzutan igual ahonditasun hori bilatzea bezala, eta ordun hor bilatzen un piano horrek bai eman dit. Ez da ere oso brillanteak izaten dira batzutan olako pianoak, eta nahiko itzalita edo, bueno, saiatu gara behintzak kantu batzutan pixkat itzaltzen eskatzen zulako. Eta bai, hori izan da pixka soinua lanketa, baina etxeko pianoa da, bai.
1: Joan den astean gure elkarrizketa akustikotan beste pianista bat egon zen, Josmel Lazo, eta ipatu beno, mida, atorren astean Garazi Esnaola, atorren astean, jo, asko gustatu zait esan zidan, pianoaren sonidoekin, maiuak, pedalak, zarata txikiak, mikroen posizioak, egin duten jolas hori guztia. Zeran, jode, demora, asko ez dizuman entzuteko disko, baino, bazegoen, eta egia da nire kontrolatuta banengoela, bueno, piano berdinarekin, piano berberarekin grabatutako diskoa izan da ere piano soinu ezberdinak agertzen direla. Hemen bi alor jorratuko ditugu, bata teknika pianistikoa, alegia zure behatzak, eta bestea sonoroa, ez? Uste dut bietatik dagola, eta behatzetan zentratzen bagara, jotzeko moduan ere badaude momentu batzutan kolore batzuk bilatuta gehiago besteak baino, ez?
0: Bai, nik uste dut bai, eta azkenean askotan esaten dut igual, eh? Baina niretzat pianoa jotzea bada itzeitea bezala, eta orduan horrere matizatzen dugu, ez? Segun zer esaten dugu, bai volumenakin jokatzen dugu, baina baita ere nola ze jariorekin itzeiten dugu, edo ze nola entonatzen ditugun gauzak, ez? Eta nik uste pianoan ere gauza bera bilatu daitekela, eta teknikoki ere, bai, nire mugen barruan, noskita bakoitzak hizkuntza dominatzen dugun bezala, batzuk oraindik abaniko zabalagoa izango dute. Mm-hmm. Baina saiatzen ez, pues nerea, nik dominatzen deten hortan, ba, bai, erabiltzen ditudan rekurso horiek, eta horrekin alik eta mezua, pues, alik eta zuzenen iritsi dadin, edo nik nahi deten hildo hortara eraman dezada.
1: Ekoizpena Jokin Pinatxorekin batera egin duzu, biok sinatzen duzu ekoizpen hau, baina ekoizpen sonoroa edo nahasketa eta grabazio prozesu horretan, bueno, ba, Inaute egonda. Hor, trampa egingo dut, zergazkiren bat ikusi dut, Inaut Gaztainagaren, bueno, ba, estudioan, mikroak ikusi ditu dalako zuen pianoan, mikro asko zeuden,
0: bai.
1: Eta disko entzuten, zalantza edo sentsazio mandit kantu guztietan mikro guztiak ez direla ari funtzionatzen, eta kantu batzuetan mikro batzuk eta bestetan beste batzuk ere erabilita akaso egongo direla, ezta?
0: Bai, badaude momentu batzutan denak martxan, eta beste batzutan ez lehen esan dizudan testura horiek bilatu nahian, ibili ginelako, eta agian gordin-gordinena dauden horietan, ba, noski ez daude guztiak piztuta, baino soinu igual sakonago bat entzunten danean edo definituagoa, hori ere bai, definituagoa entzuten danean, hor bai daude denak piztuta. Hor egun oso bat pasaren un mikroak jarri eta kendu eta ikusi bideoak eta ber nola jarriko genitxun, ze, bueno, bai irurontzat zalako piano akustiko bat, batez ere olako protagonismoa zun disko batean, lehenengo aldiz ekoiztuko zun Inautek ere mila proiektutan indulan, da mila aldiz grabatu pianoak, baina esaten zean igualez estilo hortan edo ez behintzat olako pixua zeukan disko baten, ordun ados geunden ba nahi genitula lehenengo egunak hartu soinu hori bilatzeko, eta ta horri bile ginen, jolasean horre bai.
2: Urile hor batzu baino ez karitiraka.
1: Aipatu ditugu bi izen, oraingoz, baina izen asko daude disko honetan, bide lagun izan dituzu, beraiek zu ere bide lagun izan zaituzte azken urteetan, Zagit Jokin Pinatxoren ekoizpenetik, Izaroren ahotseraino tartean, zurekin urte hauetan joduten musikari mordoa, baita Eneko Jaben, txoritxoaren papera egiten horre grazia handia egin digu kredituak ikusi ditugunean. Ze, entzun nuenean, nik behintzat enuen Jaben imaginatzen txorioien atzen.
0: Gure harritxuta galitxu ginen ze ondo itxe zitunean.
3: Saiatzen etxen beti, abar, noiz, nire aukeran noiz iritsiko dute.
1: Entzun leok leiztere jarriko dizuegu, Jabenen abia puntu hori, baina aipaturikoa, diskonetan lagun asko, eta zuk aipatu duzu, pianotik abiatutako kantuak direla, gerora joan direla geru Zaka gertzen, Julen Barandiaran txiki, Izaro Andres, ez dakit, ikusi dut hemen zure izpa, ikusi dut hemen baraudela trompeta lanetan eta fliskornoan Julen Suarez, Andoni Arriola tromboita bombardinoan, Amaia Miranda gitarratako hortan, justo kantonetan gainera, bueno, momentu askotan agertzen dira lagun asko, naiz eta protagonismo ondi hartu gabe ere, alegia, inguratu zara, baina pianoan mantendu nahi zenuten hor erdian, ez?
0: Bai, azken finean nahi nion eutxi izan dizudan narratiba horri, ez? Pianoan narratzaile izan da, eta soinu horri ere bai, baina aldi berean ikusten nun, ba, nitxula beste geruza batzuk buruan, eta noski geruza horiek sartzeko lehenengo gonbidapena ba, lagunei edo ingurukoei eginien, eta egia esan, baiezkoa esan ziaten lehenengotik, eta oso eskertuta nago, ze lagun handiak izatea zain, ba, musikari handia dira. Eta ardun, sekulako balioa du horrek, eta preste gotean ere abesti baten ba, bere aletxoa jartzeko, eta oso polita izan zan. Bai, Amaiak inoain entzute ginen, eginen kantua badidez, Amaia Bartzelonan bizi da normalean, eta tarteka etortzen da, baina ez dugu aukera hondirik izaten asko egoteko, eta hemen tokatu zen tarte batean, esan nion, animatzen bazea estudiora, bihali nion kantua, gustatu zitzaion, eta zer ingo egu da, bueno, probatuko dugu estudioan, eta hasi ginen jotzen, eta bio batea sartu ginen kabinan, eta gira esan lehenengoti funtzionatzen zuen, eta zen, bai, jazta, barrura hau.
1: Zeona, orain aipatu duzula burura etorri zait gure laborategi honetan Amaia Miranda Gartxotun Sainleton eta Garaziz Nola elkartu genituela gure pianoan Gartxoten disko eder hortako piano batzuk grabatzeko, gerora gainera, bueno, amaitu duzue disko horren ostean ere biran askotan Gartxoten bide lagun, aritu zara urte hauetan, ez, bestein bat bide lagunekin eta bide lagun horiek pixko bat bueltan ere badatoz, eta uste dut hori gauza eta radela, Inaut Gaztainagari izan da bide lagun horietako bat, hainbat proiektutan uste dut han bukatu duzuela beti lanak grabatzen, eta belainotan kantu honetan gitarrak berak sinatu ditu. Bazegoen buruan, edo labore han estudioan zinatela bapatean izan zen, hemen igual gitarra batzuk
0: ondo. Bazeuden gitarra ideia batzuk igual gusartuta, baina, bueno, nik argi nauken eolako abesti baten, zaren Inaut hemen zuk zure gitarrak sartu baituzu, eta listo, osa batzutan igual zuk buruan badezu zer entzun nahiko zenuken edo ze estilotan, baina benetan ja instrumentu hori eta soinu horiek dominatzen ditu norbait ekartzen duen beste dimentsio bat hartzen du, eta...
1: Eta gero, hau txau. Intentzio badago tratamenduan garbi egon ez dadin norden?
0: Hori ez argia da, osea...
1: Garbi, tratatuta dago, baina uste antzematen dela norden, ez da?
0: Ba, ni naiz, eta ba, kontua da, bazala momentu bakarra disko guztian, pixka fuerte kantatu nezakena, ere ideia bai...
1: Bistela zaude oso jaso eta bezala?
0: Eusten, eta badirudi fuerte kantatzea zaila dela, baina suabe kantatzea benetan kostatzitzean, osea, benetan kostatzitzean bilatzea nik nahi nun soinu hori eta hotx hori, ze pianoa eros, niretzat territorio erosoa den bezala, abestea, ba ez da, ez behintzat lehenengo plano hortan. Igual koroak itzen eta olako gauzetan gehiagotan aritunek, baina lehenengo planoan jarritan ere ahotsa entzuteko, ba, lanketa ona egin behar izan dut. Eta indar... nire burua onartzeko.
1: Eta indartxu kantatu horretan, agertzen da zure ahotsan tesituran, akaso iskutuan dagoen, grabe presentzi ikaragarria, gorputza handia du ahotsak.
0: Bai, egia da hor raskatzeko momentu bazala, harrapatzen indula ere tonu laze batean. Abestu nunean, nestudian ere, hauek hasieran parta dena izuten ze, klar, onginen ordura arte denbora guztian suabe abesten dena oso hurbiletik, eta iritsi ginen puntu hortara eta dena hasi zen igotzen, baina bai, behar nun ere hor justo puntu hortan belainotan enda hori eta bada amorrutik edo idatzeako kantu bat o desesperazio askatze hortatik eta hor eskatze zian oiu pixkatitea bintzen.
1: Lehen kantu bat eskatuko dizugu gure pianoa, ezagutzen zenuen pianoa hortxe daukagu prest, zein izango da lehen kantua garazi?
0: Ba, ezin da itzuli, jako izuet.
1: Bueno, ba, kontatu nahi guzu zarbait kantuaren inguruan joan aurretik edo bueltan?
0: Bueno, nahi guzu aurretik pixka kontestu jartzeako. Ezin da itzulik, bo, jolasten du euskeraz itzultzeak dituen bi adierarekin, eta hortik doa pixka, eta azkenean ezin garela itzuli izan ginen hartara, edo nolabaiteko nostalgia hortatiken ere bai, baina aldi berean elkar ulertzerakoan gauza batzuk ezin diela itzuli, hizkuntza batetik bestera bere horretan ezin diela itzuli, baina batez ere esan gabeko hiek ezin diela inoiz itzuli. Tardun horrekin jolasten du olako melodia, bai, melankoliko batekin izango du.
1: Ba, zoaz gure zeta akustikora, eta entzungo dugu segituan kantua. Entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, ba, Garazi ez naola, eta ezin da itzuli. Nahi duzunean, Garazi?

0: Hortxe bagaraziz nolaren lehenengoa, datorrela gure elkarrizketa setera bueltan, oraindik beste kantu bat entzuteko aukera ere izango dugu, baina uste dut sarraskiaren garaia iritsi dela, eta ez dakit, garaziz nolak akaso inor ona lagunduta ikusi bar izan dugu bere taldekidea, abeslaria, sarraskia egiten, ez genuen imaginatzen, egokituko zitzaiola berari ere sarraski bat erantzutea, baina egokitu da.
1: Sarraskia.
2: Guazen ba, letren analisiekin. Letrak entzuten ari nintzela, onesaldi batzuk hautatu ditut. Zilborrera begira jetxi eta pantaian pizen zaizkit, hor pantaia agertzen da. Esnatzeko kafe usaina, dala oso etxe giroko esaldi bat. Gero plazako iturrin etxe, hor iturria, eta gero elkarren gainean etenik gabe ibai ertzetik itxasora. Iritu zait, badagoela nola baiteko bidaia, diskoa buru barruan sartuta esten dela, eta gero pixanaka kanpora doala ez. Abestien ordenean irakurri ditute esaldi hauek, pantaia, etxea, iturria, itxasoa, diskoa bada nola baiteko bidaia bat kanporuntz.
0: Barkatu gara zi,
3: Bai, esango nuke baietz guztiz dela, gainera esan behar dut hasiera baten etzela ez gaude hemen, ez daude hemen zala, ni kanpora begira egongo banintz bezala, baino gerora zintzoagoa irutzen zitzela ni nerone hor barruan sartu eta ohartzea ez kanpora egon begira nengon hortan nere barrura begira ere hain nintzela, ordun nola baiteko jolas bat bada kanpora eta barrura horrekin.
2: Euskararekin jolasean aritu zara, ez? Batuan abesti batzuetan, itanoz bastakita zalean denak ez din mintzen barrena, eta oso lizartzarrez batzutan, ez? Kikie, euskie, somatzeitut, horrelako kere entzuten ditugu. Eskatzen zizun abesti bakoitzak hizkuntzaren plastikotasun hori?
3: Bai, nik uste dut baietzera batekoa irutzen zaigaina, bono badaukeula hizkuntza aberatsa hortarako, eta aukera ere bai, eta bai pianoko soinuekin jolastu balin badegu nola ez hizkuntzakoekin.
2: Uh-huh. Azalak ez dinazten, ezin da azala itzali, zauri lehor batzuk baino ez, bueno, Junpeanen ezago letradik, baina badaki guduluari buruzko abesti bat dala, oso zauriei begira egindako disko bada.
3: Baita ere, nik uste orokorrean bizitzari behira, eta zoritxarrez zauriak ere bizitza horren parte badia, ez? Eta hor azaleanen abestian adiez zauri zaharrei begira egote horri ari naiz kantatzen, eta batez ere gonbidapena eginez, bueno, zaharrak diren zauri horiek ba, nolabait azteko edo azalean usteko hortan.
2: Ez gaude hemen eta ez naiz postutzen, entzulari segituen etorriko zaio burura, ba, hemen gaude eta postutzen naiz, zurean ez gaude eta aita ama da. Erreferentzia hori, bueno, agerikoena da, baina, bueno, jakina, eta ea badauden beste keinu izkutu, beste referentzia izkutugoak, hoi da lehenengo galdera eta bigarrena da, ea zenbat dagoen diskoan garazitik eta zenbat inguruko musikaritatik.
3: Esango nuke, bigarrenetik hasiko naiz erantzuten, esango nuke garazitik dagola batez ere. Ze disko hau bakarka idatzi nun, nire logelan idatzitako diskoa da, eta gerora jungea gauza gehitzen, baina beti gustatu zait neretik izatea eta horregatik sinatu dut ere garaziz nahola bezala, ze horre ere zalantza asko izan itun, ez izen bat erabili edo nire izena abizenak, baina oso nire sentitzen delako, bai, erabaki nun izena abizenekin sinatzea. Eta erreferentzien inguruan esango nuke ezetz, baina baliteke gero baietz, lauteiatuko hori bai etorri zitzean. Egia da, askotan gauzak idatzita dauzketela kantuak baino lehen. Adibidez, testu hori ez dago, ez estribilloan da ez da inuna agertzen, baina niretzako bai kantu bakoitza badu leku bat, eta badu kontestu bat, eta normalean nahiko pertsona bisuala naiz, ordunik bisualizatzen ditu lekuak kantu bakoitzeko, edo batzutan kantu bakoitzan zati bakoitzen ere alko nuke iaia pelikula batin, baina pixkatola juten den zaidelako normalean nire sorkuntza. Eta ordun ez gaude hemen hortan, idazten nahi nintzenean hasieran zan hemen gaude eta ez gaude, eta horrekin lotura inunean alako batean konturatu nintzen lauteiatuko estribillo hori zenbat aldiz abestu dugun eta zein sartuta daukagun, ez? Eta ordun jolas politia irutu zitzean hori puskatzea nola bai. Eta testu hartan puskatu nuenez gero bihurtu zen kantuko estribilloa, baina abesti guztiak lehen esan duten bezala instrumentalak zian, ordun gerora etorri da letren asunto hori.
2: Badago esaldi bat guztiz garazi dena, edo agian ez dakit, behintzat ikusi zaitugu, no, oltza gainean, eta desorrazten nauen oltza gaineko pasioa, esaldi horrek deskribatzen zaituzu, ez da?
3: Bai, hor nere burua zainez, argi eta garbi. Bai, igual da esan dizkiaten gauzten gatik ere, baina bai, kantu hori ikasle baten galdera batetik idatzetako kantua da, eta ardun nola bait edertasunaren inguruan ari ginen, hezkuntza berezian iten nik lan, eta ardun zertzen ederra izatea. Benetan galdera zan gaina, ea musu bat ematea ederra zen. Eta, klaro,
2: zegoen zeinek
3: ematen duen, noiz ematen dugun, da pixkatu lertzen nahi ginenean gauza horiek. Ta ni gelditu nintzen galdera horren zati batekin, ta horren arira gero kantua bidatzen nian, eta orduan edertasuna azaltzeko hoietako batean, ba, nik nun sentitzen nintzen ondo ari ginen olako zerrendak iten. Eta berak beti lotzen zuen hori, ni pianoa jotzean ondo pasatzen nula, beti hori izaten zuen. Eta horregatik dago esaldi hori. Bai.
2: Eta ondo pasatzen duzu beti?
3: Bai, ni uste gehienean, bai.
2: Azkeneko galdera bat egin behar dut, txarraskia izteko, eta abesti honekin jarraituko dut. Abestia hasten da, behin galdetu zenidan, zer den ederra, zer izan da, zer ari da izaten, prozesu ontatik ederrena?
3: Ederra izan da sortzea, baina nik ustet niretzat ederrena dela datorrena imaginatzea. Orduan, oso polita izan da bide guztia, niretzat gaina Elena aipatu dugun bezala bidelagun pila bat izan ditut konfiantza handia deten jendeakin ondo inguratuta egin dut bide hau, asko gustatzen zait estudioko lana eta batez ere estudio aurreko lan hori, ekoizpen hori, eta hor ederra izan da adibidez, rolak aldatuta lan egitea, ze gu normalean ohituta gaude igual Janus Lestereko kantuak jokinetanik ekoiztea, baina rola desberdina dira, justo kontrakoak, eta orduan aldatzen ditugunean, ba biok nahiko, nik uste disfrutatu dugula biok, eta batzutan par batzuk ere egin ditugu, ba erabaki batzuekin, nik uste toan ja hurrengo zehorren jarraian, Janusen beste diska ekoizuegu, eta orduan berriro aldatu dianean rolak hasieran bakoitza leku hartzen, ba, par batzuk ditugu. Eta Einautekin ere gozamena izan da, ze azkenean molako erronka grabaketarenak eta hori, asko ikasten zuaz egunero. Baina batez ere nei beti aurrera begirako hortan ibiltzen aizenez, ba, orain zuzenekoak imaginatzeak, ba, benetan usteto idala edera.
0: Zuzeneko jei helduko diegu, uste dute, sarraskia ondo gainditu da dagoelako eta sobran. Bueno, Oñatin abiatu zen nuen, nola baite, ez dakit, kilometro zero esan daiteke indako edo zero kilometro izan zan jira honen hasieran, baina duela gutxi Bermeon badator dagoeneko biraren, ez dakit, jarraikortasun hori, Ilunen 18an Donostian izango zara, baino sarrerak agortuta daude, ondoren iritsiko da Iruña, Lizartza, Tolosa, Irun, Azaroan murgilduko gara, Arrasate, Berriz, Baiona, Gasteiz eta Bilbo urtea itxi aurretik. Hau ere, ez da gauberdiko, hauntzaren gauberdiko ez dula, disko atera eta alako bira bat, alako kontzertu sorta bat, bi hiru jabetetan konzentratuta lotzea. Hori ere badago oso handia.
3: Egia esan, aipatu eta emezela ilusioa handiakin hartu guzti hau eta oso eskertuta nago atea dian data guzti horiekin. Ze badakitzen bat kostatzen da nolako gauzak lortzea, 11 proiektutan ibili gea saiatzen bi kontzertu lotzen eta ezinean, eta ordun benetan eskertuta aukera hauengatik eta gogoz, ba, hemen diskoan bilduta dagoen hori ba zuzenera emateko beste modu batean, noski.
0: Oker espanaiz, gaur saioa agurtzeko bigarren kantua ederra da eder izango da. Azaldu dugu desente, nola azaldu desorrazten nauen oholtza gaineko pasioaren galdera hortatik, esnatzeko kafe usaina eta bertan geratzearen tentazioa, zerbait gehiago kontatuko diogu entzuleari, kanta entzun aurretik?
3: Ez, nik uste dut
0: nahikoa duela, ezta? Ba, garaziz nahola, placer bat izan da, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, ikusuko zaitugu oholtzetan, berandu baino lehen, eta zoaz gure zeta akustikora.
3: Eskerrik asko zuen.
0: Badua gure seta akustikora garazi esnaola entzuleok eta bien bitartean, guk agur esango dizuegu bihar goizeko 10:00 eta 5:00, hemen txe izango gara eta bien bitartean gozatu orain txe, ederra da eder, garazi esnaolaren bigarren kantu honekin. Nahi duzunean, garazi.

0: Eguerdion entzule amabiak dira puntu puntuan. Hogei garren mendeko mugarrietako bat oraituko dute urriaren zazpionetan Gernikako juntetxean. Lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urte horrena, Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean.
1: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindatu.
0: Izan ere gogorekarri behar da, 36ko gerra betean eratu zela lehen gobernu hori, eta besteak beste ezerezetik gudaroste antifasista bat eratu behar izan zutela, korronte sozialistak eta bertzaleak uztartu. Jaurlaritza hori eratu zenerako, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoaren zatirik handienaren kontrola galdua zuten jada. Lakuako gobernuak Gernikara bertara eramango du ekitaldi instituzionala, oraintxe 12etan hasiko da, 1937ko urriaren 7tik gaur arte jarraipena egon dela nabarmenduko dute, ordutik ona eratu diren Jaurlaritza guztiak oroituz, tartean erbestekoak edo Espainiako trantsizioaren atariko eratu zen Eusko Kontseilu Nagusia. Lehendakari izandako Jose Antonio Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu bertan espero dituzte, eta Imanol Pradales egungo lehendakariak adierazpen ofiziala irakurriko du. Bertan izango da ere Pelle Ilekuona lankidea, berehala 12:00 eta 5:00 abiatuko den saio berezi batean eskainiko dituelarik urte urren ekitaldi honen xehetasunak. Eta Espainiar estatu mailan etxebizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi du LABek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. Elak ere bat egin du. LAB sindikatuak adierazi du etxebizitza lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian, gaineratu du etxebizitza krisiak ez diela langile guztiei berdin eragiten eta azaldu du emakumeek, bereziki guraso bakarreko familiek, langile migratuek eta razializatuek gazteek eta dirusarrera ez egonkorrak dituztenek, oztopo handiagoak dituztela etxe bizitza duin bat eskuratzeko. LABek bestalde ziurtatu du greba orokorrerako deialdia adosteko lanean ari direla beste sindikatuekin eta eragile sozialekin batera. Deialdi hori Euskal Herritik eta Euskal Herrirako izango dela esan dute. Elak ere bat egin du.
2: Ela sindikatuak etxe bizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau Ego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horregatik lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko.
0: Eta bestalde aipatuko dugu joan den igande goizaldean Zumaian adingabe bati egindako eraso sexual eta fisiko baten salaketa ikertzen ari dela ertzaintza. Oraingoz ez dute inor atxilotu, Lakuako gobernuko segurtasun sailak asteazken honetan jakinarazi duenez, ez du beste xehetasunik eman. Zumaiako udalak erabateko gaitzespen adierazi du eta erasoa jasan duen gaztearen eskura dituen eta beharrezkoak zaizkion baliabide guztiak jarriko dituela adierazi du. Halaber bat egin du mugimendu feministak erasoa salatzeko egindako deialdiarekin, eta herritar guztiei dei egin die ostiral honetan arratsaldeko 6:00 Eusebio Gurrutxaga plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan lasai dugu egoera eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, hanemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. altuenak aldiz Kantauria Arrixuri aldearen barne aldean. Eta herri beran, baina arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
0: Ba, eskerrik asko Iker, eta eguerdiko 12:05 minutu ditugularik, hemen utziko ditugu gaurkotasuneko azken albisteak. Bagoaz, Gernikako juntetxera, bertan da Pelli Lekuona lankidea, lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldi nagusiaren jarraipena egiteko prest. Eguerdion, Pelli.
5: Eguerdion, Itxaso, bai, ala da, hemen hasi berri da, lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena oroitarazteko ekitaldi instituzionala, 300 gonbidatuk oraimen ekitaldi instituzionala jarraituko dute gaurkoan hemen bertatik, eta honen berri emango dugu ondorengo ordu betean. Gero arte, Itxaso?
0: Bai, gero arte.
1: Angoikuaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen komutaz, Gernikako zuaitian, nere agindu ba ondo betetzia, zintan.

0: Eguerdiko amabiak eta sei ongi etorri Gernikako juntetxera gaur, 80 urte, Jose Antonio Agirre lehendakariak hementxe bertan, aritzaren aurrean, zin egin zuela. Lehen Eusko Jaurlaritzaren ibilbideari abia puntu ezarria. Euskal Ordezkaritza instituzional gorenak bat egin du gaurkoan urteurren hau oreitu eta Eusko Jaurlaritzaren urteurreneko ekitaldi nagusia burutzeko. Dagoeneko abian da ekitaldia eta esango dugu gaurko honetan lau lehendakariek López, Iparretxe, Urkullu eta baita Prada ez lehendakariek harrera egin dietela gaurko honetan hemen bildu diren gonbidatu guztiei eta esango dugu ere bai, ba, besteak beste, exekutibo ezberdinetako ordezkariak badaudela baita ere, Euskal Hiri Elkargoa ordezkatua dago, Alain Iriarte lehendakaria hemen da, edota Kataluniako Generalitatetik gaurko honetan Albert Dalmau, Generalitateko Presidentzia Kontseilaria hemen da, baita ere, hemen dira lehen exekutibo horren ordezkariak izan zirenen senideak eta ekitaldia ba Eusko Abendaren ere serkiarekin hasi da, baina bate egingo dugu baitare hain zuzen juntetxean bertan gertatzen denarekin. Une honetan hitz hartu berri dute hor bertan diren kideek ikusentzunezko artistiko musikala izango baitugu gaurko honetan, bate egingo dugu horrekin ere.
1: Es bello que un árbol nos una, algo tan frágil, quedó sin armas en sus manos.
2: Tan solo hojas verdes, que al moverse parece que nos guiñan el ojo.

0: Bueno, entzun dezakezuen moduan, gaurko honetan kantuak garrantzi handia izango du ekitaldi honetan. Eusko Abendaren ereserkiarekin hasi da saioa, une honetan Gernikako arbola berriz, eta ekitaldiak bi oinarri nagusi izango ditu, jardun artistikoa bera eta Imanol Pradalas lehendakariaren irakurketa instituzionalarekin bukatuko da gaurkoa. Esan dugu moduan ere, hemen dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu lehendakariak, eta urte hurren eta jardunaldia baliatuko dugu 1936 urteko urriaren 7 hartan osatu zen Eusko Jaurlaritzaren berri emateko, eta horretarako gurekin izango da saioaren jarraipena eginez Josu Txueka historialaria. Eguerdion, Josu.
1: Eguerdion guztioi.
0: Zer modu zaude, nola aurreikusten duzu gorko ekitaldi hau?
1: Ondo, ederra hasi da, eta bueno, hemen egotea olako leku batean, olako urtemuga borobil batean, pues nik uste dut polita izango dela, eta bueno, gogorazteko baldin badeu, hemen egotea eta hortaz aritzea, pues primeran.
0: Ba, kantuan, esaten genbiltzan moduan, eta historiari dagokion, ba, kontakizun on batek aurrekari senduak behar ditu horrekin, astea gustatuko litzaidake, Josu. Estatu kolpe baten ostean, frontea gertu zutela, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSOE, ANV, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Alderdi Komunistako ordezkariekin sortu zen lehen Euskal Exekutibo hau, aurretiaz berriz, ba, aldarrikatu ere izan zena autonomia estatutu bat, eta zehazki 1936 urteko urriaren lehen eguna arte itxaron behar izan zen lege horren aplikazio ezarri zedin, ezen hauteskunderik egon, gainera zehazki estatutu horrek berariaz ekartzen zuen exekutibo hautatzeko, eta udaletako alkate eta zinegotziei eman zitzaien zilegitasun hori. Jose Antonio Agirre zehazki Getxoko alkate izan zen, diputatua baitaren Madrilgo gortetan, jakin nahi dugu nolatan hautatu zuten bera lehendakari, nolatan izan zuen bera bilakatzeko son hori, eta gainera deigarriare badena da garaiko prentxan irakurri daitekena da, ba, aho batez ere ia erabaki zutela bera izan berzela hautagai bakarra alkate eta zinegotzi guzti horientzat.
1: Bueno, baldin bat zegoen persona bat erabat identifikatuta zegoela autonomia estatutuarekin taurela, Agirre zen. Agirre zatako errepublika, bigarren errepublika aldarrikatu bezain laster, apirilaka malauan, berak egin zuen deialdi bat, hemen zera Gernikan egoteko eta biltzeko esatako Euskal Zinegotziak eta alkateak, hain zuzen ere, autonomiaren aldeko mugimendua martxan jartzeko, eta martxan jarri zuten apirilak 17 hemen biltzekoa zirenan, debekatuta izan zuten bilera hori, baina lata guztiz ere Agirrek jarraitu zuen, eta esatako udaberri horretan 1931ko udaberrian hasi zen estatutuaren aldeko mugimendua, alkaten mugimendua deitu izan duguna. Horren ondorioz etako 31ko ekainak 14an Lizarran zera Nafarroako herri horretan egin zuten horren estatutu horren zera eztabaida, eta Jose Antonio Agirre izan zen eztabaida horren ponente, buru, eta gero Madrilera mazutena. Gero estatutu horrek zera oso bide liskartzoa izan zuen errepublikako urtetan, eta Kataluniakoek esatako 32an ja bere autonomia estatutua zeukaten, baina Euskal Herriak edo Euskadik edo Euskal Lurraldek nolait esateko ez zuten estatutu horren prozesua hain erraza izan alderantziz, eta hori dela eta 36an gerra hastear dagoenean, orduan bai, bideratuta zegoen, zeren 36ko hauteskunden ondorioz, Madrilgo parlamentoan bat zegoen jarrera positibo bat, bai EAJaren aldetikan, eta bai batez ere, eta hori oso importantea zen, Espainiako parlamentoan, Frente Popularraren aldetikan. Eta osatu zuten esatako udaberri horretan autonomien batzordea, eta oso adierazgarria zatea, buru zen Indalecio Prieto, sozialista bizkaitarra, eta idazkaria zen Jose Antonio Agirre. Baina kao, lehertu zen gerra uda horretan, eta hau dana geldituta. Baina 36ko irailean gerra ja indarrean zegoenean, eta esateako frankistek hartuta zeukaten, eta nazionalek hartuta zeukaten Nafarra osoa, Araba osoa, Gipuzkoa iaia osoa, egoera horretan berriro heldu zioten estatutu autonomiaren errebindikazioari eta adostu zuten Madrilgo agintari politikoekin ezera autonomia hori gauzatzea eta horren ondorioz izango zen eta estatutu horren testuan azaltzen den bezala badago disposizio iragankorra edo disposizio transitoria bat nun jartzen zuen. Erderaz jartzen zuen, noski, baina jartzen zuen. Gerra zibila irauten duen bitartean, edo egoera berezia irauten duen bitartean, Euskadik izango du bere behin-behineko gobernua. Beraz, estatutu horren ondorio zuzena da Eusko Jaurlaritza sortzea. Eta adostu zuten, parkatu, hautatu zuten Agirre, gizon, oza, estatutu horren erreferentzi nagusia, lehendakari, hemen Gernikan, urriak 7an gaur bezalako egunean, egindako bosketan. Gau, bosketa hori ezen posible egin, nola ditzateko, parlamentu baten bitartez, edo beste hauteskunde motan bitartez, egin zen, hemen Bizkaian zeuden zinegotzi eta udal ordezkariek bozkatutako bosketaren bitartez. Eta bueno, botu guztiak eskuratu zituen Jose Antonio Agirre, eta Jose Antonio Agirre egun berean, urriak 7an, hemen egindako saio horren ostean, bilakatu zen lehendakari. Gobernu horren lehendakari eta berarekin batera osatu zuten gobernu.
0: Ba, hain zuzen, goizeko hauteskunde hoien ostean arratsaldean Gernikara etorri ziren, zalantzan ere izan ziren okerrez banago Gernikan egin behar ote zen ala ez izendapen hori, baina bai nahiko argi zegoena zen eta galdetu nahi dizudana da gobernu horren kontseilariei buruz, ze argiki lehenunetik zinagin berritan garaiko egunkariak diote iragarri zela nortzuk izango ziren behin-behinako gobernu horren kontseilariak, Eusko Alderdi Jeltzaleko 3 sailburu, komunista bat, Alderdi Sozialistako 3, Eusko Abertzale Ekintzako bat, Izquierda Republicanako bat eta Unión Republicanako beste bat. Gobernu osatzeko hain azkar iragarpena egin baldin bazen horrek agerian uzten duena da kaso gobernu osatzeko lan horiek aurretiaz dagoeneko eginak zeudela eta jakin dugu noiz hasi ziren lan horiek eta hola behatzarekin izendapen propio hoiek egiteko gaitasuna ze izan zuen Agirrek, ala gutxi gora bera alderdien arteko lan bat izan zen.
1: Bai, biztan dago alderdien arteko elkarrizketak eta negoziazioak izan zirela eta aldarrikatu zutenean gobernua eta baita ere zera gobernu horrek izan beharko zuen programa zera jarduteko programa adostuta zegoen eta hori ikusten da zertako programa horretan ikusten da daudela horret izateko lerro edo xede batzuk zera ezkertiarren aldetikan bultzaturikoak eta beste batzuk zera Eusko Jaurlaritza parkatu, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetikan bultzatutakoak. Esateako oso adierazgarria da ze importantzia ematen zioten eta gero horrela jokatu zuten bere praktikan, esateako giza eskubiden defentsan, esateako aipatzen da, esateako eta hemen Euskadi autonomo horretan errespetatu zuten, esateako zera gurtu erlijiosoen jardutea edo bai zera eta hori esateko Espainiako antzeko gobernuetan bai gobernu zentralean edo Generalitateko Katalunian indarrean zegoen gobernuan hori ezinezkoa zen eta beste modu batez jokatu zuten esateko Katalunian esateko libertade kultos eta hoiei dagokionez eta hemen bai esan nahi dut programa hori adostuta zegoen eta baita ere suposatzen da, zera gobernuaren osaketa baita ere adostuta zegoen. Eta publiko egiten dute urrengo egunean, bueno, urriak 7an bertan, eta publiko azaltzen daia urrengo egunean hemengo egunkaritan Euskadin, Liberalen eta bar, zera nortzuko osatzen dute. Eta aipatu zuen bezala da, koalizio gobernu bat, nun gehiengo daukate EAJ-koek, lauko zilarekin eta hien artean zera, Jose Antonio Agirre lehendakaritza eta lehendakarentzarekin batera berak hartzen du zera, gerra garaian importantena den ardura edo kartera defentsarena. Eta gero hoiekin batera, lau jelkide hoiekin batera, daude hiru sozialista, eta gero errepublikanoak dituzte bi zail, eta gero komunistek eta Acción Nacionalista Baskakoek daukate konseilari bana. Zan nahi dut, alde legalitate republikaron alde gelditu ziren politiko, sektore politiko guztiak, CNT anarkista kenduta, guztiak ordezkatuta daude.
0: Ba, ekitaldiarekin bat eginez, Eusko Kantata, Gernika Eusko Kantata, Pablo Sorozabalen kantatarekin dabiltza une honetan.

0: Kantu hau ere asko erabiltzen da agurretarako, eta hain zuzen Kandido Sasetaren gorpuzkiak ona Gernikako juntetxera ekarri zirenean Hondarribian, behin betiko lurperatu aurretik, ba, doinu hori ere hemen entzun zen bere garaian. Eta propioki, ba, gaurko egun honetan, zazki, lehen exekutibo horren eraketa eta izendapena dugu gogoan, baina behin ekitaldi instituzionala bukatu zela, egunkariak diote, luntz bat izan zela, baina hori ez ezik, hemen izan ziren ere, baziren, garairako antolatzen hasiak zeuden euskal miliziak, desfile militar bat egin zen, eta hor Kandido Saseta kapitaina zen horren buru, ez dain batetan aipatzen, indarra bertzaleak dagoeneko hasiak zirela, euskal milizia osatzen, zehazki Azpeitiako komandantzian, eta gainera 1926 eta 1936ko irailak 7an, hilabete lehenago, bertatik sinaturiko dokumentu politiko militar bat bada, eta bertatik esaten da lik eta azkarren eratu behar dela gobernu, eta hala ez baldin bada, beraiek ere hartu beharreko erabakiak hartuko dituztela, hilabete horretan ez dakitze gertatzen da milizia dagokienez, hor beraiek larritasun hori ikusita ere esaten dute zirta lazarte egin behar da, okerrezpan hau ere bai, Manuel Irujo ere, beste saiakeraren bat edo egintzun, hau da, exekutiboak eratzeko aurrekariak egon ziren, Josu.
1: Bai, esatako Gipuzkoako

0: Eta Madrilgo gobernuak eskatzen die aldi berean hemengoei parte hartzea Largo Caballeroren gobernuan, eta parte hartuko dute Irujoren bitartez, baina Irujok eta Agirre jartzen dute baldintza bezala behin betiko autonomia hori gauzatzea, eta dana bat egiten du eratzeko gaur egun zera aipatzen ari garen gobernu hau.
1: Horre, Zazki, baitare autonomia prozes, autonomia eratzeko prozesuan, bai garaian, bai azken estatutuarekin ere, hor beti solte edo airean gelditzen den elementua bada Nafarroetan ekonuke honi buruz hitz egin, ze justu Euskal Milizietako ordezkariak ba hemen zirela, uren banderetan, ba, Nafarroako ikurrare ekarri zuten, lehen Eusko Jaurlaritza arke ere sorturiko simbolo eta armarrietan Nafarroako ikurra ere bada, baino hor autonomia estatutuan propioki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari egiten zaio erreferentzia, hor bazen nahi eta ezin bat Nafarroarekiko, Josu?
0: Bai, bueno, Nafarroak izan zuen baita ere errepublikako urtetan zehar prozesua oso gora beratzua estatutuarekin, ez? Eta hain zuzen ere, 1932an Iruñan egindako asamblada batean, udalen asamblada, Nafarroako udal gehiengo batek kontra bozkatu zuen, bor, izan ziren hor baita ere, bueno, gora bera asko, eta Jimeno Juriok garai batean zera argitu zuen botu aldaketa batzuk suertatu zirela eta bar, baina orduz geroztik Nafarroa ja gelditu zen estatutu aman komun batetik pixko bat kanpo, eta 1933ko estatutua esatako idatzi zenean, hor bai, bazegoen disposizion transitoria bat esaten zuna Nafarroak nahi badu egin bat estatutu horrekin aukera izanen du eta batar. Baina kau, estatutu hori ez da 1936koa. Eta 1936koa hori prestatzen ari izena, edo prestatu zutena, eta hain zuzen ere boskatu zutena Madrilgo gortetan eta onartu zutena urriak batean, hori zegoen inungo adierazpenik Nafarroari buruz. Zer gertatzen ari zen? Hor eztabaida izan da, taula, bai? Eta, bueno, esaten dute, ezinezkoa zutela Nafarroa jartzea estatutu horretan, zen horrek aukera emango zien Nafarroako antistatutista eta eskunde guztiei armetan orduan zeuden hoiei argudio gehiago izango zen esateko sartu nahi gaituzte guriekin konsultatu gabe eta hori. Testuan ez zegoen Nafarroako adierazpenik 1936ko estatutu horretan, ez.
1: Eta ikurren aipamena...
0: Eta kago, bai? Kontutan izan beharko dugu, Nafarroa Uztaiak 1919 geroztik erabat kontrolatuta zeukaten nazionalek eta... Bai?
1: Simboloen referentziare egin dugula, horre propioki deigarriare izan daitekena da Euskadiko emblema eta banderaren ezarpen dekretuan horre ezartzen dela, ba, ikurrina izango dela lur honetako simbolo nagusi, baina berriki argitaratu den dokumental batean eta non zuk parte hartu duzun ere hor bertan aipatzen dena da Santiago Aznar kontseilari sozialistak egin zuela proposamen hau nolatan heldu zen.
0: Tiago Aznarrek zeukan ardura esatako barkuetaz eta hola, eta nola barku guztiek eraman behar dute, osa legislazio, nazioarteko legislazioen artean bandera bat definitzeko nungoa diren ta horrela, Santiago Aznar berak esan zuen, bueno, gure barkuek eraman behar dute edo eraman dezakete ikurrina. Ikurrina denok dakigu, bueno, Arana anaiek diseinatutako ikurra zela, kriston indarra hartu zuen mende hasieran eta batez ere Errepublika urtetan, eta bilakatu zen, baina ez ofizialki, bueno, euskaldun guztion bandera, bai? Eta Aznarrek, sozialista horrek, berak proposatu zuen, eta faktikoki bihurtu zen, hori, gure bandera nagusia, euskal edo Euskadiko bandera nagusia. Eta gero, Frankoren garaietan ta horrela, transizio urtetan ere bai, euskal lurralde guztietan, Nafarroan berna, ikurrina bilakatu zen, zera, euskal nortasunaren ikurrik importantena, eta maitatuena, eta edatuena, ez zegoen beste banderarik, bai?
1: Horrela.

0: Zehazki baitare ariarekin jarraituz, horre ikurriñaren, bueno, gurutze zuriak badu bere jatorria erlijio katolikoa, eta hain zuzen jakineko nuke ere ea lehen exekutibo horretan zernolako eragina zuen erlijioak, zein zuzen okerrez banago Agirre lehendakaria zinez fededuna zen pertsona bat zen.
1: Bai, bai, EAJ-akoak, bueno, bere izenak zaten du bezala, Eusko Alderdi Jeltzalea, eta jeltzalea jel jaungoiko eta lege zarra da. Ulertzen, orduan partido konfesionala zen, goiti bera, eta horren inguruan oso zera gogor eta konsekuente josuten izatako errepublikako urtetan, nun laizismoa eta erlijioaren aurkako jarrerak batzutan ezkerren aldetikan oso gogorak ziren. Eta orduan bai, baina horrek esatako adirazten du hori Euskadi berezi izan zela, Euskadi autonomo hau esatako hemen ez zen izan APESen kontrako edulio izaren kontrako erasorik, Katalunian suertatu ziren bezala esker muturretako talde batzutatik, anarkistatik eta komunistatik taula, hemen ez, hemen jarraitu zuten libertade kultos horrekin areta gehiago, esatako hemen gauzatu zen gauza bitxi bat, nolabait esateko Espainiako Gerra Zibilaren barruan. Hemen esateako Euskal Gudarosteko hainbat bataioiek kaperaua zeukaten, eta gerra bukatutakoan edo gerra bukatu zenean Euskal Herrian edo Euskadin taula, bai, hainbat apes esateako frankistek gartzeleratu zituzten, eta izan zen, bueno, gartzela berezi bat Euskal apesendako, hain zuzen ere, gerra egin zutelako alde errepublikanoa, bai? Orduan zen hori bereiztasun hori, hemen askatasun erlijioso erabatekoa suertatu zen, eta badago bitxikeri edo paradoja edo kontraesan izugarria. Frankistek edo nazionalek deitu zioten bere gerrari kruzada, teoria zen gauza erlijioso. Hemen fusilatu zituzten apesak frankistek amabos amasei izan ziren frankistek fusilatutakoak, ez alde republikanoak edo Eusko Jaurlaritzaren aldekoek, baizik eta nazionalek irail zituzten hemen amabos apes, hain zuzen ere, hori, nazionalistak edo beste zera nola betezteko altxaldi fasista horren kontra izan zirelako, gehienak lotuta zeudelako euskal kulturari eta euskal nortasunari. Ez atako famatuena izan daiteke Aitzol zegoen Erbestean, Parraldean, eta etorri zenean edo saiatu zenean etortzen Bizkaiara eta horrela, harrapatu zuten barku batean frankiste, eraman zuten Hernaniko hilerrira eta Hernanin bertan fusilatu zuten. Eta zein zen horren akatz delitu edo leporatzen ziotena frankistek? Euskal kulturan eta holako kontuetan ibiltzea, militarki ez zioten beraren kontra teus, baina hori da lehen aipatu duan kontra esan edo paradoja. Hemen askatasun erlijiosa suertatu zen Euskadi autonomo horretan, eta apesen kontra jo zuten hil arte izan ziren nazionalak.
0: Horre, gainera bitxikeria bat ez dakit seguru naiz, jakinaren gainean egongo zarela, baina horre nagusiki okerrezban zehatzmehatz ez dakit urtea, baina segur aski izan beharko duela edo 2019, 2018 urteetan horre Ego Euskal Herriko administrazio asko ere almoduan Katalunian erbesteratu ba, zirenean, Katalunian garaiko prozesio bakarretanetakoa euskaldunen eraginagatik edo izan omen zela esaten dute.
1: Bai, eta esatako hor zegoen orduan ministari bezala Manuel Irujo, eta Manuel Irujo saiatu zen hori askatasun erlijioso hori eta batez ere apesen kontrako jasarkundea deusestatzea, bai, eta bera izan zen Madrilgo, bueno, eta Barcelonako gobernuetan, esan nahi dut gobernu errepublikanoetan, bai Largo Caballeron eta gero Negrinen gobernuan, hain zuzene behin eta berriro saiatu zena hori, askatasun hori izatea eta horrela, eta batez ere hori giza eskubideak defenditzea, guztientzat, persona guztientzat.
0: Ba, itzuria ze apur bat gehiago estatutura. 1936 urtean onarturiko estatutu horrek aipatzen du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bazirela Espainiar estatuko eremu autonomo bat. Jakin nahi dugu, autonomo hitz horrek nolako esanaia zuen, ze horre zehazki, abertzaleak gobernuan zeudela, Euskal Pezeta berare asmatu zuten, baitare, kexak ere bazeuden Espainiara Republikako gobernuak ematen eta ematen ez zuen laguntza horretaz esaterako hegazkinei dagokienez. Horre, tirabirak izan ziren eta tirabira hoien baitan egontzen horre, ba, bueno, autonomoagoak izateko borondate bat?
1: Borondate eta batez ere beharra. Ezke, kontutan izan beharko dugu hori, Euskadi autonomo hori gelditu zen erabat isolatuta. Alde batetik Gipuzkoa, Eibar eta Elgeta kenduta frankisten edo nazionalen eskusegoen, Burgos aldean Araba ere bai eta da, eta gero bakarri zeukaten zera pasabide bat Kantabriara, baina gero Kantabriatik aruntzago Asturiasen esatako zegoen sektore bat errepublikanoen menpe, baina beste sektore bat Oviedo esatako ja gerra garaian hasieratikan egon zen nazionalaren menpe. Eta orduan erabat isolatuta zegoen. Eta alde batetikan, gobernu errepublikanoak zitun ezintasunak alde batetikan, eta beste aldetikan bere hori egoera isolatu horrek behartu zitun egiteko eta garatzeko autonomia hori testuan zegoen, baino askoz aruntzago. Eta esan dezakegu, gau, subirautza egoera batean aritu zirela 9 hilabete horietan. Behartuta eta egoerak horrela aginduta. Eta kao, nazionalistek bai, amets zezaketen independentzia edola, izan behar zuten, izan zuten aurrez aurre, eta urun bai, probestu zuten, baina neurri handi batean behartuta zeudelako. Esateko, aipatuzu txamponena edo diruarena, sortu behar izan zuten dirua, hain zuzen ere, hemen imprimatu behar zituzten bileteak eta Belgika aldean entzera txamponak eta horrela, beharrezkoa zelako funtzionatzeko hemen ekonomian eta horrela. Hori esatako, ez egoen esatako autonomia estatutuan. Armadarena ere bai, sortu behar izan zuten armada bat, beharrezkoa izan zelako, ulertzen. Hori ere, ez egoen nola baitezteko sartuta autonomi horretan. Testua bera gelditu zen lehenbiziko unetik txikia. Egoerak behartu zitun egiteko pentsatzen ez zituzten edo ametzitzaketen hainbat gauza. Eta egin zituzten. Esatako betiko asmoa edo helburua edo ideala zen esatako euskal kulturgileen artean hemen izatea unibertsitate propio bat. Zeren hemen ez zegoen unibertsitate publikorik, bakarrik zegoen Deustoko unibertsitatea pribatua, baina ez zegoen Salamankan, Valentzian, Madrilen, Santiagon, Espainiako lurralde askotan, aspaldidan zeuden unibertsitate publikoak. Boa, noiz gauzatu zen Euskal Herriko Unibertsitatea lehenbiziko aldiz? Estatutuaren ondorioz, gobernu hori sortu eta aste pare bat beranduago. Leizaola sailburua zena, berak zitun bi ardura. Justizia eta kultura. Kultura sailburu bezala, lehenbiziko dekretu atera izan zuna edo kaleratu izan zuna, izan zen hori. Euskal Herriko Unibertsitatea sortzea. Eta sortu zuten, sortarazi zuten, hemen Bilbon, ospitaleak dauden tokian,
0: bai,
1: Basurtoko ospitalean, hor sortu zuten medikuntza fakultatea, baina pentsa, ez normalki fakultate edo unibertsitate bat martxan jartzen denean, azten da lehenbiziko kursotik, eta urte zurteta, hor jarri zuten medikuntza kurso guztiekin, goiti bera, zergatik, edo nola, hain zuzen ere, bazeuden hemengo ikasle desente, Espainiako unibertsitateetan ikasten ari zinek, medikuntza ezetako, pues, oiei eskaini zien, unibertsitat, zera, fakultate hori medikuntzakoak, lehenbiziko maiatik, bosgarren maiareno. Erabili zituzten, kao, edo hartu zituzten hemen zeuden hainbat mediku, zera irakasle izateko taula. Erizaintza ere bai, jarri zuten martxan, baina zen nahi dut, ametz asko autonomiaren bitartez etor zitezkenak, etorri ziren testinguru, gerra testinguru horretan josutelako indar guztiz lortzeko eta gauzatzeko gauza horiek.
0: Bat egingo dugu berriro ere ekitaldiarekin, hizketan ari dira, orain.

0: badirudi gorko saioa oso oso musikala izango dela, gero, azken 10 minutu hoietan, Pradales lehendakariak hitza hartu bitartean, baina hementzen errepasoarekin jarraituz, Josu, ezakit, aipatzen genbiltzan harreman horien bueltan Espainiar Errepublikako gobernua, Euskal Exekutiboa, nortasun propioak, urgentzia bera edotazuk esan duzun hori, isolatuak gelditu izanaren ondorioz, akaso guzti horren ondorioz agian izan zen Ramon Aldasoro merkataritza eta hornidura kontseilariak ba Izquierda Republicanatik izan zuen kanporaketa?
1: Bueno, esaten duten bezala, garaipen guztiak gurasoak dituzte, baina galerak ez. Eta hemen gertatu zena zen hori, azkenean, bueno, bideratziate beranduago, zera, Euskadi autonomo hori desagertuta zegoen, eta, kao, galera hoien inguruan, eta gero, kao, hortikan bi urtetara Espainiako gerra ere bai bukatuta zegoen, eta galduta ere, eta galtzen denean, sortzen dire, tensioak eta tirabirak. Eta Euskal Herriko kasuan, nolait esateko, Eusko Jaularitzen barruan, pues, biztan dago hainbat konseilari, bere alderdikoekin arazoak izan zituztela, hain zuzen ere, bere alderdikoek gauzak, pues, modu ezberdin batez ikusten zituztelako. Aldasaroak izan zituen arazoak, baina arazo handiagoak izan zituen esateko beste konseilari bat alderdi komunistakoa.
0: Perez de los Toyos, no, ez hori sozialista. Bai,
1: behiratuko dugu.
0: Hori, hori, hori da.
1: Juan Astigarrabia. Hau ez dago, Espainiako Gerra Zibila bukatu baino lehen alderditik kanpo zegoen, eta izuzien ere, hemengo alderdi komunistako kidek edo buruzagita horrela, pues oso kritikoak ziren Astigarrabiak egindako politikarekin. Adibidez jarriko dut, zatako izan zen eztabaida bat zer egin hemengo fabrikekin. Eta gobernuak, Eusko Jaularitzak, erabakizun, hemen azken une arte, Bilbon azken une arte, jarraituko zutela hiru konseilari. Leizaolak, Santiago Aznar eta Astigarrabiak. Ziurtatzeko hemen ezituztela nolabait esateko zuntziketak egingo fabriken kontra eta horrela, bakarrik egingo zirela egin zituzten bezala esateko zubien zuntziketak ostopatzeko nazionalen aurrera pena eta horrela, ez? Pues, ba, pues, gero, kao, gerra galtzen dutenean hemen eta horrela, ez da bai da sortzen da, zer egin fabrikekin, zer ez egin eta horrela. Eta esateko sektore kritikoenak, radikalenak, esateko, aipatzen zuten, hobezela fabrika horiek zuntzitzea. Nola Astigarrabia gelditu zen hemen Eusko Jaularitzaren izenean, Aznarrekin eta Leizaolarekin, olako zuntzipenak esateko suertatzeko eta horrela, pues kritikoak bere alderdiko batzuk eta horrela, eta kritikatu zuten. Baina esaten dudan bezala, ezke hori, berdin zi, gel suertatu zitzaion esateko estatu mailan alderdi sozialistari. Alderdi sozialista gerra bukatzen denean, erabat zatituta, sektorez berdinen, haien artean zer ikusiak, taula. Pues hori, hemen neurri askoz txikiago batean, baina neurri batean, gel suertatu zen, pues, Astigarrabiaren kasuan, edo Aldasaroren kasuan.
0: Autonomia horren beste sorkuntzetako bat ere izan zen, ertzaina, polizia propioa, horretarako ere Guardia Nazional Errepublikanoa zena sakabanatzeko erabakia hartu zuen Euskal Exekutiboak, eta ertzainari buruz lehen erreferentzia bat topatzen baldin badugu, gainera horre agintaritzaren aldizkari ofizialetan, zehazki jo behar dugu Saturnino Bengoa ertzainaren izan penera, hortzen irakurri daiteke lehen aldiz, Komatxo artean gainera ertzaina, hori ere bazen garaian esaterako guardia de asalto zuten fama horretatik ere ies egiteko beste bide bat, edo horra ipatzen zenbiltzan bezala baur beste bide bat ere, bueno, denasmatu beharraren horren parte.
1: Beira, hori ere bai ez da azpimarratzen, eta nik uste dut azpimarratzeko dela, esateko hemen Euskadin egin zuten lehenbiziko gauza ordena publiko edo poliziari dagokionez izan zen bertan bera zera gelditzea edo disolbatzea alde batetik Guardia Zibila eta beste aldetik Guardias de Salto. Baina gau behar zen polizia bat zera barne kontuen dako eta horregatik petsatu zuten polizia bat sortu behar zutela. Eta hori da, ertzaintzaren jatorria, barne aldeko polizia nola betzateko, eta, bueno, konseiaritza, nola da, gobernazio konseiaritzaren barruan, Telesforo Monzonek idatzen zuen konseiaritzan, sortu zuten, bainera hori, ikusten da argazkitan taurrela, motokin, oza, esatako, milizianoak edo gudarik baldin bazituzten ala moduzko jantziak eta horrela, horiek oso ondo, eta esan nahi dut zamarra ikaragarri onak eta moto eta hola, oza, modernoan neurri batean, bai, eta bai, sortu zuten hori, barne kontuen dako, eta hori da, gaurko ertzaintzaren aurrekari zuzena.
0: Akaso,
1: izena aipatuko dai. Nuke, esatako, hori, Monzonek segurazki desinatu zulako goiti bera, edo, bueno, bere konsiliaritzaren aldetik antaurela, jarri zioten, jarri zaioketen esatako erderazko izen bat, baina ertzaintza, herri zaintzarako, herria gordetzen edo zaintzen duna, ulertzen oso hitz egokia.
0: Baitare, bitxi egiten zait horre, aipatu duzula horre, banaketa, bueno, Guardia Zibilaren saka banaketa hori eta guzti hori, baina alaren niri burura etortzen zaidan figura bat eta oso gutxitan aipatzen dena da Antonio Ortega da, bera karabineroa propioki, bera gerra bat hemen ez baldin balitzegon, bera bere eriotza bitarte karabineroa izango zen, Hendaia eta Irun arteko banaketak neurtez bai. Horra aztertzen, baina propioki bera, naiz eta ez izan ordenaren indar bat euskalduna zena, karabineroa izaki, lortu zuen berak ere, bueno, sona bat eta bereziki fronteak aurrera eginala eta horre agian azpimarratzeko une gorena izan daiteke, bera Madrilen milizias antifascistas baskaseko buruzagia bihurtu zenean.
1: Bai, eta gauza gehiago ditu persona edo personai horrek, baina egia da hori da. A ber, hori gertatu zitzaion errepublikako alde guztiari, eta batez ere, bai, hemen Euskal Herrian, nola eratu behar izan zuten hainbat gauza jaia utxetik edo zerotik, esatako, hemen Euskal Gudarosteko edo Euskal Armadaren buru militarazko ez ziren militarrak, baina gerraren poderioz edo gerraren beharrei aurre egiteko fabrika batean tornero izan zena, bilakatu zen sargento edo kapitaina. Eta esan nahi dut, errezago zeukaten, ja, nolabaiteko, ja, eskarmentoa zeukatenak, polizia edo guardas de asalto edo karabinero hoietan, noski, egitea pausu hori militarra bihurtzeko. Gutxenez, jakingo zuten ja pistola erabiltzen ta horrela. Baina pentsa jende asko, oza, langile askoa, tornero edo ez dakiz zer direnak fabrika batetan, ni buruan dituta hainbat izen, bale? Hernaniko tornero bat, Altzatzuko baita ere delineante bat fabrika batean, bilakatu zirenak hori, sargento, kapitainak eta bat. Eta Ortegari dagokionez, bueno, hori da, zatako, hau zegoen Irunen, eta momentu batean jarri zuten Gipuzkoan, baina gau, Gipuzkoan gutxi iraunzun gerrak noletzateko, gobernadore burua. Bertako gobernadoreak, bueno, ospa egin zulako noletzateko. Eta gero hori, zuze, zan duzun bezala, Madrilen egon zen frentean, eta baita Katalunian ere. Eta esatako Katalunian izan zun parte handia, esatako hor, Pounen aurka egindako errepresioaren. Hori da bere pasarte edo pasadizo...
0: Hori gutxitan aipatzen dena da.
1: Sekulan ez da aipatzen. Sekulan ez da aipatzen, errekuperatu nahi dutelako persona hori, baina kao, dauka hori, ibilbide baita ere oso... eztabaidagarria neurri batean hola, baina hori zen hasiera batean zen hori, zuk esaten duen bezala aduanako karabinero dela.
0: Ba, aukera da duenak aztertu dezala Antonio Ortegaren figura, pertsona zein ez interesgarria delako. Ekitaldiari dagokionez, esango dugu, musika kontuak badirudi bukatu egin direla, eta orain, une honetan behintzat, agintarietako hainbat irten dira, Gernikako juntetxetik kanpo ikus ditzakegu, besteak beste, Elisabete Txanobean Otadui, Gorroño Gernikako alkatea Bakartxo Tejeria, baita ere Unai Ualde Nafarroako Parlamentuko lehendakaria hemen dugu gaurko honetan, eta bueno, ari dire agintari ezberdinak zazki kokatzen, eta esango genuke akaso orain agurraren une edo izango dela horratzekaldean musik dantzari pare bat ikus daitezkelako. Segituan argituko dugu, bueno, orain lehendakariak ere ateratzen dire kalera, segituan zehaztuko dugu ez pixkaten nondik nora duan ondorengo onoreko ekitaldiaren segida hori, baino bi minutu barru ere bai aurreikusten da Imanol Pradales lehendakariak hitza hartuko dela. Bueno, badirudi horixe izango dela, une honetan gertatuko dela, eta une honetan ba lehendakaria Gernikako arbolera jo du eta aginte makil hori utzi du zehazki ba horre Gernikako zuaitzaren azpian bertan.
2: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko Lurgainean zutunik, Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit. Horrela zin egin zuen bere kargua, Josu Antonio Agirre lehendakariak, euskaldunontzako horren berezia den toki honetan. Askatasunen aritz zaharraren aurrean, foruak kendu eta handik 60 urtera. Gure nortasunaren sustrai zaharrenak daude hemen errotuta. Indar oso segunero mundura zabaltzen. Egunura biziki hunkigarria izan zen. Historiako lehen lehendakaria, historiako lehen Eusko Jaurlaritza, eta historiako lehen autonomia estatutoa. Emozioa, irriak, algara. Herri oso baten etorkizunaren erantzunkizuna sorbalda gainean. Testu ingurua ordea etzen baikorra, bomben zarata, eriotzak eta indarkeriak dakarten oiu samina. Gure herriaren kontrako zapalketa. Gure lehen jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen. Lurraldearen bieren militarki okupatuta zeudenean. Gaur egoera ari guztiari aurre egin zion, belaunaldi osoaren balioa azpimarratu eta omontzen dugu. Justizia historikoaren izenean egiten dugu, haien balioen oinordekoak garelako. Zuten altxor preziatuena eskaini zioten herri honi. Askatasuna, haren bizitza. Zertarako? Amestutako Euskadi eraikitzen hasteko. Horregaitik, gure omenaldirik onena da defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala.
0: Ba, hortxe beraz, Pradales lehendakariaren hitzartzearen hasiera aldarrikatu du, zehazki, omenaldiriko hoberena izan daitekeela defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea, beren ondarearen lekuko hartuz eta defendatuz, balio hainbate izpide, eta hauek lirateke askatasuna, demokrazia eta justizia soziala. Ederki aski etorriko zaigu ere bai, horre Josu aipatu duzuela horre torneroa, langilaren figura industriare izan zelako garai horren gakoetako bat, eta horre dekretuetan ikus daitekena da esaterako ba exekutiboak industriarekiko kontrol bat bazuela, bidaltzen zirela aginduak esanez, ze material daukazue, zerreko izten duzue, zer nolako sorkuntza militarra duzue, jakitun izan nahi zuen gobernuak, hor kontrolpean kontrolpen ez dakit hori galdetu nahi duzun, baina enpresa batzuetan ere ordezkaritzak ezarri ziren, ordezkaritzak edo behintzat lotura egingo zuten pertsona batzuk zehaztu ziren. Ezakit, itzein daiteke akaso nazionalitzatu zenikan ala gehiegitxo esatea litzateke hau?
1: Legez ezen nazionalizatu, baina berez hemen zeuden fabrika batzuk taurrela, bai, erabili zituzten, bueno, gerrarako, bai, orduan nazionalizazio horik ezen izan, baina faktikoki, bai, erabili zituzten hemengo fabrika taula, hain zuzen ere, gerrari aurre egiteko, maila guztietan, bai, oza, armamentuak edo olako gauzak egiteko, edo bestela, bueno, pues, elikagaiak eta horrela, baina, bueno, erabat baldintzatuta zeukaten egoerarekin esatako, lehen gaiak ezin zituzten ekarri esatako fabrikak behar zen bezala lan egiteko taula, baina lata guztiz ere, lehen biziko unetik esatako, hasi ziren erabiltzen, bueno, burnizko fabrikak eta hola, pues hori, nola baiteko armamentuak egiteko, tanketak eta antzekoak eta horrela, baina, bueno, oso zera, denbora gutxi izan zuten, bertzen, eta hori gero, zera, hor dago lotuta, lehen aipatu dukun eztabaidarekin zer egin fabrika haundi hoiekin altosun duz Bizkaia eta horra, eta bereiek ez zituzten zuntzitu, alde batetikan pentsatzen zutelako berehala berreskuratuko zutela Bizkaia eta horrela, baina aldi berean nola hori esen suertatu, gero kritikatu zuten hori utzi zituztela olako fabrika haundiak etzaien eskutan, baina hori da betiko eztabaida Irunen bertan, bueno, Irunen bertan horre zegoen eolako lan tokirik, baina azerillera eta olakak bombardatu zituzten nazionalek, eta gero, zera, Iruni esatako zua eman zioten anarkaista batzuek ez fabrikei taula, baina herriko etxei politika de tierra kemada hori erabiliz, hori da betiko eztabaida. Baina lehengo zera da bultatuz, bai, oza, naiz eta ez nazionalizatu legez, nola baita esateko, ezen olako eginkizunik, faktikoki bai, erabili zituzten alik eta gehien erabiltzeko gerrari zera kontra egiteko.
0: Eta garaiko herritarrei dagokionez horre garaian esaterako greba desente izaten ziren, horre ordezkari politikoen astean sesioak hasten zirenean borrokak ere izaten ziren eta indarkeria politikoa ere bazen garaian, baina jakineko nuke ea garaiko langile klase politizatuak nola ikusten zuen unea, nola ikusten zuen exekutiboa, bazen horrea esaterako Eusko Jaurlaritzak ordezkatzen zuen proiektu nazionalarekiko atxikimendu sentimendu bat?
1: Nik uste dut gerrak dana goiti bera baldintzatu zula, eta orduan ezen denboraik izan nola itzateko olako eztabaidak baizik eta beharra zen hori, eske pentsa, oza, Gernikako ekitaldi hau egin zutenean, frontea zegoen 20 kilometrotara, Ondarrun zeuden ja nazionalak, eta frontea gelditu zen, geldituta Eibar Elgeta aldean, baina Bilbo oso gertu zeukaten nazionalek, bombardatu zuten hainbat aldiz, impunitate osoz, orduan, ez egoen tokiriko lako eztabaida izateko, eztabaida horiek izatekotan izan ziren beranduago, ulertzen. Eta orduan, bat egin zuten sektori guztiek, ezkerrekoek eta nazionalistek izateko, erresistenziari eusteko, eta izateko Euskal Armada sortarazten dute armada 40.000 lagunekin, bale? Eta orduan, nik uste dute zegoela izateko aukerarik olako eztabaidak baldintzatzeko eguneroko bizitza, zeren besteak oso gertu zeukaten, eta batez ere azten denean ja iparralderen aurkako ofensiba martxoaren bukaeran, orduan ja da zera militar eta beliko total hemen goiti bera dagoena. Eta orduan ez dago, segurazki gobernuaren barruan izango zituzten batzutan eztabaidak taula, baina orientabide hartzen dutenean aurre egiteko gerraren bitartez, eta pentsa behar dugu, esatako, Fronte Popularko sektorek hori oso garbi zeukaten lehenbizikunetik fasista horiek aldeak inbehar zutenak, baina esatako alderdi nazionalistaren barruan hor egon zitezken sensibilitatez berdinak, bai? Eta lata guztiz ere, bat egiten dute egitasmo horrekin, fasisten aurre egiteko, eta bat egiten dute sektore guztiek.
0: Ba, hain zuzen, batasun horrekin, amaitu beharko dugu gaurkoa, ordu batetarako bi minutu besterik ez direlako gelditzen. Entzungo dugu Imanol Pradales lehendakariaren hitzak, une honetan ekitaldia amaitzen, bere hitzartzea amaitzen ere izan behar du eta.
2: Sobre la pluralidad y la diversidad, buscando acuerdos y abonando valores y principios compartidos. Por ello, quienes alentaron, ampararon o justificaron la violencia terrorista tienen todavía hoy una deuda moral pendiente con este pueblo. Porque una sociedad democrática no puede construirse sobre el olvido y la falta de reconocimiento.
0: Ahora hemen eskaera Pradalesena maion. Josu, galdera txiki-txiki bat segundu batzutan erantzun beharko didazuna. Ez duzu faltan botatzen Gernika Batailoiaren erreferentziarik edo? Nik bai.
1: Bueno, nik uste dut urrengo urtean aukera desente izango dituztela oroitzapenak egiteko urte mugen poderioz, Gernikako bardaketa eta hainbat gertaeren umen esatako erbesteratzea, badaude Bilbo galdu zen egunean, azken astetako erresistentzia, aukera izango dute. Gaur, nolabait esateko zen gogorazteko hori sorrera unea eta testu ingurua, ez?
0: Ba, horrekin utziko dugu, ateak zabalita utziko ditugu, ia ordu batak dira dagoeneko, eta Josu Txueka, mila esker, goiz honetan gurean izateatik plazer bat izan da, oroimenari eta gure historiari buruzko tartetxo hau hartzeagatikan, nahi duzun arte?
1: Nahi duzuen arte, bai, eta mila esker zuei hitza emateagatik, historia kontu ez aritzeko.
0: Ba, zuri entzuliare, mila esker eguerdi honetan irratiaren bestaldean izateatik, nahi duzun arte, ondo izan, aio?

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdiko ordu bat eta minutu bat ongi etorri entzule. 20. Mendeko mugarrietako bat oroitu dute urriaren 7 Gernikako juntetxean. Lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. Urte urrena Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean.
2: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindatu.
1: Etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorra azaroaren 11 egitea proposatu du Espainiako Estatuko Maizterren sindikatuak eta proposamen horixe eramango du arratsaldean sindikatuekin egingo duen batzarrera. Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten ELA eta LAB greba orokorra egitearen alde agertu dira, baina oraindik ez dute erabaki estatukoarekin bat egin ala propio antolatu. Bestalde, Eustatek argitaratu berri dituen datuek hainbat topiko gezurtatzen dituzte. 2025 inmigrazioak zertxobait behera egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoan. Beste lurralde batzuetatik etorritako 48.967 pertsonetatik 112 bakarrik dira magrebtarrak, 129.2 estatuko beste leku batzuetatik etorritakoak dira, eta 141 Amerikatik etorritakoak. Eta beste urte urren bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, baina urrunago begira kasu honetan, 3 bete baitira Al-Aqsak sionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espioitza zerbitzu oso indartzuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik palestinarren kontrako genozidioak ez du etenik izan eta hauteskundeen atariko Netanyahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du bere burua. Bestalde kiroletako titularrak errepasatzeko, gurean da Jon Garate, kaixo Jon.
3: Eguerdion itxaso, bueno, saskibaule kontuekin hasiz, Zurne Bilbaok garaipen sendoa lortu du Championseko estreinekoan, beltzezko gizonek 79 eta 82 hartu zuten mendean. Igokea talde bosniarra, eta emakumezkoen endesaligan gaur Gernikak jokatuko du etxean Zaragozaren aurka iluntzeko 8. Eskubaule kontuetan, Bidasoak porrot gogorra jaso zuen atzo Madeiran, Europaligako estreinekoan, 40 eta 32 Maritimoren aurka, eta gaur bera-berak jokatuko du ligako partida Rokasaren kantxan iluntzeko 8:30. Eta txirindularitzan, hiru kontu, alde batetik Aleix Aranburuk Lepauztaia utzi duela Kopa Bernotxi lasterketan izandako erorikoagatik, beraz denboraldia amaitu zaio. Bitartean, atzo Euskaltel Euskadik puntu gehiago batu zituen munduko sailkapeneko lehen 30 onenen artean sartzeko leian, eta nabarmentzeko ere Peio Bilbaok Bareseko hiru aranetako proban lortutako 6. postua.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ordu bat eta 4 dugunean errepideetan ez dugu bestelako intzidentziarik eta gaurko eguraldiaren informazioarekin goaz, udazkena bueltan baitugu Iker Ibarluzea.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, hanemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera, euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 20 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barne aldean eta herri beran, baina arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar-mendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
0: Informazioaren aria.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a doen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Bai, behar duguna da gizartearen txat edo jendartearen txat. Egindako zientzia bat, ez? Ez boterearen txat egindakoa.
9: Olatz Arbelaitz, puntuz fundazioko lehendakaria.
8: Gaur sortzik ematen du plaza bat, teknologia lorrean aritzen garenak mota askotakoak izan daitezkela erakusteko, ez? Emakumeak ere hortan aritzen gehala erakusteko eta gure ekarpenak egiten txugula erakusteko. Eta noski, ba, gizarteak ere ba, teknologiari buruz zerbait jasotzeko bidea ematen digu. 2014an jasoen un gonbidapena, nik ez dakit iraila hortan edo hasiko ginean idazten, eta urtebete ospatzeko 8 pertsona batu ginela, ez? Garai hartan osatu genuen taldetxoa 8 pertsonakoa zen, eta gaur egun bagode sarean 38. Orduan gaur 8 plaza gisa baliotzeaz gain, gure artean saretzeko eta taldetxoa sortzeko ere balio izan digu.
9: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-699-999 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta zortzi minutu naiz irratia entzuten ari zara informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eta hogeigarren mendeko mugarrietako bat oroitu dute urriaren zazpionetan Gernikako juntetxean, gainera zuzenean kontatu dizuegu 12etatik ordu bata bitarte naiz irratian. Izan ere lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. Urte urrena ospatu dute, Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean.
1: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindatu.
0: Izan ere, gogorekarri behar da 36ko gerra betean eratu zela lehen gobernu hori eta besteak beste ezerezetik gudaroste antifasista bat eratu behar izan zutela korronte sozialistak eta bertzaleak uztartuz. Jaurlaritza hori eratu zenerako, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoaren zatirik handienaren kontrola galdua zuten jada. Balakoako gobernuak Gernikara bertara eramandu gaur ekitaldi instituzionala, 12etan hasi da esan dugunez, 1937ko urriaren 7tik gaur arte jarraipena egon dela nabarmendu dute ordutik ona eratu diren jaurlaritza guztiak oroituz, tartean erbestekoak edo Espainiako trantsizioaren atariko eratu zen Eusko Kontseilu Nagusia. Bertan izan dira besteak beste, lehendakari izandako Jose Antonio Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu eta gainera Imanol Pradales egungo lehendakariak adierazpen ofiziala irakurri du. Oso bestelako kontu bat, Eustatek argitaratu berri dituen datuek hainbat topiko gezurtatzen dituzte. 2025ean immigrazioak zertxobait bera egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoan, beste lurralde batzuetatik etorritako 48.967 pertsonetatik, 112 bakarrik dira magrebtarrak, 129.2 estatuko beste leku batzuetatik etorritakoak dira, eta 141 Amerikatik etorritakoak. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
2: Eguerdion, kalean migrazioari buruz galdetuzkero, nahiko litekeena da pertsepzio orokorra beste herrialde batzuetatik Euskal Herriko herri eta hirietara iristen den jendearen gorakada iraunkor eta esponentzialarena izatea. Eta horietako gehienen jatorriari buruz galdetuz gero, nahiko litekeena da Magrebeko herrialdearen bat seinaleatzea. Hala ere, Eustatek argitaratu berri dituen 2025eko migrazio saldoei buruzko datuek iritzi horietatik batzuk gezurtatzeko balio dute. Hasteko 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara iritsi ziren migratzaileen kopurua aurreko urtean baino txikiagoa izan zen. Iaz 48.554 pertsona etorri ziren beste lurralde batzuetatik eta aurreko urtean berriz 48.967. Murrizketa gainera Espainiako estatutik kanpo iristen diren pertsonengan kontzentratu zen. Izan ere, estatuko beste lurralde batzuetatik etorritako pertsonen kopuruak gora egin zuen. Azken horiek Euskal Autonomi Erkidegoan 2025ean jasotako migrazio osoaren iaerena baitira. Titularretan eraikitako topikoak eta pertsepzioak gorabera, Amerikako kontinentetik datorren migrazioa da alde handiz zatirik handiena hartzen duena. Iritzi ziren pertsona guztien 41%ek Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuten. Kolombia, Venezuela, Nikaragua eta Peru nabarmentzen dira. Afrika osotik 9.820 pertsona etorri ziren 116.8%. Eta horietatik 4.764 bakarrik zuten nazionalitate marokoarra, guztizkoaren 108.2%. Bide batez, aurreko urtean 5.122 izan ziren eta horrek esan nahi du marokoarren etorrera 107% murriztu zela 2025ean. Algeriatik etorritako pertsonen kopuruak aldiz gora egin zuen neurri txikiagoan. Nola nahi ere, iaz Arabara, Bizkaiara eta Gipuzkoara iritsitako pertsona guztien 103.7% baino ez ziren izan.
3: Informazioaren aria.

0: Eta esan dugu etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra azaroaren 11an egitea proposatu duela Espainiako Estatuko Maizterren sindikatuak. Eta proposamen horixe eramango du arratsalde honetan sindikatuekin egingo duen batzarrera. Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten ELA eta LAB greba orokorra egitearen alde agertu dira, baina oraindik ez dute erabaki estatukoarekin bat egin ala propio antolatu. LAB sindikatuak adierazi du etxe bizitza lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian, gaineratu du etxe bizitza krisiak ez diela langile guztiei berdin eragiten eta azaldu du emakumeek, bereziki guraso bakarreko familiek, langile migratuek eta arrazializatuek, gazteek eta diru sarrera ezegonkorrak dituztenek oztopo handiagoak dituztela etxe bizitza duin bat eskuratzeko. LABek bestalde ziurtatu du greba orokorrerako deialdia adosteko lanean ari dela beste sindikatuekin eta eragile sozialekin batera. Deialdi hori Euskal Herritik Euskal Herrirako izango dela diote. Elak ere bat egin du.
1: ELA sindikatuak etxe bizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau Hego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horregatik lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko.
0: Ba, ostiralean Espainiako Kongresuan bertan bera gelditu arren, ministroen kontseiluak atzo onartutako bi etxe bizitza dekretuak argitaratu dituzte gaur boen zenbait aldaketarekin. Lehen errege dekretua bihar jarriko da indarrean eta alokairuaren nahitaezko luzapena jasotzen duena azaroaren 15ean ezarriko litzateke diputazio iraunkorrak onartuzkero.
2: Joan den astean ez bezala moldatutako bi errege dekretuak batera argitaratu dituzte asteazken goiz honetan estatuko aldizkari ofizialean. Lehena bihar jarriko da indarrean seinak alternatibarik ez duten pertsona zaurgarrien etxegabetze prozesuak bertan bera utziko dituen, funts putreentzako mugak ezartzen dituen eta lehen etxe bizitzarako finantzazioa bermatzen duen. Bigarrena, gainbera ez badoa, kanpainan aktibatuko litzateke.
3: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes.
2: Berriketen artean 10.000 milioi euroko finantzaketa lerroa nabarmentzen da 50.000 eurorainoko maileguak emateko interesik gabe lehen etxebizitza erosi nahi dutenentzat. Funts putreek ere zailago izango dute etxebizitzak erostea dekretuak funtzok zer diren definitu duelako batik bat. Saldoaren prezioaren erosten dituzten funtzetara jabe handietara eta haien filialetara bideratzen da neurri hau batez ere. Etxeak espekulatiboki erosteko debekua 2030 arte luzatu zaie, hau da bi urte gehiago. Etxegabetzei dagokienez, administrazioak zorra eta epaiketaren kostuak ordainduko ditu, alokairua ez ordaintzeagatik kaleratutako familien kasuan, familiok bestelako alternatibarik izan ez ezean. Halaber, 2030 bukaerara arteko erregimen bat ezartzen du, kalteberak diren eta bizitoki alternatibarik ez duten pertsonak etxegabetzeko prozedurak eteteko. Bestalde, bigarren dekretuari dagokionez, alokairuen luzapen automatiko arautzen duen hori, ez duenez gehiengo parlamentarioaren babesik, ezingo da indarrean sartu diputazio iraunkorrak berresten diren erarte. Eta hori ez da oso erraza izango, juntzek esezik EAJak ere ezezkoa emango diolako. Hori dela eta, bigarren hau indarrean sartzeko epea azaroaren 15 arte atzeratu du Espainiako gobernuak hauteskunde kanpaina betean, orduan bozkatuko baita Kongresuko diputazio irankorrean.
0: Ba, hauteskunde zari garela, EAJaren Euskadi buru batzarrak premia hasidua azaroaren 29ko estatuko hauteskundeetan alderdi jeltzalearen zerrendak osatuko dituzten hautagaiak aukeratzeko barne prozesua. Aurpegi ezagunak sartu ditu proposamen horretan. Gorka Urtaran eta Eneko Goia Gasteizko eta Donostiako alkateoi jeltzaleak, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea eta Txerra Molinuevo Amurriokoa.
2: EAJak ohar baten bidez azaldu duenez, prozesu hori Euskadi buru batzarraren borondatetik at, ohikoak baino epe laburragoak izango dituena urriaren 17an egingo den ezohiko batzar nazional batean osatuko da. EAJaren zuzendaritza nazionalak aste azken honetan bertan igorri die lurralde erakundeei zerrendak egiteko proposamena, alfabetoaren arabera antolatuta eta buruan nor joango den zehaztu gabe. EAJaren estatutuetan jasotakoa betez, orain jeltzaleen afiliazioa izango da, udal batzarren bidez, hautagaitza horiek balioskotuko dituena edo hautagai berriak sartuko dituena urriaren 11ra bitartean egingo den lehen itzulian. Udal antolakunde bakoitzak bere behin betiko proposamena bigarren itzulian bozkatuko du urriaren 13tik 15era bitartean.
0: Eta bestalde Jordi Turull Juntzeko idazkari nagusiak asteazken honetan adierazi duenez, ez dute Pedro Sánchez Espainiako presidentea berriro investituko azaroaren 29ko hauteskundeen ostean, bere alderdiarekin legegintzaldi honetan hartutako konpromisoak bete ez dituela uste dutelako. Hala esan du TV3-en egindako elkarrizketa batean. Turulen arabera legegintzaldi honetan aukera historiko bat zegoela uste zuten eta horrek PSOE-rekin Bruselako akordioa sinatzera eraman zituen, baina haien ustez ez dute bete eta beti itzakiak jarri dituzte hartutako konpromisoak atzeratzeko.
4: Pedro Sánchez, nosaltres ja anem escaldats. És una persona que no ha complert, és una persona que només mira per ell, és una persona que juga al dia a dia i que fa polítiques per quedar bé. Nosaltres hem sortit absolutament escaldats d'aquesta persona.
5: Però amb l'amnistia, per exemple, sí que ha complert. Vostè segurament arribarà el 29 de novembre amb la inhabilitació aixecada.
4: Sí, però jo també vaig complir fa molt temps, eh? Perquè l'amnistia era a canvi d'una investidura, no d'una legislatura. Era a canvi d'una investidura. Nosaltres vam complir.
0: Sánchezek amnistia legea bete duela onartu arren, Turulek egiaztatu du investidura baten truke hartutako konpromisoa izan dela, eta ez legealdi baten truke. 2023ko hauteskunde orokorrak Alberto Núñez Feijo PP-ko buruzagiak irabazi zituela gogorarazi ostean, eta ez Sánchezek Espainiako presidenteari aurpegiratu dio, etxe bizitzaren auzian ahulenen sufrimendua aprobetxatzea etekin politikoa ateratzeko.
6: Informazioaren aria.

ordu bat eta hogei dugu joan den igande goizaldean Zumaian adingabe bati egindako eraso sexual eta fisiko baten salaketa ikertzen ari da ertzaintza. Oraingoz ez dute inora atxilotu Lakuako gobernuko segurtasun sailak asteazken honetan jakinarazi duenez. Ez du beste xehetasunik eman. Zumaiako udalak kera bateko gaitzespena adierazi du eta erasoa jasan duen gaztearen eskura dituen eta beharrezkoak zaizkion baliabide guztiak jarriko dituela adierazi du. Halaber bat egin du mugimendu feministak erasoa salatzeko egindako deialdiarekin eta herritar guztiei dei egin die ostiral honetan arratsaldeko 6etan Eusebio Gurrutxaga plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko.

0: Eta irailaren 21ean 200tik gora lagun elkartu ziren Biarritzeko herriko etxeparean, azaroan egitekoa den Lekanon frantsesen ustezko euskal loturuntzari aurre egiteko. Mobilizazioari gorrotozko iruzkin andana batekin erantzun dio eskuin muturrak. Oturuntzaren egunean beste manifestazio bat egongo da.
1: Eragilean itzen deialdiari jarraikiz 200 pertsona baino gehiago hurbildu ziren iraileko mobilizazio hartara. Enpresak antolaturiko ekitaldietan adierazpen arrasista eta sexistak, nazien agurrak edota eraso fisikoak ohikoak direla salatu zuten protestan bildurikoek. Bada oturuntzaren aldekoek ez zuten maitatu eragile antifasisteek eginiko mobilizazioa eta sare sozialetan argiki erakutsi dute. Izan ere, zenbait kontu irain eta gorroto mezuan dana ari dira zabaltzen. Esaterako elkarretaratzean izan zen Biarritz berriren zerrendan zioan hautagai batek mezu bat jaso du, bera bezalako gizonek burezurra lurraren aurka austea merezi duela esanez, eta oturuntzara joanez gero jipoitzearekin mehatxatu dute. Biza 64 elkarteak Serge Blancoren jarrera gaitzetzi du, eta Biarritzeko auzapezari zein Pirineo Atlantikoetako

0: du adierazpenik egin. Ohar baten bidez adierazi dutenez erabakiak ez dakar uko egitea. Grebarako deialdiak indarrean jarraitzen du eta mobilizazioa berriro martxan jarri al izango da urrengo gobernuak kolektiboaren aldarrikapenak aintzat hartzen ez baditu. Erakunde hoiek azaldu dutenez hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Egungo estatutu markoaren proiektua bertan bera geratu da eta gobernu berria osatu arte ez dago medikuentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Ildorretan, uste dute orain mugagabeko lanuzteak mantentzeak ahalegin handia eskatuko liokela kolektiboari, bere helburuak lortzeko bide politiko eraginkorrik gabe. Medikuen sindikatu ez gain Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten bost zentralek, bost greba egun dituzte deituta Osakidetzan kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzea eskatzeko. Lanuzteen egutegiak barne hartzen du greba egun bat urriaren 30erako Osakidetzako langile guztientzat eta beste bat abenduaren 9erako Arabako langileentzat. Ondoren Bizkaia eta Gipuzkoa etorriko dira abenduaren 14an berriz ere Gehiengo Sindikalak grebara deitu zituen langile guztiak. Gainera kontzentrazioak izango dira lantokietan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Era EH Bilduk azalpenak emateko batzordean agerraldia egitea eskatu eta 7 hilabetera Mikel Jauregi sailburuak Gasteizko ganberan adierazi du mehatzaldeko biztanleek istilu gari izan arren Petronor kontrolpean dutela. Aitor Prieto.
1: Mikel Jauregi, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak astearte honetan Gasteizko legebiltzarrean adierazi duenez, Petronorren jasotako gorabeheren aurrean, Jaurlaritzak petrolio konpainiarekin parekatutako helburu bat du, instalazioen segurtasuna indartzea eta bertako langileak, herritarrak eta ingurua babestea.
2: Tenemos un objetivo compartido con Petronor, que es reforzar la seguridad de las instalaciones y proteger a sus trabajadores, la población y el entorno que la rodea. Y en eso seguimos.
1: Jauregik batzordean emandako azalpenak EH Bilduk eskatu eta 7 hilabetera iritsi dira eta Amankai Bilalba legebiltzarkideak onartezintzat jo du hori.
3: Eta azalpenak, sailburu jauna, ezin dira llegatu 7 edo 8 hilabete beranduago. Otzailean egon ziren gertaera hoiek. Egun hoietan galdera hau erroldatu genuen, baina hala ere urrira arte ez zara etorri erantzutera. Onartezina da, sailburu jauna.
1: Bilalba gogorarazi dio joan den otsailean izandako istiloak errepikatu egin direla gero, uztailean izandako beste bat aipatuz.
3: Ez da gertaera bakarra izan. Uztailean adibidez, berriro piztu ziren antortzak, jendea berriro kezkatuta. Petronorri kontrol zorrotza egin behar zaio, udalekin eta zonaldeko eragileekin komunikaziorako kanal definitu eta erabili. Osasunari lehentasunez jorratu, ikerketak egin, airearen kalitatearen neurketak indartu, eta hori dena gardentasunez.
1: Jauregik azpimarratu du, orduan azaldu zuela bere saiak eta osasun eta segurtasun saiak koordinatuta lan egin zutela arazoaren aurrean.
2: Azaldu nuen ere, martxoan, zuk aipututako gertakari horien aurrean osasun, segurtasun eta gure sailaren artean koordinatuta aritu ginela. Airearen kalitatearen jarraipen etengabea eginez eta herritarren segurtasuna eta osasuna lehenetsiz.

0: trobada, moztea komeni da, baina eskutik helduta, goza mileira.
1: Eta Leioako udaleko osoko bilkurak errefusatu egin du EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa obreen hasieraren aurrean Sufluvialaren proiektua gelditzea eta hezkuntza komunitatea babestea eskatzen zuena. Sufluviala ez plataformatik deitoratu egin dute erabaki hori eta udalari eskatu diote zuzenean eragindako toki administrazio gisa dagokion papera har dezala. EH Bildutik Maria Jose Peleteiro zinegotziak Artatza Erromo bigarren hezkuntzako institutuko eta Erromo aurretale hezkuntzako ikastetxe publikoko hezkuntza komunitateari eragingo lizkiokeen arazoak izan ditu izpide. Eguzkine Agirre irakasleak ohartarazi duenez, Zara eta Iturriak eragina izan dezake ikasleen arreta gaitasunean eta memoria operatiboan Aldundiak berak onartu baitu obraren inguruan legez

0: muga 5 dezibelioz gaindituko dela.
1: Ikasteko baldintzak ezin dira bigarren mailan utzi. Zarata, makinaria, hautsa, mugikortasun arazoak, jolaserako espazioen murrizketa, eta etengabeko estimuluak konzentrazioan, motivazioan, eta rendimendu akademikoan eragin dezakete. Beraz, galdera ez da soilik obra teknikoki bideragarria den. Galdera nagusi hau da, obra hau bateragarria alda kalitatezko hezkuntza prozesu batekin.
0: Eta Elkarrekin Podemosen aldetik, Luis Miguel Lapeñak gogorarazi du Ibaipeko lanak 1365 egunez luzatuko direla, hau da, 4 lan urtez. Zinegotziaren arabera, Artaza Romo Bigarren Hezkuntzako Institutuko ikasle eta irakaslei 810 egunez eragingo die, eta Romoko ikastetxeari 675 egunez. EAJak eta PSEek aipatutako onurei dagokienez, Lapeñak ukatu egin ditu argudio hoiek eta adierazi du Abanzadaren botilaratze errepikakorrak Txorierrirantz eta Bilborantz doan jendeari zor zaizkiola, ez eskuinaldera doan jendeari. Horregatik guztiagatik adierazi du Leioak proiektuaren ondorioak jasango dituela ia onurari.

0: Eta beste obra batzuei buruz esango dugu Belateko tuneletako ustezko irregulartasunetan Nafarroako Parlamentuan izan zen astearte honetan Berta Miranda. Hilabete batzuetan obra publikoen Nafarroako zuzendaria izan zena. Adierazi zuenez, legelariekin eta departamentuko teknikariekin kontrastatu ondoren Belateko tunelen lanek jarraitzeko agindua sinatu zuen.
1: Nafarroako Parlamentuko batzorde batean eman ditu Berta Miranda kasalpenak. Belateko tunelen jarraipenaren agindua eman zuela adituen baiezkoarekin esan du. Hasieratik hitzartu gabeko metodo batekin jarraitu zuen Mirandak, gainkostuak onartu baitziren besteak beste. Mirandak Pedro López obra publikoen zuzendariaren leku hartu zuen bi hilabetez eta hala garraio zuzendari postuarekin batera arindu zen beste leku horretan. Belaterekin bi agindu sinatu zituen. Lena 2025ko abenduaren 24an lanean ari zen UTEak egindako lanengatik kobratzea eta abenduaren 31an teknikoen proposamenarekin lanek aurrera jarraitzea.
2: La instrucción se elaboró y fue remitida por los funcionarios públicos de la Dirección General de Obras Públicas. Y segunda, antes de firmar la instrucción y dado que estaba realizando una suplencia en la Dirección General de Obras Públicas y que no he participado en todo el proceso de la tramitación de este proyecto, sí que consulté expresamente sobre si jurídicamente era correcto el firmar dicha instrucción.
1: Politikoki berehala lanak amaitzeko agindua zegoela gogoraratu du eta denboran egin ezean errepidea itxi eta izun ekonomikoa jaso zakeela gobernuak. Hartutako erabakia interes orokorragatik izan zela esan du. Hornek ordea alde batetik iparreko eta egoko tunelak ekainean elkartzea ekarri zuen, baina bestetik UTEak erreklamatutako gainkostuak Nafarroako gobernuak ezin zituenez ordaindu lanen lizitazioa berriro ere atera behar izatea.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita hamabi minutu. Frantziako estatuan ikasleen protestek eragindako presioaren ostean, Macronek bere ministroetako batzuk deitu zituen bart, krisiari erantzun bat emateko. Momentuz, eskolak bertan berautziko dituzte, eta ikasle bati eskua galarazi zion Granadak erretiratzea erabaki dute.
1: Frantziako gobernuak inbertzio publikoa erabat murriztuko duela iragarri ondoren, 250.000 eta 400.000 ikasle artean atera dira aste artean estatuko hiri nagusietako kaleetara. Ikasleak ez ezik, irakasleak, gurasoak, sindikatuak, nekazariak zein bomberuak batu dira protestetara, hezkuntzako egoera negargarria salatzeko eta ikasleek aldarrikapenetan lasaitzeko asmorik ez dutela erakusteko. Dagoeneko 6.000-tik gora dira atxilotuak, gehienak adin txikikoak. Egoera ikusita, gobernuak eskolak bertan bera utziko dituela iragarri du, gutxienez aste honetan ikastetxeen eta ikasleen arteko elkarrizketa errazteko. Protestei erantzuteko, Macronek lehen ministroa eta hezkuntza eta barne ministroak deitu ditu aste arte gauean, Eliseo Jauregian bilera egitera. Bilera horren bezperan, barne ministerioak jakinarazi du manifestariak usarazteko Granaden erabilera bertan bera utziko duela, protestek iraun bitartean behintzat, astelenean 15 urteko ikasle batek Granada horien erruz eskua galdu ostean. Mobilizazioak hasi zirenetik 200 ikasle eta 88 langile zauritu dira istiluetan, hala ere poliziaren erantzuna neurrikoa izan dela berretsi du asteazken goiz honetan Laron Núñez barne ministroak.
2: Donc il faut qu'il y ait une réponse policière, elle est proportionnelle, adaptée, mais elle doit exister.
0: Eta bestalde esan dugu albistegi honen sarreran hiru urte bete direla Al-Aqsak sionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espioitza zerbitzu oso indartsuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik palestinarren kontrako genozidioak ez du etenik izan eta hauteskundeen atariko Netanyahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du bere burua. Gazako hondakinen azpian Hamas lurperatu duela esaten eta goraipatzen jarraitzen du gainera Libano hegoaldea okupatu eta Hezbollah ezeztatu duela dio, baita Ali Khamenei Iranen hil duela ere. Segurtasuna Israelen gaur egun punturik garrantzitsuena bilakatu da eszena politikoan, urriaren 7ko Hamasen erasoen ondoren hildako baten senide batek bere herria etzuela defendatu leporatu zion Netanyahuri. Aurrez abisatu arren, Hamasen erasoak egiten utzi izana leporatzen diote askok. Ondoren hori baliatu duela Gazan eginduena egiteko justifikazio moduan. Hala, segurtasunaren ikurra bere kontra etorri da. Israelgo eta Ameriketako Estatu Batuetako edabideek Egiptok eta Arabiar Emirerri Batuek urriaren 7 baino lehen Hamasek eraso masibo bat prest zuela ohartarazi ziotela diote. Noski, Netanyahuk akusazio guzti horiek ukatu ditu. Hauteskunde atarian ordea lehiakideak bere kontra erabiltzen ari dira. Bien bitartean, palestinarrak masiboki hiltzen jarraitzen du Israelek. Hamasen edozein eraso gogor erantzuteko agindua emana dago eta Zisjordaniako Palestinako autoritatearen kontrako gerra baterako prest daudela esan du.

0: Beste kontu bat nazioartean, Krista Paik joan den astean Tennesseeko exekuzio batean bizirik atera zen emakumea bere onera etorri eta hizketan hasi da haren abokatuek astearte honetan jakinarazi dutenez. Bere errekuperazioak ez duela aurrekari medikorik, adierazi dute ohar batean Randy Spivey eta Kelly Gleason abokatuek pronostikoak zalantzazkoa izaten jarraitzen du, baina susperraldi luze bat aurre ikusten dute. 50 urteko Paikek arreta medikoa jasotzen jarraitzen du, pentobarbitalaren bi dosi hilgarri eman eta irailaren 30-eko exekuzio saiakeraren ondoren ospitaleratu ostean bere abokatuek zehaztu zutenez. Emakumea eskue batera lotuta dago zainketa intentsiboetan eta poliziaren zaintzapean. Kasu honekin batera heriotza zigorrari buruzko eztabaida zabaldu zen Amerika eta Estatu Batuetan, baina horrek ez du dinamika aldatu. Izan ere, beste exekuzio bat iragarri dute 1961 geroztiko lehen exekuzio militarra zehazki. Aurten bigarren aldia da exekuzio batek utxe egiten duela Tennessee estatuan eta beraz Billy estatuko gobernadoreak aldi baterako eten zituen 2026 honetarako aurreikusitako exekuzio guztiak. Horrez gain, Frank Estrada, Tennesseeko Departamentu Korrekzionaleko komisarioak dimisio eman zuen larun batean. Tennesseek 17 preso exekutatu ditu 1977an Ameriketako Estatu Batuetan heriotza zigorra berrezarri zenetik Death Penalty Information Centerren datuen arabera. Erakunde horrek epai hoiei buruzko estatistikak biltzen ditu herrialde osoan. Gaur egun 42 pertsona daude Tennesseeko heriotzaren korridorean. Eta ikerketa kriminaleko bulego federaleko agenteek August Hanin BND inteligentzia zerbitzuko buruoia eta Manfred de laguntzaileoia atxilotu dituzte espioitza, traizioa eta atzerriko zerbitzuekin kolaboratzea egotzita. Alemaniako inteligentzia komunitatearen erreformari buruzko eztabaida betean lehertu zen auzia.
1: August Hanin, 80 urteko BND-ko presidente ohia astelenean atxilotu zuten eta asteazken honetan justizia gorte federaleko epaiaren aurrera eramango dute. Fiskaltza orokor federala Hanin ikertzen ari da, ustez traizioa egiteko espioitzagatik, estatuko sekretuak biltzeagatik eta atzerriko zerbitzu sekretuetan lan egiteagatik. Astelenean, bere kabinete buru ohia eta laguntzaile ohia izandakoa agertu zen epaiaren aurrean, Manfred D., fiskaltzaren arabera berak saldu zion 2000 dokumentu inguruko informazio sentikorra Hanningi BND-ko beste presidente batzuentzat lan egin zuenean eta Haninek segurtasun pribatuko alokairu giza ziarduenean. Aberriari traizio eta espioitza egiteko saiakeraren konplize izatea egotzi dio organismorrek eta bere gain hartu du atxiloketa Alemaniako informazio zerbitzuek ez dutelako horretarako eskumenik. Gaiak Friedrich Merz kantzilerra ere zipristindu du. Izan ere joan den hilean Konrad Adenauer fundazioaren parkatu ekitaldi batean esan zuen Alemaniako zerbitzu sekretuak MI5 Britaniarraren eta Israelgo Mosaden parean daudela eta horrek harridura sortu zuen adituen artean Alemaniako sistema politikoak informazio agentziak bakarrik hartzen dituelako aintzat eta ez zerbitzu sekretuak. Izan ere ez dituzte SIAk, MI6 edo Mosadek indarkeriazko eta legezkanpoko ekintzak egiteko dituzten eskumenak. Mertzen alderdi biko gobernuak bere inteligentzia komunitatearen lege erreforma sakona egin nahi du. Abuztuan eskumen gehiago aurreikusten dituen lege proiektu bat onartu zuen eta Bundestagen izapidetu eta bozkatu behar da orain behin betiko onartzeko.
2: Informazioaren aria.
0: Ba, ordu bat eta 8:19 dugun honetan, esango dugu ere gaur goizean Sebastian Kastet Euskal Konfederazioko kidea naiz irratian izan dela Pirineo Atlantikoetako prefekturak euskararen inguruan hartutako jarrera salatzeko. Konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat onartzea ezinbestekotzat jo du.
3: Pirineo Atlantikoetako prefekturak euskararekiko duen jarrera gaitzetsi duera norketa Euskal Konfederazioak. Egoera konpontzeko beharrezkoa deritzo Frantziako Konstituzioko bigarren artikulu aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat ezartzea. Azaroaren 21-eko manifestazioan parte hartzeko deia berretsi dute iraia.
4: Hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofiziala dela aitortu onarturiko deliberioei errekurtso ezarri die prefetak eta beste hainbeste ditu oraindik aztertzeko. Paueko administrazio auzitegiak bertan behera utzi zituen Saran eta Baionan harturiko erabakiak eta orain arberatze Itsasu eta Lesantxu zuarrekoak ebatzi beharko ditu. Konfederazioak salatu du prefeturak ertxiki interpretatu dituela erabakia. Peio Jora Juria.
5: Baina justiziak, prefeturak, bigarren artikulu horren irakurketa gero eta ertzitzaile bat egiten du, euskaren kontra baliatzen duena, inoiz baino gehiago.
4: Euskalgintzako agenten elkarteak zentzugabekeriatzat jodu hizkuntza bat lurraldeko hizkuntza gisa aitortzeak ez baitu eskubide berririk sortzen.
5: Azoren 21eko aldarrikapenetaik bat izanen da bigarren artikulu horren aldaketa, berdugu lege kuadro orokor bat, lege bat euskara babesten duena, euskaren erabilera babesten duena edozein ere mutan.
4: Euskal Konfederazioarentzat ezinbestekoa da konstituzioaren bigarren artikulu aldatzea eta administrazioari inposatuko zaion hezkuntza lege orokor bat ezartzea, euskara babesteko eta arlo guztietan hiztunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko.
3: Ba, Sebastian Kaste eta Euskal Konfederazioko kide batuko zego, egunon Sebastian.
6: Egunon zuri.
3: Nola dator argudiatuta prefetaren erabaki hau, erabaki hauek?
6: Beraz, peiok aipatu duen bezala, prefetak erabiltzen argudio nagusia da Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak bakrik frantzesa permititzen duera. Beraz, hori da prefetak erabiltako argudioa eta bon, jakin behar da momentuz 14 herri direra euskara ofizialki erriko izkuntza gisa itortu dutenak delibero bidez eta momentuz bost erriben kontrako errekurtsoa egin du eta bost errekurtso hauetan aldi guziz deliberoaren formulazioan ofizialki terminoa erabili zuten zinegotziak eta beraz hori da jefetaren zat arazo bat pausatzen duena eta guk ez dugu lertzen errekurtso hauek zen jakin berda Euskal Herrigune Elkargoak 2018an antzeko deliberoa hartu zuen termino berdin-berdinetan eta garaian beraz zen arazorik izan deliberoa ontzat eman zen eta ola, zonbait urte berantago erriek antzeko deliberoa hartzen utelarik prefetak rekurtsoa jartzen duen. Beraz hori guretzat seinale bizigitxera da azken filmean erakusten baitu gogortze bat frantses estatuaren partetik besteak beste euskara bezalako hizkuntza minorizatuen kontra.
3: Horixe bera galdetu nahi nizun, Sebastian, oso deigarria dela, ba, kasu batzuetan, azken urteetan Ipar Euskal Herrian eta bereziki elkargo eratu zenetik, ikusi dugun joerarekin talka egiten dutela errekurtso hauek. Hau guztia, Jamagi Gigie aurreko prefetarekin hasi zen, baina badirudi Simon Fetetek bide beretik jarrituko duela, ezta?
6: Bai, hori da, guk prefetaren izena baino, nahiago dugu oroitarazi zer den prefeta bat. Mm-hmm. Prefeta da frantses administrazioan funtzionari gorena, eta prefetak du lurraldeetan eramaiten frantses gobernuaren boza nolazbait. Beraz, frantses gobernuaren aldetik gorte bat bain bara, biztanena prefetat edo gorte hori islatzen da prefetan emidez lugaldeetan. Beraz, gure ustez rekurtsa hauek, jakin berda ere prefetak azken hasta hauetan beste neurri batzuk hartu dituera beste erri batzuen kontra, beste gai batzuei buruz, manen beti euskara onkitzen zutenak, beraz guk rekurtsa hauek okatzen ditugu eraso orokorrago batean edo euskararen kontrako aldarraldi berri batean.
3: Ulertuta ondorioz, ba, joera edo agendu hauek Parisetik datozela eta kutsu politikoa daukatela, zer uste duzue aldatzen ari dela Paris aldean eta bereziki ba, hexagonoko gainerako nazioekiko?
6: Bai, beraz errandutan bezala, ikusten dugu frantses gobernetik politikaren gogortze bat, mm-hmm. Hori biztanena ikusten euskara bezalako hizkuntza minorizatuen kontra, baina hainbat sektoretan, eta ora, azken finean pentsatzen guk gero eta politika diskriminatzaileagoak ezartzen ari direla Frantzia mailan, eta male guzti euskara bezalako hizkuntzak ez dira politika diskriminatzaileagoetatik sali.
3: Sebastian, helburua argia da, baina zaila dirudi ere, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua nola molda daiteke?
6: Beraz, Frantziako kostuen bigarren artikulua, bakarrik Frantzia gobernuak edo obeki raiteko Parisen diren parlamentariek dute aldatzeko almena. Eta hain zuzen atzo, bi diputatuk, Ipar Euskal Herriko Peio Difo diputatuak eta Bretainiako Paul Molakek lege proposamen bat pausatuko dutera asambladan iragarri dute, hain zuzen oartzen baitira eta ne, gure ustez gero eta jende gehiago oartzen ari dira, bigarren artikulu hori dira trabalik nagusia, alde bat, eta absolutoki aldatu behar du. Aldatu zergaitik, alde batetik prefetak ezagritako olako errekurtsoak ez gedego izaiteko, eta bestetik guk eskatzen duguna Ipar Euskal Herritik konfederaziotik Peio Jorrezurriak azalduten bezala da, hizkuntz lege orokorra administrazioen, bestak beste administrazioen bete berrak zinkatuko dituena eta iztunon eskubideak aitortuko dituena. Baina nahi badugu zinez hizkuntza lege orokor eraginkorra, lehen etapa, lehen urratsa da Frantziako konstituzioen bigarren artikulua aldatzea. Beraz, zaila dirudi, baina guk ez dugu esperantza galtzen, eta guk pusatuko dugu, bultzatuko dugu ekimen hori, hori izanen baita, besteak beste, azaroen hogeita batean, Baionako karriketan, eramanen dugu aldarrikapen bat.
3: Duela urte batzuk, Sebastian, Euskal Hautetsi subiranista bat egotea Asamblea Nazionalean ere zaila zirudien, eta hori lortu eginda, baina bien bitartean, kalean presioa egitera deitu duzue, egoera honetan herritarrei berriz ere esan diezuelako funtsezkoa dela azaroaren 21eko manifestazio horretan parte hartzea. Zer mezu zabaldu nahi duzue zehazki horri begira?
6: Beraz, azuaino eta batean eskatuko duguna da lege kuadro aldaketa. Beraz, lehema orokorra izanen da eskoren ofizialtasuna, eta gero, beraz, bertu hainbat aldarrikapen, beraz, konstituzioen aldaketa, hizkuntz lege orokorra, eta Ipar Euskal Herri mailan, eramaten ari den hizkuntza politikari, baliabide gehiago emaitea. Beraz, konferentzioak badu aspaldi, mobilizazio hori iragarri duela, eta konferentzioak argi du, astapenetik, eskualgintzaren kontseiloak abiatu zuen mobilizazio zikloan kokatzen dira. Eta Ipar Euskal Herriko eskualdunak eta euskaltzaleak joanen abenduan Bilbon pizkundea ekitaldian parte hartu genuen bezala, eta ekainean Irunean euskaltzalean garaia da manifestalean parte hartu genuen bezala, guk espero dugu ego eskarekitik ere euskaren ofizialtasuna helalde euskaltzale eta eskaldun andana bat mobilizatuko dela.
3: Balio ezatela gure uinek sikiera mezuari zabaltzeko, Sebastian Kastet, Euskal Konfederazioko kideari, mila esker eta animo.
6: Mire xertzuei.
2: Informazioaren aria.
0: Eta ordubietatik 12 minutura garela, ongi etorria emango diogu informazioaren ari honetara, Garazi Kastañori, eguerdion, Garazi, zer dakar gaurkoan kulturak?
7: Eguerdion, itxaso ba begira, esperotako aurkezpen bat literaturan, badakizue, Durangoko Azokako Uzta horri begira, hasi garela jasotzen lehen fruituak, dakigun hori, deitzen da Garazi Arrularruizen liburu berria. Liburu berria da, eta da, lehen aldia, narrazio luzera, hau da, leberrira jauzi egiten duena. Badakit denbora ez justu gabiltzela, beraz gustatuko litzaidake bereziki Garazi Arrula eta Iratxe Retolazaren hitzak entzutea entzulea, gaur asteazken honetan Donostian aurkeztu baitute dakigun hori. Galdera bakar bat, erantzunik ez duena gainera, zer gertatzen zaio gazte arrunt bati komunitate sektario batean bat egiteko?
8: Dakigun hori ez da liburu honetan kabitzen, dakigun hori ez da dakigun guztia, dakigun hori zenbat eta gehiago izan, orduan eta handiagoa da jakin nahia. Dakigun hori asko izan arren, beti izanen da gehiago ez dakiguna. Dakigun hori beti da partziala, mugatua, kamutsa. Dakigun hori baliteke okerra izatea. Baliteke okerra izatea eta zuzena aldi berean. Dakigun hori ez da egia, ez bada geure egia. Dakigun hori alferrikakoa da norberarentzat gordetzen bada. Dakigun hori batzuetan nahiago genuke ez jakin. Eta zer da zehazki dakiguna, gazte arrunt baten ibilbideak ardazten du liburua, Idoiaren ibilbideak hain zuzen, sortzen denetik eta helduarora arte. Baina Idoia etzaigu ekintzetan besterik agertzen, ekintzetan eta besteen ahotsetan, etzaigu zuzenean edo ageri, nolabait inguru afektibo horrek kontatzen digu haren berri, haren ibilbidearen berri. Eta lagun, alaba eta senidearena kontatu bide nabar, ba, Idoiaren autuak eta norabideak bakarrik ez, baizik eta lekuko horien erabakiak, nahiak eta ezinak agertuko zaizkigu, kulpak, zauriak, damoak eta mamuak. Galdera batetik abiatu nuen idazketa, nola bukatzen du gazte arrunt batek, norbera izan zitekeen hori, ez, nola bukatzen du komunitate sektario batean. Eta spoilerra hemen, ez da jo erantzuten galderari. Eta aipatu dut komunitate sektario, eta lere ez da horri buruzko novela bat, sektak agertzen diren gisa berean agertzen dira sinesmenak, gizarte egiturak, militantzia eredua, memoria, dolua eta botere harreman askotarikoak. Esanen nuke, ba, ahots asko biltzen diren bezala, aurpegi edo ari mutur bat baino gehiago edo ugari dituela eta azken bate ba, historion guztiek ez, duten bezala. Eta batzuk jarrituko zuen.
9: Baita gira da, adi bat baino gehiago duela, egia da, laburretik luzera antzegin dezun prozesortan, ez pentsat irakurle bezala, niri iruditzen zait, ez da, bakarren luzera erantzko aldaketa bat gertatu dela, gertatu bat estetik aldaketa bat, ahots aldaketa bat, tonu aldaketa bat, ez ale, iruditzen zait, Garazi Arrularen ipuingintzen unibertso literarioak baduela arnaz, naiz eta oso pieza ezberdinak izan, ze oso pieza ezberdinak dira narrazio labur guztiek, badute halako arnaz bat, giro bat, kontatzeko modu bat, begirada jakin bat, iruditzen zait, identifikatzen dugun hau, Arrularen ipuin bat, eta hain justu hemen, oso interesgarri zitzena hasieratik ere, badagoela, kontzientzia hori, narrazioaren arkitektura lantziarena, baztegoen aurreko ipuingintzan ez, eta ari ezberdin kontatzekoa, eta josketa hori aurrekoetan ere polifoniatik egiten zenuela, baina hemen kronika novelatu bat, edo alako zerbaiten itxuratzen du nire ustez, irakurle modura testuak, eta orduan badu alako kronologia bat, agian ez, narrazio laburretan batzutan garatzen zenuena, beste batzutan ez, baina kronologia horren bueltan ahots ezberdin asko kokatzen dira, eta badira ba, iraganaren inguruko estenak, irudiak direnak, badira elkarrizketak pertsonen artean momentuan jasotzen direnak, badira narrazio diren formulak, badira idazle oharrak ere ba, idazleak ez nolabait idatzia laburra datozkionak kontatzen dituenak, ez, badauden halako ahots ezberdin asko, eta Garazik zuk aipatu bezala, ba, Idoiaren bizi bilbide bat kontatzen zaigu, baina, eta niri hori intzait, irutzen zait, hortan asmatu dizula ezu garrindu ez delako erresa, Idoiaren bizi bilbidea kontatzen zaigu, baina Idoia ez zaigu bere ahotsetik gorpuzten, ez bada beste idealetako mezuetan, edo besteok jaso dugun arrasto horretan, ez? Haren buruan, haren ahotsean, barne pentsamenduetan ez da sartzen narratzaia, baina era berean esan dezagun, ausentziatik oso presente dagoen protagonista bat dela, ez? Eta iruditzen zait horri josteko modua, ba, ez da larrisa, esan dezagun, eta era berean, Idoiari barnetik guk entzun gabe, irakurleok, Idoia protagonista horren nortasun bat ere jasotzen dugula. Eta, era berean, badago, ez du protagonistak gorputzik, esan dezagun, bai? Beste berak bere gorputz, subjektu gorputztu hau txartzen duen gorputza ez da, baina idazleak ere, idazle narratzaileak egiten du ariketa bat, Esan ezaguna, euskal literaturan azken aldian ez beti, baina badago, ez, nahi, soiotu, gorpuztuak kokatzeko ariketa bat, ba, garai batean ez zeudelako, eta orain, bueno, ez, ekarpen bat izan da, ba, enkustu iruditzen zait hemen badagoela protagonista da besten, bueno, besteak igual direlako protagonista, baina diot, baina esan ezagun, bizibilidearen nagusia den protagonista horrek ez du ahotxe gorpuztu bat, narratzaileak ere egiten du ariketa bat, ba, kronikaren moldera idazteko eta beraz esan dezagun, ez? Nere alik eta gutxien agertuko da nere esperientzia, nere gorputza, nere emozioa. Idazle horretan, baina era berean ere zalako urruntze distantzia bat eginda. Eta alorretik iruditu zait, zuk aipatzen zenun bezala bada, ez? Protagonista dira, Idoiaren bizibilbidean ere azkenean Orantxere kafean aipatzen genuen, ez? Bada, Idoiaren bizibilbideak gehiago esaten du inguru, oza, ingurune afektibo guztiari rein inguruko gauza asko esaten ditu, Idoiari buruz ere, baina batez ere, Idoiak egindunak esan dituenak eta ibili dituenak gainerako guztien ganduar eragin bat, eta gertaera horrek gainerako iburuz ere, ez, mintzatzen zaigu, eta hori da, ez, iburura iruditzen zaigu oso ondo ekarri duzula, eta gero, eta horrein egingo dio galdera, zergatik hau txaldak eta, eta zergatik bere narrazio laburretan oso subjektu gorpuztuak direlako, eta oso jokatuak, eta oso izkera lilotuak, eta oso lurreratuak, ez, zentzu hortan ez, eta hemen badago, bueno, estetik aldaketa bat, narrazioa moldean aldaketa bat, eta bueno, horrein txez, galdera ea zerk eraman zaituen horretara, baina niri hortatik egin zait oso interesgarri, bueno, erabilidezula kazetaritza kronikaren kronikatik hurbil dagoen estilo bat. Eta, bueno, horren inguruan pentsatzen ez, gaur egun jende askoren, ez dakit, komunitate sektario batean norbaite, bueno, ibilbide hori ingo balu norbaitek eta kazetari lan asko oso sentsazionalismotik egingo luketelan. Ez, diot, badaude kazetaritza kronikak ohikoak tradizionalak, baina orokorrean ez, badago, bueno, ba, beste kazetaritza molde batean badagoen ahots hori, eta zuk fikzionatu duzu, eta novela fikzioan, fikziora eta fikziotik eraiki duzu Idoiaren protagonista hori, baina kontatu ordez, esan ez, badago alako distantzia bat gaur egun kroniketan, noveletan ere, gaur egun kontatzeko modu hortatik, ez agian, badelako ez, nolabait, alako gertaerei ere, guk nola begiratzen diegun begirada hori kritikoki begiratzeko modu bat. Ez, ez nolabait badago hori ez, narratiba mediatik ofizialak auzitan jartzeko modu bat, eta ulermen ariketa bat eginda, bizibilbide hori ulertu nahi dut, baina ulertu nahi dut, ez beste galdera batzuen bitartez. Eta esan bezala, lurraz beste aurrekoa, lehenengoa, bai, gu orduko hauek, bai, zergatik orain luzera jodezu, zergatik, bueno, ahots edo molde aldaketa?
10: Entzuten ari nintzen eta esaten, no, jo, eskiz nizin joiz negozio hona, gile hona izan, ez dago oso oladan kazetaritza egiteko modu bat, eta sartzeko norbera horrez, eta nik ustuz dut egin hori, ez dakit oso, bai, ez dut inoiz merkatari sena izan. Eta lagun batek irakurri zuen testua eta esaten zian, jo, ba, holan, liburu hartzen duna, Garazi Arrularen literaturaren bila, ez dorkitu. Eta onerako zein txarrerako, ez? Eta bueno, baliteke. Batetik, zure galderari erantzunez, egia da, arnaz luzeagoko historio bat nuela, ipuinetan kabitzen ez zitzaidana, edo hori iruditzen zitzaidan, eta behar nun garatu, eta ikusi nun adar asko zitula, ez? Ertz asko zituela eta horiek arakatzeko aukera ematen zidala. Eta bestetik, eta hemen ere bada ipuingilerik, bestetik ipuinetan ere, bueno, bintzat nire kasuan edo Nikola bizi dut, kezkak edo ezinegonak izan ohi dira abia puntuan, baina ez dago saiakerarik horiek ulertzeko, edo horiek garatzeko, edo horietan sakontzeko, edo erresolbitzeko. Ez? Eta botatzen dira, aurkezten dira.
0: Kaixo entzule, ordubiak dira arratsaldeon. Azkaineko 18 talde feministak azkenaldian herrian bi eraso matxista egon direla salatu du sare sozialen bidez. Eragileak Media Baske Davideari azaldu dionez, 15 bat eguneko tartean egin dituzte biak, bi kasuetan bikotekidea izan da erasoaren egilea eta bizilagunek lagundu behar izan dute. Bi erasotzaileetako batek salaketa jaso du bai biktimaren aldetik baita bizilagunenetik ere. Hori salatzeko talde feministak elkarretaratzea egingo du ostiral honetan arratsaldeko 7etan Herriko plazan. Halaber martxoko erasoari buruzko epaia jakinarazteko ere baliatuko du hitzordua. Izan ere martxoaren 25ean 50 urte inguruko gizon batek neska bati eraso zion eskola aurrean. Lau hil eman beharko ditu eskumuturreko elektronikoarekin. Osasungintza genozidorik gabe plataformak salatu du Osakidetzak Biogipuzkoak eta Alakoako gobernuak aurkeztuko duten karamel ikerketaren parte izan direla hiru bazkide israeldar. Honekiko desadostasuna adierazteaz gain, ikerketan parte hartu dutenek baja emateko aukera dutela aditzera eman du. 12 milioi euroko ikerketa honetan aritu dira Ben Gurion Unibertsitatea, Smart Nanosense eta Clalit Health Services organizazio eta unibertsitate israeldarrak. Proiektuak helburutzat du 40 eta 60 urte bitarteko emakumeen gaixotasun kardiobaskularren prebentzioa eta diagnostikoa iraultzea. Eta horretarako hilekoa duten pertsonek eta menopausia igaro dutenek aktiboki parte hartu dute. Osasungintza genozidiorik gabe plataformak adierazi du datu hoiek funtsezkoak izango direla proiektua garatzeko eta bertan parte hartu duten asko ketzekitela datuak israeldarren eskutara iritsiko zirenik. Egoera honen aurrean plataformak eskaera ezberdinak plazaratu ditu, lehenik eskatu du karamel proiektutik bazkide Israel darrak bere ala irtetea eta ikerketa proiektu guztiak eta erakunde konplizeekin duten harreman oro etetea. Beste eskakizun bat izan da menopausiari eta emakumeen eta pertsona transen bizi etapa guztietako gaixotasun tasa desberdinari buruzko ikerketak abian jartzea eta azkenik kontratazio politika publiko eta etikoak aldarrikatu dituzte. Gaineratu dute karamel ikerketan parte hartu duen edonork atzera egiteko aukera duela.

0: Eta kulturan albiste atseginago bat, Fermin Muguruzaren 40. urteurreneko bira helduleku duen Muguruza FM 40 Tour dokumentalak nazioarteko jaialdietako birari ekin baitio. Akitaniako Tolosa, Mexiko, Bartzelona eta Londreseko jaialdietan parte hartuko du urrian eta azaroan. Belodromotik mundurat goiburuarekin ekingo dio dokumentalak nazioarteko jaialdietako birari. Donostiako zinemaldian estreinatu ostean, Muguruzak berak eta Ander Merinok zuzendutako filma jaialdiz jaialdi biliko da datozen hilabeteetan. Akitaniako Tolosako American Cosmograph, Mexiko iriko Docs MX Festival, Bartzelonako Inedit Festival eta Londreseko Doc and Roll Festival jaialdietan hartuko du parte. Gogora ekarri dute Ego Euskal Herriko zinemaretuetara azaroaren 13an iritsiko dela eta Ipar Euskal Herrira aldiz azaroaren 25ean. Aurretik ikusiko da filma horren dimentsio zinematografiko eta musikala erakusten duten hainbat jaialditan, beti ere sail ofizialetan parte hartuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafiko informazioari dagokionez ez dugu ezer aipatzeko ordu honetan eta eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak berrituko digu.
2: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, han hemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren ego isuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak, ipar isurian, 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauria isurialdearen barne aldean, eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar mendebaldeko haizearekin, nabarmen freskatuko du.
1: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
3: Jon Garate.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Surne Bilbao Basketek garaipen sendoa lortu du Championseko estreinekoan. Beltzezko gizonek 79 eta 82 hartu zuten mendean igokea talde bosniar. Eta emakumezkoen Endesa Ligan, Gernikak gaur bertan jokatuko du Malosten Zaragozaren aurka iluntzeko 8:00. Eta bestetik aipatu Euroligako taldeek ez dutela NBA-ren eskaintza aintzat hartu eta frankiziak bihurtzea erabaki dute. Eskualoian, Bidasoak porrot gogorra jaso zuen atzo Madeiran Europa Ligako estreinekoan 40-32 Maritimoren aurka. Eta makumezkoen eskubaloi ligan, bera-berak Rokasaren kantxan jokatuko du gaur, partida iluntzeko 8:30. Txirindularizan, abatetik Alex Aranburuk Lepauztaia utzi du Kopa Bernotxi lasterketan astelenean eta ez du berriro lehiatuko 2026. Bitartean, atzo Euskaltel Euskadik puntu gehiago batu zituen, munduko sailkapeneko lehen 30 onenen artean sartzeko lehian. Eta nabarmentzeko modukoa ere, Peio Bilbaoren 6. postua atzo Bareseko 3 aronetako proban. Aipatu ere, Frantziak mundialeko mendekua hartu duela eta Italia gainditu du Europako txapelketako errelebo mistoetan. Eta pilotan, niru hiriburuak txapelketako finala aurkeztu zuten atzo, Bilboko Bizkaia Frontoian igandean jokatuko da finala, Alitze Sagardui eta Arrate Bergara, Aitzan Eibarrola eta Udane Osaetaren aurka. Bago, xegarkoak, eguerdiko ordubiak eta 8:00.
1: Kirol aria, naiz irratian.
2: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8-12, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kale jirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8-12, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
3: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu dira. Saskibaloi kontuekin hasi behar ditugu gaur kirol kontuak. Zurne Bilbao Basketek garaipen sendoa lortu baitu Championseko estreinekoan. Beltzezko gizonek 79 eta 82 hartu zuten mendean igokea talde bosniarra, etxetik kanpo gainera. Bilbotarrek Gilanson eta Giliarden Utxunei aurre egin behar izan zieten atzoko norgehiagokan. Jaume Ponsarraren taldeak hiruko jaurtiketetan izandako eguna baliatu zuen norgehiagoka kontrolatzeko, lehen zatian 6-3ko jarraian sartu zituzten bizkaitarrek utxik egin gabe, 15 gora iritsi ziren dagoeneko, atxeen aldira. Bastien Botiak izan zen, neurketako jokalari nabarmenena, Frantziako pibotak nagusitasun handia erakutsi zuen, saskipean eta 19 puntu eta 8 errebote pilatu zituen.

Eta emakumezko nendesa ligan, Gernikak gaur bertan jokatuko du Malosten Zaragozaren aurka, partida iluntzeko 8:00 izango da, lehen jardunaldian. Garaipena eskuratu zuten bizkaitarrek, beraz gaurkoan bigarrenak ateatzea, izango dute helburu.

Eta saskibalekontuekin amaitzeko, Euroligako taldeek ez dute NBA-ren eskaintza aintzat hartu eta frankiziak bihurtzea erabaki dute. NBA-k Europan lehiaketa bateratu bat antolatzeko egindako proposamena oraingoz ez dute kontuan hartu, baina ez da baztertzen etorkizunean akordio bat istea. Euroligako jabeek ezezko eman ondoren, Ameriketako Estatu Batuetako ligak kontra eskaintza egitea espero da. Bileran, erabaki dute aurrera jarraitzeko egungo 10 urteko lizentziak frankizia bihurtzeko prozesuarekin, 13 klub akziodunentzat. Klubetako jabeek zuzendaritza batzordea izendatu dute prozesuarekin aurrera jarraitzeko eta hurrengo asteetan onartu beharreko azken gomendioa aurkezteko. Batzarrean jorratutako gaietako bat txapelketaren etorkizunarekin eta Ameriketako Estatu Batuetako ligak proiektu horretan parte hartzeko duen interesarekin lotuta dagoena, 10 urteko lizentziak frankizia bihurtzea eta egungo 13 kidetatik 24 igarotzea da frankizia berriak gehituta. NBA-ren eskaintzak Europako saskibaloiaren lehiaketa nagusiaren jabe diren 13 klubekin akordioa du oinarri eta ez Euroliga zabaltzearen eta ondorengo frankizia bihurtzearen ondorioz sortutako edo sortuko lirateken 24 klubekin. Zentzu horretan Euroliga Commercial Assets-eko klub akziodunek aste arte honetan adostu dute 10 urteko lizentziak frankizia iraunkor bihurtzeko prozesua abiatzea eta txapelketa zabaltzeko egitasmoarekin aurrera jarraitzea, hainbat klub profesionalen aldetik jasotako eskaintzak aztertu ondoren, Zernobion egindako bilera estrategikoa.

0: Eta eskubale kontuetan, Bidasoak porrot gogorra jaso zuen atzo Madeiran Europa Ligako estreinekoan. Irundarrek 40-32 galdu zuten Maritimoren aurka, eta ez dute hanka onarekin hasi ibilbide kontinentala. Irungo taldea hotz sartu zen partidara, eta portugaldarrek distantzia hartzeko aprobetxatu zuten lehen minutuetatik. Etxekoen erasoak 7 jokalarirekin eta atezain gabe, etengabeko arazoak sortu zizkion Gipuzkoaren defentsari, eta Maritimok markagailua hasieratik menderatzea albidetu zuen, atsedenaldira 8 goleko abantailarekin iritsiz. Bigarren zatian gauzak ez ziren asko aldatu, etxekoek aldean dituzuten 10 goletan kokatu arte, Xabier Gonzalezen eta Martin Dukeren eskutik etorri zen erreakzioa, baina portugaldarrek bere abantaila azken unera arte kudeatzen jakin zuten. Emaitzak amaiera eman dio Bidasoak Asobaligan izandako hasiera bikainari, entzungo dugu Gorka Nieto kapitainaren abidazpenak.
1: Bueno, ba, taldea nahi kontra dago. Egia da, ez da gure partio beran egin, baiek pausu bat arretik egon dira momentu oro, baien 7-6 kontra ezin izan dugu destifratu ez. Zeuze proposatzen genunean beti horretarako erantzun bat zeptaten, eta baitare erasoan tozatu zego asko haiek oso horrak dira, eta ez dugu erantzuna dokitu. Orduan bakarrik honetik ikasi behar dugu, eta horrengo partidan.
0: Bueno, Bidasoaren urrengo itzordu europearra, orain talde buru den Limogesen aurka izango da, urriaren 13an.

Eta emakumezkoen eskubaloi ligan, bera-berak Rokasaren kantxan jokatuko du gaur, partida iluntzeko 8:30 abiatuko da. Donostiarrak lidergoan dira, eta noski bertan jarraitzea izango da helburua. Rokasak garaipen bakarra eskuratu du momentuz, jokatutako lau jardunaldietan, dena den partidako gorra, espero da.

Eta txirrindularitzan ditugu albiste batzuk ere bai, hasteko Alex Aranburuk lepauztaia utzi duela Kopa Bernotxi lasterketan izandako erorikoagatik eta ez da berriro lehiatuko 2026an. Kofidiseko Euskal Txirrindularia esprintean ari zela erori zen astelenean eta horren ondorioz san bezala haustura du eskuin lepauztaian eta ertz iliakoan. Eta bitartean, atzo Euskaltel Euskadik puntu gehiago batu zituen munduko sailkapeneko lehenengo 30 onenen artean sartzeko leian. Hain justu, Binch Shimai Binch lasterketan, Xavier Berasategi 6. Helmugaratu zen, Odei Muñoz 10. Gari Ugarte 13. Eta Gotzon Martin 14. Hala, Euskaltel Euskadik 70 puntu eskuratu zituen, helburura gerturatuz. Eta bestetik gainera, Grand Prix El Jazair lasterketan, bi etapa jokatuta, Iker Mintegi dabil lider, eta Dani Van Der Tuk, lehen etapa irabazita, 2. Postuan dago, sailkapen nagusia.

Begira, baina justu oraintxe dugu, eguneraketa Algeriatik, Euskaltel Euskadik dirudienez amaiera bikaina eman dio, Grand Prix El Jazair itzuliari, Paul Genekinek irabazi du hirugarren eta azken etapa, eta Iker Mintegi nagusitu da sailkapen nagusian, beraz, bi garaipen horiekin, bat talde larainak, sei pilatu ditu dagoeneko denboraldi honetan, eta esan bezala, ba, helburura are gehiago gerturatzen du, naiz eta oraindik ere noski, ba, borrokatu beharko duten.

Bueno, eta nabarmentzekoa ere, nabarmentzeko modukoa, zein ondo aritu zen atzo Baraineko Peio Bilbao, Bareseko hiru aranetako proban seigarren postua lortu zuen Gernikarrak, eta Jarno Uidar izan zen nagusi.

Eta txirindularitza kontuen amaitzeko, Frantziak mundialeko mendeku hartu eta Italia gainditu du Europako txapelketako errelebo mistoan. Bruno Armirail, Remi Cabaña, Thibaut Gernalek, Juliette Berthet, Cedrin Kerbaol eta Maeva Eskuibanek osatutako talde frantziarrak minutu eta 12 segundu atera zizkion Italiari eta podiuma Luxemburgok osatu zuen. Aipatu proba horretan 6 selekziok hartu zutela parte, besterik ez, Esloveniak, Ukrainak, Luxemburgok, Poloniak, Frantziak eta Italiak.

0: Eta pilota kontuetan hiru hiriburuak txapelketako finala aurkeztu zuten atzo Bilboko Bizkaia frontoian igandean jokatuko da finala Alize Sagarduik eta Arrate Bergarak eta Aizane Ibarrola eta Udane Osaetak jokatuko dute elkarren aurka. Arrate Bergara izango da lauretan veteranoena entzongo dugu protagonista.
1: Beste pelotarixak neko gaztiak dira nekin aldi datuta. Eta bueno, ba, veterana izatea tokau jat kasu honetan, baina bueno, nik uste lortuko gula lizektanik ba, partidona etxia, lasei egotia eta aber lortu egun.
0: Eta veteranotasun horrek, ba, segurtasun gehiago ematen diola aitortu du Sagarduik, naiz eta aurkari gogorrak izan parean.
1: Eta niri alde hortatik segurtasun puntu bat ematen dit horrek, baina bueno, alare aurkari gorrak ju eta hori alde batera utzita, partidu gorra espero da.
0: Ibarrola etzen aurkezpenean izan, bai Udane Osaeta hauxe zioen aurkarien inguruan.
1: Bikote oso gogorra, iruditzen zait, Arrate ez du ezer faiatzen atzian, eta Alize aurrian joku oso polita dauka, eta bueno, ba, eutxi beharko dugu.
0: Ba, esan bezala dagoeneko prestigandeko finaletako.

Ba, hoxek aktualitateak utzitako kontuak, gaur asteazkena tertulia eguna dugu izatez, gaurkoan ezin izan du gure tertuliakideetako batek ere egon hemen, baina horretarako dugu, ba, bueno, bereskuratuko dugu

0: Esan bezala, ba, urteko, eta bueno, demoraldiko lehen tertulia dugu gaurkoan, asteko lankidea gurtu behar dugu, Ari Santa Maria, Arratsaldeon. Horren bai.
1: Arratsaldeon, Joan, zer moz.
0: Eta gurekin dugu da beneko, Iñaki Arratibel, kirol mediko, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moz, kondau da?
2: Oso ondo. Lasaia.
0: Lasaia. Ez da gutxi,
2: eh? Ez da gutxi, bai.
0: Zure bai, Aritz ondo?
1: Ez da lasaia, baina ondo. Ondo, ondo.
0: Lasaia, bai. Ez.
1: Bueno,
0: lana asko izan duzu.
1: Lana baino, probestu dugu, ba... Parranda egiteko eta kirola egiteko, bueno, ere bai.
0: Bietatik egiten bai, baduzu, bai. Ondo dago. Bueno, gaur gai oso interesgarri badu, Iñaki, aipatu zenidan, eta esan, ba, bira, oso interesgarri izan daiteke, ba, hain justu, duela ez asko, ez, izan genuen turrean, turaren atarian, izan zelako izketa gai, ez, laktatuaren gel berri hau, eta askotan, bueno, pixka bat kirolariaren etxai gisa hartu duguna, ez, eta orain badirudi, ba, beste, bueno, erregai bat, edo indargune bat izan daitekela kirolariaren etzako. Osa, konta iguzu, azteko, zer den gel berri hau, nondik etorri den hau?
2: Bueno, a ber, gel berri atera da, nolabait laktatoak, lehen, bueno, ipatu duzun bezala, beste ikuspuntu batetik ikusi dago, ez, guen arte pentsatzen zen, ondakin batzela, eta nolabait hori ondakin hori kanporatu, eta beste ikiz, bai, hasieratik eta espalditik bagenekien, laktatu hori gero bidea aerobikoan sartzen denean, berriro glukosan bihurtu daitekela. Baina, bueno, hori zan kontua, guain arte. Gero, ikerketa erakutsi dena da, beste bide badaola, edo zelulak muskuloan bertan beste modu batean lan egiten zutela, eta hori da nolabait... laktatuaren antzadera ditzen dena, eta nola, nola zelula batzuk erabiltzen duten besteak lanen aidian bitarten, baina hori baita ere mugatuta dago zein tensitatean egiten ari zen. Eta gero laktatu zati hori odolera ateratzen dela, zelula, ba, nola baita esblokatzeko, edo orde sortzen dena zidosia, eta gero hori beste leku batzuetan erabiltzen zela. Eta ja dago, eta baten batik, ba, pixatezi, segurazki, ba, ezagun egin gozaio, koriren zikloa deitzen dena, gibelean erabiltzen zela, beste zelula batzuk erabiltzen zutela, eta bar. Hortan gelditzen zen, buen arte. Zeikusi da, ba, nolabait, laktatori gero energiturri on bat dela. Gertatzen dena da, ondo analizatu beharko dela, ze baldintzetan gertatzen den hori.
0: Claro.
2: Hori da, hortik etortzen da guzti hau. Horri lotuta, saiatu zian azan prentzatzen, bueno, laktatu beste iturri bat baldin bada, ze gertatzen da laktatoa sartzen baldin badeu kanpotik, horregatik exolaktatoa ditzen zaio, zer sartzen baldin badeu. Bueno, orain arte dauden ikerketak eta egindana orain arte izan da infusio moduan. Horren zaio du, sainetan sartu, ikerketak egiteko, tratamentu batzuk egiteko, eta bar. Orain, dirudienez, lortu dute, eta hoi bai hemengo, eta hemen, ba, bueno, hemen nidakidanez, ba, bueno, Baskulinari Center, eta horta
0: egiteko
2: jendeak ikertu dutela, nola egin laktatori ahoz barneratzea. Hortik dator dana. Hori izango litzakela hasiera. Horrek, gero, arantza asko ditu, baina hori da hasiera bat.
0: Bueno, nik elkarrezketa bat entzun, bere garaien, ez? Aitor Biribaiekin, apxikate hemen ibili dena, honekin lanean, eta bueno, aipatzen zuen, ez? Hau, aspalditia atorren zerbait dela, ez? Gero orain lortu dutela behingoz, ez duk esan moduan, ez? Pixkat ahoz ingeritzeko modu, gel modu hori lortzea, baina, bueno, hau urte luzez aritu direla ikertzen, eta orain badirudi lortu dutela, turrean gainera, bueno, esan zuten, ez? Erabiliko zela, eta erabili da, gero ere aipatu zen, ez? Ba, talde batek guztiak hartu omen zituen, edo, bueno, horrea ez gara sartuko, baina bai, iritsi zaigula gel hau, eta bueno, ba, ez dakit zenbateraino interesgarria ikusten duzun, ez baterainoko evidentzia zientifiko duen momentuz bueno, profesionaletan erabili bada, izango du, baina ez dakit, ba, zikloturista norma baten, edo zaletu batek erabiltzean onurarek izan ote dezakeen, edo
2: nik uste torrek denak ertza asko ditula.
0: Claro.
2: Bara, alde batetik, planteatu beharko litzake teorikoki zer esan edu horrek. Zer esan edu laktato erabiltzea. Printzipioz, laktatoa, eta hoi aspalditik ezaguna da, erabiltzen da prozesu oxidatibo batean. Gertatzen dena da, prozesu oxidatiboa eta zelularen organutxo batean, mitokondrian sartu behar du, eta hortarako bi teoria daude, oendikan, osea, pentsatzen zuen nola gauden, oendikan bi teoria daudela, eta hau da, oendala, ez da urte bete aterazan artikulu baten. Teoria bat da, zuzenean, garraiatzaile batzuen bidez sartu daitekela, eta bigarren teoria da, lehendabizi beste sustantzi baten bihurtzen dela, pirubatoa, baidala, oxigenoarekin, bueno, hobesan da, glukosa erabiltzen denean pirubato iristen da, eta azkarreki behar balin bada energia, osea, bide anaerobikoa ulertzeko jendeak, mm-hmm. Edo, zinen hori gabe,

0: laktatora pasako litzake, eta bestela, oxigenorekin erabiltzeko, baiz mitokondrian sartzen da. Orduan, ingolukena da, kontrako bidea, gero sartzeko. Hori da, bi teoriak. Bat dan, edo bestea dan. Hori ja, lehenengoa da, lehenengo pausoa da. Bestea izango litzake, planteatzea, eta errendimenderako itzeten nahi nahi zorendik bakarrik, zenbateraino muskulo batek laktatoa sortzen nahi den bitartean kapaz dan berreskuratzeko.
1: Ja.
0: Eta hori bai ikusi dana entrenamenturekin dabar, hori deitzen da zelula barruko xutel edo lantzadera hori.
1: Uh-huh.
0: Zer esan nahi dorrek? Ba, bueno, denborarekin, entrenamentuarekin eta hor sortzen diren moldaketa batzuekin, zelula batzuk bestearen ondon daudenak, erabili dezaketela glukosaren zati hori nolabait energia lortzeko. Eta hirugarrena izango litzake, ze gertatzen da, pilaketa hori pixka gixo izaten denan, gertatzen dena da, ja zelulatik ateratzen dela, eta gorputzaren beste satietara juten den, eta bere garaian koriren zikloa ditzen zena, gibelean eta erabiltzen zena. Hori izango litzake prozesu guztia. Horrek ja, teorikoki arantza batzu ditu. Eta zan edu, ze intensitatean gorputzak erabili dezake laktatoa? Ha, intensitate altuan, oso altuan baldin bada, sortu egiten dulako muskulan. Intensitatea jaisten denean, erabili dezake. Eta orduan bai energia lortzeko. Orduan, karo, noiz erabili daiteke teorikoki suplementazio edo kanpotik hartzea?
1: Mm-hmm.
0: Ba, nola bait, energiaren gehigarri bat bezala, edo baita ere, planteatuta, karbohidratoa hartzearen tendentzi hori, haundiak hartzearen hori, mm-hmm. nolabait muga bat dauka, eta berri loaigea planteatzen esatezanen egun da hogei, eta bar, largoi tamar eslitzaken tope izango, horri gehituta laktatoa, almen guzti hori gehituko lukela.
1: Claro, ze laktatoak beste bide batzuk erabiliko ditu, ez? Sane dut, guk
0: bai,
1: hidratuekin bueno, saturatu da izango ditugu.
0: Antzekoa, egiten duna da, nolabait beste tarteko sustantzietan bihurtzen da, eta gero energiaren erabilaren zikloan sartu egiten da.
2: Uh-huh. Agar nik ondo lertu da, bai. Inaki, oza, intentsitate altuko, bada, tarte horretan, zona horretan, gorputzak laktatoa kanporatzen du, eta intentsitate beragoko zona horietan, erabili dezakegu energia iturri gisa.
0: Bai.
2: Hori da...
0: Labur esan da, oso labur esan da, eta oso simple esan da, hori da, prozesu.
1: Esango litzateke ez, esaterako sprint bat balin badugu laster, igual ez dela logikoa laktatu hartzea, baina bai etapa, zakit, bost orduko etapa batean, etapan zehar hartzen joatea, gehien bat igual ekonomizazio aldetik, ez?
0: Bai, hori da, eskazken finan hori da, ez? Eta planteatzen dena, aidana da, nun erabiltzen den gehiago. Segurazki, muskula daukan erabilera oso mugatua izango da. Ba, behar sortzen aidalako laktatoa, eta beharko lukena da intensitatea mugatzea, eta erabiliko luke behar sortzen aidana. Hemen ikerketa gehienak, eta azkenekoa, 2008-2008-koa dana, asko itziten du burmuinaren eta burmuinaren erabilera. Alde, pentsatu da, oso garrantzitsua da. Azken finak, gure ordenagailua da, eta behar kontrolatzen digu nola funtzionatzen deun. Baina, horrea jutea, ez? Orduan, ja izango litzake lehenengo pauso bat. Badakigu, laktatoak, marra hematoentzefalikoa, burmuinaran, horrekorren esan da, sartu daitezkeen medikamentu, edo sustantziak bai pasatzen dula, orduan sartzen dela, eta prozesu, muskulan komentatu deten prozesu antzeko batean, erabiliko luke energi iturri bezala. Halo, hemen galdera da, zenbateraino kanpotik sartuta, eraginkorra den.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, hori ere ikerketu da. Gertatzen dena da, orain arte ikerketuta edo posibilitatea zan. Eta dago ikerketa oso polit bat, da, barne laktatoa, ozera, gorputzak berak sortzen duen laktatoa, edo kanpotik sartuta, infusio moduan, eta infusio moduan esan edo zainetan sartuta.
1: Uh-huh.
0: Ja lehenengo galdera, eta nik ustez, uain geloiekin, urratxori nola bait gainditu nahi zutela. Esan, nola lortzen dugu, laktatori ez zainetan sartzea, baizik eta ahosko prozesu batean. Ez? Ikusi dana da, printzipioz, burmuinak erabili dezaken, laktatori energiarako oso antzekoa dela. Bide batetik edo beste dizartuta. Horoz gara du, barne, intensitate altuko produziotan, laktato maila altua denean, 8-9 milimol jendeak ulertzeko, hortikora denean erabiltzea edo infusioan sartuta, antzeko prozesu bat dela.
1: Beraz, edanda edo gel moduan, era antzeko.
0: Ez dakigu. Hoi da ez dakiguna. Uh-huh. Osea, nik esateten infusioan da esan edo zainan sartuta.
1: Vale.
0: Zainan sartuta, ba, xuxenean ja odolaren bidean sartzezulako sustantzia bera, edo odolea iristen dena, muskuloak sortzen ari den laktatu hori. Uh-huh. Hori da galdera. Hortikora, nahi sortzen zaiten galdera da, bueno, lortu da teorian, pensatzen dut, manipulazio baten bidez, ba, ez dakit, nutrizionala esatet, manipulazio nutrizional bat izan da.
1: Maskulinarikoak edo.
0: Hoi da, exolaktato, exolaktato hori kanpotiratzen da, baita ere, ahoskoaren bidez, sartze barneratzea odolea. Mm-hmm. Hemen galdera izango litzake, berdina den. Lehenengo galdera. Ja ikerketu zutelako barne eta infusioan sartuta oso antzekoa dela, goen galdera izango litzake, ahoskoa balin bada, berdina den, hau edo antzekoa den.
1: Uh-huh.
0: Lengua, jakiteko kantitateak benetan bere kantitatean iristen diren.
1: Hori ezakigu momentuz.
0: Hora, hirugarren galdera izango litzake, errendimenduari begiratuta, eta guen errendimenduari begiratzen egia, gero itzen godu beste arlo batzutaz, oso interesgarria gaina, errendimenduari begiratuta, eraginkorra doa, eragina dauka errendimenduan. Claro, hemen galdera da, zenek frogatzen du. Hau, ez du bali jo, test baten egitea, laborategin egitea, beharko genuke esfortzo oso luzeak, claro. Eta baitare momentu baten esfortzo intensoan. Nik uste horregatik, dik irakurrietena, eta atzo errebasatzen pixkat ze gertatzen esan, eta zer zazi joan hau, aurkitu nun karrizketa bat, eta da, UAEko nutrizionista, beak erabili dute, nerritek aterazulako. Behin bakar gara bizuten, behar esantzun agentik, etapa batean. Ikusteko aberse gertatzen zen.
1: Hori turraren aurretik?
0: Turrean bertan.
1: Turraren aurretik ez zuten probatu?
0: Zose probatu zuten, baina etzekiten seguru. Osea, nik ulertu eta enangatik etzekiten seguru. Gero probatu zuten beste etapa baten, ez dakit erlojun kontra baten, intensidaden arabera, baina nik uste ez du gehi patzen, baina bai, esategue, eta ez dakitela ze gertatzen da. Horretik behak ere oso...
2: Beraz? Ikerketek diote gela eraginkorra dela, baino testu inguru konkretu batean ikerketa zentro batean gero...
0: Ez dute ez da ere aurkitu
2: vale.
0: Olako lan bat esateko, mm-hmm. Nik gela ematen dut eta froga bat diseinatu behar dut ikusteko haber hortan errendimendua hobetzen den edo ez bai ematen du teorian izango litzakela itur energi iturri bat baino, kontuzik beharko litzake, esatea horitik pasatzea zuzenean, ba, produktu bat, erainkorra dela, igual gehiagia izatea da.
2: Eta exolaktatu hori infusio bitartez sartzea, eraginkorra da? Teoriak dio baietz?
0: Teorian dio baietz. Gertatzen dena da hori, praktikotasunean ez litzake. Azken fidoen, gero ez, eta gero laktatu hori sartuzuna, ba, gau ez egiten bali mazure, ba, segurazki ba, frogazten denako, urrungo unen etapazten denako, baina hori ja surgatu da, ez? Edo erabilizan da. Ez da egitzen batera nio, izango ditzen, baina gero, galdera hori da. Ahoz sartuta eta ze momentun sartuta, eta bai ezatu gauz bat oso momentu espezifikoetan erabili beharko litzakela. Ez kemen daukagu beste bide bat, beste arazo bat. Laktatu energiturri bezala, eta mitokondrian sartzeko, esatu zelularen energi fabrikan sartzeko, bide oksidatiboa behar du. Zorra esan du, oxigenoaren erabilera.
1: Uh-huh.
0: Azken finean, lehen aipatu dudana, edo xuxenean zelulan sartu, edo piruatoren bidez sartzea, da Krebsen zikloan sartzen dela, entzule batek, baldin badaki fisiologiari buruz pixkat, Krebsen zikloa ziklo oksidatiboa da, oxigenoarekin, oxigenoa behar du. Orduan, zenbateraino hoi sartzea hori eraginkorra da, eta horrek ja markatzen digu, erabilera hori, energi iturri bezala, intensitate oso altuetan ezin dula izan.
1: Ja.
0: Orduan, sortzen aigialako laktatoa, bidea ez dalako ainazkarra, behar ditugun ATP guztik erabiltzeko, eta orduan bide askar bat erabiltzen dugu, baina ondorio bezala izango litzake guztioi. Orduan, teoria ondo dago, eta ikusi dana da, benetan, garai baten pentsatzen zen laktatoa bakarrik ondakin bat bezala zala, gero bai etorri izan, muskuloan erabilitzaken energiturri bezala, edo gero glukosa erabiltzeko, gaur egun ikusi dana da, beste arlo askotan ere, laktatoa energiturri bezala erabila ditekela. Eta hor sartuko gineke beste arlo bago komplikatuko batean. Balio du, neuronak lan egiteko, segurazki glukosa gutxiko dagoenean, eta agian oxigeno gutxiko dagoenean, eta pixkat teorian irakuretena, eta teorizatuz balioko luke, laktato bidez iturri badelako, balio du baita ere, arteriolizazioa, horregizan edu, odolodiak zabaldu, eta nola baita errazteko
1: lebaria
0: guztia, eta hori dana, bere funtzioa da, eta planteatzen ari dira batzuk, etorkizunari begiratuta, nolabait, medikamentu edo suplementazio hortarako ere bai erabiltzea, ez bakarrik kirolera, da errendimendu zaratago kontuan hartuta, beste kauso batzutan. Baina mentokago, beste puntu bat, bat bat igual, pixkat kezka sortzen diona. Eta da, baita ere, minbiziko zelulen energiturria dela.
1: Ara.
0: Claro. Hemen, osea, guain arte, plantatzen bali badeu, arazoik ez daukan persona batek, ez daukale inungo arazoik, eta, eta bai erabili daiteke energi iturri bezala, baino, baita ere, kontuan hartu behar da, ba, genekien, ez? Budur fenomenoa, ditzen dena, ba, minbiziko zelulek erabiltzen dutela anaerobikoki glukosa eta erabiltzen dute resago, bere azkundea eta bere prozesua bultzatzeko, baina guai ikusi edan da, laktatuare, baita ere hortarako balioko lukela. Eta baita ere, angiogenesia ditzen dena, nola odolodi berriak sortzeko, baita ere, tumore edo minbizi baten oinarrian dagoena baita ere hortan lagundu egiten dula. Orduan,
1: vale.
0: Dauka, gorputzen gauza askok bezala, bere alde ona eta bere alde ezain ona. Eta hori jakitzia da.
1: Eta albo kalte hori, zubesan duzun alde txarro hori, nola baitere, garbi dago, esan dut, evidentziari dago, albo kalte hori existitzen dela.
0: Eta aldi berean, bai plantatzen nahi dian, nola bait, alde batetik eta bestetik, laktato halako batean, igual, medikamentu bat bezala, edo beste suplementazio erabilita, tratamentu ezberdinak eta egiteko, baita ere eragina dauka laktatoren egoera immunosupresioan, badaude arlo ezberdinak, non guain arte, ez ezagunak zian, eta bakarri pensatzen gendun, prozesu glukolisiaren ondorio bazela, eta esfortzuan, edo errendimenduan, edo kirole egiteakon agertzen zen sustantzi bazala, ondoko sustantzi bazala bere garaian, baina aspalditik, akigu gero erabili daitekela, baina erabili daiteke beti prozesu oxidatibo aerobiko batzuetan, orduan, noiz erabili daiteken, erabilgarria den, dendabizi, osea, jakin behar dugu zenbateraino laktat hori, nik uste ikertu dute, lortu dutena da asimilagarria, xurgagarria izatia, baino zenbateraino gero hori ze kantidadeak aurkituko dian odolean, da hori nik ez dut hori aurkitu, bestia izango litzake jakitea zenbateraino eraginkorra den, errendimenduan hobetzen du batez ere izango dalako, epe luzeko esfortzutan, energi iturri, on bat delako, eta horren aurreztu egiten du, zuk erabiltzen desu, karbohidratoak eta glukosak, eta gero behar dituzun momenturako gehiago izango zu, hori garbi dago, eta gero baita ere ikusi beharko litzake, nun duen eragina. Muskuluan zenbateraino izango luken, sartzen dan edo ez, edo beste arlo batzuetan interesgarria dena, baliagarria dena errendimenduan ere bai, baino zenbateraino eraginkorra dien.
1: Beraz, momentuz,
0: bai, oso komplikatua, dutxe zeitu oso komplikatua.
1: Garri geratzen da ez, pixka bat behintzat, eraginkortasunik badu, dela, zuk esan duzuna, esfortzu oso luzeetan, pixka bat, batzuk akaso, hidratoetatik hartzen duzuna, edo glukogenoa edo, nolabait, ez erabiltzeko hasieratik, ez, beste energia iturri bat izateko, eta gero, benetan behar duzu momentu horretan, eraso batean, sprint batean, orduan bai, erabiltzeko glukogen hori, edo, depositoa gora izateko. Zuk esaten duzunaren arira bintzat, sprintetan, esfortzu intentsoetan, ez luke zentzu handirik erabiltzeak, pentsatu eta erlojupeko laur batean ere, ez, lukela zentzu askorik erabiltzeak, baina kantitatezat esaterako ez dugu itzegin, ez dakit gure gorputzak esaterako zenbat laktato sortzen duen, eta gel hauek, exolaktato gel hauek, zenbat kantitate sartzen dugun.
0: Bueno, gramutan komplikatua da konparaketa egitea. Haber, guk esfortzu intensoaten txirundoraetik demadezagun aldapagora, despeinak eta demarrak egitzatean endaola, 16-17 milimol izango ja, litroko. Hori gramotan oso komplikatua da jakitea, momentontan, baino izango litzake, ez da oso gehiegi izango. Gertatzen dena da, nik irakurriten eta produktua daukatena da, erlazioa da gutxi gora bera berrogeita amaz, bi modu daude, nik aurkitu du bi moduan, berrogeita amaz gramo karbohidratuak eta bos gramo laktato, edo larogeita amar eta amar.
1: Vale.
0: Izango ditzakela berdina, bikoiztuta, seguraski erabiltzeko era antzeko izango da, baino bi tarterako.
1: Ratio hori diltzen
0: da. Ratio hori erabiltzen da, eta erabiltzen nahi diana, da, bueno, guntxo esatuela da, gaina glukosa eta fruktosa da nasketa bat, amar bat, uste da, lau behatzi bat, horako erlazioan. Bueno, horrek zesan nahi du? Ba, bueno, kantitateak seguraski oso hondiak ez dira behar aurrezteko. Baino, ikusi beharko litzake zenbat eraino aurrezten duen eta zenbat glukosa aurrezten duen. Nik ez dakitena da, eta teori, eta guen, nik bai teorizatzen nahi naizela, muskuloan erabili den glukosa zenbat eraino berreskuratuko litzaken esfortzu bitartean, ez dut esaten errekuperazioan esfortzu bitartean, eta batez ere esfortzuaren intensitateen arabera, zenbat barneratuko dan zelulara, hortan ere bai, glukosa bihurtzeko edo energia iturri bihurtzeko. Esan detena, sartu beste modu batean, ez glukosa bezala baizik eta pirubatotik Krebsen ziklora. Claro, hemen galdera dago, nik irakurri nuna da, ikerketa txiki bat bezala inda zeukatela, atalasearen inguruko intensitate batean, umbralaren intensitatean inguruan. Hoi da, txirrendulari bat entzat, eta holako gaurko etapetan, ba ez da esfortzo oso handi bat. Hor, aurrezten balin bazu, ondo dago, ez duzuk aurreztezu hor glukosa erabiltzenak, eta gero bukaerarako beti depositoa hobeto ikuiko zu. Orduan, aldortan badao. Baina horrek da, nere ustez, asko zailtzen duna, ikertzea zer agina daukan produktuak. Beharko genuke, esfortzo oso luzeak aztertzea, etapa luze baten antzeko nola bait antolatzea ikerketa, horrek suposatzen duenakin, inbeharko luke txirrindularietek lau bost etapa modu ezberdinetan ikusteko.
1: Ja, ze esfortzutan
0: edo esfortzu bat ondo diseinatu eta baitare jakitea, placebo zer den, edo karbohidrato bakarrik ze eragina daukan, eta zoze diferentzia dauden bat eta besten artean. Orduan, nik ustet hor da olagakoa, ez? Teorizazioak gauza askotan bezala oso ondo daude, baino nik ustet ondo dago komerzializazioa, eta nutrizionista australian bati, kerezketan dasko gustatu ditzaidan, arek esatezun, onartu behar dala, komerzializazioa pixkat aldez aurretik gutia.
1: Bai.
0: Ikerketak, nik planteatuten bezala ikerketa oso zaila garrako itia.
1: Claro.
0: Jukatu behar dezu pixka zeiten desun karreran bitarten, zein ausartzen dan, holako esperimentoak askotan esatean bezala gaseosakin, hobe da.
1: Niri arraro egiten zaidana da, tur batean, ez? Turraren aurretik pentsatu nahi dut, talde horiek edo probatu duten horiek, lehenagotik probaren bat egin dutela, ze turrean gauzak probatzea.
0: Baina gauz bada probatzea kalte itegen, horreza du, asimilatzen duten doa bestea, eta bestea da, errendimendua bidatzea.
1: Erainkortaren,
0: edo. Gostet, probatuta, eta tripako minik ez dira egiten, hoi gutxien ez probatuta.
1: Karo, espero dut, bai.
0: Bestea da, karo, zergatik esaten dezu, hau da adibide bat, bai, igual, tur aurretik nola ikertu dezakezu ez balin bazu benetako esfortzutan egiten. Orduan, bai, probatu xurgagarria dela, asimilagarria dela, ez du lan kalteik egiten, ez tezule zer berezirin antzematen, hortaraino ondo dago.
1: Bai, gauz batzuk.
0: Hori, petik ere pensatu nahi desprobatuta zeugatik.
1: Claro.
0: Gero, bestea eragina daukan edo ez, claro, gero, karreran egiten dezu hoi, eta sedatu dituzu jakiteko benetan ondo jundan.
1: Ja.
0: Edo, hain ondo jungo litzaken hori gabe, o karbohidrato normalekin. Nik uste pentsatzen nahi dala, eta nik nahi dut, hau bai dala, onartu nazuen, nire teorizazioa.
1: Otala, sai.
0: Aber, izan da bolada bat, bakoitzean gehiago, karbohidrato kantitatea orduko bakoitzean gehiago ematezula.
1: Bai.
0: Eta, nik beti izan dut, talde, urtarako ditzen dien talde, nazioarteko taldeak eta, 80 gramu orduko muga bat bezala. Gero, entzun gendun 110, 120, 140 entzun dut ere bai, baina zenbateraino hori urdailea
1: Bai, digeritzeko gaira.
0: Esterako onargarria den. Segurazki honekin lortu nahi dana da, eta lortu daitekena, ondo bali mehi joa, da karbohidrato kantitate gutxigo barneratzea, beste,
1: claro, beste
0: laguntza guztioi laktatoaren bidez etortzea. Eta hau bai dala, nolabait, azkeneko urteetako ikerkuntza bat edo jakintza bat, ez?
1: Zara gehiago glukogeno aurreztea edo bai, glukogeno ingesta aurreztea.
0: Kontzeptua da, eta nik hor leku batzutan apuntatu, eta batez ere Burmuinan pentsatzen ari dena, eta jartzen dutena izan, ez? Izan zitekela, eta titulua, gaina artikuluaren titulua, eta inglesez irakurriko, lactate oxidation for brain energy metabolism. Uh-huh. To exercise or not, that is the question. Eta behak esateguena da, izan daiteken, Burmuinarako aurrezle prozesu bat. Osea, glukosa gutxigo erabili, eta horrekin egin dezuna da, behar deneako, edo momentu konkretuetako, karbohidrato modu bat bezala hori erabiltzea.
2: Badaude oraindik ere zenbait ardatz teorizatzeko, praktikara eramateko, baina niri interesatzen zait ziklista, larun bateko eta gandetako ziklistak garen...
1: Zikloturistak.
2: Zikloturistak garen enean, guri iritxeko zaigu gel hori, hartuko aukere izango dugu, zer eragin izango dugu gan, edo...
0: iritxiko gala seguru, nago.
2: Pagatu garko dugu, noski.
0: Erabakitzen balo, komerzializatzea hori seguru izango gala. Eragina izango dun? Zalantza dokat. Eta nik uste gaina, hau lotuta dagoela beste prozesu baten, eta hau entrenatu inberko da.
1: Claro.
0: Ez tala, ateako nizik handen, eta ez dakize ingoetan, kebrant ingoetelako, edo ez dakize probente, esan diate hona dela, eta eraman ingoetan. Ez. Beste inbeste, esaten dut, laktatori gabe, 80 gramu karbohidrato orduko sartzea, urdaila oituta behar du. Zergatik uste zuek gero jendeak izateula diarreak eta tripako minak eta hoi asko entrenatu behar da. Eta gorputzak moldaketa desberdinak behar ditu hori ondo asimilatzeko. Eta segurazki, hori dana eginda dagoenean, honi buruz, exolaktatari buruz, itzen genezak. Ez ez, baina eski, segurazki baita ere profesionalentzat, eh? Ez balin baue landu hainbeste karbohidrato, zenbat gazteian karbohidrato gelak hartzen eta gero tripako minekin. Ez, osea, inbiar da modu pentsatu batean eta batez ere entrenatu inbiarre olako gauzak. Eta ordu bai, segurazki lehen aipatuetena, ez, karbohidratoaren asimilazioa mugatuta dagoenez baita ere, urdailak ez du asimilatzen, eta esteak ez du asimilatzen, ez dakizan bateraino. Orduan, hortik aurrea, beste laguntza batekin, izango litzake, eta hau bai nikten, komatxo hartan ez, eta nahi niburatu zaitela goain, ba, 80 gramo karbohidratatik, egun daugeia, bat arte hori laktatoarekin sortu.
1: Claro.
0: Ez hartu hain beste, eta bestea, horrekin lortzen dela ez.
1: Horti dikoa. Ari gara pixka bat ez, esaten, jo, trofek profesionalean, ja, hor akaso izan daiteke erabilgarri ba hori, ez? Glukogeno ingestak oso altuak direlako eta pixka bat aurrezteko eta digestiboki ere pixka bat laguntzeko, zikloturista batek ja nahikoa kostatzen zaigu 60 gramo karbohidrato gramo orduko sartzea. Ia zinezko egiten da. Ba, pentsa ez, orain, bueno, bai, latatu lagunduko izu, esan edut, lehenengo zuk esan duzuna, ez, saiatu, entrenatu gorputza, 60 digeritzeko, gero 80 joan, eta horre segurazki ja funtzionatuko digo.
0: Bai, eta gaina pentsatu behar dugu, laktatoa, eta gaur egun, gaina jendea nolabait planteatzen nahi da laktato guztiokin, eta gauza nola dutu ian, zenbat kasu ezberdinetan laktatoa jotzen den. Olen, jendeak, kontu zuki behar du baita ere, jakin behar deula, osasun aldetik nola zauden laktatoare erabiltzeko. A ber, ikerketa batzuk ere esaten dute, eta ikusi dutena da, baita ere, eta ekurrita da, mikrogiro tumoraletan laktatoak tumorearen progresioan ere laguntzen du.
1: Claro, beraz, minbizia duen pertsona batek, kontuz
0: eki behar bolitzake. Eta ikerketa batzu izaten dute, kontuz baita ere, intensitate altuko esfortzuk, laktatoa sortzen aizela, eta zenbateraino horrek bultzatuko duen, nolabai baita ere, lehen esan duan bezala, ba, mikrozirkulazioan bultzatzen du. A ber, laguntzen du, lagungarria da, baina kontu batzuetan ere bai...
1: Kontuz.
0: Orduan, guk ez dakigula gauza asko iku hendikan, bakarrik teorizazio asko daukagula, eta nik uste gauzak azkeneko... Zezango nuke, Sortzi urte, behatzi, ikerketetan ez dala gauza askoik, eh?
1: Ja.
0: Ja gauzak aldatu diala eta laktatuaren kontzeptu batzuk aldatu diala, nahiz guen indikan artikulu batzuk itzieten duten, laktatua orain arte konturatzen zan, ondakin moduan bazala ez. Bueno, hortara dedikateguen garenok, bagenekien laktatua erabili daitekela, mm-hmm. baina erabili daiteke prozesu konkretu batzuetan. Eta erabiltzen da oksidazio moduan. Prozesu ez-oksidatiboetan, ba, baita ere beste sustantzi batzuetatik etorri daiteke laktatoa. Orduan, kontu zeuki behar da. Eta hor dago, ze kasutan ilo daiteke, men beste artiko baten aurkitu nun, minbizian, gaixotasun kardiobaskularretan, infekzio septikoetan, gaixotasun kardiobaskularrak, arnaz gaixotasunetan, gibeleko eta giltzurriniko gaixotasunetan, artritisetan, osea, badaude, baita ere egoerak non laktatoa igo daiteken. Claro, zenbateraino erabili laktatoa jakin gabe zer daukagun hor, mm-hmm. nik horregatik esango nuke kontuz pixkat ibiltzeko. Hortik aparte, ikerketa asko daude jakiteko. Lehen komentatu eta ez, artikulu baten eta berak aurkeztu zutenean, esan zuten intensitatea atalasearen inguruko intensitate batean. Horrek ja izan nahi du, segurazki ze momentutan hartu beharko litzaken. Zuk esfortzu intenso bat dugazu, gero kasu prozesu bat, etapa batean nola baita ordu bete, hola, ba, intensidade moderatu batean, peloto jantzoaz, eta orduan aprobetsatu behar da, askotan esan deun bezala, Oria. Hidratatzeko, jateko eta guzti, eta hau aprobetsatu nola baita energi iturri bat. Nik uste tor, ikerketan nahiko garbi dago burmuñara eta nola laktatoa juten dan, eta baiz, balio dun energi iturri bezala. Ni jakin nahi nuke, muskuluan, esfortzun bitartean, zenbat eraino energiturri izan daiteken. Mm-hmm. Barne laktatoa badakigu. Osea, zelula bertan sortzen denean inguruko zeluletara edo zuntzetara badijoalago.
1: Vale.
0: Baino zenbat eraino sartzen den, kanpotik sartzen den laktatoa, horreza du, behin muskuluak sortu, beste zeluletara jun, dala lehenengo prozesua, eta hortik gero, muskulu barruko laktatoa, eta zidosi hori, kontrolatzeko, kanporatu egiten den, horregatik agertzen da odolean, zenbateraino gero berri sartuko da nola. Osa, barretu odoletik zelulara. Eta udan ere, galdera teorikoa, eh? Bai, baino, nola sartukoa berriz, ateratzen egin balin badaldi berean. Orduan, zenbateraino gu gehiago sartzen balin badeu kanpotik, balioko du muskulua iristeko. Horregatik esatet, gaia oso interesgarria da.
1: Bai, bai. Ustet, baina ez da lan.
0: Azkeneko urtetan, kirol medikuntzan edo fisiologian izan den aldaketa nagusi bat eta batez ere oso esaguna teorian zen produktu batekin sortu diren galderak eta zalantzak eta bar, baino hemenekin dik bai esango nuke, nik ulertzen dut prozesu komertzialak izan behar dutela eta nola bait pixka laguntzen dutela hortan, ez? Baino kontuz zesaten dan eta nola onartzen dian eta nik ustet beraiek ere izan zan udazieran, normaltasun ni notizi nagusia zara, eta udan zehar, jestet notizi gire nagusi, eta bidatu dituten guztik, maiatza ekainekoa dira.
1: Bizkaturaren hasieran egin zen, ez, bizka bolo-bolo jarri zen, gero egia da, askorik ez dela entzun, baina, bueno, zuk esan duzuna, ez, oraindik ere ertz asko irekita daude, ikerketa luzea beharko dorendik ere gelonek, orduan, bueno, pentsatu nahi dut, turrean erabili izanak ere produktua sortu duten, nahi edo hauei informazio baliagarri bat emango dietela, hortik ondorio batzuk ateratzeko gai izan beharko luketela, pentsatu nahi dut.
0: Bueno, diko zalantza daukat, etapa baten, ematen bai osu, ondo gaizki ateara etapa, zergatik izan da.
1: Hori ezin da ikusi datu eta...
0: Datu beti konparak eta uki hor dute. Zu zergatik pensatzen zu, egun hartan hobeto ibidirea. Eta zergatik ez tan psikologiko izan.
1: Ja.
0: Ez?
1: Eta, xe, beharko zen nuke, egun bera, kontestu bera, eta guztia berdin-berdin, laktatuarekin eta gabe.
0: Horregatik beti izate du ikerketak, hau ikerketa ikusteko sustantzio honek eraginkorra den, sustantzio horrein korra den edo ez, gaur, kasuera, nire konsultatu duen zoiakin komentatzen, eta itzaiten horta zeun geha, beharko genuke, ikerketa batekin, nahiko komplikatua diseinoaren aldetik, esportu proba bat inbiarko litzake eskalonatua ikusteko maksimalen nola dihoan, gero bestaldetik inbiarko litzake etapa bat edo konstante bat luzea edo diseinatu etapa antzeko bat ikusteko zemaitzak demoran aldetik bat, baina esan beharko luke, esaten dan bezala, bikoiz itxua. Osa nahi du. Ez txirrindulari, ez kirolariak, ez ikertzaileak, ezin dute jakin zer hartzen ez ematen nahi dira. Yeah. Eta gaina, gurutzatua. Osa du, bolada baten, modu batean, eta gero bestean. Ola, danak ditugu, danaiten, baino inork ez dakiz hartzen nahi da. Ja. Zenbatera nio planteatu deuleno, ez? Ematen balin bai jo beste edari bat, esate jo oidala.
1: Bai, placebo izan.
0: Horretik, ola egin behar dira benetako ikerketak. Eta nik ulertzen dut, goimailako kirolarian oso zailak dialaitea. Eta hartaroko behar da, jende osona prest dagoena hori egiteko, eta segurazkin beharko da, denboralditik kanpo, ja fase, entrenamentu fase bat dukatenen, eta esan behar, dedikatuko dugu aste bete, hau ola aztertzea, odo bi aste hau ola aztertzea. Horregatik esaten dut, bidea teorikoak askotan oso irekita daude, baina bide praktikoak kontuz fiskatorekin, ez? Bueno, dirua, batez ere dirua hortan gastatu. Demora gutxi egin dezala nahi duna.
1: Demora gehiagorik ez dugu argi dagoena da, bueno, oraindik ere gauza gezti hau dela argi, ze asko ikertu beharko dela, oraindik ere badaudela galdera asko, joango gara, urtetik urtera doia bete zila bete ikuste nola evoluzionatzen duen kontu honek, eta bueno, zerbait berezia edo interesgarri ateratzen bada, ekarriko dugu berriz ere gurera, eskerrik asko inaki, datorren hilabetean gehiago, eta aritzuri ere bai.
2: Gerarte.
1: Gerarte.
3: Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira. Komisiones Sobrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroaren 11an izango da. Hala baieztatu du Pepe Álvarez, UGTeko idazkari nagusiak Televisión Españolari egindako adierazpenetan.
4: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
3: Hasiera batean protestarako aukeratutako data asteazken arratsalde honetan erabaki behar zen, baina Álvarezek ziurtatu du azaroaren 11 dela UGTek eta Comisiones Obrerasek adostutako eguna. Nola nahi ere, UGTeko buruzagiak zehaztu du asteazken arratsalde honetan itxiko dutela akordioa Maizterren sindikatuarekin eta deialdiarekin bat egin nahi duten gainerako erakundeekin. Azaroaren 11 da, alaber, Maizterren sindikatuen konfederazioak arratsaldeko bileran proposatuko duen data, konfederazioak berak baieztatu duenez. Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten ELA eta LAB greba orokorra egitearen aldea gertu dira, baina oraindik ez dute erabaki estatukoarekin bat egin ala propioa antolatu.

0: eta Nafarroako sektore publikoan 32 orduko asteko lanaldiaren aldeko kanpaina abiatu duelak gizarte osoari mesede egingo liokelako. Gobernuak neurri aplikatzeko eta defendatzeko eskumenak dituela gogorarazi du sindikatuak eta mobilizazioak deitu ditu. Maialen Oma Etxebarria.
1: 25 urte baino gehiagotan sektore publikoko lanaldiak aldagabe mantendu direlako abiarazi duelak mobilizazioa. Mikel Uarte eta Marta Juliani bozeramaleek asteazken honetan aldarrikatu dute 32 orduko lanaldiak 40.000 langileko plantillari ez ezik gizarte osoari egingo liokela mesede hainbat arrazoi tarteko. Asteko langileen ongizateak zerbitzu publikoen kalitatea hobetuko lukeela uste dute, lanaldia murrizteak eragin positiboa duelako arrisku psikosozialetan osasun mentala hobetzen baitu. Gainera, neurri feminista gisa definitu dute zaintzen arrakalari aurre egin eta soldata eta pentsioen arrakala murrizten duelako. Estatuaren aitzaki alde batera usteko eskaera egin dioelak gobernu Nafarrari, sektore publikoko langileen lanaldi arautzeko almen legegilea duela gogoraraziz, 2012an egin zuen bezala estatuak proposatutako 37 orduko lanaldiak gaitzetzi zituenean. Neurria aurrera eramateko sindikatuak pare bat aste daramatza sinadurak batzen eta aurrerago mobilizazioak deituko dituela iragarri du.
0: Eta beste kontu bat, Azahara Dominguez mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako foru diputatuak ofizial egin du datorren maiatzean bere alderdiaren gidatzeko hautagaitza. Beste aukerarik egongo den ala ez baieztatu ez denez, primarioen prozesua atzeratu eginda estatuko hauteskundeak deitu direlako. Azaroaren 29ko estatuko hauteskundeen iragarpenak standby egoeran utzi du Jose Ignacio Asensio PSEren Gipuzkoako zerrendaburuaren ordezkoa izango den pertsona izendatzeko prozesua. Joan den astelenean bertan Pedro Sánchezek agerraldia egin aurretik mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako foru diputatua Azahara Dominguez posturako aurkeztuko zela iragarri zuten.
2: Nueva línea que conectará toda Gipuzkoa. Sí, sí, habéis escuchado bien, pero esta vez no vengo a hablaros de una línea de autobús. Esta línea tiene un destino mucho más ambicioso, la Gipuzkoa que queremos construir.
0: Bai, irundarrak entzun duzue, asteazken honetan ospatu du erabakia hautagai ofizialista eta aurkaririk gabekoa dela ulertzera emanez, baina hauteskundeak igaro arte itxaron beharko da egutegia ireki eta zalantzak argitzeko. Agurtu aurretik esango dugu autopilaketak direla istripuagatik A1 errepidean, Irura Ezgaunan eta Irungo Noranzkoan adiberaz, eta besterik ez, hemen jutziko dugu informazioaren aria arratsaldeko kontuak Aitor Prietoren eskutik, jarraian musikaria Naiz Irratian, ondo izan.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak bi, bueno, batetik orain entzungo duzuen Zarata tartea Iker Barbara etxean izango dugu. Eta horrez gainera, gauez Geraldin etorriko da gurera, beren disko berria Egan egin izeneko aurkeztuko digu gazteiztarrak. Bueno, ba, hori kantu berriren bat edo beste, agenda konturen bat edo beste, hori dena bezuen etxan, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Ez. Eskeleto kantuarekin disko berria dakartela aurreratu dute. Diskoa azararen 27an etorriko da. Eta kontzertu batzuk ere iragarri dituzte horren karietara. Urriaren 22an Biarritzen eta Balen izango dira. Gero Montmartre-en izango dira, hori azaroren 6an izango da. Montrealera ere joango dira, Kanadara. Zugarramurdin ere izango dira, Koban, azaroren 28an, gero Genen izango dira, baita Santos Pascuasen ere zentralen, kilikirekin batera, abenduaren 25an. Eta inbat gehiago ere bai, beresaretan ikusteko moduan hori. Eskeleto, disko berriaren aurrapen kantua, ez.

estilo zaldatuko dugu. 2001an sortutako Nafar bat Emilia Zubiriko artista Mikel Eugi, Mikel bezala aurkezan du bere ura, mi, baina pikaz, mikaka L. Eta, bueno, EDMA egiten du orokorrean, hau bere hirugarren kantua da. Bakardadea deitzen dena hasieran gozo. Bueno, gero etorreko da EDM pixka bat. Entzun dezagun hau, segidan zarata tarte izango eta gurean.

0: È un mondo difficile e vita intensa.
1: Me cago en el amor, hori esaten dugu tonino karotonek. Hori askotan ez dugu esaten, baina, bueno, hori ere esaten dugu kantu honetan berez. Eta hori da gure sintonia partikularra Iker Barbara agurtzen dugunerako. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Ondo tazu?
2: Bai, ondo, ondo, dena ondo.
1: Bueno, hilabete frenetikoaren hasiera hasi da.
2: Bai, joe. Bai, oso gorra, oso asko.
1: Hori da, bueno.
2: Aldetik guzti gutxienez, oso asko.
1: Bai, bai, eta datorren guztia. Zenbat disko dato zen, ja kontua galdu dut, galdu dut, bai. Eta alerezuk, gauza berriak ekartzen dizkidazu, oso da, ni kontutik kanpora ditudan gauzak ere ekartzen dizkidazu, eta esaten dut, ai ama, zer datorren udazken honetan.
2: Bai, bai, bai, gauza asko, bai, bai, bai, eta urtearen hasieran ere, eta bai, bai, interesgarria, bai, talde mitiko asko diskoteratzen dute, ba, talde azken urteko urtean dauden, ba, asko, asko esaten ari diren duten taldeak, ba, azken urteetan, ba, diska berria ere ateratzen dute, proposamen berriak ere interesgarriak, bueno, bueno, nahiko
1: urte urren diskoak, urte urren birak, kontzertu handiak datorren urte hasieran, hainbat taldek, mainstreamekoak, ez? Badator, hola, ez? Ikastorte potente bat, esango dugu.
2: Bai, bai, bai, musika interesgarri talde guztientzarako.
1: Hori da. Hori da.
2: No, bai, bai, izango da, 2007 oso interesgarria, kontzertuetan, diskoetan, ikusiko dugu baita ere, nola doan Durango Azoka, eta beno,
1: bai.
2: Eta jaialdiak.
1: Eta jaialdiak.
2: Eta, bueno, eta mira internazionalak, eta baita ere talde gure taldeen kontzertua, bueno, oso interesgarria datoste, gure beretan.
1: Ez dago inolako zalantzarik hor. Bueno, eta horien artean, ba, esan duzu bezala, proposamen berriak, eta gaur hasi, nik ezagutzen ez duan proposamen batekin hasiko dugu, ez dakit nor diren, nongoak diren, nondik sortu den hau, eta azkeneko denboratan, horrelako batzuk gertatzen ari dira. Esaterako, aurreko ostegunean Kutxa Beltzan Beire taldea izan zen, eta Beire taldea hola errebotez iritsi zitzaidan talde horietako bada. Toren mapatean ikusten dut, Gauze, eta Gauze zein dira?
2: Ba, nire ere, heldu zen de rebote, guazan baten bidez, eta bai, bilatu behar izan dut, nonungoak diren, urretxu Zumarragatik, datoz?
1: Begira.
2: Laukote bat? Laukote berria, ze proiektua 2005an sortu zen, eta orain publikatu da lehen diskoa, bat.hogeita hamalau ditzen da, diskoa, bero, diskoa ez dut ulertzen, bueno, bai, suposatzen dut, urriako 2010an, publikatuko dela, baina suposatzen dut, igual fizikoan, ez?
1: Hori ze, bankanbean badago.
2: Horregaitik, bai, bai. Horregaitik.
1: Bai, batean sustoa, ez?
2: Edo igual, beraien akatsa izan da, segia da niri, pasatu didatela esteka bat privatuan.
1: Baina irekita dago.
2: Baina ez, baina son claudel.
1: Ah, no.
2: Igual, o sea, hau, ba, esaten ari... Ari nagoela, da sobre la marcha, ez pizka bat.
1: Hori da.
2: Vale, gauden egiten zerbait ilegala.
1: Edo ez, ez?
2: Ez dakiko, baina, bueno.
1: Nik tracklist osoa ikusi dut, esan edut, bueno, gure zer ere ez dakit, ondo dagoen, ez dagoen, baina webune batean ere publikatuta badago, hau guztia, tracklist guztia, Bandcampeko diskoa entzun gai, esan nahi dut. Zegendo, izena du, Suegazer Alive izeneko blog bat ikusi dut, eta hor, diskoa, gauzeren diskoa, hasi eta buka Bandcamp batean jarreta dago, eh? Hau da.
2: Bai, hori da, bai.
1: Guk publiko dagoen zerbait, jakiten ari.
2: Bai, baina jartzen duen ez, publikatzen dela,
1: Bandcampen
2: 2010an,
1: Ja zalantza sortzen dugu.
2: Bai, hori da. Baina askotan egiten da, egia da, taldeak egiten dutela, publikatzen dute online, ez? Eta baina publikatzeko data gero aurrerago jartzen da, eta diskoa ba, edo CD-a edo viniloa.
1: Hori da, kanpoan dagoen.
2: Hori da, goenean.
1: Hori da.
2: Bueno, pentsatuko dugu horrela dela eta ez gaudela zer txarrik egiten.
1: Ni harretuta nagoena da, ikusten ari naizena dela, ze estilo nahasketa proposatzen duten?
2: Bai, egia da, hori da, guztize. Ez dut disko zoantzun, baina niri ere gaur goizean jarri naiz honekin, aukeratzen abestiak, eta justu heldu zait, eta nahi nuena zen pizka bat ikustea segundu batzuk, abesti guztien ba, entzuta segundu batzuk, ikusteko ze estiloa eta hori. Eta komentatu duzuna, hasiera hasten da modu batera, bigarren abestia batera, eta karo, ja harrituta nengoen hasieran, ze estiloa nahiko gogorra zen, gero berai jartzen duten estiloak... Ba,
1: bioan jartzen duten ikusita, ez
2: da? Ba, hori da, hori da, guztiz. Orduan, orduan egin dut alrebez, pasatu naiz atxera, ez? Azken abez, eta ja, ulertu dut. Ba, naiz atxetik aurrera joaten, eta bai, ja, lasaiago, hori, eta orduan, bai, rock alternatibo hori, ba, ja, pizkal da zaitzen da, ez? Emoa, claro, berai komentatzen dut Dream Pop, baina bai...
1: Eta ba, suga iza, ez?
2: Orduan, hori, oso... Hori, ostras. Ordan egia da, ba, lehen lanaz soltsa besti, eta hor bota estilo guztiak nahi dutena egin, ba, seguraski etorkizunean, ez dakigu, baina posible da, askotan gertatzen da hori, ez pizka bat, beraien identitatea gehiago aurkitzea, eta beste leku batetik, ari batetik
1: oh, batera. Bueno, laukotea dira, hori argazkian ikusi daitekelako, ez? Lau pertsona direla taldea osatzen dutenak, eta zortzi kantu, sanduzun moduan, atera dituze, gauze, gau, uganean bi puntutxoa jarrita, gauze, horrela deitzen da taldea. Bidea gurutzeak, deitzen da kantu hau, lehen da bizikoa ekarri diguzuna, hortaz, bueno, ba, entzun egingo dugu, eta jendeari zer iruditzen zaion gauze taldea.

0: Bueno, emo ukitu horiek lehendabiziko kantuan eta bukaeran eta bazituen indartxu sartzen da esan duzu moduan kantua eta, bueno, gero baretzen da pixka bat. Interesgarri gauzerena. Ea, gehiago jakiten dugun hauen inguruan ere, denborarekin. Ze, bueno, ba informazio apurrarekin ezin dugu asko zer gehiago egin iker.
1: Bai. Ez dakigu beste taldetan egon diren edo, eh?
0: Hori da. Gu saiatzen gara, eh? Baina, bere batzotan ezin da. Ez? Irzen gara entokiraino. Hauek urrengoak bai. Urrengoak bigarren diskoaren atarian daudela esango nuke, ez? Aurrerapen kantua da?
1: Ala da, bai, ala da.
0: Sal del kotxe.
1: Sal del kotxe, hori da. Eta disko hau, bueno, aurrerapen kantua da, baina baita ere hau beste

0: Izenak ez nago ziur, nola gira.
1: Ah, dos, begiratu beharko nuke. Begiratuko dut, Iker, lasai.
0: Bai, eta beno, oso proposamen bitxia, ez? Nola, nazten dut estilo oso beresiak, pues, punk new wave, tresna beresiekin, ez dute, ba, baitore saxoa sartzen diote, egiten dute, ba, soinu beresiak, spoken word, horrela, bueno, eta proposamen oso librea, eta baina, ez da, erritmo beresiak, eta arima oso beresia, oso interesgarria. Ba, beresiai gustatzen zain jendearen txat, ba, proposamen oso interesgarria. Eta beno hori, orain, irtetzen dira, hori, lehenengo single batekin, Salir de casa, diturikoa, grabat Urtsi Uziarekin eta Niko Bortoloniarekin grabatu dute, eta beno, ikusiko dugu, ikusiko dago, bueno, beraien Bandcampen dago vinilo hau, vinilo txiki hau salgai, eta ikusiko dugu nola doan urrengo hilabetetan hori disko berri hori.
1: Hori da. Alberto eta Jangitz dira, taldean daudenak. Alberto eta Jangitz bulkekoak. Eta, bueno, ea, zer etortzen da, esan duzun moduan, humo internazionalekin, hori aipatu genuen, ez, bere garaian, badela zigilu txiki bat, asturiarra, ez, Euskal Herriko talde bat edo beste fitxatu duena.
0: Bai.
1: Gauza kuriosak ere gertatzen dira, tartek ez da.
0: Bai, azkenan gauza hauek dira, konexioa dagoenean igual, talde bat eta zigilu txiki batekin, eta bakitela, belaiek, ba, mimo ondiz egiten dituztela gauzak, ez, bai, alde batetik argitalpenak eta bestaldetik baita ere, ba, taldeen ba, management hori, ez? Orduan, ba, askotan gainera gertatzen da, sigilu txikiak, ba, edo management txikiak, ba, handiak baino hobeto mugitzen direla, ez? Edo, arreta gehiegiz daukatela sentitzen dute, ez? Orduan, hori da historia.
1: Bai, eta gero gertatzen da, horrelako sigilu txikietako langileak, handiak etortzen direla, haiek fitxatzera. Hori ere, ikusi dugu behin baino gehiagotan.
0: Bai, normal. Bai, azkenean, bai, horrela da, bai. Munduan edo zingauzetan horrela da, bai.
1: Hori da. Bueno, ba, entzungo dugu, Sal del Kotxeren kantua, Salir de casa deitzen dena, esan dugu bezala, aurrerapen kantua da hau lanberriarena.

0: Begira, justu hauteskundeak eta aipatu ditugula, giroa, bai, atera txetik eta ikusiko duzu, horrekin nahikoa da ikusteko zer dagoen kalean, ez da?
1: Bai, joa.
0: Haze, giro nahasia dagoa.
1: Bai, asko, asko, bai.
0: Eta horrek kulturari askotan, askorako ematen dio, sortzeko.
1: Bai.
0: Hori horrela ez, kontrakultura hor dago, ez?
1: Bai, hori beti.
0: Ikusiko da.
1: Bai.
0: Izugarria. Aizu, galdetu behar dizut. Larun bateko euritea erekin eta zu ondo. Zizu gara galdetu.
1: Babitu, horrelako gauza gertatzen denean, ba, dode bileku gomendagarri egoteko.
0: Bilua.
1: Bata, etxean, ez? Eta bestea, ninengoen lekuan. Justo, eh? Zineman.
0: Begira.
1: Bai. Gainera, bai. Zineman nengoen. Eta orduan, zinematik atera nintzenean, ja, claro, zen igual, gaurko amarrak edo, ez? Eta justo ja...
0: Den aurrak hartuta.
1: Bizkaian Bilbone avanzada sekon moztuta, gero hori, alde zaharra dena...
0: Bale, horrez gainezka.
1: Bai, ba, hori, flipatuta, bai. Bai, zu garria, bai.
0: Etxera eritxe zinen bentsat.
1: Bai, baina, ere, karo, pentsatzen zekeu dene getxon, eta Bilbora joteko, en plakale, zin ginen joan avanzadatik, orduan, claro, izan igual, jaten gara, erandiotik eta hortik, baina, claro, hortik igual ere...
0: Zubia gurutzatu behar, Bizkaia zubia gurutzatu behar.
1: Ella daba igual saltzenakoan esa de sozialetan ya afaldu denbora egitean ya ikusi genuen ya zabaldu zela eta ya ondo
0: bai.
1: Bai, baina ojo, gertatu zena desarrean
0: iraganeko mamuak etortzen dira segituan.
1: Bai, jo, denda eta taberna asko uraz beteta izugarria horrelako gauza gertatzea zure ez denda edo lokala hori bauraz betetxea eta generoa eta bueno, dozen gauza hor faena izugarria gutxienez esen ezer gertatu larria jendien pertsonei ez diegon jende hilak edo
0: la
1: vida garrantzitsuna eta bueno.
0: Gertatzen.
1: Baina, bueno, ya, izugarria, donen ja pentsatze, joa, ze gauzak daude gertatzen Levanten, ez, de Valentxan eta hortik, ez da, bim, bam.
0: Baina, une batean.
1: Bai, eta esan nahi du, hori, bi ordutan ere hemen gertatu daitekela.
0: Bai, hor kontuz, Olivier. Hor, salir de casa sal del coche, hor kontuz. Hor kontuz, akaso ez da egin behan. Kasu horretan. Bueno, horrengo taldea, hauek ere, zitut ezagutzen. Gaur ikaste da.
1: Bai ezagutzen dituzu. Bai ezagutzen dituzu, ze talde hau entzun dugu. Da, Riller, da, Bilboko talde bat oso bitxia, ze Bilboko da partaide bat basu jolea, baina besteak dira, partaideak dira ingelesa, irlandarra, polakoak.
0: Vale, orain bai, esan duzunean, Poloniakoa dela bat, beste... Vale. Hori ja, ezagunago egiten zait elkarketa hau.
1: Bai. Rock alternatiboa egiten dute, larogei eta amarkadako musika, baina, bueno, baita ere, beste estiloak ere nabaritzen dira, bat kontri bezala, edo no, psikodelia ere. Eta, bueno, izan ziren iaz, irabazlean rokein
0: amigo
1: orduan
0: orain ulertzen dut diskoaren portada
1: bai ez
0: claro jartzen duelako
1: basauriko udala sí,
0: hori da basauriko udalaren zigilu hori ez hau da nola baitere bueno sariaren ondorioz eskuratu ateratako disko izango dela ulertzen dut
1: hori da
0: bakeinu polita izu.
1: Bai, eta originala, originala. Bai. Ze sigilu hori gehitu diote Riller taldea eta Your Tax Money.
0: Diskoaren izena.
1: Bestea da, sigiluan agertzen dena, ez? Sinadura, data,
0: bai.
1: Eta basaliku dela, resibet,
0: Hori da, hori da. Da, kuriosoa, ez? Ba, betiko Zer hori ez, zuk udaletxean registratzen duzuna zerbait, pom, jartzen dizuten zigilu hori, eta gero gustatzen zait, atzeko aldean dagoela eginda zera bat, faktura bat balitzake bezala, egin dute guztia, diskoaren kontraportan, eta, bueno, originala bada, ez? Hauek egin dutena, El Tigre Estudio zen grabatu dute gainera.
1: Ba, ez, ekoizlea... irabazten duenare, duenak diskoa grabatzen du Jon Agirrezabalarekin. Horregaitik adibidez, ez dakit horren aurkeratu dana, bale, Riller du, bale, lehenengoa, baina adibidez, honek, bigarren eta hirugarren abestietan gitarra jotzen du.
0: Ah, dos.
1: Eta bigarrenean bete, ba, piano jotzen du Claudia Martínez, eta, bueno, bai, egon dira lan ekoizpen lanetan Sabiegia eta Jon Agirrezabalak.
0: Eta horrein esaten duzula, A Change in Your Heart, aurreko EPA, bai, ekarri zenuen ona, zeuren gogoratzen dut videoklipa ikusten ari naiz, eta videoklip hori oso peculiarra zen, eta Riller hortik etorri zen ona. Bueno, kontua da, talde honek, ja zapaldu dituela baita ere txoki interesanteak, esan nahi dut, Burlitzerren aretoan bezalakoetan jota daude, esan duzu bezala rockein irabazi dute, ez?
1: Bai, joko dute Maz Basaurin.
0: Hori da.
1: Bai, eta bai, oso talde interesgarria, hori, mix oso berezi batekin, estiloek aldetik ere, eragin dieten taldea, badaude Beatlesen adibidez, eta baita ere gero ba, taldeak ba, Supergrass edo Pavement. Dago hori, talde mitikoak, eta oso ba, rock-pop historian eba beraien eragin izugarri hauk eman dutena, eta beste ja, lan hogeita mara marka zegoen ba, rock alternatibo hori, ez?
0: Bai,
1: eta gero baitaren nabaritzen da proposamen berezia dela baitare ingelesaren asento hori eta...
0: Ados.
1: Bai, zaskotan utxa egiten dute talde asko, ez, proposamenean, ba, zo, azkenean, bueno, badakigu hori, abestea, ba, ingelesez, ba, dauk, zaila egiten dela, ez?
0: Bai, sinizgarri egitea batez ere askotan, ez? Zezu asentuazio batekin oitzu zara, eta gero, ez, batean gogorregi egiten zaizu, edo batzuek, hauek nongo azentua dute, ez dakizu, ez? Hori ere gertatzen da. Bueno, esan dugun bezala, diskoa laburra da okerrezpa naiz, ez? Okerrezpa naiz. Disko laburra dela okerrezpa naiz, bostkantu. Eta, bueno, ba, bost horietatik. Lehen da bizikoa da, entzengo duguna, Do You Still Think You're Right? Ha, gira. Hori... zer pentsatu ematen du mazak osatako bat. Harintzen pentsatu, salire da kasa egin, eta gero pentsatu, ez? Ea, zuzen zauden, zure buruari egia zu galdera. Riller, taldea.

0: hortxe distorsio kola hori, bukaeran duena, Rillerren Do you still think you're right, deituriko kantuarena. Eta bukaerara iritsi gara, gaurko azkenera iritsi gara, asko gustatu zait, diskonen izenburua. Nik hori esan behar adakoat. Amoranteren diskoren titulua, asko gustatu zaitala.
1: Bai, ez dut amaitu.
0: Hori da.
1: Hori keinu egiten dio eta horri buruz doa pizka bat disko hori, ez? Mugimendu hori ba pizka bat omenaldia edo, ez? Egitea, ez eta bueno, lehen etxe egin dugu sinema nengola, ez? Eta base pelikula nengoen ikusten La Bola Negra.
0: Pentsatu dut. Askoren asteburuko plana izan da pelikula hori ikusten.
1: Eso del saber edo sinekuan horren joan getxora eta okeratu duena bestia da Saldunarena, ze justo Gerren Aurkako kanta bat delako.
0: Ados.
1: Eta egia da hor pizka entzundu dala diskoa eta saxoa daukanez eta badakigu La Bola Negran dago la gitarra de la Fuente eta baita ere doka trompeta hori, ez, pizka bat pentsatut, jo, ba etorri zen burura, jo, egin al zen La Bola Negra horrelako jauza bat Euskal Herrian egon zen egoerarekin paraleloan, Amoranteren soinu bandarekin, ez, eta ikusi du oso argi paralelismo hori, ez, eta bueno, azkenan ba hori. Lehen segundutik etorri zen burura nola pelikula entzuterakoan Amoranteren disko hau, ez? Ze badauka tradizioko, alde batik tradizioko sentimendu hori, baitare vanguardia hori sartzen duen elektronikarekin, soinuekin, eta bere... Bueno, bere letra eta abesteko mota sentimental eta sakon horrekin, ez? Eta bueno, ez dut guztiz entzun diskoa eta gauza asko daztatu behar da. Onerako lan bat gauza asko ditu horre.
0: Bai, asko dago, bai. Jo, ni harritu eta geratu nintzena da, ikusen honean, singeletako bat, El Niño del Cherekin etorri zela, pentsatu nuen diskoan kolaborazio pila bat egongo zirela, eta zorrela izan.
1: Ez,
0: arritu nuen gauzatako bat hori izan da. Ez, egia da aurreko diskoan eko kolaboratiboa izan zela, Amoranteren aurrekoa buruzari naiz, baina esango nuken eko kolaboratiboa izan zela, eta orain berriz, bueno, beste modu batera egin du Iban Urizar Amorantek, bere ez dut amaitu. Eta galdetu beharko diogu, ea, benetan, estudiora sartu zenean, disko bukatuta zuen, edo ez. Ze ez dut amaitu, akaso izan daiteke, estudiora joan zenean, esan zuela, ez du bukatu, baina estudiora, noa, ez?
1: Bai, ze, tienes, diskoaren, ne zuena aplikatu ez diskora, da hori, da, sentimen horiz, obra ez amaitzearen sentsazio hori, ez? Nahi zuen horregatik ez dut amaitu ditzen du, eta horregatik dago ez dut amairuren
0: keinori
1: hori, bai, orduan, bai, bueno, esan behar du ere, Ramon Zabaltik dago, artista dago, lan estetikoa edo, estetikoz irudia eman zindiola proiektuari, ez, eta nola esan...
0: Artista plastiko bikaina, Ramon Zabaltegi,
1: Bai. Eta Amorantez noski, bere hitzak eta hotza eta dena, prestatu du, ez, orduan da, lan borobil bat, ez, dena irudia eta musika, dena batuta dagola.
0: Bai, eta esan dugu moduan, Amoranteren lan berri oso bat, entzuteko moduko lana nola ez, eta grabatu dutena Johannes Buffekin, hori ere, beste zera bat, ez tarnozen, Shortbreaken estudioan grabatu dela, bueno, parte hartu dut Felix Bufek noski, Jose Irazokik ere bai kanturen batean, eta Xabi Zeberio eta Markel Zeberiok ere bai ariak joz. Hortaz, bueno, experimentaletik badu noski, zintzuen bestela izan ez, zera Morantek experimentazio handia eskaintzen dio, baina, bueno, etortzen denean eta, bon, benarekin egoten garenean, kontatuko digu hobeto zer egin da izan zen. Askotan guk experimentazio ikusten dugu, Iker, berek esaten dute, nik ez dut experimentatu, hori ere gertatzen da.
1: Bai, eta gero beste esperientzia da berari zuzean ikustea, ez?
0: Hori bai.
1: Musika guztia bera bakarrik eszenatokian defendatzea da... Da izugarria, nigo horatzen dut, ja, aurreko diskoa, nuiz izan zen, ja.
0: Aurreko diskoa, ea begiratuko dut, nik uste dut, hiru lau urte izan zirela.
1: Bai, horatzen dut, kutsa beltzan, ikustea.
0: Bai, eta zuk esan zen egala, zer izan da hau, arri-erriar, duela hiru urte.
1: Bai, hori.
0: Gogoratzen dut esan zen nuela, atera nintzen, hola, arrituta.
1: Bai, azkenean, kontrola ukitzea... Bori, soinu askoren hori, ez? Esperientzia bat, bai. Eta hori bakarrik nago hitz egiten, ba, musikari buruz, ez? Ba, ez gero dago bere hitzak, ez? Eta dena batuta egotea, dena gauza bat, ez? Gauza bat bakarra bezala, orkestea, ez? Naiz eta soinu asko bera zuzenean egitea, grabatzea, gainean joatea botatzen, eta gero, ba, gero saks,
0: trompeta
1: edo sartzea, eta, bueno, oso unkigarria.
0: Ba, Moranteren, zaldunaren akantuarekin utziko ditugu entzuleak Iker, eta zuri, ba, datorren astera arte, esan, ze datorren astean, hemen esperoko zaitugu besoak zabalik.
1: Oso ondo, ba, mila esker eta ondo pasaztea.
0: Berdin. Berdin.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
2: Bueno, ba, nafar batekin segi behar dugu. Edu Zardoiaren doinuak dira hauek. Atarrabian izango da Edu Zardoia jaigunean kontzertua eskainiz. Bueno, Edu Zardoiaren doinu berrien aberriz hau dugu. Geldiezinak deitzen dena. Kentzetan duzuenez, badalako musika akustiko pop, akustiko goxoa.
3: Bere ala
2: Tuterarra, lauro eta meretzian sortu da, bueno, orokorrean ez, punkarekin eta lortu izan den musikari horietakoa, bueno, ba, bakarka ere, ba, bilkanta autore gizan, eta hausia da esan dugu bezala, geldiezinak.

Eta horrekin bagoaz, gauean musikaria gehiago, gauean gogoratu Geraldin izango dela gurean. Horain, zebra bidak guretzatzeko garaia. Onda izan, aio?

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin esku balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta egunero egiten dugun moduan, saioari hasiera emateko eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, irurte atzera egingo dugu 2023ko urriaren 7an, badakigulako zer gertatu zen. Euska egun hartan, Hamasek Israelen aurka egindako erasoak, Ekialde Hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera, eta ordutik Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan, milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testu inguru horretan, Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko, urriaren 8-rako, Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean, Gernikaren herritik genozidorik ez, gerrarik ez lelopean. Honen inguruan, gehiago jakiteko gurean izango da, Ibon Meñika Gernika Palestinako kidea da bera, eta kontatuko dizkigu bazken hiru urtetako kontu garrantzitsuenak eta baita aurrera begirakoak ere. Horri segika, pasaden denboraldian genuen tarte bat berreskuratuko dugu, eta gurean izango dugu ikaseko Elise Dilet, pasaden denboraldian gurean izaten genuen liburu gomendioak ekartzen zizkigun, eta urtengoan ere ala jarraituko du. Lau astetik behin gurean izango da, eta gaurkoan aurreratuko dizuet oso liburu interesgarri bat ekarriko digula, beraz, guzti hauen zuteko, ba, Zebrabidean geratu beharko duzu. Eta bostetara iristen garenean, albisten tartea izango dugu, eta albisten tartearekin batera, albiste onaren tartea, bueno, albiste ona, bitxikeria edo deitu nahi duzuen moduan, baina tarte hau egiteko, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ere aste osoan mantendu duen ratxa hori edo jarraitzen duen, eta gaurkoan ere albiste on bat ekartzen digun. Horri segika kazetaren txanda izango dugu agerkarien tartean, eta kontatuko digute, aste honetan zer topatuko dugun kazetan, Iker Lagrenarekin hitz egin du Aitor Serbiarrek, beraz, ea zer kontatzen duten. Eta gure irratiko erreportaiaren tartea ere izango dugu, Aldudeko Ibarrean ateirekien bi urteroko itzordua asteburu honetan izango delako. Nafarroa Behereko Ibarrean duela zenbait urtea hasi zen ekimenaren helburua da, mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten, eta kontatuko digute ea zer dioten hauek. Eta asteazken edero moduan, gure kultursarearen tartea izango dugu. Aurreko astean, kultursarean landu zituzten gaien inguruan boletin entzungo dugu. Eta hor tartean, Gorka Etxebarriare elkarrizketatu dute, Euskal Herriko trantsizio garaiari erreparatu dio, izan zitekena, herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakeran, eta berari ere elkarrizketa egin diote, beraz, hori entzuteko aukera ere izango dugu. Eta amaitzeko nola ez, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, eta esan beharra da, nabaritzen da, astea aurrera doala eta asteburua atzean utzi dugula, edo hurrengo asteburua aurrean dugula, ze astelenetik ona aldatu da kontu eta agendan kontu batzuk gehiago gehitu zaizkigu, beraz, guzti hau entzuteko, gurutzatu gurekin Zebrabidea.
Eta aipatu dugu gaia, baina artefaktuak ere aipatzen du gaia. Naiz eta hiru urte bakarrik igaro diren, 2023ko urriaren 7a historiako liburuetan dago jada, arrazoi bikoitzagatik. Israelek Pearl Harborrekin edo irailaren 11arekin alderatu izan den ezusteko erasoa jasan zuen, eta horren ondorioz Gazan eta Arago gaur egunera arte luzatu den sarraski sionista hasi zen. Urriaren 7ak Ekialde Hurbileko azken hamarkadetako unerik kritikoena abiarazi zuen. Larunbat hartan Israel jaigiroan zegoen Simjat Tora ospatzen baitzuen, eta horren ondorioz mugak zaintzen zituzten soldaduen ohiko kopurua erdira murriztuta zegoen. Goizaldeko 4ak aldera Hamasek emandako aginduei jarraituz 100 erasotzaile elkargunetan bildu ziren komunikazio elektronikorik erabili gabe. Han jaso zituzten beren eginkizunak, ibilgailuak eta armak erasoak grabatzeko kamerak barne. Hamasek koordinatutako 5 milizia palestinarrek hartu zuten parte erasoan, eta Jihad Islamikoak ere zeregin nabarmena izan zuen. 3000 eta 5000 misil artean jaurti zituzten, eta Israelgo mugako esi eta kontrolgunetan dozenaka zulo egin zituzten. Beste batzuk parapentez ere sartu ziren. Siderot irian eta dozenaka kibutzetan sartu ziren, eta biztanleak hil edo bahitu zituzten. Hildakoen kopuru zehatza zehaztea zaila bada ere, hainbat iturrik 1200-etik gora izan zirela diote. Hildakoen artean soldadu israeldar ugari zeuden, eta 364 pertsona, ia guztiak zibilak, Reimgo Aire Zabaleko musika jaialdian hil zituzten. Biktimen artean Iban Ilarramendi zarauztarra ere bazegoen, 46 urtekoa, Gazatik 2 kilometrotara zegoen kibutz batean bere emazte Loren Gabitxorekin batera hil zutena. Erasoaren tamainak Israelgo inteligentzia eta segurtasun zerbitzuen utxune handia agerian utzi zuen. Hilabete batzuk geroago jakintzen Israelgo inteligentziak gutxienez urtebete lehenago Jerikoko arresia izeneko txosten batean antzeko eraso koordinatu baten berri eman zuela. Defentsa ministerioak ordea plana gauza etzintzat jo eta ez omentzion sinesgarritasunik eman. Segurtasun utxegitea 1973ko Jom Kipurreko gerratik izandako larrienetako bat izan zen, eta Aaron Jaliba Israelgo inteligentzia buruak dimisioa eman zuen 6 hilabete geroago. Erasotzaileen helburuei dagokionean, Mohamed Deifek, Hamaseko Al-Qassam brigaden buruzagiak, urriaren 7ko erasoa Israelgo okupazioaren aurkako mobilizazio arabiar eta islamiko zabal batean hasiera gisa aurkeztu zuen, 2023a bera ere Palestinaren aurkako indarkeria gero eta handiagoak markatu zuen, soldadu eta kolono israeldarren esku ia egunero hildakoak izan baitziren. Hala ere, gaur egun eskuragarri dauden datuekin zaila da erasoaren arrazoi eta helburu estrategikoei buruzko ondorio argia ateratzea. Urriaren 7an bahitutakoen auzia ere zabalik dago oraindik. Milizia palestinarrek 450 lagun inguru eraman zituzten Gazara, 117 askatu zituzten, 64 oraindik atxikita daudela eta bizirik daudela uste da, eta 70 hil egin direla jakinarazi zen. Bitartean Israelek Gazaren aurka abiatutako erasoaldiak milaka hildako eta 100.000 desplazatu eragin ditu, eta 600.000 aur baino gehiago hondakinen artean bizi direla, eta ondorio psikologiko larriak pairatzen dituztela salatu da. Sarraskiaren amaiera eta baituen auztia konpondu gabe daude oraindik. Eta artefaktu honekin amaitzeko aurkezpenik behar ez duen abestia jarriko dugu jarraian, Tapia eta Leturiaren Wafa.

0: 2023ko urriaren 7 hartatik 3 urte betetzen dira gaur. Egun hartan, Hamasek Israelen aurka egindako erasoak Ekialde Hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera. Eta ordutik, Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testu inguru horretan, Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko, urriaren 8ko, Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean. Guzti honen inguruan, hitz egiteko gurean dugu Ibon Meñaka Gernika Palestinako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo, prest.
1: Bai, bai, ala beharrez. Bai, bai. Horretan gaude, biharko egunean antolakuntza murgilduta.
0: Ongi, ongi. Ba, bueno, aipatu dugun moduan, hiru urte igaro dira, 2023ko urriaren 7 hartatik, urriaren 7aren ondoren gatazka beste fase batean sartu zen, baina goazen atzera egitera, ze Palestinako herriaren aurkako indarkeria eta okupazioa askoz lehenagotik datoz. Zer esango zenuke aldatu dela hiru urte hauetan, eta zer mantendu dela gatazkaren oinarrian?
1: Ba, bueno, zuk aipatzen duzun bezala, obiedade bat dirudi eta, bueno, Euskal Herrian ziurrenik horretaz baitereneko konstiente gara, baina orain dela hiru urte zela ezer hasi, ez? Agerikoa da gatazkaren noiteko dimentsio handiago eta sakonago bat abia puntua edo noiteko fase historiko bat bihurtu izan zela, baina horretiaz zetorren noiteko ez, gatazka oso komplexu eta sakonera handikoa, ez? Izan zela, eta markadetan datorrena. Aliberdian baitere esan beharra daukagu baitere, Euskal Herrian sorionez, gatazka eta problematizazio egoera guzti horrekiko baitere, elkartasuna, atxikimendua, hurbilpena, modu eta forma askotan baitere, lehenagotik ere egondakoa dela, eta horren ondorioz baitere ziurrenik, ba, gatazkaren areagotze bat egon izan danean, ba, Euskal Herriak erreakzio sozial sakonago baterako nobeteko gaitasuna adirazi edo erakutsi izan du azken hiru urte hauetan, ez? Mm-hmm. Batez ere hor daukagun elementurik nagusiena da, ba, gerora ia da, genozidio bezala ezagutu izan dugun noiteko dimentsio oso dramatiko, muturreko eta kapa ezberdinetako eraso baten aurrean aurkitu izan duela bere burua Palestinak, nagusiki, ba, estatu genozidiak Netanyahuren gobernua buru, ba, nola baitere, erabateko suntxiketarako, ez, ba, fase, azken fase moduan, ez, plantatu izan duelako, eta hauek ez dira nire hitzak, baizik eta bereak dira, ez. Horrelako egoera baten aurrean, urrien 7ko testu inguru hartan emon zenekoen egoen aurrean, eta ja jaukartu zuen erabaki politiko estrategikoa izan zen, Palestinaren herriaren suntxiketaren bideari ekin goziola, eta hiru urte hauetan modu baten bestean, ba, berau helburu gisa kokatu izan du, ez? Eta zoritzarrezan genezakena da, ba, erailketen bitartez, okupazioen bitartez, lurraren lapurketaren bitartez, errepresioen bitartez, ba, bide horretan aurrera pausoak emon izan dituela, ez? Mm-hmm. Eta tamales ikusi duguna bada, eta hor nik ustot baitere guk mendebaldeko, kesan dezakegun bezala, ba, areagotu eta sakondu berko genukena da, ba, ikusten ari ganena da, impunitate hori, horren aurrean ez dagoela nobeteko erantzun integralik, ez? Ez dagoela nor geldiarazi, ez? Eta uste dut hor, ba, preokupazioa eta hartu duen nobeteko egoeraren larretasuna baitere, ba, areagotu izan dela, ze karo. Nazioarteko araudiak ez errespetatzea eta ez errespetarazteko testuinguru baten aurkitzen gara, ez? Mm-hmm. Eta orduan Netanyahuk, ba, ikusi izan du bere burua impunitate osoz, bide horreri ekitzeko, bastakit ez, inongo arriskurik ez duela ikusi, orduan, karo, horre jartzen du baitere, ba, gatazkaren oiteko dimentsua askoz ere ataka larriago batean, ez, eta guzti dut guzti horren oiteko, ba, biktima nagusia, ba, Palestinako herria dela, tamales.
0: Bueno, zenbait puntu aipatu dituzu, aurrerago sakonduko dugu horietako batzuetan, bueno, zuek Gernika Palestinatik argi diozu egoerak okerrera egin duela, atzera begiratuta, zein izan dira zuen ustez hiru urte hauetako une edo puntu nagusienak?
1: Bueno, batez ere Gazaren aurkako sarraskiak hartu duen dimentsioa, Ba, ez dut uste inork aurrikusi zezakenik, baina tamales ikusi dugu sakonera handia ukin duela, erabateko zuntxik eta emondalako, eraiketak modu diskriminatu batean emondalako, garbiketa etniko baten horireko bideari ekin izan zaiolako, eta batez ere nik uste dator badagoela paradigma aldaketa bat, eta palestinaren kausak baitere, tamales baitere, mugarri bat bihurtu izan da, termino historikoetan hori ikusiko dugu gerora, baina uste dut aurre ikus dekenezaken elementu bat bada, eta dala, lehenengo aldiz, gizadiak edo munduak ikusi duela estremin bitartez genozidio bat aplikatzen, genozidio bat egiten, ez? Eta beraz, askotan horrelako testu ingurutan moten direzen eztabaida antzuak, saltatu indira, ez? Eta gainditu izan dira, ze inork ezin dezake esan ezekinik. Mm-hmm. Inork ezin dezake esan horrelako egoeren aurrean, ez jakintasuna, informazio eza, ez, gure begien aurrean ikusten ari gara genozidio bat. Mm-hmm. Eta impunitate oso sesartzen ari dala. Eta uste dut horrek, mahi batean, munduaren norabidean aurrera begira, paradigma aldaketa bat zorradaz izan duela. Eta gero nik uste dut, este elementu bat, aipatu beharko genukena da, nahiko esanguratsua dalako, 2025 urrian ustezko sueten baten akordio bat gauzatu izan zalako, eta hilabete hauek guztiak eta gero, kasi urte bat, porque, bueno, ez, ontxe bertan biteko zan, beteko da urte bat, urte bat eta gero ikusi duguna da, suetenaren akordioaren oiteko elementuak ez direla arrastatu lehengo gunetik, gisa krisia baitere areagotu baino ez dela egin, eta gaudela hitz egiten termino batzuetan, pentsa ezinak izan zitezkenak, ez? Urte guztionetan, sueten baten testu inguruan, ustezko sueten baten testu inguruan, 1500 pertsona ere ditu, Israelek, ikundete osoz, Gazan. Ez ditu guzten, ez? Gisa laguntzak eta janaria eta ura izan daitezken konboien sarbidea oztopatzen du. Areagotu du lurraren okupazioa, eguna edo momentua zeinetan Israelgo ejertzituak Gazaren 70% okupatu eta kontrolatzen duen. Mm-hmm. Akordioak berak kontrako norabian jarri behar zuenean, ez? Hau da, noiteko ez, ateratze bat edo ez, urruntze baterantz jo behar zuela ejertzituak. Orduen, horrelako gatazka batean ikusten ari garena da, inkluso akordioek duten ahultasun hori baitere ez dagoela bermerik, eta gainera ez dagoela inongo nazioarteko komunitaterik edo bestelako indar potentzialik, esarrarazi, aldarazi edo behartzera, ez? Eta horre maila batean jartzen du Palestinako herria testu inguru oso konpresu batean, zeia da eta bakarrik Israelgo ejertzitoren bitartez esarriko dotziena, baizik eta eske beste gainontzeko munduak ez die. Ez daude aliatu gisa, ez daude ondoan, ez? Orduan, uste dute dramatismoa areagotzen du eta dago une historikoaren noiteko dimentsioa erakusten digu, ez? Baina ez Palestinakoa bakarri, baiz da mundu osoren, ez?
0: Aipatu duzu, genozidio bat zuzenean ikusten ari garela, horren aritik edo ohartarazi duzu bereziki gertatzen ari den normalizazioaz edo horren arriskua dagoela, zer esan nahi duzu zehazki horrekin eta nola uste duzu gertatzen ari dela hori gizartean?
1: Euskal Herrian esan genezakena da, zorionez, oraindik orain tentsio soziala badagoela gaiarekiko, ez? Eta preokupazioa baitere kaletan igertzen dela, eta ez bakarrik kaletan, baizik eta, plano edo kapa ezberdinetan. Baina ageriko dana da, irurteta gero, agenda mediatikotik adibidez zeharo, ez? Aldendu dala, eta jada ez dala goela lehen planoan, ez? Eta beraz, nola baitere horrek ere adierazten edo nahiko adierazlea da, gizakiak berak, ez, daukan gaitasuna, egoera indramatiko horiek baitere normaltasunez edo ez, barneratzera edo, jada denboran luzatu denez, jada ezagutzen genuena repikatu eta irankortu izan dela, ez. Mm-hmm. Eta horre jartzen gaitu guztu eta ataka asko zer larriago batean eta preokupazio handiago batean, ez. Orduen, nola baitere horreri izaten diguna da, ez genozidio baten normalizazio bat emoten eri da munduan zehar. Hiru urtez etenik gabeko herri baten eta komunitate baten desagerrarazpen argi bat ikustea eta ez egotea horrekiko noiteko erantzunik edo gaitasunik eteteko eta amaitzeko, ba jartzen gaitu oso, eta gizadi moduan jartzen gaitu oso une eta leku txarrean, ez? Eta normalizazio horretaz baitere baliatzen da estrategikoki eta politikoki horrelako estatu genozidia bat, ez? Berak badaki. Denboran luzatu ez geroan, seguramente palestinerekiko sostengua, etxitzeko, neutralizatzeko, lehuntzeko, arriskua, edo egoera bat egon daitekela, eta hortaz baliatzen da baitere, ez? Israelek baitere impunitatearekin jarraitzeko eta areagotzeko, ez? Eta gero era batez ere nik uste dut badaudela elementu batzuek lehengo guneti baitere oso argia izan direzenak, eta ustezko nazioarteko ordena, ez? Bigarren mundu gerra osteko noreteko, ez? Munduaren arkitektura instituzional, politiko, legal guztia hankaz gora jarri du Estatu Israelek Palestinaren genozidioen bitartez, eta ez da ezer gertatu. Osea, nazio batuetako asamblada joan zen aurrekoan, eta izan atxilotua, nahiz eta gorte internazionalek baitere atxilotze agindua esarri izan dioten. Zer gertatzen ari da, osea, eta normalitzat hartzen dugu, eta telebistak esaten diguna da, Netanyahu itzegitera zijoanen desplante bat jaso duela, desplante bat ez. Legediaren aplikazioaren bitartez, pertsona hori atxilotua eta dagokion instantzi internazionalan epaitegian eramana izan behar zen, epaitua izateko genozidio bategaitik ze froga daude eta informea daude. Orduan, zergaitik hori ez da gertatzen.
0: Ikusten
1: eta hori da, bai. Eta hori da, ez daukagun mundu, gainerako munduak gainean daukagun noiteko galdera potoloa, ez? Eta tamales erantzuna da,

0: estatuatuaren sostengua erabakigarria da, eta mm-hmm. gainera ataka batean daude biak ala biak, ez? Bien arteko noiteko aliantzak markatzen ari du munduaren ordenaren noiteko norabide argi bat, eta gainera gutxi barru batezien besteak, bueno, ez hauteskunde batzuen aurrean aurkituko dira, eta jakin badakite baitere, ba, hauteskunde horiek, ba, bueno, ez, ba, bueno, mugarri bat bihur daitekela, eta bere noiteko etorkizuna baitere marka dezaketela, ez? Eta argitagarri une honetan, ba, bueno, ez, mugarri horren aurrean, ba, aliketa, ez, ba, aliantza hori alitaien gehien ez dutu, eta norabide horretan, ba, pausuak emoteko determinazioa daukate, ez. Mm-hmm. Ez atu batuen paperan ikustut argi da garbi, oza, garbia dela, ba, ezinbestekoa izan dela, ba, zionismoaren areagotze horretan, ba, urratxak emoteko. Mm-hmm. Eta gero hor, ba, daukagu, guri dagokigunean, ez da gu nahi edo nahi ez, ba, gu Europako markoan kokatuak gaude, eta galtu berko genioke Europar Batasunak une honetan azkeneko 3 urtetan zer egin duen norabide horretan, ba, kasu ba, Israel estatuarekin harreman diplomatiko, komertzial, akademiko, kultural guztiak eteteko, presio bide gisa kokatzeko, eta nolait ere, ba, Palestinaren herrien ba, ondoan dagoen oiteko, ez, ba, istantxe bat edo entitate bat bihurtzeko, ez, eta tamales esan genezakena da, ba, Europar Batasunak adierazi duen aulesia beste behin ere, ba, oso agerikoa dala, ez, eta beraz konplize bihurtu izan dela modu aktibo mm-hmm. edo pasibo batean. Mm-hmm. Eta uste otorre baitere, ba, bueno, ez, impunitaren sostengu bat bihurtu izan da, ez. Estatu batuek adierazten dioten aliantza estrategiko aktiboa alde batetik, eta beste aldetik Europar Batasunak adierazten duen pasibitate ausardi falta eta aurrera pausoak emoteko determinazio faltak, ba emaitza dramatiko bat sorrarazten diote benetan guzti hau ordaintzen ari dionari, eta dala Palestinako herriari.
1: Mm-hmm. Lehen Zisjordania ere aipatu duzu, bertan egoerak ere okerrera egin du, ba, izan kolonoen erasoak, kanpalekuen suntxiketa, bueno, zergatik da garrantzitsua Gazatik harago Zisjordaniari ere arreta jartzea.
0: Argita garbi, bueno, ba, sionismoren logikatik Palestinaren lurralde osoa okupatu, kolonizatu eta bere ganatzeko, ba, apustu estrategiko historikoa dauka, ez? Eta ia da, ba Gaza une batean, ba, jopuntuan jarri izan du, eta genozidioaren dimentsiorik handienak horra aplikatu izan ditu, baina Zisjordania beti izan du begi puntuan, eta gainera, esan genezakena, eta horrela baitere jakin hasi izan digute Palestinatik, ba, Zisjordaniaren aurkako erasoa inoz ez dela eten. Beste gauza bada, Gazarenak igual hartu duela arreta mediatiko eta, bueno, ez, ba, izan duen larretasun guztiagaitik berengatu duela arreta guztia, baina Zisjordanien aurkako erasoa etengabekoa izan da, ez. Hori bai, Gazan impunitatez jokatzaren ondorioz eta ezer ez gertatzaren ondorioz, ba, Zisjordanian baitere, ba, errepresioa, kolonialismoa, okupazioa, lurren berenganatzea, erailketak, kanpamenduen desuntxiketek eta barrak, ba, areagotu eta azkartu izan dute, ez. Horrek mai batean, ba, hartu duen noiteko dimentsioa, ba, horren lekuko ere bada, ez. Mm-hmm. Eta gainera, bueno, azkeneko garaian igual gutxiago hitz egiten ari da, baina gogoratu behar dugu baitere, ba, ez nionik, Netanyahu berak esan zuen, Gazan aplikaturiko metodo berdinak Libanon ere aplikatzeko ambizioarekin jokatu izan duela, eta batez ere Libanoko egualdia baitere, ba, jarrera edo metodo berdina aplikatzen zaretu izan dela, eta betxo horretan dagoela, ez? Lurraren mm-hmm. okupazioa, beren ganatzea, eta bar, eta barrak. Orduan, gu horregaitik baitere, azkeneko garaian, apurtxue fokua zabaldu dugu, ez? Eta ipatu izan duguna da, noski, Gazako genozidioa salatzen jarraitu behar dugula, noski, Palestinaren egoeran, bere forma guztietan baitere, ba, arreta piztu behar dugula, baina hemen une honetan, genozidioen edapenak, gerraren logikak, eskalada belikoen areagotzeak, ba, munduko logika baitere apurtxuet, ez? Ba, bihurtzen ari, hankaz gora jartzen ari dala, eta ordena mundiala da momentu honetan, ez? Ba, kolokan dagoena, zoritzarrez Palestinaren bitartez unio jakin honetan, ez? Edo unio historiko honetan. Baina baitere foko hori baitere zabaldu behar dugula, eta horregatik guk, ba, bueno, genozidorik ez adierazten dugu, baina gerrarik ez ere bai, eta zelan bait, ba, bueno, ez, ba, Trump eta Netanyahuren impunitateak salatzen

0: atzen ditugu, ez? Ba, zoritzarrez, hiru urte hauetan, seguramente urte batzuk geroago, atzera begiratzen dugunean, kontatuko gara, hiru urte hauek, zenbotako eragin nagusi bat izan duten munduko aurrera begirako logikan edo etorkizunean, ez? Mm-hmm. Eta Palestina beti dago erdigunean, Gaza bereziki, baina Palestina dago erdigunean, ja, baina haren bitartez gauza asko ari dira suntzitzen, ez? Giza eskubideen urraketa sistematikoa, nazioarteko arautegien ez betetzea eta ez betearaztea, imperialismo eta kolonialismo zahar berrien ezarpenak, aliantza estrategikoek ekartzen duten noraiteko, ez? Ba, munduko ordena markatzeko asmoa, horrek gauza guztiak kolokan daude eta gu guztio jartzen gaitu atakalarri batean, gure etorkizuna ere jokoan dagoelako, eta ere gehiago, ez, ba, nolait ere, herrien autodeterminaziorako eskubida baitere, ba, argi dagoena, norabide horretan, gero eta esarriagoa, jasarriagoa izateko, ez, arriskuan dago, orduen, horren aurrean, ba, erreakzioa ezinbestekoa da, ez, eta guk horreri aplatzen diogu, eta horregaitik nahi dugu baitere, berriz ere kaleak hartzera, ez? Logika horretan baitera aurrera pausuak emoteko.
1: Mm-hmm. Euskal Herrira itzuliko gara, bueno, hiru urte hauetan aipatu duzun moduan salaketak ba izan du bere lekua, garrantzia eman zaio horri ere. Jende askok galdetu izan duguk zer egin dezakegu Palestinaren herriagatik han itsasoren bestaldean dagoenean. Zer erantzungo zenioke horri?
0: Ba, galdera ona da, eta, bueno, ez, pertinentia dira baitere maigainatzea galdera egokiak, ez? Uste dut hori galdera egokia dela, ez? Eta erantzunak ez dira hain errezak, baina agia da, baditugula, eta zorionez, herri honek, Euskal Herriak baditu, ba, bueno, esperientzia handiak eta sakonak, ba, norbait ere erantzun kolektibo bat emoteko, ez? Eta uste dut, azkeneko irurtan, eba, herri honek eta jendarte honek erakutsi izan deuela gaitasuna, bueno, esango nuke, bi edo hiru norabidetan aurrera pausak emoteko batetik, ez ustea inoz kalea, eta ez ustea inoz Palestina eta hitz egiteari, eta segitzea Palestinaren ondoan dagoen herri bat irudikatzen, hori nik uste dut klabea dela, eta beste behin ere, iraunkorki, bari, kalea kartzea, presio areagotzea, salaketa egitea, elkartasuna diraztea, ba, elementu nagusi bat da, hori bat. Bigarren nik uste dut hor badagoela baitere, ba, jarri behar garela baitere unio honetako testu inguruan eta hiru urte eta gero ba, Palestinako herriaren biziraupena kolokan dagoen honetan ba, ze aliantza pausoak emon ditzakegun baitere aztertzea uste dut klabea dela eta gure kasuan behintzat ba, gabiltza baitere ba, beste urrera pausu batzuk emoten eta bada Palestinaia da ez dagoela bakarrik Cisjordanian, Jerusalemen edo Gazan, baita ere Euskal Herrian dago, ze IES egitera behartu izan direzen hainbat lagun Euskal Herrian hartu dutela, ez, helduleku. Eta zentzu horretan, ba, ja esan genezake, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrak badabiltzatela berien buru antolatzen, Palestina gara izeneko elkartea sortu dute, gu laguntzen gabiltza horretan, eta beraz, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrei laguntzea ere bada Palestina laguntzea, ez, orduen, hor badaukagu gertasun ikuspegitik, ba, zer egin, eta bereien bizitza alik eta duinak izateko, ba, aukerak sustatzea, ba, arrera herri gisa, eta elkartasunezko sare potente bat gisa, ez? Eta hor, Euskal Herrian dago, Palestina Euskal Herrian dago, eta horreri arreta jartzea. Eta hirugarrenin ikuste dut, badagoela beste lerro oso bat, eta dela, badaudela sektore eragile eta bueno, ez, aktore ezberdinek, ba, urratsak emon dituztela azkeneko irurtan batez ere egoerak bultatuta eta kontzientziak sustatuta, baina Israelekiko harremanak eteteren ikuspegitik pausuak emoteren aukera eta beharra badagoela, ez. Mm-hmm. Eta hor kompromisoak areagotzea eta kompromiso ba, sumeak edo handiak hartzea eragile norbanako gisak, ba, maile batean baitere egiten gaitu, ba, bueno, esaten gaitu baitere gunon gauden, ez, askotan mm-hmm. baitere, guk ze pausuak emoten ditugun, ba, adierazten digu bete nolakoak garen eta non gauden eta un historikoetan non kokatzen dugun gure buruaz. Harremanak eteteari dagokionean, hor badago sare oso bat egiteko aukera, eskirol esparruan, kultur esparruan, arlo akademikoan, instituzionalean, eta hori horrek baduko, bi, da txamponaren bi alde ditu, ez? Batetik da, nola apurtu harremanak, ze Israelen ariak eta eta eskuak eta oso oso luzeak dira, sionismoa garrantzi eta sakonen handia dauko, eta gure jarduera eta egunerokotasun handian ikusiko dugu sionismoaren eragin bat badagoela, eta nola baitere baitere nola sustatzen ditugu, ba, Palestinako herriarekin, harremanak, sareak, zenidetzeak, ez, eta laguntzak, ez, eta uste dut badagoela zerregin, no? eta horre estrategia kolektibo herritar bat eraikitzea dagokigula, ez da, ez da erresa, baina inteligentzia kolektibo horren zerbitzura jartzea baitere dagokigu, ez, guk horretan baitere saiatuko gara tresnak eta urratsak emoten edo eskaintzen, ba, ariketa kolektibo horretan nola abordatu baitere, ba, aritzeko eta pentsatzeko eta erabakitzeko herri gisa, sektor, jendarte gisa, ez? Palestinarekin kompromiso dituen herri bat adirazteko. Zer da hori? Ba, bueno, guazen pentsatzen eta guazen hortan aritzera. Eta eperdi luzeko perspektiban jarri gure begirada, ez?
1: Bueno, ba, biharko urriaren 8-rako Euskal Herriko udaletxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzue, deialdiaren leloa da Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez. Bueno, ba, askotan aipatu izan duzu ez, zergatik Gernika, agian galdera hori erantzuteaz nazkatuta egongo zarete, baina birgo gora zimesedez.
0: Ba, ezko, ba, guztu handi izaten dugu, zehat, zoritzarrez, ba, bueno, zoritzarrez, gure herria memoria duen herria da, eta gu baitere, ba, sarraskiak pairatu eta ezagutu izan ditugu, eta gure herriaren ADN horretan baitere ez, genealogia horretan baitere gure baitan badago, ez? Eta, haitu, jarriko dutut adibide bat, beste behin ere, biarra salduko dudalak hori, Rabab Abdullahi izeneko palestinar aktivista bat dago gaur Iruñan, Jala Nafarroako lagunekin hitzaldi bat ingo duelako, eta bihar Gernika etorriko da. Mm-hmm. Eta bihar etorriko da, eta eramango dugu Gernikako pasealekura, pasaleku hori izan zen, gaur egun pasalekua dana izan zen, orain dela kasi 80 urte, ba, merkatu plaza izan zena, eta suntxitua, eta ez, sarraskiaren oiteko gune zeroa izan zenekoa, eta berriro ere hurbilduko gara, euskal herritar batzuk eta palestinar batzuk, leku horrek lotuko gaitu, eta esango dioguna da, zergetik gauden beste behin ere palestinako herrin ondoan. Ba, gure herria baitere, hemendik ere suntxitzen zaiatu izan zirelako, 80 urte geroago hemen bizidi gaude, eta esan genezakena da, beste behin ere palestinako herrin ondoan izango garen herri bat gaitu zuela, ez. Mm-hmm. Eta ziurrenik, nik euskara esango diot, eta norbaitek ingelesez itzuliko dio, baina ulertuko dio, edit, lenguai unibertsal bat elkartzen gaitulako, ez da, justizena, da bake nahiarena, da askatasunen nahiena, da elkatasunena. Eta horrek normalean beti funtzionatzen du, zeoso agerikoa geratzen da, eta ulertzen dute perfectamente zergaitik, herri honetan ez gaude bakarrik uni historiko bat erantzuten, eta bien, esan dezakegu, baizik eta gaudela, paradigma aldaketa honetan gure burua herri gisa kokatzen eta non gauden adierazten, ez? Eta non gauden horretan beti Palestinako herrien ondoan dagoen herri bat bezala irudikatuko dugu gure burua, gure xumetasunean, gure txikitasunean, baina beti hor ondoan. Eta ziur horrek ulerraziko dio zergaitik orduan Gernika Palestina ditzen garen eta zergaitik Gernikako herria Palestinako herrien ondoan dago. Beti funtzatzen du, tamales edo zorionez, elkartasunak eta borroka nahiek beti elkartzen gaituztelako herriak. Mm-hmm.
1: Ba, amaitzeko, gutxienez egun udaletxaren aurrean mobilizazioak egitea aurre ikusten duzue, azken deialdirik egin nahi duzu?
0: Bai, bueno, ba, bai, animatzea jendea, egun elkartaratze bai gutxienez egitu gaurre ikusita, eta ziurreni beste batzu baitere gehitzen ari dira azkeneko gunetan, eta beste bine ere, hori, lehen ezen dakoa ez, kalean mantentzea eta kalean diskursori eta salaketa aldarrikapen hori planteatzen jarraitzea baitere garrantzitsua dela, ez? Eta uste dut baitere, bueno, azkeneko asteetan ikusi dugu, mobilizazio boak borborka daudela modu eta forma ezberdinetan, baina Palestinaren gaia baitere horregotea baitere garrantzitsua dela, eta gure herrien konstiente gara baitere erantzuten jakingo dugula, ez? Orduen, bueno, animatzea jendarte guztia, horren baitan egotera, atzo ingenuna garraldian, eta ikusan zan baitere eragile ezberdinen oiteko atxikimendu dagoela, prekupazioaren seinale, kompromisoaren adierazle, eta uste baitere horren eszenifikazioa modu bateratuaren egitea Euskal Herrian garrantzitsua dela. Orduen, beste benere gonbidapena.
1: Mm-hmm. Ba, huekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Ibon gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ezkarrik asko zuri benetan.

0: Eta gaurkoan ere zeorrabidean iritsi zaigu liburu gomendioen tartea. Dakizuen moduan, denboraldi honetan liburu gomendio pila bat jasotzen ditugu, baina gaurkoa desberdina izango da, ze normalean jasotzen ditugun liburu gomendioak izaten dira, ba, argitaletxeek, beraiek ematen dizkigutenak, gaurkoan ez, gaurkoan Elise Dilet dugu gurean, ikasetik, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, ontsa.
0: Ongi? Ongi hasi dugu ikasturtea?
1: Bai. Of, orain, sartzea urgun da. Bai, ontsa, ontsa.
0: Ongi. Bueno, ba, pasaren denboraldian gurean izan zinen liburu gomendioak ekartzen, eta aurtengoan ere ala arituko zara, lau astetik behin, eta gaurkoan ere ekarri diguzu liburu gomendio bat. Esan beharra dut, aipatu zenidanean ze liburu zen, interesa piztu zidala. Beraz, esaiguzu ze liburu ekarri diguzu gaurkoan.
1: Bai. Gaur, fantasia heroiko generoko liburu bat aipatuko dut. Mm-hmm. Odol ilargiaren alaba.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, liburu hori Kepa Iribarrek idatzi du, eta Ereinek argitaratu du. Kepa Iribarren irugarren eleberria da, baina lehen biak liburu belzak ziren elduen dako. Beraz, bat irugoita amabi ordu deitzen da 2022an kareratua. Eta Elkanoren eta haren munduaren itzuriaren inguruko ospakizunean girotua da. Eta bestea da Erleen azken zista da 2025an argitaratua.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor da bigarren munduko ondorioak ditu oinarri. Biak onak, neu gustuko, baina literatura beltza maite behar da, portako.
0: Mm-hmm.
1: Hor gaurkoa ras desberdina da, ez da bat ere liburu betza, da beraz, handudan bezala, fantasia heroiko generokoa.
0: Mm-hmm.
1: Eta argitaratua da Percebal bilduman, beraz hori da gazteen dako bilduma bat, baina enei duriko elduen dako ere egokia da.
0: Mm-hmm.
1: Eta zergatik liburu hori autatu dut, bon, bat dira bat baino gehiago, baina beraz erran duzun bezalani dokumentazio gune bat lan egiten dut, liburu zaina naiz.
0: Mm-hmm.
1: Lapordinkokatoa. Eta hene, ganen duke, etengabeko desafioa da irakaslei euskaraz irakorteko gogoa emaitea. Hainitzek
0: mm-hmm.
1: Ikasketak frantsesez egin zituzten, eta frantsesez irakortzeko ohitura dute, baina euskaraz askoz gutiago. Bon, gero, eduriz ez da gure berezitasun bat, hor duela gutxi artikulu bat irakurri nuen berrian. Erraten zuten, EHUko irakertaile batek hiru ehun bat irakasle galdekatu zituen, beren irakurketa auturei buruz, eta irakaslean ehuneko 56 irakurtzen du erderaz soilik, plazter bida.
0: Mm-hmm.
1: Beraz hor, ikusten dugu, badugula erronka handia.
0: Hey.
1: Eta hor, beraz, hor irakasleekin nintzatzen naizuek, erraten didate, hainitzek, erraten didate, frantsesez irakurtzen dituzten antzeko liburuak ez dituztela euskaraz haitzimaiten.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz nik beti genero desberdinetako liburuak sarkatzen dituz. Eta irakur erresak.
0: Mm-hmm.
1: Euskaraz irakurteko gustua emaiteko eta erakusteko, ba, euskaraz ere aniztasuna badugula.
0: Mm-hmm. Hor egia da, bai, bota.
1: Bai. bai, beraz, horregatik Odol Ilargiaren alaba liburua hautatu dut.
0: Mm-hmm.
1: Eta bat dira, hor da fantasia edo ezpata eta aztikeria generoa, eta zalde handiak badira.
0: Mm-hmm.
1: Eta ni barne. Hala, edibidez, Tolkienen eraztunen jauna da gehien irakurri dudan liburua.
0: Begira.
1: Olako liburuak nahi duriko, eguneroko tasunetik eskarpatzeko izinobeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Eta, voilà, batzuetan gure mundu komplexuan batzuetan behar dugu mundu asko simpleago batean borgiltzeak. Eta mundu bat nun gaizkia eta ongia ongi bereiziak diat, diren nabardurarik gabe, egiazko mundua ez bezala. Gero ez du eragozten ondoan liburu seriosoagoak eta sakonagoak irakurtzen aldutugula, bestandena, ene ustez ez dugu hori bakarrik irakurri behar, baina hori ene iritea da.
0: Bai, esan duzu ere, euskeraz saiatzen zarela topatzen, normalean jendeak beste hizkuntza batean erderaz irakurriko lituzken liburuak, eta egia da, ni ere, naizela fantasiazko liburuen zalea, adibidez, zuk Eraztunen Jauna aipatu duzu, ni naiz oso Harry Potter zalea, eta egia da, inoiz, noizbait irakurri izan dut, baina orokorrean irakurri izan ditudanak euskaraz, direla itzulpenak, ez direla euskaraz bereziki sortutako fantasiazko liburuak.
1: Hori da. Hor, olako liburu gutxi dira euskaraz, eta bereziki euskaraz sortuak. Eta beraz horregatik, zinez, liburu hori aipatu behar da.
0: Nei.
1: Eta gainera, horrelako sortu zuen, Kepa Iribarrek zenta, kontatzen du, haren alabak fantasia liburuak baizik ez dituela irakurtzen, biziki zalea dela, eta ondorioz gaztelaniazko liburuak bakarrik irakurtzen dituela, eta alabak horrek desafioa bota diola aitari, fantasia liburu baten idazteko, eta hori polita da. Gainera, zenta hor, zinez handik eldu zaio ideia, hor. Eta ranen nuke txeko lanak ongi egin dituela, eta generoak zaugarri bereziak baitu, eta hor liburuak ongi betetzen ditu. Zer dira zaugarriak. Lehenik dugu mundu asmatu bat. Eta hor, badugu ran jartian, enetako hori hauskatzeko bizkizaila, ran jartian. Irla bat da, eta hor Irlan baditugu ere muainit. Basamortuak, iztokak, nuzingiriak, mendikateak, irigortortuak, eta bar. Eta hor, liburuaren astapenean badugu mapa bat. Hor, olako liburuetan askotan bezala. Gero, gaiztoak behar ditugu edo etxaiak, eta hor, badugu Magmul eta berekideak. Eta historia asentzin, Magmul agintari gaiztoak bihotzoneko bidezko erregea erai zuen. Erran behar da, fantasia munduan monarkia botatzeko irautza egiteko ez dira presto, ino, eh? Beraz, badugu erregea,
0: horrek ere erakusten du, ez da? Monarkia ze itxurarekin ikusten dugun.
1: Bai. Fantasia. gero, botere magikoak behar dira, beraz, hor, beti zentralak dira, horrelako liburuetan, eta odolidargiaren alaba liburuan, bereziki emazte zahar batzuen esku dira. Potere magikoak. Eta azkenik, eroi bat behar dugu, mundua salbatuko duena. Eta hor, ogoita bat garen mendean dira, beraz, liburu horren eroia amasei urteko neska bat da.
0: Ados.
1: Eta liz deitzen da. Zaleno beti eroiak gizunak ziren.
0: Nei.
1: Badak ongi bazion bezala.
0: Nei.
1: Eta beraz horren inguruan, Iribarrek kontaktizun atsegina sortu du, sorpresa batzuekin. Eta liv neska gaztaren abenturak segitzen ditugu. Beraz, astapenean soldaduek haren bizi lasaia sustzen dute, eta hortik ikusten dugu haren abenturak magmul gaiztoa menderatzen duen arte. Hor, bukaera pixka da salatzen dut, baina...
0: Bueno, baina normalean badakigu.
1: Ez da sorpresa handia.
0: Hori da. Ez da spoiler handirik. Oso, ni, ba... bai, hemen bai? Ikusten ari naiz, ez dugu spoilerrik egingo, baina ongiru ditzen bazaizu irakurriko dugu sinopsia, bai? Zer kontatzen duen liburuaren atzekaldean dagoen horrek, ongiru ditzen zaizu?
1: Bai.
0: Ados.
1: Beraz, ba? Irakurtzen dute?
0: Bai, bai, irakurri.
1: Amasei urteko neskatua da Liv. Zorion subizida familiarekin Mondron basoan. Bertako zuaitzak ditu basagune, babesgune. Eta handik kanpoko arazoak ahot zaizkio. Baina gau batean arazoriek etxeko atariraino iritsi zaizkio. Ies egin behar du. Eta bere bizitzako abenturarik handiena biziko du. Bidaia horretan ezagutuko ditu laguntasuna, beldura, ausardia, maitasuna eta baita ere lu, eta baita bere burua ere. Bide lagun izango ditu Maeve Andresara, Sertar Gerlaria, Ileat Prinsesa, Anguart Basamortuko, Beduena. Bidaia ikaragarria izango du Jan Jartian izeneko lurraldean zehar, ura menderatuklik daukan magmul agintari zitala hiltzea beste helbururik gabe, odol hilakiaren egunetan.
0: Beira.
1: Egunean, bakar.
0: Egunean.
1: Odorgera, bai. Badakizu, nola, odol hilakia da egiazko fenomeno astronomiko bat.
0: Bai.
1: Ilargi eklipse osoan gertatzen delaik, ilargiak kolore gorri larandia hartzen du, eta fenomeno hori gertatzen da lurra eguzkiaren eta ilargiaren artean kokatzen delaik.
0: Begira.
1: Bere itzala ilargian proiektatuz.
0: Begira. Beraz, horrekin ere izango du zer ikusirik ez da?
1: Bai. Hori bakarrik, erraiteko guk ere ilargi, odol ilargia ikusten alko dugula, behar bada ikon batez.
0: Ba, oso interesgarria gea esan liburua, badago, ez dakit, esan duzu ere berez gazteentzat idatzia dagoela, baina edonork irakurri lezaken liburua dela.
1: Bai, bai, bai. Hor, ba, liburu divertigarria da, irakurri resa. Bon, gaurko mundua salbatzeko pistarik ez du ematen, eta ez du ere goi mailako buruk eta filosofiak eskaintzen, baina bere funtzioa ongi betetzen du. Eta horra, heldu gisa nik plazera hartu dut, eta segur naiz izanen dira ere beste irakurre hainit olako liburu bat gozatzeko. Eta ez dugu beti pentsatu eskolazko literatura sobera tristea, sakona, bortitza, eta aspergera dela. Badira, aniztasuna.
0: Oso ongi.
1: Eta baliatu behar da.
0: Oso ongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, esan beharra dut, libura irakurtzeko gogoa piztu didala, eta seguro nago gure antzulen artean ere egongo dela, liburua irakurtzeko gogoa sartu zaion baten bat, mi esker Elisa gurean izateagatik gaurkoan, eta hurrengora arte.
1: Bai, mi esker zuri, eta bai, adio.
2: Arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Euskal Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. urtaurrenean Gernikako juntetxean Jaurlaritzaren eta haren legatuaren omenezko ekitaldi solemnea egin dute. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargua hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du diskurtsoa.
3: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lurgainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
2: Eusko Jaurlaritzak antolatuta, lehen Eusko Jaurlaritza ura omentzeko ekitaldi solemne eginda asteazken honetan Gernikan, Jose Antonio Agirreren irudian pertsonifikatuta. 241 gonbidatu izan dira, horrien artean Euskal Erakunde guztietako ordezkariak, Iruñeko alkatea, Nafarroko Foru Parlamentuko presidentea, eta Euskal Hiri Elkargoko presidentea barne. Gainera, 36ko kabineteko kideen eta Carlos Garaikoetxea eta Jose Antonio Ardantza lehendakarien senideek, Juan Jose Ibarretxek, Patxi Lopezek eta Iñigo Urkullu ohorezko lekua hartu dute. Bertan eman du hitzaldia Imanol Pradalesek, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko une zailak gogora ekarriz.
3: Gure lehen jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen. Lurraldearen bieren militarki okupatuta zeudenean.
2: Nabarmendu duenez, ideologia eta sentimentu identitario hain desberdinak zituzten pertsonak elkartzeko balio izan zuten elementuak, zalantzarik gabe, printzipioen eta balioen adierazpen sendoa izan ziren.
3: Gure omenaldirik onena da, defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala.
2: Erbestea, Jose Maria Leizaolaren itzulera eta Carlos Garaikoetxeak erakundeei eman zien jarraipena errepasatu ditu. Gernikako estatutua ere nabarmendu du.
3: Gure herriaren gehiengoak, ez denek, Gernikako estatutua onartu genuen. Azken hamarkadetan lortu dugun itun politikorik garrantzitsuena. Eta autogobernuaren bidetik, egungo Euskadi eraikitzeko beharrezko tresnoak lortu genituen. Gaurkoan, denok aitortzen dugu erabaki zuzena izan zela. Baina aldi berean, salatzen dugu estatutoa ez dela bere osotasunean bete oraindik. Herri honek ez du egoera onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
2: 80 urte geroago, Imanol Pradales egungo lehendakariak leku berean hitzaldia itxi du Agirre lehendakariari zuzenduz.
3: Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagi, eskerrik asko.
2: Eta bestetik, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte asteazken honetan lehen mailako arretako zentroen aurrean, Osakidetzari langileen aldarrikapenei erantzuteko proposamen zehatzak eskatzeko. 17 urtez, akordio arautzailerik lortu gabe egon ostean. Osakidetzan, ordezkaritza duten sindikatu gehienek Osakidetzari ohartarazi diote, ez dutela simulaziorik egingo, eta bilerak proposamen zehatzik eta benetako aurrerapenik gabe deitzea ez dela negoziatzea. Deialdia egin duten sindikatuek salatu dute, Osakidetzak lan baldintzak arautzen dituen akordio dokumentu bat aurkeztu duela, eta dokumentu horrek ez duela langileen errealitatean aurrera egin, eta gogorarazi dute, egungo akordioa 2009-tik dagoela maituta. Osakidetzako zuzendaritzak negoziazio egutegi bat zehaztu du abendura arte, eta urrengo mahai sektoriala urriaren 19-rako finkatu du. Gehiengo sindikalako hartarazi duenez, egutegi horrek aurrera egitea albidetuko du, soilik Osakidetzak proposamen zehatzak eta sakonekoak egiten baditu, eta planteatutako aldarrikapenei erantzuten badie. SATSEk, ELAk, LABek, Comisiones Obrerasek eta UGTek dei egin diete langileei urriaren 30-ko grebaren lehen egunean parte hartzera, baita deitutako mobilizazio dinamikan ere, baldin eta ez badira negoziatzen eta aldarrikapenak eskatutako baldintzetan adosten.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Trafikoari dagokionez ez dago arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu eguraldiaren xehetasunak.
4: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarreko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, Baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isurialdean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
5: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea, eta horretarako aste osoan izan dugun eta izango dugun moduan gurean dugu Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Ongi.
1: Asteazkena, ja.
0: Ja, asteazkena, ja, nabaritzen ari da, ja ez gaude astelenean, asteazkena, asteburua iristen, astebururako gogotxu zaude?
1: Bai, oso bai. Gogotxu, bai. Gaina, asteburu luzetxoa izango da, ondo.
0: Oso ongi, ba, gaurko gaiari tarte ematen utziko dizut, lehenengo kontua, albiste ona da edo bitxikeria bada?
1: Albiste ona dela esango nuke.
0: Ados, bai. Entzun dezagun.
1: Atzo esan nuen albistearen ildotik doa.
0: Ados.
1: Atzo mintzatu ginen Bilboko Arte Ederren Museoaren inguruan, gogoratzen duzu. Eta gaur ere museo bat ekarri dut, Bilboko beste museo bat.
0: Jo, Bilbo, beti Bilbo.
1: Aurkitu dudana. Bilboko Euskal Museoak izan ere, asteazken honetan, bere gordailu bisitagarria aurkeztu du. Espazio berri hau lekua proposa da, ba, ondarea nola kontserbatzen den ezagutzeko. Azken finean, museo batean gutxien ezagutzen den lanetako bat da hau. Bildumen kontserbazioa eta kudeaketa, askotan, ba, obrak ikusten ditugu, baina ez dakigu honen kontserbazioak, ba, zer lan darama. Eta honekin, ba, jakiteko aukera izango dugu. Hau proposamen aitzindaria dela aipatu dute, eta horri esker, ba, mere museo ibilbidean bertan, kultura ondarea nola babestu, aztertu, eta kontserbatzen den erakusteko, ba, espazio iraunkorra duen Euskal Herriko museo bakarra izango dela, nabarmendu dute. Egunea Unamuno eraikineko hirugarren solairuan dago, kukula espazioaren ondoan, eta helburu batekin sortu da. Piezak museoan sartzen direnetik, ikusgai jartzen diren arte, edo erreserba gorgailuan sartzen diren arte, egiten duten ibilbidea ikusgaratzea. Espazioak Euskal Museoaren antropologia eta dokumentu bildumen aberastasunari eta anistasunari balioa ematea albidetzen duten eta hainbat arrazoiengatik ohiko museografien parte ez diren funtsak biltzen ditu. Museoak, bueno, gordetzen duen ondarearen anistasuna eta objektu bakoitzak eskatzen dituen kontserbazio beharrak azaltze aldera, espazio berean bizirea da zeramikak, jantziak, altzariak eta grafiko eta argazki funtsak besteak beste. Ordun ba, ezagutu ahal izango dugu, hori normalean ikusten ez dugun hau.
0: Begira, uste nun albiste ona izango zela joan zinela Bilboko Arte Ederren Museora eta arratsalde batean edo egun batean ikusteko aukera ematen zuela.
1: Ez, hori oso albiste ona izango litzateke, baina uste dut ez dela posible izango.
0: Urrengo baterako. Bueno, bai. Ba, gaurkoa albiste ona egia esan, esan duzun biderretatik beti joaten garelako museoetara edo horrelakoetara eta ikusten dugulako azkenean, ba, amaierako produktua edo, ezta?
1: Hori da, eta horrenela ba, ezagutuko dugu bide osoa. Heltzen denetik, eragusten denetik bide osoa.
0: Begira, ba, honentan interesa duenak badaki Bilbora, joan beharko du berriro ere, egin beharko da asteburu pasa bat Bilbon museoak ikusteko.
1: Agian, ba, aukera ona da asteburu honetan, ba, Bilbora joateko eta bi museoak bisitatzeko.
0: Begira, ba, hortxe duzu astebururako proposamena, mi esker Aitor, gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

zerditan alpinisten lozakuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kazetaren txanda iritsi zaigu, eta kazetan badakizue Mediabask irratian aritzen direla, eta bertan Iker Lagrenadek Aitor Serbiarrekin hitz egin du, aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko.
1: Aitor Servier, egunon?
2: Egunon.
1: Gure estudioetara etorri zira asteuntako gai nagusi batzua aipatzeko, eta lehenik ikerlari baten elkarrizketa bat presentatu nahi zenuen.
2: Bai, aste honetan kazetan atxemanen duzuen artikulu nagusietariko bat, Ainhoa Gorostiaga ikerlariari egindako elkarrizketa da. Ikerlari Larresoroak aztertu du euskarazko irakurzaletasuna zertan den Ipar Euskal Herrian, hori bere master amaierako lanean, eta horretarako Seaskako zein sail elebidunetako kolegioetako ikasle eta irakasleekin egonda. Nerabeak ikastetxean liburuak eskura izatea garrantzitsua dela ohartarazi du, eta aipatu du euskaraz gazteek ukan berdutera parada haien gustuko gaiei buruz eta gustuko dituzten generoetan irakurtzeko. Eta azkenik azpimarratu du ikasgelan heziketa literarioa lantzea beharrezkoa dela, baina horretaz gain etxeko giroak hainitz eragiten duela irakurtzaletasunean oroak, eta are gehiago seguraski euskarazko irakurtzaletasunean.
1: Eta bertze bi gain nagusiren inguruko jarraipenak ere irakurgai dituzue kazetan, eta berriz ere prefetura gai bat.
2: Bai, edabide hainitzetan bezala, azken asteetan kazetan urbiletik segitzen dugun gaia da, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek euskara aitortzeko hartzen dituzten deriberoena, eta uni loturik atzo, astelenean, Euskal Konfederazioak prentxaurreko eman zuen Baionako subprefeturaren aintzinean, eta haren mezu nagusia izan zen, Pirinio Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera deitoratzea nolabait. Amabos dira jadaneko euskara udalerriko hizkuntza ofizialtzat aitortu duten herriko etxeak eta prefeta hoien aurka jotzen ari da, hori salatu du Euskal Konfederazioak atzo. Eragile euskaltzale unen ustez, euskaldunon eskubideak bermatu ahal izateko, ezinbestekoa da frantses konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntzen lege orokor bat plantan ezartzea. Eta honi loturik azaroaren 21ean, beraz, dakigun bezala, euskararen garaia da lelopean Baionako kajiketan eginen den manifestaziorako deia egin dute.
1: Eta azkenik, gazte mobilizazioaren berri maiten duzue asteuntan kazetan?
2: Bai, iragan astetik ari dira mobilizatzen lizoetako ikasleak, bertzeak bertze, Frantziako gobernuak hezkuntzara baliabide urriak bideratzen dituela saratzeko, eta joan den astean lizoak blokatzen ari zirela, frantses polizia oldartu zitzaien hainbat aldiz ikasleei, gutien ez 14 atxiloketa izan ziren iragan astean, atzo astelenean ere hainbat lizo etxirik edo blokeaturik agertu ziren, gaur ere mobilizazio eguna dute bai ikasleak eta baita irakasleak ere, eta berritasun gisa aipa dezakegu eta gaia jo jatuko dugu, langileen sindikatuak ere ari direla bat egiten mugimenduarekin, eta intzuzen ere elkarretaratzea izanen da gaur, arratsaldeko 5:30 Baionako Herriko Etxearen aintzinean.
1: Mireska Aitor, albiste horiak irakurtzekoak dira asteuntan kazeta.eus atarian.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere. Arantxa Idiederrek xehetasun gehiago emango dizkigu, baina horren baina lehenik aipatuko dugu zein izango den gaia. Aldudeko Ibarrean ate irekien bi urteroko hitzordua asteburu honetan izango da. Nafarroa bereko Ibarrean duela zenbait urte hasi zen ekimenaren helburua da mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten eta Arantxa Idiederrek orain bai emango dizkigu xehetasun gehiago. Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
1: Txaldeon, zuri Malen, eta Aiba elkarteko Maika Alfarorekin hitz egin dute Euskal Irratietan, horren aipatzeko, asteburu osoan Urepele, Aldude eta Banka herriak harroan atxikiko dituen gertakariak zer nahi animazio ekarriko ditu, aurten ere, bi urtetarik behin egiten da eta arrakasta bera biltzen du aldi oro, Iñaki Etxileko kazetaria egonda antolatzaile batekin.
2: Maika Alfaro, egunon.
3: Egunon.
2: Ateirik itzak ditugu Aldudeko Ibarrean asteunda juntan, itzordu aspaldikoa eta famatoa erraiten aldugu. Hori baino lehen berdin berriki jadanik aipatu dugun gai bat aipatzeko, ziek hastapenetik eranditake esperientzia hontan gogoetak eraman dituziela integratuz Ibarreko jendiak. Ibarreko jendiak ezagiz ere pentsaketan olazpait geroari buruz, Ibarrunen geroari buruz, eta berriki hor bildu zirezte presentatzeko eraman berri duzien gogoeta baten emaitza. Horretara zelan daukuzu, zer zen xuxen hor aldiuntako helburu hori, eta ze jali den hortaik?
3: Bai, beraz, aurten hautatu dugu kolektiboaren gaia, pixkat elkarte munduko kolektibo hori, eta hori hautatu dugu, zenta dira bi urte hautatu ginuen bakartasunaren leloa. Eta hor dian, orduko gaiaren izena zen, esku bakartasuna baztertu, eta bilana pixkabat egin ginuen ejanez, berdin bakartasunaz ateratzeko jendea berdin elkarte mundutik atxemaiten alalzela gakoa edo gako bat. Eta ordean aldiuntan hautatu ginuen kolektibo gai hori edo benevola, beste hitz bat baliatu behar bada. Eta uartuz ere hor bandenetan bezala pentsu dut beberdin pixkat elkartean mundiak sofritzen dira betita nekeago dela jendeain mobilizatzia. Jende anitzek ez dute gehiago berdin demora hartzen araola emaiteko berzeekin elgarrekin zerbaiten eraikitzeko ez dakit badira alare, baina uartzen gira beti berak direla gu haun elkartean uartzen gira baduzo maiturte alare beti berak gira mami bera eta zaila da behi batzuin biltzia. Alta iduitzen zaut aipatzen ditugun gaiak denendako direla Ibarjuntako problematikak dira

0: dura eta batekin edo berziarekin aipatuz uartzen gira intesa atiak direla gehienak, baina ara berdin nola egin jendeain behiz biltzeko, urbilazteko, elgarrekin gogoetatzeko.
1: Naiz eta jende bizki frango gaztiak zisten hono, eran nahi du balitakela hor transmisionean zerbait gako horatxe maitekoa dena eginden dinamika horrek ukandezan segida bat?
0: Ba, gero ez dugu ono atxemana, gakoa, baina ene ustaz bada lan bat egiteko hor. Ene aldetik pertsonaliki aski baikor niz hori buruz, baina oaxeniz elkartean diren berzekideak, berdin adin gehiago dutenak, pixka bat ahanguratia dira hori buruz. Egia, badu bultiat, alare beti berak girela, naiz eta gazte zonbaitzu ere gure elkartean. Odean, hori da gure galdera, nola egin, jendea tijiazteko gure elkartean eta elkarteetan orokorki sartzeko. Ala ere, jamek da horretan, pixka bat gogo eta berazuten, haiba bada, baina bada ere beste komisio bat, ateidekietan aktibatzen dena da laborarien komisioa. Eta hor, badu bultiat ere beti berak zirela, eta hor, sartu dira horretan, aspaldiko partez, behi batzu, gazte batzu, eta beraz, bada antxauk esperantza alare, baina ara, hori buruz badugu gogo eta.
1: Odean, ateidekitze horiek hor ditugu beti, pentsatzen dut ateidekitze horiek direla aldi oro ele hartsartzeko memento bat, eta indarren betetzeko memento bat ere, egungo egunean, zeta baitu bultiat, ala ere ateidekitze horiek iten dituziela, ze funtzione betetzen dute ateidekitze horiek, ze ekartzen dakote ibagari?
0: Pentsu dut, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, prentsare beti hor dugu gure laguntzeko aipatzen. Memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik egitea hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz ez laike olako jakaste hori segur. Eta guretako ez laike posibilez eta egia ezan zinez lan handia da urte batetako lana da aiba elkartearen dako urte batetako lana da. Baina beti senditzen da lare indahbera izan dain gu gure elkartean, baina ere adibidez ostioan aipatutut laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere ibajain idekitzea eta presentatzea berzeri.
1: Eta zekiten du tira hori, ez da irautia ez da kausipen tipia, ororen buru edozoin gertakariren dako, zertan badu ono, bi urtetaik egiteak erten zinuen baduela behar bada ondorio, baina tira hori zertaik helduzako?
0: Zetakit, pentsatzen dut, besta polita dela, edo ekimen polita dela, simplea baita, da zinez laborantza munduari lotzia dena, eta bakotsa bere inean lan egiten du gootik erakusteko bere, zakit, nonbait bere egiaren maitasuna, gure ibajaren maitasuna, mendi lujaldea da, ez da beti egez hemen bizitzia, baina nalare urosgira hemen bizitzia, bada olako zerbait, ahotasun horienetako. Eta egia aldi guziz jende hor biltzen dira, anitz animazio desberdin badira, ordean bada biztana kabala lehiaketa, hori da zinez momentu importantena kasik, horrek dut ziratzen aniz jende, baina badira ere anitz piskat denen gustuko bada pilot, bada kantia, bada lasterketa, bada kantaldia, dantza, bada aniz gauza desberdin, merkatia, bada aujendako, horre entzatzen gira garatzea aujer buruz zerbaiten proposatzeko. Ara, entzatzen gira biskat denen dako zerbaiten eraikitzea.
1: Egia da, gure jendarteetan ere, hausagailuek lekia hartzen dute da, eta importantzia bautela, aste undarretan, urrian gira, ez da sasoinik itxusiena, intxegur eskolegian eta ibar gain hauetan, horrek ere jokatzen du?
0: Berdin ere, bai, egia bestena zurte guzian kasik jendea beti ezker eskoin da, urrian ez dakit, berdin egiten du, bai, hasteko udan balitz menturaz ez laike hola, udan hainbeste animazio bada, hainbeste besta eta funtsian ibajeko besta andana bat ere, urrian izaitiak berdin berze zerbait ekartzen du, bai, ez dakit.
1: Honek eda ertia, baina badakize guti edo aski jendean undik heldu den, lekukoa da, urbilekoa da, ibajekoa, eta ibarunek bat baditu beste ibar batzu frango hurbil, alde batian eta bestian, urunagotik, kostaldetik, balakize guti edo aski?
0: Ba, ez takigu, zaila da jakitia, ne ustez, bada piskat denetai, bada anitz lekuko jendea, ipar eskoalegikoa, dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea, ere bastandik, berdin eugi eskoaldetik, hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, ibar horien artiana. Gero badira ere urgunau tik heldu diren batzu, frantsesak, pentsatzen dut, bai, eme, ene ustez, handiena eskoalegitik heldu da alare.
1: Ez dugu dena aipatzen alko, zu haurek zerrendatu dituzu animazio motat desberdinak, balitz hor hainbesteren artian bizpairu hola hitzordu, edo momentu, edo leku aipatzeko?
0: Be, azin da feria hori dudaigabe, aldudeko plazan, zinez momentu edera da, indartsua, eta ara, momentu berean ahon simplea, ara, xixirik gabe jain du guma unartian. gero bo, pilota partidak ere beti politak izaiten dira, ardura bada ola, omen aldi tipi bat, kantu tipi bat, ara, plaza hori ara niz objektiboa bixena, gure etxan egiten maita, baina momentu edera da, eta plazer da. Kantaldia ere, biziki momentu polita izaiten da urepeleko elizan, hor gainera Salvadorren, Salvador hilik badu orai behoita marrorte, beraz, pixkat ari zuzendua izanen da, Salvadorren aniz kantua eginen dira. Badugu xantza ere horretan duguna Iruñako dantza taldea heldu baita, beraz, urepeleat kantaldia intzina, ibiagoizian sei ontana. Eta gero igandea ere biziki polita izaiten alda, igande goiz hori ere biziki giro txua da, meza klikekin, ahont giro goxua, meza teratzean makilariak, itxasuko makilariak hori baitira, lasterketak ere aniz jende muntatzen da, hor bankako plazan zinez edera da. Eta bo, denak ikustekoa dira. Eta pentsatzen dut ere, eiten aldutenen dako, balio dila bisitatzea hor bankan idekiden hola batimendu behi hori, bisitak izan emaitira ere asteburu guztian. Eta uste dut, balio dila ikustea nolako bastimendua eraikiden hor, ez baita nunai holako bat.
1: Azken gauza, eskuarak ze leku du holako asteundar batean?
0: Eskuarak be badu leku handia guretako. Uste dut hor dela be, denean, ordean ez du menturaz, ara, intzinean emaiten edo ez du argiki aipatzen, baina guretako ibarra eskualduna da, alduden bankan eta urepelen eskuaraz mintzo gira. Eta guretako importanta da komunikazia eta agerdain eskuara ere hor denean. Eskuara, eskual kultura, gure nortasuna.
1: Maike Alfaro, milesker.
0: Milesker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu kultur sarearen boletina entzuteko tartea ere. Aipatuko dugu pasaden asteko edukiez gain Gorka Etxebarria Dueñas ere elkarrizketatu zutela. Berak Euskal Herriko trantzizio garaiari erreparatu dio izan zitekeena Herri Batasuna eta Espainiar trantzizioa saiakeran Alberdaniak argitaratutako saiakeran eta berarekin hitz egiteko aukera izan dute kultursareko kidek, beraz, entzun dezagun boletina.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin berriz elkartuko dira oltza gainean. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrena ospatzeko. Poesia eta musika uztartuko dituen errezital berezia eskainiko dute abenduaren 2an Bilboko Arriagantzokian. Susak 2001 argitaratu zuen Uriberen liburua eta ordutik bertako hainbat poema abesti bihurtu dituzte euskal musikariek, tartean Urdangarinek berak. 25 urte geroago bien arteko sormen harremanura berreskuratuko dute Arriagan. Ane Zubeldia Magriña idazleak poesia gaztearen Miguel Hernández saria jaso du kontrapoema liburuagatik. Susa argitaletzeak 2005 argitaratutako lana saritu du epaimaiak eta besteak beste gorputzaren aldakortasuna, frikzioa eta geldotasuna hizkuntza esperimentalaren bidez lantzeko modua nabarmendu du. Zubeldiak 30.000 euroko saria jasoko du. Arnasetik bibliosormen lehiaketak 5. aldia jarri du martxan, arnasguneetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Aurten 3 erronka proposatu dizkie, herrietako esamolde eta berezitasunak ezagutaraztea, arnasgune batera iritsi berri den ikaskide bati ongietorri egitea, eta sare sozialetan euskarari eusteko jarrerak lantzea. Gehienez 2 minutuko bideoak sortu beharko dituzte, eta lanak urriaren 30 arte aurkeztu izango dira. Gorka Etxebarriak izan zitekena herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakera argitaratu du Alberdania argitaletxearekin. Herri batasuna posible egin zuen garai historikoa berrikusi du bertan, baina baita izan zitekeen baina izan ez diren beste bideak ere.
1: Historia liburua da, saiakera bat. Badator ikerketa batetik, baina hortik eduki du prozesu luze-luze bat. Aldaketa askorekin, edizio lan handiarekin, liburu saiakera formatuagoa izan ziteken. Orduan badaude nire ikerketaren oinarria, baina badaude gerora irakurritako 1000 gauzaren, jasotako kritiken ondorioak ere. Birkontatzen du nola sortu zen eta nola finkatu zen herri batasuna Espainiar trantsizio garaian, eta horretarako garrantzitsua da, bai berbizitatzea herri batasunaren beraren historia, zein eztabaida eduki zituzten, zein eragin intelektuala eduki zituzten, nola joan ziren egokitzen, egoera aldatzen zihoan enean, eta aldi berean ere birkontatzea Espainiar trantsizioa eta Euskal Herrian nola gertatu zen trantsizio hori. Liburuan kontatzen dut herri batasuna nola sortu zen, baina ikuspegi bikoitz batekin. Batetik historia politikoa, eta batez ere oso gutxi aztertu dena hemen dela nazionalismoaren historia, baina ikuspegi orokor batekin. Hau da, ezin da euskal abertzaletasuna ulertu, ez badugu aldi berean azaltzen Espainiar nazionalismoa edo frantses nazionalismoaren eragina. Eta aldi berean ere, europar testu inguruan kokatzen bagara, ulertu behar dugu garaian gertatu zena, europar testu inguru zabalago batean. Eta beste aldetik ere, ekarpen handia dago, historia sozialetik, hau da, langile mugimenduaren historia, auzo mugimenduen historia, eta batez ere ni zentratu naiz hauteskunde emaitzetan. Batez ere jendea identifikatzen delako kultura politikoekin, bere egunerokotasuna azaltzeko ematen dizkion tresnen arabera. Orduan oso adierazgarria da ikustea, non bozkatzen zuten herri batasuna, non ez, ze auzotan bai, ze auzotan emaitza txarrak zituen, nolakoak ziren auzo horiek, zein dinamika zeuden bertan, eta hori guztia elkarrekin lotzen saiatu naiz berri dazten historia hau. Nik batez ere tesia abiatu nuen galdera batzuetatik, dela konturatu nintzela ezagutu nuen jendea bere garaian herri batasunan egon zenak, bazituela ezaugarri sozial zehatz batzuk, edo gutxienez hiriburuetan. Baziren gehienak familia langileetakoak, baziren gerra galdu zuten familietakoak, parte hartu zuten bere garaian greba pilo batean, langile mugimenduan, auzo mugimenduan, eta beraiek beraien historia eta beraien identitate politikoa aztertzeko orduan garrantzi handia ematen zioten horri. Orduan jo nuen alde batetik elkarrizketak egitera, ez? Bakoitzaren bere bizi historioan nola saltzen duten norberaren ibilbide politikoa eta norbera nola bihurtu den norbera izatera iristeraino. Eta aldi berean, konturatu nintzen, idazten ari zela asko, historia politikoa, trantsizioari eta herri batasunari buruz, eta beharrezkoa zela ikuspegi askoz ere sozialagoa egitea. Hau da, aztertzea garaiko gizarte mugimenduak, garaiko egoera ekonomikoa, garaian zauden mobilizazioak, aldaketa politikoa bakarrik ez, baizik eta aldaketa sozialaren inguruan zeuden espektatibak, zegoen nolabait esateko sentsazio utopiko bat dena alda zitekeela, eta trantsizioa ez zela bakarrik aldaketa politiko txiki bat, baizik eta jende hori mundua aldatzeko ari zela militatzen. Nik uste historia irakurtzeak, askotan galdetzen digute historialariei ea gaur egunerako zein irakaspen izan dezakeen historiak, niko zalantzat ditut, baina bai ematen digunea historiak da askotan aberaz garriago bat. Ikustea aurre iritziek ez dutela laguntzen fenomeno historikoak ulertzen, eta beti bilatu behar direla nabardurak, beti bilatu behar direla ikuspegi ezberdinak, bai iragana aztertzeko eta bai gaur eguna ulertzeko.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan nabari asteazkena dela, zaurreko biegunetan baino kontu gehiago ditugu agendan, beraz botako izuet gaur arratsaldean zer egin dezakezuen. Asteko eta behin bi puin kontaketa saio ditugu. Biak seiak eta laurdenetan izango dira, beraz lehenengoa Legazpiko liburutegian izango da, Ane Gebararen eskutik, eta bigarrena izango da Lezoko liburutegian Peio Añorgaren eskutik. Horrez gain, zazpietan Hernaniko kulturretxean Kulunka konpainiaren eskutik Herentzia izeneko antzezlana izango duzue zazpietan, eta Iruñako Nafarroako antzerki eskolan bi baso bat ur antzezlana Metro Kuadroka konpainiaren eskutik, hau ere zazpietan. Zazpiterdietan Donostiako Victoria Eugenia antzokian Miguel Ituarteren kontzertua izango duzu, esan bezala zazpiterdietan, eta zortziterdietan Donostiako Dabadaban Dark Thoughts eta Jung taldeen kontzertua izango duzue. Beraz, hau esan da, orain bai, agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Taxien Euskal Federazioak gidariun turismo ibligailuen gaineko kontrol eza eta beren jarduera arautzen duten legeak ez dituztera betetzen salatu du asteazken honetan, Donostian eginiko mobilizazioan. Goizeko 9:00 bi zutabe abiatu dira Bidabietako Aingura birbilgunetik eta Antiguako Europa birbilgunetik. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 300 taxi baino gehiago bildu dira eta eguerdiko 12:00 puntuan udaletxera iritsi dira. Bertan tentsiouneak bizi izan dira. Taxiek eraikin aurrean aparkatu eta manifestariek esia pasatzea lortu ostean. Polizia bertaratu eta udalaren instalazioetatik kanporatzeko eskatu die. Azaldu dute egunero legea urratzen ari den sektore bat dagoela, eta ez dutela ikusten hori kontrolatzen edota geldiarazten dutenik.
1: Sin tener un permiso para ello y se está haciendo un poco la vista gorda. Entendemos que se está de alguna manera consintiendo. Entonces lo que pedimos al ayuntamiento, en el caso de Donosti, pero a nivel de todo Euskadi, es que pues que sancionen, que paren a estos vehículos, que les inspeccionen, que les sancionen.
0: Donostiara iritsi berri den Uber zerbitzuko taxi gehienak hiri barruan ibiltzen direla gaineratu dute, eta baita autobus eta taxien bidetik gidatu eta taxi geltokietan gelditzen direla ere. Eta bestetik, EH Bildu urriaren 16an ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari, kongresurako eta senaturako azaroaren 29ko hauteskundei begira. Bizikideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an, eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Alderdi Soberanistaren zuzendaritza urriaren 16an bilduko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko hautagaitzak proposatzeko, eta bilkideek bozketa telematikoaren bidez berretsia izango dituzte proposamenak urriaren 16-17an eta 18an ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitza urriaren 19an astelenean aldarrikatuko dute. Antolakuntza idazkaritza buru belarri ari da zerrendak osatzen. Arnaldo Otegik joan den astelenean egindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko. Hau da, bloke reakzionarioi partida irabaztea.
2: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posileen eraz. Guk uste dugu baiet, baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, biharko eguraldiaren iragarpena eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
4: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek zaparrada giroa ekarreko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isurialdean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker, 7:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Naiz irratia. Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8-12, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Musutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12, Lekumberri festetan herritik eta herriaren zat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
6: Irratia.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.

0: Arratsaldeon entzuleok. Bueno, akaso baten bat urduri dagoen ezkero, eh? Asteburu hau garrantzitsua da, erabaki horra izango da. Azken, asteburuan puntuazio, edo asteetan hobesan da, puntuazio taulei jaramon handiegirik egin gabe ibili baldin bada baten bat, azior naiz akaso larun batetan igande honetan kontrako jarrera hartuko duela. Bertxoaz gozatzeko aukera izango dugu noski, hori baita garrantzitsuena, baino adi, asteburu honetan larun batetan igandez, Otaine Irabarnen eta Gurainen ospatuko baitira lehen faseko azken bi saioak. Horrek zesan nahi du, ba, jakin egingo dugula igandean, zein 17 bertsolarik egingo duten aurrera bertsolari txapelketan nagusian Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Momentu honetan, eta pasaden asteburuan Dona Paleuta Tolosako saioak igarota hauek dira, hurrengo fasera igaroko diren, edo igaroko liratezkeen bertxolari horiek, Miren Artetxe, Maian Etxoperena, Saio Alkaiza, Julio Soto, Anela Baka, Aner Peritz, Maialen Arzaio, Saitor Bizkarra, Oier Etxeberria, Oian Aiguaran, Xabat Gaiete Beitia, Eneko Araiztegi, Maider Arregi, Amaia Iturrioz, Txabarra Altue, Imanol Uria, eta Eneritz Artetxe. Ez ditugu orden alfabetikoan esan, puntuazioaren arabera esan ditugu izen horiek, Eneritz Artetxek dugu 17. puntua unenetan, 746 punturekin. Bueno, esan ikusi beharko dugu postu horiek nola aldatzen diren asteburu honetan. Gogoratu 17 hauekin batera, bigarren fasean estreinatuko direla pasaden txapelketan nagusiko finalistak. Ametxe Artzaio, Salaia Martin, Beñat Gaztelumendia, Aitor Mendiluze, Joan Esilarregi eta Sustrai Kolina. Baina, esan bezala, bota dugun zernau ez da definitiboa, gauza asko aldatu baitaitezke, aldatuko baitira asteburu honetan. Hala ere, kontu hori guztiak datorren asteazkeneko kontuak izango dira guretzat, gu gaur asteazken arratsalde honetan pasaren asteburuko guztari begira jarriko gara. Dona Pale elkartu ziren bertsozaleak larun batean, airetik pilota lekuan datorren. Faserako txartela bertan, saioa Alkaiza Nafarrak eraman zuen. Gainontzean, alage ditu zen sailkapena. Esan bezala, saio Alkaiza lehen, 643 punturekin, 632 puntu eta ardirekin Oiana Aiguaran, Maider Arregi hiruaren 649 punturekin, Eneko Lazkoz, 624 puntu eta erdi eskuratu zituen berak, Iñaki Binasprek, 613 eta erdi, Sai Roblesek, 600 puntu eta erdi barkatu. Hasiko gara, errepasoarekin, lehenik eta bain irabazlea entzungo dugu zortziko handian Iñaki Binasprerekin. Esango nuke, ofizia hau izan zela, hauko zapore onena utzi zuenetariko bat, behintzat bertan izan zirenen artean komentatutako bat, bakardadea zausnartu zuten Alkaizak eta Binasprek hartzainen azaren jarrita.
1: Iñaki eta saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken bortz hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana. Iñaki hasirik Iruna bertso zortziko handian. Artzainak dira Iñaki eta saioa. Uda guziz bezala, azken bortz hilabeteak mendian iragan dituzte bakoitza bere etxolan. Iñakik aurten bakardade handia senditu du. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Arre.
1: Bueno, humorearekin jarretuko dugu pixkatxo bat gehiago, zirikatzaile, zortziko txikian, Sarai Robles eta Eneko Lazko zentxanda da.
2: Sarai eta Eneko lagunak zarete. Sarai, pilatesa egin ohi duzu eta Enekok gutietxi izan du pilatesa kirol erresa dela erranez. Gaur, elgarrekin egitea erabaki duzue. Sarai, saio hasi behi duzue eta Eneko jadanik izerditan da. Sarai hasirik iruna bertso zortziko txipian. Sarai eta Eneko lagunak dira. Saraik pilatesa egin ohi du eta Enekok gutietxi izan du pilatesa kirol erresa dela erranez. Gaur, elkarrekin egitea erabaki dute. Saioa hasi behi dute eta Eneko jadanik izerditan da.

Puntu erantzunean entzungo dugu segida Maider Arregi. Oñatiarrak Aizak bidali du doinoa hautatu zuen digitalizazioaren jeninguruan mintzatzeko.

0: Amaitzeko berriz ere entzungo dugu Alkaitza, baina oraingoan Oiana Iguaran bidelaguna. 10ko txikian aurren kontrako sexu indarkeriari aurre egiterakoan sortutako ezinegonak eta pozak kantagai.
1: Oiana eta saioa bi abokatu zarete. Aurren kontrako sexu indarkeria salaketek goiti egin dute azken urteetan. Eta zuek ere mota hortako salaketak eraman behar izaten dituzue maiz. Ikusten duzue ordea, epaitegietan kasuak metatzen ari direla, eta biktimentzat itxaronaldiak biziki luzeak direla. Oiana Asirik, Iruna Bertso, 10ko txikian. Oiana eta saioa bi abokatu dira. Aurren kontrako sexu indarkeria salaketek goiti egin dute azken urteetan, eta haiek ere mota hortako salaketak eraman behar izaten dituzte usu. Ikusten dute, ordea, epaitegietan kasuak metatzen ari direla, eta biktimentzat itxaronaldiak biziki luzeak direla.

0: Eta igandean Tolosan Imanol Lartola Arretxe Feli xeritu zen gai jartzaile lanetan eta Errimak eta Itzak Elkarri josten Unai Mendiburu, Eli Pagola, Amaia Iturriotz, Oiana Bartra, Aitor Servier eta Julio Soto. Azken hau gaiendu zen goraino beteta zegoen Usabal kiroldegian pentsa 1300 bertsozale bildu ziren igandean. Lehenik eta behin Amaia Iturriotz, Urretxuarra eta Oiana Bartra bilbotarra entzungo ditugu zortziko handian. Ziur baten batek egoera berean topatu duela bere burua noizbait etxean.
1: Amaia eta Oiana gurasoak zarete. Zuen seme nerabea asteburuetan gero eta beranduago etortzen da etxera. Zuk, Amaia, gomendioak eman eta arriskuez ohartarazu nahi duzu. Oianari ikasketa prozesu naturala dela iruditzen zaio haren kabuz gauzez ohartzea. Amaia eta Iruna Amaia hasita, Iruna bertso zortziko handian.

0: Segidan eta zortziko ondian jarraituz Aitor Servier eta Julio Soto. Barrenak nazten dituen gaia egokitu zitzaian, baina oraindik ere beharrezkoa dena holtza gainean aipatu.
1: Honela dio zuen gaiak. Aitor eta Julio anaiak zarete. Badakizue zuen ama torturatua izan zela, baina etxean inoiz ez duzue horretaz hitz egin. Zuk Aitor, amari galdetu nahi diozu. Juliok berriz uste du obedela ezerrez galdetzea. Aitor hasita, Iruna bertso, zortziko handian.

0: Eta sotorekin jarraituko dugu, kasu honetan, Unai Mendibururekin batera eta zortziko txikian. Saioa lertu edo publikoak erantzuen zuen unerik egon baldin bazen, hau izan daitzen.
1: Hauxe da, zortziko txikirako egokitu zaizuen gaia. Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du. Julio hasita, Iruna bertso zortziko txikian.
2: Berotu baitzaizkigu aragita garun, lehenengo aldia haudela demagun, izara altxa diot etor zaite lagun.

Orain zer egingo dut barre edo ies, dena broma bat dela ezazu mesedez. Naizta tipo ausarta naizen Julio Berez, fantasiak nahi ditut baina inbestez. Fantasiak.

Itzik gabe nago ta esan behar dut guau. Zure fantasia ta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da.

Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz, bizitzak sorpresake izaten ditu maiz, hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz, txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

Bueno, bazora garri gustatu izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko esate.

0: Puntu erantzunetan entzungo dugu Eli Pagola, etxe honetan ezaguna duguna hotxa da, bertxo kontuta, baina baita ere gelitu makina irratsaioaren ba, gidaria baitzen bera. Streaming plataformak izan zituen izpide, eta pentsa, bertxolari txapelketa nagusia ere, ba, streaming plataformetara iritsi dela gaur egun. Gauzak aldatzen dira, zalantzari gabe, txarrerako, zeinonerako.
1: Hauxe duzu lehen puntua.

0: Gamarrako lanik entzun gabe ezin genuen saioa amaitu. Amaia Iturrioz entzungo dugu berriz ere, kasu honetan esan bezala Gamarrako lanarekin, eta Findu Belarria entzule doinu berri bat estrainatu baitzuen. Medikuntza ikasi zuen izena jarri diote.
1: Amaia, honela dio hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan kantatzeko gaiak. Duzun jakintza guztia transmititu diozu. Gaur zure lekua hartu du.

Eta laixe emango diogu amaiera, pasaden asteburuko bildumari. Gogora karriko dizuegu, bueno, itzordu garrantzitsuak ditugula asteburu honetan, Kontaine Iribarneko larun bateko alena, igandean berriz agurainan, arpidedunen txokoan, naizeko arpidedunek, bise saioetarako bina sarrera bikoitz dituzue zuzketa gai, ala egiten ari gara, ala zuzketatzen ari gara txapelketa osoan zehar, noski abenduaren 20ko finalerako ere zuzketan izango direla sarrerak, gehiago gainera, beraz, saiatu ez etxiz, ziur baten batean egokituko zaizuela. Gogora ekarreko dugu zeintzuk diren, kantuan ariko diren bertsolari hoiek, kasuanetan, larumateko saioan, Eki Ermundegi ariko da gai jartzaile lanetan, eta kantuan Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Kine Zapiain, Onintzan Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilargi. Eta igandean, aguraingo lezau kirolgunean, arratsaldeko bostetan, Irati Martinez izango da gaiak jartzen, eta protagonista nagusiak Agin Laburu, Aixa Intxausti, Asier Raspiroz, Gorka Apagona Barraga, Irantzu Idoate eta Nerea Elustondo. Horien berri izango dugu, itzordua gogora ekarriko dugu, horien guztien berri izango dugu eta bertso bilduma alik eta politena ekarriko dizuegu naiz irratiaren uinetara datorrean. Aste azkenean, arratsaldeko seiretan puntu-puntuan zuekin egongo gara, lehen fasearen amaiera horri begira. Arratsalde ona izan dezazuela, gozatu bertsoez, eta asteburuan.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Nafarroako justizia auzitegi nagusiak aita baten eskaera bati buruzko erabaki hartu beharko du. Aita horrek justiziari eskatu zion semea batxilergoko bigarren mailara pasatzeko hiru suspentsorekin, Iruñeko ikastetxe baten erabakiaren aurka. Ikasleak ikasturtea errepikatu behar zuela ezarri baitzuen. Eskari berri horri ekainean beste bazpen judizial batzuek lortu zuten oihartzunaren ondoren iritsi da aldi baterako. Unibertsitatera sartzeko probako euskara eta literatura ikasgaietan nota oso baxuak 0 eta 2 artean izan zituzten ikasleen baliabidei arrazoia eman zietenak. Kasu horretan, Euskal Herriko Unibertsitateak epailearen erabakia onartu eta ohar zehatz horiek baremotik kendu behar izan zituen. Ordurako, aditu asko koartarazi zuten auzi akademiko batean sartze judizial hori oso arriskutsua zela eta eskubide berdintasunari kalte egin ziezaiokeela. Egungo eskaria ez dagokio unibertsitatera sartzeko probari, batxilergoko etapan kokatzen da. Lehenik eta behin, aitak errekurtsoa jarri zuen hezkuntza sailean eta hark uko egin zion demandatzailearen semeak batxilergoko bigarre lehenengo mailan gainditu gabeko ikasgaietako hiru notetatik bi berrikustearri. Berritasuna da, ezezpen horren aurrean gurasoak administraziorekiko auzibidera jo zuela. Horrela, lehen aldiz Nafarroako Auzitegi Nagusiak ikasle baten azken kalifikazioak berrikusteko eskarari buruzko erabaki hartu beharko du, ohar baten bidez jakinarazi duenez. Eta bestetik, EH Bildu urriaren 16an ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari, kongresurako eta senaturako azaroaren 29ko hauteskundeei begira. Bilkideek tematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Alderdi Subiranistaren zuzendaritza urriaren 16an bilduko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta Nafarroako hautagaitzak proposatzeko eta bilkideek bozketa telematikoaren bidez berretxial izango dituzte proposamenak, urriaren 17an eta 18an, ohar baten bidez jakinarazi duenez. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitza urriaren 19an, astelenean aldarrikatuko dute horrela. Antolakuntza idazkaritza buru belarri ari da zerrendako satzen. Arnaldo Tegik joan den astelenean egindako agerraldian planteatutoko erronkari erantzuteko, bloke erreakzionarioari partida irabaztea.
1: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionarioari. Ez dakigu estatuan posilean eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: EH Bilduk azaroaren 14an emango dio hasiera hauteskundi kanpainari. Bilbon egingo duen manifestazio batekin, Arnaldo Tegik adierazi zuenez, manifestazio horrek autoritarismoari gaitzespen sozial zabala adierazteko eta itxaropen kolektiboa pizteko balioko du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu kamioi bat irauli dela Gipuzkoa 20 errepidean Donostian Aritzezako norantzan. Errei bat itxita dago bertan eta 2 kilometrotako autopilaketak sortu dira. Biharko eguraldiaren xehetasunak eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
3: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isurialdean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamarra duen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker, 8etan bueltatuko gara albistegiarekin.
4: Irratia. 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Usted beldurra tamina bikote bastante establea diala. Ulertu deu, ni zaintzak esan nahi duela zue zaintzea. Ni eta zure artean aukeratu behar bada aukeratzen naiz ni. Autozaintza hori ulertzia aukeratu behar dut eta aukeratzekotan mesalbo. Da, komo ez, aldezu zure burua zaindu, aldezu zure burua atenditu, altzea zure burua eta zainkargatu, arduratu, eta besteai begira honen baita ere. Osa, nik usteet gaur egun gaizkioteko leku aman komunena dala hau, no? Gure ingurua ibiratu eta ikusiko bagenun sufrimentu edo gaizkiote horren espresioa zein dan, esango nuke oso hau dala. Ni nere buruai eta nere minai eta nere barroa behiratzen egon eta kanpokoak indeskonektatu, ez? Nik sentitza balin baet mina, o de zero zutasuna, zertarako gelditzen nahi naiz hemen, no? Ba, zertarako horrek erantzuna dazka. Epaitze dugu asko, como noletzea jun.
8: Ja, hoi egia da.
7: Osa, esan ahet, eta zidenak ikuste genu, no? Ta zugure bai, noletzea jun, ostia, porque gelditzia zan inbertzana momentu hortan. Claro. Ta hau, kriston puta mierda bat, kaldu zan askotan, eh?
9: Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, nao, nekatua, oso nekatua. Eta gertatzen nekatua nagonean, bazten ezela, pixate bizierritmak aldatzen, ba nahi gabe ezela ez. Ba esan zaiz, batzuan nahi gabe berandu, ba etortzen ez berandu, ba igual grabazio batera, izan daiteke, edo bertatik ere bai, ba goizeko irudan esan dut, esatea zeiten dut, ba juguna txakurrak pasiatzera. Gero bultatzen ez etxea, teiten dut sangwitz bat, sangwitz hortan jartzen ditut letxuga, maonesa, txoixoa sartzen dut ere bai, eta atzuan pateta fregitok ere bai. Eta ez dut, ze goxoa, eta nikua horrekin oera. Gero esaten daiz gaizki, evidentemente. Eta nagozo nere buruari begira, pentsatzen, eta nekatuta pentsatzeaz. Zuzen mozaude?
1: Nik hartu nun bere garen autu bat, zela gauian ez da lo ezin egin, ez atea betik. Osa, badakite, jende batek esatun laguntzen dio, lezakize, bakize, bino eske bihurtzen zait pixkat gurpil zoro bat. Osa, yeah. Azkenean ez du lartzen, orduan aktibatzen nahi zen, ez bakit ez duela lohartuko, nire lohordua gutxitzen dira, eta behintzat, oian egon, saiatu gustora, osa, saiatu horrekin konektatzen. Bakizu, goizetan esaten zen alarma jotzen duen, eta esaten zunean, bos minutu gehiago, saiatu horrekin lotzen ez, eta ezakit igual ez du lohartuko, baina saiatu horreoten, ze haste maldi ma naiz. Kesi, ba, adibidez, gondik esaten duen, liburu bat irakurtzen maldi ma dut, lo hartzen dut. Nei kontrakoa pasatzen zen, nik liburuekin, osa, nei liburuek aktibatu iten diat, eh? Osa, historian sartzen maldi ma naiz, gara, ez dut liburuak, osa, ez dut hartuko zean ziklopedia laruz, irakurtzeko gauian.
0: Bai, niri gertatzen zait bestela, txakurra ateratzea joan beharrean, edo liburu bat irakurtzen jarri beharrean, hori ez dela inoiz egiten, esartzen ez dut errea, eta eta naiz ikusten
1: euskal... Mobia piztea, ja da.
0: Esaten ez dutera, eta eten ez ikusten euskal txiosferak esaten duen guztia. Baizu dagoela euskal txiosfera zabal bat, eta gero parte dagoela txiosfera horren barruan, dagoela euskal fatxosfera supertotxo bat, dela ezkertiar kutsu, bueno, itxuraz, baina ultrafatxa dienak. Eta eten ez dut irakurtzen, ikusten, haber ze iritzi daugaten gaurkoan, gertatuen azken berrian inguruan. Eta espero izaten dut horrek lokartzeko guan batea, baina ez. Jarretzen dugu lozinarekin, jarretzen dugu berriz ere altxatzen azkenean, txakurrak igual atera, edo bat simulete bera jetxi, ego, bai, da, egora bat, oso, zai, zurrumbio moduko bat. Ez da egiten oso ondo nola atera?
1: Ja, ez da, gindik izan omere gara jane zea, eh? Osa, tipo, oso deser oso, lo egi ezin ulako loin. Eta hartuan, altxabe harrez egitzer, eta pixkanak ez dakite, beste gauza batzuk aratuko zein iguale bai minio. Lortu dut, osa, behintzat, oian nago, eta...
0: Ja.
1: Eta hor mantenduko naiz.
0: Eta gero ni, esaten dut, eta ni, eta zemoz da hor ni. Eta nagozo galderoi behira, en plan de, jo, eta abalatuko banu, eta oingo banu, eta baizu. Eta pentsatzen guztien inguruan. Ez da git. Gaur dago gurekin Ibarra Aizpurua, teknikan, eta abizte gotze mikronalde honetan, ongi etorri aldi erantzizera.

0: Bueno, aipatu behar dugu, kanta hau zinez taldearen arropa zaharrak kanta da, bere azken albumeko kanta bat, Arramazka izeneko, Arramazka atxerekin. Iruñerriko talde oso guapo bat dela esango nuke. Nik, kasualidadez, deskurritu nitun, Maruxaken kontzertu bateko telonero zielako, eta oso oso bondetek iruditu zaizkian. Bi ahots nagusiak zoragarria dira, kriston energia ona dakate, eta bai, oso asko gustatzen zaizkit. Orduan, gomendatu nahi.
1: Zenbat gauza honen materialean Iruñerri azten urtetan, ez?
0: Ja, bai, oso aktibo da.
1: Bai, baloratzen dugu, ez bai. Iruñerri atingen tortzen da. Baina, gaurko goia da, agian daukazunaz baloratzea, hemen txindet. Joskintzarik eta bat, gaiarekin ikusazu. Ikartanek, laukokopak, ikartzen du nideetako bat da, lorpenez ezo hartzea. Bidean eskuratu duzuna ezo hartzea, ez? Baina atzera joango naiz, eta aritu naiz pentsatzen, zer da lorpen bat norberaena? Nola ulertzen dugu lorpen bat? Zer da, ez? Inguruan dezun aukeretaz, ez? Aukera horiek, zure lorpena dienak eta ezo hartzea. Zer da lorpena, zer ulertzen dugu lorpen bezala, ez? Gaur egungo jendartean.
0: Mm-hmm. Osa, arrakasta, bera, zer den.
1: Claro. Osa, eski
0: hor da, arrakastan itza. Ze komplikatuen arrakasta itza, osea, arrakasta, definitzen
1: zuen,
0: zer da zuretzako arrakasta. Ba, nik nuke jakingo, esaten ez, eta arrakasta beti
1: lortzen dugu. Zoriontasunak lortzen dugu, bai, arrakastaren kontua. Como arrakastaren maukaz zoriontasun. Kalba, segun nola definitzen zuen,
0: claro, lortzen
1: eta arrakasta, orduan zoriontasunak, ez? Hori igual horreago lan duko dugu zerbeda, baina...
0: Arazoa gure egizaren, osea, batzutan arrakasta lortu alizateko, arrakasta bezala ulertzen dugun hori lotuta daola, zoriontasuna galtzearekin, edo zure bizitzako gauza on batzui, batzui uko egiterekin, osea, atzea bueltaik ezakan modu batian, eta ni problematikoa irutzen zait. Osea, eta hor dago batzutan, ez? Osea, eta badago puntu batez, osea, lorpenak ez apreziatzena galtzen ez dituzun arte. Osea, hemen dago, ere, laukoko pak nesu zoi daka asko, osea, laukoko pantzaten bitartean gauzatuk ez dituzula ikusten, jaberan duen arte. Osea, ez? Urrengo karta iristen den arte.
1: Ja, ja. Bai, oi, egia. Jo, nei, arrakastaren kontuarekin, sensazioa, normalen arrakastaren hitzak ikartzen dela berekin errekonozimendu publikoaren kontu bat. Eta arrakasta ez da hori, baina badaukalak ez, como lotura zuzen bat, edo lotura oso logikoa dela, arrakasta daukat hortaz errekonozimendu publikoa daukat. Eta justu horrein eri adez, irutzait, berekin ekarla kriston, osea, dala opari pozoitu bat, ez? Hau da, bai, arrakasta egon daiteke besteen errekonozimendu horretan, behin gero baitari sortzen du izugarrezko egoera normatibo bat ez zer egin beharko zenuke orain alekunetan, eta errepenteia ezin dezu garatu zuneko zenuken bide bat, zeren egon baratzen arrakasta hori mantentzen, edo ez? Izaten arrakasta horretara eraman zaitun, eraman duen ekintzea guzti horien, komo erantzula, ez? Ba, ez da, eta son despikatu nahi zen, lo que quería decir es, esan etena da, joe, arrakastaren zentzua edo lorpena arrakastarekin lotuare bai ez, zentzu oso individual baten ulertzen gabiltzala eta hortikan garatzen degula. Baina, karo, nire ustez, benetako, baina, nire ustez, arrakastatxuak eta denbora mantenigarria dien arrakastak diela txikiak eta gaina komunitarioak.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, por ejemplo, arrakastatxua izan daiteke, erabakitzea elkarrekin, ingo dugu elikadura sare bat. Eta de repente elikadura sare hori izatea pos hori, ez, ekoizleekin, komunitate txiki hau eta ez, erosleak ez daizer, elkarrekin egitea proiektu txiki hori zeinetan funtzionatzen duen, ba, demaun, hori hartzungo, ez, zeu,
0: elika
1: adibidez, edo ez, horrelako, ba, horren parte izatea izatea ez zerbait arrakastatxoa, desira zeuten zerbait, oso balio batzokin lotua gota bar, eta funtzionatzen duen zerbait arrakastatxoa den zerbait da. Edo errani betere badago horrelako esperientzi bat, eta barrez, edo bestelako eta hor dago elementu komunitario eta gaina denbora mantentzen mantenigarria dena. Bakizu?
0: Bai, osea, ezakit, ulertze izut, bino niretzako ere bada, osea, lehen esaten zen unez, errekonozimendu eta hola, ustuta itortza garrantzitsua dela. Eta nik esango nuke, beste goza bada, zenbaterainoko garrantzia ematen duzun, edo zeinen aitortza bilatzen duzun.
1: Edo zera aitortzen den.
0: Bino, bai, bino esan nahi duena, zu talde batean baldin bazaude beste pertsona gehiokin, eta hemen justu ustuta aitortza falta badagola protagonistatik ingurura. Osa, ez? Eta uste du garrantzitsua dela, da, zuri zure lekua onartzea da ikustea besteek, ez? Zu ere egiten duzuna hor dagola, uste du garrantzitsua dela. Osa, beste gozada, nundik ulertzen dugun, ez?
1: Claro.
0: Errekonozimendu hori, eta ematen digun pixua, zeinen errekonozimendua den balio duna, ez igual ez di balio nere lagunenak, edo nere inguruarenak, hainez, gai batetik etorri zeba batean burura, ez? Baina esaten dute adibidez askotan emakumezko artistek, osea, gure publikoa dira, Girls and Gays, eta badirudi gizonen iritzia bilatu behar dugula, ez? Gure lana balioetxia litzateko, hor egon litzateke, baina nire ustez, osea, aitortza... garrantzitsua eta politia da, oso bere lekuan.
1: Ez que hortaz galditzetena, tarrakastare bai, bere lekuan. Gauza leku da hori. zena lorpenaren lekua. Eta horre unho lo lertzen dugu, ez? Zer bilatzen du jendeak arrakasta bilatzen duenean, ez? Eta horrea faena bat.
0: Eta nire ustez badago lagare, ahimen entzea bat, eh? Osa esan duena, aitortza falta badago, protagonistatik ingurua.
1: Lagoko pare. Eta protagonistak ere bai badukan beste zerbi da, ase zintasunaren kontu bat. Hau da, inguruan izaterena, como baleoide tresna aukera asko, eta ez ikustena, baina baitare, asetzen ez zaitunaren emozio horiz, como ez da nahikoa.
0: Ez diate balio.
1: Deretzako, da, ez da nahikoa, ez diate balio. Gauzabek, karo, horrenatzen zer dago.
0: Bai. Hau da, adibide oso txorra bat, bino, ezakiten, nik badakit aurra askori gertan zitzaigula, bazela momentu batean, gure ezakitzen bat urtekin zen, sei urtekin berdin zait, juten zela zure ama, ze ama, izaten zien, bia beti, zu jasotzea eskolatik, eta parkera zizkoa zen, eta berdin da zemerien da ekartzen zizun, beti zen justo zuketzen nuen nahi. Beti zen, esken nik nahi nun ezakitzerren bokata. Eta beti dao, osea, ez, ez honek ez di balio. Eta gerora, osea, nik ez agutzea dituz, pues gaur egun aurtsik egituzten bikoteak eta hola, eta badao, etapa batean hoi gertatzen dena. Osea, ama, eskenik nahi nu.
1: Eta zelako zauri sortzen dena horrez.
0: Eta hori txuria daukan, eske hori txuria zere alduna nahi du, zere alduna dena, eske beti zere alduna. Eske
1: beti ditu pepitak zen azka, zaitzer. Bai, guztiontaz eta igual gehiago, ze hasiko gara itzeten gure gombi datorekin, bai?
0: Venga.

0: Maitena Osabia Sarasua, psikologian lizentziatua, sexologoa eta terapeuta familiar sistemikoan aritzen da. Eta formazio zala da. Baina bere bilbidea, definitzen duen zerbait baldin badago, hori da bere lanaren eta militantearen arteko muga lausoa. 18 urte zituenetik aritu da laguntza eta akompainamendu proiektu eta murgilduta. Tartean, estatu mailako aur eta gazte zaurituekin udaleku terapeutikoetan izandako eskarmentua edo hezkuntza alternatiboko proiektuetan egindako bide laguntza luzea. Ezkidetza eta sexu hezkuntza tailerretatik igarota, gaur egun bere bulego propioan dihardu, akompainamendu terapeutikoan bete-betean murgilduta. Feminismoan, eta horren barroan kukatu ezakeguen makume suflarien kasua adibidez, talde horretan aritzea, eta anarkismoan sustraitutako militantzia du, bere harreman ereduetan zein bizitza proiektuetan islatzen dena. Izan ere, bere ametxik handiena, La Morada gisako espazio komunitario batean bizitzea da, zartzaro zaindua, duina eta politikoa erekiz bere aizpa aukeratuekin. Maitearen entzat, bizitza jolasa da, eta mugimendua. Bere burua regulatzeko den modurik onena. Kaixo, Maitena. Zer modu zaude,
1: Maitorri
0: alderantzitera.
1: Mi esker, egon bidatza horik.
0: Zer modu zaude?
1: Pues super ondo, zuek entzuten, kriston emozina dut abezela, como nahi duen hemen egon.
0: Ja, parte hartu.
1: Hola, no? Has sentitzen, bai,
0: bai. Bai, bai. Aletu zuren, gai guztia horre eskuratu.
1: Ba, ez dakite, alkoeten.
0: Bai. Bueno, bai, zen.
2: Ez burret rantzizkizun bezala.
0: Claro.
2: Asi horretik, ze, harreman daukazu tarotarekin?
1: Tarotakin, ba, dazkat inguruan, pertsona batzuk, bai, jotze dutela, como herramienta onta, ba, orientatzeko, edo, no? Eta niretzako da, como zerbait, gustagarri aite zait, jolaz hori, niretzako jolaz moduan mesela hartzet, eta entrega guztiakin, o sea, como, venga, ontan gaude, pues, guazen, no? Informazio eman, ematia balin badakanei, edo pentsatzaraztia, pues, ahondu.
0: Erabiliz inoiz, zure lan terapeutikoan tarota edo bestelako elementu dixit kartak adibidez.
1: Ez, tio.
0: Dira, ez da guapoak,
1: loturak
0: egiteko eta guzti hori, bai.
1: Ez, osea, badaka talde bat, ez dakit espiritualagoa, edo ez dakit nola definitu, eta segun zeinekin aldeu beste leku batzuta jun, no? Beste esfera batzuta, baina ez orokorrian ez dakat euskarri hori lanian.
2: Eta taroteko karta, osea, bota izan dizkizute, zuk zure buruari?
1: Bai, bota izkiatu. Dinero juro ahí es. Bueno, para interneten se va, ¿no? Como eguneko karta. Euki genula egunen artean garai bat ite genula hori. A ver, gaur se tokatu zaigun eta
0: Guardia zurako botatzen duten.
1: Bai, o sea, bakoitzak beria ateatzen eta komentatu ite genuna bai.
0: Vale.
1: Kolektiba pizkat.
2: Bai, karta sorta hauekin nire ket askotan hasteko, asko gomendatzen da pizkat, ba, osun hartzeko gain arte zorrainen ertzen inguruan eta bai, oso ongi da.
0: Bai, haizu, nahi eta gauza bat egin, ez dutela egin, hasieran eta egin nuna, eta zuzaitela. Karo, gubetitzaten dugu, Ray Dorbet Smith, edo, bueno, taro sistema europea izango zen, ez, ba, Italian sortutakoa kaso edo, ez, ba, bueno, taro sistema honetaz. Ba, hode beste taro sistema batzuk, eta ez nahi zitzaiten ari, adibidez, oso sistemaz, dala onen oso antzekoa, baina, ba, bueno, beste elementu batzuk sartzen dut, eta batzuk zautez dela tarota. Gaur kontan ekartzen zuet, baraja ijitua, ijituen baraja, da, Rusiako ijituek egindako baraja bat, da, interesantea zeren, karte dekarratuak, eta itituzun astu, eta irudiak itenei sortu, hau da, inbertuzut bota 25 kartak, ez ditu irudiak mezortzi ditu 25, eta 25 kartak botatzitu zunean, dihoaz irudiak sortzen, beren beregi tira horretarako.
2: Arkanon txikiekin bakarrik edo nagusiekin?
0: Ez ditu arkanon txikietan nagusiek, ditu bakarrik irudiak, eta irudiak utzea ditu leopozizio.
2: Teorian ez da tarot arduan.
0: Bueno, ez dugu zeratuko,
2: Tarotaren definizioa...
0: Ez dugu zeratuko, amatxe.
2: Tarotaren definizioa arkanon nagusia ditu, oza, orakuloekin ezberdintzen duna da, arkaro nagusiak izan berritula tarota izateko.
0: Bale, dituko dugu orduan, honi tarota ez dugu ditu, dituko dugu baraja. Ikitu baraja, punto.
2: Karta sorta.
0: Full stop. Baina ditu karta batzuk ere bai. Eta daka, interpretazio liburu bat.
2: Bai.
0: Orduan, asineko bat zute edo mundontan sartu da, aukera res bat ikasi gabe ditu mezortzi karten esanai zergatikan, porque hau normalean mota behar da liburuarekin. Zeren ez dakiz ezu karta bakoitzaren lau posizioen esanaiak. Nik hau amala hortu egin ez dut nun, nire kuareko bat emitartez, hane emitartez, de hecho, ibiltzein bastante botatzen, eta bastante, momentu batean bastante zutu ginen, porque izan zeko mostra, zide gertatzen. Orduan, tarota da jolas bat, eta baita eta konstelazio familiarra bezala da gauzat egiteko ezagutzeko, baina ez da gauzaten biziatzeko. Hori eta da, como ez, ohartarazen moduko bat. Tarota da gauzat ezagutzeko, baina ez duzu ere ezagusatu. Eta jazta. Orduan, aste kondo dago, porque ditetzu tira bota, beti dago eta oskarta, ditetzu iridoak aurkitu, eta iritetzu esaneak irakurri. Eta ekartzizu, eta atzo gauean botaro familiakin, eta denak zeuden enkantadas, flipatzen. Betxo, nahi zebalatz, gatu zen pixe, como, egoetzen, ze esan nahi zuen azkeneo karta horrek? Hola, tugutu gultatzen, uste gaur detu goiala esateko berez, botatzeko mesedez, porque ze gustatu zitea. Bon, ez fin, babixe, karta hauek.
1: Super.
0: Zu gana gultatuz, maitena, maitia. Gaurko kartarekin gure emozioetan kurapiatuak egoteren inguruan nahiko nuke itzein, besteak beste ez. Lehen eman ditugu adibide batzuk, eta uste dugu denok ikusel izan dugula, nola, ite gure burua lako kopan sartuak, bueltaka ez. Hola, kaldera bat beste mazuei bie, eta baitaren ere burua ez, noiz egontzate horako egoratean? Edo, zer gara mani izan gaitu leku urtara?
1: Hola, egote esate zu, bai, nire buruakin,
0: ez? Bai, en plan, ni, eta nire zauria, eta ni, eta...
1: Ba, nik usteet, mina oso oso altua izan da nian ere barruan, no? Como un boldumen oso oso altuan egon da nian ere mina itzeiten. Eta bildurra ere bai, no? Como usteet batea doa zela, oza, usteet bildurra eta mina bikote bastante establea diala. Eta hor, esango nuke, egia da, nire kasuan, eneiz asko guzten hor gelditzen. Osa, nire regulatzeko modua, no? Esan deskribopena jartzen nuen bezala, como mugimendua da. Eta ur hori estankatua sentitzeten ean mugimendura noa. Eta mugimendua beti da besteak, no? Osa, como mugimendua matikien besteak dira. Ordon, eneiz demora, osa, hau ez da nire zulo hondiena, esango nuke. Baina erronka igual badare bai, eh?
0: Ni gertatzen izan zetago, enaunean oso ansioso eta oso gauza askorekin batera, eltzen da puntua zenetan, derrepente zentroa bertzen naizen ni, eta jazta, eta beste guztia xagertzen da. Eta zentzu hortan esetan baitare, komo badukala partea derroi, zertaz abiltza babesten. Probablemente, nabilo abesten, kanpon ditu aukera, baina baitare ditu beste gauza pila bat, zentzuka izazkiten, nola haite, erasaten. Eta orduan, forma bat, da, lehen epatu ez duten kontur de la Marcela Xerida, ez darroi honin ere baitan, eta derrepente, nostalgira jo, eta garatzeren nahi xerita, eta porken izega ezki, guzti hori ez, hori gertu izan zait, eta orduan egon izan ez leuko kopan. Baitare egon izan ez, harreman batean oso ditu eta egotera harreman horretan, eta orduan horretu izan ez. Como dizir, bueno, pues hemen txegaude, eta ez gaude gaizki, eta bueno, pues ez gaude ondorez, baina ez gaude gaizki, baina ez, bai, hor, topo izan ez.
2: Bai, no, esan, etzako, leuko kopak ere badauka, leuko kopak esan izuzuk badauka zula zure inguruan, ez du esan nahi zauden tokian, o sea, ezak ino esan, eski igual gauzak aldatu berrituz, igual esan izuna da, osea, bizitzak aukera bat ematen nahi dizu, baina gola aukera hori da, zukaintxe hartan ikusi nahi etzun aukera bat, hau da, etapa bat itxi behar duzu agian beste bat azteko.
0: Claro.
2: Osea, hor badaude ez da, ez, elementu asko daude eta zentzu batzuk, eskezu esaten dauden elementuak, ez, errexak dienik edo bere alakoa dienik, ez du esan nahi en plan de, ez, ez, nago gustoran nire bikotearekin, baina esan nahi duna da, zu zure bikotearekin

0: denak esan duenak, ne? Osea, uste dut zerikusia daukala minarekin eta beldurrarekin asko, eta justo honen gatikan, osea, ze gertatzen zaizu, zuk zure inkonsientean edo barru-barruan badakizula, ez, soluzioa zein den edo zein den irtera, baina ez zu irtera baina izatea, osea, nahiko zenuke ez, ipuinak beste bukara bat izatea. Eta uste dut horrekin zerikusia daukala, ez? Osea,
1: total.
0: Eta hor gertatzen zaizu hau pixka bat. Osea, dakazunean zea bat ezen, relato desberdin bat zuk nahiko zenukenaren eta denaren artean.
2: Bai.
0: Enuke jakin gozatzen dizute, atzea bueltatzen esaten hola momentu bat zehatza. Gauzala usak etortzen zaizkik, ez? Pues, bino ez zerbaitola zehatza, bino bai asko konikatu dut emozio horrekin. Osea, bai identifikatu dut horregon naizenetan hau sentitzen nuen. Bai.
2: Eta ikusten dezuenen atzean egon daitekeela adibidez arrazoi estrukturalen bat, esan nahi jendartara bakagintzen duena betetzak sortzen dut du ere bai lauko kopan erortzea, ez? Demagun, maitasun romantikoaren edo bertan oinarritutako harreman afektibo erotikoak edo esnatu lan egin kirola egin lokartu agindu kapitalista edo individualismoan oinarritutako pues meritokratziaren aginduak segitzea horrek denak.
1: Gust.
2: Sortu ezak ere bai lauko kopa hau.
1: Osa, nik uste gaur egun gaizki oteko leku aman komunena dala hau, no? Osa, esan ez, gure ingurua ibeiratu eta ikusiko bagenun sufrimentu edo gaizki ote horren espresioa zein den, esango nuke oso hau dala. No?
0: Bai,
1: nire buruai eta nire minai eta nire barroa beiratzen egon eta kanpokoak indeskonektatu, ez? Eta hori alde esfera desberdin eta eraman, osa, gure etxe bizitzen, no? Osa, nola bizira, nola ite dugula, nola autozaintza hori, no? Arrakasta eta zentzatelen hori baitzeiten, rekonozimentua, baina geroz eta islatuago, geroz eta deskonektatuagoak kanpokoak, ez? Orduan, gaizki egotean modu errexena da, hau.
2: Eta gazi, osea, deskonektatu egotearen kanpokarekin, men baita ere, zaizu irutzen dagoela, como, eta barruarekin, porque, bueno, irakurretan dela gutxi, hola, junetzen nahian etxea, eta zegaten hor liburu bat, eta bueno, si batxe burtei bat, eta guztaren zaibete ikuskusiatzen liburu daun, eta esan el alkimista zenta hartu.
1: Nahi.
2: Eta, bueno, ez da, nire referentziko liburu da, baina hartu nun, eta esan irikot, ze horre alde honetan, tapum, zen desertuan zuen, eta bihotzarekin harremana, ez bakoitza bere bihotzarekin dagoen harremana. Eta duzen super interesantea, zeren, bueno, bihotza edo barne ahotxe zanetek, ez imaz. Eta zen komo, eta eske deno daukagu barne ahotx bat, baina gaudena da guztizoituak ahotxori ez entzutera, edo ahotxori suntxitzera, edo ez ahotxori gutxiestera. Eta eske komo, tututu, osea, kanpokoarekin lotura behar ditugun bezala, baita ere, gure barroarekin lotu behar gara, zeren hor daude erantzun, ez dut esango guztiak, baina erantzun asko hor daude, hau da, barroan badukagu ahotx bat, ez, izanetek ere intuizioa dena delako hori, zeina kasutan esaten dugu, hemen ez da, edo esaten dugu mugitu, edo esaten dugu etxuen gelituta pentsatu, baina ditugu, osea, horren bombardeatuak, osea, horren bezu bombardagarriak buruan, eta ero aitare, ditugu horren beste espektatioa sortua gure buruan, bagizu, gure buren ingurretaz daizer, dara komo dago isiltasun moduko barruan ez dena egitazkoa, osea, egon badago txori.
1: Bai, da oso nioa asko, no? Osea, komo horre xerita gaudenian ez gai meditatzen, ez gaudela zaitasunean, no? Ze, meditazio estado batean balima gaude kostiente gea ingurua ze bai, no? Komo rekonozimentu hori dago, komo eskerrak inguratuan ahon, ez? Eta hemen ahoni, eta eskerrak besteak daudela, ez? Normalian hor gaudenian dakau kriston soinu pila, eta soinu guzti hori da, komo zailtasunak, minak, beldurrak, no? Como guzti hoien bombardaketa konstante bat, porque hola bizigea. Osea, ez da zure, nahi kostate zein, no? Nera hotxa zein da, no? Nera hotxa denak naiz. Osea, esan et, baina ulertzez esatea jasun, eh? Como bada oleku bat, esatea esuna, jo, ba ni agertu naiz, no? Ta ni hori soinu gabe, zango dugu. Osea, soinuak ez du agindu, aginduet nik, más o menos. Ez dakit leku hori mantengarria dan edo estabilia dan, esango nuke ezetz.
0: Nik esango nuke hemen, pixkat, intuizioakin eta lotuta hor, entzun izan ditut, ez, harremanetan eta adibidez dela jartzen, intuizioa oso, eta evidentemente sartu gaitezke ez, gure gizartean hartzen atasuna, ez, gaitzen dela, ez dakit zerbait zer, zu jartzen badin mazu eskua bitorzeramika baten gainean, eta erretzen zehala sentitzen badin mazu eskua kendu itentzu. Eta gero igual ikusten zu, da, ez sensazio mandit ez hau piztuta. Baina zure reakzio natural hori errespetatzen duzu.
1: Bai.
0: Eta gertatzen zaiguna da, gure tripek esan egutenean zerbaitekin, hemenen hago ongi, ez, bikote harremanetara joko dute, ez, igual oso tipikoa delako, bikote harremanetan enago ongi, eta hoin berrian, asentzia pentsatzen. Baina igual bitrazen mikaz dago pizut hemen mantenduko dut eskua. Ze nere ustez, ez du dit atzera pauso bat ematen eta begiratzen. Osea, gertatzen dena asko da, askotan egiten duguna da, ez, zalantzan jarri gure intuizio edo

0: gure tripetako, ez dugu entzuten, ulertuta, hautsa desberdina daudela, eta ulertuta, bai, gauza asko jolasian daudela. Eta bai, eta nire alkimistak, nik behin mila gehiotan esan temen, Paulo Coelhoren liburu, pena merezitun liburu bakarra dela.
1: Bakarra.
0: Alkimistak asko itzik egiten horren inguruan, asko, behintzat, eta eugek esaten dure bai, intuizioa dela, oza, dene daukagula intuizioa, dene daukagula gaitasun hori, dela bai. Pepito horreio bezala, bineo batzu daukagula, oinean eta zapaltzen dugula egunero, eta beste batzu jartzen dugula ez, pixka belarriaren ondoan.
2: Bai.
0: Eta orduan, jakitea, ahotxo hoien barruan desberdintzen, zein abiatzen den beldurretatik, zein abiatzen den ez, eta pixka eta finatzea jakinda, ahotxo desberdina dela eta denak dila ez, gure ahotxak nola baita esateko.
2: Bai, eta gero beste puntu bat, no? Osa, korapilatzea harremanean gaudelako. Osa, esan ez, nien ez nire ahotxan erintuizioa eta ja, nien naiz besteakin. Mm-hmm. No? Eta hor gauza asko gertatzea, ez dialak logikoak, ez diala koherentiak. Ze, zutan nik sortze deuna unikoa, ose, esan ez, harreman horrek behar ditu gauza desberdinak. Mm-hmm. Eta moldatuko gea, zutani, horta. Horren ez eta zu. Nik sentitzen balin baet mina, o de zero zutasuna, zertarako gelditzen nahi naiz hemen, no? Mm-hmm. Ba, zertarako horrek erantzuna dazka. Mm-hmm. Ez da, ze, enei zaikazo egiten ere intuizioa, bai, mm-hmm. eta ja, ez da inzimplia. Ose, ez detela esaten hori simplia. Ose, simpletasuna ulertzen, no? Osa, balore, ondi amaten. Ze, harremanetan, no? Sistema bezala, begira da hori, ustet galdu indegula asko da, no? Torn, epaitze dugu asko, como noletzea jun.
0: Ja, ba, no? Oiegia da.
2: Osa, esan ahet, eta si denak ikuste genu, no? Ta zugure bai, noletzea jun, ostia, porque gelditzia san inbertzana momentu claro, hortan. Ta hau, claro. Kriston puta mierda bat, galdu izan askotan, eh? Ta sofrimentu asko eragin. Segure minak, no? Hor leku handia okupatzeu, bestean agre baita zuria eta nerean kombinazio horrek baitare. Osa, esan ahet, asko ez komplejoa guadala harremanean jartze bali madeu fokua.
1: Ni iso dezu batzat, koma zenderresuna du jana, eta hemen egipatu izan duguna, ez dut zen ere bai, dez. Claro, plantatzen gabitzen emaitare pertsona hau bere barrora begirat, ez, bere ego, eta zaizatu beste. Claro, egea gizakiaren edo ez, pertsonaren ulermen zehaz bat irantzuten, dela pertsona dela bat eta bakarra, eta gola, komo islatua beste engan diben. Claro, pertsona sujetua ez da bera bakarrik, bere baitan da, sujetua da besteekiko harremanean.
2: Bai edo bai.
1: Eske hori da bai edo bai. Orduan da, komo, claro, ostra, esan dezunean geratzea zen egin bartzena, gari gira mande pertsona da pesan dut, claro, geratzen nemien zeren nintzen hori ere bai.
2: Claro.
1: Eta horrek erantzuten ditu baita ere parte asko, orain igual lantzen abienak izan dako erreman baten inguran, behar izan etena komo denbora pasatzea, atzera biratzen azteko eta esateko ostra igual hemen, kostatzu gertatu dira eta barez, eta orain kontzienteago naiz, edo orain kapaz naiz ikusteko. Mm-hmm. Bien, momentuan bertan zen, komo, jo, behar egotzatik antzatu hemen, zatik angatu zea, ba, igual argi ikuste bali mazen, edo argi ikusten hasi bazen ja denbora bat atzera, ez?
2: Bai.
1: Zatik an indiezu hori zure buruari. Eta amierra galdera hori egitea.
2: Bai.
1: Baina baita ere, zehatzen ez ulertzen edo. Zehatzen ez bentzat, goxiotasun bat edikan biratzen ere burua. Ez que bestela oso matxakoia.
2: Jatorra izatea.
1: Bai.
2: Zalantza edo.
0: Eta netzako ere baita, oza, zure burua eta besteak ere, ez? Oza, ze askotan, oza, guk gure zauriak eta minak, en plan de, ulertzeitu gure ez ezintasunetan, eta, pues, ez, zergatik luzatu zen egoera guain beste, eta gero beste pertsonena, beste kasu badela, beste gozatu gertzen zaiela, hor bai epaitzen dugula. Orduan, uste dut, ez, gureak
2: claro.
0: Balio berdugula beste egoera ere hobeto ulertzeko.
2: Justiz.
0: Hemen bada, eta justo grabatu horretik hitz egiten ginean, eta lenguan nola egin ziarte erientzun nion ere, kartane badauka ere pixkat txilborrismo puntu bat izan dezakena.
1: Ba, bai.
0: Eta hola egin ziarte, horrekoan adizu zioten elkarrizketa batian, ez dakit nola zen ez, bino azken bola entzeko nasunarketa bat edo, la, eta esan zun, nere burua zaintzearen eta bereko ikerien arteko mugan unda.
1: Fua, temazo.
2: Hola.
0: Bai, bai.
2: Erronka brutala, no?
0: Bai, bai. Guk askotan intzen izan dugu hau, osea, gaur egun, gaina, zea ez, geruza desberdinetan, esfera desberdinetan, izan daitekela harreman interpertsonaletan, izan daitekela militantzian, izan daitekela, bueno, talde kolektibo desberdinetan, autozaintzaren izenean, eta ez?
2: Abandonoa, bai.
0: Bai, zure burua, ez, lehen estearen lelopean edola, daola, bestekiko ardura falta bat.
2: Bai, hemen, no, pentsamentu bitar bat zuzenian afektatzeula guztien, no? Osea, ulertu deu, ni zaintzeak esan nahi duela zue zaintzea. Ez?
0: Bai, bai.
2: Osea, como, ni eta zure artean aukeratu behar bada aukeratzen naiz ni. Mm-hmm. Eta ni edo zu hortan, osea, gaizki ulertu den kontzeptu da, porque ni eta zu gea konstanteki. Ez que ni bat eta zu bat ezin du separatu, de hecho. Osea, ez dakit nun azten izen ni claro. Eta zu. Osea, gu gea, no? Demora guztian. Eta ni naiz ni zu zelako zu. Orduan, autozaintza hori ulertzia aukeratu behar dut eta aukeratzekotan mesalbo. no?
0: Bai, bai.
2: Da, como es, aldezu zure burua zaindu, aldezu zure burua atenditu, altzea zure burua eta zeinkargatu, arduratu, eta bestea ibegira honen baita ere, no? Ta hori haitzeten egea, como ez sakrifikatu bestean gatik, no? Como ez galdu bidea, no? Eta bakoitzak dakau erronka bat, bai. Nire tendentzia igual da, kanpora gehiago itea, osea, zakit bakoitzak bai,
0: bai,
2: bai. Bidea
0: daka. Bai, bai.
2: Baina ulertu dugu oso gaizki aspektu hau, eta, bai. Eta minpia eta igea eragiten.
0: Bai, bai, eta oso interesgarri gaina ez, bestea zeintzea guri kentzen digun zerbait bezala ulertzen dugu.
2: Bua, eta eman ite izu. Bai. Osea, ni ondo nao, zuel, eske, leheno antzatea arrakastaz, ez, komun norberana, arrakasta bat ezin du izan individuala, esan ez. Nik ezin dut ondo, egon ere ingura espalima da ondo.
0: Bai.
2: Eske, imposibilia.
0: Bai, bai.
2: Es que es de guilla.
0: Bai,
2: bai. O sea, fantasía bat, o sea, lo que sea, ¿no? Como pildorita txiki bat, hartu desuna, dopamina, o sea, ando, eta listo. Baina ez, ez da reala.
1: Ez da reala, gua.
2: Matrix, usted... ¿no? Pildorita.
1: Wow, refills, horror. Nei, gauza bat, voltaka da berkit buruan dela, gaur egun lertzen dela, zaintzea ez dela deserosotasuna sentitzea, da. Eta deserosotasunaren gaia da beste temazoan detzako, da. Koma aparte di joana, eta honekin oso lotua ere, bai, baina, hau da, usten dugu, zaintzaren romantizazio moduko bat dago, eta usten dugu, edo pensatzen da, eta bakiero jende asko guztu, bakila ez dela lana, ere bai? Baina usten dugu, komo zaintz izango dela beti gauzat, komo kasi-kasi hori ez, zikintasunekin zer ikusi ez daukana, izango dena akompainatzea puntu bat arte eta puntu ja gordin nago bat eraltzen danen terapeutizatuko dira, eta zaiz zer. Eta eske ez da hola, zaintza da, desbajarse al barro, hau da. Eta ja zentzu komunitario baten egiten denean, pertsonatik anarago, da ez dara el barro. Eta hau dago oso kompromiso politikoarekin lotuta, eta oso... Usten dut, behartzela Euskal Herrian egin bolantazo totxo bat eta jarri baita ez, erdigunera ekarri izan zen gaia, baina ezin dugu bolantazo horretan aztu ez egituratzearen kontu guzti hau. Diot, kezatzen delako pila bat jendea ikustea horrelako prozesutan sartuta, aztutzen baitare zuzendu alizatea edo zuk zure burua zendu nahi zunez, espazioa zuzikan ateratzea gokerizateak, erantzuten dio, dagoen egiturak eta politiko bati, komunitario eta bar, orduan da, komo, ja, oso ondo, zendu arazu zure burua, eta dena behar dugu zentza, eta guzio, eta ez dugu katuko, eta superon gitor, eta behar da. Baina zer egiten dugu beste guziarekin, eta zerraten gabitzat ulertzen baitare zure ondo ez azure bezala. Eta ez, komo ez, oida gure ondo ez bezala. Eta zerraten gabitza, eta hau da, igual betera gozatazko ekestatzen diena, zeratien gabitza horren beste importantzia ematen ni eta nere gora emozionari denbora guztian. Importantea da eta da, oza, esaten abiena da peligrosoa. Baina, bueno,
2: ez mozitele honorrekin.
1: Porque pasaiteke baitare kolektiba emozionetate guztiaren gatik, baina da como sensazioak gaudela emozio krazio batean, zinitan derrepente dena den emozio, eta esaten dezun bakoitzan, eske sentitzen dut, derrepente ja zure hautsa dela munduko balizuna, eta eskomo txiki. Osea, hori laneko bierak izan dituta azten tanta, jendeak izan dintzun, laneko bierak batean, eske siento que, eta eskomo, no, perdona, no sientes que, esas piensas que o crees que. Pero ez da sentir lo que estás haciendo. Te la habitzen da sentir para acallar respuestas.
2: Claro, sí.
1: Zure kakautxartan sentimendu horri ez dara sentimendua, dara eritzi bat. Orduan da, como, es que, ostra, importantea den parte emozionala, baina noizartu du. Es que lehenak hanbeste galdera bat ere bai, ase zintasunakin lotu da. Noizartu du emozionetateko horren besteko zentralitate, eta igual behar genun hartza zentralitatea, baina noizartu du onbesteko zentro, eta, por ejemplo, emozio batzuk, ase zintasunaren emozioa, noizartu du baitare, en plan de ez, eskizita setzen. Bueno, pues oso, no?
0: Zuri uste dituzen baitan, baina bakarrikan. Osa, hau da, pixkat fuko, osa, emozioz asko hitz egiteak ez duzen emozioak ongilantzen nahi gani, nik zalantza daukat, osa, horrekin ea, osa, zentralidadat hartu, baina benetan nahi gea ez, gauza hauek ongilantzen, edo aigilantzen, gauza hauek, osa, erabilera bat ikan nahi gea.
1: Derantzuna da ez, nire ustez bentzaten esperientzin.
2: Osa, nik uste da, como emozioak erdigunen jarri zertarako, no? Osa, dena desberdintzeuna zertarako erabiera hori da. Zene, emozioak ez diazonak, ez lo que sea, ez legitimoak o legitimoenak. Baina zertarako erabiltzen nik sentitzetena, no? Nik erabiltzen balin bat, ezken nik sentitzen dut, ez arduratzeko zertarako hori da mingarria. Gertzi, ez,
1: bai,
2: emozioak dia parte bat eta importantea noski baiet. Askotan gertatzen zaigu, no? Polarizazio eta jute gehala, hau ez honei etzaio balio ematen, orduan emango jo balio dena, no? Ba, regulatzeko, orekatzeko modu badalako. Eta gero baita ere, ustet, sufrimentua edo minak individualizatzen diala, no? Osea, como ez dakau ikuspegi sistemiko bat, ez dugu ulertzen zure gaizkioteak sintoma badala. Tratatze dugu arazo bezala. Osea, zuk dakazu arazo bat, no? Eta nola arazo dakazu, nik akompainatze zaitut, baina inungo momentutan ez dut nere egiten. Eta pertsonak arazo dazka, edo gauza gertatze zaizkigu, inguratuak gaudelako. Eta horrek funtzio bat betetzeu, sistemikoki. Orduan, ointxe bertan gure arduratzea zer da terapia jutea. Osa, terapia individuala jutea, no? Edo norbaitei eskatzia arduratzeko mesedez eta juteko terapiara. Como si, ba, terapia jutezea ilasta, no? Eta ilasta, nere lan hain dut, zuri akompainatzen esaten hau, no? Juntza itea. Eta bestea ja arduratzen nahi da, ez? Claro, honek mugapia da, ezka. Osa, mugatua da, porque arazoak ez dia desagertzen. Jarraitze ditugu dinamikak reproduzitzen behin eta berriro, eta malestar hori ikuste dugu. Osea, esan nahi, ez gaude hobeto. Noke esango. No, ez gaude lasaiago, ez gaude hobeto, ez gaude atxeginago, ez gaude gertuago, ez gaude xamurta, no? Maitakorrago, gaude geroz eta bakartiago, gaude tristeago, esango nuke, eta gaude paiago, gaude zurrunago, eta nertzako hoi edia, como sintomak edo informazio bat, ez edesuna, hostia, pues igual individualizazioa, no? Arazoen individualizazioa hau da erosoa. Baina ez da...
0: Eta sisteman, oza, sistemanen erretxin kajatu ezak gulako, ez du esaten egiten,
2: nola egiten,
0: oza, aldatu behar da, gauza asko aldatu behar dira, ez? Oza,
2: hostia, klara, estrukturalki, puto dena. Oza, esan, nolan gogea ondo. Ezin eskoa. Orduan, apaina oitega, eta apainatzen goaz, baina apainatze hortan daude petadak, no? Komo claro. Sintomatizatze dugu batzutan oso-oso heavy. Claro. Oso-oso heavy. Eta horiek atenditzen bizia, no? Komo suitzaia bezala, komo guaz urgentziak, urgentzitan bizia, no? Eta gure maletinakin, ei, txe, hau, venga, pup.
0: Bai, eta orgaina batzutan, oza, terapian bertan ere ateatzen dien soluzia soguntze terapia, evidentemente, eh? Oza, baina igual... autolaguntza liburutan ikusi ezakegu gehi, dozare sozialetan ezakit inguruko terapeuteko lako diskursa dituz, baina askotan ere ditugun soluzioa dela, soluzio oso, oso liberalak ez, oza, esaten denian, edo nik entzun izan, ezakizuk entzun izan duzuen ez, baina nik ez diot inorri ezer zor, oza, zuk eman behar duzu zerbait, bueltan itxaren gabe, nio batzen izan egiten nere psikologak esan ziala, oi, gezurra da, zon gauza gutxiten ditugu bizitzan, bueltan ezer itxaron gabe, eta ez ezer gertatzen, oza, horrela da,
2: behar dugu,
0: oza, entzun, oza, nire esaten zian, adibide bakarrak horretu zizkian adia oso, ez, pues, imaginatu, ama eta semea laben arteko arma batean, momentu bat egin daitezkera gauzak ez, eman ditzakezunak benetan ezer bueltan itxoen gabe, edo berdin zaitez, imaginatu.
2: Etapa konkretu batzutan.
0: Oida, gauza konkretu batzutan, momentu puntualetan, baina bestela, ez dela egia, eta askotan, dela, oi, besa, ikuspuntu egoista bat, ez, esateko, nik ez dut zertan jun behar, zuri luzaiten dizu jutea berdin zait, ez, ezakize, ikuskizun ikustea, ezakize, ezakago, hori nekatuan agon, nire buza, nire buraz egin du behar dut, oza, nik ez dut ez egin hori ezer zor.
1: Ostia, bai. Ite paraze, lehen abileku batzutan ikusten dugu duran, bai, bai, mena, ez, aipatu ez zutena terapia arabialtzen agendea eta guztien egizte gertatzen oso gertu pertsona batekin. Eta egia mila asko ematen diala, harreman horrek eta pertsona honek, baina, eta soluzioaren parte ikustetela berak terapeutizatu behar dela, behan baitare zintzoki bada parte bat nik lan ez egiteko. Hau da, oso nekezalitza jake. Pertsona horren akompainamendu bat egitea, mila asko eman goliak elako orokorrean, baina nortaz aparte zonek agarria delako da, como, puf, askeniko ganez aldaturen nahi bizita guztia, zure ongizatean zentratzeko, gaina jakin gau ez maitzaren goden bukaeran, porque igual jendeatik inesatzula, baina, pues, dedikatu gonez zazu ondo egotera, bila bete, eta dakizu komo maitza bat izango dela, komo nahiko, ez, ba, hobetuko dune gora, kasuntan ezakit. Baina bai, dago parte bat, eske, erresagoa zer dizatea tu juntera pira, inkluso tu hartu pastillak, behar bada, zikarriko, oza, pastillak, eta ni lasai egon gonez, eta ez dut hartu behar da, gehiagoko hartura. Euset ez gala, planteatzen ari erez, egin behar degunik enla del sakrificio, heroiarena, eta errepente pun, izta guztia eman, ez gai hori planteatzen, mehen bai, komo hartu zegoza aktibatzen dien gure baitan, aipatzen gabitzenean, junterapiera. Dara interesantea.
2: Interesantea da, komo estrategia nagusia hori bihurtza balin bada, ni hortaz hain izitzaiden, ezin du izan estrategia nagusia, jazta. Estrategia bat, noski, zuk lagun batei esatio esunean, junterapia, esaten izena da arduratu zaite. no?
1: Da, bai, total.
2: Hartu zure bizitzan ardura, nik ezin dut hartu zure gatik. Eta hori esaten dizia, eta hori eharra da, oza, zesango izun di, konta dik, zenez, imaginatzen. Baina ez bakarrik. Ez que bakarrik ez daka zentzua, hori esan nahet. Eta ulertze bali madeu pertsonak, no, nik uste dela ulertze deula, komo frakasatzen goaz gure bidean, porque sufrimentua batzutan inaguanta olia da. Eta behar deu, hasta ingreso bat euki, no? Hori, jendarte bezala, beratu berko genuen horrei. Osea, como, ei, ekipo, igual da, zerbait ez da ona ondo, no? Baina begira da hori, edo irakurketa hori, ez da estrategikoa. Batez ere sistemantzat, ez? Orduan jarraitze dugu erabiltzen estrategia nagusi bezala, medikalizazioa, patologizazioa, eta arazoin, osea, individualistak. Ja está, eta hori, kadukatu ingoa. Osea, esanet, ezingo deu askoz denbora gehioen hau mantentzen, ze insostenibilia.
0: Eta kontua da, nire ustez horro, zerbait estrukturala dena, osea, askotan gertzen zeguna da, soluzioa zuk esaten zuen kasuan dela, zuk ere, norbanako bezala, eta ez, kolektibo bezala, zerbaitena, ardura zure, zama, zure gain hartzea.
2: Osea, arduratu.
0: Eta, oi, osea, nik pentsatzen dut zaintza lanetan eta ez, pertsona bat baldin badaukagu, dependentzia goberan gure familian gertatzen da, ze familiak hartze ditu, ez? Instituzioa, osea, zama bekar zituen instituzioa familia da. Osea, ba ez igual berduna sistema publiko kalitatezko bat, baliabideak emango dizkiguna. Ez, familian zuzea alaba bakarra? Aio, kuidauz. Buskate la vida. Zure anaiarrebak ez diala preocupatzen zure aitakin altzimerra dakala? Pues zuk izan zure bronka, zure tensioak kudeatu, eta punto. Osa, ba, ditugun irten bideak askotan, ez, gauza da, bai, ulertzen dugula zein den aldaketa estrukturala, baina, claro, eski askotan dakagun irten bidea ez da egoki ez dare.
2: Ez da apainatzen jomer dugu, no? Osa, bizitzen gaude, osa, esan, eta bizitzen goazen einean, apainoak iten goaz, klaro.
1: Bai, izan zen.
0: Ez, leheno, aipatuzu pixkatzuk, zea, ez, laukokopen geldotasun hori eta oso deserosoa dela, hainbatetan, ez. Bai. Eta pixkat horrea bueltatuta, ez, zergatzen zego, osa, zergatik autu hau egiten dugunean, ez, ja, pixkat aldoazen alde pozitzu gero gogutia kartarena, ez, esaten dugunean, bale, pixkat berdut, igual geldi momentu honetan, jakinda, ez, behin-behineko zerbait dela eta mugituko naizela, zer gertatzen zego, eta zergatik jartzen gaitu hain urduri, holako momentutan, ez, osa, geldirik egote edo errekonozitzea, ez, momentu honetan, ba, esaten duguna, badakit gauzak igual beste foku batez dibaitu berritu dala, edo, ez, gauza ditu lan ere inguruan, nik aldatu ditzak edanak, eta gauza konbiango dira, bineo naiz gai, osa, oaintxe bertan, ez, behar dut, mekanismo, eta konstiente egiten dugunean, oso urduri jartzen gaitu zerbaitan.
2: Bai, ze arduratzia dakar, no? Osa, da, komo, arduratu ingo naiz barruan dakaten naz. Gertatze zaitenaz. Eta gelditzeak nik uste hori representatzeula nigan behintzat. Soinuan erosoago nago, entretenidutan nago. Osa, badak izin. Eta gestion, eta venga, pues gestion. Pues ba, fu, eta gelditzea da, como, claro, eta nere eskapia da gestion, osa, sin duda. Ni hor nago soberoso, osa, no? Nere lanbide, osa, imaginao, no? Eta neretzat gelditzeak esan nahi du, ostia, gelditu behar naiz nirekin, tu. Eta batzutan nik ezakin nire etzat kompainia honan naizen. Ez que batzutan, igual naiz ondo erortzen, no? Edo batzutan naiz gustatzen. Eta horrekin topatzia, eta horrekin konektatzia, buah, kriston abismoa da. Kriston abismoa da, porque banoa, no? Osa, inertzia batean bizi, gehien, osa, demora gehienan, no? Ez diala zai bizi. Orduan inertzia hortan gelditu eta ikusi, zein eiziten nionekin, zein eiziten nire bizitzakin, gustatzen nire bizitza, gustatzen eiz ni, gustatzen nire ingurukoa.
1: Zabale maitean.
2: Claro, totxísimo. Ordon zeite deu, ba, ekidin, lakietuz, no? Nire kasuan da oso argilla. Ordon hartzen mobila, juten naiz, nire ket.
1: Ez que ya galdera, así ya botatzen alde, blande, tututu,
2: vale, vale, vale,
1: zuloa.
2: Ez den nahi.
1: Ez que hori da, son toa, ez de hor, topatzitutun izpilo, atzalazu zure burua, ez que batzen dazentanen konversatzen zure burakin, blande, opata, hau.
0: Bai, nik hemen dakat teoria bat,
1: Dagazu teoria, eta ametxen teoria.
0: Nire teoria bat. Oso irekia den jendea, en plan de extrovertida, ez dakizarra gizera, batzutan hau iten dula. Osea, ez dela, osea, ez, nekatu anau mirra egitezak izan, berdut plan bat, berdut galditu, berdut elkarrizketa utxalak, azalekoak, ez dakizarra gizera, eta ez dutela irregulatzen, osea, noiz berduten, osea, ezakite, gero, ez da igual bakarrik extrovertido baten zaugarri bakarra, bino, igual da, etortzen ez justo pertsona oso konkretu bat burura, eh? Osea, dela, G punto.
1: Vale.
0: Ezakit, bueno, igual jarriko diogu pidi bat. Dela, ez zaude zure buruak inongi eta dara matzazu urteak, hola funtzionatzen, ez? Osea, mugimenduan, benetan, barruan, igual, ez da, holako zerbait, estankatu dara ma denbora asko.
2: Total.
0: Osea, eta, bai, eta gero, klaro, oida, osea, ni pilak bajo bat inbaitu nahi asko kostatzen zait horreotea. Osea, ez dakit, ez da, nire buruak inarremana ez da sanoena askotan, ez dakit zer, bakit zer, bino nik, bai, uste dut zentzu horretan, pixkat organikoki entzundu ezakitara nire burua, eta hola, eta badao jende bat kontrako, osea, bere pila kargatzeko modua dela, ez, ekintza eta dela egin, eta dela, nahiz eta ez, espejismo bat edo izan, ba, mugimendua, ez?
2: Bai, de hecho, mugimenduan altzean zure buruakin topatu, eh? Osea, esan, geldik eoteak etzaitu eramaten horrea beti, zi, ozi. Osea, esan, gehiago da jarrera, ni jarrera eta zain dizitzeiten, no? Gelditu da, como bai. Gelditu atenditzen, atenditu, no? Gertatzen dana.
0: Bai.
2: Eta nire moduak aldu mugimendua izan. Osea, ni mugimenduan edo harremanetan ere atenditzen nahi nahiz,
0: claro,
2: nahi,
0: claro,
2: no? Osea, ez dakat aislatu edo bakarrik eta geldik egon behar ikusteko.
0: Bai, ez dela aies bat beti.
2: Hori da. Baina, bakoitzak gure erronka dazkau, porque gure inertzia dazkau.
0: Claro.
2: Kanpokoak geanak, kanpoan erosoago gaude barruan baino, ez? Eta barruan eroso da ona, kanpoa da bere erronka. Eta hemen bakoitza gure automatikoa dazkau. Diala, mina, min desberdinetatik sortu dian mekanismoak.
0: Oso
2: no.
1: Ez nagoena movida, ez? Ba, ikizten movida, demora izegoa ina botatzen, eta ez dut lasai, nahi genizun baitare galdetu zu terapeuta zen enean, bai, bikote terapeuta eta baitare terapeuta individuala.
2: Eta familia.
1: Eta familiakoa, ja, ja. Zentzu ja gaur egun indarrean topatzei duzun gaitz nagusik edo ez, ondo ez nagusik. Osea, diot, komo pixeti dira egin dezagun, komo zer dagoen indarrean gaur egun, ez? Mapa orokor batetikan abiatuz.
2: Ba, nik uste tekarri zuen karta guztiz dala atrabesatzeigun sufrimentu bat, edo min bat. Gero beharrare bai, uste bastante krisi identitario oso potentean gaudela, no? Orduan, heldulekuak behar ditugula zi, eta bihatzaitugu batzutan minetan, ez? Como, esan zer daun gaizki nigan, porque neiz ondo sentitzen, no? Ez dut lortzen ondo egotia. Ta nik uste hori ia danak sentitza degula, no? Como ez dut lortzen ondo egotia.
0: Hoy eso interesgarria, oin, o sea, leno, imagina tú eso, o sea, diagnóstico bat horatzen zerbait super txarra eta gaur egun guztiak, o sea, iran dut test bat Instagramen, jakiteko, ah, ez que, ez zea, naiz, espektro autista naiz, eta arren gati gartzen zizio gauza bek, eta,
2: wow.
0: Banalizatu gabe, benetan ez, diagnóstico bat dukatenak, o sea,
2: total.
0: Autodiagnóstico oso potente bat dago hor, eta ezakit ze ematen dizun gaina hortik.
2: Identitatea, o sea, esanet, patologia edo diagnostikoen atzion sufrimentu reala dago. Gero ja da diagnostikoak zertarako erabilidian, ez? Eta zertarako erabiltzean. Eta zertarako hori estrategikoki ez da osasuntxo esango duke. Ez gehi asmatzen nahi, nola erabiltzen nahi gehan.
0: Claro.
2: Oain, nik sentitze balin badet, nigan zerbait ez dagoela ondo, nik ez dela lortu nire bizitza izatea nahikoa atxigina, nahikoa ona, behar dut ikusi zer dakaten txarranik. Eta hori diagnostiko batek eman aldit.
0: Yeah.
2: Nei, esate balen bai, epaz nahi zela, no? Persona altamente sensible. Baina la diagnostiko bat reklamo asko dakana, no? Como mundu guztia bere burua hor ikusi nahi du esateko nire erantzunak ez dira exageratuak, sino niola bizi naiz, no? Ego la jasotzet informazioa. Da esateko nahi zen hau ez dago gaizki. Fondo-fonduan...
1: Da hon hartu.
2: Claro. Nik behar dut jakin... Ez dala nire frakaso individual bat, sino nire zaugarriak, no? Ekarri nautela honea, no? Eta ez detela, ez dala nik txarra naizelako, edo nik gaizki detelako. Yeah. Behar deuk zer salbadas. Eta biztas y miradas, no? Batez ere begirada, ez? O sea, terapia jutea begiratuak izateko, eta begirada atxegin bateukitzeko. O sea, norbaiten nahi begiratzea esaten eitia. Ondo da. Ondo da oso zehana. ¿No? Miñak dazkazu, te han pasau cosas. Venga. ¿No? Claro, porque hori ez da kau inguruan. Ose, hori ez deu lortzen, non lortze deu hori.
0: Pino, pues vas terapia. Eta txertan, karta, oza, literalki honetan.
2: Eta nik uste hori dela, como nei asko impactatzei, porque jendia tortzeia, esaten kaixo ni naiz, nera pegoa da hau, nei gertu zait hau, eta hau, eta hau, no? Eta sobreanalizi badago, esango nuke, oza, como mundu guztia terapeutiza, bueno, bai, nere inguruare bai bastante, zera, no? Burbuja dare bai, eh? Baina mundu guztia da superterapeutiza, eta gaude, nik doktora guadaka nere bizitzana. Osa, esana, eta aldizut esplikatu guain lasai, no? Osa, emozioak ikonektau gabe, eta, no sé, cosas que, bueno, no? Como movimientos. Eta sobreanalizi horrek ez gaitu azetzen ere ez, no? Ordunda, como, que mierdas? Eta nik uste, utzi deula alde batea, como, el hacer. Osa, nik uste dago lakaitz nagusi bat, dala como jo se, no? Kontzientzia hartzean filosofia edo ikuspegi hori oso oso fuerte etorri izan, kontziente izatea nahikoa da, ez? Eta ikusten nahi ez dala nahikoa. Osa, kontziente zea, okei, baina berdin sofritzen jarraitzen, claro. Gauzak inin berdia. Eta inberdia gauza desberdinak. Eta claro. Horrek resistentzi bat ketekagaz. Osa, terapian beti esate du jendia dator aldatu nahi duna, baina aldatu nahi gabe.
0: Claro.
2: Eta hori da paradoja.
0: Lakata pedo egitati bale, eta bintzer.
2: Claro, eta zeite zu horrekin,
1: claro.
2: Titi. Guazen zerbait ezberdin egitea. No, eske, ez?
0: Bai.
2: Nere minan gelitzea bali manez, nere minan beti berdin erantzun gau.
0: Bai.
2: Zio, zi. Orduan, estrategia batzuk edo goza batzuk entrenatu berditut.
0: Bai.
2: Claro.
1: Puntu goren ondan utziko dugu, esko saiatzen den, ja, pasatzen den buraz. Ez dut berrez ekarri, berke ditzete hemen dagoela, como konversazio abia puntua, baina ez dagoela etxiratik indik inora. Alare, juna horretik, ez dugu izu kanta bat eta zergatik, nahi zun jarri.
2: Bad Bunny, el baile inolvidable, ze Bad Bunnyk jartzait posik.
1: Vale.
2: Eta poza da zerbait que me apetece como vivir, sabes, por lo que sea.
1: Zora garri, ba, jo, mi esker gaurkoan gure pinotatik, maitena, urrengo arte, ongi zan.
2: Zure bai.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, gai iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. urteurrenean, Gernikako juntetxean Jaurlaritzaren legatuaren omenezko ekitaldi solemnea eginda. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargua hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
2: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
1: Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi buru batzarrak premia sazi du azaroaren 29ko estatuko hauteskundeetan Alderdi Jeltzalearen zerrendak osatuko dituzten hautagaiak aukeratzeko barne prozesua. Aurpegi ezagunak sartu ditu proposamen hoietan. Gorka Urtaran eta Eneko Goia Gasteizko eta Donostiako alkate ohi jeltzaleak, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea eta Txerra Morinuevo Amurriokoa. EAJ-ak ohar baten bidez azaldu duenez, prozesu hori Euskadi buru batzarren borondatetik kat, ohikoak baino epe laburragoak izango dituena, urriaren 17an egingo den ez ohiko batzar nazional batean osatuko da. Eta EH Bildu kurriaren 16an ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari, kongresurako eta senaturako azaroaren 29ko hauteskundeei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Eta bestetik, Komisiones Obrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroaren 11an izango da. Pepe Alvarez UGTeko idazkari nagusiak baiestatu duenez. Elak, Labek eta Esteilasek greba egingo dute egun horretan. Eta nazioartean aipatuko dugu, 3 urte bete direla, Al-Aqsak zionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espiotza zerbitzu oso indartsuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik, palestinarren kontrako genozidioak ez du etenik izan, eta hauteskundeen atariko Netanyahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari dagokionez esan behar dugu, errepidea itxita dagoela lur jauzia dela eta N-624 errepidean Deban norantza bietan. Kontu zibili hortik kotxearekin bazoiazte. Ike ribarluzeak eskainiko digu eguraldiaren xehetasunak.
2: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulauak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz ego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 12 eta 17 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Eskerrik asko Iker, laister bueltatuko gara informazioarekin.
0: Informazioaren aria.
3: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soli.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
6: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur sortzeko kolaboratzaile ohia.
5: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirela horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. Ba, iriti sortzaileak edo kazetariak edo zein personak, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
6: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-619-999 telefonoan. Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
7: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
8: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Informazioaren aria, naiz irratian. Aitor Prieto.

0: Ba, iluntzeko 8:08 minutu ditugu, eta aipatu dugu, Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. urteurrenean, Gernikako juntetxean Jaurlaritza haren legatuaren omenezko ekitaldei solemnea egin duela. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Jose Antonio Agirre kargo hartzerakoan esandako esaldi berberarekin hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
1: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
0: 251 gonbidatu izan dira ekitaldian, horien artean Euskal Erakunde guztietako ordezkariak, Iruñeko alkatea, Nafarroko Foru Parlamentuko presidentea, eta Euskal Hiri Elkargoko presidentea barne. Gainera, 36 kabineteko kideen, eta Carlos Garaikoetxea, eta Jose Antonio Ardanza lehendakarien senideek, Juan Jose Ibarretxek, Patxi Lopezek eta Iñigo Urkulluk ohorezko lekua hartu dute. Bertan emandu hitzaldia Imanol Pradalesek, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko une zailak gogora ekarriz.
1: Gure lehen jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen. Lurraldearen bieren militarki okupatuta zeudenean.
0: Nabarmendu duenez, ideologika eta sentimendu identitario hain desberdinak zituzten pertsonak elkartzeko balio izan zuten elementuak, zalantzarik gabe, printzipioen eta balioen adierazpen sendoa izan ziren.
1: Gure omenaldirik onena da, defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala.
0: Erbestean, Jose Maria Leizaolaren itzulera eta Carlos Garaikoetxeak erakunde eman zien jarraipena errepasatu ditu. Gernikako estatutua ere nabarmendu nahi izan du.
1: Gure herriaren gehiengoak, ez denek, Gernikako estatutua onartu genuen. Azken hamarkadetan lortu dugun itun politikorik garrantzitsuena. Eta autogobernuaren bidetik, egungo Euskadi eraikitzeko beharrezko tresnoak lortu genituen. Gaurkoan, denok aitortzen dugu erabaki zuzena izan zela. Baina aldi berean, salatzen dugu estatutoa ez dela bere osotasunean bete oraindik. Herri honek ez du egoera onartzen eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
0: 80 urte geroago, Imanol Pradales egungo lehendakariak leku berean hitzaldia itxi du Agirre lehendakariari zuzenduz.
1: Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.
2: Informazioaren aria.

0: Beste kontuetan aipatu behar dugu, ostiralean Espainiako Kongresuan bertan bera gelditu arren, ministroen kontseiluak aste honetan onartutako bi etxebizitza dekretuak argitaratu dituztela, asteazken honetan BOE-n, zenbait aldaketekin. Lehen errege dekretua ostegunean jarriko da indarrean, eta alokairuaren nahitaezko luzapena jasotzen duena azaroaren 15ean ezarriko litzateke, diputazio iraunkorrak onartuz gero, Maialen Oma Etxeberria.
1: Joan den astean ez bezala moldatutako bi errege dekretuak bater argitaratu dituzte asteazken goizonetan astatuko aldizkari ofizialean. Lena ostiral honetan jarriko da indarrean, zeinak alternatibarik ez duten pertsona zaurgarrien etxegabetze prozesuak bertan bera utziko dituen, funts putreentzako mugak ezarriko dituen, eta lehen etxe bizitzarako finantzazioa lusatuko duen. Bigarrena, gainbera ez badoa kanpainan bertan aktibatuko litzateke.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes.
1: Berriketen artean 10.000 milioi euroko finantzaketa lerroan nabarmentzen da 50.000 eurorainoko maileguak emateko interesik gabe lehen etxebizitza erosi nahi dutenentzat. Funts putreek ere zailago izango dute etxebizitzak erostea dekretuak funtsok zer diren definitu duelako batik bat. Saldoaren prezioan erosten dituzten funtsek jabe handiek eta haien filialek debekatuta izango dute etxeak espekulatiboki erostea 2030 arte. Hau da, bi urte lusatu da hasierako neurria. Etxegabetzei dagokienez, zorra eta epaiketaren kostuak administrazioak ordainduko ditu, alokairoa ez ordaintzeagatik kaleratutako familien kasuan, familiok bestelako alternatibarik izan ezean. Halaber, 2030 bukaerara arteko erregimen bat ezarri da, kalteberak diren eta bizitoki alternatibarik ez duten pertsonak etxegabetzeko prozedurak eteteko. Beste alde batetik, bigarren dekretuaren kasuan alokairuen luzapen automatikoa arautzen duen horretan, ez duen ez gehiengo parlamentarioaren babesik, ezingo da indarrean sartu diputazio iraunkorrak berresten diren erarte. Eta hori ez da oso erraza izango, juntzek esesik, EAJ-ak ere ezezkoa emango diolako. Hori dela eta, bigarren hau indarrean sartzeko epea, azaroaren 15 arte atzeratu du Espainiako gobernuak, hauteskunde kanpaina betean.
0: Ba, etxebizitza dekretuaz mintzatu da, Aitor Esteban EAJ-ko bozeramailea. Batzuei eta besteei eskatu dien etxebizitzarekin banderatxoak aztintzeari uzteko. Eta adierazi du Kongresuko Diputazio Iraunkorraren etxebizitzari buruzko dekretuak onartzea legezkoa dela, baina ez dela ortodoxoa edo polita. EAJ-ko bozeramailearen ustez, testua une bateko partxea da eta etxebizitza politika osoaren berrikuspena behar du. Estebanek Gernikan egin ditu adierazpen horiek, batzarretzean, Jose Antonio Agirreren lehen Eusko Jaurlaritza ospatzeko ekitaldi instituzionalean. Buruzagi jeltzatzen Zaleak adierazi du, ez zaiola ortodoxoa iruditzen etxebizitza dekretuak onartzea diputazio iraunkorrera eramatea, eta adierazi du bere alderdiak ez lukeela alakorik egingo eta ez dela desiragarria.
3: Me parece que no es ortodoxo, nosotros no lo hubiéramos hecho y no es bonito, sinceramente, lo digo así de claro. ¿Es legal? Sí, es legal, pero sinceramente roza. Y desde luego creo que no es lo que se debería hacer.
0: Bere ustez, egin behar dena eta etorkizunean beharrezkoa izango dena, etxebizitza politika zabala eta planifikatua bultzatzea da, zentzu guztietan. Gainera, EAJ-ko buruak esan duenez, ezkerrak ere demagogia batzuk alde batera utzi behar ditu.
4: Luego también la izquierda se tiene que dejar de algunas demagogias y simplemente agitar banderitas, porque es que la solución de la... Unos y otros tiene que dejar de agitar banderitas porque la solución al problema de la vivienda no está ahí, ¿no?
5: Informazioaren aria.

0: EH Bilduk urriaren 16an ekingo dio bere zerrendak osatzeko prozesuari, kongresurako eta senaturako, azaroaren 29ko hauteskundeei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaiak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Alderdi Soberanistaren zuzendaritza urriaren 16an bilduko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hautagaitzak proposatzeko eta bilkideek bozketa telematikoaren bidez berretsial izango dituzte proposamenak urriaren 17an eta 18an, ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Kongresurako eta senaturako EH Bilduren hautagaitza urriaren 19an astelenean aldarrikatuko dute. Antolakuntza idazkaritza buru belarri ari da zerrendak osatzen, esan dutenez, Arnaldo Tegik joan den astelenean ekindako agerraldian planteatutako erronkari erantzuteko, bloke erreakzionarioari partida irabaztea.
1: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionario. Ez dakigu estatuan posilean eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: Alderdi Soberanistak azaroaren 14an emango dio hasiera hauteskunde kanpainari, Bilbon egingo duen manifestazio batekin. Arnaldo Tegik adierazi duenez, manifestazio horrek autoritarismoari gaitzespen sozial zabala adierazteko eta itxaropen kolektiboa pizteko balioko du. Baina bere partetik, Euskal Alderdi Jeltzalearen Euskadi buru batzarrak premiaz hasi du azaroaren 29ko estatu hauteskundeetan Alderdi Jeltzalearen zerrendak osatuko dituzten hautagaiak aukeratzeko barne prozesua. Aurpegi ezagunak sartu ditu proposamen horretan. Gorka Urtaran eta Eneko Oia Gasteizko eta Donostiako alkate ohi Jeltzaleak, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea eta Txerra Molinuebo Amurriokoa. EAJ-ko har baten bidez azaldu duenez, prozesu hori Euskadi buru batzarren borondatetik at, ohikoak baino epe laburragoak izango dituena, urriaren 17an egingo den ezohiko batzar nazional batean osatuko da. EAJaren zuzendaritza nazionalak asteazken honetan bertan igorri die lurralde erakundeei zerrendak egiteko proposamena, alfabetoaren arabera antolatuta eta buruan nor joango den zehaztu gabe. Eusko Alderdi Jeltzalearen estatutuetan jasotakoa betez, orain jeltzaleen afiliazioa izango da, udal batzarren bidez, hautagaitza horiek baliozkotuko dituena edo hautagai berriak sartuko dituena urriaren 11ra bitartean egingo den lehen itzulian. Udal antolakunde bakoitzak bere behin betiko proposamena bigarren itzulian bozkatuko du, urriaren 13-tik 15-era bitartean.

0: itxasora. Zortziak eta hogei minutu jotzeko ditugu, eta Komisiones Obrerasek, UGTek eta Maizteren Sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroaren 11an izango da. Pepe Alvarez, UGTeko idazkari nagusiak baieztatu duenez, beren partetik, ELAk, LABek eta Steilasek greba egingo dute egun horretan. Pepe Alvarez, UGTeko idazkari nagusiak, TVRi egindako adierazpenetan baieztatu du greba orokorra egingo dela.
1: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una...
0: ELAk bere aldetik baieztatu du greba azaroaren 11an izango dela eta lanean ari dela etxebizitza sindikatuekin eta beste eragile sozial batzuekin, eskaera politiko guztien gaineko presio areagotzeko, baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere. Gobernuek eskumen zabalak baitituzte arlo horretan. LABek iragarri du ostegunean batzar nazionalari proposatuko diola azaroaren 11an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzea, eragile sindikal eta sozialekin eta estatutko maizterren sindikatuekin harremanetan egin egon ondoren. Eta bestalde, Steilas greban parte hartzeko prest agertu da. Jakinarazi duenez, ostegun honetan aztertuko ditu bere erabaki organoetan deialdiaren nondik norakoak eta parte hartuko duen modua. Greba orokorrarekin eta etxebizitza duinaren aldeko borrokarekin bat egiteko borondatearekin, Euskal Herrian eta gure erabakiguneetatik.

eta bere partetik medikuen greba batzordeak, tartean dela Euskadiko medikuen sindikatua, atzeratu egin ditu urriaren 28tik aurrera deitutako 5 greba egunak, Espainiako estatuko hauteskundeetarako deialdia dela eta. Ohartarazi du greba berraktibatu ahal izango dela, deialdi hori Nafarroako medikuen sindikatuak ere babesten zuen, baina oraingoz ez du adierazpenik egin. Ohar batean adierazi dutenez, erabakiak ez dakar uko egitea, grebarako deialdiak indarrean jarraitzen du, eta mobilizazioa berriro martxan jarri ahal izango da, urrengo gobernuak kolektiboaren aldarrikapenak aintzat hartzen ez baditu. Erakunde horiek azaldu dutenez, hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Egungo estatutu markoaren proiektua bertan bera geratu da, eta gobernu berria osatu arte, ez dago medikuentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik.

0: Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarretratzeak egin dituzte asteazken honetan lehen mailako arretako zentroen aurrean. Osakidetzari langileen aldarrikapenei erantzuteko proposamen zehatzak eskatzeko 17 urtez akordio arautzailerik lortu gabe egon ostean. Osakidetzan ordezkaritza duten sindikatu gehienek Osakidetzari ohartarazi diote, ez dutela simulaziorik egingo eta bilerak proposamen zehatzik eta benetako aurrerapenik gabe deitzea ez dela negoziatzea. Deialdia egin duten sindikatuek salatu dute, Osakidetzak lan baldintzak arautzen dituen akordio dokumentu bat aurkeztu duela, baina dokumentu horrek ez duela langileen errealitatean aurrera egin eta gogorarazi dute egungo akordioa 2009tik dagoela amaituta. Osakidetzako zuzendaritzak negoziazio egutegi bat zehaztu du abendura arte, eta hurrengo mai sektoriala urriaren 19erako finkatu du. Gehiengo sindikalako hartarazi duenez, egutegi horrek aurrera egitea ahalbidetuko du soilik Osakidetzak proposamen zehatzak eta sakonekoak egiten baditu, eta planteatutako aldarrikapenei erantzuten badie. Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek dei egin diete langileei urriaren 30ko grebaren lehen egunean parte hartzera, baita deitutako mobilizazio dinamikan ere, baldin eta ez badira negoziatzen eta aldarrikapenak eskatutako baldintzetan adosten. Eta beste mobilizazio batez ere hitz egin behar dugu, taksien Euskal Federazioak gidarirun turismo ibilgailuen gaineko kontrol eza eta beren jarduera arautzen duten legeak ez dituztela betetzen salatu du asteazken honetan, Donostian eginiko mobilizazioan. Goizeko 9etan, bi zutabe abiatu dira Bidebietako Aingura birbilgunetik eta Antiguako Europa birbilgunetik. Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko 300 taksi baino gehiago bildu dira eta eguerdiko 12 puntuan udaletxera iritsi dira. Bertan tentsiouneak bizi izan dira, taksiek eraikin aurrean aparkatu eta manifestariek esia pasatzea lortu ostean. Polizia bertaratu eta udalaren instalazioetatik kanporatzeko eskatu die. Azaldu dute egunero legea urratzen ari den sektore bat dagoela eta ez dutela inor ikusten hori kontrolatzen edota geldiarazten duenik.
1: Sin tener un permiso para ello y se está haciendo un poco la vista gorda. Entendemos que se está de alguna manera consintiendo. Entonces lo que pedimos al ayuntamiento, en el caso de Donosti, pero lo que a nivel de todo Euskadi, es que pues que sancionen, que paren a estos vehículos, que les inspeccionen y que les sancionen.
0: Donostiara iritsi berri den Uber zerbitzuko taksi gehienak hiri barruan ibiltzen direla gaineratu dute, eta baita autobus eta taksien bidetik gidatu eta taksi geltokietan gelditzen direla ere.

0: Bestetik, aipatu behar dugu, Eustatek argitaratu berri dituen datuek hainbat topiko gezurtatzen dituztela. 2025ean, immigrazioak zertxobait behera egin zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Beste lurraldi batzuetatik etorritako ia 49.000 pertsonetatik, 112 bakarrik dira magrebtarrak. 129 estatuko beste leku batzuetatik etorritakoak dira, eta 141 Amerikatik etorritakoak. Itxaso León.
1: Kalean migrazioari buruz galdetuz gero litekeena da pertsepzio orokorra beste herrialde batzuetatik Euskal Herriko herri eta hirietara iristen den jendearen gorakada iraunkor eta esponentzialarena izatea. Eta hoietako gehienen jatorriari buruz galdetuz gero litekeena da Magrebeko herrialderen bat seinalatzea. Halere, Eustatek argitaratu berri dituen 2025eko migrazio saldoei buruzko datuek iritzi hoietako batzuk gezurtatzeko balio dute. Asteko 2025ean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara iritsi ziren migratzaileen kopurua aurreko urtean baino txikiagoa izan zen. Iaz 58.554 pertsona etorri ziren beste lurralde batzuetatik eta aurreko urtean berriz 58.977. Murrizketa gainera Espainiako estatutik kanpo iristen diren pertsonengan kontzentratu zen. Izan ere, estatuko beste lurralde batzuetatik etorritako pertsonen kopuruak gora egin zuen. Azken hoiek Euskal Autonomia Erkidegoak 2025ean jasotako migrazio osoaren ia herena dira. Titularretan eraikitako topikoak eta pertsepzioak gora bera Amerikako kontinentetik datorren migrazioa da alde handiz, zatirik handiena hartzen duena. Iritsi ziren pertsona guztien 141ek Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuten, Kolombia, Venezuela, Nikaragua eta Peru nabarmentzen dira. Afrika osotik 9.820 pertsona etorri ziren 116.8, eta hoietatik 4.764 bakarrik zuten nazionalitate marokoarra, guztizko haren 108.2. Bide batez, aurreko urtean 5.122 izan ziren eta horrek esan

aipatu behar dugu baita ere, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak aita baten eskaera bati buruzko erabakia hartu beharko duela. Aita horrek justiziari eskatu zion semea batxilergoko bigarren mailara pasatzeko, hiru suspentsorekin, Iruñeko ikastetxe baten erabakiaren aurka, ikasleak ikasturtea errepikatu behar zuela ezarri baitzuen. Eskari berri honi, ekainean beste bazpen judizial batzuek lortu zuten Oiartzunaren ondoren iritsi da aldi baterako. Unibertsitatera sartzeko probako euskara eta literatura ikasgaietan nota oso baxuak 0 eta 2 artean izan zituzten ikasleen baliabidei arrazoia eman zietenak. Kasu honetan EHUk epailearen erabakia onartu eta ohar zehatz horiek baremotik kendu behar izan zituen. Ordurako aditu askok ohartarazi zuten auzi akademiko batean sartze judizial hori oso arriskutsua zela eta eskubide berdintasunari kalte egin ziezaiokeela. Egungo eskaria ez dagokio unibertsitatera sartzeko probari, batxilergoko etapan kokatzen baita. Lehenik eta behin, aitak errekursoa jarri zuen hezkuntza sailean eta hark uko egin zion demandatzailearen semeak batxilergoko lehenengo mailan gainditu gabeko ikasgaietako hiru notetatik bi berrikusteari. Berritasuna da ezezpen honen aurrean gurasoak administrazioekiko auzibidera jo zuela. Horrela, lehen aldiz, Nafarroako Auzitegi Nagusiak ikasle baten azken kalifikazioak berrikusteko eskarari buruzko erabakia hartu beharko du. Ohar baten bidez jakinarazi duenez.

0: Naiz irratia.
1: Pasaden astean, Donostiako suhiltzaileek salatu zuten 2027ko udal aurrekontu proposamenak su itzalgeta eta salbamentu zuzendaritzarako inbertsioei 0 euro esleitzen zizkiela. Langile kolektiboko kideak eta udaleko langile batzordeko ordezkari sindikalak Jon Intxausti alkatearekin bildu dira astearte honetan udaletxean egoera konpontzeko helburuarekin. Gorka Goiatxe, suhiltzaileen planifikazio teknikaria eta labeko ordezkaria, arratsaldeon, zer moduz?
2: Kaixo, arratsaldeon, ondo.
1: Nola dago oraintxe bertan arazoaren egoera?
2: Bueno, esan dezakegu ematere positiboki hartu deula atzo izandako alkaterekin izandako bilera. Lasaiago aurkitzen da gaur egun kolektiboa, suhiltzaileen kolektiboa, ba gehien bat ere atzo alkateak eta bere gabinete buruak Imanol Lasak delakoak konpromiso hartu zutelako aurrekontu aurrera jongotzela eta gehien bat ere gure kezka hundinetan ere bai aurtengo 2026ko blokeatutako bost partida, parke hunditzeko izango dan partida horiek ere desblokeatuko direla obrakin hasteko.
1: Osondo, izan ere, pasaden astean jakin genuen aurten Donostiako prebentzio suhiltzalketa eta salbamentu zuzendaritzarako bost inbertsio blokeatu zituela udalak, zuk esan duzun moduan, guztira 400.000 eurotik gora. Zein ondorio ekar ditzakete blokeo hauek suhiltzaileen lan jardueretan?
2: Bai, bueno, salatu egin genuen jada parkea txiki gelditu zaigula. Kontutan eguki 2011garren urtean etorri ginela parke berri ontara. Bere garaian parke honek gehien bat ere zarretik behar ziren guztian inguruko beharrak betetzen zitula. Baina zifrak besterik gabe botata kontutan eguki ez geroztik, urte hauetan, jada arlo operatiboan soilik 22 kide gehiago garela eta arlo teknikoan beste 6 gehiago. Gainera kontutan eduki 2018garren urtean Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hartutako hitzarmenaren araberako hortan ere bai gehitu itzen zaizkiola Gipuzkoako Foru Aldundiko hemenko ditugun gure kideak, ezta. Kontutan eduki berda ere bai ibilgailuen kopurua hunditu dela eta erlazionatu ere bai urtean zehar eta azkeneko 15 urteetan 2400 interbentziotik urtean 2700 igo garela, ez? Orduan berez, profesionaltasun guzti honetan parkea hunditu da era guztitan eta gaur egun ja txikia gelditu zaigu. Orduan berezkoak dira ja gehien bat ere irailean, ustez bai irailean udal gobernuak adostu eta aprobatu zuen tokiko gobernu batzordean aprobatu zuen obra hundipenaren esleitzeko bidea eta guztiz beharrezkoak dira blokeatu egin ditu justo zehazki gehien bat ere laguenetarako destinatuak zian bost partida hauek.
1: Bai, hori da, aipatu duzu proiektua gainera tokiko gobernu batzarrak onartuta omen zegoela. Nola uler daiteke proiektua onartuta egotea eta aldi berean inbertsio hau blokeatzea dirudik eri ez egotea?
2: Bai, hori da zehazki atzo gehien bat ere laburbildu egin geniona alkateari, ez? Ulertzen ez genula gehien bat ere horrelako proiektua baten apostu egin eta gero bideratzeko behar den aurrekontua blokeatzearena. Esatzi guten araberako hortan, udal gobernuak aurterako aurreikusiteak zituen hainbeste diru sarrerak ez omen ditu euki eta hasierako neurri baten egin izan duna da aurterako programatuak zeuden gastu blokeatu, ez? Gehien bat ere horren baitan. Baina, gehien bat ere guk elerazi genion, eta bazekitelako, gehien bat ere guk epaian bitartez irabazitako epaiak esaten zuen araberak hortan, aseguru etxen bitartez, udalak jasotzen duen diru hori zuzenki jun behar dula gastutara, ez? Ose, gure zerbitzuaren eta instalakuntzen hobekuntzara, eta berez ezin ditula blokeatu.
1: Bai, atzo egindako bileran, hainbat eskaera helarazi zenizkioten alkateari, zeintzuk izan dira zehazki eskaera hauek?
2: Bai, labur bilduz gehien bat ere 2026ko partida horiek desblokeatu ditzala gehien bat ere obrakin hasteko, eta 2027rako bideratu gure zuzendaritzatik, bideratu egin diran sarrera edo inbertsioen partida guztiak habilitatu ditzala edo jarri ditzala urrengo udalbatza aurrekontuen izango dan udalbatzan, ez? Kontutan euki orain aurkeztu egin duten aurrekontu proiektuan gure gehien bat ere, bueno, sorpresa eta gero gehien bat ere amorrua eta esto izan zala zeroan ikustea, ez genuen, benetan ez genuela espero, eta bueno, pues, reakzioa azkarra izan zan, bilera eskatu genion, eta alde horretatik ere erlazi dioguna guzti honek dakarren ondorioa, ez? Parke kolapsatu baten gabiltza jada, eta nahi eta nahi ezkoak direla ja, obra eta beharrezko guztiak egitea. Aldi berean ere bai, programatuak ditugu lau hainbertu duterako hobekuntzak, adibidez, legeak eta prebentzialdetik deskontaminazioen inguruko behar degun proiektua eta obra egokitzapenak egiteko. Zekir, ezinbestekoa da, gaur egun egiten diren interbentziona berako neurritan sartzen dela prebentzioak traje guztien eta elementu guztien deskontaminazioa, hortarako ere, aurreikusiko eta doako gurrengo urterako instalazione haundipena, ba, prebentzio arlo horretan hobetzen eta profesionalizatzen jarraitu behar dugulako.
1: Bai. Hori, eta, bueno, atzo egindako bileraren ostean, beraz, sentsazioa positiboa dela adierazi duzu, alde horretatik, bueno, nahiko ondo atera zela, ezta? Sinisten duzu arazoari buelta eman alizango zaiola?
2: Bueno, hori helarazi genion azkenekoan, ez? Gehien bat ere nahi genula, gehien bat ere beraiek hartutako konpromezua idatzita nahi genula, eta, bueno, hori berez teorikoki eta, bueno, ba, aurrekontuen prozesua funtzionatzen duen arabera, elegiteak, azkenean publikatu beharko dituzte, beraien aurrekontuei inbarko dizkieten elegite propioak, eta hori idatziz ikusi nahi ditugula esan diogu, ez?
1: Bai.
2: Bestela ere, ez dire, guk ez dugu sentibo bat ere barkatuko, alde horretatik ere mesfidantza gera egin batean gertatu danakin, eta bueno, zai egongo gera, ez? Hor daukagu data, azaroaren bostean, uste dala udalbatza aurrekontuak badusteko udalbatza, eta ordurako idatita ikusiko ez bagenu, gure mobilizazioekin jarraituko dugu.
1: Bai, hori da, intzuzen ere, azaroaren bostean egingo du Donostiako udalbatzak datorren urteko udal aurrekontuen osoko bilkura. Honen aurrean, optimistak zarete orduan?
2: Bai, optimistak era gehien batereako atzo itzez eta gehien batere udalak daukan sindikatu guztien delegatuen aurrean eta zuitzaileen kolektiboaren batere ordezkaren aurrean bai berak eta bai batere bulego buruak konpromisu hartu zutelako, ez? Horretatik esan zuen aurrekontu guztia egongo zela, batere konprometitu hartuta eta bueno, pues sinisten dugun alkatean, berak berretsi egintzun bere garaian azaroan 24en azaroan Eneko Goia lengoko alkateak udal gobernuaren izenean hartutako konpromisoarekin jarraitzen dutela, konpromisoa dutela bertan utzi eta bueno, bideratuko dutela. Eta bueno, pues horren baitan sinisten ditugu eta horregatikan ba azkenan eraten egon balorazioa positiboa. Baina hala ere zaiongo gera.
1: Hori da. Bueno, ba zorte hon eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, Gorka Oiatxe, Zuhiltzaileen Planifikazio Teknikaria eta Labeko ordezkaria.
2: Ba, eskerrik asko zuei ere, ba Zuhiltzaileen kolektiboari ba hitza emateagatik.
0: Naiz Irratia.
3: Peio Bilbao, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
3: Zer moduz zara?
4: Ondo, oso ondo.
3: Bueno, ya maiera gerturatzen doa, oraindik lasterketarik geratuko zaizu noski, baina ez dakiz zein gorputzaldirekin zabiltzan, kontziente zaren jau amaitzen doa, edo oraindik ere, bueno, errutinan sartuta eta pilotu automatikoarekin ba, jabetzea kostatzen den.
4: Ez, bueno, kontziente eta ja azken momentua gozatzen deba, ez da, eta euneko eunean bizitzen, eta kontziente izan da, bai, ja azkenengo bidaiak, azkenengo entramenduak taldearekin, eta eta kompetizioan bebai azken pedalkadak izango diela, eta bueno, ba, bereziak, eta uneko unean bizitzen, ba, horre betirako gordetzeko memorian.
3: Elkarrezketarako idatzi nizunen epatuzen, idan topera zenbiltzala, pentsatzen dut, bueno, nahiko eskakizun izaten nariko zarela, ez, edabideen aldetik, bestelakoen aldetik, alde horretatik ere, nabarituko da bizka mugimendu gehiago, ez da?
4: Bai, hori da, azkenean nire karreraren bukaera heltzen abil, eta bai, normalean baino eskakizun gehiago, eta bueno, gero etxean bebai, ba, bueltan lau astetxetik kanpo egonda gero, ba, pixka familiarekin, eta umeekin be disfrutatzeko goarekin, eta lan asko goten da beti etxean bebai, eta bai, horra haitik karreran beti lasaiago zeuekin hitz egiteko, eta bueno, batez behazte honetan, ze hiru klasika korritzen duguz, baina bueno, gainontzekoan ba, nahiko lasai.
3: Aipatu duzu ari zarela, ez? Modu berezi batean, edo bueno, modu ezberdin batean gozatzen azken lasterketa hauetaz.
4: Bai, ba bueno, azkenean karreraren bukara heltzen garenean ez duzu hainbeste pentsatzen ze esfortzu egin behar dan, edo zeneke daukagun gainean, ez, azkenean hori gutxienekoa da, azken kilometroak izango dira, amasi urte profesionaletan lehiatzen ibilita gero, ba, bi karrera zer da azkenean, ez, ja sentitzen aizia elmugan nahuela, eta bueno, azken esfortzu horiek beti gutxiago kostatzen da, nik usteako.
3: Eta bueno, pentsatzen dut entrenatzen ari zarela, ez? Edo bueno, txirrindulari profesional batek berarekin dakartzan beste eginkizunetan ere pixka buruari bueltak emango dizkiozula, ezta?
4: Bai, bueno, oinarte oso zentratuta honaz, ez? Azkeneraino nire asmoa beti izan da bukararaino, ba, zentratuta egotea eta alik eta lasterketarik onenak egitea. Bueltan bertan bebai oso gustora geratu nintzen, neure rendimentuagaz, eta bueno, azkenean asko posten nau bebai, ez, modu honetan agurrezan alizateak, eta gogotxu, kompetitibo, eta taldeari, ba bueno, alik eta gehien aportatzen.
3: Horixe galdetu nahi nizunein justu, ze aipatu zenuen erretiratu arte, bueno, maila honean egon nahi zenuela, bai lehiakor behintzat, zein puntutaraino zen hau garrantzitsua zuretzat? Ez zuk zer horrek momentu honean erabaki hartzea eta ez gorputzak edo rendimenduak behartuta hartzea?
4: Bueno, ba hori betidanik buruan izan duten zozer izan da, ez? Momentu hon batean erretiratzea eta ez ja gainbera sentitzen nahi zen momentu baten, ez? Gainera, ba bueno, gaur egungo ziklismoa gero eta exigenteagoa da, eta ezin da hemen erdipurdika ibili, ez, azkenean apostua ehuneko unean egin beharra dago, ondo egoteko, eta bueno, ez da beste modurik lasterketan disfrutatzen, ez, batez be maila gorengoan egon ostean, ba bueno, ez dut beste modurik ulerten ziklismoan egoteko, eta bueno, naiz eta ba bueno, personalki emaitza askorik ez duten lortu aspaldi hontan, ba bueno, beti lasterketan protagonista sentitu izan naz, eta bueno, taldearentzako lan on bat egiten eta bueno, hola hori zera nik uste garrantzitsuena azken, ba bueno, lasterketa hauetarako bai.
3: Bai, noski ez da, dena ez da etapa garaipenak, eta gainera badituzu batzuk, baina, bueno, bai, beste, bueno, esfortzu mota batzu bere, badira goraipatzekoak. Ezagit, erabaki hartu zenuen momentutik guztia espero bezala joan den, esan nahi dut, sentsazio aldetik, asimilazio prozesu horretan, ezagit, zerbait ekarritu zaituen, espero ez zenuen zerbait sentitu ote duzun, edo kontrakoa?
4: Ez, esan honek azkenean, ba, bueno, gauzak denboraz erabaki alizatea, denboraz azaldu alizatea, ba, bueno, guzti, prozesu guzti hori erraztu indoztela, eta, bueno, modu natural batean egin, asimilatzen joateko denboraz, eta, bueno, ez, niretzako, ez dute, holan, eserre arrarorik sentitu, ez, bueno, denborazko izan dut ja momentu horretarako mentalizatzeko bai, eta, bueno, baina ulertzen dute horretarako momentua heldu dala eta bestalde beste motivazio batzuk badekotez eta modu ezberdin baten atleta baten bizitza utzi eta beste modu ezberdin baten bizitzeko gogoak be bai.
3: Zure hitzak entzun da, pentsatzen dut erabakia ez dela egun batetik besterako izan, esan dut ez dela egun bat konkretuki egon, esan, ba, 2026 ja azken urte izango da, baizik eta ez pixka bat, bueno, demoraren poderioz hartutako erabakia izan dela, ez da.
4: Bai, hori da, denboraren poderioz, eta bueno, bai, duela pare bat urte ja ideia hori buruan neukan bueltaka, eta bueno, indarra hartzen joan da, eta horregaitik, bai, aurretiaz ja publiko inaben, Euskal Herriko itzulian, duela hilabete asko ja, ba bueno, ideia garbi neukalako, eta bueno, ulertzen dut, jente asko kesaten dozena, bai, ez jo, jarraitu balizango zenun, sekulako maian zauz, edo zein talderentzako zeure lana, ba, bueno, oso garrantzitsua izango zan, eta ongietorri izango zinak edo zein ekipotan, baina, bueno, nik uste, ba, bueno, amasei urte be asko direla, korputa asko estutu dugu, eta, bueno, bai, momentu ona bukatzeko.
3: Kanpotik erraz ikusten da, eh?
4: Bai, kanpotik erraz ikusten da, bai, eta bueno, saia da, bai, ez? Nik uste bakoitzak sentitzen da dela, bai, noizan momentua bukatzeko, eta bueno, bai, nik modu honetan bukatu nahi izan dut, eta bueno, azkenan, bai, jenteak ulertzen dugu, ez? Eta jentea bai oso konsciente da gaur egungo ciclismoan ze martxatangoa zen eta ze exigentzia maila dagoen eta bai.
3: Hori epatu duzula, gehiago nekatzen du bat hainbeste urtez lasterketetan lehiatze utxak edo txirindularitza profesionalak berarekin dakarren gainontzeko guztiak, ez? Presio mediatikoak, exigentzia mailak.
4: Nik uste gainontzeko guztia dala niri behintzat personalki pixu gehi suposatu izan doztena, ez? Ze berez, ba, bueno, lau, bost, sei orduko entrenamentu lan saioak egitea, bueno, gogorra da, baina bizikleta ni bezala disfrutatzen daren jentearen tako, gutxienekoa da, ez? Korputza estutzea be, sentazioak onak diren bitartean, osasuntzu zaudenean, ondo elikatuta eta ondo zainduta, niretako esfortzu handirik suposatzen. Lasterketak, hori bai, lasterketak nik uste, nahiko pisatzen da bela, batez ere, umeak etxean deko zuzenean, bidai asko, urte erdia etxetik kanpo, horrek asko pisatzen deu, baina batez ere gehien pisatzen da bela esango nuke, bari, kirolari rutina bate mantentzea, 24 ordu, 365 egun urtean, ziklista bizimodu hain behar izatea, eta horrek suposatzen deu beste hainbat gauza albo batera ustea eta hainbat momentutan lehentasuna horri eman behar izatea, ez? Eta hori askotan nietako saia izan da, beste hainbat interes badeko desbizitzan beba eta kozientenaz hain esklusibo ziklismorako bizitzeak zenbat gauzatan limitatu nagoen beba, ez? Orduan, horrek asko lagundu nahu erabaki hartzeko orduan.
3: Noski izango dituzu, faltan botako dituzun gauzak, baina bat ere botako ez dituzunak ere bai, ezta?
4: Bai, azkenean seguru gauza asko faltan botako dezela, kozientenaz, segurazki jende askok esteko beran lanarekiko pasio hori, edo behar izanagatik egiten deu lan, eta bueno, guk behar izanagatik egitetik aparte, atzetik pasio handi badeko be bai, eta lan bat izango ez balitz beste maila batean, baina berdin egingo genuke bai, eta bueno, azkenean suerte handi bat da, ez? Nik uste hainbeste urtean zehar honetan lan egin alizana eta bueno, beti oso eskertuta gona ze ziklismoari, olako bizi modu bat egin alizandotelako.
3: Aipatu duzu, itzulian egin zuen zure erabakia publiko, etxeko lasterketan, turrean lehiatu duzu, giroan, bueltan, bestein bat lasterketan, zutetxuetan, baina berezien ez bada, uen artean izango da itzulia, ezta?
4: Bai, niretzako beti gehien emozionatu nauen lasterketa da, urdurien jarri izan da zena, nahiz eta... amabostamasei urte profesional munduan pasata be, oraindik itzuliko etapa bat heltzen danean, nervio puntu hori sentitzen dut, ez? Etxean korritzearena,
3: normalean
4: atentzio gehiago norbere gaine datea, ondo iteko hori, responsabilitatea taldearen lider izateko, eta beti niretzako, naiz eta karrera handiagoak egon mailaz, itzulia beti izan da bereziena.
3: 2010ean, Euskaltelen eskutik debutatu zenuenetik, orbearekin hasteko, gero Euskaltelera jauzi eginda, esan duzu, 16 urte pasa dira dagoeneko, badira batzuk, ez dakit zer datorkizun burura horrela bote prontoan 16 urte entzun da?
4: Oso azkar pase dira, esango neke, ez? Oindala gutxi arte, oraindik... gazte sentitzen nintzen ziklismoko panoramaren barruan eta oraindik progresioan, oraindik sentitzen nire zenbakirik onenak hobetzeko gain nintzela, helburu handiak lortzeko gain nintzela, Eta, bueno, ba, denbora gutxian, baina erretiroan pentsatzen, ez? Puntu horretatik, ba, punturik gorenetik erretirora, ba, ez da denbora askorik pasatu, ez? Eta, bueno, ba, alde batetik oso gauza positiboa, ez nik uste karrera, ba, bueno, psikologiko behintzat oso eramangarria izan dela neure kasuan. Beti urtero, ba, itxaro pentsu hasi izan dute urtea, gauzako beto iteko aukerarekin, beti aurreko urteko emaitzak hobetuz, eta beti ba, niregan zeuden itxaropen hoiek ba, hobetuz, ez? Eta bueno, horrela karrera oso batia egin alizatea, ba, gauza ederra da.
3: Zalantzari gabe. Bueno, eta enjustu, proposamen bat bai izan dela tartean, ez da peio, planteatzera iritsi zinen aukerrezpan hogo, eta hori da enjustu, ba, bueno, Euskaltel Euskadiren itzulera hori, bueno, ez du itzultzean oski, Mikel Landare bertan izango delarik, ez dakit nola jaso zenuen gonbidapena eta zein puntutaraino jarri zuen espaian zure erretiratzeko erabakia?
4: Ba, bueno, momentua Donostiko klasikaren aurretik izan zen, eta bueno, Mikelekin izketan egon nintzen, eta bueno, bai, momentu hortan, ba dudan jarri naben, ez, erretiro aia hortan egingo naben, edo luzatuko eten naben, eta bueno, eskaintza oso tentagarri izan zen, azkenean batez be, ba, ikuspuntu emozionaletik eta bueno, ba bai, puntu-puntuan egon nintzen be bai, erabakia aldatzeko, baina azkenean nik uste batzutan be bai, ba bueno, zerbait hain argi dekozunean ideiak aldatzea ez da komeni, ni nahiko buru gorra naiz be bai, eta zerbait buruan dekotenean eta plan bat buruan dekotenean, ba, horrela burutu nahi izaten dut. Eta bueno, bai, azkenean pentsatu naben, ba justo erabaki oso personal bat da, nire karrera non bukatu nahi naben, eta naiz eta, ba bueno, tentazio handia izan Euskaltelekin bukatzea, ba nire momentua iritsi zela, eta hola sentitzen naben, eta bueno, ba horrela geratu da azkenean.
3: Bai, noski, bueno, kanpotik ez, beti, bueno, Jon Izagirrerekin ere horre uste dut saiakeraren bat izan zela, bueno, ederra izango zen, ez, Jon, Mikel, zu berriz ere hor, Marea Larainarekin ikustea, baina lehen aipatu duguna, ez, kanpotik guztia oso erraz ikusten da, erabakian horbera gartu garra du, ez?
4: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, azterketa batean bezala, ez, elmuga puntua non den badakizunean, ba, 10 kilometro atzera o
3: hiltzear
4: zauden puntuen 10 kilometro atzeratzen badabe, ba, nola ingo dozuz azken 10 kilometro horiek, ez?

Gabon entzuleok, gaueko bederatziak ditugu, ongetorri naiz irratira. Bizkaiko metalgintzako hitzarmen kolektiboa negoziatzeko maiko ELA, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek plataforma bateratu bat aurkeztu dute asteazken honetan, lan harremanen kontseiluan. Metalgintzako enpresen Bizkaiko Federazioko patronalari behingoz benetan negoziatzen az dadila, eskatu diote. LABek eta UGTek negoziazio mailaren bederatzigarren bileraren ostean jakinarazi dutenez, plataforma bateratu horrek sektoreko 57.000 langile baino gehiagoren lan baldintzak hobetzeko aldarrikapen nagusiak biltzen ditu. Besteak beste, KPI-tik gorako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa, prekarietatearen eta behin-behinekotasunaren aurkako neurriak, antzinatasunaren hobekuntza eta desizoztea eta erretiroa aurreratzeko koefiziente murritzaileak eskatzen dituzte. Gainera, lantokietan euskararen erabileran eta ezagutzan aurrera egiteko eta berdintasunean, lan osasunean eta prebentzioan aurrerapenak egiteko neurriak proposatu dituzte. Eta bestetik, Geroa Baik iragarri duenez, eskumena duten organoei Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiei dei egingo die datozen hauteskunde orokorren aurrean lankidetza formula eraginkorrak biltzeko. Ohar baten bidez, Geroa Baik adierazi du ez dutela proposatzen Nafarroan lehenago landu ez duten ezer, baina orain apustu irmoago baten bila ari direla. Honekin batera, Kongresuan eta Senatuan gehiengo plural eta aurrerakoiak osatzeko beharra azpimarratu du alderdiak. 2015ean, Geroa Bai EH Bildu aldugu eta izquierda eskerra aldaketa markaren pean aurkeztu ziren abenduko hauteskundeetara. Azpimarratu dutenez, hauteskundeen deialdia muturreko polarizazio politikoan gertatzen da, eta ultraeskuina estatuko gobernura iristeko arriskua dago. Egoera horren aurrean, koalizioak uste du jarrera eskuzabal eta eraginkorrak behar direla, hori saiesteko helburuarekin bat egiten duten indar politikoen aldetik.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez,
2: udazken sasoiko eguraldi busti eta
1: trafikoari dagokionez, esan behar dugu errepidea itxita dagoela, lur jauzia dela eta N624 errepidean, Deban, norantza bietan. Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta aulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du, eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da, eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamardoen lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Eskerrik asko Iker, ba hemen utziko dugu gaurko informazioaren aria, gogoratu bihar goizeko 6etan bueltatuko gara.
0: Irratia. Kulturraria, naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: denboraren eskurdinak poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari, eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri da, zoi gonbidapena batik. Ia san justo idatzi zenean pentsatu nengo iz horretan. Inork ez dit eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordubetera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nuen igual daukala botere ola, alakoren bat.
0: Bueno, igual pentsatu behar dituz altuak gauza gehiago hori da. Demoraren eskurtinak Susarri Taletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez? Argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen du?
1: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Zer, izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Orduan, batetik oso onkin dutago naiz, eta ilusio handia egin dit. Bestetik alako, ez dakit nola zen, lasaitasun bat, ez? Pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola zen, fruituak eman ditu. Ze urte askotako lana izan da, eta osa, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatu dut, bueno, pues jazta.
0: Ez da zer gertatzen, baina...
1: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berri osaialtuko. Bada hor, bolainoaren esaldi bat dela, como, este es mi última... mi última komunikazion desde el mar de mierda de literatura. Eta jazta zaten duen, bale, jazta, azkenengo saiak, era hori izan da azkenengo, ya ez nahi sartuko itxas horretan berriro.
0: Eta hau uste duzu zela azkena, edo...
1: Askotan esan ditu alako... Olakoak, eta... Pasan da zenitut olakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteari ezin diotutzi. Horban, pues, beti nagoen ez idazten, azkenan negunen bat, osat, lehantzean behin tarteka idatzitakoa jasotzen dut, horban, idazteari ez diotan zutziko, ba, ezin bestean bultatuko zen saiakeraren bat.
0: Orduan berezkoa duzu nola baita idaztea, bada zuretzako zure egunerokoan presente dagoen zerbait?
1: Bai, nahiko modu naturalean gainera. Ze, bueno, ni gurasoen etxean, nazi nintzen etxean, liburu pila bat zegoen. Horren, ni oso irakurrean nintzen txiki-txikitatik, oso irakurrean. Eta idaztea izan zen, alako jarripen natural eta logiko bat. Egun batean, ni hasi nintzen nire historiak asmatzen eta, bai, egon dira gora berak eta aldaketak zer eta nola idatzi, baina idatzi norri batean nago bestean beti.
0: Poesiarekin ere beti dekantazio bat edo ez aldatu egin duzu?
1: Bai, poesia erakurtzen hasi nintzen batxillerrean edo DBH-en nola... Aiz, bai goratzen dut, lenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de Algaren poema bat. Eta nietzako Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, badaukatan, maitasun romantikoan nire daukat sartuta genetan oso sakon. Oron Garcilaso eta Becker deskubritze izan zen alako, bai.
0: Puntxi importante bat.
1: Bai, baina egia da, gero ez nola gehiago izakon du poesian. Eta batxillerrean, nire lengua bikotekide izan zenak, idazten zuen poesia. Eta horren bera irakurtzen eta bera komendatutako liburuak irakurtzen hor batean bai ezintzela saletzen gehiago. Eta bidez askotan aipatu dut, baina nietzako oso importante izan zen momentu horretan Jon Grediagaren Zito la Ola karpukitu dit, denengo poesia liburua. Ze, gainera Jon Grediaga ikastelako irakasla zen, ez nirea, baina bai ikaskideena. Eta kurren nuen bere liburua pentsatu nuen, ostras, bale, hau ez da Becker, hau ez da Garcilaso, baina... Eta gainera harreman politaen genuen, nire irakasla izan gabe ere, bastakit pasillotan edo zaintzetan edo genuen harreman polita. Eta handik tiraka hasintzen gehiago idazten, baina oso gitxi. Egia esan hasien idazten nuen nik zelakit urtean poema bat. Eta maite nintu nila beteak buruan idazten poema hori, baina ezin zen nioz jartzen benetan idaztera. Eta bai, garai horretan ezin zen apotxoa gehiago idazten, baina serio nik zango duke 2012 arte edo ez duala poesia serio idatzi.
0: Kasu honetan, bueno, abia puntua bada edo idazketa tartea, ez? Bi heriotzen arteko poesia guzta, nola baita esatearen, ez dakit horrela laburtu dezakegon. Aitaren heriotza eta aitonaren heriotzaren arteko tarte horretan idatzitakoa, baina pixka bat zeintzuk izan dira, bueno, heriotza horiek bai, baina sentitu dituzun abia puntu horiek edo nondik jaiotzen da denboraren eskurdinak?
1: Bai, esan dut, 2012-tik bai egon ezela serioa idazten eta jarrepen batekin, baina gira da, gonsala hor, une bat, kuarentena, ostea, 2019 izan zen oso urte zaila niretzako, 2020 denontzako izan zen zaila, eta momentu baten 2020-an erabaki nuen ez nola gehiago idatziko. Ze nola baita behartzen nintuen denbora gehiago ematera nire buruan sartuta. Ez, analizatzen, zainitzen, sentitzen, eta pentsatu nuen ezia ondo egiten horren besteko barne begira da horrek. Horren erabaki nuen ez nola horren beste idatziko. Baina aita hil zenean, batean hain egoera, ez keriotza, benetan hain da gauza hotza eta aseptikoa, ez? Ez dakit nola esan. Ez que ez dago aukerarik benetan sentitzeko. Azte honetan hil da lagun baten aita, eta berdina kontatzen zuen, ez? Osa, kudeaketak eta gestioak eta papeleoak ez beste dira, ez dago kezula tarteri benetan esertzeko eta pentsatzeko, jo, aita hil da. Eta behar izan horretatik abiatzen zen, ez? Osa, ez du goratzen nahin esaldia, baina poesiak ez du, osa, eriotzak ez du poesiarentzako tarterik usten, ez? Eta hori sentitu nuen momentu horretan. Aita etxean zegoen, bera lurrean hilda, polizia zegoen, zoten zipaioak zek bakarrik izan, ez? Polizia joan barra begiratzera arzerotatu den, bona, sortu nintzen etxera, zegoen polizia, eraman nintzen zipaio batek zukaldera. Eta zegoen, bueno, bostez a bera su padre. Eta, vale, este es su padre, sí, venga, pues nos lo llevamos. Eta...
0: Oso arrotza eta bortitza.
1: Oso, bai, oso bortitza. Baina... Eta hori, oza, nik esat, eriotzari eskatzen nion, mesedaz eman aukera poesiaren txako.
0: Ja.
1: Orduan, momentu horretan zintzen gehiago berri dazten. Eta gaina, etenik gabe. Eta gila da, lehen esaten nuenarekin lotuta, maitasun romantikoan eta hori, nik egia da, batez idatzi izan dudala maite mindu nahi zenean edo harremana amaitu denean edo ez. Orban, horrek bultzatzen hau asko idaztera, horrek asko bultzatzen hau. Badago, oza, alako barnetik edo pultsio bat hori idazteko. Baina, badago ere, filosofia ikasi nuen ez, eta pertsona militantean nahi zenez ere, badago parte arrazional bat, ez zaten duena, bueno, filosofiak ere beste bete behar batzuk dauzka edo beste aukera batzuk maten ditu, ezta? Eta guk karreran eukin guen eukin guen irakase bat, ezten zuena poesiak balio beharko lukela filosofia egiteko. Eta pentsamendua abstraktua lantzeko. Horren badago, liburuan oso harri, baina orokorran nire idazki guztietan dago goza hori guztien arteko borroka, ez? Batetik berez atretzen zaidan momentu romantiko hori, bestetik saiatzea gauza abstraktuagoak egiten, eta bestetik poesia politikoa egin nahi izate bat, eta norri batean ez lortzearen borroka hori. Ze orokorrean gorrot izan ditut historikoki nire poema politikoak. Historikoki gorrot hori dituen. Horban, beti zaitzen ez poesia politikoa idazten, eta... Bai,
0: horren dut. Igual zure idazketa izan daiteke zure bestelako bizitzako esparruan dituzun kontrasan berdinak, bai. Ez duk edo norkesan nahi dut, ez?
1: Bai.
0: Maitatzen dugu modua, baina igual ez dugu horrela maitatu nahi, erosten dugu erosi nahi ez dugun tokietan, bueno, idazketara hori ere islatzen da.
1: Bai, total. Bai, oso nik ez dut inondik ere esango liburu honetako ez nahi zenik ni. Osa, ez dakit, beste batzuk esango tez, liburu honen funtzioa zen ez dakit zer edo kontatzea, ez, kasu honetan ez dago inolako arrakalarik liburu honetan nire artean. Argi eta garbi hau txani nahiz, eta bai, horren zentzorretan zu diosuna.
0: Eta sartuko gara, lokatza hauetan gutxinaka, baina izenburua, nondik dator?
1: Bale, izenburuekin eukitu eztabaida onak, baina editorekin eta editore laguntzaileekin, batez ere Leire López Zilloaga da editore nagusia, baina Iñigo Gaztizek eta Itziar Ugarte lagundu dute, eta Izugarri lagundu dute, hori eskertu nahi dut, meni da berri esaten dut, baina ondelako jauzi kualitatibo bat. Eta gaiz izenburuarekin, etxe den oso ados hasieran. Ze, haiek esaten zuten, batez ere Iñigok esaten zuen, izenburu ez zegoela liburuan, ez zela liburutik ateratzen bere ustetan. Baina niretzako, liburuari ematen dio alako sarrera bat, ez? Osa, agian esaldi hau ez dago liburuan, baina denbora bai dago, eskuak bai daude, urdinak dauzkan, ez dakit, irakurketa posible guztiak, ez? Ingleseko blue, triste hori, euskarazko hile urdinak, ba, zahartzearekin lotutako gauza guzti horiek, orduan, utxik dauden eskuak edo triste dauden eskuak edo, bueno, orduan niretzako, honek oso ondo jasotzen du, oso ondo ebokatzen du neurri handi batean liburuan jasotzen diren zenbait ideia edo emozio edo kontzeptu. Orduan, esaldia bera nondik datorren, azalpen oso tontoa da. Da novela, zientzia fikziozko novela batean, pertsonaia batek esaten du antzeko esaldi bat, inglesa esaten du my hands are blue with time, o denborak nire eskuak urrindu ditu, edo nire eskuak denbora zurdin dago, edo lako zerbait. Eta irutu zen, oso ondo jartzen zuela ideia hori. Eskuak, denborak urrindutako eskuak. Eta hori, kontestutik atera eta irutzen zen matezuela sarrera bat, bastante ondo jartzen zuela.
0: Bueno, ezko aipatu duzu momentu batean poesia politiko bat egitearen nahia da intentzionalitatea eta Leire López Zilloaga editoreak berak ere aurkezpenan aipatu zuen, ez? Nolabait, poeta ez dela begirale hutsa, kasu honetan. Intentzionalidade batekin idazten dezula. Claro, zaila da batzutan eta kazetariok ere eskertzen ditugu alako aldulekoak, ez? Poesia politikoa, bale, genial, badekin nola katalogatu liburu hau. Baina zer esan nahi duzu horrekin?
1: ez daukat egin
0: kebien oso garri.
1: Bai, ez ez ni oso ados nago leirekin, da horrekoren leireri ez diot inoiz kontra egingo. Nik ere ez daukat oso garri, oza, ez naiz gai erantzun borobilo bat emateko poesia eta politika nola ustartu barko litezkeen. Oza, nik ez dakit nola izan barko litzatekeen zantzak dauzkat. Baina nik bai dakit nire poesia edo nik idazten duenak egon behar duela errotua nire bizitzan eta nire inguruan eta nire zalantzetan eta beldurretan. Orduan, bai, oza, beti pentsatu nolabait zerbait eskaini bar saiola ere munduari, oza, poesia honek egon behar duela munduan. Nire eta ikusten zian, jende guztia garrotu duela pentsalari, oza, mundutik aparte dagoen pentsalari bat, ez? Eta hori filosofian karreran erikusi non askotan, alako nik txantzatzen ditzen diote el viejo de la montaña, ez? Mm-hmm. Pertsona bat bizitena mundutik isolatua, eta lantzea mehi gesten da mundura, ematen dio bere egia munduari, ez nik hori zuen izan nahi, gorrotu autori. Bueno, gezurra, momentu ematean bizitzen bai izan nahi izan nuen.
0: Plan, era, tentazio bat bai, batzuetan.
1: Era benintzenean, egia da onartuko, imaginatzen nuela nire burua mendian bizitzen txitxo batean eta idazten. Baina gero denborarekin kontatu nahi zezet. Osa, idatzi behar dela kalean, jendearekin, eta orduan, nik badakit poesia liburu batek ez duela iraultza auspotuko. Ose, basteko jendeak ez du irakurriko, bestetik ez dauka horren besteko indarrik. Baina bai, bueno, ba, kokatu eta, bai, ez da gindu esan. Posizio bat hartu, posizio batetik idatzi.
0: Bai, zentzu horretan egon daiteke gaitegia edo poetaren posizioa bera, ez? Zure burua herri mugimenduan kokatzea, militantzia izatea zure bizitzaren parte garrantzitsu bat, baina bueno, gero poesiak berak ere uki dezake formalki intentzionalidade batzuk edo ez. Eta esango nuke akaso zure poemetan batzuetan mezuak edo hitzak baino gogorragoa direla idazteko era ere bai, ez? Zakit horre intentzionalidade bat izan duzun forma formaldetik.
1: Bai, oza, nik formarekin beti dukit borroka handia. Batetik bai dauka alako jarrera esteta bat, eta horren baite ditut poeta simbolikoak eta zakit, pues, gambo increíblea da, ez orduan. Eta nik horre beti dukit borroka bat, poesia iuna idatzi eta mezuak argi esan, eta hor bai daukat etengabeko gatazka bat. Eta atzera egiten baduta ez nire lehenengo bildumetara, argi eta garri, pues, oza, esaldiak dira haien baitara bildutakoak eta itxitakoak, oso esaldi itxiak, ilunak, ez dutenak egin argi esaten esan nahi dutena, eta horren nire buruekin nolako betiko borroka bat, ez? Nik nire buruari izaten diotela Lorca eta Miguel Hernández arteko borroka. Ez, nik beti nahi izan duen Lorca izan, baina gero denborakin joan naiz gehiago Miguel Hernándezen aldera lerratzen. Nahiz eta nietzako Lorca den zureko idazerik onena. Baina, bai, ordan formarekin bai egokidu dala beti gatazka hori. I nire, ez dakit, intentzioan nola beti izango etzateke, agian lehenengoan ez duzula ulertzen poema guztia, baina bigarrenean bai, nola beti esatearen. Hau da, eskatzen duzula birritan irakurtzea, eta ez duzula dena ulertuko, baina bai gauza importanteenak, ez, alako zerbait. Eta gero ja gauza batzuk aduko direla beti bidean, eta hori ondo dago. Baina bai, formarekin beti auki dut gatazka hori. Gero eta errezago idatzi neurri batean, baina ez errez egi alako...
0: Irakurleari ere zerbait exigituz, nolabait, ez modu txar batean, eh? Baizik eta, bueno, eskakizun bat egiten ere bai.
1: Bai, total, bai. Askotan idazlei galtzen diete, zu pentsatzen duzu nuen ezbet publikoa, eta pentsatzen dute, nik ez, ba, pa, nik bai, nik peiok bai, egia da, oza, beti pentsatzen dut, nork irakurriko lukea, edo nork nahiko nuke irakurtzea, edo nork irakurriko du, horrein jarten nire irakurtzea bakarri zen da nire ama. Literal, horrein nire amak irakurtzea zuen nik idazten nuen guztia. Eta nire ama eta bioko dean, tipoetan, literaturaren aldetik, horrein nire amaren komentari bat izan, ze zaila den, ez da ze ulertzen, ez denon, bueno. Osea, bale, badakit profil bat entzako zaila egia dela, ez? Horren, horre, amaren feedback horrekin, ba, bai, baina nik uste dut poesiak, osea, bere materialtasunetik bai mentzen duela Iruz Palabaldiz jarraian irakurtza poema bat. Orduan, zergatik ukatuko diogu berez daukan gaitasun hori, ez? Novela bat oso astuna, oso sakona egiten duzu edo oso iluna, novela bat ezin da bizpairo edo jarraian irakurri. Baina poema bat, bai, edo ipuin labur bat, ezta? Orduan, ez dakit, literatur forma bakoitzaren materialtasuna ere baliatu bat duzu egin nahi duzuna egiteko. hori, poema lehenengoan oso osorik irakurtzen badut, osea, irakurtzen badut eta lehenengoan oso osorik ulertuta dena ulertu, beti petsatzen dut aukera bat galdu dela hor. Irakurle bezala eta horren idazle bezalaaren nori batean.
0: Igual, forma horretan badaude autu estetiko batzuk, ez? Ba, ritmoarekin, idazketarekin lotuta, adibidez, lerroen antolaketa, ba, igual ez da, poesia harinago horren ohiko lerro antolaketak, ez? Ba, igual, espero dugu ez dutu momentuan mozten dira lerroak, horrek igual eskatzen dizu, ez? Bigarren buelt, ai, galdu naiz, hor ba, lerroekin, poesia lerro eurekin, ze autoestetikoekin dituzu hor?
1: Bai, osea, lapurtu nion Raymond Carberry, egia esan. Oindela, 2008ko udan esango nuke erosin honbera antologia bat bi hizkuntzatan zegoena. Eta hor, fijatu nintzen, berak mozten zituela lerroak nire sentsazioa zen, apur bat, kuadernoaren horriaren tamainako esaldiak zirela. Hau da, berak jarraitzen zuela, idazten zuela dena jarraian, baina, posan baitzen zenean horria, hor mozten zuela esaldia. Eta irutu txaten batetik oso ederra, eta bestetik alako jolas bat zen, esaldiak ez egotean, zuko espero duzun lekuan moztuta, behartzen zaitu irakurtzen jarraitzera. Alako ritmo bat inpozatzen dizu poemak zuri irakurle bezala, ezta? Eta hori interesgarri irutzen zitzaidan, neurri batean ere, orokorrean gorrotu ditu alako poesia irakurtaldi oso mistiko horiek esaldia asko.
0: Oso erritmo konkretuarekin, ez?
1: Bai. Eta ematen du poesia bakarrik horrela irakurri daitekela. Horan nolabait formatoarekin behartu behar nahi nuen jendea beste modu batera irakurtzea, beste tono batekin. Eta gira, poemetako askok nik ustut irakurriari eskatzen diotela harin irakurtzen. Eta hori ere bilatu nahi nuen. Osa, poema batzuk irakurri behar dira, alako, ez da, diatri bat bezala, lirek zaten dio mazakote, poema mazakote, da esaldi oso luze bat.
0: Sententzia bat,
1: kasi. Bai, hori da, eta irakurri behar duzu dana jarraian eta kasi korrika. Ez dizu aukerarik ematen astiri irakurtzeko. Eta horrekin nire jolastu nahi nuen. Ahi da, ze Txile kostatu kolpearen urte urnaren poema, hori dana da, oza, niretzako irakurra bloke batean, dana jarraian. Hora, no, bai, nola bait, irakurlea behartu beste ahots batekin entzutera.
0: Bueno, 48 poema dira guztira. Ezakit, batzuk atseginak dira, beste batzuk.
1: Atseginak, zentzutan?
0: Bueno, kontatzen dutena, ez? Igual edo empatizatzen duzu modu positibo batean, eta beste batzutan empatizatzen duzu edo tristuratik, edo... Bueno, horre bat dago... emozio saltxa bat, ez? Baina, bueno, poema bildumetan gertatzen dena da, normalean antolaketa bat ere erabaki behar izaten dela, ez? Gutxi izaten dira denak arrapalan jarri eta antolatzen direnak. Eta, bueno, zuk formula bat bilatu duzu, ez? Omnia sunt comunia dena denona da latinezko esapide ezagun hori aukeratu zenuen. Eta, bueno, igual neri bai gustatu zaidala edo arreta ditu diala, ez? Abia puntua edo premisa komertziala nahi bai ez du ditu direla bi eriotzen artean idatzitako bai, poema bilduma dela, baina antolaketak komunitateari eta beraz bizitzari egiten dio referentzia.
1: Bai, guztiz. Egia da, hau esan dut noiz, bai, baina asko edazten duanez, pues, lantzean behin, ez dago la momentu zehaz bat, baina bat batean betxazten dut. Ostras, azkenengo urteotako poemetatik badaude merezi duten batzuk. Gaztan ez atzera begirako bat egiten, zer okorren asko idazten dut, baina ez dut atzera egiten. Ez dut askorik editatzen, ez nahiz gehiagi aurreko azteko poemak irakurtzen, bastante aurrerantza idazten dut. Baina hori, tarteka ez dut, aber, azkenengo bi urteetan, hiru urteetan onda merezi duen zerbait, badago horre ustarik. Eta ez dakiz egatik nire buruan 50 da poema bilduma baten zenbaki nahiko txukuna. 50 poema inguru. Horan beti azten ez bilatzen 50 poema, gitxi gora bera, zenbaki hori. Hasierako proposamenan ikustu zirela 60 azkenean, gero bi kendu genituen, bi gehitu genituen, hori onda jolas bat, beste bi uztartu egin ditut, ze irakurtzerakoan ohartu nintzen elkarrekin zihoa zela. Eta nahiz eta egon oso momentu zorenetan idatziak. Eta horren bi poema gustatuta daude elkarrekin. Eta horren egin nuen alako lehenengo hautaketa bat. Eta neukanean aurrean zerrenda hori, hasi nintzen bastante argi ikusten nahien arteko harremanak. Eta nik nahiko argi ikusten nituen 6 multzo. Eta 6 multzo horiek batzerakoan, hartu nintzen gero binak ere batu zitezkela multzoak. Eta horren bat platan euskan, 3 multzo. 3 bilduma, bueno, sei, baina irutan, ez da? Eta pentsatzen dut, bale, iru kapitulo. Eta hartu nintzen, oza, etortzen burura esaldia, zelantzari gabe baina, ba. Hola, batzutan ezak izun dut datozen ideiak, ez da? Kasu honetan, fizikoki bai, zeba daukagu Arrakalan, txilita sindikatoren lokalean norman dago mural hori. Eta batzatzen dut, bale, iru ideia, deno, oza, dena, denontzat, ze egia da, zuk esan duzun bezala, asko ari garela azpimarratzen bi idiotzen artean idatzetako poemak direla, baina ez dira horremeste idiotze horien inguruko poemak. Mm-hmm. Bai dela, zei ataletako bat, bai dago horretan zuzentratua, baina nik esan nuke gehiago dela ba, bakardadearekin lukutako emozio, oza, liburu bat, ez? Bakardade emozio, zela. Zein ipatxona bakartean ez da, guztoko bakarrik egotea, baina egia da, bi urte horietan oso bakarri zintzun ditzela gune askotan. Horan hortik abiatzen dira poema asko eta zupezen duzuna, askotan poema, oza, bilduma tristea da. Nik badakit. Ze askotan abiatzen da hortik, ez? Bakarra de sentzazio horretatik. Batu zen ere, eske batu zen gauza pila bat urte horietan. Batu zen ere nire azkenengo zei urteetako lan amaitu zala, eta manituen lan gabe hilabete batzuk, horan ere, baz bakarra de denbora librea, lan gabe, ziazeta lan gabe, ziazeta lana, eta pues ere, komunista txarra izan, baina komunista. Zer da lan, ari asko osnartu nuen gara jorretan, ez da? Eta zer da langile bat, orduan, ba, bai, gauza guzti horiek daude oso presenten niretzako, ez? Nola izan langile klasekoa lanik egin gabe, nola hitz egin zaintzaz, baina mama beste enpatxan batek zaintzen du, militantzian bai, baina gero harreman horiek nola zaindu, ez? Bale, jende asko maite dugu, baina gero maite dugun pertsona horiek zaintzen badakit nik, ba, askotan uste dut ez du ala jakin, horren emozio guzti horiek oso presente daude. Bai, eta zentzu horretan bai da letarteka, liburu tristea. Egia da, nik humorera asko jotzen dudala, horren ez da igual hain biztakoa, baina humorea beti dago presente liburuan, nire uste.

0: Horre, komunian seigarren atalaren sarreran oiergilan aipua dago, ez? Ez ezazu poesia idatzi, ez bakizu justizia beste hitz batzuekin esaten.
1: Ez ez aldi hona,
0: Bai, oro bila. Eta nik aldetu nahiko nintzuke, zuk zer esan nahi zenuen beste hitz batzuekin liburu honetan. Justizia dio oiergilanek, piturralek zer dio.
1: Osa, nik bai esango nuke, igual, gehien azpimartuko nuke nitza bai dela bakarra, dela liburu honetan. Liburu honetan bai, nik esango nuke dela gehien, bai, liburu osoa gurutzen duen emozioa edo hitza. Kasu konkretu honetan bai. Gero gila da ere, pues, klasearen gaineko osoak eta orokor bat, zaintzaren ingurukoa, maitasuna, eske maitasuna liburu ez dakit ezidazten, maitasuna oso presente, baina maitasuna ez emozio bezala, baizik eta ekintza gisa, ez? Maitatzen ikasi, osa, nola egin ondo, esaten duzun hori. Ze, claro, esatea maite zaitut oso horreza da, baina gero, egin behar da. Ez da, lan bat da. Eta, bai, horren igual justizia, baina zentu zabal... Bai, igual nik ere justizia esango nuke, baina zentu zabalago batean, ez da? Zezen... hau, Aristotelesek esaten zuen justizia dela... Osa, barkatu. Aristotelesek esaten zuen zoriontasuna dela beste galderarik esatzen ez duen erantzun bakarra. Eta horrein goratzen ez duen filosofo batek, zela filosofo bastante fatxa bat, bestalde. Zaten zen, justizia dela gizarte mailan, ez? Desorientasunaren analogia hori egiten duena. Hau da, edozein galdera soziali, beti, edozein erantzuni, aldi osola gehitu beste galdera bat. Baina azken finean dagoena dela justizia, ez? Eta justizia ez dela beste galderarik erantzuten, oza beste galderarik eskatzen. Zergatik egiten dugu hau, justizia batik. Ba, nik hori ere azmarratuko nuke.
0: Zentzu horretan, bueno, aipatu duzu, ez? Bakardadearen inguruko hausnarketa bat ere badagoela. Bola ez delako gauza bera persona bakartia edo bakartasuna eta bakardadea, ez? Ez dakit horren inguruan zer hausnartu duzu.
1: Bai, oza, niretzako oso ezberdinak dira bakarrik egotea eta bakarrik sentitzea. Eta askotan sentitu naiz bakartiago sentitu naiz, jende zinguratua, edo ez askotan aste osoak daude ez dakos ma bat ere denborari bakarrik egoteko. Eta goizan lanera, tartxaldea militantzia, eta gero ez dakizu, eta gero bilera bat, eta benetan ez dakosu tarterik bakarrik egoteko, eta liberan sentitu zara oso bakarrik egun osoan, ez da? Eta gero kontrakoa, pues igual noa aste bete herrira, aste beten ez dut inorekin hitz egiten, ez dut inorekin ikusten, eta ez naiz bakarrik sentitzen. Hora nietzako, bai, oso bi gauza ezberdin dira, ez? Bakarrik egote eta bakarrik sentitzea nik oso argi ezberdin zen ditut. Eta liburu honetan, bai, dagoela bakarrik sentitzearen emozio hori askotan jende singuratuta egon da ere.
0: Hor dago beste bereizketa bat egiten duzuna, okerrez banabil, bai aita, baina baita ama ere agertzen da poemetan, eta da askatasuna eta libertatearen arteko bereizketa horretan, sakonduko dugu horretan.
1: Bale, bai, karo, hori filosofian historian askotan aipatu den zerbait da, ez? Askatasun positiboa eta askatasun negatiboa. Horrein da Azkarrek abestian aipatzen dut, igual egin da publikoa banaketa hori. Nire Bartzelonako masterko irakase batek esaten zuen askatasun positiboa dela askatasun fasista eta askatasun negatiboa dela askatasun ezkertiarra, hori esaten zuen berak. Eta eman zian naska batean analizi horrek, ze flipatu nuen. Eta norri batean ere horretaz, oza, ari erantzuten nion, poeman gero satitxo bat kendu nuen, segia da, bueno, edizioan kontatu ginen poemak soberan zaukala esaldi bat. Baina Mumia Buiamalek ere horri zaten zuen hori, ezta? Berak hartzen zegoen, baina libre zen. Ba, bi horien artean, ezta? Askatasun negatiboa da, azten doana gauzak entzen ditugu neinean, horren ez basaude kartzelan, ez basaude gaixo horik oean, ez basaude, ez dakit, lan baldintza oso txarretan, gauzak entzerakoan, ez badaukozu bikote erik edo ez badaukozu esmala.

0: barik askeago zara, esan gaitzetek irakurretan negatiboa, eta positiboa da, gero eta askeagoa izan zaitezkela, ez da? Ba, eskuntzarei esker, militantzarei esker, lagunei esker, gero eta askeagoa zara. Horan, bai, nik askotan zituzten nuen aitarekin, karo nik aitari esker asko ikasi dut, esken nire txaso den liburu pila, hori askatasun positiboa, nire eman diat askatasun asko, baina gero aitarekin harreman azaia zela, eta askotan sentitzen nuen, ba, igual, lotua hon indola beste aldetik, ez da?
1: Mm-hmm. Horrela biltzen duzu ez, eskaileraetan gora eta bera ibiltzearen
0: bai.
1: Metafora.
0: Olesa. Eta lotzearena, ez da? Bueno, nik gero terapia, osa, egin nuen seksologia eta terapia master bat. Eta horritz egiten genuen lotura bikoitzaren ideiaz. Bai, ala, nola baita esaterren soka bat daukasuna oinetan eta lepoan, ez da? Orban, batetik tiratuta besteak, osea, beti zaudela lotuta eta batetik tiratzen baduzu bestetik itoko zaitu, ez da? Eta alako lotura bikoitz hori gizarremanetan asko lantzen den zerbait da. Eta askotan, ba, bai, osea, ez da aitaren kontrako liburu bat, inondik ere. Eta kontu ez da, inori kontu ezke etortzea orain. Baina horren inguruko zerbait.
1: Hor badago, akaso azken aldian ere, ba, kasualitate egokitu zaizkidalako argitalpen berri de xente, aitaren heriotza abia puntu dutenak, eta hor badago tensio bat askotan ez, bueno, ez bakarrik igual ez idazketan, baizik eta oro arrez, inoiz ez zinda hildako persona baten inguruan, hitz egin, baina badago ere min partekatu bat denaren kontua, ez? Igual hildako persona bat edo bueno, zure senide bizirik dagoen zure senide baten inguruan ere hitz egitea publikoki liburu batean, ez? Izan daitekeela apur bat autorearen nahiatik harago dijoan zerbait ez dakizuk kudaketa hau egin behar izan duzun ala ez.
0: Nik, osea, batez hartu datzen nindu amak. Osea, ama da aitaren hilotzarekin gaizkin pasatu zuena eta ban ohartu nintzen, ja, edizio prozesuan bastante aurrera gion dela, ohartu nintzen amari ez nioela inoiz bidali bilduma edo proposamena. Eta bapatan bidali nien txeko ez, amari eta nahiari. Zain, bueno, ikin dezazula hau dela liburua. Ez, igual publikatzar dagoen liburua hau da, eta ez duzua ikusi. Eta hor bapatean ordu ditu nintzen, eta betzatzen nintzen, ostras, igual bereko jari nahi zizaten, neureko jari nahi zizaten. Eta, ba, nianek ez du poesiak irakurtzen, eta oso eskertu, osea, asko eskertu zian liburu eta idatzi zian negar esaten asko unkitu zuela eta eta bera gatik etzago lainolako arazorik baizik eta kontrakoa eta amak ere oso ondo hartu zuen. Orduan, behin lehenengo filtro hori pasatuta ja masak ez nago arduratzen horren beste. Ze azken finean, osea, aita hiltza da denok bizi dugun edo biziko dugu zerbait. Ez gurasoak hiltzen dira, hori horrela da. Eta zagin berezia, justu horrekoan egon nintzen oian, aranerekin hitz egiten honetaz, egin zian nolako elkarztala gutxo bat maestra mairako lanerako eta izan zen momentu bita, eta ginen pasatzea egiten segia da liburu honek, oian aranaren liburarekin daukala dako dialogo oso polita, ez? Eta hori hitz egiten gure artean ze oso leku ezberdinetatik eta oso modu ezberdinetan hitz egiten dugu, baina finean, zakit, nire gustatzen zait gainera jarraian atera direla eta hor elkarztala
1: konexio batzuk
0: da hori dialogo polita bat sortzen da hor eta hori, baina azkenean ondoria da emozio, osea, dano gara oso antzekoak. Horan denok, dauzkagu emozio antzekoak eta sentzazio antzekoak egiten diren angurasoak eta zenideak eta asto egiten zaio. Aurrekoan, esan dizut hildela gure lagun baten aita aurreko astean eta pentsatu nuen hori datziko dio zerbait, ez? Mesutxo bat. Eta pentsatu nuen, joe, poesia idazten duen pertsona izan da, filosofia ikasi duen pertsona izan da, gai izan barko nintzateke tasuzko esaldi bat idazteko, ose, merezi duen zerbait idazteko gai izan barko nuke. Baina pentsatu nuen, joe, ez que ezin dut imaginatu egin zehari den bizitzen bera. Eta pentsatu nuen, ostra, barkatu, bai dakit zinik bizi izan dut, zonen aita hilda dago, ba, batean astutan nengoen. Ostra, aita hilda dago, lan baki zehari den bizitzen. Eta aldi horan pentsatu nuen, bueno, ez que finean, deno dauzko goneko emozio antzekoak, ez? Osa, kontua ez da emozioak originala direnik, baizik eta, bueno, pues, esaten ditugula edo batzuk bestek baino modu publikoa goan, baina emozioak deno bizitzen antzekoak.
1: Bueno, komunitateaz ere hitz egin dugu, baina gustatuko litzaidake ere bueno, oraintxe bertan gauden hiri horretaz hitz egitea, ez? badagolako presente ere liburuan, bueno, Bilbokoa da eskan egiten ari gara elkarrizketa hau, eseri baino lehen, eseri bitarte agurtu duzu jendea, arrotza dirudien arren posible da Bilbon komunitatean bizitza, edo ez?
0: Ja, hori da galdera. Nik ezakitean zen dut daukan. Nik uste baietz. baina egia da, agian igual gure, gure buruei presio handi egia jarri diegu azken hamarkadetan, ez? Bai, bizitza komunala hori, lehen ez, ez egoena, baina naturalago ateratzen zena, ez? Ez dakit, nik, gure aitona monez euskatzen beste sare bat, batzuk guk ez dauzkagunak. Eta gero eta jende gehiago bizia bakarrik, horren badago alako borroka bat, gero eta individualagoak gara, gero eta behar handiago daukagu komitatean bizitzeko, gero eta gehiago analizatzen dugu nola izan beharko litzateken hori, baina gero ez dugu egiten, horren, ba nire nago zurrun bilo horretan galduta. Horren, beti jende singuratua eta erabaki kolektiboak hartzen da asanbladak egiten, ez dakiz zer, baina gero batzuten etxea soa, ez dakizu, ez dakizu nori kontatu zer, bai, ez? Horrekoan oso gortuko batek esaten zian, bera doala terapiara, terapia delako une bakarra non hitz egin dezakeen epaitua sentitu gabe. Eta claro, hau da, neska militante feminista bat. Eta berak askotan esaten du, ni lagunek zaintzen haute eta ez poliziak. Eta ados nago ideiarekin, baina aldi berean betzatzen dut, joder, terapeuta baldin bada, entzuten zaituen pertsona bakarra epaitu gabe, igual zu laguna ez diren lagunak. Ez, alako borroka hori, jende guztia, oza, gizarte dago superterapetizatua, eta guztiok oso bakarri, eta guztiok etengabe batzen, nik ez apatik inola parantzunik.
1: Agen elkartzen gara, baino ez behar dugun horretarako edo bueno, behar batzuk usten ari gara albo batera, ez? Igual ez diogu, nik askotan pentsatzen dut, jo, ez diogu garrantzirik ematen giltza, zure txeko giltzak nun baiten utzi berroa dituzu horretarako konfiantzazko persona doleko bat izatera, ez? Hori desagertu da eta gure gurasoek errex egiten zuten zerbait da.
0: Bai.
1: Igual ez dugu horikoen behar bezala, ez, edo behar moderno bat bezala identifikatu eta logratu ditugu kaletiarra den bizitza baten alde, beste gauza batzuk.
0: Bai, bai, zigorrenik. Nik uste tere gero ere, osa, oso modu ezberdinetatik egiten duguela bakoitza bere posizio politiko materialetik, ez da. Zer, nik ez nuke nire burua gizon bezala izendatuko, baina materialki edo, ez, ikuspuntu materialista batetik, obviamente gizon bezala eraikia eta ezia izan naiz. Eta horregatik, neurri batean ikustut txarra goitik dituela gauza guzti hauek. Nik ikusten ditu ninguruko emakumeak eta ikusten sare hobeak dauzkatela, eta hobeto dakitela hori egiten. Askotan, atera delako, ezin, osa, behar izan batetik nik ez nuena, eta horregatik gaian ez du garatu gaitasun hori, ezta? Baina bai dago ere askotan, eta liburan ez da barren argi izaten, baina inbidia puntu hori emakumen sarei, ezta? Ikusten dut nire laguna, pues, ari lagun batzuk ari dira obra egiten, eta ari dira elkarren etxean lo egiten, eta nik ez nioke jakingo, ez nuke jakingo nori eskatu bere etxera joateko lotan, ez? Nire ama ez bada. Nik askotan nago joko nuke nire amaren gana, lagunen gana baino, eta ikusten dut nire adineko emakumeak, ez, jotzen dutela albokoarengana. Eta horren hor badago galdera sentsazio bat, ez? Ez jakin ez izan aren da. Baina ez giltzen oso interesgarria da, baina nire giltzak utzi dizkien nire bikotekide horiei. Horren hori bai da, liburan hartzen den zerbait, como culpa hori edo minoria agian ez nuen jakin bikote bezala bikotekide ona izaten, baina bikotekide hoi bezala bastante ondo konpontzen garela, ez? Orduan
1: perfil horretan hobeto
0: hori da. Bai, justo ontsa hartu dut baiet. Orduan ni bikotekide hoiek dauzkaten ni etxeko giltzak. Eta baira, hor posik nago.
1: Bueno, bai, hitz egin dezagun maitasunaz ere bai. Nik hemen jarrita nuen galdera den ia baute dakigun maitatzen.
0: Ba, ja.
1: Baina ez dakite galdera horrek erantzuna daukan.
0: Ja. Badago pelikula bat oso txarra, bueno, oso txarra, bastante txarra. Eta originala italiarra da eta gero egin zuten bertsio gringo bat. Eta protagonista da hau Zac Braff. Eta momentu batean engainatzen du bere bikotekidea. Justo askon dut agutxira, emazte agertzen dago, du nolako zerbait, eta liatzen da askoz gazteagoa den eska super erakargarri batekin, ez? Eta da purbat, pues, belaunaldi baten, edo justo lotura horiek ekitzen ari den belaunaldiaren hausnarketa. Eta horren, konturatzen da, zean kasatze egin duen, eta zaitzen da bere bikotekidea berreskuratzen. Eta doa bikotekidearen gurasoen etxera, ze emakumean dago, eta zaten du, jo, mesez, zaio zurteteko, maite du alako, maite dut. Eta zaten dio, aita ginarreba, zaten dio, a ber, oza, maitatu alaz maitatu hori zure kontua da. Ez? Osa, edo zein tonto esan dezake maite dut. Osa, emozio hori, zentazio hori, ez da zer, importantena da, segiten duzun emozio horrekin. Eta apur bat hori da, ez, ni dutako liburan dagoen galdera eta zuk esaten duzun erekin, ez da. Ze, karo, erreza da maite mintzea, baina maita, osa, amodio egin barra ez foiatu, baizik eta ez maitatzen egin barra, pues, ogia bezala, ez, Marx pixik esaten zuen bezala. Egun ero egin barra maitatu eta dira ekintza pila bat eta erabaki pila bat eta erreza da. Eta horren, dakigunik ez dakit. Hola, hor erantzun orokor bat ematen. Baina nik bai uste dut nik askotan ez duala jakin. Eta como culpa hori bai dago lan hori batean, no. Osea, ez dela remeste asko ligatze edo jende askorekin egotea, baizik eta egiten duzuna ondo baita.
1: Hor dago lako tartean ez, bueno, ez da ardatz bakarra, baina zaintza ere, ez harremanen zaintza aipatzen da bikotekidarekiko, baina lagunekiko zaintza, saren, baliabideen zaintza ere baita. Bai, ez da la bakar pertsonak, baizik eta bueno, baita. Zure ingurua zaintzea. Bueno, aipatu duzu bueno, filosofia ikasketaz, baina gero sexologian eta eraseksu eziketan arlo horretan ere sakondu izan duzula, eta badago bereziki poema bat gutxienez deneri gelditu zaidala horrela buruan, hausnartzen duzula pixka bat umea zer den, ez? Osea, umea aurra, aurkeria edo... Bueno, gustatuko litzaidak jakitea poema horren atzean dagoen hausnarketa.
0: Vale.
1: Igual ez da oso politikoki korrektua, ez? Gaur egun aurrekiko dugun
0: bai.
1: Protekzionismoari ekin ikusita, ez?
0: Bai.
1: Agentzia bat ematea aurrari.
0: Bai. Ni harritu ninduena, ez? Oian Aranaren liburaren portadak, petxatzen un boa, 2006an hogeita, super ausarta, ez?
1: Mm-hmm.
0: Post-Epstein. baina, bai, kano, nik urte askotan egin dut seksuziketa eta izan ditut guraso bilera pila-pila bat. Eta nik iten duen seksuziketa LHC garren mailan eta DBH bigarren mailan. Eta LHC-ko gurasok askotan zaten zuten, baina gaztegiak dira! Ez eta itzieta maia zuen seksualitateaz, zu bultzatzen dituzu foiatzera. Eta zuen, a ber, osea, favorez, ezta? Horan, bai, unbe adago aurtzaroaren idealizazio bat, ez, askotan gurasok egiten dutena, de utziazu lagun ume izaten, baina umeak zu ume izan nahi. Eta, ez, gurasok nahi dute, nahiko lukete bueltatu adin horretara, baina horrein dakitenarekin, eta horren ari dira, asmatzen bere aurrerentzako existitzen ez den aurtzaro bat, eta, bai, oso mesaroaren kontzeptu oso interesgarria da. Eta kontua da Sirikan aurkeztu zutela Katakarak argitaratu zuen Krupskaiaren liburua, eta Leire Itzultzaiarekin eta hori ginen hitz egiten aurtzaroaz, ez? Nola lehen esan existitzen aurtzaroa.
1: Mm-hmm.
0: Osa, lehen zinen ume bat eta gero hasten zinen lanean, baina aurtzaro kontzeptu bezala esan existitzen. Ezen euken nahi nik lan egiteko, bo, listo. Eta apetan asmatu aurtzaroa eta hasi gara edukiz betetzen ideia hori eta batek daki noragoa zen.
1: Amaitzen hasteko nazioarteari eta internazionalismoari buruzko aipamen asko dituzu. Zentzu horretan liburuak badu, ez? Igual gaurkotasun edo bueno, kokatzen zaitu garai batean erreferentziak eta gatazka konkretu haiek. Garrantzitsua da zuretzat begirada
0: bai.
1: Nazioarteko begirada hori.
0: Bai. Osa nik urteak emanituen askapena eragile internazionalistan militatzen eta lanean eta ezinbestean. Orduan, bai, ni naiz euskaldun independentista, baina ez munduko beste borroka guztiekin batera zakin da zen. Orduan, bai, osa, gure leloa zen 11 herri borroka bakar. Orduan, denok gaude lotuta imperialismoaren eta kapitalismoaren kontrako borroka horretan, bakoitza bere indarrekin, bere gaitasunekin eta alduen neurrian. Orduan, bai, begira hori beti dago. Orokorrean eta bereziki Palestina, pues beti dauka solitzarrez, Palestina beti dago presente. Hor, Palestinaren bizpairu poema zeuden bat kendu nuen, ez dut oso nagoratzen azkenean, baina zeuden poema oso zaharrak, Palestinaren aldekoak, oza, Palestinaren inguruko ausonarketa zirenak, oso poema zaharrak. Ez que solitzarrez hori gai hori ez da sekula maitzen. Horan, Palestina oso presente dago, baina orokorrean ba hori, ba, mundu mailan imperialismoaren eta kapitalismoaren kontra borrokatzen diren herri guztiak dira gure sendia, ez orduan, bai, ezinbestean presente dago.
1: Bueno, idazten jarraitzen duzula, esan duzu, konstante bat da zure bizitzan ezakit oraindik, bueno, elkarrizketak egiten bai, baina oraindik zauden apur bat denboraren eskurdinaken fasean, edo zure idazketan ja argi berriak bezu diren.
0: Ja, nik ere ez dakit, egia esan. Nik ere egin dut nire buruari galdera hori. Zer, karo, berez, lehenengo bildumaren lehenengo bertsioko poemarik berriena zen 2004koa. 2004ko maiatzeko, esan nuke zela, berriena. Gero gila da, edizio prozesuan bat batean ikusi duela poema batzuk behar nituela, eta idatzi ditut beren beregi bi poema liburuaren zako. Zer, momentu batean, irutzen zen, bildumak eskatzen zikiala bi poema horiek. Baina, orokorren ziren 2004koak, orduan, neurri batean bai dira poema zaharrak eta nik ere ezberdin idatzi idazteko joera auki dut azkenengo urteotan. Aldi berean Karolen esaten nuena. Orain arte, hau da nire lehenengo bilduma, da nire lehenengo enkontrua literatur sistemarekin eta edizioarekin eta editoreekin. Orduan, asko ikasi dut hilabete gutxi hauetan. Eta orain, inevitablemente idazten duanean, Leire Lopezilloa badago nire buruan, hola, txikitxo bat, Leire txiki bat. Orduan, esango nuke aurreko udan, nengoela urrutiago, baina orain edizio prozesuari esker, o prozesuaren erruz, batean presentago dagoela berriro liburua. Orduan orain dago dialogo argiagoa nabaltzen dut nik orain txe bertan, orain jazten duanaren eta liburuaren artean. Eso, aurreko udan bezala, oza, aurreko udan baino, aurreko udan jazten duen nahi nuen bezala, eta orain bat batean,
1: itzala dago, ez?
0: Horia, edo... presentago dago liburu. Onerako eta txarrerako. Onerako eta txarrerako.
1: Eta literatur, edo euskal literatur munduaren ekosistemarekin enkontru hori, zer moduzkoa?
0: Orain arte oso polita. Bai, bai. Nik, askotan ez dut, txantxetan, baina, oso, nik ez nuen zikiera euskal literaturaren mailan ez egin nahi, baina mai hori dagoen gelan utzi sartzen. Osta, osa, urte hauetan guztietan pentsatut askotan. Joe, osa, mesez, publikatu liburua bakarrik emateko bakizu giltza hori. Osa, ez dut nahi giltza maestra, baina intxatx, hola, utzi sartzen gelara eta segia da, azkenengo jabeta guetan ikasi dala pila bat. Eta ni ohartzen naiz bilduma hau, eta ni lehen, osa, bilduma hau dela, ni lehenengo bilduma baina asko sobea. Eta asko betu dala urte hauetan guztietan. Galdera, o geratzen zaidan galdera da, hobekuntza hau izan da ez publikatzeari esker, edo publikatu izan balidate beste libururen bat harinago ingo nuke ikasketa hori, ez? Orduan, galdera hori beti dago. Baina bai, polita izan da munduratze hori. Jaso ditut, orokorrean jendeak ez du poesia asko irakurtzen. Orduan, poesia irakurtzen duen jendea da poesia idazten duena. Orduan, sortzen da balako komunidade edo elkartasun bat, eta mesu politenak izan dira beste idazleenak. Zer, karo, ahi bakite zain eizen pasatzen, ez? Eta igual lagune egiten dira ilusioa, baina gero ez dute irakurtzen liburua edo... Zer dute, bueno, eskene dut ondo irakurri. Eta ze hostia da hori. Horan jende, inguruko jendeak ez du irakurri, ne duelako ondo irakurri. Eta egiten dira, bueno, mesez, gaizki irakurri, bale, irakurri kalean, irakurri metroan, irakurri zaretarekin, zer ez duzu irakurriko. Baina, horan momentuz, mesu gehienak izan dira beste idazleenak. Ahi ezin jo gaztitzek, gelizian oso mesu polita horrekoan Instagrametik, eta ilusioan dira izan, edo, ba, bai, bai, hoi erregian egin horrekoan elkarriztatxo bat, bai, bai egon direla hor...
1: Tartetxo bat zuen partekatzeko, ez?
0: Bai.
1: Eskertze ere referentzia eginez, aipatzen duzu, ez? Eskerrak irakurri dutenei, erdizka irakurriko dutenei, eta irakurriko ez duten horiei ere bai. Badago hor ere bai, ez nola bai, bueno, bikti esaldi borobila ez, igual, ba, bakardadeak zeharkatzen duen liburu horretan, esperantzarako edo, bueno, esperantzarako edo baikortasunerako dei bat ere bai.
0: Bai, hori, guk, nik uki nuen irakasa bezala, uki genuen irakasa bezala, Angel Zelaia eta dela neurri batean euskal literaturaren Hermes. Ez, da, figura aproba sekretu bat, eta egon dena belaunaldiak lotzen, ez, berak orkestu zituen Aresti eta Poibanda, eta gero guretzako hori izan zen nolako, ez, bideak irek izizkiguna, lehen ebatu da, nire lehenko bikotekidearen poesia bilduma berak editatu zuen, eta Angel Zelaia irakatsi zigun esaldi hori. Eta batxigirren irakatsi zigun, nik egin nuen kamiseta bat eskuz esaldi horrekin. Horan beti nirekin eukidan elkarrezeta bat da, eta ez dut hitzek nahi bezik ikastolako ikaskide horiekin. Baina, fijo, bateko baino gehiago lotuko dela esaldi hori nirekin, ze asko guztuzten esaldi hori bere momentuan, eta asko erabiltzen nuen, eta bai da, deia garra bat, ez da, bale, bueno, galdu ditugu erra gehienak, baina, bueno, egun batean irabaziko dugu, eta bentsat, bueno, nik esperantzarekin daukat nire kontra esana. Ez dakit esperantzak indartzen gaituen edo ahultzen gaituen. Baina lagun batek beti epatzen du Angela Davisena, ez? Egin, esperantza dela militantzia bat. Horan, erabaki behar dugu esperantza aukitzen, ez da? Eta horre, nire ustez ez Gramsciren, bueno, Gramsci ez zuen bezan. Berak lapurtu zuen eta gero aipatzen zuen eta berriro, nola da? Optimista de la voluntad y pesimista de la razón. Horan, azten basara pentsaten ez daude esperantzako aukera asko, baina ekingo dugu beti esperantzak egongo balira bezala. Eta purgatori da deia aldiaz, ezin dugu amore eman. Eta, ahi ez, poema bildumaren lehenengo bertsioan, azkeneko poema zen hori. Baina gero hartu nintzen, horrekin amaitu behar zela, ez. Rafipsia da etorri zenean, bere dizkin nion poema bat, eta azken esaldia da, ez daukagu amore emateko eskubiderik. Ezin dugu, ezin dugu. Bale, zaila da, baina ekin imarra.
1: Ba, bai, kortasunerako mezu horrekin agurtuko zaitugu, Peio Iturralde, mila esker,
2: zuri.
1: Kulturariari tarte askaintzagatik.
2: Zuei, gonbidapenagatik eta tarte txoa askaintzagatik.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Geraldin izango dugu. Geraldin Ramirez gasteiztarrak egan egin izeneko lan berria publikatu duelako. Horrez gainera, bueno, ba, astero irekitzen dugu moduan, zarata tartearen leioa ere zabalduko dugu eta horrez gainera, kantu berriren bat edo bestea, jenda kontutxoak, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Abestiak ekartzen omen du alaitasun askotan, bueno, ez dakit hortik datorren, beldurak usatzea aipatzen du hemen Geraldinek, Geraldin Ramirez, Gasteizarra bera, egan egin izeneko lanarekin dator oren honetan, eta hor entzun ditugu beste bi ahots ere okerazpa naiz, baina hori kantuz kantu aletzen joko garen ez, ba berak, esango digu Geraldin Ramirez, Geraldin, kaixo zer moduz?
1: Kaixo,
0: ondo, eta zu? Ondo, bueno, ahotsa ikusten duzun ez pixka bat hartuta dut, baina, bueno, hori baldin bada gaitzik handiena, ondo gaudela, esan dezakegu.
1: Ote nahi.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez dakidana da, lehendabizikotik ahotsak ja, Virginarenak eta Claudiarenak diren, Virginia de la Casa eta Claudia bai. Moralesenak, bai, lehendabizikotik ja.
1: Bai.
0: A dos.
1: Se... Bueno, lehenengo ahotsa nirea da,
0: maori,
1: eta gero haiek, bueno, kantatzen dute edo ahotsak egiten dituzte koruak, bai.
0: Hori da, koruak da, lehendabiziko kantutik haienak ere sartu dituz hortaz, lehendabiziko kantutik parte hartu duten guztiak, parte hartu dute kantuan, no gara espaldi manaiz?
1: Guztiak ez, iaia guztiak, bale, nerea arrieta izan ezik, bera bakarrik...
0: Arrazoi, pianorik ez dago kantu honetan.
1: Bai, eta bakarrik parte hartu du zein gutxi behar dugun kantan.
0: Ados. Bueno, kanto, lehendabiziko galdera da, sarrera, ze konpasetan dago?
1: 6-8 da konpasa, 6-8, bai.
0: 6-8.
1: Eta egin genuen gainera, bueno, badago elementu digital bat, indarra emateko, baina egin genuen Aitor Bravo, nire bai. Materia jotzaileak eta ni, kriskitinekin.
0: Ados. Ba, izte horrek usten da, bat lapurketa badagoela, eta esatzen zu, baina konpas hori eta gero aldatu egiten da, ezta?
1: Aldatu... Ez aldatzen.
0: Mantentzen da, 6-8ko eta mantentzen da.
1: Bai, mantentzen da, badago puntu bat non mosten da, baina gero berriro 6-8ko konpatza azten da, bai.
0: Ados.
1: Badago beste kantaren bat non konpatza aldatzen da, baina
0: ados.
1: Hori da, háblame.
0: Zergatik aukeratzen duzu 6-8koa?
1: Ba, asko gustatzen zait konpaz hori, ez dakit, nik uste dut folkloretik datorrela oso zakit, oso konpaz nola zango nuke berezia da eta nireki konektatzen du eta nik uste dut ba, kanta honetarako eta esaten dudanez siguiendo el latido de mi corazón eta bar ba ondo doala bai. Badago ere momenturen bat non bateriak egiten du pum pum eta hori da pizka bat ba hori bihotzaren taupada edo
0: ados. Banekin, kasualitatez ez zegoen laukeratuta horregatik egin izut galdera, ze, bueno, koka ezagun, zu musikaren bueltan, karo, lehendabiziko zarizaren hemen lan bat aurkezten, baina ibilbide luzeko musikaria zara.
1: Bai, izango nuke bai, ez? Ni hasi nintzen musika egiten kontserbatoriora joan baino lehen, beti da nik kantatu izan dut, baina ja profesionalki egin nuen zaket, hogeita iru urtekin, hasi nintzen ja kantatzen taldeetan, eta gainera hasi nintzen jazza kantatzen, papatean, bin. Oso gustura sentitzen nintzen estilo horretan, eta handik etorri zen ja, bueno, ba, hasi nintzen irakasle batekin klaseak hartzen, eta, bueno, ba, konservatoriora aurkeztu nintzen, eta musikenen egin nuen goi mailako kantu jaza karrera edo, bai.
0: Ados. Eta hortik, zein puntutan, hasten zara zure proiektua garatzen?
1: Bueno, hortik, claro, hildoa doa jazetik, zeren jaza ikasi nuen, eta zinintzen, bueno, ba, bosa noban zartzen, pizkanaka, eta nire lehenengo diskoa, Joao Gilbertori, bueno, ba, omenaldi bat da, Ricardo Urrutia gitarra jotzailearekin egin nuen, baina, bueno, ba, nengoen puntu batean, non ez nintzen ikusten nire, ez nuen ikusten nire burua nire kanta komposatzen edoa. Eta, bueno, ba, bertsioak egiten nituen, eta, bueno, oso gustora. Ja, bigarren diskoan, 2023, argitaratu nuen urdina, eta naiz eta bertsioak izan kanta guztiak, ja konponketa lan handia egin genuen. Eta, bueno, ba, ez nengoen bakarrik, Ricardorekin egin genuen guztia, eta nik uste dut hori jazela beste pauzu bat aurrera, ematea, eta falta zitzaidana zen ja nire kantak idaztea, komposatzea, eta bueno, ba, mundura, ez dakit, ateratzea.
0: Ados. Eta hortik etortzen da egan egin diskoa. Esaten duzu abestiak beldurrak, abesteak beldurrak usatzeko balio duela, baina ez duzu esaten zeren beldur, zaren?
1: Zeren beldur. Bueno, nik uste dut beldurrazko ditudala, bai, eta edo ditugula guztiok, baina niretzat hasieran disko hau egin baino lehen beldurra zen bakarrik egotea edo bakarrik eramatea horrelako proiektu bat aurrera. Horrelako proiektu handi bat aurrera. Beldurra zen bebai, joe, ba, nire kantak idaztea eta zakit, nire emozioak azaleratzea edo epaitua sentitzea, zeren eta erratza pautu hori ematea. Eh? Baina diskoa egiten, konturatu naiz ez naizela bakarrik egon. Ez da... bueno, konponketak egiten ez da prozesu guztian zehar, beti izan dut laguntza, eta bueno, musikariak izan dira super jatorrak, lagundu derate pillo, eta bueno, ba, beldur hori kendu dut, ja.
0: Begira. Bueno, taldea osatzerako garaien ez da egitea nada, nola egin duzun, bueno, hor esan ditudan beste bi haotxak ez Virgin eta Claudiaren az aparte, eta zuk aipatu zuen ere Arrieta az aparte, eta Aitor Bravo az aparte, Joel Tiddlesley, gitarran eta basuan, eta hori hemen ensamblea, da, soka sekzioa, izan dituzu, nola elkartu dituzu guztiak?
1: Ba, zera batean, bueno, lehenengo kantak etorri ziren eta gero ja konponketa. Eta bueno, ba, esan nuen, venga, ja zartuko naiz lorategi batean, eta, bueno, ba, argi neukan ari laukote bat nahi nuela, zeren orain dela urte batzuk, ari laukote batekin egin genuen proiektu bat, Geraldine with Strings, deitzen zena, eta Bilbao Sinfonietarekin ere, ba, kontzertu handi bat egin genuen, hemen Gasteizen, principal antzokiak, eta ni nahi nuen azen, ba, ariak eta horrelako, ezakit, sonoritatea. Eta haiekin lan egin nuen ez, Bilbao Sinfonietan eta beste taldean, bargi neukan oroimen ensambol izan behar zela, ba, agertu den taldea. Gero beste musikariekin nik uste dut baiet, baita ere argi izan dudala. Nik nahi ditut musikari hau. Eta batzuetan ez da posible, zeren proiektu askotan daude murgilduta, baina bueno, ba, sorte handia izan dut, guztiak izan zuten baiet, eta haiekin egin dut bai proiektu hau.
0: Bigarren kantua, kuanto daria, esan duzu, ari laukotean ezenuela, eta bueno, protagonismo ere, eman diozu, entzongo dugu,
1: esparrera.

0: Bueno, ni kantu hau entzuten dudanean, baita ere folklore bat ikusten dut, baina kasu honetan Afrika beltzeko folklore ikusten dut.
1: Bai.
0: Ala dago pentsatua?
1: Ez dago ala pentsatuta, baina nik uste dut, kantak egin ditudanean, atera da, barrutik, betidanik entzun ditudan kantak, eta barruan neukan musika guztia. Eta adibidez, Paul Simon entzun dut pillo. Eta nik uste dut handik datorrela kutsu afrikar hori edo...
0: Bai. Begira. Eta gero, bigarren zatian, ja erritmo hartzen duenean, etortzen zen, eta zei zerretek apuntatu nuen, ella baila sola. Eta kaso da, ahotsen koloreak, ez, bi ahotsak jartzen direnean, pixka bat, tesitura horretan kokatzen ditu dela, edo kolore hori, timbre hori dutela, ahotsak, ez dakit hori ere entzun izan duzun?
1: Bai, gainera txikitan eta asko, zakit kotxean, bidaietan, ella baila sola jartzen genuen, gainera zintetan,
0: Bai.
1: Osea, ni ja ez nahi zume bat, eta zintari bueltak ematen, bai, ella baila sola jo, banoski, atera da horregatik.
0: Begira, orokorrean, zeintzuk erreferentzia izan dituzu edo motxilatik zen euskanak nahi gabe ateratzen joan dira?
1: Ze artistak edo ze musika?
0: Bai.
1: Nik uste dut asko. Adibidez, hemen Euskal Herrian, Itzaro Andrez, Doia, entzuten dut pillo, Maite Larburu, bai, ezakit. Eta gero, adibidez, artista mexikar bat entzun dut asko, azken urteotan, izan da Silvana Estrada. Bera ere folklorea aukitzen du, baina, hangoa. Eta ez dakit, Joni Mitchell ere, gustatzen zait asko, eta entzun dut pillo. Eta gero, jazza ere.
0: Naiz
1: eta diskoa jazza ez izan badago zertxela da bat.
0: Bai, hor badaude gauzatxo batzuk, nik uste dut baietze nabari daitezkela. Bueno,
1: gauzatxo bat esan nahi nuen.
0: Bai, esan.
1: Lehen ez dugu aipatu, baina aize hau egun komposaria eta ari moldaketa edo ari konponketak egin ditu nirekin, zeren ni ez nahi musikari klasikoa eta ideia horiek paperean jartzeko, bera ere parte hartu du eta oso ondo egin du bai.
0: Aizeak, esan duen amazela, protagonismo desente, oza, aizeak egindako sokek ez, zurekin batera, protagonismo desente hartzen dute. Eta hor gainera, sokek protagonismo gehiago hartzen dute, ze bi gitarra sartzen dira, bi gitarrek soinu desberdina dute, eta gitarra akustikoaren sokak, asko entzuten dira kantu honetan.
1: Bai.
0: Zergatik bilatu zenuten soinu hori?
1: Ezakit, niri beti soinu akustiko hori gustatu izan zait, pillo. Baina bilatu nahi nuena zen kontraste bat. Zeren alde batetik badaude instrumentu akustikoak eta badaude oso presente, baina gero ere atxetik edo bai, uste dut, atzetik daudela beste instrumentu elektronikoak. Edo, musika elektronikoa ere zartu izan dut, edo elektrikoak. Orduan, gitarra elektrikoa eta akustikoa entzuten dira, iaia disko zoan zehar. Bakarrik dago kanta bat, akustikoa dena, zein gutxi behar dugun dena, zein gutxi, eta egan egin. Egan egin bakarrik dauka. Eta besteetan, jolastu dut akustikoarekin eta soinu elektronikoarekin edo elektrikoarekin, bai.
0: Hemen, kuanto darian, pertsona bati zuzentzen zara, nori dago eskenia? Ikusten dut oso pertsonala dela kantua hori, sentsazio hori ematen du.
1: Bai. Nire bikoteari eskeni diot, zeren, momentu batean, bera Ingalaterrakoa da, eta gainera bera da, batzua eta gitarrak jotzen dituena diskonetan, Joe Chelsley. Eta, momentu batean egon ginen separatuta eta horrelako urruneko erlazio batean. Eta nik nahi nuena kanta honekin zen jendeari ezatea badela posiblea horrelako erlazio bat izatea eta indartsuago ateratzea.
0: Ados.
1: Beti ez, baina bueno, maitasuna dagoenean edo, gero jolasten dut ere lokura hitzarekin, ez da? El amor todo lokura, baina ere zoramena. Ez da. Biak, aipatzen ditut.
0: Kuriositatez, musikak batu zintuzten zue biok?
1: Ez, baina bai. A ber, bueno, ezagutu ginenean, ba, bueno, nik jakin izan nuen bera musikaria zela, eta handik aurrera, ba, elkarrekin egin dugu musika, baina beti etxean. Eta hoda, lehenengo proiektua non biak elkarrekin egiten dugun musika. Beti egon gara ni, nire proiektuak egiten, eta bera bereak. Eta orain, bueno, ba, oso polita izan da hori, ebe bai.
0: Begira, ze, askotan olako zek ere, bueno, ba, beste tesituru batean jartzen dute errazioa bera ere, ez?
1: Bai, ez da erraza, deskonektatzea eta...
0: Horregatik. Bueno, zein gutxi behar dugu nahi patu duzu, oso bitxi eruditu zait, nola dagoen erabilitemen, bo, rodez bat edo burlitzer bat da, ez? Entzuten dena.
1: Bai.
0: Bietatik zein?
1: Rodez.
0: Ados. Beti galdetzen duzu ez dakit diferentziatzeko gai ez naiz. Belarri utxera.
1: Bai. Nerea herrietak.
0: Hor, gertatzen diren gauzak dira, batetik, Rodezaren gainean abesten hasten zarenean, kantaera asko aldatzen duzu, sakonago bezala, eta zuk aipatu duzu, baina niri Maite Larbururen unibertsua etorri zait burura.
1: Bai. Bai, agian, bai. Zekite, kantare...
0: Jazukitu esaten zenuenean, ez? Akaso hemen bai. Jaz hori badago, ez?
1: Badago jaz hori. Badago ere bosano bat, zeren ahotsa erabiltzen dut vibratorik gabe, askoz aireatuagoa, eta intimoagoa izateko nik uste dut, ba, ahots hori edo soinu, sonoritate hori erabili dudala. Bai, eskatzen zidan horrela kantatzea.
0: Gero, kuriosa zen, bo, kuriosa da, Rodez hori entzuten dela aurrera duan enean, kanal batetik oso ondo, bere bestaldetik, olako bere elektrizitate hori uzten duen zikintasuna, edo beste zerbait da zikintasun hori. Ze zikintasun bat entzuten da, elektrizitate puntu bat entzuten da hor, kola moduan, ez? Isatz moduan geratzen zaio la nota bakitzari, elektrizitate puntu bat entzuten da kantuan.
1: Ez dakit, nik uste dut nahi gabe eginda dagoela, baina ezke kantu hau justu egin genuen zuzenean.
0: Ah, begira.
1: Claro, beste kantak, hainbeste elementurekin ba, ezinezkoa zen zuzenean egitea, eta kapak egin ditugu, eta, bueno, egun ezberdinetan grabatu izan dugu, baina honekin egin genuena zen ba, kontzertu moduan, Laurok elkartu, Nerea, Joe, Aitor eta nik, eta Laurok, elkartu gela batean, eta zuzeneko egin, bai.
0: Horregatik ez dago gitarrarik, ez da?
1: Ez.
0: Motibua da, Joek ezin zibela biak egin, ez?
1: Claro, baina badago pianoa, orduan.
0: Hori da.
1: Eta gainera zein gutxi behar dugun, da, kanta, orduan, ez genuen behar gehiagorik.
0: Horregatik, basu ere, bateria erekin sotil, oso gutxi, ez?
1: Bai.
0: Egira.
1: Baki, eskobilekin, eta bai.
0: Eta Rodezak ere intimotasun hori ematen dio, ez? Ezkenean.
1: Bai.
0: Rodez ama da teklatu bat, zeinek hori gutxitasuna nahi debentzat, bikain transmititzen duen zerbait, ez?
1: Bai, eta nereak oso ondo egin du eta oso ondo izlatu du, ba hori. Ezakit, joditu bakarrik behar zituen notak.
0: Egira. Bueno, zein gutxi behar dugun, eta bai, gutxi behar bai, baina askotan asko nahi dugu.
1: Bai. Askotan, bueno, behar dugun baino gehiago nahi dugu. Eta bueno, kanta egiterakoan, ba, nik pentsatu nuen bizitzaren gauza txikietan. Zeren batzuetan ez gara konturatzen edo ez dugu arreta jartzenan. Eta joe, ba, dira gauza garrantzitsuak gure bizitzan, eta nik uste dut aipatzen dudana. Bueno, Bai. Eta gaur egun aipatuko nituzke beste gauza batzuk. Besteak beste, ba, etxe bizitza duin bat, adibidez. Baina, bueno, nik uste dute mezua ailegatzen dela kanta honen.
0: Bai, ez dago zalantzarik. Artik, pasatzen gara, aprendiendo a vivirera, eta da kontraste bat, ze kantoa beste ez da beroa da, baina horretik beroago bihurtzen da, gitarra klasikoa sartzen delako horrok errezpaldi manez, ez da?
1: Bai, bueno, akustikoa, bai.
0: Akustikoa bai. Da?
1: Akustikoa da, bai. Bai, agian, ez dakit, segunetan nola, ze efektuak jartzen dituen teknikariak, Martin Guridi, bueno, magia egin du bebai, eh? Eta batzuetan badiru di...
0: Soken brillo hori akaso ez den, bez dentzuten metalezkoena, nailonezkoak dirudite, horregatik esaten nuen soinuz, hor zerbait desberdien entzuten nuela. Martin Guri desan duzu, non grabatu duzu, eh?
1: Hemen Gasteizen Sonora Estudio zen.
0: Ados, Martin Guri diren gidaritzapean. Eta, eta gero esan dudana ez, batetik soinu beroago, zen, intimotik, atera egiten gara, horrek akaso, baina gero ahotsekin eta egindako horrek guztiak, ez? Energia positiboa transmititzen zen kantunen helburua.
1: Aprendiendo a vivir?
0: Bai.
1: Bai. Bueno, nik uste dut disko osoan zehar, edo kanta guztiak badaukatela mankomunean energia positibo hori, edo... Ba, ni horrela naizelako, ni oso baikorra nahi. Naiz eta batzuetan, bueno, ba, mundua ikusi eta... negatibo bihurtu, baina bai, badauka positibitate hori edo nire historia kontatzen du bai, eh?
0: Ados.
1: Kanta hau.
0: Ados. Bueno, entzongo dugu zati bat eta galdetuko dizut kantuari berari buruz.

0: Horaintze konturatu naiz. Da, iranik. Musika ikasketak egiten dituen batek edo ez, non nabaritzen den askotan. Eta, aprendiendo a vivir, esaten duzun lehen da bizikoan, azken nota, ez da pop kantari oiko batek erabiliko luken nota.
1: Pentsio bat da.
0: Hori da. Hori da.
1: Bai.
0: Eta gero resoluzio bat dator, eh? Baina, bai. Baina hori bada, nola baitere askotan, musika ikasketak dituzuenok, jazekoak batez ere, horrelako gauzak sartzeko ohitura daukazu edo jolasten duzu horrekin asko.
1: Ba, batzuetan ateratzen da pentsatu gabe, baina pentsatuta dago dena. Gainera, entzuten dira txalo batzuk, bai. Aprendiendo a vivir, pla, pla, pla, eta hori da, ba, bizitzak ematen dizkigun, zera, ostiak.
0: Begira, begira.
1: Ba, bueno, ba, nik uste dut horrela ikasten dugula, ba, probatzen, mundura ateratzen, eta, bueno, hankazartzen, be, bai, hankazartzen.
0: Noski.
1: Baina, konforzotan zona horretik, atera behar gara. Hori izan da, nire esperientzia,
0: Bueno, bidaiatzea tartean sartzen da hemen?
1: Bidaiatzea?
0: Bai.
1: Bai. Osa, nik ikusten dut bizitza bidai bat bezala. Bai? Baina bidai, etengabeko bidaia, nahiz eta gauza asko ikasi, adibide, oso gauza potenteak eta interesgarriak aipatzen ditut, aprendi a vivir mi vida, aprendi a decir que no, ze beharrezkoa den, bai, limiteak jartzea eta ez ezatea, baina naiz eta hori ikasi, oraindik gauza asko ikasi behar ditut, eta, bueno, ba, jarraitzen dut nire bidaia.
0: Gainera, hor momentuetan badirudi bakarrik edo, ez, ikasi behar dela, ez dakit hori eda bat horrela den, bizitzako bidaian, noski ez bakarrik ez, bestelako bidaian, bakarrik bidaiatzeak adiez lagundu dezake, autoezagutzan?
1: Guzti, bai, niri adibidez lagundu dit, eta kanta hau ere badator bidai batetik, bueno, edo bidai askotik, nien bidaiatu izan dut asko.
0: Ados.
1: Eta gainera esaten dudanean jakidun batek edo medijun zabio eta jakidun hori nire aita da.
0: Ados.
1: Eta, jo, ba, ni 18 urtekin edo 19 urtekin ez nekien zer egin, ez nekien zer ikasi, eta berak esan zidan, ba, ez badakizu zer ikasi, bidaiatu, eta oso, zera, garrantzitsua da hori egitea, eta hemen ez daukagu hainbeste ohitura, beste hiri batzuetan, edo herrialde batzuetan, nola da, gap year, edo, bai, urte bat ematen dute kanpoan,
0: mundua ezagutzen.
1: Zertarako mundua ezagutzen, gure burua ere hobeto ezagutzeko, eta nik hori egin nuen. Eta gainera, bidaia bat egin nuen bakarrik, Zelanda berrira, eta munduko beste partera.
0: Antipodara?
1: Bai. Eta Australiara, zei hilabete egon nintzen bakarrik, baina konturatu nintzen ez gaudela bakarrik. Beti dagoela jendea, beti daukagula laguntza, orduan naiz eta bakarrik sentitu edo bakarrik gaudela pentsatu, ez gaudu bakarrik.
0: Begira.
1: No estaba sola.
0: Begira, bai, bai, bai, hori esaten duzu gainera. Ies egin kantuan, bueno, esango nuke berriz ere harmoniaz behintzat, sarrera folkloriko bat egiten duzula.
1: Bai, bai, oso.
0: Bai, bueno, za?
1: Orain dela urte batzuk, bueno, musika irlandarra betidan ikustatu zait, adibidez The Calls eta horrelako taldeak, baina hasi nintzen entzuten, talde bat, bueno, bi neska, Instagramen gainera, egiten dutela Lilting.
0: Ados.
1: Jarro.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Vale, vale, vale. Entzuten nuen kanta.
0: Ah, bai, kanta eta zetilar dago, bai, lasai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, hori, Lilting egiten dutela, da eskat modukoa, jartzen eskat da ba, silabak azmatzea eta kantatzea. Da haiek egiten dut, eta horrelakoak oso folklorikoa da. Eta handik etorri zen latiz, hori, latiz, laroren dorae. Eta hori zen kantaren bueno, kantan ateratzen lehenengo partea. Handik aurrera, ba, etorri zen bestea, bai.

0: ikusten da.
1: Bai, bai. Martin Guridiri asko gustatu zitzaion kanta hau. Gainera berak esaten zidan, Bjorken sonoritatea zeukala edo horrelako ustakit, kutsu bat. Eta, jo, lan handia egin zuen kanta honekin, eh? Bueno, elkarrekin egin ginen nazketa egiten, baina berak badauka pizu handia. Bai.
0: Irlanda eta iparaldera gure, joango gara beraz. Entzango dugu zati bat, ies egin kanta honena.

0: Hemen agertzen dago, justu zati organikoa hori hasten den unea. Bueno, nik aldetzen dudana hemen. Ies egin, pertsona batekin ari zara, izketan. Zitekitika, kaso zure burua. Bueno, baina nik aldetzen galdetiko nizukena da. Ea, norekin egingo zenuken ies eta nora?
1: Norekin egingo nuke ies.
0: Eta nora?
1: Eta nora. Ba, begira, orain zertan? Ez du sentitzen ies egin behar dudala. Bai? Baina ies egin behar dut, behar badut, ba izango litzateke nire bikotearekin, eta nora? Edo zein tokira.
0: Begira.
1: Bai, baina bueno, kantu honetan ez dut hitz egiten pertsona bati buruz. Bai, eskainita dago pertsona guztientzat, batez ere erlazio toksiko batean dauden pertsonentzat, edo egon diren pertsonentzat, eta mezua eta bakarrik ietz egin, ez gara geratu behar tituluarekin, baizik eta laguntza izango duzula bidean.
0: Horregatik egin ez galdera, ja, nora egingo zenuken ies eta norekin. Ez zen kasualitatez galdera hori. Ze askotan ez, bueno, bikoteak izatea eta bikote harremanak izatea eta oso ondo, beste otzotan toksikoak dira. Baina soili bikote harremanak, eh?
1: Ze... Eta izan daiteke bikote harreman toksikoa edo familiarekin, edo lagun batekin
0: horregatik,
1: edo lanean.
0: Horregatik.
1: Edo zen, erlazio toksiko batetik atera behar dugu, baina hori, nik nahi nuen atzen, azpimarratzea ez zaudela bakarrik edo. Bai? Eta itxaropena dagoela. Zeren, badago parte bat, hasieran menorrean atzen da, eta bat batean irekiegoak eta egan egin esaten dudanean, ba, maiorrera pasatzen dut, eta hori ja da, bueno, ba, argia ikusten dugula edo.
0: Eta hor da, lehendabiziko aldiz, markatzen duzuna ez, diskoaren titulua, gero kantu bat dator, ez, segituan etorreko da.
1: Bai, birritan agertzen da egan egin, bai.
0: Hori da, ez da, preambulo moduan edo aurrekari moduan, ez, gero etorreko denari. Bueno, zoragarria kantura pasatzen gara, single moduan etorrezen okerazpan naiz?
1: Barkatu, errepikatu ez dizut.
0: Zoragarria single moduan etorrezen okerazpan naiz, ez da?
1: Bai, lehenengo singlea izan zen. Eta gainera nire urtebetetzean, atera nuen, esan nuen, benga, urtebetetzea, oparia nire txat, eta guztientzean.
0: Kantua, nik markatu dut, labiskat, rock unibertsu bat baduela, batez ere, kantu tabernero bat iruditzen zein niri. Bo, taberna esaten dudanean, ulertu pub musika anglosaxoik bat. Ez, Euskal Herriko taberna bat. Gehiago, mundu anglosaxoiko pub bat.
1: Bai, izan daiteke. Nik kantu honekin, ba... Bueno, kantu hau da, energia positibo... esplosio bat edo... niretzat, eta ba, nahi nuen kaina ematea. Kaina. Gero, aipatu behar dut, Aitor Bravo, naiz eta jazz munduan egon, oso rockeroa dela, edo oso rock and rolleroa, entzun du pillo...

0: Red Hot Chili Peppers taldeak eta horrelakoak, eta nik uste dut badaukala bai baterian eta bai koruetan horrelako zakit influentzia edo
1: bai, batez ere aldaketa egiten denean. Ez?
0: Bai.
1: Aldaketa egiten denean, bai, ulertzen dut, esan ez una da, Californication, Universal, Fiskal, eta Torri daiteke burura.
0: Bai,
1: gainera tamburina ez dago kasualitate sartuta.
0: Eta hotxak ere,
1: gainera
0: hemen, post edo seia hotx daude, bai, seia hotx. Aldi berean entzuten dira. Ondo nahaztuta daude, baina badaudean.
1: Bai, noski badaudela. Gero ala ere, bitxeru dituzte dena da, esan dudan tabernari, tabernak iro hori, eta zuek aipatzen zuen ez, errok unertxe hori badagoela, baina kongak daudela.
0: Bai. Berriro ere joaten naiz Paul Simonen abestietara eta bar. Ez dakit,
1: da bitxia kontraste egiten du.
0: Bai. Bueno, nik bongoak nahi nituen, baina, karo, ez zen posible, eta Aitorrek esan zuen, bueno, ba, venga, zera, nola da? Kongak.
1: Txikiak, bai, ez?
0: Bai, ez, barkatu, kongak dira handiak.
1: Ah, handiak eta bongoak dira txikiak.
0: Bongoak dira txikiak,
1: ados.
0: Bongoak zartu ditugu, eta nik kongak nahi nituen, baina, karo, ez zen posiblea hori estudiora eramatea. Eta bueno, oso ondo egin du Aitorrek, eh?
1: Egida.
0: Han perkusioa badago ere, bueno, badago parte handia perkusioa dena, panderetak ere badaude.
1: Hori. Bai, badaude gauza de xente, kantua, bikotekide hoi bati idatzita dago?
0: Ez.
1: Ados.
0: Ez, begira, kantua idatzen nuenean, nahi nuena zen, entzuten ditugun txutxumutxuak, edo pertsona bati buruzko txutxumutxu horiei buelta ematea. Zeren, normalean egiten duguna da, ba, txutxumutxu bat entzun eta kritikatu, ez da? Edo, ai, ba, beste pertsona bat izan. Horregatik beti ezaten dut txori batek, edo txorizo batek.
1: Hori ba.
0: Ezan di, bai? Eta egiten dudana da, ba, horri, buelta ematea eta zatea, jo, ba, ze ondo, ba, posten naiz, ezta?
1: Bai, justu horregatik esaten nuen, bigotekide hoi batena, ze askotan hori bada egoera bat, ez? Estorte dezula norbet esan ez, zure bigotekide izan zen hori ez dakiz zer.
0: Bai.
1: Bale, ba, oso ondo, segi ez ala bere bidean, ez? Bigotekide hoi izan gabe, unertzea lagu
0: bintzen. Ez da izan nire historia bat, edo
1: orokorra
0: bat
1: dela.
0: Orokorra. Edo ikusi ditudan historio ezberdinak aipatu ditut, bai? Eta ba, posa hori jarri nahi nuenan edo
1: bai, kritikatu berdu ez, buelta man eta
0: Buelta man.
1: Ba, ondo eta zergatik ez, ba, behon degela
0: ez. Eta zergatik ez, bizitza zora garria da.
1: Begira, bai, eskotan geratzen garelako txutxu mutxu hietan eta
0: bai.
1: Eta kritikan. Baina, bueno, batzutan da, bale, osondo, ez? Hori ere bado. Baina, besta gauza da, kritikatzean dena kirola gihortzen dela kasik-kasik.
0: Bai, bai, zoritxarrez.
1: Hor badagoelako lehia batzuetan, ea nork gehiago kritikatu eta.
0: Baina horrek esan nahi du asko kritikatzen duen pertsonari buruz. Inbidiak daude, han txartuta eta...
1: Hablame kantuan, sarreran alako mistikotasun badago. Eta hemen ere konpasak ematen du arreta.
0: Bai, hau badauka.
1: Uf, egin duzu, hau da, kostada.
0: Ez, baina, ez dakit zer eraman dit hori egitera, baina zinentzen bost lauko konpas batean, papatean bihurtzen da zei lauko konpas batean, estribilloan, eta bukaeran amaika lauko. O sea, venga, la casa por la ventana.
1: Eta zer esaten zuten musikariek horren aurrean?
0: Ba, a ber, musikariek, orain dikazi date asko ezan, zeren ateratzen ostiralean.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, izan ditudan musikariek ezan didate oso naturala entzuten dela.
1: Eta
0: entzuten duzunea, zenbatzuetan konpaz arraro hauek edo jotzen ditugunean zaila da, ez dakit, hori naturala egitea edo, zeren badaude pizkat, moko ez dakit, no?
1: Bai.
0: Bai? Baina naturala, oza, beste pertsona batzuk musikariak ez direnak, ez dira konturatu. Edo ez dute esan, joe, batean konpaza, zea raro, zea gertatu da, edo zera raro gertatu da, edo aldatu da, ez dute nabaritu. Orduan horrek esan nahi du, ondo josita dagoela.
1: Bai, arreta jarri behar dela askotan ez, benetan horraino iristeko. Claro. Begira ez duk esan duzu, bos lauko, sei lauko, eta maika lauko dan. Basua zen nik horrezatena, basuako zerbait arraro egiten zuen, basua asko markatzen duena kantu hau, ez da?
0: Bai. Bueno, basua eta gero badaude motibo erritmiko melodiko batzuk, badago basua eta kit, nik uste dut maika laukoan egiten duena tum tum tum tum tum rum pum pum pum pum pum pum pum. Eta hori, ez da ulert, bueno, oso naturala da, baina gero badago beste marrazki bat pim pam pam pim pam pam pum pum pim. Eta horrelako gauzak, ezakitagian polirritmia bat egiten dutenak.
1: Begira, eta hori dena idatzi egiten zenuen?
0: Dena idatzia ez. Nik eienetan egiten dudana da, kantatzea, jotzea, batzuetan ere luperra hartzen dut, ahotsak egiteko edo ariak egiteko edo beste motibo batzuk egiteko. Eta, bueno, behar badugu idazten dugu, baina karo, basularia eta gitarra jotzailea jo zene, bai, gauza batzuk idatzi izan ditugu zen, bestela ez zara gogoratzen, baina beste batzuk natural agertu dira eta zuzenean jo ditugu gertu dira. Bai.
1: Ze handituz doan kantu bat, zuko esan duzu bezala ez, pieza puzlea egin eta gainera handituz doa, horregatik esaten nuen, hemen gauzak ahaztea edo nahaztea nahiko normal izan zitekeela.
0: Bai. Bueno, gauza batzuk gitarra elektrikoak etzean grabatu izan ditugu, zeren eta daude pillo, eta, bueno, estudioa oso garestia.
1: Bai, noski.
0: Denbora aurrezteko edo, eta dirua aurrezteko, etzean egin ditugu. Eta lehenengo maketa bat egin genuen, eta argi zegoen egin behar genuena, baina gero ja, estudiora joten zarenean, gauza batzuk aldatzen dira.
1: Bai, hori...
0: Oberako. Beti.
1: Klasiko bat. Ba, bai. Hablame, hitz egiteak zauriak sendatzen ditu?
0: Bai. Beharrezkoa da, esango nuke. Beharrezkoa da, gaur egun badakigu ze onurak dituen, eta nik uste dut mundu guztiak egin behar duela terapia, edo hitz egin behar dituela barruan dituen gauzak. Kanporatu behar ditu, bezala, nik uste dut gaizotzen garela.
1: Ados.
0: Ez baditugu hitzetan jartzen.
1: Ados. Begira. Hortxe. Zu behintzat, zure ondoreztapena hortik ateratzen duzu. Kantuan bertan kontatzen duzulako, Horregatik nion. Eta hortik pasatzen gara, egan eginera, zergatik da diskoaren izenburua eta kantu hau, zergatik egan egitearen inguruan. Ni motivazio kantu ez dela ulertzen dut hau, ez?
0: Bai. Edo erresilientzia kantu bat, ezakit, bai, motivazio be bai, ez da? Bueno, alde batetik egan egin zuk esan duzun bezala, itxori ateratzen da birritan. Eta niretzat egan egitea da gure buruan sinestea, konfortzonatik ateratzea, eta, bueno, ez dakit, bidaia bat, bai, egan egitea, ez da? Eta nik uste dut oso ondo islatzen duela disko osoa, horregatik jarri nion titulua. Gainera, nahi nuen atzen kanta honekin aztea diskoa, nire ideia zieran zen, kanta honekin aztiko dut diskoa eta gero besteak. Baina gero, kokatzerakoan eta grabatu eta gero, pentsatu nuen oso ondo zegoela kokatuta, Háblame eta ondoren, zeren hablame superpotentea da. Azkenean niretzat estadio moduko kanta bat da, bai, bukatzen da supergoia. Orduan handik nora joango zara, bakarrik dago bide bat, eta bide hori zen, ba, berriro lurrera joatea eta egan egin kanta jartzea.
1: Begira, ze kantua lehen esan duzu mazela, bokana daera bat, eta horrela, horrela zen da.
0: Badauka dron bat,
1: bai.
0: Azpiti.
1: Ados.
0: Azieratik entzuten dena, baina oso atzean dago, eh?
1: Ados. Bai, entzuten da. Bai, entzuten da.
0: Bai, batez ere ni ez joateko edo tonua mantentzeko jarri genuen eta gero erabaki genuen, ba, bai, geratu egin zen. Eta, bueno, ahotsa ere badauka efektu ezberdinak. Beste kanta batzuetan ez direnak agertzen.
1: Oi hartzun handiagoa du nola baitere, ez dakit, askatasun sentsazio hori emateko zen?
0: Bai, bai, nik uste dut baiet, eta bai, behar zuela oi hartzun hori. Baina, bezalde batetik ere, efektu ezberdinak jarri dizkiogu ahotsari, ez da? Autotune, ez dakit, autotune modukoak edo papatean, eta hori, ba, ez dakit, modernoago egiteko, edo.
1: Hau ere, hiruen artean abestu duzu,
0: Ez, hau da, bakarrik nire ahotsa, bai. Badaude kanta batzuk non, Virginia eta Claudia ez diren agartzen.
1: Ados.
0: Denboraren aldetik, ba, oso justu genbentzalako. Eta, bueno, ba, nire ahotsak ateratzen dira bakarrik, adibidez, hablame kantan, edo, eta iez egin kantan, nireak dira. Besteak elkarrik nintzuko.
1: Hemen, karo, hau zuzenen aurkezteko, luperrarekin egiteko asmotan zara?
0: Bai, hori zen nire asmoa, hori zen.
1: Ikasi bezunez bueno, luperra erabiltzen ez, venga.
0: Bai. Hori pentsatotan eukan eta ja probatu egin dut, eh? Eta, bueno, nik uste dut ondo dagoela. Gero, claro, beste kantu batzuk moldatu beharko ditugu, bai. Zeren ezinezkoa da hainbeste musikari izatea eta hainbeste elementu jartzea. Baina, bueno, moldatuko gara.
1: Luperarekin konformista zara edo tok desente dituzu? Zan edo?
0: Bi ditut.
1: Ados.
0: Eta, bueno, ez dakit gogoratzen ditudan izenak. Bata da Bosch, RC, Bosch edo horrelakoa, bai? Bosch kanal dituena, eta, bueno, hori da egokiena, zeren baditu funtzio ezberdinak, eta beste bat da pedal bat,
1: bai.
0: Horrelako pedal txiki bat, non oso erraza da erabiltzeko, zeren ematen diozu behin eta grabatzen du, birritan, ez dakize, bai. Orain ez duko.
1: Bai.
0: Baina, klaro, geratzen da pizkat simplea edo.
1: Eta akatxikiak ondera ematen dituzu zuk zure buruarekin kaso horretan. Ze, luperarekin parean jotzea batzuetan oso zaila da.
0: Oso zaila da.
1: Mikrosegundu bat artistak nabaritu egiten du, ez? Entzuleak akaso zein beste. Eta hori kudatzen ere jakin egin behar da.
0: Bai, bueno, ba, gertatzen denean aurrera joan behar. Edo berriro atzi, ez dakit, ez zait gertatu inoiz horrelakorik, baina bai, gertatu zaidana da, adibidez, Ricardorekin, beste diskoan ere, ba zeuden ahotsak eta bar, eta luperra erabiltzen dut. Eta batean nik luperrarekin edo zer egitea eta bera, gitarra jotzerakoan beste erritmo bat egitea edo deskuadratzea, ez da? Baina hori izan da, ez genuelako ondo entzuten edo ez ginelako ondo entzuten, bai, hori izan da arazo larriena, ez da, eta bueno, ba, arrisku hori badago, baina nik uste dut hartu behar dugula. Nik nahiago dut hori egitea, bazeak jartzea baino.
1: Begira. Baita. Organikotasunaren alde.
0: Bai.
1: Bueno, sandugu, kontzertu daia hori nola egingo duzun, eta kontzertuak noiz dituzun ere galdatu behar dizut. Kontzertuak, balira kontzertuak biztan.
0: Ba, oraindik ez ditut datak itxi, baina 2027an izango dira. Ziurrenik hemen Gasteizen aurkeztuko dugu lehenengo kontzertua, eta nik aurkeztu nahi nuen musikari guztiekin, bueno, guztiekin ez, gehiagorekin, zeren, adibidez, esan dudan bezala, jo, gitarrak eta basua jotzen ditu, orduan beste bi gitarra jotzaile behar dituz. Amabi izan behar gara eszenatokian, ahal badugu horrela egingo dugu, eta espero dut, ja hitz egiten ari naiz, bueno, ba, hori aurrera eramateko, eta hemen Felix Petit antzokian egiteko, baina oraindik ez daukagu datari. Eta gero, bueno, ba, beste toki ezberdinetan jotzea espero dut, eta jagian formatu txiki batean. Zeren.
1: Ze formatutan duzu buruan?
0: Nik, bueno, zei pertsona ditut buruan, bai, zei musikari eszenatokian, ahal bada, baina badira asko ere, zeren. Orain arte egon naiz bakarrik Ricardorekin edo irukoteka edo horrelako formatu txikietan, eta oso erraza izan da kontzertuak ematea eta bueno, eta bat musikariak bateratzea, baina bueno, nik uste dut disko hau behar duela, behar dituela musikariak. Bestela moldatuko gara eta aterako da beste gauza bat. Adibidez, aurkezpenean, pasaden ostiralean, bi kanta egin genituen, baina irukoteka edo. Bai. Bi gitarra, ni ahotsean eta perkusioan, eta ba, gitarrista bat, Morika Duran, kanta egin zuen, nirekin koruak egin zizkidan. Eta beste, bueno, ba, kanta ezberdinak atera ziren. Politak be bai, baina ezberdinak.
1: Ba, ezberdinak, noski. Edizio fisikoa ere badu, okerazpa naiz?
0: Bai, badu. Viniloa eta CD-a.
1: Hori da. Nork egin dizkizu diseinuak, argazkiak?
0: Ba, begira, diseinatzaile grekoa, Ana Maria Zuti. Bueno, argazkia ez. Argazkia, joke, nire kotekidea, bai. Egin di. Hemen Gasteizen, Armentian, eta gero diseinua Ana Mariak egin du. Eta gainera nik uste dute oso ondo irudikatzen duela diskoak daukan guztia, ezta? Ba, azal maksimalista bat da, non elementu asko agertzen diren, bai, gero kontraste bat dago, zeren argazki bat dago atzetik edo oinarrian, eta gero elementu digitalak. Eta horrek kontatzen du nola, ba, naiz eta musika akustikoa egin, badaudela elementu elektronikoak edo.
1: Bigira, hortxe, hori ere, islatuta, diskoaren azalean. Non eskuratu daiteke?
0: Ba, momentuz, vinilora dendan, hemen Gasteizen, errementari kalean, bai, alde zaharrean.
1: Bai.
0: Eta nire Bandcampen, Geraldine Musik karekin bukatuta.
1: Ados.
0: Edo kontzertuetan. Bueno. Egiten ditugunean kontzertuetan.
1: Bueno.
0: Eta printzipioz horrela egin dut, eta gero, bueno, pentsatuko dutea zabaltzen dudan. Baina egia zan, ez ditut disko asko egin. Eunda berrogeita hamar, vinilo egin ditudala, eta eun disko. Ba, ikusteko haber nola zaltzen diren, eta gero behar badugu gehiago egiteko.
1: Ba, bai, ze arrisku handiak hartze ere horrelakoetan. Ba, akigu, esan duzu mazela estudioa garzi dela fabrikazio ere, ez da bateren merkea.
0: Bai, eta... bueno, esan behar dut, disko hau egitea edo grabatzea posible izan dela, Eusko Jaurlaritzak eman didan diru laguntza bati esker. Bestela, oza, nik nire poltsikotik jarri behar badut hainbeste diru, ezke ezin ezkoa bitzateke.
1: Begira, begira, hori ere. Esan da geratzen da, hortaz, esan dezakezu, no estaba sola.
0: No estaba sola.
1: Zepeti dago norbait, ez da?
0: Bai, bai.
1: Begira. Ba, kantu honekin utziko ditugu entzuleak, diska izten duen kantuarekin utziko ditugu entzuleak, Geraldin, mila esker gurekin izatearen, eta bueno, emango dugu hemen, kontzertuak ateratzen direnean, haien berri emango dugu.
0: Mila esker, Iker.
1: Ondo izan.
0: Benetan, baita zu ere.
1: Agur, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Ez. Eskeleto kantuarekin disko berria dakartela aurreratu dute. Diskoa azararen 27an etorriko da. Eta kontzertu batzuk ere iragarri dituzte horren karietara. Urriaren 22an Biarritzen eta Zabalen izango dira. Gero Mont-de-Marsanen izango dira, hori azaroren 6an izango da. Montrealera ere joango dira, Kanadara. Zugarramurdin ere izango dira, Koban, azaroren 28an, gero genen izango dira, baita Santos Pascuasen ere zentralen, kilikirekin batera, abenduaren 25an. Eta inbat gehiago ere bai, beresaretan ikusteko moduan hori. Eskeleto, disko berriaren aurrepen kantua, ez.

estilo zaldatuko dugu. 2001an sortutako nafar bat Emilia Zubiriko artista Mikel Eugi. Mikel bezala aurkezan du bere ura, mi, baina Pikaz, MKKL. Eta, bueno, EDMA egiten du orokorrean. Hau, bere hirugarren kantua da. Bakardadea deitzen dena, hasieran gozo. Bueno, quiero otro duda de mi piscabate. Entonces aún hago, seguidan zarata tarde y sango de tagurean.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Me cago en el amor, hori esaten dugu tonino karotonek. Hori askotan ez dugu esaten, baina, bueno, hori ere esaten du kantu honetan berez. Eta hori da gure sintonia partikularra Iker Barbara agurtzen dugunerako. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Ondo tazu?
2: Bai, ondo, ondo, dena ondo.
1: Bueno, hilabete frenetikoaren hasiera hasi da.
2: Bai, joe. Bai, oso gorra, osasko.
1: Hori da, bueno.
2: Aldetik gutxienez, osasko.
1: Bai, bai, eta datorren guztia. Zenbat disko datozen, ja kontua galdu dut, eh? Galdu dut, bai. Eta alerezuk gauza berriak ekartzen dizkidazu, oso da, ni kontutik kanpora ditudan gauzak ere ekartzen dizkidazu, eta esaten dut, ai ama, zer datorren udazken honetan?
2: Bai, bai, bai, gauza asko, bai, bai, bai, eta urtearen hasieran ere, eta bai, bai, interesgarria, bai, talde mitiko asko diskoteratzen dute, ba, talde azken urteko urtean dauden, ba, asko, asko esaten ari diren duten taldeak, ba, azken urteetan, ba, diska berria ere ateratzen dute, proposamen berriak ere interesgarriak, bueno, bueno, nahiko
1: urte urren diskoak, urte urren birak, kontzertu handiak datorren urte hasieran, hainbat taldek, mainstreamekoak, ez? Badator, hola, ez? Ikastetze potente bat, esango dugu.
2: Bai, bai, hori, musika interesgarri talde guztientzarako.
1: Hori da. Hori da.
2: No, bai, bai, izango da, 2007 oso interesgarria, kontzertuetan, diskoetan, ikusiko dugu baita ere, nola doan Durangoko azoka, eta beno, eta jaialdiak.
1: Eta jaialdiak.
2: Eta, bueno, eta mira internazionalak, eta baita ere talde gure taldeen kontzertua, bueno, oso interesgarria datoste, gure beretan.
1: Ez dago inolako zalantzarik hor. Bueno, eta horien artean, ba, esan duzu bezala, proposamen berriak, eta gaur hasi, nik ezagutzen ez duan proposamen batekin hasiko dugu, ez dakit nor diren, nongoak diren, nondik sortu den hau, eta azkeneko denboratan, horrelako batzuk gertatzen ari dira. Esaterako, aurreko ostegunean Kutxa Beltzan Beire taldea izan zen, eta Beire taldea hola errebotez iritsi zitzaidan talde horietako bada. Toren batean ikusten dut, Gauze, eta Gauze zein dira?
2: Ba, nire ere heldu zen de rebote, WhatsApp baten bidez, eta bai, bilatu behar izan dut nonungoak diren, urretxu Zumarragatik, datoz?
1: Begira.
2: Laukote bat? Laukote berria, ze proiektua 2005an sortu zen, eta orain publikatu da lehen diskoa, bat.hogeita hamalau ditzen da, diskoa, bueno, diskoa ez dut ulertzen, bueno, bai, suposatzen dut, urriako 30an publikatuko dela, baina suposatzen dut, igual fizikoan, ez?
1: Horre, izan, bankanbean badago.
2: Horre gaitik, bai, bai. Horre gaitik.
1: Bai, batean sustoa, ez?
2: Edo, igual, beraien akatsa izan da, segia da, niri, pasatu didatela esteka bat privatuan.
1: Baina irekita dago.
2: Baina ez, baina son claudel.
1: Ah, no?
2: Igual, oza, hau, ba, esaten ari nagoela, da sobre la marcha, ez pizka bat.
1: Hori da.
2: Gauden egiten zerbait ilegala.
1: Edo ez, ez?
2: Ez dakiko, baina, bueno.
1: Nik tracklist osoa ikusi dut, esan nahi dut, bueno, gure zer ere ez dakit, ondo dagoen, ez dagoen, baina baina webgune baten ere publikatuta badago, hau guztia, tracklist guztia, Bandcampeko diskoa entzun gai, esan nahi dut, zegendo izena du Shuegazer Alive izeneko blog bat ikusi dut, eta hor diskoa, Gauzeren diskoa hasi eta buka Bandcamp batean jarreta dago, eh? Hau da.
2: Bai, hori da, bai.
1: Guk publiko dagoen zerbait jakiten ari.
2: Bai, baina jartzen duen ez publikatzen dela Bandcampen 30an,
1: ja zalantza sortzen dugu.
2: Bai, hori da. Baina askotan egiten da, egia da, taldeak egiten dutela publikatzen dute online, ez? Eta baina publikatzeko data gero aurrerago jartzen da, eta diskoa edo CD-a edo viniloa.
1: Hori da, kanpoan dagoen.
2: Hori dagoenean.
1: Hori da.
2: Bueno, pentsatuko dugu horrela dela eta ez gaudela zer txarrik egiten.
1: Ni harretuta nagoena da, ikusten ari naizena dela, ze estilo nahasketa proposatzen duten?
2: Bai, egia da, hori da, guztize. Ez dut disko zoantzun, baina niri ere gaur goizean jarri nahi zonekin, aukeratzen abestiak, eta justu aldu zait, eta nahi nuena zen pizka bat ikustea segundu batzuk, abesti guztien segundu batzuk, ikusteko ze estiloa eta hori. Eta komentatu duzuna, hasiera hasten da modu batera, bigarren abestia batera, eta karo, ja harrituta nengoen hasieran, ze estiloa nahiko gogorra zen, gero berai jartzen duten estiloak...
1: Bioan jartzen duten ikusita, ez
2: da? Ba, hori da guztiz, orduan, egin dut alrebez, pasatu naiz atxera, ez? Azkena bez, eta ja, ulertu dut, joan naiz atxetik aurrera joaten, eta bai, ja, lasaiago, hori, eta orduan, bai, rock alternatibo hori, ba, ja, pizkal da zaitzen da, ez? Emoa, karo, bera, komentatzen dut Dream Pop, baina bai...
1: Eta su gaiza, ez?
2: Hori, da.
1: Ostras.
2: Orduan, egia da, ba, lehen lanaz, soltsa besti, eta hor, bota estilo guztiak nahi dutena egin, ba, segurazki etorkizunean, ez dakigu, baina posible da, askotan gertatzen da hori, ez pizka bat, beraien identitatea gehiago aurkitzea eta beste leku batetik, ari batetik batera.
1: Bueno, laukotea dira, hori argazkian ikusi daitekelako, ez? Lau pertsona direla taldea osatzen dutenak, eta zortzi kantu, sanduzun moduan, atera dituzte, gauze, gau, uganean bi puntutxoa jarrita, gauze, horrela deitzen da taldea. Bidea gurutzeak, deitzen da kantu hau, lehen da bizikoa ekarri diguzuna, hortaz, bueno, ba, entzun egingo dugu, eta jendeari zer iruditzen zaion gauze taldea.

0: emokitu horiek lehendabiziko kantuan eta bukaeran eta bazituen indartxu sartzen da esan duzu moduan kantua eta, bueno, gero baretzen da pixka bat. Interesgarri, interesgarri gauzerena. Ea, gehiago jakiten dugun hauen inguruan ere, denborarekin. Ze, bueno, ba informazio apurrarekin, ezin dugu asko zer gehiago egin iker.
1: Bai, bai, bai. Ez dakigu beste taldetan egon diren edo, eh?
0: Hori da. Gu saiatu saiatzen gara, eh? Baina, bai batzutan ezin da. Ez? Irzen gara entokiraino. Hauek urrengoak bai, urrengoak bigarren diskoaren atarian daudela esango nuke, ez? Aurrerapen kantua da?
1: Hala da, bai, bai, bai, hala da.
0: Sal del kotxe.
1: Sal del kotxe, hori da. Eta diskoa hau, bueno, aurrerapen kantua da, baina baita ere hau beste irtietzen da 7 pulgadako vinilo batean. Un mundo internacional ekin daude, ez? Hori ya, horrela zela asiedatik, ez? Eta bero, bat alde super berezia, sorpresa zen 2008-2008 ya duela bi urte agartu zirenean, debuta egin zuten daba daban, nainera grabatuta dago kontzertu hori, bankan benentzen daiteke, eta bero, gauza oso berezia, ez da jende guztiaren txat, proposamen oso bitxia da, bulketik bi partaide daude hor.
0: Hori da.
1: Eta bueno.
0: Andoan eta jangitz, ez?
1: Bai, bai, hori da, bai. Okay, eta...
0: Ez, sali dago.
1: Ez izenak ez nago ziur, nola
0: gira. Ah, dos, begiratu beharko nuke. Begiratuko dut iker, lasai.
1: Bai, eta... Eta bueno, oso proposamen bitxia, ez? Nola nazten dut estilo oso bereziak, pues punk new wave, tresna bereziekin, ez dute baita ere saxoa sartzen diote, egiten dute soinu bereziak, spoken word, horrela, bueno, eta proposamen oso librea eta baina ez da erritmo bereziak eta arima oso berezia, oso interesgarria. Ba, berezia gustatzen zain jendearen txat, proposan oso interesgarria. Eta beno hori, orain irtetzen dira lehenengo single batekin, Salir de Casa, diturikoa, grabat Urtsi Guziarekin eta Niko Bortolonirekin grabatu dute, eta beno, ikusiko dugu. Ikusiko dago, bueno, beraien Bandcampen dago vinilo hau minio txiki hau salgai, eta ikusiko dugu nola doan urrengo hilabetetan hori disko berri hori.
0: Hori da. Alberto eta Jangitz dira, taldean daudenak. Alberto eta Jangitz bulkekoak. Eta, bueno, zer etortzen den, esan duzu moduan, humo internazionalekin, hori aipatu genuen ez, bere garaian, badela zigilu txiki bat asturiarra, ez? Euskal Herriko talde bat edo beste fitxatu duena.
1: Bai.
0: Gauza kuriosak ere gertatzen dira tarteka ez da.
1: Bai, azkenan gauza hauek dira konexioa dagoenean igual el talde bat eta zigilu txiki batekin eta badakitela beraiek mimo hondiz egiten dituztela gauzak, ez? Bai, alde batetik argitalpenak eta bestaldetik baita ere taldeen management hori, ez? Orduan, askotan gainera gertatzen da, sigilu txikiak, edo management txikiak, handiak baino hobeto mugitzen direla, ez? Edo, arreta gehiegiz daukatela sentitzen dute, ez? Orduan, hori da historia.
0: Bai, eta gero gertatzen da, horrelako sigilu txikietako langileak, handiak etortzen direla, haiek fitxatzera. Hori ere, ikusi dugu behin baino gehiagotan.
1: Bai, normal. Bai, azkenean, bai, horrela da, bai. Munduan edo zingauzetan horrela da, bai.
0: Hori da. Bueno, entzungo dugu, Sal del Kotxeren kantua, Salir de Casa deitzen dena, esan dugu bezala, aurrerapen kantua da hau lan berriarena.

0: Begira, justu hauteskundeak eta aipatu ditugula, giroa, bai, atera txetik eta ikusiko duzu, horrekin nahikoa da ikusteko zer dagoen kalean, ez da?
1: Bai, joa.
0: Haze, giro nahasia dago, eh?
1: Bai, asko, asko, bai.
0: Eta horrek kulturari askotan, askorako ematen dio, sortzeko?
1: Bai.
0: Hori horrela ez, kontrakultura hor dago, ez?
1: Bai, bai, bai, hori beti, ja.
0: Ikusiko da.
1: Izugarria.
0: Bai. Izugarria. Aizu, galdetu behar dizut, larun bateko euritea erekin eta zu ondo? Zizu gara galdetu?
1: Babitu, horrelako gauza gertatzen denean, ba, dode bileku gomendagarri egoteko.
0: Bilua.
1: Bata, etxean, ez? Eta bestea, ni nengoen lekuan. Justo, eh? Sineman.
0: Begira.
1: Bai. Gainera, bai. Sineman nengoen. Eta orduan, sinematik atera nintzenean, ja, claro, zen igual, gaurko amarrak edo, ez? Eta justo ja...
0: Den aurrak hartuta.
1: Bizkaian Bilbone avanzada segon moztuta, gero hori, alde zaharra dena...
0: Bale, eurez gainezka.
1: Bai, ba, hori, flipatu eta, bai, zugarria, bai.
0: Etxera eritxe zinen bentzat.
1: Bai, baina, de klaro, pentsatzen zekeu dene getxon, eta Bilbora joteko, en plan, ezin ginen joan avanzadatik, orduan, claro, izan bat, joten gara, erandiotik eta hortik, baina, claro, hortik igual ere...
0: Zubi agurutzatu behar, Bizkaia zubi agurutzatu behar.
1: Ella daba igual saltzenakoan esa sozialetan ya afaldu denbora egitean ikusi genuen ya zabaldu zela ya ondo bai.
0: Ai.
1: Bai, baina ojo, gertatu zena desarrean.
0: Bai, iraganeko mamuak etortzen dira segituan.
1: Bai, joan, denda eta taberna asko uraz beteta izugarria, bat ze joan. Horrelako gauza gertatzea zure ez denda edo lokala hor bauraz betetxea eta generoa eta bueno, dozen gauza hor faena izugarria gutxienez esen ezer gertatu larria jendien pertsonei ez diegon jende hilak edo
0: la
1: bida garrantzitsuena eta bueno.
0: Gertatzen.
1: Baina, bueno, ya, izugarria ze, donen ja pentsatzen, joa, ze gauza gaude gertatzen Levanten, ez, de Valentxan eta hortik, ez, eta bat, bim-bam.
0: Baina, une batean.
1: Bai, eta esan nahi du, hori, bi ordutan ere hemen gertu daitekela.
0: Bai, hor kontuz, Olivier. Hor, salir de casa sal del coche, hor kontuz. Hor kontuz, akaso ez da egin behar. Kasu horretan. Bueno, horrengo taldea, hauek ere zitut ezagutzen. Gaur ikastela.
1: Bai ezagutzen dituzu. Bai. Ezagutzen dituzu, ze talde hau entzun dugu. Da, Riller, da, Bilboko talde bat oso bitxia, ze Bilboko da parteide bat basu jolea, baina besteak dira parteideak dira ingelesa, irlandarra, polakoak.
0: Bale, Vale, orain bai, esan duzunean Poloniakoa dela bat, beste... Vale. Hori ja, ezagun hau egiten zaite elkarketa hau.
1: Bai. Rock alternatiboa egiten dute, larogei amarkadako musika, baina, bueno, baita ere, beste estiloak ere nabaritzen dira, balet country bezala, edo no, psikodelia ere. Eta, bueno, izan ziren iaz, irabazlean rokein
0: amigo
1: orduan
0: orain ulertzen dut diskoaren portada
1: bai ez
0: claro jartzen duelako basauriko udalaren zigilu hori ez hau da nola baitere bueno sariaren ondori

0: guztia, diskoaren kontraportan, eta, bueno, originala bada, ez? Hauek egin dutena. El Tigre Estudio, onzen grabatu dute gainera.
1: Ba, ez, ekoizlea, irabazten duenare, duenak, diskoa grabatzen du Jon Agirrezabalarekin. Horregaitik adibidez, ez dakit horren aurkeratu dana, bale, Riller du, ba, lehenengoa, baina adibidez, honek, bigarren eta hirugarren abestietan gitarra jotzen du.
0: Ah, dos.
1: Eta bigarrenean bete ba, pianoa jotzen du Claudia Martinez, eta, bueno, bai, egon dira lan ekoizpen lanetan Sabiegia eta Jon Agirrezabalak.
0: Eta horrein esaten duzula, A Change in Your Heart, aurreko EPA, bai, ekarri zenuen ona, zeuren gogoratzen dut bideoklipa ikusten ari naiz, eta bideoklip hori oso pekuliarra zen, eta Riller hortik etorri zen ona. Bueno, kontua da, talde honek, ja zapaldu dituela baita ere txoki interesanteak, esan nahi dut, Burlitzerren aretoan bezalakoetan jota daude, esan duzu bezala rokein irabazi dute, ez?
1: Bai, bai, bai, joko dute Maz Basaurin,
0: hori da.
1: Bai, eta bai, oso talde interesgarria, hori, mix oso berezi batekin, estiloek aletik ere, osea, eragin, beraien dieten taldea, badaude Beatlesen adibidez, eta baita ere gero ba, taldeak ba, Supergrass edo Pavement. Dago hori, talde mitikoak, ez, eta oso ba, rock pop historian ba, beraien eragin izugarri hauk eman dutena, eta beste ja, lan hogeita mara marka ez, da, zegoen ba, rock alternatibo hori, ez?
0: Bai,
1: eta gero baitaren nabaritzen da proposamen berezia dela baitare ingelesaren asento hori eta bai, zaskotan utxa egiten dute talde asko, ez, proposamenean ba, zo, azkenean, bueno, badakigu hori abestea ba, ingelesez ba dauk, zaila egiten dela, ez?
0: Bai, sinizgarri egitea batez eraskotan, ez? Zezu azentuazio batekin oitzu zara, eta gero ez, bat batean gogorregi egiten zaizu, edo batzuek, hauek nongo azentua dute, ez dakizu, ez? Hori ere, gertatzen da. Bueno, esan dugun bezala, diskoa laburra da okerrezpa naiz, ez? Okerrezpa naiz. Disko laburra dela okerrezpa naiz, boskantu. Eta, bueno, ba, bost horietatik. Lehen da bizikoa da, entzengo duguna, do you still think you're right? Gira. Hori... zer pentsatu ematen du mazak osatako bat. Harintzen pentsatu, salire da kasa egin, eta gero pentsatu, ez? Ea, zuzen zauden, zure buruari egia zu galdera. Riller, taldea.

0: hortxe distorsio kola hori, bukaeran duena, Rillerren Do you still think you're right, dituriko kantuarena. Eta bukaerara iritsi gara, gaurko azkenera iritsi gara, asko gustatu zait, diskonen izan burua. Nik hori esan beharra dakoat. Amoranteren diskoren titulua, asko gustatu zaitana.
1: Bai, ez dut amaitu.
0: Hori da.
1: Hori keinu egiten dio eta horri buruz doa pizka bat disko hori, ez? Mugimendu hori ba pizka bat omenaldia edo, ez? Egitea, ez eta bueno, lehen etxegin dugu sinema nengola, ez? Eta bazen pelikula nengoen ikusten La Bola Negra.
0: Pentsatu dut. Askoren asteburuko plana izan da pelikula hori ikusten.
1: Ez den sarrerik edo zilekuan horret joan txingetxora eta okeratu duena bestia da Saldunarena ze justo Gerren Aurkako kanta bat delako.
0: Ados.
1: Eta egia da hor pizkat entzundu dala diskoa eta saxoa daukanez eta badakigu ba, La Bola Negran dago la gitarra de la Fuente eta baitare doka trompeta hori, ez, pizka bat, pentsatut, jo, ba, etorri zen burura, jo, egin al zen La Bola Negra horrelako jauza bat, Euskal Herrian egon zen egoerarekin, paraleloan, Amoranteren soinu bandarekin, ez, eta, ikusi du oso argi paralelismo hori, ez, eta, bueno, azkenan, ba, hori, lehen segundutik etorri zen burura nola pelikula entzuterakoan Amoranteren disko hau, ez? Ze badauka tradizioko, alde batik tradizioko ba, sentimendu hori, baitare vanguardia hori sartzen duen elektronikarekin, soinuekin, eta bere... Bueno, bere letra eta abesteko mota sentimental eta sakon horrekin, ez? Eta bueno, ez dut guztiz entzun diskoa eta gauza asko gastatu behar da. Onerako lan bat gauza asko ditu horre.
0: Bai, asko dago, bai. Jo, ni harrituta geratu nintzena da, ikusen honean, singeletako bat, Elinio Deltxerekin etorri zela, pentsatu nuen, diskoan kolaborazio pila bat egongo zirela, eta zorrela izan.
1: Ez,
0: arritu nagoen gauzatako bat hori izan da. Ez, egia da aurreko diskoan eko kolaboratiboa izan zela, Amoranteren aurrekoa hola buruzari naiz, baina esango nuken eko kolaboratiboa izan zela, eta orain berriz, bueno, ba, beste modu batera egin du Iban Urizar Amorantek, bere ez dot amaitu. Eta galdetu beharko diogu, ea, benetan, estudiora sartu zenean, disko bukatuta zuen, edo ez. Ze ez dut amaitu, akaso izan daiteke, estudiora joan zenean, esan zuela, ez du bukatu, baina estudiora, noa, ez?
1: Bai, ze, tienes, diskoaren, ne zuena aplikatu ez diskora, da hori, da, sentimen horiz, obra ez amaitzearen sentsazio hori, ez? Nahi zuen horregatik ez dut amaitu ditzen du, eta horregatik dago ez dut amairuren
0: kinori
1: hori da, bai, orduan, bai, bueno, zan behar du ere, Ramon Zabaltik dago, artista dago lan estetikoa edo estetikoz irudia eman zindiola proiektuari, ez? Eta nola esan...
0: Artista plastiko bikaina Ramon Zabaltegi, eh?
1: Bai. Eta Amorantez noski, ba, bere itxak eta hotxa eta dena, ba, prestatu du, ez? Orduan da, ba, lan borobil bat, ez? Dena irudia eta musika, dena batuta dagola.
0: Bai. Eta esan dugu moduan, Amoranteren lan berri oso bat, entzuteko moduko lana nola ez, eta grabatu dutena Johannes Buffekin, hori ere, beste zera bat, ez da Arnotzen, Shortbreaken estudioan grabatu dela, bueno, parte hartu dut Felix Buffek noski, Jose Irazokik ere bai kanturen batean, eta Xabi Zeberio eta Markel Zeberiok ere bai, Ariak Joz, hortaz, bueno, experimentaletik badu, noski, zintzuen bestela izan, ez? Zer, Morantek experimentazio handia eskaintzen dio. Baina, bueno, etortzen denean eta, bon, benarekin egoten garenean, kontatuko digu hobeto zer egin da izan, ze. Askotan guk experimentazio ikusten dugu, Iker, berek esaten dute, nik ez dut experimentatu, hori ere gertatzen da.
1: Bai, bai, bai, ala, bai. Eta gero beste esperientzia da, berari zuzenean ikustea, ez?
0: Hori bai.
1: Musika guztia bera bakarrik eszenatokian defendatzea da izugarria. Ni gogoratzen dut ja, ba, aurreko diskoa noiz izan zen ja.
0: Aurreko diskoa ea begiratuko dut. Nik uste dut 3-4 urte izan zirela.
1: Bai, bai, gogoratzen dut Kutxa Beltzan ikustea.
0: Bai. Eta zuk esan zen hala zer izan da hau. Harri herriar duela 3 urte.
1: Bai, bai, bai, hori.
0: Gogoratzen dut esan zen nuela. Atera nintzen, hola, harrituta.
1: Bai, bai, azkenean kontrola ukitzea, bori, soinu askoren hori, ez? Ba, esperientzia bat, bai, bai, bai. Eta hori bakarrik nago hitz egiten, ba, musikari buruz, ez? Ba, ez gero dago bere hitzak, ez? Eta dena batuta egotea, dena gauza bat, ez? Gauza bat bakarra bezala orkestea, ez? Naiz eta soinu asko bera zuzenean egitea, grabatzea, gainean joatea botatzen, eta gero, ba, gero saks,
0: trompeta
1: edo sartzea, eta, bueno, oso unkigarria, oso unkigarria.
0: Ba, Moranteren, zaldunaren akantuarekin utziko ditugu entzuleak Iker, eta zuri, ba, datorren astera arte, esan, ze datorren astean, hemen esperoko zaitugu besoak zabalik.
1: Osondo, ba, mila esker eta ondo pasaztea.
0: Berdin. Berdin.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
2: Edu Zardoiaren doinuak dira hauek. Edu Zardoia tutera arra, bueno, normalean punkarekin lotu izan den izen horietako bat, baina bakarka ere badabil, bakarka, ba, kantautoro moduan atera du bere lantxoak. Eta hau kanturik berrienak, geldi ezinak, bueno, ba, kontua da Edu Zardoia Atarrabian izango dela jaigunean. Atarrabiko jaien baitan izango da. Bueno, ba, izue, hori, bihar, iluntzean, Edu Zardoia Atarrabian.

Bueno, Mikel Urdangarinen doinuak dira hauek. Mikel Urdangarinek baditu hainbat kontzertu aurreikusita, bueno, horietako bat. Arrasaten, Gaztetxean, ez dakigu disko berriaren prestaketa, nola debilan, ez dakigu disko berria den ez, baina bueno, hau ez da, berri berria, itxasuan euria, kanto guztatzegulako ekarri dugu. Arrasaten, Gaztetxean, bihar, Mikel Urdangarinek.

Azken kantu batekin bagoaz, berandu deitzen da, Marenen kantu berriena da, eta orduak erantzio dio, gaur ja berandu dela, gau berdia iristear, beraz honekin agurtuko gara, bihar musikaria gehiago, mila esker horregote arren, onda izan aio.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera buruz buru arituko gara gaur aizea eta biok eta nola ez musika izango dugu izpide.
1: Errepasa ditzagun efemeride musikalak beraz. 1969ko urriaren 7an Joy Division talde ingelesak Transmission argitaratu zuen, taldearen lehen singela izango zena. Hasieran 1968an grabatu zuten, baina ondoren berriro grabatu zuten tempo azkarragoarekin. 2007an NME aldizkariak gare guztietako indie ereserki handienen artean kokatu zuen.
0: Urte batzuk beranduago, 1985ean Alanis Morissettek Billboardeko diskoen zerrendako lehen postua lortu zuen Jagged Little Pill diskoarekin. Lanark bere abesti ezagunenetako batzuk bildu zituen, tartean Ironic, You're a Not a No eta Hand in My Pocket. Diskoak arrakasta itzela izan zuen mundu osoan.
1: 2016an, urriaren 7an zehazki, rock klasikoko izarrandiak elkartu ziren Kalifornian, Desert Trip jaialdiaren lehen gauean. The Rolling Stones, Bob Dylan, Mac McCarthy, Neil Young, Roger Waters eta The Who izan ziren kalterburutako batzuk. Jaialdia bi asteburutan banatu zuten eta garai hartako musika jaialdien artean diru sarriena handienetakoa izan zuen. Black.

0: Eta bada egun honetan musikarekin lotutako beste historio bitxi bat, baita ere, John Lennonek 1966ko gaurko egunez, Estatu Batuetan behin betiko bizitzeko baimena jaso zuen. New Yorkeko epaiketa baten ondoren eman zioten green card delakoa, eta horrek deportatzeko aurreko saiakera guztiak bertan bera utzi zituen.
1: Eta urriaren 7ko jaiotzak ere aipatu ditzakegu. Dom York Radiohead taldeko abeslari eta kompositore nagusiak 1968ko gaurko egunez jaio baitzen.
0: Edo Tony Braxton 1977an jaioa, Rhythm and Blues eta soularen ahotsa handienetako bat da, eta 80ko hamarkadan egintzen ezagun Unbreak My Heart, Breathe Again edo You're Making Me High bezalako arrakastekin. 7 Grammy sari irabazi ditu eta mundu osoan 70 milioi disko baino gehiago saldu. Hau da, Tony Braxton.

0: eta gaurko egunez 2008an Spotify plataforma jaio zen. Tira, jaio lehentxeago jaio zen 2006an, baina jendearentzat eskuragarri bi urte beranduago jarri zuten. Musikaren industria erabat aldatu da ordutik.
1: Urte hartan, The Killers taldearen Human izan zen urteko abestirik entzunena. Plataformaren lehenengo bost urteetan beste hauek ere izan ziren entzunenak. Black Eyed Peasen I Got a Feeling, Rihanna eta Eminemen Love the Way You Lie, Tom Omarren Dantza Kuduro eta Goti Kimbraren Somebody That I Used to Know.
0: Milioika erabiltzaile lortu ditu Spotify urte hauetan, baina ezin dugu ahaztu boikot kanpaina dakizuen bezala euskal musikari askok plataforma uztea erabaki zuten. Auziak Helsing Defense armagintza enpresarekin du zerikusia. Israelgo hainbat enpresarekin baitu harremana horrek eta ari 7.000.000 euroko inbertsioa egin izana leporatzen diote Daniel Ek Spotifyren buruari.

0: Eta guk musikari buruzko gure albisteak ditugu. Adibidez, gaur Garazi Esnaola izango dugula gurean. Bere lehen lan aurkeztera dator hainbeste maite dugun piano jolea.
1: Eta doinotatik anaratago podcastaren atal berri bat ere izango dugu. Ah, eta Euleko Leire Jartzaguna ere etorriko da gugana.
0: Bueno, orduan badakizu, ez da? Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, eta guk asko gozatuko dugu gaur. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: zuekin egunero yoga egiten duen aizea, sola gure askoa, alkorta, hemen eseritzeko, seguroko mugimenduak egiten dituzu.
1: Jo, eska bain dikan ez dut postura, komo dirik harrapatu eta ez dakit normal eseitzen.
0: Lasai, lasai. Eta nik goiuri ez eiza Arandia nauzu, esan bezala gaur hementxe tet a tet buruz buru gubiok, baina lasai laister etorriko eta gure lehenengo gonbidatua.

Aipatu dugu Toni Braxtonen urtebetetze eguna dela, eta naiz eta gurean agian ez den hain ezaguna, niri asko gustatzen zaidan artista bada, beraz, berarekin emango diogu hasiera ofiziala saioari.

0: Eta gaur bai, gaur badakit, haizeak maite duta prest daukala, ze agian burruka egin dugu maite duta nork esango baina ez haizea. Bai. Zer maite duzu?
1: Nik maite dut, bereziki gaur hemen orain, atzo ere bai, asko maite bindu nintzen, beraiekin, baina larreta esnekiak. Ba, hain zuzen ere, atzoko elkarrizketari eskerron ikur modura eta tartea eskaintzeagatik, ba, bueno, urbildu zaizkigulako, ba, larreta esnekiko produktu batzuk ekartzera, gazta tablatxo bat besteak beste, eta amonaren...
0: Arroz esnea.
1: Hoi da. Gaina, probatu gabeko produktua da, orduan, ba, bereziki eskertuta eta maite binduta, maite dut larreta esneki.
0: Eta galdera badaukagu, gure gaurko lehenengo gonbidatuaren zat. Ze larreta esnekiaken gazta sorta etorri da oial polit batzuekin, eta oial hoiek oso eule girokoak dira, eta ez dakit berak egindakoak diren ala ez, baina guk ikusi dugunen esan dugu, honek Leireren usaia dauka. Egunon,
2: bai,
0: Leire?
2: Egunon.
0: Bai, bai, euleko oialtxoak dira?
2: Bai, guztiz, euleko oialtxoak dira. Ni baita maite du larreta esnekiak, eta maite ditu Leire, Andoni, Maioa, Jar eta denak. Bai, oso gertukoa dira niretzako. Eta azkenan bihurtu gara, ba, bai, hasieran laguntasun tonto batetik, eta bai, family bihurtu gara. Eta bai, de hecho, nik sare sozialak eta eramaten dizkiet, zen nik esaten nian, jo, sare sozialak indartzea oso garrantzitsua da gaur egun, eta bar, eta beraiek esan zeaten, bueno, ba, guk ez dugu kontrolatzen, eta askotan egoten gara elkarrekin, eta askotan izate ditutolako poltsako pari, eta bai, ni maite dut baita larreta esnekiak, eta maite dut beraien proiektu osoa ia esan.
0: Aizu begira, Leire, badaude enpresa batzuk eta marka batzuk, urteak eta milioiak inbertitzen dituztenak marka izaera sortzeko eta lortzeko zerbait oso adierazgarria dena, ez? Ezuk ikusten duzunean M hori bat jakin dezazula McDonald's dela edo sagar bat ikusten duzunen Apple dela. Eta zuk Leire lortu duzu nolabait, zeguk ikusi ditugu oialtxoiek eta ez dugu irakurri hor eule jartzen zuenik, baina oialak ikusi ditugu eta esan dugu, hau Leire da, zuk lortu duzu. Zure guztiz afiantzatzea.
2: Bai, eta ni grazia egite ditu batzutan lagunak baita, jo, ikusi dut eule bat gaur, la, gutxi bat izango balitzu esela, no, ikusi dut gutxi bat, eta ikusi dut eule bat gaur, ai, bai, eule bat, oi, Leirena bat, eta esaten jate lagunek, eta bai, ni baita eraiten dit hori, bai, markaren edo irudi horren zerbait.
0: Da barri.

Bueno, idatzi dugu entzule batek. Brandina zari zarete eta larretaren poltsa hankaz gora dago. Vale, vuelta emango diogu kameran ikusteko. Hementxe, hau da, eh? Hementxe ikusten duzu. Ui, ama, bida. Ez kera gutxi gengo dizat. Amonaren arroz esne ekologikoa. Eta guk badaukagu, eta zoek ez.

Eta nire maite duta, ez da maite duta, maite ez dudan zerbait da. Pena, baina hemen bigarren kafean askotan efemerideak aipatzen ditugu, eta askotan aipatu izan ditugu, ez dakit, 1960an, Lazkaoko eskolan, bi ikasle zigortu zituzten euskeraz aritzeagatik. Edo 1983an, Lekeition, bi gazte atxilotu zituzten euskerazko abesti bat kantatzeagatik. Eta kontatzen ditugu horrela, ez, historiara atzera begirakoak, eta hortopatzen ditugu, euskararen aurkako eraso mordoa. Bueno, kontua da, aste honetan poliziak euskaraz aritzeagatik eraso egin diola 15 urteko ikasle bati Baionan. Eta gertatu da aste honetan, eta ez gara hemerotekara begira jarri behar albiste hau topatzeko. Dakizuen bezala, Ipar Euskal Herriko hainbat lizeotako ikasleak mobilizatzen ari dira, eta bueno, egin dituzte manifestaldiak, grebak, geldialdiak, eserialdiak, eta ikasle batek, 15 urteko gazte batek salatu du, Baionako kaleetan pasatzen ari zela, poliziako bi agentek bidea moztu ziotela, handik pasatzea debekatu, eta bueno, beak esan zuela, nik ez dizuet frantsesez hitz egin, eta orduan, bueno, ez dezagun frantsesez hitz egin elkarrekin, eta orduan hasi omen ziren bi poliziak beraren atzetik korrika eta segika, eta azkenean Jon Atxipian harrapatu eta joka hasi zitzaizkion. Neska gazteak gelditzeko galdegin bazien ere, poliziek joka segi omen zuten. Ikasleak salatu duenez, ostikoak eman zizkioten baita ere, eta ukaldiak eman zizkioten belaunean, besteak beste belaunean gainera, ikasle honek eukizuen zauri bat, eta adierazi duenez, jada nahiko gaizki zeukan azkenik gas negarrera egiten ondorioz itxuturik eta minez zegoela, beti berdin euskaldun horiekin entzun omen zion poliziari. Azkenan lortu zuen lagunengana iristea, eta lagunengana iristearekin bat konortea galdu zuen. Larrialdi zerbitzuek hartatu eta ikaslea ospitalera eraman zuten.

0: Eta dantzaden ez gainera, gero salaketara jartzerakoan, ba, arazoak topatu gomen zituen polizia etxean, ba, gertakari hau salatu nahi zuenean. Orduan, ba, nere Maite Oteza gaur gertakari hau irakurri dudanean, ba, sentitu dudalako sekulako amorrua eta bueno, ba, askotaritza egiten dugu polizia ereduaz eta hau ez da guk gure kaleetan nahi duguna. Baina guk aipatu ditugu gure Maite dutak eta ez dakit Leirek baduen berea zerbait Maite du.
1: Horren galditu nahiz pixkat, ba, ez dakit igual Maite ez dudala hori baita eta pixkatola.
0: Bueno,
1: baina jo, pixkat kutxu positiboa. Eta bani etorren otorren, bueno, azken aldia Maita pixka sentitu izan dut eta Maite dut paper dendetako... Ez dakit hor daun usaina eta bai, daun magia hori. Eta gustatzen zait paper dendetan kontsumitzea, pasartzen naizen, bueno, kuaderno oso plitxa da, boligrafoa hau bestea, eta Maite dut hori eta dator lotuta gaurko nire sortzailearen aurkezpenekin.
0: Ara, ba, kontatu.
1: Ba, ni gaur nator Amarratz proiektua aurkestera, eta Amarratz proiektua da Uxune Iparragirre Argandoñaren proiektu txoa, esango dugu. Diseinu grafikoa eta editoriala eta beste alde batetik papergintzakin lotuta daukan eskuzko kuadernak eta uztartzen dituen neska bada. Lasarte Orian jaioa eta gaur egun proiektu osoa dedikatzen da pixkat hori ez, kuadernak eta albumak, agendak eta pixkat horrelakoak sortzera. Eta justo hemen entorren lantzera zer sortzen duen eta pixkat bere webgunea eta saltxeatzen. Eta irakurri diot, bizitzako gauza txikiak Maite badituzu, detaileak gustuko badituzu, lasaitasunak dakarren onguztia estimatzen baduzu eta azkena, papergintzari dagokion xarmak liluratzen bazaitu, ondo konponduko gara jartzen zuen, eta ondo konpontzen gara Uxuneetani eta horixe aurkeztera pixkat bere proiektutxoa eta bere lanak. Eta pixkat berandu nator, uste dutelako ja ez dituela egiten, baina egiten ditu agendak. Egiten ditu agendak, euskarazko agendak, eskuseginak, diseinu zoragarriekin, eta uste dut ja ez dituela egiten, eta torri behar nintzen lehenago igual, zuek baita aukera eukitzeko Uxuneren agenda horiek eskuratzeko, baina urtekoak baita egiten ditu. Beraz, etorriko dira. Eta hoxe pixkat azaltzera. Eta, sortu zen irakurtzen baita, 2020an itxialdian egotetik, pixkat hortik, pentsatu zuen bere ametsa edo berak betidanik eskuekin egiten zituen gauzatxo horiek, kaleratzea, beste horren beste bezala, segu baita gutxi gora bera horrela hasi ginen. Eta orduan, eskuzko kuadernaketarekin hasi zen, nik uste diseinu grafikoarekin uztartuta, diseinu grafikoko ikasketak dauzkalako berez, diseinu grafikoa, editoriala eta bar, eta horrekin batera uztartuta, egite ditu bere lanak. Ia ni sormenetik, eta nik gehiago ezagutzen dudala Uxune, eskuz sortzen dituen lantxo hoietatik, baina ia irakurri dut baita, ez? Agenda iterakoan dena dator bat, dator eskuzko kuadernak eta dator agendaren diseinu propioa. Eta beraz, dena berak egina da. Eta hoxe, eta hori bine nahi saltxeatzen pixkat. Eta batez ere etorren ikusi nuelako baita lehengo gunean, ikastaro bat datorrela, berea, beti etortzen egin ikastaroekin.
0: Beti ikastaroekin eta beti izaten ditugu gero agenda arazoak ez garelako denetara iristen.
1: Ikastaroekin eta aukerakin Uxune ezagutzeko, Uxune lana ezagutzeko, eta justo urriaren 13a datorren aste arte esango nuke dela.
0: Bai.
1: Eta Gasteizen dauka ikastaroa solapadun kuaderno bat egiten ikasteko. Arana Gizarte Etxean, 6-8etara, eta udalaren webgunean eman daiteke izena. Orduan, ba, bueno, pixkat igual Gasteiz ingurukoak, da, seietatik sortzietara pixkat ordua, ba, nietzako amatasuna mintzat, ordu horrek ja dia etxean egoteko ordua. Baina, bueno, hoxe, aukera bat baita Uxunerekin eskuz lantzeko, eta beste aukera bat baita hemen inguruan, igandean Zizurkileko azoka berezian egongo dela bere lanekin. Bai? Eta hortxe aukerak momentuz, lana aurrez aurrez hautzeko.
0: Leire, ekarri didazu sekulako bizioa. Ze gero nik, gero, erosten dut agenda, lehenengo egunetan erabiltzen dut.
1: Ta gero ez.
0: Gero ez dut erabiltzen, egunerokotasunak irentsi egiten dau, bai. Eta beste sistema batzuk erabiltzen ditut, baina ze politak diren bai. Agendak, kaierak, bai. Dena,
1: bai.
0: Nijoate naiz, da batera, eta ikusten ditut hortxe.
1: Bai, niri berdina pasatzen zait.
0: Ez dakit
1: bai.
0: Azala, dena ez dakit lore duna, bai. Eta esaten dut, oi, ze polita beste bat, hori hori, eta esaten dut, ai, hau ere bai.
1: Ni igual, eta egun baten, eta ja, Uxunerena eukinuen, urte baten, eta momentu baten itxi nintzen, bueno, nire buruarekin, ba, dostera, unaz nuela agenda gehiago erosiko, bizioa zelanetako, eta gero, ba, esela errealitate bat, eta gero ez nuela erabiltzen, eta erabaki nuen gehiago ez erostea, baina, adibidez, ni daukat Uxuneren albuma, zegoen egon gaude oso ituta, ba, bueno, album digital hoietara, ez, argazkiak ingo, eta esan jarri hemen argazkia bestea horri osoa, bla, bla, bla, eta bi, bueno, bi egunetan ez, normalen tardatzu dute pixkat, baina etxera iristen zaizu zure album digital hori, ez dauzkazu zetan argazkia pegatu, ez ezer, eta, ba, bueno, xarma horretatik kanpo, nik badaukat, ba, bueno, Uxuneren album bat, eta imprimatu nituen baita gure argazki pila bat, pegatu denak. Amari oparitu nion gabon batzutan, bai lagun izkutua tokatu zitzaiten ama, eta oparitu nion albuma handi bat, ola gainera horria, ba, baina gehiago, ba, igual airu ez, baina abi, bueno, horako bat, ez dakit. Eta handia zan, eta argazki pila bat ateran nituen, eta egia dirua dela, baina egia da ze marabila. Bai, ze marabila. Ja, eske digitalak egitea, ba, erresa da, eta oso politxak alditzen ja gaur eguneko estilo horretan.
0: Digitalak ere askok ez ditugu egiten. Hau da, galdu egiten zaizkigu argazkiak, edo mugikorrean, edo kamera digitalean, eta hor geratzen dira, eta, jo, hau, bada niretzat erronka bat, jarri nahi dio dana nire buruari, ze, gero galdu egingo zaizkit, badakit, mugikorra galdu, sareko sarbidea galdu edo zer gauza gertatu daiteke eta galdu egiten dituzu argazki horiek milaka ateratzen ditugu gainera eta balioa kentzen dio azkenean ez kopuruak eta jo oso ariketa polita iruditzen zait aukeratzea ba, eta zein inprimatuko dut eta zein itxatxiko dut album honetan eta zergatik argazkia eta ez bestea
1: ba, eta
0: oso zaia
1: nire amari bi edo hiru urte dira ja gabon guztietan tokatu zait ama lagun izkutu eta oparia badaki zindan eta beti eta gainera aurten berak esan da nik gabonetan nahi dut beste album bat zola gainera berak ez du egiten baina berak dauka bere albuma eginda, ze klaro, lana da album bat diseinatzea eta argazki guztiak aukeratzea eta dena, da berak zen du netzako da opari, perfektua eta umei gustatzen zaie pila bat jartzen da umekin eta irikitze ditu eta bai.
0: Begira, esan zidan atzo lagun batek, bueno, ari ginen ezkontzen mundu bazi, izketan. Eta berak esan zidan, ba, begira, nik ez nuen ilusio berezirik ezkontzeko, bueno, bere duela hogei urte ezkontu zen, eta ez nuen ilusio berezirik ezkontzeko, baina gero badakizu zerk egin didan ilusioa, zenbat aldiz harrapatu dudan alaba, 10 urteko alaba, ezkontza eguneko albuma begiratzen eta ordan askotan pentsatzen dut egunark merezi izan zuela soilik momentu hauengatik. Ez zer esan gabe batean bagian ba, logelan sartu eta dagoela 10 urteko alaba albumari begira eta egia da umei orokorrean asko gustatzen zaiela argazkiei begira gota eta hau zein da eta un hor da eta baina nola aldatu den eta
2: baina eta ume ez garen hori ere bai ere txikitako albumak atera erakusten eta
0: esan duzu zure osa ba, beti danik buruzoia izan dena zuretzat, noiz bait, etzela buruzoia izan, eta izan zuela ia hori gertatzen zait niri.
1: Ba, eskontzak aipatu dituzula, egiten ditu baita eskontzetara bideratutako ba, bai albumak, bai argazkilari profesionalekin eta uztartuta albumak eskontzei behira, eta baita ba eskontzak dakarren ba bueno papergintza guzti hori, ez? Ba gonbidapenak, eguneko menua, gaur egun bueno, ni eskontza gutxitan egon naiz, baina hor egoten diran parafernalia guzti horrek baita diseinatzen ditu eta egiten ditu paperean bertan, baita ba jatetxe ezberdinetako menuen ba bueno, euskarriak eta guztia. Eta pixkat horretara dedikatzen da bai, oialakin, bai larruakin, papera, viniloak, eta gero joskintza metodo ezberdinak uztartzen ditu. Japoniarra ezagutzen dut batez ere berea, baina badauzka ezberdinak, ez? Albuma potoloanen edo kuaderno txiki-txiki badanen, ba, segun teknika, ba, joskintza da baita, azkenan horratzakin.
2: Mhm.
1: Lotzen dituelako horri guztiak elkarrekin, ez talako, ez? Hon, eta anillak sartu eta aurrea, ba, bueno, lan, bai, oso berezi bat.
2: Eta gainera, nik justu bere garaian, ustez gainera, konfinamendu garaian, bere agenda horietariko bat erosinun, nik bai agenda paletua naiz, baina eske zimestean agendarea behar dut, erabiltzen dut agenda gabe naiz ez zer. Eta gustatu zitzaidan asko berrera bilgarria zelako. Barruan lau kuaderno zeuden, lauileko bakoitza banatuta, bueno, iruileko bakoitza, barkatu, baina kanpoko funda berrera bilgarria zen, ordu, behin urtea pasatuta, tamaina berdineko kuadernoak baliatzen ditut eta bilatzen ditut, ba, bueno, kanpoko funda hori gainera oso troteroa da, boltsoan eraman dezakezu, eta ez da uskorra, eta gustatu zitzaidan, ideia hori ez, zerbait agenda bat urtebeterako izan daitekena, pero egia da, erabili dezakezula, ba, beste kontu batzutarako eta bar, baina, bueno, iraunkorra izatea, ez?
1: Bai, egiten du goma batekin, goma dago, eta orduan zuk azkenan goma horren barruan biltze dituzu, nik agenda neukana, berarekin hitz egiten, eta esaten zidan, jo, ba, saitik ez duzu agenda kentzen, eta kuaderno txuri batzu gehitzen, ez? Izaten dira kuaderno, ba, fin-fin batzuk, eta batzutan, gaika baita sailkatzeko moduan, ez? Ba, gorria da, ba, umeakin dauzkaten gauzak urdinan, lagunekin dauzkatena berdea, lanekoak, eta jartze dauzkazu horrela, eta bukatzen direnean, kendu eta berri bat jarri. Eta ia da sistema hona dela, ahi ez, ni bikotak askotan esaten, jo, ba, nahiko nuke kuaderno bat, ola, ez, gaika eramateko. Ez eramateko lau kuadernoa, izik eta kuadernoak gaika. Eta aukera bada egiten dituen hauek, badauzka baita bersioak dena, ba, bueno, agenda lotua dana, edo bukatzen dana, baina badauka gomaren bertsio hori eta oso ondo dago. Zola, kanpokoa gainera mantentzen duzu, ez? Eta barruko kuadernoa aparte erostea da urtero, eta gehitzea. Bai.
2: Horagarria.
1: Bai.
0: Bueno, ari naiz bere Instagram kontua kuxkuxatzen, eta Ze gauza ederrak, hemen ari naiz ikusten, bueno, urteko agendak eta aipatu dituzuenak, baina bikote batentzako egindako, ba, ulertzen dut ezkontzarako gonbidapena dela, eta diseinua, bueno, iduritzen zait, zoragarria, bai, hori da jartzen du, material ezberdinekin jolastuz gonbidapen politak sortzeko aukera izan nuen. Bueno, ze gauza politak egiten dituen, eta ze gauza politiak topatu daitezken hemen.
1: Bai, bai. Eta
0: bira, agendarena hementxe asko gustatu zaite, berak azalpena ematen duela agenda paperean zertarako. Eta arrazoi batzuk, esan ez, ba, bueno, zergatik den komentagarri edo berari duditzen zaion paperezko agenda erabiltzea, eta, bueno,
1: oso, bai, bai. Niri ideia, agenda paperean eramaten ideia asko gustatzen zait, baina gero ez dut lortzen ideia horrekin. Ni asko naiz buruan gelditzeko dena, buruan, eta gila da, batzuetan, burukoa deskargatzea baita agenda baten ondo ongoritzakela, baina ba, ez nahi ziristen horretara.
2: Bai, nik lagun bat izan nun, buruko guztia lortu zuena agendan jartzea, gero aztuite zitzaion agenda begiratzea.
1: Ja, hori beste
2: bat, bai. Eta orduan, bueno, bigarren etxerako lan bat zeukan.
1: Bai.
2: Ez zuena gainditu, ez dakit gaur egun, harik eta horrekin jarretzen ote duen, baina bai, agendan apuntatzea ez gain, agenda begiratzea ere.
1: Bai, importantea izaten da, bai, bai. Bestela.
0: Ez antxietaterako oso ona omen da, ze bestela buruan daukazu dela, eta gu konturatu gabe ere, ba ez dakit, esan badidazu haizea, gaur arratsaldeko bostetan joan bargarela pelota partida bat ikustera, eta nik ez dut inona apuntatu, eta hor daukat, eta pentsatzen, bueno, oroituko naiz, oroituko naiz, oroituko naiz. Gero egunean zer beste gauzak egiten ari naizenean, nere garuna lanean ari da informazio hori ez galtzeko. Eta zu pentsatzen duzu ezetz, baina hori dago piztuta denbora guztian joan ez da den informazio hori, eta horrek sortzen du nekea.
1: Bai, umeakin ikusi nuen lanketa bat oso oso potentea, ez dakit Finlandian edo Noruegan edo egiten zuten, ohera joan baino lehen umearekin gelditu koaderno baten aurrean, eta esan, bota koadernoan buruan daukasuna gaur, ba, mina eman dizun zerbait, posi utzi zaitun zerbait, edo pendiente daukasun zerbait, bota koadernoan eta koadernoan utziko dugu. Eta hola burua garbituko dugu eta gero lotara joango gara. Eta lanketa bat egunero ba, bultzatzen dana egitera, eta askotan gero umek automatikoki ez, ohera joan baino lehen, bota dena koadernoan, eta ez eraman ohera.
0: Polita.
1: Bai, eta horretarako holako koaderno bat, usunena, perfektua, baina polipolitia, hola, bai, bai.
0: Eskolen erabiltzen dituzte paperezko gauza, nik, karo, ez daukatu egume txikitik, baina badakitze zuk baietz, eta orain digitalizazioaren mundu honetan.
1: Ba, bai, eta guri eskatu ziguten koaderno txuri bat eramateko, hiru urteko gelan, koaderno txuri eramateko, normalan da, horria kentzeko eta margotzeko aparte, baina bai eskatu ziguten koaderno bat eramateko.
0: Zeona, zeona. Horrein di, papera salgu dago, erabiltzen. Ba,

0: Erabaki nuen ezet. Eta eukin nuen dei bat, eta jo, baina eski bezero batzu dauzkat, eta kasteleraz, eta ez, eta bai idazten diate ba, batzuk esaten, ez, jo, apuntatuko nintzake, ba, beste ikastora Turriako eta lau Hernanin, eta jendeak, ez, apuntatuko nintzake teke, baina ez dakite euskeraz oso ondo. Eta bai, animatu,
1: bai.
0: Animatu, zaitik mm-hmm. esan animatuko, euskeraz hitz egingo dugu, baina gero, mm-hmm. jo, ez dizut oso ondo ulertu, ekiz. Bai. Bueno, mm-hmm. jugo nahi zugana, eta salduko dizut euskeraz, edo, mm-hmm. aber, ni gazteleraz badakit.
1: Sekretua.
0: Oso oso ondo, ez.
1: Leireko daki gazteleraz.
0: Eta gainatzen esaten dute, ez, jendeak esan dut da, inglesa oksidatuko zain, ni Tolosan, pasatzen bai. Zain, gaztelera oksidatuko zain, bai.
1: Bueno, eta gero gainerazuk gauza teknikoak azaldu behar dituzula,
0: claro, claro.
1: eta beste hizkuntza batean gauza teknikoak erabiltza, ez dakit, korapillo edo iru, ez dakit, iru belarriko korapilloa, hori inglesez azaltzea, ez da kaixo zer moduz inglesez esatea bezala.
0: Bai, guztiz, guztiz. Eta hori, eta inglesa, bueno, kontrolatzen dut pixkat, nintzateke oso gai izango, baina hori, nire hizkuntza euskera da, eta nik ikastaro hori oso gauza pertsonal bezala daukat, eta euskera zatoa bakarrik.
2: Nei gustatu zitzaidan, gaina planteatu zenunean hori, ez? Mintza praktika erronka bat izango balitzatzela, hemen
0: bai.
2: Guztiok euskaraz, bueno, CB tituluarekin besapean jungo bagina bezala, ez? Zula zertan, ikasketa prozesua da, eta ikasteko praktikatzea zer bai, ez? Orduan, ba bueno, aitzakia gainera hizkuntzan edo jarri beharrean, no? Arreta, izan dadila, ba, saio bat, lagun artean, giro goxoan egiten bai, dena, eta zer, eta praktikatzeko euskara.
0: Onako, talde, ba, euskaltei batean, edo mintza praktika talde baterako ba, ekintza oso politaia ez nire ikastaro bakarrik, olako ikastaroak baita ez, eskuak lantzen ditugun bitartean ba, hitz egiten hau, eta nola egiten da ubesta nola egiten da, ez, hitz egiten gure artean kafetxo baten bueltan hongo ginen bezala baina ba, ikastaro baten
1: beraz. Bueno, ba, hemen txek gaurko proposamena amarratz kuskusiatu duzuek ere bai beraien usuneren webgunea, eta esan dugun bezala ikastara dago, animatzen bazalete, eta nola ez, beti bezala, euleko ikastaroak gomendatzen ditugu, eskerrik asko, Leire, gure eta tortza batik.
0: Ez da zer, horrengo arte.
1: Horrengo arte.
0: Bai.

Eta gu kontutxo gehiago dauzkagu zuekin elkarrenatzeko, izan ere bada hitz bat gaurko albistegietan ibili dena, hemendik ara, eta hurrengo egunetan ere ziur asko entzungo duguna, eta hitz hori ez da hauteskundea, ez, hitz hori da greba.

Estatu mailan etxe bizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronkani orantzuteko pres dagoela adierazi du Labek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. Elak bestalde ohar batean azaldu duenez greba orokorra deituko du etxe bizitzaren gaiari heltzeko. Gauzak horrela, greba Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko du eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragilekin lanean dagoela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako gobernuak arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren, urrengo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituztela esan dute.

0: Guzai gauden bitartean, bueno, jakiteko, ez, zehaztapen horiek eta nolako izango den greba, bateratu izango den, ez denie izango, ze faktore hartuko diren kontuan, ba, pentsatu dugu, historiara begira jarri eta beste greba batzuk aipatzea izea. Proposatu nahi dizkizut greba egiteko modu desberdinak.
1: Ufa!
0: Zuk ondo ezagutzen duzu mundu hau?
1: Piskat, bai.
0: Eta, ba, kontatu nahi dizkizut mundu mailako grebak, eh?
1: Bale.
0: Agian interesgarriak dira greba hauek.
1: Zalantzari gabe.
0: Ez testu inguru honetan erabiltzeko, agian hemen ikurte batzuetara erabiltzeko, agian ez greba orokor baterako, bezik eta zuk zure lanpostuan greba egiteko. Eta lehenengo izango da Australiakoa eta 2011an gertatu zena.
1: Ba, ez da hain urrun.
0: Ez da hain urrun. Qantas izeneko enpresa badagoan, aire konpainia da, gazkinak, eta bueno, kontu hauek egiten dituztenak, ba, bueno, bertako mantentze lanetako ingenieriek, ba, enpresaren lan baldintzen aurka protesta egin nahi zuten. Eta orduan erabili zuten estrategia bitxi bat. Hau da, joan ziren lanera,
1: vale.
0: Joan ziren fabrikara. Baina esku nagusia erabili beharrean, kontrako eskuarekin lan egin zuten. Hau da, zuk orokorrean eskubiko eskuarekin idazten baduzu, ba, ezkerrekoa erabili beharko zenuke, greba honetan, edo ezkerrekoa erabiltzen baduzu, eskuinarekin. Zer gertatzen da horrela? Ez duzu, zure lanpostua uzten, lana egiten duzu, baina mantentze lanak askoz motelagoak izan ziren. Ze egia da, ba, nik begira, nik eskuineko eskuarekin idazten dut, jaten dut, makillatzen naiz, orrazten naiz, hasi beharko banu, hori guztia ezkerrarekin egiten, ba, lehenengo, agian, idazten dudana ziur ez dela ulertuko. Eta beste guztia ez dakit nola egingo nuken. Baina, bereziki gainera, ingenieria bazara, eta mantentze lana balin bada, zure funtzioa, eta eskoekin lan egiten baduzu, ba, horrere nabarituko da asko.
1: Zalantzari gabe. Ez dakik greba deituko duten ioken, besteak beste lana ez baldin badu dute utzi eta ondoriozko gainera soldatak urratzen dute, baina egia da eragina badakala produkzioan.
0: Hori da.
1: Eta protesta modura, ba uste dut oso irakaspen interesgarria izan daitekeela.
0: Ziur, gainera horrelako enpresa handi batentzat eguneko irabaziak neurtzen direla horrelako enpresetan, egun horretan diruak galduko zutela. Hau da, ba hiru hegazkin konpondu beharrean, baian egazkin bakarra konpondu zuten egun horretan.
1: Esango zuten, dirua galduko zutela seguruna aurreikusitakoa, baina agian mozkin txikiagoa izango.
0: Hori da, eta ziur naiz baita ere, langilek ondo pasa zutela hau antolatzen eta hau erabakitzen, eta zu zalantzarik egiten, egongo zen komite, sindikatu, lantalde edo agian norbanako batek hori erabaki zuenean, pixka bat barregarri iruditu zitzaiola ideia.
1: Malizia, maltzur, irribarre hoi badakizula, gaina ez du soldata galduko, baina enpresari ondorioak sortuko dizkio, hori uste dut gol bikoitza dela.
0: Hori, eta bulegoetan norbait haserretu egingo da, hori ere bada pozteko modukoa. Bale, joango naiz pixka bat atzerago, urrunago, Austriara oraingoan,
1: vale.
0: Baina 20. mendearen erdialdera. Posta zerbitzura.
1: Ole.
0: Gutunak asko gustatzen zizkigu hemen bigarren kafean. Bueno, ba, posta langileek orduan bazuten arau bat. Gutunen frankeo egokia egiaztatzeko beharrezkoa zenean gutunak pixatu egin bertzituzen.
1: Ba,
0: zezu gutun batean, gutun azala batean, horri bat sartu dezakezu, baina agian sartu duzu. Larreta esnekiaken amonaren arroz esnea, eta orduan gehiago pixatzen du, eta orduan prezioa, gutun hori bidaltzearen prezioa, ba, altuagoa da. Bueno, ba, lan gatazka bat izan zuten, ez dakigu oso ondo zergatik, baino antzadenez esan zieten langilei arauak jarraitzea oso garrantzitsua zela. Eta orduan, ba, postariek esan zuten, abai, arauak jarraitzea garrantzitsua da, orduan arau guztiak jarraituko ditugu. Eta orduan zer egin zuten, gutun guztiak pixatzen hasi ziren, baita begibistakoa zirudienean beharrezkoa etzela.
1: Marabilloso.
0: Ikusten zenean argi eta garbi, ba, gutuntxo bat zegoela hor, eta etzela pixatu behar hori, ze, ba, hori xe, folio bat besterik etzegoela. Ba, nola, arau guztiak bete behar diren, guzti guztiak beteko ditugu, eta orduan, ba, zer gertatu zen posta bulegoetan izugarrizko pilaketak sortu zirela bigarren egunerako, ja zinezkoa omentzen kudeatzea atzerapen hori, eta zer gertatzen da, bueno, ba ez dela greba klasiko bat, baino gehiegi betetzen dituzula arauak, eta work to rule edo arauei zorrotz jarraitzea izena jarri omen zitzaion horri, zer iruditzen zaizu hau?
1: Zoragarria iruditzen zaita hori bai. Esaten dana erdaraz taza, pues taza y media.
0: Oh.
1: Oixe, ala, hor konpon.
0: Horixe, tantzeko zerbait egin zuten baita ere, garai igualtxuan Frantzian trenbideetako langileek. Uh-huh. Hauek beste estrategia bate erabili zuten. Segurtasun arauek zenbait egoeratan trenbideko azpiegiturak kontrolatzea eskatzen zuten. Uh-huh. Langileek arauak alik eta zorrotzen betetzea erabak izuten, eta horren ondorioz Frantziako zubi guztiak arretaz ikuskatzen hasi ziren. Naiz eta normalean prozedura askoz azkarragoa izan, eta tren bat pasatzen zen bakoitzan ez duzun begiratzen zubia ondo dagoen ala ez, ba hauek bai izan zuten. Abai! Ba, postariak, austriako postariak bezala, ba guk zubi guztiak begiratu beharko ditugu, eta hemen zer gertatzen da, ba oso zaila dela honen kontra egitea, ze orduan zer ari zara esaten, ez bet, segurtasun neurri gutxiago hartzeko, hori batetik ez da oso zentzuduna, eta bestetik ez da bat ere publikoarentzat edo iritzi publikoarentzat ulergarria, ez da? Mm-hmm. Hau da, nagusiak eskatzea langilei segurtasun kontrolak ez egiteko. Mm-hmm. Hori jendeak ez du ulertzen, eta horrek auspoa eman zien langilei beraiek nahi zutena lortzeko. Bitxia baitaren, antzekoak, Austriako eta Frantziakoa.
1: Bai, beste jomuga batekin, eta segurtasuna hartuta itzaki moduran, eta iruditzen zait hornetatikan ere badagola zerrikasi maiz segurtasun arauak enpresetan saltau itxen didelako produkzioaren mesedetan. Eta zorrotz jarriko bagina, eta arauak beteko balira balituzte, bai enpresak, eta ondorioz langileek ere bai, eta ez produkzioaren mesedetan, ba uste dut, interesgarria izan daiteke, borroka mota bat izan daitekela.
0: Ba, antzeko zerbait egin zuten duela ez hainbeste Parisen taksilariek. Trafikoak normalean, bueno, ez dakit gidatu duzen noizbait Parisen, baina ez da munduko iririk erosoena gidatzeko. Jendeak orokorrean ez ditu arauak betetzen.
1: Imaginatzen
0: eta badaude bere arau propioak agian Donostian erabiliko ez dituzunak, baina Parisen erabiltzen dituztenak, eta biribilguneetan, eta sekulako larritasunak eta estutasunak izaten dituzte bereziki turista asko, hau da, ohituta ez daudenak, bertan gidatzeko. Tardun, zer gertatzen da? Ba, han trafikoak eskatzen duela nolabaiteko malgutasuna. Ba, egoerara egokitu bertzela, maniobra batzuk azkarrago egin behar dira besteak, baino, naiz eta, ba, gida baimenean ikasi duzunak kontrakoa esan, ez? Uh-huh. Pixka bat, ba, beharrezkoa izaten da, horrela jokatzea. Tardun, badula urte batzuk, Pariseko taxilariek eduki zuten baita ere, bueno, bere lan baldintzen eskakizun batzuk ez zirela bete, eta orduan erabaki zuten arau guztiak zehatz mehatz beteko zituztela. Hau da, zuk ikasten duzunean bezala, autoeskolara joaten zarenean bezala, eta ni erakasten dizute dena ba, oso zurrun, nola egin behar duzun? Ba, bueno, ba, beraiek esan zuten, ba, orduan egingo dugu dena liburuetan jartzen duen bezala. Abiadura mugak zorrotz errespetatu, oinezkoen pasabideetan behar bezala gelditu, araudiak agintzen zuen guztia egin, eta orduan zer gertatu zen? Trafikoa izugarri moteldu zela. Ze trafikoa eta errepideen eta azpiegituraren antolaketan, antza denez, Parisen kontuan hartzen dute jendeak ez dituela arau guztiak betetzen, eta orduan ba, ibilbideak diseinatzerakoan eta baita autobusenak ere kontuan hartzen dute etzarela 30 km ordura joango hemen, joango zarela 50-era, eta orduan urrengo geltokira lehenago iritsiko zarela. Hau da, ja, arau usteak sartzen dituzte azpiegituraren diseinuan, eta taksilariak hasi ziranean arau guztiak zehatz mehatz betetzen, ba, trafikoa ba, hankazo gora jarri zela.
1: Zoragarria, hore bai.
0: Zoragarria.
1: Eta gainera ze impacto dakan, batek egiten duen autuak gainontzeko guztiengan, ez? Eta hori bai da adierazgarria. Pena ematen didana da, berez arauak izan behar direnak, jada automatikoki ez direla betetzen. Eta araua usteetan oinarritutako sistema oso bat ezartzen dela, ez? Eta horren ondoriozko lan baldintzen okertzeak eta bestelako egoerak, ez? Ba, presaka bizitzea eta abar. Zoritxarrez gatazka batetarako erabiltzen diren borroka moldeak teorian eguneroko jarrera bizi modu ohiko izan beharko lirateke, ez, bizitzako arau edo praktika. Baina, bueno, borroka honetarako baliagarria izan balde mazan, haupa eta esistei.
0: Haupa. Gozen Amerikako estatu batuetara, zehazki Wisconsin, estatuko Madison irira.
1: Interesgarria ematen du.
0: Eta 1967.
1: Badira urte batzuk.
0: Antza denez, Madisonen bazauden bi egunkari, ospetsu. Hiriko egunkariak, eta bueno, biziren horrela bereziki garrantzia zutenak. Eta ze gertatu zen aldi berean, greba egitea erabaki zutela bi egunkarietako langileek. Kazetariek, diseinatzaileek, denek. Bi egunkari handietako langileak greban zeuden. Baina ez ziren greban egotearekin konformatu. Zer erabaki zuten? Bi egunkarietako langile horiek elkartu egin ziren, eta euren egunkaria sortu zuten.
1: Oh.
0: Madison Press Connection.
1: Oh.
0: Madisoneko kazetari konexioa. Hasieran astekari bat izan zen, baina gero greban zauden bitartean egunkari bihurtu zen. Egunero editatzen zuten egunkari hau. Eta zer darri garrena, bueno, langilek eure kudeatutako kooperatiba baten moduan funtzionatzen zutela, eta oso politia izan zela historia, ze, bueno, nolabait esan daiteke izan zela, zuen egunkarian greba egingo dugu, eta bitartean gurea sortuko dugu. Eta, begira, ba, balio izan zuen, bi egunkari etxai edo kompetentzia ziren, bi egunkarietako langileak elkartzeko, eta euren egunkaria sortzeko.
1: Eta ulertzeko gainera, beste modu batera lan antolatzeko moduak ere badaudela, ez? Hirugarren baten menpeko izan beharrean, ba, langileek badakagula jakintza eta gaitasuna, geure kabuz antolatu alternatiba bat sortzeko, izan egunkari bat, baina alternatiba bat ere bai, ba, bueno, geure bizitza antolatzeko, ez?
0: Guztiz.

Eta topatu dut beste adibide bat, ezin dudana kokatu ez hiri eta ez da data zehatz batean, baina sortu da nolabaiteko mitoa edo kondaira, eta askok Mercy Hospital deitzen diote errukiaren ospitalea, eta antza denez, Frantzian emandako gertakari baten izena da. Hau zer gertatu zen? Antza denez, Frantziako ospitale batean, ospitaleko langileek greba egin nahi zuten, baina gaixoak hartatzeari utzi gabe. Orduan hori zaila da. Beraien lana hori delako.

Hortxentzun dugu Maestro Espada taldearen La Despedida kantua. Aste honetako bigarren gomendioa Mercedes Sosak kantatzen duen Gracias a la Vida kantua izango da. Violeta Parra ezagunak sortutako kantua, baina bertsio honekin ba Violeta Parraren irudia eta bizitza omen duna izan zuen Mercedes Sosak ziurnik, gehienek ezagutuko duzue, baina zer esan kantu honen inguruan, istripu txiki bat bezala entzun dut, aste honetan, eta aspaldi ez nuela entzun, beraz gaurkoan horregatik ikarrena izan dizuet, asteko bigarren gomendio isa, informazio pixkat harakatu dut interneten, eta Sosak 1971 urtean, grabatu zuen, esan dizua da bezala Violetari egin zitzaion omenaldi horretan, ba bere sormena eta lana munduari ezagutarazteko saiakera horretan, eta bueno, letrari erreparatuta bizitzari egiten zaion omenaldi handi bada, zentzuei, bihotzari, ba inguratzen duten pertsona oiei, eta ez dakit ere xerki moduan sentitzen denik, eta izugarrizko kantua beraz, hemen txeduzue Mercedes Sosaren Gracias a la Vida asteko bigarren gomendio.

Hortzentzun dugu Mercedes Sosak Violeta Parraren Gracias a la Vida kantu puskari egindako omenaldia. Aste honetako hirugarren gomendioa gitarrika de la Fuente artistaren La Nieve kantua izango da. Hain zuzen ere Bolo Bolo Dabilen La Bola Negra filmeko soinu bandako kantu zentrala edo dela, esango nuke, Raúl Refri handiarekin idatzi du gitarrika de la Fuentek, eta bueno, spoiler handirik egin gabe filmean lantzen diren sentimendu guztiei, ba, kantu bat egiterako orduan bete-betean asmatzen duela iruditzen zait, gitarrika de la Fuentek ohikoa duen estiloarekin, baina kaso bere azkeneko diskotik soinua pixka bat aldatuz, eta ba, bueno, jendartean ezagun egin zuen kutsu akustiko hori hartuz, ez benetan kantu ederra da, eta filme ikusi ez duenak, ba, hemendik ere gomendioa, zenbretan merezi duen lana da. Beraz, asteko hirugarren gomendio gisa, hemen txeduzue gitarrika de la Fuenteren La Nieve kantua.